0: Я скажу, что
1: Титкви რომ უჩეულო არაფერია, ჩეულებრივი კრევეტია.
0: Единственное,
1: что ის არის, რომ საშინლად გამოიყურება. Კიბოჩხალებს აქ ჩვენგან განსხვავებულად მიირთმევენ. Თათებსა და ბრჭყალებს არავინ ეხება. იქ ბევრი ხორცი არ არის და არავის არ აქვს ამის თავი. ამიტომ ისინი კიბორჩხალის გვიძს და ღილებს ჭამენ. თანაც მზეს უმზირასავით აკნატუნებენ. და ახლა აქედან სასწაულის საზიზღრება გამოვა. ამის ჭამა საერთოდ შეიძლება? ეს ერთგვარ ლორწოს გავს.
0: или
1: ან ალბათ უფრო რაღაც აზელილ ფაფას.
0: ну всё.
1: морча, ага შემიძლია. იუან ძინის გამზირი.
2: ხელი დღეა ჩინელებს დავსდევდა ვეკითხები, მითხარით. სად წავიდეს მდიდარი ადამიანი? რა არის ნამდვილი მდიდარი ხალხის ნამდვილი გასართობი? ისინი კი მიყურებენ და მეუბნებიან. აბანოში წადი. კარგი? მადლობა. ჩინეთის აბანოები საერთოდ არ ხავს ჩემთვის ნაცნობ აბანოს. ეს უნიკალური ადგილობრივი ფენომენია, რომელიც მრავალსართულიან გასართობ ცენტრს წარმოადგენს, სადაც ხალხი მთელი დღის გასატარებლად მოდის. კომპლექსში შედის აუზები, სივი და ცხელი წყლით. сауна. სათამაშო ოთახი. რესტორანი. და კაფე, სადაც ყველაფერი უფასოა და ძალიან გემრიელი. ძალიან გემრიელია. დიდი მადლობა.
3: მადლობა.
2: ვერ ხვდები საერთოდ რაში გჭირდება სხვა. შესანიშნავი თეთრი ქვიშა. ნიჟარები. უგემრიელესი კოქტეილი და რა თქმა უნდა, არაჩვეულებრივი მზის ჩასვლა. ჩინური აბანოების კიდევ ერთი განსაკუთრებულობა სრულიად უცხო ადამიანებთან ერთად დასვენება, მაგრამ ჩინელებს ეს საერთოდ არ აწუხებთ. მუდმივად მშრომელი ჩინელებისთვის მსგავსი აბანოები ერთი დღით სამოთხეში მოხვედრის შესაძლებლობაა. აქ არ არსებობს სანერვიულო, არავითარი პრობლემა და არავითარი საზრუნავი. აქ შეგიძლიათ თავდავიწყებას მიეცეთ, დაისვენოთ და დაიძინოთ. აქ ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად გასიამოვნონ. ციმპლინის ქუჩა.
1: თუ გონჯოუს უკანა ქუჩებში გაივლით, რამე შოკის მომგვრელს ნამდვილად შეხვდებით. ფისუნია, გამარჯობა პატარა. ჩინეთში დიდად არენდობიან თანამედროვე მედიცინას, ამიტომ ისინი ძველი მეთოდებით მკურნალობენ, მცენარეებით, მწერებით და ცხოველების ორგანოებით. Так, например, Магалита ту гамхвар футкарс ძაღლის ელენთა შეურებ. Получится მიიღებ ხველების საწინააღმდეგო შესანიშნავ საშუალებას. ხველების და კიბოსამკურნალოდ ისინი ტარაკნების ნაყენს სვამენ. ტკივან სახსრებზე ჭიანჭველის ზეცი სვამენ. ხვლიკის კანიკი გულისთვის არის კარგი. მერტო უამრავი ტომრებია. ისინი სავსე უცნაური რაღაცეებით. უამრავი ჯამშნები.
0: огромные
1: ушелебели квелების гроვა
0: шкуры
1: наивнери канები шехеде зарმაცების კი არის
0: ო
1: ჩანდაბა
0: какой огромный
1: უსასრულო რაოდენობის საზიზღობებია ვერ ხვდები ნუ თუ მართლა შველის რამეს ეს ყველაფერი
0: или
1: всё-таки это эффект агонების ეფექტია
4: ფეხები და ноги.
1: რაღაც ფეხები და ძვლები.
4: კოსტი.
1: აი, შემიძლია სადაც არ გაიხედა, ყველგან მატლებია.
5: შოუშიდა.
1: ენისი? ეს რა არის?
0: მне надо.
1: მე მჭირდება.
4: Вот это?
1: Эсэ?
4: Да вы что? Комрот.
1: Ах, пенисепис мтели гроба.
4: Пахнет как
1: мясо. Нахмари циндисуни აქვს.
0: Отвар делаешь?
1: Замзадеп нахаш, арахши албоб. Рамодени ме дгэ дгас.
0: В смысле?
1: Ану ситхэ дгас рамодени ме дгэ. Шемдек сва.
0: А потом выпиваешь.
1: Ყველა დაავადებას კურნავს.
3: Рынок
1: Цинпинис базары. ყველაზე დიდი აფთიაქია ჩინეთში. ტრადიციულის გარდა, აქ ელიტარულ წამლებსაც ნახავთ.
3: ლეკარства.
1: Счастье. Ищуете ცხოველების. Да, ადამიანის ორგანოებს.
0: Вот эта штуковина.
1: А ям рагацас.
0: Называется
1: GGHE ქვია. ადამიანის плацента.
0: Отвар из неё говорят, что
1: Амбо вино на харши, уамрав сасаргебло твисебас შეიძლება. Исети, როგორიცა კანის განხალგაზრდავება.
0: Избавление от
1: ჭების გაქრობა.
0: И даже говорят, что от неё растёт.
1: Амбо вино керцац кизрдис.
3: Использование
1: ადამიანის ხეულის ნაწილების გამოყენება ჩინეთში დახურული თემაა.
3: სილობენ
1: ამაზე საერთოდ არ ილაპარაკონ. მოთხოვნადი პროდუქტებია სპერმა და დედის რძე. პირველი დაბერების საწინააღმდეგო საშუალება. ჯორების კი დადის ემბრიონების ახალგაზრდობის ელექსირში გამოყენების შესახებ. რა თქმა უნდა, ასეთი რამ ნახლებზე არ უდებ. ჩუმად ყიდიან სარდაფებიდან.
3: Причём
1: говорят, амбобен, რომ დიდი ბოთხოვნა არა მხოლოდ ადგილობრივებში, არამედ მთელი მსოფლიოდან ჩამოსულ სტუმრებშიც. საფარი პარკი სიანძიანი.
2: ხვის ჯუნგლების კომპენსაციის მიზნით გუანჯოუში აზიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფარი პარკი გახსნეს. აქ თავს ისე გრძნობ, თითქოს ნამდვილ საფარეში ხარ. კალიები არ არის. და შენ გარშემო 5000-ზე მეტი სახეობის ცხოველი დახტის, დარბის და დაფრინავს. მარტორქები. ჟირაფები. სპილოები. თეთრი კენგურუები. კოალები. თუთიყუშები. ფარშევანგები. მაგრამ პარკის მთავარი ატრაქციონია უნიკალური სამხრეთ ჩინური ვეფხვების გამოკვება. ეს ჯიში მსოფლიოში მხოლოდ 20-ია შემორჩენილი. მეტიც, აქ ყველაზე იშვიათი ჯიში ბინადრობს. ალბინოსი ვეფხვები. მეგობრებო, მეყურეთ, გულზე ხელს ვიდებ და ისევ აღიარებ. ეს საუკეთესო ზოოპარკია, სადაც კი ოდესმე ყოფილვარ.
1: შამიანის გამზირი.
2: პატენტების სამშობლოში თქვენთვის ნამდვილ $100-იან სმავა. წერილი? ესეც $100. თუ გუანჯოუში მოხვდებით, შამიანის კონძულზე გაემგზავრეთ. იქ, შამიანის გამზირზე, 10 წილადი 12-ში არის სასტუმრობე სტონი. მისი მთავარი შესასვლელის მოპირდაპირე მხარეს ხვიარა ხედგას, რომლის ფესვებშიც არის დამალული ჩვენი ბოთლი $100. წარმატებები. ორჩა, ახლა ჩემი ფული ჩინეთში იტრიალებს. გუანჯოუ, ქალაქი, რომელიც ბამბუკივით სწრაფად იზრდება. ისიმი სპონზე განვითარდა, რომ სხვისი მიღწევების ოსტატურად კოპირება ისწავლა.
1: მე ვფიქრობ, რომ გავაკიდევ 10 წელი და გუანჯოუ თავად გახდება მისაბაძი მაგალითი. მალე გუანჯოუს სახეს მთელი მსოფლიო აღიარებს, მაგრამ შეძლებს თუ არა ის, რომ ამავდროულად თავისი სული შეინარჩუნოს.
2: აი ეს არის სიმაღლე.
1: ვიღაცის ფეხებია.
0: Напоминает
1: хвостик сердцас.
2: Саоцария.
4: Я не могу.
1: А შემიძლია, სადაც არ გაიხედავ ყველგან მატლებია.
4: Кадилако.
1: Не долго. Ты ხაზარ მოგიწეს ყეფა. ქუაჩენის გამზირი.
2: რეგინა.
1: გამარჯობა.

0: გამარჯობა. აბა, როგორ მოგწონს ეს სილამაზე?
1: რა სილამაზე? შეხედე. ცათამჯენების ტყეა. უბრალოდ ქვის ჯუნგლები.
0: იცი რომ ამ ქვის ჯუნგლებში ბენგალური ვეფხვები, თეთრი კენგურუები, იხვები, მაიმუნები და მარტორქებიც კი ბინადრობენ.
1: მართლა მოგეწონა?
0: რას ნიშნავს მომეწონა? რა თქმა უნდა, აქ ყველაფერი მომეწონა.
1: რა თქმა უნდა, კოლიჩკა, თუ იცი რომ ამ განათებების მიღმა ისეთი ცხოვრებაა, ისეთ პირობებში ვცხოვრობდი, რომ ამას შენს მარტორქასაც არ უსურებ სხვათაშორის.
0: რეგინა?
1: რა?
0: აბანოში წადი.
1: ბატონო,
0: ვიგულისხმე რომ წავიდეთ და დავისვენოთ.
1: რა?
0: წამოდი, წამოდი. ყველაფერს გაჩვენებ და ადგილზე ჩამოყალიბდები. გინდა თუ არ გინდა. თუ არ გინდა წამოხვალ.
1: იცი როცა მამაკაცი ქალსაბანოში წასვლას თავაზობს, ესე იგი
0: ეს სელისა, სელისა სამოგო.
1: დემლიანაც უნდა გამოაფოთხო.
2: თუ დემლიანაც.
0: ასე რომ იმას ავირჩევ, ვინც არ მეწოდება. სამაგრები. ძალიან ბევრი სამაგრია.
1: ამის ის მრა სოკო მაქვს. კედელზე.
3: ოპა. ვა.
0: საბონი. კარგი სუნი აქვს. რედას საბუხებ. ნუ მეღებ. თორემ სიურპრიზ ჩამიშლი. გეთხარი მიღებ მეთქი.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: ქენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბძანეთ რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას ერთი კითხვა ეს არის და მეორე რა არის ამისი მიზანი?
2: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას. აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არ ესმით რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო. და კახეთს, როგორც ცალკე სახელმწიფოს მართავდნენ. ვინ მართავდა? მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა ვერანაირ აჯანყებას. გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შახი და შახი იყო საქართველოს ბძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა მთელ საქართველოში, მთელ ქართ-კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შახს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შახი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შაჰის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შაჰმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე

0: ტერმინი რო ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება, ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის თელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა, ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრებაა, ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შაჰის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა: მე ჩემს საკუთრება, ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავადაზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შაჰს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შაჰს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შაჰს დახვდნენ და შაჰმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრეალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ რა შუაშია საერთოდ გიორგი სააკაძე, ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მერე მეორე, ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართკახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცის შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოს ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი, არ იყო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე ერთი თვე უნდოდა გზას, აქით, იქით. ერთი თვე. აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, ერთი წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა. და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შაჰმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას, როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედართმთავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა, თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს. მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომები სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას ნუ თუ ვერ ხედავთ ჩვენ, ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთიც. ასე რომ რომ არა გიორგი სააკაძე, დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებდით, ისპაჰანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდან.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
0: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ: აი, ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მერე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოში სამჯერ: არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, სხვათაშორის ქართველური ტომების, სხვადასხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ, მარვან მეორე, მურვან ყრუ, მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაციად აქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძემ იხსნა საქართველო. და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით 9%. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ 9%. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან, თუ არ ვთვები, 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს, სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია, რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ეხა ყველა ებრძვის და ამიტომ ეხა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას, აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეღან წერდა ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთს დამცველიც არ ყავსო.
0: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არამახინჯებენ ისტორიას. ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელეს საქართველოს ისტორია, ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის, და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას, სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.
2: სიმონ ამირეჯიბი, ცნობილი ქართველი მეცნიერი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაქტერიოლოგიის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ჰიგიენის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრონომიის ფაკულტეტზე მიკრობიოლოგიის კათედრის დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საექიმო ფაკულტეტის დეკანი, თბილისის სანიტარული ჰიგიენის ინსტიტუტის დირექტორი. სიმონ ამირეჯიბმა საერთაშორისო დონეზე აიყვანა ქართული ეპიდემიოლოგია, საქართველოში ინფექციური დაავადებების პროფილაქტიკა, წყალსადენების სანიტარია და გაწმენდის რეგულაცია. სიმონ ამირეჯიბი საქართველოში შრატებისა და ვაქცინაციების წარმოების სულისჩამდგმელია. სიმონ ამირეჯიბმა საქართველოში პირველმა შეადგინა მიკრობიოლოგიის სახელმძღვანელო. ღვაწლმოსილი მეცნიერი სიმონ ამირეჯიბი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: და პლუს კიდევ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
0: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
1: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღის შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა, არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წყდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე რომ ეს იკეთეს მოგვიტანს.
0: როგორ მოგვიტანს?
1: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
0: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც იქ პლაკატებით განან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ

0: ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ახლა ყველანი ვსემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არ აქვს უნარი, რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
1: აი ნახეთ,
0: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რომ ეს ქართული აზროვნება არაა, რომ ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რომ ეს მავნებლობა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და ასე შემდეგ.
0: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორე მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.

მოგესალმებით, ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა, მადლი და წყალობა ჩვენ და ჩვენ წერს და ჩვენ ქვეყანას. დღეს ვაგრძელებ საუბრებს სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებლობაზე, ჩვენი ეკლესიის სწავლებაზე. ახლა წინა გადაცემებში ჩვენ მქონდა საუბრები პირველ რამდენიმე გადაცემაში ამ საკითხების გარშემო მეტნაკლებად, მაგრამ ახლა ჩვენ მივედით იმ საკითხამდე, რომ მალე გვექნება საუბარი უფალი იესო ქრისტეს, როგორც ღმერთკაცის, სულად ღმერთისა და სულად კაცის შესახებ, ღმერთკაცის შესახებ. და სანამ გადავალთ ამ საკითხზე, სანამ მოვიხილავთ ამ საკითხს, რასასწავლის ეკლესია მაცხოვრის შესახებ, როგორც ღმერთკაცზე, როგორც ადამიანზე, რომელიც სულად იყო ღმერთი ამავდროულად, და ღმერთზე, რომელიც ადამიანის სახე მიიღო და ადამიანად იშვა. აი ამის შესახებ სანამ გადავალთ, ჩვენ გვინდა რომ დღეს ვილაპარაკოთ პიროვნების, ადამიანის შესახებ. მოვიხილოთ რა არის ადამიანი, ადამიანის სული, სამშვენელი სხეული, რა ასპექტების მოიცავს ადამიანი, რას ნიშნავს ეს თითოეული მადგანი, რაზეც მოგახსენეთ, ანუ ეს სულის, სამშვენელისა და სხეულის შესახებ მოვიხილოთ, განვიხილოთ თითოეული მადგანი ძალისავებრივ დროში, რაც

გადმოცემული გვაქვს და შემდგომ გადაცემაში უკვე მოვხილოთ აი ეს როგორც მოახსენეთ ღმერთ კაცის შესახებ რაც ნიშნავდა უფლის განკაცება მაგრამ ჯერ ადამიანზე დღევანდელი ჩვენი გადაცემა შეხება ადამიანზე

0: ით უნდა აღდგეს და განახლდეს. დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს დაცემული სხეული, ხრწნადი სხეული, მოკვდავი სხეული, სული არის უკვდავი და მარადისობაში დაემკვიდრება, სადაც მას განაწესებს უფალი, ან ღვთის ზეციურსაც უფელში, ან ჯოჯოხეთში, და სამშვინოელი ქრება, ასეთია ეკლესიის სწავლება, როდესაც ესე ადამიანი კვდება. სიცოცხლეში სამ ადამიანი ცოცხალია და სამ ადამიანის პირში, ასე ვთქვათ, სული უდგას, მანამდე სულის ნაწილია სამშვინოელი და სამშვინოელი აცოცხლებს სულს, ანუ სამშვინოელი ხდება ადამიანის ცხოველქმედება, მაგრამ ამოდროულად ეს როგორ არის და არის ეს დეტალები, ამ ყველაფერზე მიმოვიხილოთ და განვიხილოთ, რომ
1: სხვა შორის ისტორიამ ჩვენ შემოგვინახა ესეთი ალბათ კურიოზული ამბავი. ძალიან გამოჩენილი ფილოსოფოსები ძველი საბერძნეთის იყვნენ პლატონი და დიოგენი და იცი თქვენ, რომ დიოგენს პლატონი არ უყვარდა, ყველა მიცის ეს და ერთხელ პლატონს ესეთი საჯარო ლექცია ჰქონდა და იქ კითხვა დაუსვეს, რომ რა არის ადამიანი. და პლატონმა უთხრა, რომ ადამიანი არისო ორფეხა ცოცხალი არსებაო და აი ამ დროს გაიფრენა მტრედმა და გახედა პლატონმა და თქვა: ბუმბულის გარეშეო. ესე იგი, ადამიანი არისო ორფეხა ცოცხალი არსება ბუმბულის გარეშეო. და დიოგენს არ უყვარდა პლატონი და ესეთ შემთხვევებს ხელიდან არ უშვებდა. და ეხა დაცინვა მოუნდომა პლატონს და მეორე დღეს მოვიდა, მოიტანა გაპუტული მამალი. ხო და ესე გადმოაგდო და პლატონს და მის პლატონს გადაუგდო და მისი მოწაფეების თვალწინ ისახეს: აი თქვენი პლატონის მიერ ნათქვამი ადამიანიო. Ну დასცენა ამგვარად რა. ქრისტიანობა და ზოგადად მართლმადიდებლობა, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ წინა გადაცემებში და ეხა ერთ წუთში გავიმეორებთ ამას, ამბობს, რომ ადამიანი ეს არის სამი მნიშვნელოვანი სამეული. ეს არის სხეული, ეს არის სამშვინველი, ეს არის სული და დღეს სწორედ ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ეს არის მონდომება, რომელიც აქვს ადამიანს, მოქმედება მისი და ნება და ეს არის გზნობები, გონება და ცნობიერება. აი ეს სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეული არის გამოკვეთილი და საინტერესო ქრისტიანობისთვის, როდესაც ადამიანზე ვლაპარაკობთ. გასაგებია, რომ ხა ბიოლოგიას ან მედიცინას, ან ფსიქოლოგიას, ან ფილოსოფიას თავისი ხედვა აქვს იმაზე, თუ ვინ და რა არის ადამიანი, ადამიანის რაობაზე, მაგრამ ყველა ნებისმიერი სფერო თავისი ინტერესიდან გამომდინარე საუბრობს ამას. ესე იგი, რაც აინტერესებს ბიოლოგიას, ან მედიცინას, ან ფსიქოლოგიას, ის იმაზე საუბრობს. ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა ამ სამ სამეულზე იმიტომ ლაპარაკობს, რომ ჩვენთვის ეს არის საინტერესო და ეს არის მნიშვნელოვანი. და მე მინდა, რომ ახლა ჩვენ დავიწყოთ თქვა ცხეულიდან. უფრო დეტალურად შევეხოთ რამდენიმე საკითხს. დღევანდელ გადაცემაში ყველა შესავალი გადაცემაა, შემდეგ გადაცემაში ამას გავახრმავით. Ну, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ცხეულზე, ყველა მიცეს მაგალითად, რომ ადამიანის ცხეულს რა ახასიათებს ახლა: წონა აქვს, ზომა აქვს, სიმაღლე აქვს, სიღრმე აქვს, ხელები აქვს, ხელფეხი აქვს ადამიანს, ხო, სახე აქვს, მხედველობა აქვს, მენა აქვს, ანუ ადამიანის სხეულის დახასიათება, ნუ თვალები აქვს, მხედველობა კი არა, სხეულს რა აქვს: თვალები, ყური, თვალი, სახე, პირი, წვირი, ხელი, ფეხი, რა ვიცი. აი ეს არის ადამიანის სხეული, ხო, როდესაც რასაც ჩვენ ყველანი ვხედავთ. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ მასალა, რისგან შედგება ადამიანის სხეული. ამ შემთხვევაში უფრო სწორია ჩვენ რომ გამოვიყენოთ რელიგიისთვის უფრო სწორი ტერმინი იქნება, რომ ვთქვათ, რომ ადამიანის სხეული იგივე მასალისგანაა შექმნილი, ღმერთმა შექმნა ადამიანის სხეული და იგივე მასალისგან შეიქმნა ის, რა მასალისგანაც არის ჩვენი სამყარო შექმნილი. დედამიწა, საერთოდ ხილული სამყარო, ის სამყარო, რომელსაც ჩვენ ხედავთ,
0: იმასაც ხვამბობენ, რომ თითოეული მიკროელემენტი, რაც სამყაროში მოცემული, ადამიანის სხეულს ყველაფერი შედგება.
1: ნუ, ახლა ეგ მე მიჭირს თქვა, მაგრამ
0: არსებობს ესეთი
1: სამყარო შედგება. თუ გინდა ჩვენ შეგვიძლია ატომების დონეზე თუ ვილაპარაკებთ ახლა, თუმცა ატომიც არ არის ისიც იყოფა, ხო, ნუ თუმცა არის მაგალითად ნეიტრინო, ნეიტრონი კი არა, ნეიტრინო, ესეთი ელემენტი.

0: ინტერ რომელიც განუყოფადია, ანუ საერთოდ არ იყოფა. ანუ ფაქტობრივად დღეს ფიზიკამაც იპოვა ის ელემენტები, რომლებიც განუყოფელია, აი ნეიტრინო ერთ-ერთია ესეთი და შესაბამისად დღეს ფიზიკა ადასტურებს იმას, რომ არსებობს განუყოფელი ელემენტები და იქიდან მერე კონსტრუქციები იგება, მერე იგება ატომები, ატომებისგან მოლეკულები იგება და ჩვენ ეს ხეული შედგება ატომებისგან და მოლეკულებისგან. ახლა თუ ადამიანის ხეულზე ვილაპარაკებთ, ციფრებიც ვიცით ჩვენ დაახლოებით, ხო? ну მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ აი უჯრედი ადამიანის ხეული მთლიანად უჯრედებისგან შედგება ნებისმიერი ადამიანის ხეული და ჩვენ ვიცით რომ უჯრედში დაახლოებით ახლა აქ დაახლოებით ციფრებს ელაპარაკი მაგრამ ერთ უჯრედში დაახლოებით 1.9 ტრილიონი ატომია აი დააკვირდით 1.9 დაახლოებით ტრილიონი ატომი არის ერთ უჯრედში უჯრედებიც ადამიანს სხვაჭურის 40 წლამდე ადამიანის გამრავლება ხდება უჯრედების, მერე წყდება გამრავლება უჯრედების, წდება უჯრედები აღარ მრავლდება, სიბერე იწყება, ამიტომ უჯრედების რაოდენობაც შეიძლება დაახლოებით განსაზღვროთ, მაგრამ დაახლოებით ადამიანში 30 ტრილიონი უჯრედია, დააკვირდით. ადამიანში დაახლოებით 30 ტრილიონი უჯრედია და თითო უჯრედში დაახლოებით ტრილიონ ნახევარი, 1.9 ტრილიონი ატომია. ნება ტრილიონ ნახევარი ატომია. ესე იგი 30 ტრილიონი გესმით გაამრავლეთ 1.9 ტრილიონ ატომზე და თქვენ მიიღებთ ესე იგი რაოდენობას ადამიანის ხეულში რამდენი ატომია თუ არ ვცდები ეს იქნება დაახლოებით 4.9 ტრილიონი გამრავლებული ტრილიონზე სადღაც 6 ტრილიონია თუ არ ვცდები ახლა 1 ტრილიონი 1 ტრილიონზე რო გაამრავლო და აი ამდენი არის 4.9 ჯამში ტრილიონი გამრავლებული ტრილიონზე თუ არ მეშლება 6 ტრილიონი ქვიამციფს აი ამდენი ატომია ერთი ადამიანის სხეულში ხო თუ ჩვენ თქვათ ატომები გვაინტერესებს ძალიან უზარმაზარი წარმოუდგენლად უზარმაზარი რაოდენობა მაგრამ რელიგია აქ სხვა ტერმინებით ოპერირებს ადამიანის სხეული შედგება იგივე მასალისგან აი ეს არის ხაზგასასმელი რა მასალისგანაც შედგება საერთო ჩვენი ხილული სამყარო მათ შორის დედამიწა.
1: მიკროკოსმოსათაც მოიხსენიებენ ადამიანს,
0: არის როგორც არსებობს ხო ეგეთი განმარტება.
1: რა ადამიანი მიკროკოსმოსი.
0: ესე იგი, ეს არის როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ სხეულზე. მაგრამ სხეულს გააჩნია თავისი თვისებები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა როგორ გესმოდეს. ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან რომ სხეულს გააჩნია ტვინი, მაგალითად, ხო? და რას აკეთებს სხეულის ტვინი? და აი ამით განსხვავდება ქრისტიანობა, ვთქვათ, სხვა მათ შორის მეცნიერული მიმართულებებისგან. იმიტომ რომ ქრისტიანობისთვის ადამიანს აქვს სხეული, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც ჩვენი სამყარო შედგება. ადამიანს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც არ შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც სხეული და ადამიანს გააჩნია სული, რომელიც ასევე არ შედგება იგივე მასალისგან, განსხვავებით ცხოველებისგან. აი თუ ცხოველს ავიღებთ ცხოველს გააჩნია სხეული, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რაც ჩვენი ხილული სამყარო და ცხოველს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც ასევე შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც შედგება ჩვენი სამყარო. ამიტომ, როდესაც ადამიანის სხეული კვდება, მასთან ერთად კვდება მისი სამშვინველიც და მთლიანად იქარწყლება. ადამიანი ცოტა სხვანაირადაა მოწყობილი, ადამიანს გააჩნია სხეული ისევე როგორც ცხოველებს, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რაც ჩვენი ხილული სამყარო, ადამიანს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც შედგება სხვა მასალისგან და ადამიანს გააჩნია სული, რომელიც ასევე სხვა მასალისგან. რა მასალისგან შედგება ადამიანის სული? ადამიანის სული შედგება ზუსტად იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოსთა სამყაროა შექმნილი. იმიტომ ანგელოზები არიან სულები. ანგელოზებს არც სამშვინველი აქვთ, არც სხეული აქვთ. მათ მარტო სული აქვს, ისინი მხოლოდ სულები არიან, ამიტომ უწოდებთ სულიერ სამყაროს და ანგელოსთა სული შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოსთა სამყარო შექმნილი და ეს ჩვენთვის უხილავია. არსებობს საერთოდ შეხედულება, რომ ანგელოზი როგორც სული ეს არის განუყოფელი, ანუ მარტივი ანგელოზის სული არის განუყოფელი, ანუ მარტივი, ის არ განიყოფა რაღაცა კიდე სხვა ნაწილაკებად, ანუ სწორედ ის განუყოფელი ნაწილაკია, რომლისგან მთელი ანგელოსთა სამყაროა შექმნილი. ასევე არსებობს მართლმადიდებლობას მიაჩნია, რომ ადამიანის სული ზუსტად იგივე მასალისგან შედგება, რა მასალისგანაც შედგება ანგელოზთა სამყარო და ამით ხდება ადამიანის სწორედ არის ორი სამყაროს დაკავშირება, ჩვენი ხილული სამყაროსი და უხილავი ანგელოზთა სამყაროს შორის დამაკავშირებელი ამათი ამ სამყაროების არის ადამიანი. ადამიანის სულზეც არის მოსაზრება, რომ ის მარტივია, ანუ განუყოფელია და შედგება სწორედ იმ ნაწილაკისგან, რა ნაწილაკისგან შედგება ანგელოზთა სამყარო. თუმცა აქ არის სხვადასხვა მკვლევარებს აქვს სხვადასხვა აზრები, შეიძლება ის არ იყოს მარტივი და განუყოფელი, ეს ახლა პრინციპული არაა და სამშვინველი. ადამიანის სამშვინველზე არის ორი მოსაზრება, მაგრამ ალბათ უფრო მოსაზრება, ერთი მოსაზრება, რომ ადამიანის სამშვინველი შედგება ისევე როგორც ცხოველთა სამშვინველი იმ მასალისგან, რა მასალისგან შედგება ჩვენი ხილული სამყარო, მაგრამ ეს უფრო პროტესტანტული, არამართმედებლური აზრებია. მართმედებელი მამების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ადამიანის სული ისევე როგორც ადამიანის სამშვინველი, მაპატიეთ, რომ ადამიანის სამშვინველი ისევე როგორც ადამიანის სული ორივე შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც შედგება ანგელოზთა სამყარო. და ეს მოსაზრება ეხლა მართმადებლობაში უფრო მყარია და უფრო ესე ვთქვათ, ამასა აქვს უფრო საპატიო ადგილი მიწვნილი. ეს არის ჩვენი მოსაზრება მართმადებლური. სამშვინველიც და სულიც ადამიანისა, განსაკუთრებით სამშვინველი. ცხოველებს სული არ აქვთ, ესე იგი ცხოველი მხოლოდ შედგება სხეულისგან და სამშვინველისგან, ადამიანი შედგება სხეულისგან, სამშვინველისგან, სულისგან. ცხოველი სხეულის და სამშვინველი შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგან ცხილული სამყარო, ადამიანის სხეული შედგება იმ მასალისგან და ცხილული სამყარო, სამშვინველი და სული შედგება იმ მასალისგან, რაც უხილავი, ანუ ანგელოზთა სამყარო. დღეს ეს მოსაზრება. ეს ერთი. მეორე. რა არის ეს სამშვინველი და რა არის ეს სული და რა მახასიათებლები აქვს მათ? რითი განსხვავდება ისინი? ჯერ ვთქვათ, რომ ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ადამიანის სხეულს აქვს წონა, აქვს ფორმა, აქვს ზომა. აქვს სიღრმე, სიმაღლე და ფორმას გარდა ამისა ვილაპარაკეთ, რომ მას ახასიათებს, აი ფორმაზე რომ ისა ხელები აქვს, ხელფეხი აქვს, ვთქვათ, სახე აქვს და ასე შემდეგ, ხო? და აქვს თუ არა ფორმა, ზომა, წონა სამშვინველს და სულს? აქვს. მეც გეტყვით, ეხლა ათეიზმი ყველაფერს ამას უარყოფს, მაგრამ ქართველი მეცნიერებიც კი ძალიან გამოჩენილია, მაგალითად გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი ძალიან იყო ივერი ფრანგიშვილი. ჩვენ მეგობრობდით, მე მას პირადად ვიცნობდი. ვიცე-პრეზიდენტი იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი იყო და თუ არ ვთვლები, ვიცე-პრეზიდენტი იყო იქაც. მისი შვილი არჩილ ფრანგიშვილი არის ჩემი მეგობარი, იყო რექტორი ტექნიკური უნივერსიტეტის. ივერი ფრანგიშვილი იყო გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი, ერთ-ერთი ძალიან, ну, აი, ესეთი ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი. საერთოდ ჩვენ კიბერნეტიკაში ყავდა მთელი პლეიადა გამოჩენილი მეცნიერებისა, ივერი ფრანგიშვილი, ჭავჭაინძე, გოჩა ჩოგოვაძე, ძალიან ბევრი, მინდია სალუკვაძე, ბევრი გამოჩენილი მეცნიერი ყავდა. ივერი ფრანგიშვილი იყო საბჭოთა დროს, დააკვირდით, ერთ-ერთი საიდუმლო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი საბჭოთა დროს, რომელსაც ევალებოდა ესეთი აუხსნელი, პარანორმალურს ეძახიან, აუხსნელი ფენომენების გამოკვლევა და 1969 წელს ივერი ფრანგიშვილის ლაბორატორიამ შეძლო და დააფიქსირა ადამიანის, ну, მეცნიერებისთვის სული სამშვინველი ეგეთი განსხვავებები არა, მან დააფიქსირა, რომ ადამიანის სხეულის გარდა კიდე აქვს ენერგეტიკული ფასა, აწონა კიდევაც ის და შეძლო მისი დაფიქსირება. მოგვიანებით განაცხადეს ამერიკელებმა, რომ მათმა ლაბორატორიებმაც გააკეთეს, მაგრამ ფრანგიშვილის ლაბორატორია პირველი იყო, ვინც ეს გააკეთა. დღეისათვის არსებობს უამრავი სამეცნიერო ინსტიტუტი და ლაბორატორია, რომელიც ამბობს, რომ მან გადაიღო, ესე იგი, საერთოდ სულს ხმარობენ სიტყვას, ან ენერგეტიკას ხმარობენ. ვიმეორებ, ეხა მეცნიერება მართმადებლობას არ მიყვება, რომ სული სამშვინველი და ამბობენ, რომ მას ფორმაცა აქვს, ზოგი ამბობს, რომ ფორმა აქვს ადამიანის სხეულის, ზოგი ლაბორატორია გვეუბნება, რომ რაღაცა, ესე ვთქვათ, სფეროს ფორმა აქვს, ზოგი ამბობს, რომ 28-30 გრამია წონა, ზოგი ამბობს, რომ 60 გრამს აღწევს წონა. ფაქტი ერთია, რომ ძალიან ბევრი ლაბორატორია სხვადასხვა ხელსაწყოებით, აქ ხელსაწყოებსაც ხო დიდი მნიშვნელობა აქვს, სხვადასხვა ხელსაწყოებით იღებენ ფოტოებიც, არსებობს აწონვაც შეძლეს, რაღაცა სხვა სხვა პარამეტრები გაზომეს და ერთ რამეს კაფიოდ გვეუბნებიან, რომ ეს არსებობს და აქვს ფორმაც, აქვს ზომაც,

0: აქვს წონაც ასე შემდეგ. ეხა მართლმადიდებლური ხედვა როგორია? მართლმადიდებლობა ამბობს, რომ სამშვილი აქაც სხვა შორის ყველა мама არ საუბრობს ფორმაზე. მაგრამ არიან მამები, რომლებიც საუბრობენ მაგალითად სამშვილის ფორმაზეც და სულის ფორმაზეც. ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე განუცხობელი შეხედულება არის ის, რომ ადამიანის სამშვილველი ისევე როგორც ადამიანის სხეული, ანუ ფორმით იმეორებს ადამიანის სხეულს და ადამიანის სამშვილველი მოიცავს მთლიანად ადამიანის სხეულს და გამშვალავს მას მთლიანად. ანუ დააკვირდით, სხეული არის, სამშვილველი მთლიანად გამშვალავს, იმიტომ რომ ეს ენერგეტიკა, ეს ენერგია, ხშირად სამშვილველ სიცოცხლის ენერგიას უწოდებენ, სამშვილველი მთლიანად მოიცავს და იმეორებს ადამიანის სხეულის ფორმას და მთლიანად გამშვალავს მას. სული კიდევ უფრო თხელი წარმონაქმნია ვიდრე სამშვილველი, ასეთ სიტყვას მარობენ ხშირად თხელი. სამშვილველი გამშვალავს სხეულს, სული გამშვალავს სამშვილველს და სამშვილველისგან მერე გამშვალავს სხეულს და ისიც ფორმით იმეორებს ადამიანს და აი აქ დააკვირდით ჩვენ როდესაც ლაპარაკობდით ყოვლადწმინდა სამების ბუნებაზე და ჰიპოსტასებზე, განსაკუთრებით ჰიპოსტასებზე. ერთ-ერთ გადაცემაში დაწვრილებით ვილაპარაკეთ, ჩვენი ვილაპარაკეთ ესეთ მოვლენაზე, როგორიც არის პერიხორესის. და ვთქვით, რომ ჰიპოსტასები, მამაზე და სულიწმინდა, ურთიერთ გამშვალავი არიან, ხო? ისინი ერთმანეთში არიან და ერთმანეთს გამშვალავენ. აი აქაც დააკვირდით, რომ ადამიანი ღვთის ხატებად არის შექმნილი. ადამიანის სამშვილველი, სული და სხეული ერთმანეთს მოიცავს და ერთმანეთს ურთიერთ გამშვალავს. ისევე როგორც სამებაში ჰიპოსტასები ერთმანეთს მოიცავენ და ერთმანეთს ურთიერთ გამშვალავენ. აი ესეა ზუსტად ადამიანშიც სხეულის
1: სამშვილველი. მართლმადიდებელი ღვთისმეტყველები ამბობენ, რომ სული და ანუ სამშვილველი სულის ნაწილიაო. ესე განმარტოვენ ამას.
0: ეხლა ვიტყვი,
1: და არა როგორც ცალკე სუბსტანციას, როგორც დაუშვებს.
0: აქ არ არის არავითარი წინააღმდეგობა. აქ არ არის არავითარი წინააღმდეგობა და მაგას ვიტყვი ეხლა. საქმე იმაშია, რომ ჯერ ეს თქვა. საქმე იმაშია, რომ არიან ორნაირი მსჯელობა მიდის მართლმადიდებლობაში სულზე და სამშვილველზე და ერთმანეთთან წინამდებობაში არაა. საქმე იმაშია, რომ ადამიანის სული და სამშვილველი ჩვენ ადრე ერთ-ერთ გადაცემაში ვთქვით, რომ დავიმახსოვროთ პრინციპი შეურეველი და განუყოფელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპია საერთოდ ქრისტიანობაში და მართლმადიდებლობაში. მაგალითად, ღმერთის ჰიპოსტასები, мама ძე და სულიწმინდა შეურეველი და განუყოფელი არიან ერთმანეთთან. ანალოგიურად ჩვენ თქვით, რომ ექსიტყვები შეიძლება ადამიანზეთანაც გამოვიყენოთ, თქვათ, რომ მისი ჰიპოსტასი და ბუნება შეურეველი და განუყოფელია გარკვეულ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჰიპოსტასი არ არსებობს ბუნების გარეშე და ბუნება ჰიპოსტასის გარეშე. ზუსტად აქაც ესეა. ადამიანის სული და სამშვილველი საბედნიერო დღეისათვის სულიად შეურეველი და განუყოფელია. ანუ უხლეჩია, მათ ერთმანეთსგან ვერ გახლიჩავ, მაგრამ ისინი ერთმანეთს არ ერევიან, თუმცა ურთიერთ გამშვალავენ. სამწუხაროდ ადამიანის სხეული არ არის შეურეველი და განუყოფელი, ეხლა ამაზეც ვისაუბრებ ჩვენ. და სიკვდილის მერე ხდება განყოფა, თუმცა იდეალში ადამიანის სხეული, სული და სამშვილველი სამივე უნდა იყოს შეურეველი და განუყოფელი და მეორეთ მოსვლის მერე, როცა აღსდგება ყველა ადამიანის სხეული, სხეული, სამშვილველი და სული სამივე გახდება შეურეველი და განუყოფელი. ამიტომ მართლმადიდებლობაში ხშირად როცა ლაპარაკობენ სულზე, სულში სამშვილველსაც გულისხმობენ, იმიტომ რომ ის შეურეველი და განუყოფელია და ამბობენ, რომ სული სამშვილველის ნაწილია. და ესეც არის, შეურეველი და განუყოფელია, მაგრამ როცა საჭიროა შეგვიძლია ცალ-ცალკე ვილაპარაკოთ სამშვილველზე, სულზე და სხეულზე, მაშინ როცა მაგალითად გვინდა დღეს ეს გვინდა ჩვენ და მომავალ გადაცემებში, რომ ვაჩვენოთ სულიერი თვისებები. მაგალითად სულიერი გზნობა სხვა არის და სამშვილველის გზნობა სხვა არის და სხეულის გზნობა სხვა არის და უნდა ვანახოთ ეს
1: ყველაფერი. და სულიერ ცხოვრებაში ზოგადად დიდი პრობლემა არის, როდესაც ადამიანს მშვენიერი გრძნობები მიაჩნია სულიერად.
0: დიახ,
1: ამიტომიქით, ანუ აი ამისი აღლევა სულიერ, მთელი ასკეტური ლიტერატურა მაგას ეძღვნება, რომ სულიერი არ უნდა გეგონოს მშვენიერი და
0: აი ამაზე ვისაუბრეთ.
1: ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
0: ამიტომაც ჩვენ ახლა გვაწყობს, რომ ცალ-ცალკე ვილაპარაკოთ ამაზე. ვიმეორებ, წინააღმდეგობა არაა, როცა ჩვენ ცალკე ვლაპარაკობთ სულზე, ცალკე სამშვილველზე, ცალკე სხეულზე, იმ მამებთან, რომლებიც სულზე და სამშვილველზე ერთად ლაპარაკობენ და ამბობენ, რომ სული სამშვილველის ნაწილია. ეს ნამდვილად ესე, რომ განუყოფელი და განუხლეჩავია სული და სამშვილველი დღესდღეობით და შესაბამისად აქ არაა წინააღმდეგობა. მაგრამ ჩვენ ახლა ზუსტად აი ეს თქვათ, მოდით გავიხსენოთ ცოტა ხნით, რომ უფრო ძირითადად

0: რაცები უკვე თქვით პატარა შესავალივით და შეგვიძლია გავიხსენოთ. გავიხსენოთ ძველი აღქმა. ძალიან საინტერესოა ძველი აღქმა, ეს არის ციგნის შექმნისა, პირველი ციგნი. მეორე თავი მეშვიდე მუხლია თუ არ ვცდები ახლა. სადაც საუბარი არის ადამიანის შექმნაზე. აი მე მინდა ზუსტი თარგმანი, ну ეს ჩემი თარგმანია პირადად ებრაულიდან. და მინდა რომ ეს ზუსტი თარგმანი ვთქვა. როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამიანი, ხო? შექმნის ციგნი თავი მეორე მეშვიდე მუხლი. აი აქ ნათქვამია ებრაულ ორიგინალში, ეს ზუსტი თარგმანი როგორია? შთაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში სიცოცხლის სიო და აგახტა ადამიანი ცოცხალი არსება. ვიმეორებ. შთაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში სიცოცხლის სიო და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება. ეხლა რა არის საინტერესო? ებრაულში ნახმარია ესეთი სიტყვები: ნეშმათ ხაიმ. ნეშმათ ხაიმ საუკეთესო თარგმანი ალბათ არის სიცოცხლის სიო, ნეშმათ ხაიმ, სიცოცხლის სიო. მაგრამ აი აქ არის ძალიან საინტერესო რამ, თვითონ ებრაელი განმარტებლებიც ფილოლოგიური თვალსაზრისითაც, ანუ გრამატიკული, სემანტიკური დათვითვითაც, ანუ აზრობრივი დათვით და რელიგიური დათვითვითაც, როდესაც სიტყვა ნეშმათ, ესენი უკავშირებენ ამის არსებითი სახელი არის ნეშამა. რა არის ნეშამა? ეს არის უმციკვლო სული ებრაული განმარტებლების განმარტებით, ეს არის უმციკვლო სული, ანუ და შექმნა ღმერთმა, ეტა და შთაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში უმციკვლო სული და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება. აი ეს ცოცხალი არსება, ანუ ცხოველ ხო იგი? დააკვირდით მწამსი, გავიხსენოთ წამსი, მწამს ერთი ღმერთი მამა, ყოვლისა მკრობელი, მერე ძე, ხო, ძე ღვთისა, მერე და სული წმინდა, უფალი და ცხოველის მყოფელი. ტყუილა კი არა ეს ნათქვამი სიტყვები. ან სულიწმინდის ლოცვა, ხო, მე უფეოზეც სათაო ნუგეშინის სამელო სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელიც ყოველგან ხარ ყოველ საფახოსებ მათთა შეინთა საუნჯო კეთილთაო მომჭებელო ცხოვრებისაო, მოведა და ემკვიდრე ჩვენ შორს და წმინდა ყონჩყოლის გამიწა და აცხონეს სახეო სულნი ჩვენი, მაგრამ აქაც არის, ხო, ყოველივეს აღავსებ მადლითა შეინთა. სული არის ცხოველის ყოფილი, სულიწმინდა ის გვაცოცხლებს, ცხოველ ყოფს. აი როცა ღმერთმა ადამს ნესტოებში უმციკვლო სული შთაბერა, ანუ უცოდველი და უმციკვლო სული. ადამი მერე დაეცა, გახდა ცოდვილი, ის გაცოცხლდა. ცხოველ ყო ღმერთმა, გახდა ცხოველი. ახლა დააკვირდით, როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამიანი, მას სწორედ შექმნა. ღმერთმა სხეულით შეუქმნა ადამიანს, სამშვენიერით შეუქმნა და სულით შეუქმნა და ცხოველ ყო ღმერთმა ადამიანის სული და სულმა ცხოველყო სამშვენიერი და სამშვენიერულმა ცხოველყო სხეული. ადამიანი ამის შემდეგ მოთავსებულ იქნა სამოთხეში. ეხლა სიტყვა სამოთხეს რამოდენიმე მნიშვნელობა აქვს. ჯერ ერთი, სამოთხე ეს არის ზეციერის სასუფეველი, ანუ ანგელოსთა სამყაროს უწოდებთ ჩვენ სამოთხეს, ეს ერთი. სადაც ყოფი ცოცხალი არსებები, ანგელოზები თუ ადამიანები სულიწმინდის ენერგიით შეწებებული არიან ღმერთს და მუდმივ კავშირში არიან ღმერთთან, თორე ღმერთი ყოველივეს მიღმა, ყოველ ექმნილის მიღმა, ის საერთოდ არ არის მიღმა ყველაფრისა, ჩვენ ამაზე ვართ ნალაპარაკები, მაგრამ სამოთხეში მყოფალი ადამიანები თუ ანგელოზები, ცოცხალი არსებები, ისინი შეწებებული არიან ღმერთს და ესა ადამიანის ფუნქცია, მთავარი შეეწებოს ღმერთს. ასევე სიტყვა სამოთხეში იგულისხმება ადამიანის ის მდგომარეობა, როდესაც დედამიწაზე წმინდანი ადამიანი როგორია, რომელიც იმდენად შეეწებება ღმერთს სულიწმინდის ენერგიით, რომ ამბობენ მისი გულიდან, ეს ხატოვანი გამოთქმა, სვეტი ადის ენერგეტიკული, ესე იგი, აი სვეტი ადის ღმერთს. ანუ
1: რასაც აი ჩვენ თვითმოთხოვნაში განღმრთობილი მდგომარეობა
0: იწყება. ამას ხო,
1: განღმრთობა, განღმრთობილი ადამიანი არის ღმერთთან მუდმივ ერთობაში.
0: აქაც უნდა
1: დავიდეთ. მადლმოსილება.
0: მადლმოსილი, აი მადლმოსილი. ეს უფრო სწორია, რატო? იმიტომ რომ განღმრთობეთ სწორია, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ
1: ну განღმრთობილი მადლმოსილი, როცა ადამიანი მადლმოსილი მდგომარეობაში, ანუ სულის წმინდის მადლმოსილია, ის არის განღმრთობილი, ანუ ღმერთთან არის შეწებებული, როგორც
0: საფეხური, საფეხური, ესე უნდა დაგვავიწყდეს. განღმრთობის ნულოვან საფეხურზე შევდივ, დგები ჩვენ, როცა ვინათლებით. უკვე განღმრთობილები ვართ, მონათლებით, მაგრამ ნულოვანი საფეხურია. და ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში ყოველი ზიარების, ყოველი ჩვენი სწორი ცხოვრები ჩვენ გართობის გზაზე მივდივართ. მე ვარდებით რაღაც სოდუებში, რაღაც ორმოებში, იქიდან ისევ ამოვდივართ.
1: ანუ როგორც გრიგოლ ნოსელი ამბობს კარგად, რომ ადამიანის ფუნქცია ეს არის მუდმივი მსგავსება,
0: ღმერთს მიმსგავსების,
1: ანუ ეს არის ადამიანის დანიშნულება, ფუნქცია ადამიანის არის მუდმივი მსგავსება. იყავი სრულყვი, როგორც სრულყვი საერთოდ თქვენი მამაზე ცელი. ეს არის
0: რაღაც მომენტში ჩვენ განმხტობის, ჩვენ არა წმინდანები აღწევენ განმხტობის იმ საფეხურს, აი ეს არის მადლმოსილება, როდესაც უკვე მიწებებული არიან და აი ნამდვილი განმხტობა ეს არის. რო უკვე შეეწება
1: ღმერთ შემოსილი ხდება
0: რო კი აი შეიმოსა ღმერთით და ამბობენ რომ აი ამ დროს მისი გულიდან აი ესეთი მუდმივი სვეტით არის მიწებებული ღმერთსო ესეთი ხატოვანი კარგი გამოთქვა და აი ეს არის როცა სამოთხე არის შენს გულში ქრისტე რასაც ლაპარაკობს როცა სამოთხე ზეობ შენ გულში და არის სამოთხის მესამე მნიშვნელობაც ეს იყო ბაღი რომელიც შექმნა
1: ღმერთმა ედემის ბაღი
0: ედემის ქვეყანაში ესეთი ქვეყანა არსებობდა ედემი დღეს ის აღარ არსებობს. ეს ქვეყანა სადღაც თანამედროვე ერაყის შესაძლოა ალბათ ტერიტორიაზე იყო. ამ ქვეყანაში ედემში იყო ერთი ბაღი, რომელიც ედემის ბაღით არის ამ სახელითაა ცნობილი. ანუ ქვეყანა იყო ედემი და იყო ბაღი.
1: აი აღარ წერია დაბადებაში ტიგროსისა და ევფრატის გამოედინება. ანუ არის ერთი მომწველი მდინარე, რომელიც 4 ტოტად იყოფაოდა. ამ 4 ტოტიდან 2-ზე პირდაპირ მითითება, რომ ერთია ტიგროსი, მეორეა ევფრატი და ასევე არის ორი სხვა მდინარეც.
0: აი ეს ბაღი იყო სამოთხის ბაღი და ჩვენ გვახსოვდეს რომ ღმერთმა შექმნა ადამიანი არა ნათქვამი სად შექმნა ღმერთმა ადამიანი მისი სხეული მისი სამშვინოელი თუ სული სად შექმნა მაგრამ ნათქვამია რომ ღმერთმა ადამიანი აი ამ ედემის ბაღში მოათავსა სამოთხეში ანუ ადამიანი რომ შეიქმნა ის სწორედ დედამიწაზე ედემის ქვეყანაში აი ამ სამოთხის ბაღში იყო მოთავსებული მას მერე რაც ღმერთმა შთაბერა მის ნესტოებში აი ეს უმციკლო სული და ის უმციკლო ცხოვრობდა. ადამიანს რომელიც ცხოვრობდა სამოთხეში, სხეულიც გააჩნდა, სამშვინველიც და სულიც და ადამიანი ამ ბაღში იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით და იმდენი ენერგია მიიღო მან შეისისხორცა, შეიძლება ესე ვთქვა, თუმცა ჩვენ გვესმოდეს რომ ღმერთის ენერგია როგორ მოქმედებს. ჩვენ ცალკე კიდე გვექნება ციკლი გააცემის ღმერთის ენერგიაზე, როგორ მოქმედებს ღმერთის ენერგია. ღმერთის ენერგია არასოდეს არსად არ იკარგება და არც გარდაიქმნება და არც აკლდება ღმერთს. ღმერთის ენერგია გარდმოედინება სამყაროში და ღმერთის ენერგია განსაკუთრებით მაცხოვრებელი ენერგია მონათლულებს ზიარებისას, როგორ მოქმედებს, ის შემოდის ჩვენში სასწაულებრივად ქცლის ჩვენ უკეთესობისკენ, მაგრამ თვითონ ეს ღმერთის ენერგია არსად არ იკარგება, ეს ღმერთთან მუდმივად რჩება. ის არ გარდაიქმნება რამეში, არ ქრება, არ მცირდება. როგორც იყო ღმერთთან ეს ენერგია, ისე რჩება ღმერთთან ეს ენერგია, ღმერთის ენერგია, მაგრამ ეს არის მოქმედება, ღმერთის ენერგია სხვა ენაზე უწოდებენ ღმერთს მოქმედებაში. ის ჩვენზე მოქმედებს და ჩვენს ყველა უჯრედს, ჩვენ სამშვინველ სულსაც, ხეულსაც ის ცვლის. უბრალოდ ცვლის
1: სასწაულებრივად აუჯობესებს რომ ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლთა
0: შეიძლება
1: ამ სამყაროსთან ღმერთი მოქმედებს საფრთხო ენერგიებით და თვითონ როგორც ღმერთი განყენებულად სამყაროს მიღმა არსებობს მაგრამ ამ სამყაროსთან ურთიერთობს თავისი საფრთხო ენერგიებით ამისი გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანია
0: აი როცა ვამბობ შევისისხორცე ღვთის ენერგია ეს ის იმას კი არ ნიშნავს რომ ღმერთს მოაკლდა ეს ენერგია და ჩვენი გახდა არა ეს ნიშნავს რომ იმას სასწაულებრივად ჩვენ შეგცვალათ რომ ის ღმერთთან დარჩა და ჩვენ შეგცვალა და ის გვიწებებს ჩვენ და მთელი მიზანი სწორედ ესაა რომ მოგნებად შევეწებოთ და გავხდეთ განუხლეჩელი ამ აი ეს არის ქრისტეს უნდა გახდეთ შეწებებული და განუხლეჩელი
1: და მეორედ მოსულის შემდეგ ამ მატერიალურ სამყაროს როდესაც განაახლებს უფალი მთელი ეს სამყარო იქნება საფრთხო ენერგიით აღსილი და ადამიანის
0: სამყარო რომელიც ღმერთთან დარჩება
1: რომელიც არჩევა
0: ის რომელიც ეშმაკთან წავა მოწდება
1: მარადიულად
0: ეხლა ჩვენ აი ყונה დავინახოთ რა რომ სამოთხეში ღმერთის ენერგიით იკვებებოდა ადამიანს და ევაც და იმდენი ენერგია მიიღეს ღმერთისგან მათ რომ ამ ღმერთის ენერგიით სასწაული მოხდა რა გახდა უკვდავი მათი სულიც და სამშვინველიც და სამშვინველი და სული ერთმანეთს შეეწება განუხლეჩავად და შეურევლად მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოასწრო სხეულმა რომ უკვდავ ყოფილიყო ადამიანმა მანამდე შეცოდა ჩვენ გვახსოვს, რომ ეშმაკი ფაქტიურად შეაცდენს ადამს და ევას და ისინი სამწუხაროდ თავარი რა არის აი შეწოდება, რაში ეს შეწოდება? იმაში, რომ თვითონ ადამში და ევაში უკვე იდო ის ღმერთისგან, იდო ის იდეა, რომ ადამი და ევა უნდა განმხრთოვდეს. და ეს განმხრთოვება ნიშნავს მარადიულად უნდა ემსგავსოს ღმერთს. ჯერ უნდა მივახციოთ ღმერთის მსგავსებას იმ დონით, რა არის განმხრთოვება. ეს არის ისეთი იმ მდგომარეობის მიღწევა, როცა ჩვენ ხდებით ბოროტებისკენ მოუბრუნებლები.
1: ის ხატების მარადიული მსგავსება ღმერთს. ესე
0: ჩვენ არა ვართ ეხლა თქვა მე და გეგა არა ვართ სამწუხაროდ ბოროტებისადმი მოუბრუნებელები, პირიქით მოუბრუნებადები ვართ. მაგრამ არიან დედამიწაზე ადამიანები, რომლებიც ხდებიან ბოროტებისკენ მოუბრუნებადები, ხდება მათი განმხრთოება.
1: ანუ ამას უნებობასაც ეძახიან, უნებობის მდგომარეობაში.
0: ზოგიერთმა ქართველმა წმინდანმა სიცოცხლეშივე მიაღწია.
1: მაგალითად გაბრიელ ურგებაძემ.
0: მაგალითად გაბრიელ ურგებაძემ, ჩვენმა საყვარელმა წმინდა მამამ, რომელსაც დღესაც ბევრი ებძვის და იძახის, რომ არ იყო წმინდანი, ან კიდე რა ვიცი რა სისულელებს ლაპარაკობენ, მაგრამ ან გახთოება სწორედ სიცოცხლეში მიაღწია. აი იყო ესეთი კუკშა ოდესელი, დღეს არის ხვა ჩორის მისი დღე. ძალიან ცნობილი წმინდანი იყო ოდესელი, წმინდანი კუკშა ოდესელი და მანაც სიცოცხლეში მიაღწია განმხრთოებას, აი ძალიან ცნობილი
1: თქვა. მამა პორფირი
0: კავშოკაროვი
1: უდიდესი მოღვაწე და ასე შემდეგ.
0: იოანე ზედაზნელი, სპირიდონ ტრემიფუნტიელი, ხო, ეხლა ხვალ იქნება მათი დღე. ეს ხალხი, რომელმაც სიცოცხლეში განმხრთოებას, ანუ ბორეტებისკენ სრულად მოუბრუნებადები გახდნენ, აი ეს ხდება ღმერთის ენერგიით სწორედ. სამწუხაროდ ადამი და ევამ შეცოდეს, რას ნიშნავდა ეს შეცოდება? მათ ღმერთის ენერგიაზე თქვის უარი. განმხრთოება მათში იდო როგორც იდეა და ეშმაკმა რაში მოატყო? უთხრა, რომ თუ სხვა გზას აირჩევთ, ანუ ეშმაკის გზა, თავისი გზა შესთავაზა და უთხრა, თუ აი ამ გზას აირჩევთ, ანუ ეშმაკის გზას, ღმერთები გახდებითო და იმათ ისედაც იცოდნენ, რომ უნდა განმხრთოვდნენ და გადაწყვიტეს, რომ აი ეს გზა ძალიან მოკლე გზა და სწრაფად გახდებიან ღმერთებივით. და ეშმაკმა ღმერთის ტყუილში დაადანაშაულა და მათ სხვათა შორის აი სამწუხაროდ ეს იდეები მიიღეს და უარი თქვეს ღმერთის ენერგიაზე. ეს იყო ადამის თავარი ცოდვა და ევას.
1: ნუ რეალურად
0: მათ უარი თქვეს ღმერთის ენერგიაზე.
1: იჩქარეს ადამ და ევამ, იჩქარეს ძალიან, იჩქარეს, იმიტომ რომ ადამს და ევას ჰქონდა მოცემული ბუნება, თავისი ბუნება და ღვთის ხატება იდო მასში, მაგრამ როდესაც შენ გაქვს ეს ბუნება, უნდა იცოდე ამ ბუნების სწორად გამოყენება და მათ დაასრეს, უფრო მალე მიიღეს ის ნაყოფი, რომელზეც არის მოცემული და ამ სიჩქარის გამო ვერ აითვისეს ის, ვერ იტვირთეს ის, რაც შეჭამეს, ანუ როგორც არის მოცემული
0: ეს ენერგია, ის ვერ დაიტიეს.
1: ფაქტობრივად საბოლოო ჯამში
0: დაუტევნელი იყო მათთვის ის ჯიგი. ფაქტობრივად საბოლოო ჯამში თავარა მარტივია, მათ უარყვეს, უარი თქვეს ღმერთის ენერგიაზე. ეგონათ, რომ ამ გზით უფრო სწრაფად გახდებიან ღმერთები, ეს წარმოუდგენელად დიდი ცოდვაა ღვთის წინაშე, რომელიც ყოველდღე ესაუბრებოდა მათ და შეწებებული იყვნენ ღმერთთან იქ სამოთხეში და თავისი ნებით თქვეს ეს უარი სხვათა შორის და მერეც როცა ღმერთი ადამს ესაუბრება, ადამი კი არ ინანიებს, ის ღმერთს ადანაშაულებს, ის ეუბნება, რომ
1: შენო რომელი ხალი გამიგზავნა
0: იმან და იმან მაცუნა, ანუ შენი ბრალიაო არ მოგეცა ცოლი და არ შევწდებოდიო, ეს კიდე უარესი უფრო მეტად ცოდვაა და აი ამიტომაც ფაქტიურად ისინი მოწდნენ და მოწდნენ რამ მდგომარეობაში, როდესაც სული და სამშვინველი უკტავია და შეული მოკტავი. ამიტომაც 64-დან წამოსვლის შემდეგ ჩვენი შეული შეიცვალა, 64-ში იყო უფრო თხელი, უფრო ესე თქვათ, ჩატეთ ხელი და არა განხრწნადი, გახდა განხრწნადი.
1: აი აღდგომის შემდეგ
0: ბერდება
1: ქრისტეს ხეული,
0: როგორც იყო ქრისტეს. გახდა განხრწნადი, ბერდება და გახდა მოკტავი ჩვენი ხეული. იმიტომ რომ არ იყო მანამდე, მაგრამ სული და სამშვინველი გახდა უკდავი. ეს ერთი რაც უნდა ჩვენ დავინახოთ და უკვე ხედავთ აი სხვაობას. ხეული მომკტავია, სული სამშვინველი უკდავი. ეს ერთი. ეხლა ჩვენ ვთქვით რომ სულს მაპატიეთ სხეულს, აი შედარებები რო გავაკეთოთ. სხეულს გააჩნია ზომა, წონა, ფორმა და ვთქვით რომ სამშვინველსაც აქვს ზონა, წონა, ფორმა და სულსაც აქვს ზომა, წონა, ფორმა. ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ სხეულს აქვს თვალები, მაგალითად ჩვენ გვაქვს თვალი, ჩვენ გვაქვს ყური, ჩვენ გვაქვს სახე, პირიზღრო, ჩვენ ვზნობთ რაღაცა სხეულით. რა გზნობები აქვს სხეულს? სხეულის და აი სამშვინველი რა არის? აქვს თუ არა სამშვინველს გზნობები? სულს აქვს. სამშვინველსაც აქვს გზნობები, სულსაც აქვს გზნობები, სხეულსაც

0: აქვს ნობები, ახლა ვეთქვი. სხეულს აქვს ტვინი აქვს, სამშვენოს ჭკუა აქვს. სულს გონება აქვს. დააკვირდით როგორ რაღაცებს ვლაპარაკობთ. მაგრამ ჯერ ერთი მარტივი რამე ვთქვათ. აი სხეული, როგორ ცოცხლობს ჩვენი სხეული. ჩვენ ვიცით მაგალითად დღეს მედიცინა მათ იცის რომ ჩვენ სუნთქავთ. თუ ადამიანმა არის სუნთქა, ის ვერ იცოცხლებს. ჩვენ სუნთქავთ ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ჟანგბადი და სუნთქვას თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია სისხლი. თუ ადამიანს თქვათ არტერია გაუწყდა და სისხლიდან დაიცალა ადამიანი მოკვდება. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჰაერი, რომ ვისუნთქოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია სითხე, სისხლი, ძალიან მნიშვნელოვანია წყალი, წყლის გარეშე ადამიანის სწრაფად კვდება და საკვებიც. ეს ოთხი რამ ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ სისხლი? იმიტომ რომ სისხლი, როდესაც ადამიანი სუნთქავს, ჟანგბადი, რომელსაც ადამიანი შეისუნთქავს, სწორედ ამ ჟანგბადს სისხლს მიაქვს ეს ჟანგბადი უჯრედებში. აი დააკვირდით, როცა ადამიანი საკვებს ან წყალს ღებულობს, საკვები, წყალი, ჟანგბადი სისხლს მიაქვს უჯრედებში. თითეული ჩვენი უჯრედი ესა როგორც აი ბიოქიმიური ქარხანა, რას აკეთებს უჯრედი. უჯრედში ჰაერი ვიცით და წყალი ყველაფერ ჟანგავს, რკინასაც კი ჟანგავს. ფაქტობრივად უჯრედში ჰაერის წყლის გამოყენებით იჟანგება საკვები, სისხლს შეაქვს ეს ყველაფერი უჯრედში. უჯრედი პატარა ბიოქიმიური ქარხანაა, რომელიც წყლის ჰაერის გამოყენებით ჟანგავს საკვებს და იქიდან გამოყოფს ენერგიას, იმ ენერგიას, რომლითაც ჩვენ ცოცხლობთ და რაც ნარჩენია იქ ნახშირჟანგი იქნება ეს თუ ნარჩენები საკვების, ისევ სისხლსვე გამოაქვს ორგანიზმიდან. აი სისხლის ფუნქცია. ესეთი დინარია, რომელსაც შემოაქვს ჰაერი, ჟანგბადი, საკვები და გააქვს ნარჩენები, მაგრამ უჯრედი გადაამუშავებს ამას ყველაფერს. ჩვენ უკვე ვთქვით, ადამიანში საშუალოდ 30 ტრილიონი უჯრედია თქო. და თითო უჯრედში დაახლოებით 1.5 ტრილიონი ატომია თქო და აი ეს გადაამუშავება ხდება და ამით ცოცხლობ ჩვენ და აი გული ეს არის ის ძრავა, რომელიც ატრიალებს ამ სისხლს. მაგრამ გულს რა აძლევს ენერგიას? დღემდე მეცნიერება, რომელიც უარყოფს თქვათ სამშვენველს, ვერ გვაძლევს ჩვენ ვერანაირ დამაჯერებელ განმარტებას, რატო იწება აი გული, რატო ჩაირთვება. რატომ ჩაირთვება და რამდენი ხანის მუშაობს, იმდენი ხანი მუშაობს. აი ქრისტიანობა გვეუბნება ჩვენ რომ ცხოველსაც ეხება ეს და ადამიანსაც. სამშვენველი ეს არის სწორედ ის სიცოცხლის ძალა, ის სიცოცხლის ენერგია. სამშვენველია ის, ვინც გულს როგორ ძრავას აძლევს იმპულს რომ იმუშაოს.
1: ანუ ადამიანის ცხოველქმედების ენერგია სხეულში განფენილი არის სამშვენველის.
0: სამშვენველი მაგიტომაც ქვია ქართულ ენაში. სამშვენველი, საფშვინველი, ძველ ქართულში სინონიმებია: შვინავს, მშვინავს, სუნთქავს. სამშვენველი, საფშვინველი გვასუნთქებს. ეს არის ის ენერგია, რომელიც გვასუნთქებს, ეს არის ის ენერგია, რომელიც გულს ძრავას, იმპულსს აძლევს. ამ ენერგიის მეშვეობით მოძრაობს სისხლი, ამ ენერგიის მეშვეობით სხეული იღებს სიცოცხლის ენერგიას, მაგრამ სამშვენველის რესურსიც არსებობს. საქმე იმაშია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სამშვენველი უკვდავია სულთან ერთად, სამშვენელი ორგანიზმს ვერ ამუშავებს, თუ იგი ძალიან დაბერდა. თუ უჯრედების რაოდენობა აღარ მრავლდება, ადამიანი ბერდება და მდგომარეობა ისეთია, რომ მათ აღარ ძალუც მუშაობა. ან თუ ჭრილობები მივიღეთ ბევრი, ან თუ რომელიმე ორგანო იგივე გული ისე გაიცვითა, ცვეთა არსებობს ადამიანის ორგანიში, რომ უკვე სამშვენელს აღარ შეუძლია ის ამუშაოს და ვერ ამუშავებს. ეს რაღაცნაირად არ ვიცი, ცუდი შედარებაა, მაგრამ ავტომობილში თუ ყველაფერი მოძვილ და ეხლა საწვავი რომ ჩაასხა, ვეღარ მუშაობს უკვე, თუ ყველაფერი დაიცვითა. აი ესე ადამიანის ორგანიზმის მას გარკვეული ცვეთა გააჩნია და სამშვენველი ამას ამუშავებს. ის არის მამოძრაებელი მთავარი ძალა, რომელიც ამას ამუშავებს. ამიტომ არის ის აუცილებელი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სამშვენველს არ აქვს. მაგალითად, ჯერ ესეთი კიდე უნდა ვთქვათ, რომ აი აქ არის ისევე როგორც ჩვენ თქვით პერიხორესისი, რომ ერთმანეთს გამშვალავს სხეული, სამშვენებელი და სული, ისინი ერთმანეთში ურთიერთზემოქმედებასაც ახორციელებენ. ურთიერთ გამშვალვა არსებობს ზემოქმედებაშიც. რაში გამოიხატება ეს? აი ერთი მაგალითი მინდა მოვიტანო, რომელიც ძალიან გასაგები გახდება. აი შეიძლება ეხა ზამთარია, ცივა და ადამიანს შეცივდა და შეიძლება ერთი ჭიქა ჭაჭადალიოს ან ორი ჭიქა იმისთვის, რომ უბრალოდ გადაკვეს. ორგანიზმი სინამდვილეში მეტი არ ჭირდება. მაგრამ უნდება ადამიანს

0: ერთი ბოთლის დალევა. ეს სხეულს უნდება? დავფიქრეთ ამაზე. არა. სხეულს არ შეიძლება მოუნდეს ერთი ბოთლი ჯაჭვის დალევა. სხეულს ყოფნის ორი ჭიქა. სამშვენიველს უნდება, რომ დალიოს ერთი ბოთლი ჯაჭა. ამ დროს სამშვენიველს კუჭი არ გააჩნია. მაგრამ აი სწორ სამშვენიველს აქვს ისეთივე მონდომება, მოქმედება, გრძნობა. როდესაც ჩვენ
1: ანუ ემოციები, რომელიც ადამიანს სასმელის შედეგად აღეძორება, ეს არის მშვენიერი გრძნობები და ამ გრძნობების წყურულს განიცდის სამშვენიელი.
0: ეს მე სულიერში გადადის. აი გემოთ მოყარეობა, ღორმოცელობა, ღორმოცელობა ახასიათებს სამშვენიელს.
1: თუნდაც აი მუსიკას რომ უსმენს ადამიანი და ერთგვარ кайფს
0: გამიარის ესე მშვენიერი. არ მინდა რომ მოუწყდე ამ სასმელს, იმიტომ ეს მაგალითი კარგია. ორი ჭიქის დალევა სჭირდება სხეულს, რომ გათფეს სიცივეში. მაგრამ ერთი ბოთლის დალევა სულს მერე სამშვენიელს, რომ რაღაცნაირად გაიხაროს და დაკმაყოფილდეს. მაგრამ შემდეგ ადამიანი ხშირად ყოველდღე იწევს სვას, სმას. ეს ნუ ამას თუ ძალიან თრება თანაც, ამას ლოთობას ვეძახით ჩვენ. ყოველდღე იწევს სვას. აი ყოველდღე სმა, ეს უკვე სამშვენიელის სურვილიც არ არის. დააკვირდით, სამშვენიელს არა აქვს კუჭი, მაგრამ ერთი ბოთლის დალევა გახდა მისი სურვილი, ხორციდან გამომდინარე და მერე სულში გადაიზარდა და სულიერი სურვილია რომ ყოველდღე დალიოს. სულს მithumetes არაფერი ხორცელი არა აქვს და არანაირი კუჭი და
1: ანუ ვნებად იქცევა და სულიერი კილი ხდება სული ვნებისაკენ, რომელთაც მას ეტა
0: ანუ ნახეთ
1: დემონი ეუფლება
0: და ამ ვნებიდან რომელიც გამშვალავს სამშვენიელს. სამშვენიველი გამშვალა სხეულმა და სამშვენიელს გაუჩნდა სურვილი დალიოს ერთი ბოთლი.
1: და მე ვიქცევა უკვე ვნებად.
0: სამშვენიველი რომელიც გამშვალავს სულს სულს აქვს სრული ყოველდღე დალიოს, ეს უკვე ვნებად გადაიქცა. და ამ დროს ყოველდღიური სმის მერე ეხლა უკუღმა გამშვალვა. ადამიანის სისხლი იცვლება. ჩვენ ვიცით, რომ ამ დროს სისხლი იცვლება. აი ჩვენ რომ ხოლესტერინს ვეძახით, მაგალითად, მისი რაოდენობა, ნუ ბევრი სხვადასხვა ესე იგი სისხლის ცვალებადობა ხდება და ბევრი სხვადასხვა არასასარგებლო და საზიანო მოვლენები თანსდევს ამას. ანუ ლოთობამ გამშვალა სულმა წრეზე სხეული და სხეულში სისხლი დაზიანდა ამ ერთი ქმედებით. აი ეს არის ურთიერთ გამშვალვა სხეულისა, სამშვენიელისა და სულისა. ეხლა აქ კიდე რაღაც უნდა დავინახოთ ჩვენ. მე უკვე ვთქვი რომ დავინახეთ გზნობები. დღეს კიდე მოვასწრებ ჩვენ ერთი რამე ვთქვათ, აი ჭკუაზე რო ვთქვათ. სულს აქვს ტვინი, ეს მაპატია სხეულს აქვს ტვინი. რა შეუძლია ტვინს და რითი განსხვავდება ის ჭკუისგან? ტვინის ფუნქცია სხეულში ეს არის ყველა გზნობების მართვა, აღქმა. საერთოდ ტვინი აღქმასთან არის დაკავშირებული. თუმცა აქმა პირველ რიგში ცნობიერების საკითხია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ტვინ შეუძლია ძალიან მარტივი რეფლექსის დონეზე სხვადასხვა გადაწყვეტილების მიღება. მაგრამ ჭკუა, ეს უკვე სხვა რამეა, ჭკუა აქვს ცხოველს და ჩვენ ვხედავთ რომ არიან ცხოველები, ჭკვიანი ცხოველები. აი თუ ეხლა ოპერატორს შეუძლია რომ გვაჩვენოს ერთი მოკლე ფილმი, სადაც ცხოველების ჭკუა არის ნაჩვენები, ჭკვიან ცხოველებზე არის ძალიან პატარა ფილმი. თუ შეგიძლიათ რომ გაუშვათ, თუ არა და ისე მოუყვებით ამას. ანუ საუბარი არის იმ ცხოველებზე, ჩვენ მაგალითად ვიცი, არ ვიცი ხა გაუშვებენ თუ არა ამ ფილმს, მაგრამ საუბარი არის მაგალითად ცხოველებზე, რომლებიც აი მაიმუნი ვნახეთ ერთ-ერთ გადაცემაში ვაჩვენეთ ჩვენ, რომელსაც ავტომობილი დაყავს. ვანახეთ ჩვენ, გაუშვით თუ შეგიძლიათ ეს ფილმი, რომ წავიდეს. ეს გახლავთ მაიმუნი, რომელიც აღზრდილია ლაბორატორიაში, მას ქვია კანძი. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს მაიმუნი აგროვებს ტოტებს, რათა დაანთოს ცეცხლი. ჩვენ ხედავთ, რომ ის იღებს ასანს, ანთებს ცეცხს, შემდეგ ერთ ტოტზე ჩამოაცმებს სოკოს და ჩვენ თვალწინ ხედავთ, როგორ წვავს ის ამ სოკოს და მერე მიირთმევს.

0: კანზი თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს და ამას ხედავთ ჩვენ. კანზის ესმის ჟესტების ენა და 3000 სიტყვამდე შეუძლია გადმოგვცეს ჟესტებით.
1: რამდენი გასაღებია? 2. ეს რა ციფრი არის?
2: Какая это цифра?
1: 5.
2: Правильно, хороший мальчик.
1: მითხარი რითი განსხვავდებია? Перед. ეს რა არის მითხარი? Лурсмани.
2: Хороший мальчик.
1: მითხარი აბა რა ფიгура არის?
2: Какая это фигура?
1: 4. Откутხედი. მითხარი რითი განსხვავდებია? Арапич.
2: Правильно, они один.
1: Сколько здесь? Рандони лурджи кубикия. 4.
2: 4, правильно, хороший мальчик.
1: Алексас асеве китхвац შეუძლია.
2: Правильно, хороший мальчик. Верно. Хороший мальчик.
0: Амгуарат, ჩვენ ხედავთ, რომ აი ახლა თქვა სხვაობა. ჩვენ დავინახეთ, რომ ცხოველებს ლოგიკური ემოციების გადაჭრა შეუძლიათ. ძალიან ჭკვიანი ცხოველები არიან. შემდეგ გადაცემაში ხედავ რა მოიწურა, ვილაპარაკებ დელფინებზე, რომლებიც თვითონ იგონებენ სხვადასხვა ილეთებს მაგალითად. ფაქტია, რომ ცხოველებს აქვს ჭკუა და მათ შეუძლიათ ძალიან ჭკვიანური ადამიანების გადაჭრაც კი. რითი განსხვავდება გონებისგან? ანუ სულს აქვს გონება. გონება იმით განსხვავდება, რომ მხოლოდ გონებით შეუძლია ადამიანს ჩასწვდეს ღმერთის არსებობას. მიიღოს ან უარყოს ღმერთი, თუ ადამიანები უარყოფენ ღმერთს. მაგრამ ღმერთის მიღება ან უარყოფა, საერთოდ აბსტრაქტული აზროვნება, მაგრამ თავარი ვიმეორებ, ღმერთი ეს შეუძლია გონებას და ეს სულისთვისება. სულიერ გზნობებს, სულიერ გონებას და სულიერ ცნობიერებას ძალუც სწორედ ღმერთთან ურთიერთობა. სული მხოლოდ ღმერთთან ურთიერთობისთვის არსებობს. ყველა სულიერი გზნობა, სულის გონება და სულის ცნობიერება მხოლოდ იმისთვის არსებობს და უნდა იყოს მხოლოდ იმაზე მიმართული, რომ ადამიანმა გააცნობიეროს ღმერთის არსებობა და გააკეთოს ყველაფერი, რომ მას შეეწყო.
3: და ეს არის ერთადერთი არსებობის არსი, აზრი და მიზანი ადამიანური მყოფობისა, რომ მას ჰქონდეს ღმერთთან მუდმივი ერთობა და მუდმივად ემსგავსოს ღმერთს.
0: ან ადამიანს ღმერთმა თავისუფლება მისცა და ვიღაცა უარყოფს ამ ღმერთს და ზოგი კიდე საერთოდ ეშმაკს ეწებება. სამშვენველს ასევე აქვს ძნობები, ასევე აქვს ჭკუა, არა აგონება ჭკუა, ასევე გააჩნია ცნობიერება, მაგრამ ეს ყველაფერი მიმართულია არა ღმერთისკენ, არამედ იმ ლოგიკური, შესაძლოა ლოგიკური ემოციების ან უბრალო ემოციების გადაწყვეტაზე, რომელიც ჭირდება ცოცხალ არსებას არსებობისთვის. ჭკუა, ძნობები და ცნობიერება, რომელიც აქვს სამშვინველს, ვიმეორებ, სამშვინველს გონება კი არ აქვს, ჭკუა აქვს, მიმართულია არსებობისთვის და მათ შორის გონებრული არსებობისთვის, ჭკვიანური არსებობისთვის, ეს უფრო სწორია, ჭკვიანური არსებობისთვის და არის სხეული, რომელსაც ასევე აქვს ძნობები, ასევე გააჩნია ტვინი, ტვინი არა ჭკუა და გონება, არამედ ტვინი, ასევე აქვს სხეულისთვის და მახასიათებელი აი ცნო აღქმა, ეს ცნობიერება, რაღაცის შეგრძნება და ეს ყველაფერი მიმართულია იმისთვის, რომ სხეულში იყოს სიცოცხლე შენარჩუნებული. მისი ტვინი, მისი გზნობებიც და მისი ცნობიერება სხეულის, ეს მხოლოდ ემსახურება იმას, რომ აი სამყარო, გარე სამყარო იქნას აღქმული სწორედ და მიღებული. და გონება სწორედ არის ის, რაც ზრდის ადამიანში, რამაც უნდა უზრუნველყოს ადამიანში. გონება რა მაპატია? სული, თავისი გზნობით, თავის გონებით და სულიერი ცნობიერებით, ის არის, რამაც უნდა აღზარდოს ჩვენში პიროვნება. გვიბიძგოს, რომ პიროვნება აღვიზარდო და შეგახსენებ, ჩვენ ადრე ავხსენეთ, რომ პიროვნება მართმედებული გაგებით. ეს ის კი არაა, ვინც მაგალითად გამოჩენილი მხატვარი ან დიდი ფიზიკოსია. პიროვნება ის არის, ვინც მიწებებულია ღმერთთან და რაც უფრო მეტადაა შეწებებული, მით უფრო დიდი პიროვნებაა და რაც უფრო მოწყვეტილია ღმერთს, მით უფრო მეტი ანტიპიროვნებაა და რაც უფრო კიდე შეწებებულია ბოროტებას, მით უფრო ანტიპიროვნება. აი დღეს ჩვენ მოვასწარით ეს გვეთქვა, დავიმახსოვროთ. სული, სულს გააჩნია გზნობები, გონება, ცნობიერება სამშვინველს გააჩნია, გზნობები ჭკუა, ცნობიერება სხეულს გააჩნია ასევე გზნობები ტვინი. სხეულისთვის დამახასიათებელი აღქმის უნარი და ეს სამი რამ სხვადასხვა რამა, თუმცა სამშვინველი და სული განუხლეჩელი და შეურეველია, ერთმანეთთან უკვე შეწებებულია, სხეული სამწუხაროდ არა, მაგრამ ესენი ერთმანეთს გამსჭვალავენ ყველა დონეზე. როგორც გონიერების დონეზე, გონება ჭკუა ტვინი ერთმანეთს გამსჭვალავს, ასევე გზნობების, ასევე ცნობიერების დონეზე და შემდეგ გადაცემებში ჩვენ დავიწყებთ აი ამ საკითხების გახსნას უფრო ღრმად და მერე მივალთ იქამდე, როგორ მოხდა ღმერთის და ადამიანის შეწებება ერთ პიროვნებაში იესო ქრისტეში. დიდი მადლობა დღეს გემშვიდობებით.
3: ღმერთმა მოგონიჭოს სასუფეველი ყველას ჩვენს. ამინ.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე.
2: ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, ქედა შუახევ ხულოიდანა, დედო დორინიც დამემღერა დიდ გოროზიმ თებითანა, თები ვისთვის თვალსეირი, ვისთვის ჯაორი შიგნიდანა. ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, წარბ გახსნილი დავალგანა, საქართველოვ ჩემო დედავ, ჩემი სუნთქვა გენაცვალა, ჩემი ყველა მკუხარება წუხარებაც გენაცვალა, შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის ხიხაძირში კიდევ დგავარ, შენი ჭერის სიმაღლისთვის მარადიდში ვხლიჩავ ყავარს, შენი რჯული საჯილდაოდ სხალთას რეკავ ზარებს მთავარს, ერთ ძირვე ნახს სულ გირგავდი, კვლავ დაგირგავ დღეს და ხვალას, იდიდგულე რომ ამფერი აჭარელი ყავდა გან.
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი,
3: აჭარული განდაგანა.

კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებენ ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც, როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანო ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმის
2: შემუშავებაში.
1: არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული
2: რეფორმის. ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწეოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა აი ამ სინთეტიკური
1: ახალგაზრდობა.
2: ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვიტომ ებძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
1: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
2: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
1: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქვს, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
2: აი ეხლა უპასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
1: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული. ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ.

მოგესალმებით, მშვიდობას გისურვებთ ყველას, ჩვენ ერთ ჩვენ ქვეყანას, თითოეულ ჩვენგანს. ღმერთმა მოგონიჭოს მშვიდობა და სიწყნარე და ამშვიდოს ჩვენი ქვეყნის ეს განსაცდელებით სავსე ცხოვრება. ვილოცოთ ამისათვის და გავძლიერდეთ. დღეს კვლავ აგრძელებთ მე და ბატონი დავით არხამაურავი სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე საუბარს. წინა გადაცემები თქვენ იცით, რომ ეტაპობრივად მიმდინარეობდა, სხვადასხვა საკითხებს მოვიხილავდით, განვიხილავდით. მივედით ახლა უკვე ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის ადამიანის აგებულება, ადამიანის სხეული, ადამიანის სული და სამშვენველი. ეს ერთი შეხედვით ახლა ეს ტერმინები შეიძლება ბევრისთვის გასაგებია და ყურს ხშირად ხვდება, მაგრამ განსაკუთრებით სამშვენებლის საკითხი არის ხოლმე კითხვის საგანი ადამიანებისთვის, იწვევს ეს გაუგებრობას, გაურკვევლობას, არსებობს სხვადასხვა ვერსიები, სხვადასხვა მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით, რა კავშირში ადამიანის სული სამშვენელთან, სხეული სამშვენელთან, რა ფუნქცია აქვს სამშვენელს და ასევე, რა თქმა უნდა, სულისა და სხეულის გააზრებაც ქრისტიანული ცნობიერების და ქრისტიანული სწავლების ჭრილში ძალიან მნიშვნელოვანია. ადამიანმა, მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა უნდა იცოდეს, რა არის მისი არსება, რა არის პიროვნება, რა არის ადამიანი, უნდა იცოდეს ღვთისხატვით შექმნილ ადამიანს, რა გააჩნია, რითი შექმნა ეს ღმერთმა, რა ჩადო თითოეულ ჩვენს ამ არსებაში, სულში, სხეულში, სამშვენელში, რა ფუნქციები მიანიჭა. და ეს ერთ გადაცემაში ცხადია ამას, ჩვენ როგორც ყოველთვის ვერ მოვასწრებთ, წინა გადაცემებიც ეს ერთი მეორეს ებმოდა ხოლმე, იმიტომ რომ ერთი გადაცემა ეს მოკლე დრო ამისთვის ძნელია, მაგრამ შევეცდებით ძირითადი მიმოვიხილოთ დღევანდელ გადაცემაში და შემდგომ გადაცემებსაც კვლავ ამ სამ თემას ძირითად

0: საინტერესო დეტალი შეგახსენოთ, რომ როდესაც ქრისტე დაიბადა, ის დაიბადა 25 დეკემბერს, ეს იყო შაბათი დღე. უფრო სწორედ ებრაელებისთვის შაბათი დღე, იმიტომ რომ პარასკევს საღამოს, როცა სამი ვარსკვლავი ამოდის, მერე უკვე შაბათი დგება და აი ამ დროს დაიბადა ქრისტე. შაბათ დღეს ებრაული კალენდრით და თბილი ზამთარი იყო, ვინც ისრაელში ნამყოფია, ისრაელში იცის, რომ იქ საერთოდ თბილი ზამთრებია და ეს განსაკუთრებით თბილი ზამთარი იყო და გაყვანილი ყავდა ცხვარი საძოვრებზე მწყემსებს და აი ამ დროს გამოეცხადათ ანგელოზები, რომლებმაც უთხრეს ქრისტიანობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები, დღევანდელი ქრისტიანობისთვის, მათ უთხრეს დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასაზე და მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. და ამით აუწყეს, რომ ქრისტე დაიბადა, ქრისტე, რომელიც მოიტანს კაცთა შორის სათნოებას, ქვეყანასაზე და მშვიდობას და ღვთის დიდებას. და აი ამის მერე ამ სიტყვებს ჩვენ ყველაც ისკარცისკრის ლოცვაზე ვიმეორებთ, წირვაზე ვიმეორებთ და ჩვენს ასე მოგმართავთ დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასაზე და მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგახარებთ.
1: მოგვანიშნოს უფალო.
0: ჩვენ წინა გადაცემებშიც ვისაუბრეთ სულზე, სამშვინველზე, სხეულზე. ეს ძალიან ღრმა რთული თემაა და ამ თემას ჩვენ ვაგრძელებთ. მე გვექნება რომ რაღაცა გადაცემა, სადაც უკვე ყველაფერს თავს მოუყრით და ასე ვთქვათ, ერთიანად მოუყვებით და ახლა ნელ-ნელა მივდივართ რატომ, იმიტომ რომ სამშვინველი ყველაზე რთული საკითხია. სული იმას კი არ ვამბობ, რომ ყველას გვესმის რა არის სული მართმადებლური გაგებით, მაგრამ ეს სიტყვა ყველას გაუგია მრავალჯერ და ყველას რაღაცა შეხედულება აქვს იმაზე, რა არის სული. და სხეულიც ყველას გვაქვს და რაღაც შეხედულება გვაქვს, რა არის სხეული. აი სამშვინველი რა არის? როგორც წესი ადამიანებს უჭირთ ამის გაგება, ბევრი კითხვები ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ ეს თემა და ამ თემატიკა საერთოდ გავშლით და დღესაც უნდა გავშალოთ. მე მინდა დავიწყო სხვა მაგალითიდან. იყო ესეთი ადამიანი, ებრაულად მას ქვია ბალამ. ჩვენთვის უფრო ცნობილია ბიბლიიდან როგორც ბალაამი ან ვალაამი, ორივე სახელი გამოიყენება, ვალაამი, ბალაამი. ეს კაცი ცხოვრობდა ქალაქ პეფორში. ეს ქალაქი სავარაუდოდ ჩრდილოეთ სირიაში იყო და აი ამ ქალაქში ცხოვრობდა და ეს კაცი იყო ფაქტიურად წინასწარმეტყველების ნიჭით, განშჭვრეტით, წინსჭვრეტის ნიჭით, მომავლის განშჭვრეტით ნიჭით იყო დაჯილდოებული. დაჯილდოებული იყო, როგორც ბიბლია ამას გვეუბნება, ღმერთისგან. და ამ დროს ეს არ იყო კარგი ადამიანი. ანუ აი აქ არის მაგალითი, როდესაც კარგი არ იყო, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ეს ადამიანი რეალურად ფულს იღებდა თავის წინასწარმეტყველებებში. ანუ ვერცხლის მოყვარეობა დიდი იყო მასში. ეს ადამიანი ასევე არ უგულებელ ყოფდა სხვადასხვა ტიპის მკითხაობას, მათ შორის ვარსკვლავ მკითხაობას. ეს ადამიანი ნუ რაღაცა ჯადოქრულ როგორც ჩანს ეს. ეხლა მე ყვები არამარტო იმას, რასაც გვეუბნება ბიბლია, არამედ ებრაული ლიტერატურა, რავინისტული, რასაც ამბობს, იმიტომ რომ საინტერესოა მათი ხედვაც ამ საკითხისა. ეს ყო ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა ჯადოებშიც მონაწილეობდა, მიუხედავად ამისა, ღვთის ნიჭი ჰქონდა წინასწარმეტყველებისა და ჭვრეტისა. რატომ? ანუ ეს მაგალითი გვეუბნება იმას, რომ ღვთის ნიჭი შეიძლება ცუდკაცსაც მიეცეს, თუკი ღმერთს ღვთის განგებით ამ კაცმა რაღაცა როლი უნდა ითამაშოს, რომელიც ღვთის მიერ აი ამ სამყაროს მოწყობაში მისი განგებულებით მნიშვნელოვანია, შეიძლება ცუდმა კაცმაც კი მიიღოს ეს ნიჭი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ როცა ღმერთი ამ ნიჭს აძლევს, ის არ ითხოვს კაცისგან, რომ ეს ნიჭი კარგად გამოიყენოს. ითხოვს. მაგრამ ეს არის მაგალითი, როცა ღმერთის ნიჭი მიიღო კაცმა, ჩვენ ახლა მოყვებით ანგელოზის კი უბნება მას, რომ სწორედ გამოიყენა ეს ნიჭი და მაინც ეს კაცი თავის სიჯიუტით და შინაგანი ბოროტებიდან გამომდინარე, მაინც ბოროტად იყენებს. ამიტომაც როგორც ჩვენ როგორც ამბობენ წმინდა მამებიც და რაბინისტული ებრაული ლიტერატურაც, მას არასოდეს არ ექნება ადგილი სამოთხეში, ვერასოდეს დაემკვიდრებს ამ ადგილს. და აი ხდება ესეთი რამე, რომ არის ესეთი კაცი ბალაამი. ეს არის ის დრო, როცა ებრაელებმა უკვე 40 წელი დაჰყვეს გაიარეს, ესე იგი

40 წელი, როცა გამოვიდნენ ეგვიპტედან, გადალახეს წითელი ზღვა, უდაბნოში იყვნენ 40 წელი, გაიარეს ეს 40 წელი და უკვე მიემართებიან იმ აღთქმულ მიწაზე, რომელიც ღმერთმა აღუთქვა, რომ აი თქვენი იქნება. და აქ სხვადასხვა ტომები ხდება და ბრძოლებით გადიან ამას და აი მოავიტელებთან აქ დაპირისპირება და მოავიტელთა მეფე გამოიძახებს აი ამ ბალამს, ანუ იგივე ბალამს. გამოიძახებს იმ თვალსაზრისით, რომ ფულს შეესთავაზებს, რაღაც გასამრჯელოს შეესთავაზებს და ითხოვს ამისგან, რომ დაწყევლე ებრაელებიო. ესე იგი, სხვა შორის ებრაული ლიტერატურა ისწერე, რომ თავად მოავიტელთა მეფეც ჯადოქრობით იყო დაკავებული და საკმაოდ ძლიერი ჯადოქარიც ყოფილა. და ის ფლობდა თურმე ინფორმაციას იმის შესახებ, თვითონ ბიბლიაში ამაზე არაა ნათქვამი, რომ ბალამიც აი ესეთი ჯადოქრობით და მათ შორის დაწყევლის რაღაცა უნარიც კი ჰქონია და იძახებს ამისთვის. და ეს ბალამი, ანუ იგივე ბალამი ჯდება სახედარზე, მას ყავდა სახედარი, რომელსაც მოძრაობდა, საერთოდ ძველ დროში მოძრაობისთვის ცხენზე ხშირად სახედარს იყენებდნენ და რატო? იმიტომ რომ სახედარი ბევრად უფრო გამძლეა, განსაკუთრებით თუ ეს ჯორია, ჯორი ვირზე გამძლეა კიდე. ჯორი არის სწრაფადაც მოძრაობს, ძალიან გამძლეა, არ იღლება ბევრად უფრო და საკვებიც ნაკლები ჭირდება. და ეს სახედარზეა და მიემართება. მიემართება მოავიტელებთან, მოავიტელთა მეფესთან, იქ უნდა რომ გორაკზე მთაზე დადგეს და თვითონ დასწრებლოს ებრაელები და ღმრთის ანგელოზი გადაეღობება აი ამ სახედარს. აქვს თუ არა უნარი სახედარს დაინახოს თვის ანგელოზი? არა აქვს. სახედარს სული არა აქვს და თვის ანგელოზის დანახვა ეს სულისთვისებაა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, როცა ეს ღმერთს უნდა და ანგელოზი ასრულებს ღვთისნებას, ანგელოზი თავის თავს ესე იგი დაანახებს. ღმერთი დაანახებს ფაქტობრივად ამ სახედარს ანგელოზს ერთხელ. მაგრამ ცხადია სახედარი ვერ ხვდება, რომ ეს ანგელოზია თუ რა ადამიანი გონია რა და აულის ერთხელ გვერდს. მეორე დაენახება ანგელოზი, მეორედაც აულის გვერდს, მაგრამ მესამედ გაჩერდება და ესე იგი აღარ მიდის, იმიტომ რომ ეს ანგელოზი ხელს უშლის. მაგრამ ბალს ღმერთმა დაუხშო თვალი, სულიერი თვალი და ის ვერ ხედავს ანგელოზს. და ცემს თავის სახედარს და სახედარს ღმერთი ისე გააკეთებს, რომ სახედარს აალაპარაკებს ადამიანური ენით და ის შეეკამათება ბალს და ეუბნება ბალამი ებრაულად ბალამ და აალაპარაკებს და ეუბნება, რომ რატომ ცემო და აი ამ დროს გაუხსნის ხედვას ღმერთი ბალამს და ის დაინახავს ანგელოზს, რომელიც ეუბნება, რომ არ გააკეთო ეს, არ წახვიდე და არავინ არ დაწყევლო შენ. და საინტერესო იმიტომ თქვი, ებრაული ლიტერატურა ის დეტალებს ხსნის, რომელიც ბიბლიაში არ არის. ამის მიუხედავად ეს ჯიუტი კაცი მიდის და მაინც აპირებს ებრაელების დაწყევლას და აი როცა უნდა დაწყევლოს ამ მომენტში ღმერთი ისე გააკეთებს, რომ პირიდან კურთხევა გამოუვა წყევლის ნაცვლად. ბიბლიაში ესე ღრმად არ არის ეს საკითხი გახსნილი. ანუ აქაც ჩანს, წარმოიდგინე რამდენი ჯიუტი აღო. ღვთის ანგელოზმა უთხრა, რომ აკურთხეო და ეს მაინც აპირებდა დაწყევლას, მაგრამ კურთხევის სიტყვები ამოვიდა პირიდან. ეს ისტორია იმიტომ გავიხსენეთ ჩვენ, რომ ჩვენ მიგვინდა და შეგვეჩერებინა თქვენი ყურადღება რაზე, რომ სახედარს არა აქვს სული, მას აქვს მხოლოდ სამშვინველი. საერთოდ სიტყვა სამშვინველი და საფშვინველი ერთი და იგივეა ძველ ქართულში და ფშვინვა, ანუ სუნთქვასთანაა დაკავშირებული. სამშვინველი ჩვენ უკვე ვთქვით, ეს არის ენერგია სიცოცხლის და ეს არის რაც გვაცოცხლებს ჩვენ და სუნთქვა კავშირშია სიცოცხლესთან. ამიტომ ქვია სამშვინველი. სახედარს აქვს სხეული, აქვს სამშვინველი, არა აქვს სული. სამშვინველს არ შეუძლია დაინახოს ანგელოზი, მაგრამ ღვთისნებით მან ეს დაინახა. მაგრამ რა შეუძლია ამ სამშვინველს, რა შესაძლებლობები აქვს? ადამიანს სხეულიც აქვს, სამშვინველიც აქვს, სულიც აქვს. ცხოველს მხოლოდ სხეული და სამშვინველი აქვს. სამშვინველი ძალიან ჭკვიანია, მას ჭკუა აქვს. სულს აქვს გონება. ეს ჭკუაზე მეტი რამ არის, ამას ჩვენ გავშლით, მაგრამ სამშვინველს აქვს ჭკუა და ეს ჭკუა პატარა არ არის. ამ ჭკუას ზალუცნების მერე მათემატიკური ამოცანის გადაწყვეტა და ჩვენ ახლა ვიდეო მოგიმზადეთ. ადრეც გვიჩვენები ეს ვიდეო, მაგრამ ახლა უფრო გავამდიდრეთ აქ სხვა ფრაგმენტები და ამ ვიდეოდან ჩანს სწორედ ჭკუა, რომელიც აქვს ცხოველებს, იმიტომ რომ ცხოველებს აქვს სამშვინველი, აიყურეთ როგორა, სხეულს აქვს ტვინი. და ტვინი სხვა რამ არის? სამშვინველს აქვს ჭკუა და ჭკუა ტვინის

0: ან განსხვავდება და სულს აქ გონება. ესე იგი სხეულს აქ ჭკუა, სხეულს აქ ტვინი, სამშვინელს აქ ჭკუა, სულს აქ გონება. და ესენი განსხვავდება ერთმანეთისგან. რა შეუძლია ჭკუას? უამრავი ამოცანის გადაწყვეტა და ლაპარაკიც კი. და აი ამას ახლა დავინახავთ, მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორებს რომ ვიდეო გაუშვან და მე უფრო დეტალურად ვილაპარაკებთ.
1: ჭიაყელა იმალება ფუღუროში. ყვავს სურს ჭიაყელის ამოღება. ყვავი პოულობს პატარა ტოტს და ცდილობს ტოტის მეშვეობით ჭიაყელის ფუღუროდან ამოყვანას. ტოტი მოკლე აღმოჩნდა. ყვავი პოულობს უფრო გრძელ ტოტს და ბოლოს ამოყავს ეს ჭიაყელა.

მეცნიერები ჭიაყელას ათავსებენ ყუთში. ყუთს ზემოდან ხვრელი აქვს. მეცნიერებმა აქვე დადეს ტოტები, ოღონდ ეს ტოტები იღუნება. ბევრი მცდელობის შემდეგ ყვავი ხვდება და ტოტისგან ამზადებს ანკეს და ამ ანკესით ამოყავს ჭიაყელა.

შემდეგ მეცნიერებმა გაართულეს ექსპერიმენტი და დადგეს კონტეინერი, რომლის ძირში წიდომ სუყე ჭიაყელა. ყვავი ზემოდან ვერ მიუდგა ჭიაყელას და ჩაყარა პატარა კენჭები, რომლის სიმძიმის გამო ქვემოდან გაიხსნა კონტეინერი და ნისკარტით უკვე შეძლო ჭიაყელის აღება. მეცნიერებმა ასევე ჩაატარეს კიდევ ერთი ექსპერიმენტი. ნახევრად სავსე წყლის კოლბებში მოათავსეს ჭიაყელები. ყვავი იმისათვის, რომ ნისკარტით მიწვდეს ჭიაყელას, აგდებდა კოლბაში კენჭებს, რომ წყლის დონე აწეულიყო და ჭიაყელა ზედაპირზე ამოსულიყო. შემდეგ ყვავს დაუდგეს სამი წყლის განსხვავებული ზომის კოლბა. ჭიაყელები იყვნენ შუა ვიწრო კოლბაში, სადაც ყვავის ნისკარტი არ ეტეოდა. ყვავმა მოსინჯა დანარჩენ ორ კოლბაში კენჭის ჩაგდება და მიხვდა, რომ წითელი კოლბა იყო დაკავშირებული ვიწრო კოლბასთან და დაიწყო კენჭების ჩაყრა მხოლოდ წითელ კოლბაში, რის შედეგადაც წყლის დონემ აიწია ვიწრო კოლბაში და ჭიაყელებიც ზედაპირზე ამოვიდნენ და გადმოვარდნენ მაგიდაზე. ეს გახლავთ თუთიყუში კეა, ერთ-ერთი უჭკვიანესი ჩიტი პლანეტაზე. მეცნიერებმა ააგეს ხის დახრილი კონსტრუქცია, რომელსაც ზემოდან შუშა აქვს გადაფარებული. შიგნით ჩადეს თხილი და კეას მისცეს ბოულინგის პატარა ბურთები, რომლითაც ის უმიზნებდა თხილს და აგდებდა თხილს გარეთ. შემდეგ კონსტრუქციას დაუმატეს ხვრელი, რომელშიც ბურთები და თხილი ვარდებოდა და გარეთ ვეღარ აღწევდა. როცა დაუდეს ახალი ორი თხილი, ერთი ხვრელის ზევით და მეორე თხილი ხვრელის გვერდით, კეა ეგრევე მიხვდა, რომ თხილს დაუმიზნოს ბოულინგის ბურთი, რომ ის გარეთ გამოვარდეს. ამ ვიდეოში მაიმუნი შუბის მსგავს იარაღს ამზადებს, რომლითაც ნადირობს და კლავს პატარა გალაგოებზე. ამ ვიდეოში მაიმუნი დრონს მართავს. ამ ვიდეოში მაიმუნი ატარებს ელექტრომანქანას.

ეს გახლავთ მაიმუნი, რომელიც აღზრდილია ლაბორატორიაში, მას ქვია კანძი. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს მაიმუნი აგროვებს ტოტებს, რათა დაანთოს ცეცხლი. ჩვენ ხედავთ, რომ ის იღებს ასანს, ანთებს ცეცხს, შემდეგ ერთ ტოტზე ჩამოაცმებს სოკოს და ჩვენ თვალწინ ხედავთ, როგორ წვავს ის ამ სოკოს და მერე მიირთმევს.

0: კანზი თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს და ამას ხედავთ ჩვენ. კანზის ესმის ჟესტების ენა და 3000 სიტყვამდე შეუძლია გადმოგვცეს ჟესტებით. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ 3000 სიტყვა იცის მაიმუნმა. 3000 სიტყვა ეს არ არის პატარა რამ. სამწუხაროდ ჩვენ ახლა ისე დროში ვცხოვრობთ, რომ არიან ადამიანები 1000 სიტყვაც არ იციან და მაიმუნ 3000 ჟესტი თმა შეუძლია. აი ეს ყველაფერი ხდება სამშვენიველის მეშვეობით. ანუ რა არის ხეული და რა განსხვავება ხეულს და სამშვენიველს და სულს შორის? სხეული თვითონ ჩვენთან აქვს და ადამიანებმა იციან რა არის სხეული. ჩვენ გვაქვს ტვინი, ჩვენ გვაქვს სხეულს აქვს გზნობები, ხო? ჩვენ გზნობთ გემოს, ჩვენ გზნობთ სუნს, ჩვენ ხედავთ, ჩვენ გვესმის, ჩვენი კანი მგზნობი არის, ჩვენ დავდივართ. ესეც ვესტიბულატორული აპარატია, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, ესეც ერთ-ერთი გზნობაა. ეს ყველაფერი სხეულის გზნობებია. რა არის სულიერი გზნობები? რა არის საერთოდ სული? სული გვაცოცხლებს ჩვენ. ჩვენ წინა გადაცემაში ვთქვით და ეხლაც უნდა ვთქვათ, რომ ადამიანში, აი გული ამოძრავებს სისხლს. ჩვენ სუნთქავთ. სისხლი არის აი ეს მდინარე, რომელსაც ჟანგბადი მიაქვს თითოეულ უჯრედამდე და საკვები. და უჯრედი ეს არის ესეთი პატარა ქიმიური ქარხანა, რომელიც აქედან ენერგიას გამოყოფს. და ამ ენერგიის ხარჯზე ვცხოვრობთ ჩვენ, მაგრამ გულს, როგორც მამოძრავებელ, აი ძრავას ამოქმედებს სამშვენიველი. ეს არის სიცოცხლის ენერგია. გვინახავს შემთხვევები, როდესაც არანაირი დაავადება არ იყო, უბრალოდ გული გაჩერდა. სამშვენიველი სანამ ამუშავებს გულს, ის იმუშავებს. სამშვენიველი არის სიცოცხლის მთავარი ენერგია. თუმცა თუ ძალიან ბევრი ჭრილობა მიიღო ადამიანმა, არის საოცარი შემთხვევები, როცა უამრავი ჭრილობები არა, მაგრამ სამშვენიველი უნდა ძლიერია, რომ აცოცხლებს ადამიანს. და პირიქით შეიძლება სამშვენიველი გაეცალოს ადამიანს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, სამშვენიველს ისევ როგორც სხეულს აქვს გზნობებიც, აქვს ნებაც და აქვს ტვინიც. საქმე იმაშია, რომ ნება აქვს სხეულსაც, სხეულს აქვს ტვინი, სხეულს აქვს გზნობები და სხეულს აქვს ნება. რა არის სხეულის ნება? ეს არის რეფლექსები. ეს არის ინსტინქტები და რეფლექსები, რომელიც ჩვენ გვაქვს. აი სხეულს გააჩნია რეფლექსი, სხეულს გააჩნია ინსტინქტი. არა, მათ შორის რაღაცა სხეულს რო დაადებ, უცებ ხელსაც.
1: ესეც ცენტრალური ნერვული სისტემით რაც იმართება ის ყველაფერი.
0: ჩვენ გვაქვს რეფლექსები. ეს სხეულის ნება, მაგრამ სამშვენიველსაც აქვს ნება და ეს ცოტა სხვა რამ არის. სამშვენიველსაც აქვს ზნობები, ეს სხვა რამაა და სამშვენიველს აქვს ჭკუა. ჭკუაზე ჩვენ აი ახლა ვიხილეთ. მაგრამ მე მინდა აი სანამ ჭკუაზე და გზნობებზე ვილაპარაკოთ, ცოტა სხვანაირი მაგალითი მოვიყვანე, რომელიც უფრო გასაგებს გახდეს ჩვენთვის განსხვავება სხეულ სამშვენიველს და სულ შორის. ჩვენ ყველა ხედველობა გვაქვს. სხეული ხედავს თვალებით. და თვითონ ჩვენთანაც გაუგია მაინც სიტყვების სულიერი ხედვა, მაგრამ რა არის ეს სულიერი ხედვა? აი ხედველობა აქვს სხეულსაც, ხედველობა აქვს სამშვენიველსაც და ხედველობა აქვს სულსაც და აი ეს ხლა დავინახოთ სხვაობა. ყველაზე ადვილია ვთქვა სხეულის ხედველობა, ეს არის ჩვენ ვხედავთ ფერებს, ჩვენ ვხედავთ ობიექტებს, ჩვენ ფორმას განვასხვავებთ, ჩვენ გარესამყაროს ვხედავთ და ხედველობა რა არის? ახსნა არ უნდა ყველასთვის ეს გასაგებია. რა არის სულიერი ხედვა? პირდაპირ ვიტყვი ადვილად, სულიერი ხედვა არის, როცა ანგელოსის დანახვა შეუძლია ადამიანს, ან წმინდანის დანახვა შეუძლია ადამიანს, ან ღვთისმშობლის დანახვა შეუძლია, ან ღმერთის დანახვა შეუძლია და უმეტესწილად ძალიან იშვიათია ის ადამიანები, რომლებსაც ხილვა აქვთ, ხილვა აქვთ ცხადი. აი ესე იგი, როგორც ახლა მე და შენ ერთმანეთს ხედავთ, აი ესე ცხადად უცებ გამოეცხადა მათ ღვთისმშობელი, აი სერგი რადონეჟელს გამოეცხადა ღვთისმშობელი, მაგალითად ცხადი ხილვა ჰქონდა. Right.

0: სერაფიმ სარმობელს მაგალითად. იშვიათია ცხადი ხილვები, ბევრი მაგალითებია, მაგრამ უმეტეს არაუცილებლად წმინდანებსაც კი ძალიან ბევრ ადამიანებს, განსაკუთრებით ადამიანებს, რომლებიც მარხულობენ, ლოცულობენ, ეზიარებიან, ანუ მართლმადებელ პრაქტიკას მისდევენ, არის ეგეთი ცნება, ფრთხილი ძილი, ასე ამბობენ ხოლმე, ფრთხილი ძილი, როდესაც აი ამ ძილში ადამიანები ხედავთ ან წმინდანებს, ჩვენ ფარულ წმინდანებს, ან ანგელოზებს, ან ღვთისმშობელს, ან ღმერთს და ღვთისმშობელსაც კი ასეთი შემთხვევებიც არის და არა ერთი.
1: თუმცა მანდ არის ხოლმე ის საშიშროება, რომ აი სულიერ ხიბლს რასაც ეძახიან, სულიერ წმინდა მამები, რომელთაც ადამიანს დემონური გამოცხადებები აქვს, დემონური ზემოქმედება ხდება ადამიანზე და ის რასაც ანახებს მას დემონი, გონია სულიწმინდის მიერ მოგრული ჩვენება. ასე ამის გარშევას აი ზუსტად სულიერი ხედვა, ზუსტად სულიერი ხედვა არის ის, რომ ადამიანი, რომელიც სულიწმინდის მადლით მოქმედებს, ადამიანს, რომელსაც განსწავლის სულიწმიდა, იმ ადამიანს აქვს გარჩევის უნარი. აი ამ გარჩევის უნარში არის ზუსტად ის სულიერი ხედვა, რომ შენ შინაგანი სულიერი თვალით აღქმული გარჩიო კეთილისგან თუ ბოროტისაგან და აი როდესაც ადამიანს არ აქვს ეს სულიერი პრაქტიკა, არ არის ნებებისაგან განწმენდილი, არ არის მარხველი, არ არის მლოცველი, ხშირად ესეთი ადამიანი მერე ცდუნდება ხოლმე ამ დემონური ხიბლის შედეგად და დემონისგან მოგრულ წარმოსახვებს და ხედვებს აღიქვამს მადლის მიერად. აი სწორედ აქ მუშაობს ეს სულიერი ხედვის მნიშვნელობა.
0: ახლა მე ზოგადად ლაპარაკობ სულიერ ხედვაზე. სწორია რომ სულიერი სული სთვალი რას ხედავს? სულის თვალ შეუძლია დაინახოს დემონი, სულის თვალ შეუძლია იხილოს თვითეშმაკიც კი, რომელიც დემონებში ყველაზე ძლიერია, სულიერ თვალ შეუძლია დაინახოს ანგელოზის, წმინდანი, თვითშობელის და თავად ღმერთიც კი.
1: და შეუძლია საკუთარ სულში არსებული ანგელოზებიც ასევე დაინახოს სულიერი თვალი.
0: მეორე საკითხია რომ სულიერ თვალს ეს უკვე თვალი აღარაა, სულიერ თვალში მე სპეციალურად ვთქვი, რომ ვილაპარაკოთ ახლა მხედველობაზე. სულიერი მხედველობით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ბოროტიც, კეთილის და ხშირად ბოროტის სული, ეშმაკი, დემონი გვეცხადება როგორც კეთილი. სხვა საკითხია როგორ განვასხვაოთ. ეს სულიერი მხედველობის თემა არ არის, ეს არის ეგრეთ წოდებული სულიერი მდგომარეობის ნუს ქვია ამას ბერძნულად. დღეს აუცილებლად ამაზე ვილაპარაკებთ, როგორ ხდება ეს გარკვევა და მართლაც სისუფთავესთანაა დაკავშირებული. მაგრამ ჩვენ ახლა სხვა რამის თქვა გვინდოდა უბრალოდ, რომ სულიერ მხედველობას შეუძლია დაინახოს ის არსებები, რომლებიც სხვა სამყაროს, უხილავ სამყაროს განეკუთვნებიან. ეს იქნება ანგელოზთა სამყარო, თუ ეს იქნება ეშმაკთა სამყარო, სხვა სამყარო. ეს არის სულიერი ხედვა და ამის შესახებ ყოველას გაგონილი მაინც აქვს. თუ არ განუცდია ადამიანებს, გაგონილი მაინც აქვს, რომ აი ეს არის სულიერი ხედვა. და ფიზიკური ხედვა, ანუ ხორციელი ხედვა, სხეულის ხედვა, ჩვენ ყველამ ვიცით. რა არის ამ შემთხვევაში სამშვინველის ხედვა? სინამდვილეში სამშვინველის მხედველობაც ყოველას აქვს გაგონილი. სამშვინელის მხედველობა არის მხედველობა, რომელიც დაკავშირებულია წარმოსახვით დანახვასთან. ნუ ყველაზე მარტივი მაგალითი ეს არის მაგალითად პოეზია, როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ ლექსს და აი ამ ლექსის წაკითხვის დროს ხშირად ყველას არა, მაგრამ ძალიან ბევრ ადამიანს, ვინც უღრმავდება ამ ლექსს, უჩნდება ლექსის კითხვის მომენტში რაღაცა სახეებს ხედავს, ანუ აი ამ ლექსში რაზეც არის ლაპარაკი, ან მოთხრობას რო ვკითხულობთ, ამ მოთხრობაში რაზეც არის ლაპარაკი, მას წარმოვიდგენთ ხოლმე ჩვენ. შეიძლება უფრო წინწავ, ეს არის სამშვინველის ხედვა. სინამდვილეში სამშვინველის ხედვა უფრო რთული რამეცაა. როდესაც ჩვენ ვხატავთ მაგალითად, თქვა სიმბოლიზმი, სიმბოლიზმი ეს არის მიმართულება არა მარტო მხატვრობაში. ეს არის მიმართულება არქიტექტურაში, ეს არის პოეზიაში, მხატვრობაში. როცა სიმბოლოების სახით ხდება რაღაც წარმოდგენა, ნუ ყველაზე მარტივი მაგალითია ბევრ ქვეყანაში, აი პორტის თქვა ზღვაში, ზღვის პორტზე ლაპარაკის. ქვეყანაა, ზღვა აქვს, ზღვის პორტია და პორტის შენობას ხშირად გემის ფორმას აძლევენ ხოლმე. აი სიმბოლოა რაღაცნაირად, რომ აი ზღვა, პორტი, რომ ეს არის პორტი, ამიტომ პორტის თავად შენობას აქვს ხოლმე გემის ფორმა. ეს არის მაგალითად სიმბოლიზმის ერთ-ერთი მაგალითი. მაგრამ სანამ ვიღაცამ გემის ფორმით ეს აშენა, მანამდე ეს დაინახა, წარმოიდგინა სულიერი ხედვით, დაინახა, რომ აი აქ იქნება შენობა, რომელსაც გემის ფორმა ექნება. აი ამას ქვია სწორედ სულიერი ხედვა. ესაა სულიერი ხედვა. სულიერი ხედვით ხშირად

0: მათ შორის სიზმარშიც კი, მაგალითად მენდელეევი, ცნობილი მეცნიერი, რომელმაც ქიმიური ელემენტების ტაბულა დაინახა და დაინახა იგი ძილში. მან ძილში დაინახა ქიმიური ელემენტების ტაბულა. ეს არ იყო სულიერი ხედვა. ეს სწორედ სამშვინველის ხედვა იყო. მან სამშვინველის მხედველობით დაინახა. მენდელეევმა სამშვინველის ხედველობით დაინახა ტაბულა. მაპატიეთ, როცა მე ვთქვი, მე მგონი შემეშალა სულიერი ხედვა ვთქვი. პირიქით, სამშვინველის ხედვით არის აშენებული გემის ფორმის შენობა პორტის სულიერი კერა, სამშვინველის მხედველობით არის აშენებული თქვათ გემის ფორმის შენობა პორტში საზღვაო, ასევე იგივე სამშვინველის ხედვით თქვათ არქიმედემ, რომელიც ვიცი ჩვენ, რომ ბანაობის დროს აუსში შევიდა და წყალი ამოვიდა და მაშინ გახსნა ეს კანონი, არა? ამანაც ეს სამშვინველის ხედვით გააკეთა. მასის ჩანაცვლების კანონზე არის, არა, აქ საუბარი. ასევე ძალიან საინტერესოა მაგალითად, ეხლა გვარი აღარ მახსოვს, კი ამოვიწერე მისი გვარი. ელიას ხოუ არის ადამიანი, რომელმაც შექმნა პირველი სამკერვალო მანქანა და საინტერესო რა არის, იცით, რომ მან სიზმარში ნახა შუბები, აი ჩვეულებრივი შუბი და ამ შუბებს თავში ჰქონდა ხრელები და აი ამის მერე მან შექმნა ის სამკერვალო მანქანის ნემსი. ასე რომ სამშვინველის ხედვა ეს არის სწორედ ხედვა, რომელიც ჩვენ გვეხმარება. ან მაგალითად დავინახოთ, შეიძლება ცხადად წარმოვიდგინოთ, აუცილებელი კი არა დაგვესიზმროს, როგორც მენდელეევს თქვა ტაბულა. სამშვინველის ხედვით ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ პოეზიის ან ლიტერატურის ნაწარმოებში რაღაც მოყოლილი ამბავი. სამშვინველის ხედვით ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რა შენობას და რა ფორმის შენობას ავაგებთ. სამშვინველის ხედვით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ მხატვრობა. მხატვრობის უდიდესი ნაწილი ხატწერის გარდა, ხატწერა ეს ნამდვილად სულიერი ხედვის ნაწილია. მაგრამ ხატრობა ძირითადად და მხატვრობის სხვა მიმართულებანი, თუნდაც კუბიზმი იყოს ან სიურეალიზმი ან სხვა, ეს ყველაფერი სამშვინველის ხედვით ხდება. და სამშვინველის ხედვით ჩვენ ხშირად ვხედავთ ამა თუ იმ საინჟინრო ან მათემატიკური ან სხვა ამოცანის გადაწყვეტას. ძალიან ბევრი საინჟინრო ამოცანა გადაწყვეტილია და მაგალითები ჩვენ მოვიყვანეთ სწორედ სამშვინველის ხედვით და ხშირად ძილშიც, მაგრამ იმ ძილშიც ეს სამშვინველი სიზმარია და არა სულიერი სიზმარი.
1: და ნუ მამები იმასაც ამბობენ, რომ აი მაგალითად, ნუ აი ძილის სიზმრის ფაქტორი ის არის, რომ აი მაგალითად ბასილი დიდი ამბობს და სხვა მამებიც ამბობენ, რომ ხშირად სიზმარი ეს არის შეგროვილი ინფორმაციის სრული გამოვლინება, ანუ როგორც აკრეფილი კადრები მეორე რო გაგიცხადდება და მამები ამბობენ, რომ აი სამშვინველი ასე ვთქვათ ერთგვარად რაღაც ნეიტრალურ მდგომარეობაში ადამიანში და თუ ადამიანი გაცილებით უფრო ხორციელად ცხოვრობს, თუ უფრო ხორ ცილზე არის მიმართული, მისი ფშვინვიერი გრძნობები, ანუ სამშვინველი ძლიერდება ხორციელი მიმართულებით. მე ეს სამშვინველი უკვე ხორციელის მიმართ კარნახობს და ხორციელის ზრახვები, ნებები, ის გამოცხადებები, ხო, ეს ჩვენებები, სიზმრისეული თუნდაც, უფრო აქვს ხორციელი. თუ ადამიანი არის სულიერი, თუ ადამიანი სულიერ პრაქტიკაშია, იესოს ლოცვას ლოცულობს, მარხულობს, ასკეტურად ცხოვრობს, ხორცს იმ დაბლებს და სულს აძლიერებს, მაშინ სულის მიმართულები ძლიერდება სამშვინველი და მაშინ ის ფშვინვიერი ზრახვები და მიმართულებებიც, რასაც სამშვინველი კარნახობს ადამიანს. ეს ყველაფერიც არის უფრო სულიერი, ანუ თვითონ ადამიანის ღვაწლზე, ასკეტურ ღვაწლზეა დამოკიდებული, რომ სამშვინველი განავითაროს და გააძლიეროს სულიერი მიმართულები და მთელი მართლმადიდებელი ეკლესიის პრაქტიკა ზუსტად ამას ემსახურება რა.
0: აი სხვათა შორის სამშვინველის ხედვა, მხედველობა ჩასხოველებშიც, როდესაც ისინი სამშვინველის ჭკუით, აი დააკვირდეთ, სამშვინველის ჭკუა, სამშვინველის ხედველობა, სამშვინველის გზნობები, სამშვინველის ნება, როცა ისინი წყვეტენ რაღაც საინჟინრო ამოცანას. Ну, ძალიან ცნობილი მაგალითია, ეს არის ესეთი მკვლელ ვეშაპს ეძახიან, ვეშაპებს, კასატკები, აი შავები არიან და თეთრი აქვს ქვემოდან, მუცელი აქვს თეთრი და ზურგი შავი. ეს არის ყველაზე ძლიერი მტაცებელი ცხოველი ზღვაში და ძალიან საინტერესოა აი ვიდეო მასალები, საიდანაც ჩანს, რომ კასატკები ყინულზე რო დაინახავენ, ვთქვათ, მაგალითად ზღვის ლომებს ჭამენ, ნადირობენ ხშირად ზღვის ლომებზე,
1: პინგვინებსაც რო,
0: პინგვინებზეც, ყველაფერზე ნადირობენ და აი მაგალითად ზღვის ლომი რო შეჯდება ხოლმე ყინულზე, შებობხდება. ესენი როგორ

0: ამსხვრევენ ყინულს. თანაც ამას აკეთებენ ესენი ერთდროულად, ორი გასატყა ერთდროულად ქვემოდან იწყებს ბზრიალს, თავისი სხეულის ირგვლივ ტრიალებს და წყლის ნაკადს ქნის, რომელიც ხეთქავს აი ამ ყინულს და ზღვის ლომი იქიდან واردება და შემდეგ ჭამენ მას და დაკვირდით რა არის საინტერესო. სანამ ამას აკეთებენ ისინი ხომ ჯერ ესეთი ხვდებიან, ფაქტობრივად საინჟინრო მათემატიკურ ამოცანას წყვეტენ, ეს ერთი. და მეორე, ისინი ხომ ხედავენ მაგ სამშვინველის ხედულობით რა მოხდება, რო ყინული გასკდება. რაც მეტყველებს იმაზე, რომ ჭკუა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის და ცხოველების სოციალიზაცია ხდება დღეს და ისინი ჭკუის უფრო მეტ და მეტ გამოვლინებას გვიჩვენებენ ჩვენ ფაქტობრივად და დღევანდელ ვიდეოშიც ნახეთ ჩვენ მაიმუნის 3000 სიტყვას ხმარობს. ჟესტებით ხმარობს, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, ლაპარაკობს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ცხოველები ვითარდება და კიდევ უფრო მეტად განვითარდება, მაგრამ ეს არ არის სულის თვისებები, ეს სამშვინველის თვისებებია. ახლა კიდე ერთი მაგალითი ან რამდენიმე სხვადასხვა მაგალითი მინდა მოვიყვანო. აი ხედველობა ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითი იყო, რომ დაგვენა ხა რა სხვაობა სხეულის, სამშვინველის და სულის ხედველობას შორის. და ახლა ცოტახანე ვილაპარაკოთ უფრო არანაკლებ შეიძლება მეტად მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც არის გონება, ტვინი და ჭკუა. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ სხეულს ჭკუა აქვს და სხეულის ჭკუა კი რომ აპატია, სხეულს ტვინი აქვს და აი ეს ტვინი სხეულის მხოლოდ ყველაზე მარტივ რეფლექსებთან ან ინსტინქტებთან დაკავშირებული ემოციების გადაწყვეტა შეუძლია. ჭკუა სამშვინველის ჭკუა წყვეტს აი სწორედ იმ მათემატიკურ ემოციებს. სამშვინველის ჭკუით არის რომ იქ ყვავს, ამოაქვს ჭიაყელა და აკეთებს ანკეს, გესმის თავისი თქმის ეს სამშვინველის ჭკუით ხდება. სამშვინველის ჭკუით წდება დაინახა მენდელეევმა ტაბულები. სულიერი გონებით ჭკუა აღარა, სულიერი გონება. სულიერი გონება მიზანმიმართულია მხოლოდ ერთადერთ რამეზე. რა განსხვავება? ეს არის აბსტრაქტული აზროვნება, მხოლოდ და მხოლოდ. თანაც აბსტრაქტული აზროვნების ელემენტები ჭკუასაც აქვს. სულიერ გონებას აქვს აბსტრაქტული აზროვნების მთავარი მიმართულება. მან შეუძლია და ძალუს გააცნობიეროს ღმერთის არსებობა. და რა თქმა უნდა, გონებით ადამიანს თავისუფალი ნება აქვს, არსებობს სულის ნება, არსებობს სამშვინველის ნება და არსებობს სხეულის ნება და სულიერი ნებით ადამიანი ღებულობს გადაწყვეტილებას. მან გონებით გააცნობიერა და მერე ან მიიღებს ღმერთს, ან უარყოფს. და აი ათეისტების ერთად უარყოფენ ღვთის არსებობას, ან მიიღებს ის ღმერთს. ან მიიღებს ეშმაკს და წავა ეშმაკის.
1: აქ არის ადამიანის თავისუფლების არჩევნის, აი ამაში ვლინდება ადამიანის თავისუფლება.
0: ეს თავარი ეს უნდა დავინახოთ.
1: არჩევანის თავისუფლება ყველაზე უშო.
0: სული და სულიერი გონება მიმართულია სწორედ ღვთაებრივზე, ღმერთზე და ღვთაებრივზე. ეს არის თავარი ემოცია. გააცნობიეროს ღმერთი და თუ გააცნობიერებს და მიიღებს ღმერთს, იუტოდეს დაგეგმოს თავისი ლტოლვა ღმერთისკენ, თავის გზა ღმერთისკენ და ეს არის სწორედ სულის თვისება. ამით განსხვავდება ის სამშვინველისგან და სხეულისგან. ეს არის გონების თვისება, ამით გონება ჭკუისგან განსხვავდება და ტვინისგან განსხვავდება. ეხლა კიდევ ერთი რამე მინდა რომ უფრო კარგად დავინახოთ ეს ყველაფერი, შევეხოთ გონებასაც, მაპატეთ გრძნობებსაც. სხეულის გრძნობები ყველას ესმის რა არის. სხეული გრძნობს, მე ვთქვი უკვე გემოს, სუნს, ტკივილს. სულის და სამშვინველის გრძნობებს შორის რა განსხვავება? აქ ბევრად უფრო რთული დასანახია სხვაობა, მაგრამ ორ მაგალითზე მინდა რომ დავინახოთ ეს. აი პირველი მაგალითი არ გაგიკვირდეთ, ავიღოთ უარყოფითი ნეგატიური, ეს იყოს სიძულვილი. აქვს თუ არა სამშვინველს სიძულვილის გრძნობა და აქვს თუ არა სიძულვილის გრძნობა სულს? და რა განსხვავებაა სულიერ და სამშვინველის სიძულვილ შორის? ამის დანახვა შეგვიძლია ადვილად ცხოველის მაგალითზე. მაგალითად ძაღლის მაგალითზე. ვისაც ძაღლებთან შეხება ყოლია, ან ყავს ძაღლები, მე მყავს მაგალითად ახლა ორი ძაღლი. ვისაც ყავს ძაღლები, ან ყოლია ძაღლები, ან უბრალოდ დაკვირვებია თუნდაც სოფელში. შეიძლება ძაღლს რომელიმე ადამიანი, ვთქვა სოფლის მაცხოვრებელი ან მეზობელი, არ უყვარდეს და ზულდეს. მაგრამ ძაღლი არ იმახსოვრებს ამას და არ გეგმავს დროში შურისძიებას. აი მას შეგანსხვება არ ცხოველს არ

0: ასიათებს დროში შურის ძიება. ცხოველს როცა ვიღაც ძულს თუმას ხედავს იმ მომენტში, როცა ხედავს ვინც ძულს, ეს არის გამაღიზიანებელი ფაქტორი და იმ მომენტში ის თელთავის სიავეს გვიჩვენებს, თავს ესხმის იმას, ვინც ძულს.
1: ანუ ჩაფიქრებული გეგმა არა, რომ განადგუროს მოწინააღმდეგე.
0: არა მარტო, არც აკეთებს ამას. სამშვინველი არ ახდენს ჩაფიქრებას და გეგმის მომზადებას მოწინააღმდეგის განადგურებისა. განსხვავებით სამწუხაროდ, უდიდესი განსხვავებით ადამიანებისგან, რომლებსაც უკვე შეუძლიათ სულიერი სიძულვილიც და არა მარტო სამშვინველი სიძულვილიც და სულიერი სიძულვილიდან გამომდინარე საქმე რა შეიძლება იყოს, სამშვინველი სიძულვილიდან გამომდინარე ცხოველმა შეიძლება მოკლას სხვა ცხოველი ან ადამიანი, მაგრამ ყისიერად, როცა ხედავს, როცა გაღიზიანებულია, ის არ ჩაიფიქრებს ამის კვლელობას, არ გეგმავს 15 დღე და თუ ის ვინც ძულს ის ადამიანი არ დაინახა ერთი წელი ან ორი წელი, ის ადამიანი არ ახსოვს და იმას არ ფიქრობს ის. არც თქვა ძაღლებს შორის კონკურენციაშიც. ძაღლი არ ხედავს, თუ ვერ ხედავს მოწინააღმდეგე ძაღლს და საერთოდ თუ ის არ ახსოვს და იმას არ ფიქრობს, მაშინ როცა ადამიანი სულაც ხვანერა ცხოვრობს. ადამიანში სიძულვილის გზნობა, სულიერი სიძულვილის გზნობა, გარდა სამშვინველისა, აი ამაშია საქმე, რომ სამშვინველი სიძულვილი ადამიანში გადაიზრდება სულიერ სიძულვილში და ის იწყებს ხშირად ძალიან სამწუხარო დაგეგმა შურიზეებისა. და შეიძლება გავიდეს 1 წელი, 2, 5 და მე იძიო შური ადამიანმა. თუ ჩაიდო გულში და დაიწყო მომზადება ამ შურიზეებისთვის, მრავალი წლის მერე შეიძლება ეს განახორციელოს. აი ამით განსხვავდება სულიერი სიძულვილი სამშვინველი სიძულვილისგან და ამაში არის სწორედ საშიშროებაც და ეს ადამიანისთვის ძალიან დიდი მავნე გრძნობაა და მართლმადებლობის სწავლება არის. აი ეს უნდა დავდგუნოთ საკუთარ თავში. ახლა ვილაპარაკოთ მეორე გრძნობაზე, ამის სრულად საპირისპირო გრძნობაზე, სიყვარულს და დავინახოთ აქაც სხვაობა. არის თუ არა სამშვინველი სიყვარული? არსებობს, უდაოდ. და არის თუ არა სულიერი სიყვარული? უდაოდ არსებობს. აქაც ჯერ ცხოველის მაგალითი ავიღოთ. ძალიან ხშირად მოყავთ მაგალითი და ამბობენ, რომ აიო, ზაღლის ერთგულებაო, ზაღლს რო პატრონი უყვარსო, ზაღლიო პატრონისთვის მოხდებაო. ეს სიმართლეა. მაგრამ ეს სიმართლე უნდა კარგად გავაანალიზოთ, რომ დავინახოთ. ეს მისკი ზაღლს რო ისკვდება? ზაღლის ერთგულება ნამდვილად ისეთია, რომ იგი პატრონისთვის პირდაპირ ბრძოლაში შედის და იბრძოლებს ბოლომდე და შეიძლება მოკვდეს კიდევაც, მაგრამ თვითონ სამშვინელს არა აქვს უნარი შეიგზნოს და გააცნობიერო სიკვდილი. ზაღლისთვის და დელფინისთვისაც და ყველაზე ჭკვიანი არსებებისთვისაც, ჭკვიანი სამშვინელის არსებებისთვის სიკვდილი ეს არის ფაქტი, მაგრამ მათ არ იციან რომ ისინი მოკვდებიან.
1: ანუ იდეა არ გააჩნია
0: სამშვინელს, არის იდეა რომ ისინი ხედავენ, რა მოკვდა ვიღაცა, თქვა მგელი ხედავს რომ სხვა მგლები კვდება, მგელი დაიტირებს ხოლმე სიკვდილს, ოჯახებს ქნიან მგლები, აი ცოლქმარივით არიან,
1: შულები ყავს. მაგრამ გაცნობიერებული თვითონ რა არის სიკვდილი, ეს ფენომენი არ არის.
0: არა აქვს. გელმა იცის, აი ხედავს რომ მოკვდა და დაიტირებს და მერე რჩება მარტო და განიცდის, მაგრამ გელი რო იღვიძებს, მან არ იცის რომ ის შეიძლება მოკვდეს. ადამიანმა იცის რა არის სიკვდილი და ცხოვრების განმავლობაში ადამიანი ხშირად იღვიძებს და ფიქრობს სიკვდილზე, ან იძინებს და ფიქრობს სიკვდილზე და ადამიანმა მუდმივად იცის რომ ის შეიძლება მოკვდეს. და ის მუდმივად განცდაშია როგორც მინიმუმ იმის გამო რომ მისი რომელიღაც ახლობლები მოკვდნენ უკვე, გარდაიცვალენ და ის ამას განიცდის და მან იცის რომ მასაც სიკვდილი აუცილებლად მისვლება. ამიტომ როდესაც ძაღლი კვდება პატრონისთვის სიყვარულიდან გამომდინარე, მისი სიყვარულის ის ნამდვილად კვდება, მაგრამ მან არ იცის რომ მოკვდება. როდესაც ადამიანი კვდება სხვა ადამიანისთვის და ხშირი შემთხვევებია, როცა ადამიანი თავს წირავს არა მარტო სხვა ადამიანისთვის, სამშობლოსთვის, ღმერთისთვის, მან იცის რომ ის მოკვდება. მისი სიყვარული სულ სხვა სიყვარულია, ეს ბევრად უფრო აღმატებული სიყვარულია, ეს არის სიყვარული, რომელიც აცნობიერებს რომ კვდება, რომ სიცოცხლეს კარგავს და ყველაზე ძვირფას რამეს, ანუ სიცოცხლეს ის თმობს წინასწარ.
1: და ქრისტეც ამბობს, რომ უფრო ის ამის სიყვარული არავის აქვს რა ითას სულითვისი დაძვას მეგობართათვისო. ანუ უმაღლესი სიყვარულის გამოვლინება, როგორც მაცხოვარმა ჯვარცმით გვაჩვენა, ეს არის თავგანწირვა. ანუ თუ ადამიანს შეუძლია მოყვას ისთვის, თავისი საყვარელი ადამიანისთვის თავგანწირვა, ეს არის ჭეშმარიტი სიყვარული.
0: ნამდვილად.
1: და მამები როგორც ამბობენ, მხოლოდ სულიერ სიყვარულს შეუលია, ესე იგი აკურთხოს და გააცისკრონოს ფშვინვერის სიყვარული. მხოლოდ ფშვინვერის სიყვარულით, ფშვინვერის გრძნობებით ადამიანზე დამოკიდებულება, ეს ჭეშმარიტ სიყვარულად ქრისტიანული გაგებით ვერ იწოდება.
0: ამგვარად, აი ამ ორ გრძნობაზე ჩვენ სხვა გადაცემებში ბევრ სხვა გრძნობებს განვიხილავთ, მაგრამ ამ ორი გრძნობი ჩვენ დავინახეთ სხვაობა სამშვინველის გრძნობები და სულიერი როგორ განსხვავდება. სულიერი გრძნობები, ეს არის გონებით გააზრებული გრძნობები, რომლების აღსრულება ბევრად უფრო და მათ შორის ვნება წადილები სულიერი ბევრად უფრო რთული მისაღწევი და აღსასრულებადია უარყოფითიც და დადებითიც, ნეგატიურიც და არანეგატიურიც, ვინემ დაუშვათ სამშვინველის გზნობები, რომლებიც ამ გზნობების გამოხატვა ან ვნება წადილების გამოხატვა სამშვინველის ხშირად იმიტომაც ხდება, რომ არ არის გააზრებული ბოლომდის სიღრმე. სამშვინელს არა აქვს უნარი აი ამ სულიერ სიღრმეს ჩაწვდეს ამისა. ეს ერთი. აი დღეს ჩვენ დავინახეთ სხეულის მხედველობა, სამშვინელის მხედველობა, სულის მხედველობა, ტვინი, ჭკუა, გონება, გრძნობები, სხეულის გრძნობები, სამშვინელის გრძნობები, სამშვინელის გრძნობებია მაგალითად გემოთ მოყარეობა. სამშვინელი გზნობებია ვერცხლის მოყარეობა. ეს ვერ იქნება სულიერი გზნობები, მაგრამ შეიძლება სულიერში გადაიზარდოს, აი ვნებად გადაიქცეს. რაც მაგალითად ხშირად მითქოს მე სიგარეტზე, იმიტომ რომ როცა ადამიანი ერთხელ მოწევს სიგარეტს, თქვათ, ეს წელიწადში ერთხელ, რა ვიცი. ეს ცოდვაა, მაგრამ ეს ხეულის ცოდვაა. თუ კაცი ყოველი დალევის დროს ეწევა სიგარეტს, ეს უკვე სამშვინელის ცოდვაა, მაგრამ სულ არ ჭირდება არანაირად მოწევა, მაგრამ მეორე სულიერში გადაიზრდება და ადამიანს სულ უნდა მოწევა ყოველდღე წევა, ეს უკვე სულიერ წევაში
1: ამაზე შემიძლია ვთქვათ, რა არის ჯოჯოხეთი, როდესაც მამები განმარტავენ, რა არის ჯოჯოხეთი, როდესაცო სხეულს ტოვებს სული და ეს სული აღმოჩნდება სხეულის გარეშე, სადაც ვნების დაკმაყოფილება შეუძლია, აი ეს ვნებები, რომელსაც სული იყო მიჯაჭული და რომელსაც
0: რივილი იწება იმის
1: იწება იმის გამოვლენის დაკმაყოფილების სურვილი უჩდება სულს, მაგრამ სული ვეღარ იკმაყოფილებს, იმიტომ რომ მხოლოდ სხეულ შეუძლია ამის დაკმაყოფილება და რჩება მერე ჯოჯოხეთში.
0: ეხლა ცოტა დარჩა 4 წუთი და კიდე ერთ რამეზე უნდა მოვასწროთ საუბარი, ძალიან მნიშვნელოვან რამეზე, რასაც მართლმადიდებლობაში განსაკუთრებით ასკეტურ პრაქტიკაში, აი ათონის მამებში, რასაც ქვია ბერძნულად ქვია ნუს. ეს ძალიან ძველი ცნება. ძველ ლათინურში ლათინელებმა გადათარგმნეს და მაშინ ერქვა ამას ანიმუს. მოგვიანებით ახლა ეს მე სპეციალურად ვამბობ მართლმადიდებლობა. რატო ვამბობ მართლმადიდებლობა? იმიტომ რომ იგივე ნუს არისტოტელესაც აქვს, მაგრამ სულ სხვანაირად ესმის. სიტყვა ნუს პირდაპირ თარგმანი არის გონება, მაგალითად ჭკუა გონება და სხვადასხვა ფილოსოფოსებს, თანამედროვე ფილოსოფოსებსაც და ძველსაც სხვადასხვანაირად ესმის და ჩვენ ვლაპარაკობთ მხოლოდ მართლმადიდებლურ გაგებაზე ამ სიტყვისა. ასევე სიტყვა ანიმუს თავის დროზე შეიქმნა სწორედ როგორც ნუსის თარგმანი ლათინურად და ამაზე ვსაუბრობ, თორე ამ სიტყვასაც ანიმუს სხვადასხვა ფილოსოფოსების, მათ შორის თანამედროვე ფილოსოფოსების მიერ უკვე სხვა ნიშნულობები მიეცა და ჩვენ მხოლოდ მართლმადიდებლური გაგება გვაინტერესებს და ასკეტური პრაქტიკა. რა არის ნუს, იგივე ანიმუს. სამწუხაროდ ამ სიტყვებს პირდაპირი თარგმანი არ აქვს, არც ქართულ ენაში, არც რუსულ ენაში, არც სხვა ენებში. ძირითადად ყველა ენა, იგივე ინგლისური იქნება, ეს თუ ფრანგული, თუ ესპანური, იყენებენ თუ რუსული, იყენებენ პირდაპირ ასე ტერმინს, ნუს. და ჩვენც ალბათ იძულებული ვართ ეს ესე ვთქვათ, მაგრამ რა არის ნუს? პირველ რიგში ნუს სულთან არის კავშირში, არა სამშვინველთან და არა სხეულთან. და ნუს ნიშნავს ერთად აღებულს, სამშვინველის გონებას, მაპატიეთ სამშვინველის არა ბოდიში. ნუს ნიშნავს ერთად აღებულ სულის გონებას, სულის გრძნობებს, სულის ცნობიერებას და სულის ნებას, აი ამ ოთხ რაღაცას ერთად აღებულს. და რატომ? წმინდა მამები ამბობენ, რომ ნუსის, აი იგივე გრიგორი პალამა თუნდაც, ნუსის განწმენდით, ანუ სულის გონების განწმენდით, სულის გრძნობების, სულის გულსაცხმარობენ ხშირად სიტყვა სულის გულის განწმენდით, სულის ცნობიერების განწმენდით და სულის ნების განწმენდით ადამიანი უკავშირდება, ადამიანი ღებულობს უნარს მიიღოს ღმერთის ენერგია, მადლი, სულიწმინდის მადლი. და აი ეს მადლი მოიხვეჭოს, ამ მადლით აღივსოს, ამ მადლის ზემოქმედებით განსუფთავდეს და ღმერთს შეეწებოს.
1: გაღმრთობას რასაც
0: აი გაღმრთობას
1: რასაც მდგომარეობა ეს არის
0: გაღმრთობის გონება. აი ეს ნუსი არის ის რითაც ხდება ადამიანის, რისი გაწმენდითაც და რითი იწმინდება ეს ნუს? ლოცვით, მარხვით, ზიარებით. ლოცვა, მარხვა, ზიარება. ლოცვა, მარხვა, ზიარება. ამით განიწმინდება ნუსი. ამით ნუსი ღებულობს, ანუ ვიმეორებს სულის გონება, სულის გზნობა, სულის ცნობიერება, სულის ნება, ღებულობს უნარს ღვთაებრივი ენერგიის მიღებისა, მადლის, ღვთისმადლის შესის ხორცებისა და ღმერთთან შეწებებისა, განგზნობის გზაზე წასვლისა და ახალ აღთქმაში ნათქვამია და პირიქით ნუსის არ განწმენდით, გაჭუჭყიანებით, გაბინძურებით, ნუსის დაბნეულობით ადამიანი მიდის ბოროტების გზაზე. და თუ ადამიანი ნუსი, ანუ აი მისი ვიმეორებ სულიერი გონება, სულიერი გზნობა, სულიერი ცნობიერება, სულიერი ნება, აღსილია ვნებებით, წადილებით, ბოროტი განზრახვებით, ის მიდის ეშმაკისკენ, ის ეწებება ეშმაკს და ამ შემთხვევაში ხდება ანტიპიროვნება. ეროვნების ნაცვლად.
1: და როგორც კი სხეულის სული დატოვებს, როგორც ეგან მოახსენეთ, სული სხეულს დატოვებს, მიიდრიკება მაშინათვე იქით, როგორც მინამები იმწამსვე. ყისიერად ადამიანი იქით მიიდრიკება, საითაც იყო ეს ყველაფერი განვითარებული.
0: აი რა შეიძლება ერთი რამეც უნდა ვთქვათ, ეხლა ჩვენი დრო ამოიწურა, რა უნდა ვთქვათ, რომ ზოგადად სწორედ ადამიანი რო შექმნა ღმერთმა, მან შექმნა, ჩვენ თქვით ერთხელ არის უნივერსალური ფორმულა, შეურეველი და განუყოფელი. ადამიანის სული, სამშვენებელი და ხორცი უნდა ყოფილიყო შეურეველი და განუყოფელი. ადამიანმა მიაღწია სწორედ იმას, რომ მისი სული და სამშვენებელი არის შეურეველი და განუყოფელი. შეურეველია, მაგრამ განუყოფელია. სხეული კი შეურეველი არის, მაგრამ განყოფილია. სიკვდილისას ხდება განყოფა. აი ეს ჰარმონია დაირღვა და მეორეთ მოსულის მერე აღსდგება ეს ჰარმონია. მაგრამ ზოგისთვის ეს ჰარმონია იქნება, ვინც ღმერთს შეწებებული და იქნება და ღმერთისკენ წავა. მაშინ სული სამშვენებელი სხეული იქნება შეურეველი, განუყოფელი ჰარმონიულად, დადებითად. და ვინც წავა ბოროტებისკენ და ეშმაკისკენ, მაშინ ეს ყველაფერი ასევე იქნება განუყოფელი და შეურეველი, მაგრამ სრულიად ბოროტად და ის ანტიპიროვნება იქნება.
1: როგორც იოანე მახარებელი და ჩვენი ბავები
0: კი, ჩვენ ამ თემას
1: საყოველთაო აღდგომის შემდეგ საბოლოო დაემკვიდრება, სადაც მისი სული იყო მიდრეკილი.
0: ჩვენ ამ თემას შემდეგ გადაცემებში განვავრცობთ, მაგრამ დღეს საკმარისი ვთქვით იმისთვის, რომ აი საფიქრელი მასალა მივეცით ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით და გვიყურებდით და
1: ყველას გისურვებთ დეციური სასუფევლის მარადიუმ მკვიდრობას.
0: მერთმა
1: ერთობით მოგვანიჭო სასუფეველი, მერთმა ამინ.
0: ახლა მდის.

0: დუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფეთ. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
2: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელ საცხებლებს და მრავალ ცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან.
1: გასვიანები კალის თემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ქალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთთვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლა დაყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არც ერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
4: გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა, იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათქმა, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მიდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია. ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა, დიახ, ნამდვილად ქრისტიანოფობია ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს რატომღაც, ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
5: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია ხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონია და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
4: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ ეს ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
5: იცით რა არის ყველა
6: საღამომშვიდობო ჩვენო ძირკვას ტელემაყურებლობა და რადიო მსმენელებო. მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მოუწყებლობას და ახლა გახლავთ სტუდია ნომერი 8-ის დრო. სწორედ სტუდია ნომერი 8-დან მოგესალმებით ბატონი ოთარ ჭითანავა და მე ირმა ცხორაკა.
7: მოგესალმებით.
6: მოგესალმებით ბატონ ოთარ. ბატონ ოთარ, მოკლედ, საოცრება ჩვენ არაერთ გზის გვსმენია, რომ მაღალჩინოსნებს აკავებენ კორუფციის გამო. მთელი ქსელი გამოვლინდა ამასთან დაკავშირებით და აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ მაღალჩინოსნები კი არა, აუცილებლად მათ დამხმარეებიც ვინც იყვნენ, ნათესავები იყვნენ თუ მეგობრები იყვნენ, ისინიც ჩართულები იყვნენ ამ ქსელში. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ბატონმა კობახიძემ აი სწორედ ბოლო პლენარული სხდომა იყო, სადაც წარსდგა ანგარიშით განვლილი სამუშაოს, ჩატარებული სამუშაოების შესახებ და მან თავი მოიწონა ასეთი რამი და თქვა, რომ ჩვენს ქვეყანაშიო ამ ბოლო დროსო კორუფცია სრულად დამარცხებულიო და ეს ძალიან დიდი მიღწევაო. აბაო, დამისახელეთ თუ ერთი ფაქტი მაინცო, თუ კიო ჩვენო კორუფციის რაიმე ნიშნები გვაქვსო. თუმცა, ნუ დაგვავიწყდება ახლა, სულ არ არის აუცილებელი ბატონი კობახიძე, მანამდეც ამბობდა, ჯერ კიდევ პარლამენტის თავმჯდომარე რომ იყო, მაშინაც გვეუბნებოდა, რომ ჩვენო ისეთი გუნდი ყვავსო, რომ არამც თუ ხელიო ფული რომც დაუდო, თვალიც არ გაექცევა თიქეთო. თუმცა აღმოჩნდა, რომ აი სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც ბატონი კობახიძე ასეთ განცხადებებს აკეთებდა, სწორედ მაშინ მთელი კორუფციული სქემა ვითარდებოდა საქართველოში, სწორედ ძალიან მაღალ ჩინოსნების, მე არ ვამბობ მაღალი, ძალიან მაღალ ჩინოსნების, ანუ მინისტრების დონეზე ხდებოდა ეს ყველაფერი. თუმცა აი ახლა როდესაც გითხრა, რომ ჩემი პრემიერობის დროს და ამ ბოლო პერიოდში აღმოიფხრავ, მე არ მახსოვს ფაქტიურად დღე, იშვიათად. ალბათ ერთი დღის გამოტოვებით, ან ორი დღის გამოტოვებით, რომ ჩვენ არ ნახოთ ყოველდღიურ ახალ ამბებში, რომ სადღაც გნებავთ იგივე რეგიონებში დააკავეს სახელმწიფო მოხელე რაღაცა გარიგებების გამო, რაღაცა თანხის აღების გამო. თითქმის ყოველდღე ხდება ეს. კარგი, და გავიგეთ, რომ ეს არ არის თქვათ რაღაცა სამინისტროს ხელმძღვანელი, ეს არ არის თქვათ რაღაცა იგივე სამინისტროში დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ან მინისტრის მოადგილე, მაგრამ იგივე ის საკრებულოს წევრები იქნება, ანუ ადგილობრივ მართველობაში ჩართული ხალხი, მაინც ხედავთ, რომ კორუფცია არის. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია ის, რომ ეს მაღალჩინოსნები მანამ სანამ დააკავებდნენ და არა მხოლოდ დღესაც, როდესაც ჟურნალისტები ეკითხებიან, რომ აი თქვენ აი ეს ქონება საიდან, ძირითადად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ მათ ეს მიიღეს ნათესავებისგან. განსაკუთრებით ძალიან აქტუალური და პოპულარულია, მათ ძალიან დიდძალი ქონება მიიღეს პენსიონერი მშობლებისგან. ეს ძალიან ხშირი შემთხვევაა და იცით, შემხვდა ასეთი სტატისტიკა, ძალიან საინტერესო. მაღალჩინოსნებმა ოჯახის წევრებისგან მხოლოდ 8 თვეზეა საუბარი, 24 მილიონი საჩუქრები მიიღეს. სულ 369 პირზეა საუბარი. ოჯახის წევრებმა აჩუქეს შინოვნიკებს 12 მილიონის უძრავი ქონება, 8 თვის განმავლობაში, სახლები და მიწები, 876,000 ავტომობილი, 100,000 ძვირადღირებული, 876,000 ავტომობილები, 100,000 ძვირადღირებული სამკაულები, 364,000 20 იარაღი. აქედან მშობლები სახლდებიან 60%, ბებია, ბაბუა, და, ძმა, შვილები, მეგობრები და მეუღლეები. როგორ ფიქრობთ, ბატონოთარ, ეს ის შავი ხვრელია, სწორედაც რაზედაც ახლა მე ვსაუბრობ, რადგან მაღალჩინოსნების ოჯახის წევრებისგან საჩუქრების მიღება არ არის სავალდებულო დეკლარაციაში რომ იყოს აღნიშნული. ანუ დეკლარაციაში რომ არ შეიტანონ, ეს არის ის შავი ხვრელი, ამათი ეს კორუფცია თუ მოგება, აი როგორ გესაზღვრებათ ახლა თქვენ და როგორ ფიქრობთ, რომ ეს ყველას აბსოლუტურად აღმოჩნდა მაღალჩინოსნებს, რომ თურმე მილიონერი ბებია, ბაბუა, და, ძმა და დედმამა ყოლიათ. აი როგორ ფიქრობთ, ეს არის ის შავი ხვრელი?
7: მივესალმები ტელემაყურებლებს და რადიომსმენელებს. მართლაც ძალიან საგანგაშო ციფრებს მოვისმინეთ და

საერთოდ გვესმის ყოველდღიურად. არაერთი ჟურნალისტური გამოძიება ვიხილეთ არაერთ არხზე, მაგრამ ხედავთ, რომ ამ უბედურებას მართლაც დასასრული არ

0: ქვეყანაში და
1: რომელსაც სისტემური კორუფცია
0: ბატონო. რა თქმა უნდა, ეს მას აქვს სისტემური ხასიათი და ეს არ ხდება მარტო ქვეყნის დედაქალაქში, რეგიონებში უარესიც მოგვისმენია, საერთოდ სახელმწიფოში, როდესაც ამხელათ ანხები ხარჯება სახელმწიფო აპარატის შენახვაზე, ხელი არ უნდა გაურბოდეთ სახელმწიფო მოხელეებს, ჩინოვნიკებს, მართლაც ამ მაღალი ხელფასების ფონზე კიდე რაღაც დამატებითი შემოსავლები მიიღონ იქიდან, რომ ესე იგი ქვეყნის ბიუჯეტს მოპარონ ფული. Ну, ლამის სახელმწიფო ბიუჯეტი კერძო ანგარიშებზე გადაიტანონ. ხო, ესეთი სიტუაცია გვაქვს და ამას სამწუხაროდ ვერ მიხედა ხელისუფლებამ, თუმცა რა მიმართო, სადაც არ უნდა გავიხედო, სხვა პრობლემა რა არის, ხო, მიხედილი. გინდში შიგნით და გინდ გარეთ. ამიტომ ამ ადამიანებისგან უკვე სამწუხაროდ აღარ მიკვირს, აი ამ ამბებს რო ვისმენთ და როცა ვამბობთ, რომ საჩუქარი კი ვის არ მიუღია და ვის არ გაუხარდება, ხო, საჩუქარი, მაგრამ რა საჩუქრებზეა საუბარი და რა თანხებზე ზე ადის ეს საჩუქრები, ეს ჩვენ არაერთხელ ვიხილეთ, კიდევ ამბობ და კიდე ბევრ ახალ ფაქტს გავიგებთ სამწუხაროდ, რომ ამ კორუფციული სქემების უკან დგანან მაღალი თანამდებობის პირები, არაერთი დაიჭირეს კიდევაც, მაგრამ ძალიან ბევრი ჯერჯერობით პასუხისგებლობის ბას არის არიდებული, არ ვიცი კლანური დაპირისპირება ქართული ოცნებას მაღალჩინოსნებს შორის თუ რა პროცესები მიდის, მაგრამ კიდე ძალიან ბევრ კორუფციულ ფაქტს გავიგებთ სამწუხაროდ და სამწუხაროდ ამან მართლაც სისტემური ხასიათი მიიღო, რომელსაც ჯერჯერობით ვერ ეშველა ვერაფერი.
1: აი ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ეს არის შავი ხვრელი, ანუ სახელმწიფოში დაშვებულია, რომ შენ ვიღაცამ რაღაც საჩუქარი გაჩუქოს და ეს თქვა ამის დეკლარაციაც არ ჭირდება, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ სამხრეთ კორეაში აი სულ რაღაც ერთი თვის ამბავია, ყოფილი პრეზიდენტის მეუღლე დააკავეს, იცით რის გამო, რომ მისი მეუღლის პრეზიდენტობის დროს მან ძალიან ძვირად ღირებული ბეჭედი იჩუქა. ანუ ვიღაცა მიართვა და აი ამ ბეჭდის გამო ეს ქალბატონი დააკავეს სამხრეთ კორეაში. გესმით, აი როგორ მაღალ დონეზეა სამხრეთ კორეა ჩვენთან შედარებით, აი რაზე ვსაუბრებთ, ხო? აი ახლა თქვენ ბძანეთ ის, რომ ძალიან ცუდიაო, როდესაც ესეთი მაღალი ხელფასები და პრემიებიაო, დანამატებიაო და პლუს ამასო კიდევო მაინცო თვალიო გაურბისო მაღალ ჩინოსნებსო, რომ რაღაცა დანამატებითი შემოსავლები მიიღონ. ახლა მე არ შემიძლია არ აღნიშნო, დღეს ქალბატონი რუხაძე კულტურის მინისტრმა გააკეთა Facebook განცხადება, სადაც თქვა, რომ მე ჯანმრთელობის გამო უნდა გადავდგე თანამდებობიდან, თუმცა ზუსტად 2 საათში ამ განცხადების შემდგომ იგი დაბარებულ იქნება გამოსაკითხად და ჩვენ ჯერ არ ვიცით, არ არის ეს ოფიციალური ვერსია, მაგრამ ოპოზიცია საუბრობს იმის შესახებ, რომ სავარაუდოდ კი არა, მათ ახლა პირდაპირ ამბობენ, მაგრამ ჩემთვის ეს ჯერ უცნობია ნამდვილად, მე სანამ სარწმუნოწყაროდან ამას არ მოვისმენ, საუბარია კორუფციასთან დაკავშირებით. მე არ ვიცი ახლა ქალბატონი რუხაძე რის გამოა გამოკითხვაზე დაბარებული, მაგრამ ერთი რამ ვიცი, აი თქვენი სიტყვების საპასუხო თქვენ რომ ბძანეთ, რომ მაინც სხვა რაღაცაზე გაურბის თვალიო. იცით რომ ამ ქალბატონ რუხაძესთან რამდენიმე ხნის წინ ინტერვიუ იყო ჩაწერილი, მასაც ჟურნალისტი ეკითხებოდა, რომ თქვენო ამ ხელა შემოსავლები გაქვთო რაღაც 25000 დოლარიანი ჩანთა ეკავა ხელში თუ ევროიანი და სწორედ ამ ჩანთის გამო რომ თქვენ საიდან ამდენი და რაღაც
0: არაერთი ჩანთაი.
1: კი ბატონო, ნუ მაშინ ზუსტად იმერ ჩანთაზე რაღაც გავმახვილეს ყურადღება და ის ქალბატონი
0: ასევე მათი მისი მეგობრების ტენდერებში მონაწილეობის მიღება აი ამ სახელმწიფო შესყიდვებში და მაინც და მაინც მისი სამეგობრიდან რო იგებს ხალხი
1: ტენდერებს, მაინც და მაინც. კი ბატონო, და იცით რა უპასუხა ქალბატონმა რუხაძემ, ეხლავე შემოვიყვან. იცით რაო, მეო მივიღებ და კი ამავდროულად კითხეს, რომ მას რაღაც ღონისძიება ჰქონდა ჩატარებული და ქალაქის მერიამ მას დაურიცხა პირადად მის ანგარიშზე საჩუქრის სახით დაურიცხა 280000 ლარი და ეს თანხაო რატომ დაგირცხოს და როგორო, მეო ძალიან ჭკვიანი ქალი ვარო და რაო არ ვიმსახურებ 280000-ო?
0: რჩევებისთვის არის ეს.
1: აი გესმით, მინისტრი რომ ასეთ რაღაცას იტყვის, რომ მე ამას ვიმსახურებ და ეს ჩემია და მე მეკუთვნის, 280000, აი პირდაპირ ვამბობ, აი ჩემთვის როგორც საქართველოს მოქალაქესთვის, აი ეს მაღალი ხელფასებიც კი, აი ეს დარიცხული 280000 რუხაძეებს რომ და

0: რიცხეს, ჩემთვის ესეც კორუფცია. ეს, ასე ვთქვათ, უკაცრავად ამ ჟარგონზე გაправებული კორუფცია უკვე, იმიტომ რომ ბატონმა კობახიძემ ბრძანა, რომ კი, ბიუჯეტი დიდი გვაქვს, ზრდადია, ეკონომიკა წინ მიდის, მაგრამ პენსიონერებო ბევრი ხარ და ჩვენ თქვენ პენსიას ვერ მოგიმატებთ. სამაგიეროდ ჩვენ ვართ ცოტაო და მთელი ეს თანხა ჩვენ თვითონ უნდა გადავინაწილოთო და აი განა რა ღონისძიება ჩატარდა ასეთი, რა განსაკუთრებული მოხდა, რომ ქალბატონმა რუხაძემ ეს რაც ფაქტი გამოვლინდა ბატონოთარ და რაც შემთხვევით გავიგეთ 280,000 ლარი. იმ ხელფასის ზევიდან, იმ პრემიების ზევიდან, იმ დანამატების ზევიდან კიდევ 280,000 ლარი და ამის გარდა, რომ ჩინოვნიკს კიდევ თვალი გაექცევა და ხელი გაექცევა კიდევ რაღაცა ფულისკენ, აი რა სულდა ველოდოთ ამათგან? ეხლა თქვენ ტენდერები ახსენეთ კიდევ, ბატონო თარ.
1: კი, ტენდერები, კულტურის სამინისტროს ტენდერებზე იყო საუბარი, არაერთი გამოძიება ჩატარდა, ჟურნალისტური რეაგირება არ ქონდათ. Ну, машин ალბათ ჭირდებოდათ რაღაცაში ქალბატონი მინისტრი იმისათვის, რომ თავი აერიდები ან პასუხისგებლობისთვის, მაგრამ ეხა რაღაც სხვა მომენტი დადგა, ეთყობა რაღაც შეიცვალა შიგნით და მე არ ვიცი, არ მაქვს ეს ინფორმაცია, რომ ის არის დაბარებული არის თუ რაღაც.
0: კი, დაბარებული იყო დღეს.
1: რაღაც მე ეჭვიმეპარებოდა, რომ ჯამთელობის მდგომარეობა ქონდა გაუარესებული და ამის გამო გადადგა რაღაც ახალგაზრდა ქალბატონია.
0: ხო, ნუ ეს საბაბი იყო. სავარაუდოდ არ
1: უთხრეს
0: პირდაპირ მინისტრი რომ არ დაგიბაროთ, ამიტომ უნდა გადადგე და მე რე მოხვიდე დაკითხვაზე. ესენი ხო საერთოდ ასე აკეთებენ ბატონო თარ, აბა მოდი გავიხსოვთ ეს ბოლო.
1: ეს ძვირად ღირებული ჩანთები, საათები, მანქანები ეს არ ახალია ამ საერთოდ სახელმწიფო აპარატში, ეს ძალიან ბევრი სხვა თანამდებობის პირებზეც მოვისმინებს გავსირა, მაგრამ რეაგირება ყოველთვის აგვიანებს. სამწუხაროდ
0: და სხვათა შორის ეს ხელწერა არ გეცნოთ ქართული ოცნების მხრიდან, რომ ამ მინისტრებს ჯერ გადააყენებენ და მერე იბარებენ. და ალბათ ეს რუხაძე ისეთი სასწრაფო იყო, რომ გადააყენეს და 2 საათში უკვე დაიბარეს. აი ხვალ და ზეგაც კი არა, აი მაშინვე დაიბარეს რაღაცა. ძალიან საგანგაშო ამბავი ხდება და ჩვენ ალბათ ამას უკვე შევიტყობთ უკვე ამ სამართალდამცავი ორგანოებიდან და უშუალოდ ამ კომპეტენტური პირებისგან მოვისმენთ, მაგრამ ის რომ დაბარებულია ეს ფაქტია. ბატონო თარ, აუცილებლად
1: თავარია შემდეგ მინისტრს რაღაც სხვა პრინციპებით შეარჩიონ, მაინც
0: სესიერების
1: პატიოსნების და საქმის ცოდნის პრინციპით. ეს იყო მინისტრი ბოლოს, რომელიც ქართულად ვერ საუბრობდა გამართულად. ამდენი უცხო სიტყვის გამოყენება არ ვიცი ყოველ წინადადებაში, როცა ხარ მართლაც კულტურის მინისტრი და ქვეყნის სახე ქართულ კულტურაში, ნუ არ მესმის, უბრალოდ რატო გააჩერეს ამდენ ხანს.
0: ბატონო ოთარ, ისწავლიან ინგლისურს და მე კარტული აღარ ეკერკებათ, ხო მიცით როგორც არის, არა? იმ ქეთო და კოტე შეიყო, სადაც მომ პეტერბურში წაიღო, მას მერე ქართულიო აღარ დავდედი, საქართველოს დამავიწყდო. აი ასე არის, სწორადაც, აი გეთახმებით სრულად. ვინ და კულტურის მინისტრი რო ვერ მეტყველებს გამართულად ქართულად და სწორად ქართულად ვერ მეტყველებს, მშობლიურ ენაზე ვერ მეტყველებს, ხო და არ მეტყველებს. ან ვერ მეტყველებს, ვაი, თუ არ მეტყველებს, უი. ანუ თუ არ მეტყველებს, ესე იგი არ მიაჩნია ქართული ენას საიმისოთ, რომ აი ესეთი მდიდარი ენა, სადაც შეიძლება მოიძებნოს ის შესატყვისი სიტყვები, რომ მან გამოიყენოს და იძულებულია თქვათ უცხო სიტყვები გამოიყენოს, ეს რაღაცა შემოჭრილი სიტყვები და რა თქმა უნდა გეთახმებით.
1: საოცარია, ხა ოთარ თაქთაქიშვილის მინისტრი იყო და ეს რუხაძეს, ნუ
0: აი ეს არის,
1: მოდი
0: რა, აი ამაზეც ვისაუბროთ ახლა ამ კადრებზე ვისაუბროთ, სხვა შორის ჩვენს ტელემაყურებლებს მინდა შევა ხსენო, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ეკრანზე ამონათებულ ნომერზე 557 88 95 88 და გიშვათ შეკითხვები ან თქვენი მოსაზრება მოგახსენოთ ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ბატონო თარ, თქვენ ძალიან საინტერესო თემა შეეხეთ ახლა, აი ამ სწორედ საკადრო პოლიტიკას და ამ კადრებს. მე მაგალითად არ ვიცი, ალბათ თითზე ჩამოსათვლელად თუ შემიძლია თქვა, გინდაც იგივე მინისტრები, გინდაც იგივე პარლამენტის წევრები, ვიზეც ვიტყვი, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად იმსახურებს აი ამ სკამს და ეს ნამდვილად მისთვის არის ზედმიწევნით. ანუ მე მათ პიროვნულ თვისებებს კი არ ვეხები. მე საუბრობ მათ პროფესიონალიზმზე, მათ გამოცდილებაზე, მათ გნებავთ იგივე კულტურაზე, გნებავთ იგივე წარსულზე, რაც ძალიან მთავარი და მნიშვნელოვანია, ვინ საიდან მოდის, როგორ მოდის.

0: ის ხო ჩვენ რას ხედავთ, როგორ სახეებს ხედავთ? ხედავთ სრულიად, აი არ ვიცი. აი ახლა შემოგთავაზებენ კულტურის მინისტრად ვიღაც ან ისეთ ცნობილს, აი ამ ბოლო წლებში ქართულოცნების პერიოდში რო გამოიჩეკა ცნობილად, ასე ვთქვათ, მე აღარ საუბრობ რომ მანამდე ნაბრძოლი და მანამდე ნაჩხუბარი ამ ქვეყანაში როგორც თქვენ, მე და ბევრი ჩვენნაირი, ხო? აი სრულიად ვიღაც ახალ გამოჩეკილ ქართულ ოცნების წევრს მოგვივლენენ, რომელიც იქნება, მე მგონი ზარია პირდაპირ.
1: ზარია, მეორე ზარს უშვებთ უკვე, შემოუშვათ ჯობია.
0: მოდი შემოუშვათ, ვისაც თუ ზარია შემოუშვით, რა აქ ეკრანზე გვეთიშება და
2: და გამომშვიდობით და ბატონო.
0: შვიდობა მოგცეთ ღმერთმა.
1: და გამომშვიდობით.
2: დაიხარეთ. დაი ბატონო იმა.
0: ბატონო.
2: ოთარია, ხო თქვენთან?
0: დიახ, დიახ.
2: ო, ჩვენთან ტელევიზორი არ უკენეს და ხმაზენი თანი და აი მინისტრებს რა ამბობს, დაგეგმო რამდენი უნდა და ეს ბიუჯეტის გასაღები ყველას აქვს, ამდენი ფულები რომ მიან კულტურის მინისტრს წელიარს ვინარიან ესენი, საიდან მოდის ამდენი ფული წაღება, არავინ არ აკონტროლებს ამას?
1: მაგაზე ვსაუბრობთ რო?
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის.
1: მექანიზმები არ მუშაობს.
0: ხო, აი ახლა გამოჩნდა უკვე ეკრანი, აქამდე ვერ ხედავდით. ბოდიშს გიხდით თუ ზარები შემოდიოდა და ვერ შემოყავდით, ვერ ხედავდით ჩვენ და შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და თავისუფლად შემოგიყვანთ ეთერში. ხო და რას ხედავთ ბატონოთა? ხედავთ სრულიად ისეთ სახეებს, რომლებიც მიმართ ნდობაც არ მაქვს, იცით? შეიძლება ძალიან ჭკვიანიც იყოს, შეიძლება განათლებული იყოს, მაგრამ ჩემთვის ის უცნობია. ჩემთვის ახლა მე ზოგადად საუბრობ როგორც საქართველოს მოქალაქეს. ამიტომ ჩემი ნდობა მის მიმართ უკვე ნამდვილად არ არის, ვერ ვენდობი. არა ვარ დარწმუნებული, რომ ის არის პროფესიონალი. აი რაღაცა კადრების შიმშილი აქვს ქართულ ოცნებას, როგორ ფიქრობთ? აი არ ყავს კადრები საიმისოთ? აი მის გარშემო რა ხალხია დარჩენილი, ვინც შეიძლება ვიხილოთ გნებავთ იგივე კულტურის მინისტრად? მე რაღაც ვერ ვხედავ ასეთ კადრებს ქართულ ოცნებაში, იცით?
1: მართალია, საკადრო საკითხი და საერთო ოპტიმიზაცია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია გამართულად რო იმუშაოს სახელმწიფო აპარატმა. მაგრამ აქ კადრებს საერთოდ არც ამზადებენ, არც იზიდავენ. ჩვენ ყავს ძალიან ნიჭიერი ხალხი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისევე ქვეყნის გარეთ. უფრო ადრე წინა ხელისუფლებებშიც იყო ამის ტენდენციები, რომ გარედან მოყავდათ ხალხი და ქვეყანაშიც პოულობდნენ და კაი წყობრი საკადრო სისტემა იყო ჩამოყალიბებული. ეხლა ამ მიმართულებით საერთოდ არაფერი არ ხდება სამწუხაროდ. ის ხალხი, ვინც თავს გამოიჩენს მიტინგების დარბევაში, ისინი ყავთ რაც მეტ ძალადობას გამოიჩენს სამწუხაროდ. ის, ვინც პარტაქტივის წარმომადგენელია და დაუსაქმებელია და ჯგუ არ მოეკითხება, ისინი არიან დასაქმებული როგორც ადგილობრივი დონეზე, ისევე
0: მაღალ
1: შელონებში და ზარია შემოუშვათ.
0: კი ბატონო, შემოუშვათ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
1: მოგესალმებით.
2: ორთავეს ვიკიპედიაზე ვიწერეთ.
1: მოგესალმებით.
2: ბატონო, ძერჯერ შეგაწო ხელახლაცა და შეგაწო ხო? აღარ მინდა დარეკა. მაგრამ აი ახლა გაგრძელებულა სიტუაცია, რომ რაღაც 200,000 ზევითო ამ ქალმა რა ფიქრის რომ იყო. გამარჯობათი, დავიღალე. ალთან მიმართებაზე დაგღალო წყალი არ ვონტანი არა მაქვს პრეზიდენტია აშენებული საქმემა იმან ჩანთა უნდა იყიდოს და ათრიოს და წყალი უნდა მიიღოს მოსახლე შეიძლება ასეთი და მე მიდიხარ მოხელესთან და გეუბნება რომ ხენი ძალებით უნდა გამოიყვანო ძალიო რომ მიიყვანო შენ ადგილამდე და შეუთხარი შეუპატრონო როგორც არის მე მაინც ფიქრობთი გადაზომე მასშტაბი და გაიარე 9 კილომეტრია როგორ მიუყვანო მე პენზიონებაკაც და
0: ბატონო ვერ გავიგე თქვენ ბრძანეთ სათცხოვრობთ ადგილი დაასახელეთ
2: დაძაბდით აიონი სოფელი გამარჯობა
0: აჰა გარდა
1: და წყალი არ არის და არა ერთხელ
0: საერთოდ სოფელში
2: არის საერთოდ არ ამკონია
0: სოფელს არ აქვს საერთოდ თუ პირადად თქვენზეა საუბარი
2: როგორ არის ის ახალ განაშენიანება წავიდა ქვედა კორიდორში და და ესე იგი დავალიანება აქვს სოფელსო ჯივიტი ჩიშხარაში ვარი დევიროაზია ისვენ
0: დიახ დიახ
2: მოსახლეობაც ვარია ჩიშხარაში ყველაზე საიტი დღობარეობა გადამიხადო და გამრიცხველიანები დაუყვანთ ფეხო, რა გადაუხადოთ კომუნისტებს და დაღაზოთაურიმება მიიღო მოსახლეობა.
0: გასაგებია.
2: დავიღალე ბატონოთ და ჩემი ოჯახი ახსენდა რომ ეს ბაზრე უფლებაზო დავაჯღერო, დავიღალე.
0: გასაგებია.
2: უხსნი ბეჭირონა და პროექტი გავატოთე უხარი აი კალი ადერგადი. რუსავში მიდი, დაჯე გააჩენეთ აუზები და გააკეთეთ გამოცხადება ხალხის მოსახლეობას, მოგეხმარებას, არასათანხა შეიძლება. მეტი რა ხნა მოსახლეობამ რა გააკეთოს ხოლმე?
0: გაიხარეთ, მოდი შეგაცნენ ბატონო და მაპატი ეგერზე გადავწერო. მადლობა.
1: ძალიან ძიმე შემთხვევაა, არაერთხელ დარეკა რესპონდენტმა აი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, რა გახდა, რა უბედურება 21 საუკუნეში კაც წყალი რო არ აქვს და მიუმართავ ამ გარდაბნის მერიას, ცოტა გაიღვიძეთ და დაეხმარეთ თქვენ ხალხს. იმისთვის კი არა გირჩიეს აქ ადამიანებმა, რომ ზურგი აქციო და მის პრობლემებს არ მიხედოთ. თქვენი პრობლემა არ არის, მიდით მიყევით ამ GDP-ს, GVP თუ რომელი ორგანიზაციაა ეს რაღაც და გაარკვიეთ რა შეა საქმე, ხო? ალბათ თქვენ თვითონ იცხოვრეთ, ხო? ერთი დღე გაძელი წყლის გარეშე.
0: ამ სიცხეში წარმოგიდგენიათ. არა, რა არის ეს სოფელსო დავალიანებს?
1: წამოჯდებიან იქ თბილ სავარძლებში და მერე ხალხი ავიწყდებათ.
0: ძველთა ძველი დავალიანება აქვს სოფელსო და გადაიხადეთო ეს დავალიანება და კი ბატონო, თუმცა ამ ხელა გადასახადებს რომ გვაკისრებენ და ყოველ არ ვიცი მე რამოდენიმე კვარტალში ერთხელ უკვე რომ იზრდება ეს ტარიფები და იმატებს და იმატებს ეს გადასახადები ეს კომუნალური და იგივე წყალზეც გნებავთ ხო? და ყველგან რომ რიცხოლები რომ დააყენეს იმისათვის რომ რა შეიძლება მეტი ფული მოქაფონ და ზოგადად ბატონოთა რა ეხლა რიცხოლები და საქართველოსზე მინდა ვილაპარაკო და უშუალოდ აი ამ ჩვენს კომუნალურ გადასახადზე გნებავთ წყალთან ეხლა ბატონმა მოიტანა ეს ამბავი თორე სხვა თემები გვაქვს განსახილველი საქართველოსში აი როგორ ფიქრობთ ჟინვალი დუშეთის რაიონი ჟინვალი დაბა ჟინვალი იქ არის უზარმაზარი ჰესი ისა დაგუბება.
1: საცავი.
0: აი ღმერთმა დაიფაროს, ხო? ის რომ რაღაც ავარიული შემთხვევა, მოკლედ ეს ჟინვალი კი არა, არ ვიცი მე, დიღმის მასივამდეა წყალი ჩამოსული. აი ამ ხალხსაც კი, ვინც ამხელა საშიშროების წინაშეა იქ აღმოჩენილი. სადაც აი საქართველოს წყალს და წყლებს მიაქვს ამხელა
1: გადასახადები 6000 მდინარე
0: გვაქვს. ამხელა გადასახადები უნდა კონდეს ჩვენ და ხალხს წყალი არ აქვს სახში გესმით, იმიტომ რომ ოდით განვეო კომუნისტების დროიდან დავალიანება ქონდაო რაღაცო და არა კომუნისტების დროიდან ეს ვერ იქნებოდა. სავარაუდოდ ეს კომპანია რო შემოვიდა საქართველოში, აი ამ კომპანიის დავალიანება და არ პატიობს ეს კომპანია. ხო შეიძლება რომ გადაუნაწილონ, თვითონ ეს გამგეობა უნდა ჩაერთოს ამ ამბავში. მართალს ბრძანებთ ის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. რისი მაგნისია? აი ამ ადამიანის ნაშრომს ხო კარგად იგერგებს ის გამგეობა თუ მერია? კარგად ხო იმ სოფლის შემოსავლებს ბიუჯეტიდან ხო იღებენ ესენი ამ ხელფას აქედან არა?
1: მიხედავთ გამგებელი წავს, ნუ არ ვიცი, დეპუტატი ყავთ თავიანთი, რა ვიცი,
0: გარდაბას. მიხედავთ კაცო ამ ხალხს როგორ შეიძლება? მე არ ვიცი, ახლა ბატონის საუბარი პირველად მოვისმინე თქვენ უკვე აგერ
1: დიდხანს. ჩვენ ამდენი მდინარე გვაქვს. ნუ არ ვიცი, ახლა მაგალითად ეგვიპტეში ერთი მდინარეა ნილოსი, ისიც დაბინძურებული და წარმოიდგინეთ 80 მილიონიან ქვეყანაში. ირანში 90 მილიონიან ქვეყანაში წყალი არ არის, წყლის პრობლემაა. ავღანეთში ბოლო სამ ამერიკიდან ამერიკელები გამოვიდოდნენ. ნარკოტიკებისთვის კი არ იბრძოდა, ებრძოდა ერთი მხარე მეორეს, არამედ იბრძოდნენ იმ რეგიონისთვის, სადაც წყალია. და ჩვენ ამდენი მდინარე გვაქვს, ნუ არ სასაცილოც არ არის უკვე ეს ამბავი. მე მეგონა რომ ეს პრობლემა მოგვარებული იყო, იმიტომ რომ რამოდენიმეჯერ დარეკა ადამიანმა და ასე არის შეწუხებული. შეწუხებული იქნება, აბა რა, ნუ რა ვიცი. რაო
0: აი ძალიან ცუდია რომ ჩვენ
1: სამარცხინო ამბავი ჭირთ საერთოდ გარდაბნის ხელმძღვანელობას რომელსაც არ ვიცი რატო ძინავს ასე ღრმაძილით თუ რა არის გვირგვინი აწובה ყურებზე და არ ესმის ამ ხალხის ხმა თუ რა ხდება ვერ გავიგეთ
0: არ იცით რა არმესმის ახლა მე იქ ადგილობრივ საკრებულოში აუცილებლად წარმოდგენილი იქნებიან ოპოზიციური პარტიის წევრები ხო
1: სად არის ოპოზიციური პარტია ყველა
0: ხო ნუ აი თითო ორ ორი
1: შეიძლება ერთი ადამიანი იყოს ხო
0: რატო გირჩი ჯიშიდან შეიყვანეს, გახარიადან შეიყვანეს, ვიღაცები შეიყვანეს და ამიტომ დაეხმარონ ამ ხალხს, ის ოპოზიცია მაინც დაეხმაროს. კარგი, ამ ქართულ ოცნებას არ აინტერესებს ახლა ჩვენი წარმომადგენელი რომ იყოს, ბატონო თარ პატრიოტთა ალიანსზე წარმომადგენელი რო იყოს იქ. ის ხო ყველაფერს გააკეთებდა იმისათვის, მივიდოდა სოფლამდე, ტელევიზიას მიიყვანდა, გააშუქებდა, გადაიღებდა ამას, საქვეყნოდ გამოიტანდა, ხო? რა ქნას ახლა მართლა ამ ადამიანმა, როგორი შეწუხებულია. ბატონო თარ, მოკლედ დავიწყეთ, აი ესაც ძალადობა. აი ესაც ძალადობა ხალხზე რომ აი ამ სიცხეში აი 9 კილომეტრი გვაქვსო გასაჭრელი ორი წყალი შემოვიყვანოთ გესმით და რაღის თითო მეტრის გაჭრა ძალიან ძვირია, ძალიან ძვირია.
1: ეს არის იმ ორგანიზაციის მოვალეობა, მაგალითად სოკარს გაზი რო შეყავს, თვითონ იღებს ამას თავის თავზე.
0: ზარია, ახლა ეკრანი ისე ჩაგვიქრა და წვალობს ის ვიღაც და მოგესალმებით, შემოუშვით ზარით გთხოვთ. მოგესალმებით.
2: ალო,
0: ბატონო.
2: ალო.
0: ბატონო.
2: რუსავში წყალი არ მოდის. აი, გეფიცებით, რომ წყალი ჩართვა მინდა და ვერ ჩავთვა. გეფიცებით ყველაფერს.
0: რატო არ მოდის წყალი ბატონო რუსთავში?
2: არ, არ მოდის, ისეთი ნაპორით მოდის, რომ არ მომდის, არ მომდის ჩემთან.
0: აა, საკმარისი არ არის. ალბათ მაღალ სართულზე ცხოვრობთ თქვენ.
2: არა, მე ხუთე სართულზე ცხოვრობ მე.
0: ხო, აი, ნუ
1: აი. მეხუთე ალბათ იფიქრეს ნაციონალიაო, რახან მეხუთეზე. და
0: პირიქით რო ეფიქრათ რომ ნაციონალია უფრო გაუკეთებდნენ დღეს ხო ნაცებს აფასებენ ესენი და ნაცებს პატრონობენ
1: რუსთავის მერიც ნაცებს ხო
0: ნაცებს პატრონობენ და აბარა
2: გაიხარეთ
0: კარგი თქვენეცვალე აი ესაც კიდე ქონია ახლა რა აზრი აქვს ესეთ წყალს მითხარ თუ ვერ გამოიყენებ ადამიანს
1: საოცრებები გვესმის
0: ნუ აი საოცრებები გვესმის მართლა ნამდვილად საოცარია და სამაგეროდ გადასახადებს გვაკისრებენ
1: აბა ერთი ამაში ხალხი ფულს იხდის რა ვიცი გაზში
0: აბა სოკარი მუშაობს
1: გამართულად ყველგან შეყავს მაგალითად დასავლეთ საქართველოში თვითონ იღებს ამას თავის თავზე ისე უნდა იყოს GVP-ც ხო?
0: ხო, ნუ აი
1: რა ჩვენი საზრუნავია ის 9 კილომეტრია თუ 9 მეტრია გასაყვანი
0: ბატონო თარ
1: მათი მოვალეობა
0: აბა ძალიან რთულია ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ კორუფციაზე თქვენ ბრძანეთ რომ ეს სისტემური ხასიათი აქვსო უკვე ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ არგუმენტირებულად ვისაუბრეთ ამაზე ახლა მე მაინტერესებს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი კიდევ და ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა ძალადობა თუმცა ძალადობაზე ვისაუბრებ ზარის შემდგომ კი ბატონო ჯერ ზარი შემოვიყვანოთ მოგესალმებით საღამო მშვიდობის
2: საღამო მშვიდობის ბატონოთან ამ წყალთან დაკავშირებით გამახსენდა ასეთი ნამაზი გამონათქვამი რომ არის წყალში დგევარ ცეცხლი ვიკიდეო ის დღეშია დღეს საქართველო წყალიცა თაცა ბარიცა წეცა ყველაფერი გააჩნია მაგრამ სუ თავდაყი რა არის ჩვენი ხელისუფლებიდან დაწებული შევანაძე და დამთავრებული დღევანდლამ ვინმე თუ იცის ფიატურაში მარგანესი აწარმოებით მოდის როგორც მე ვიცი 70% მსოფლიოში არის ჭიათურაში. ვინიცის მაგნიუმში რა წარმატობით მოდის ოქრო, ევროპელ ოქროს უფრო სწორად. იცის ვინმე? არავინ არაფერი არ იცის. ხო და უმეტესწილად ღებულობენ ისეთ კანონებს, რაც უნდა გახდეს რეფერენდუმის გადასაწყვეტი სახალხო. ერთი სიტყვით მე ვიტომ მიმართო ისე და ისე ვიუხასო. ხალხო გაიგე. შეხედეთ სიტუაციას. ახლა რაღაც ახალი მოძრაობა შეიქმნა. ეს რა რაღაცა მოძრაობა შექმნის ადამიანს. ო, პარტია ჩამოყალიბებს. ის არის არ დაკვეთილი თარობიდან არ უჭყობით, მაგრამ უჭყობითაც რომ დაიწყოს. ხელისუფლება არ მიცემს იმის საშუალებას, რომ პარტია ჩამოყალიბდეს რაღაცა დაგიქნება.
0: მადლობა.
2: ცოტა მოუხმოთ გონებას. ჩამოყალიბებული პარტია არის ნომერი 8 და მასში არაერთხელ შეკიდე გაერთიანებული მრავალი პარტიები და უამრავი უპარტიო ხალხი და ისე კიდე ძალიან ბევრი რომელიც შეძლებენ ისე შიშის შეყოფებია და რუსეთში ნა თვითონაც არიციან მაგრამ მოვა დრო რომ შეიძლება გმირებათაც მოევრინო ქვეყანას ღმერთ მაქნას ქვეყნის საშკეთო ხოდა გამოგიძლება გვინდა ხალხო გამოგიძლება როგორც უნდა ვიჩინოთ ასე ყველაფერი ფიქრებული არის მე ბატონ ბიზნესას მივმართავ ჩინი ამოაქსავ უკვე გოთმიდან ვერა ჩააბრუნებ შე ხოდა რაღაცა ისეთი მაინც გააკეთე რომ ერთი კაი მოსაგონარი დატო ხალხი კი აშენე სამება მაგრამ იმის მერე რა გააკეთე ქვეყანა დააქცი ესე სამება მარტო მიშელი შე ჩვენა გვეთმა არ მოგვიშალოს და კონდეს მანაჯერს მაგრამ იმის მერე რამხელა უბედურობები გააკეთე სიკარი ადამიანებს
0: მადლობა ბატონო, მადლობა, თუმცა ბატონმა დიტო სამხარაძემ გითხრა, რომ თუ არ იქნება ბიძინა ივანიშვილი, არ იარსებებს საქართველოს ფაქტიურად გამოგვიცხადა ეს.
1: გეშველებოდა ეს კაც რო არ დაბადებულიყო.
0: ხო და ამიტომ ბიძინა ივანიშვილი თუ არ იქნება, არ იქნება საქართველოს ამანო რაები გაკეთაო და რა რამდენი რამის მაგნისიაო და რამდენი ხილულიაო და რამდენი უხილავეო მართალია, სრულად ვეთანხმები ბატონ სამხარაძეს, ძალიან ბევრი უხილავია, ჩვენ რომ გვეგონა რომ მოდიოდა უკაცრავად ამ სიტყვაზე და მაცღარი კაცი აღარ გაყლიფავდა ქვეყანას და აღმოჩნდა რომ თურმე ჭამა ისა მადა ჭამაში მოდეშა. ბატონოთარ ახლა ჩვენს მინდა ვისაუბროთ აი სწორედ ბატონმა ძალიან საინტერესო თემა დაასახელა და აი ამ ძალადობაზეა სწორედ მიმული რომელზედაც მე მინდა ვისაუბრო ბატონი ქართველიშვილი არის ასეთი სპორტსმენი რომელმაც თქვა რომ აფუძნებს მოძრაობას რომ დაიცვას ჩვენი რელიგია ჩვენი სიწმინდეები და ჩვენი წინაპრები ანუ შეიქმნა სამოქალაქო მოძრაობა რომელიც უნდა დაუპირისპირდეს იმ მოძრაობას თუ იმ მოქალაქეებს, ვინც სწორედ აი ჩვენ სიწმინდეზე, ჩვენს რელიგიაზე, ჩვენს წინაპრებზე რაღაცას აუგათ იტყვის. ანუ პირდაპირ მოქალაქე უპირისპირდება მოქალაქეს და ეხლა ბატონმა თქვა რომ მე არ ვიცი ალბათ ეს ხელისუფლება ქნისოდია ბატონო ეს ხელისუფლების შექმნილია უშუალოდ ბატონი მდინარაძის ასე ვთქვათ მოსაზრება ეს და მის თავში მოხარშული თემა და იდეა და სწორედ მდინარაძის მხრიდან მოდის ეს ამბავი აი როგორ ფიქრობთ ეხლა ჯერ ზარ შემოვიყვან მაგრამ ზარის შემდეგ მიპასუხეთ თუ შეიძლება როგორ ფიქრობთ ასეთი სამოქალაქო მოძრაობა არასამთავრობო ორგანიზაცია არასახელმწიფოებრივი ორგანიზაცია როგორ იმოქმედებს და როგორ იმუშავებს ჩვენ საზოგადოებაში ეს თემა. ზარია მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
2: კონტაქტები ერთად ცენტრ მას შეკითხა შეიძლება?
0: რა თქმა უნდა, ბძანეთ, სიამოვნებით.
2: გამარჯობა ერთად ცენტრ მას განაცხადეთ რომ სანქციები იმეთა და პოსტის დაუწესეს. აი ნახეთ რა მოვა იმათ. ეს იყო 1430 წუთი. თემი მოგონილია არ არის, ბევრი ხალხი ნათქვამია და მაინტერესებს ეს პოსტი ვიდაიმედი, აკვა გაუწმის.
0: ბატონო ჩემო, მე ვიცი.
2: აი გამბორდი სიმაღლეს თუ ახლა.
0: კარგით, მადლობა, მადლობა. ვიცი, ვიცი, ვიცი, ეხლა ვეგიპასხოთ. მე რომ დრო აღარ დავკარგო, აი სწორედ თქვენ რომ დარეკეთ ინტერაქტივში დარეკეთ, ბატონი გოჩა იყო თევდორაძე ეთერში, მე ვუსმენდი ამ გადაცემას. თქვენ იგივე შეკითხვა დასვით და მინდა გითხრათ რომ სწორედ იმ საღამოს ცხრის ნახევარზე გადართეთ, არა 920 წუთი უკლია და სწორედ მე და ბატონი ოთარი ვარ და მე დაწურილებით აგიხსენით ეს თემა. ანუ სწორედ მაშინ თქვენ რომ დარეკეთ, დიახ და სანქციები არსებობს და ვინ როდის დასანქცირა, როგორ დასანქცირა, მე ამომწურავად გაგეცით მაშინ პასუხი, როგორ ჩანს თქვენ მაშინ იმეთერს არ უსმენთ. ასე რომ გადაახვიეთ და ნახეთ მე ამ კითხვაზე გაგეცით უკვე პასუხი, დროს ვეღარ დავკარგავ, ბოდიშს ვიხდი. ბატონოთარ, როგორ ფიქრობთ, როგორ იმუშავებს ეს ორგანიზაცია საზოგადოებაში? დიახ.
1: საერთოდ ეს გვარი უცხო არ არის ჩემთვის. მე უღლე მყავს ქართველიშვილი, მაგრამ ხა ნამდვილად არ მინდა ამ ბიჭის ჭკუაზე, ესე იგი სარწმუნოება, რომელიც გვეუბნება, რომ სარწმუნოებას დაიცავს, წინაპრების სახელს დაიცავს, ეხა მაგ ბიჭის დასაცავი ჩვენ არაფერი არ გვჭირს, ხო? ჩვენ ყოველთვის უკვე წლებია ვიბძვით იმისთვის, რომ ჩვენ ყოველთვის გაგვიცია საკადრისი პასუხი იმ ადამიანებს, ვინც აყენებს ჩვენს წინაპრებს შეურაცხყოფას, ვინ აყენებს ჩვენს წმინდანებს შეურაცხყოფას და ვინც არასწორი ცხოვრებით ცხოვრობს და ვინც მართლაც ხშირ შემთხვევაში არ გვებს კანონებს და ამაზე ყოველთვის ქონია ჩვენ რეაგირება და არ გვინდა არავის ჩარევა ამ პროცესში, ხო? ჩვენი მხრივ და ბევრი ქართველია ასე და ეს ორგანიზაცია არის აბსოლუტურად ზედმეტი. ეს ორგანიზაცია თუ შეიქმნა აუცილებლად გამოიწვევს რაღაც ზალადობრივ პროცესებს, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ამ ადამიანმა დაიცვას ან მისმა თანაგუნდელებმა, ნუ არ მესმის, ხო? თუ ის ვიღაც ვინც გაილახა ოქრიაშვილი რაღაც თავის აზრზეა, ესე იგი უნდა გალახონ, რაღაც იძალადონ, თუ როგორ შეიძლება თვალსაზრისი შეუცვალონ სხვანაირად, ხო?
0: საქმე რა შეეცეთ, ჩვენ გვაქვს ძალიან წარე გამოცდილება აი ასეთი არასახელისუფლებო ორგანიზაციების არსებობისა საქართველოში, ძალიან წარე გამოცდილება გვაქვს, ჩვენ ბევრი დაჯგუფებები ვიცით, აი ესეთი საზოგადოებრივი დაჯგუფებები.
1: თან ვიციო, ამბობს რომ შეიძლება დავისაჯო ამის გამო და მე ძალიან ბევრი პარლამენტარი არ მინახავს დაჯილი, მაგალითად ბოლო ინციდენტი რო იყო პარლამენტში, როცა ორი
0: დეპუტატი გაილახა. რა თქმა უნდა, აქ არ არის საუბარი დეპუტატებზე და მაღალჩინოსნებზე. ეს პირდაპირ მიმართულია რისკე, რომ საზოგადოებაში უფრო მეტი განხეთქილება ყოველთვის აი ასე დაჯგუფებებს დაპირისპირებების
1: კერძო. აუცილებლად მოყვება დაპირისპირება, აუცილებლად მოყვება ამას ზალადობა. სხვანაირად მე არ მესმის, როგორ შეიძლება იმ ერთმა პიროვნებან ან მისმა თანაგუნდელებმა თვალსაზრისი შეუცვალონ ოქრიაშვილისნაირ ადამიანებს, ხო?
0: კი ბატონო.
1: არასდროს არ ვემხრობოდი ასეთ ადამიანებს. არასდროს ყოველთვის გმობდი ჩვენ მაცაქციელებს, მაგრამ არასდროს არ მოგვიწოდებია, რომ ისა ვიძალადოთ ასეთ ადამიანებზე. დავხვდეთ ქუჩაში, ჩაუსაფრთეთ და გაუსწორდეთ, ხო?
0: სამწუხაროდ ბატონოთ, არ ნახეთ აი საიდან მოდის ეს ზალადობა? უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ ქუჩაშია, ჩვენ საუბრობთ სწორედ პარლამენტში მომხდარ საკითხთან დაკავშირებით იმ ზალადობაზე, მე და თქვენ ვისაუბრეთ და მაშინ შევჯერდით იმაზე, რომ აი ის ზალადობა, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ პარლამენტში, აუცილებლად ქუჩაში გამოვა. აუცილებლად ქვეყანა ამ სტრუნებზე აეგება. ეს სხვაგვარად ვერ ხდება და სხვაგვარად ვერ იარსებებს და
1: ვის პრინში დაიბადა, მაინტერესებს ეს იდეა, ეს არ ამგონია იმ ბიჭისგან მოდიოდეს, რა ასეთი ორგანიზაცია.
0: არა, ბატონი დინარაძის მხარდაჭერით ხდება ეს.
1: ასეთი ორგანიზაცია შეიქმნას, რაც კალთს ნამდვილად არაფერს არ მოუტანს ამ ხელისუფლებას პირველ რიგში. თუ ეს ხელისუფლება შექმნილია, ხო?
0: კი, ხელისუფლება ახალისებს უკვე ამ ძალადობას, გესმით? ხელისუფლებისგან მოდის სწორედ. ჩვენ რას ხედავთ? სუ მუქარა, სუ რაღაცა ძალადობრივი ენით გვესაუბრება, იგივე პაპუაშვილი, იგივე ბატონი კობახიძე, აქედან მოდის სულ რაღაცა ქიშპობა, აი გაყოფილი აქვთ ეს საზოგადოება და ამბობენ, რომ ვინც ჩვენთან არ, ჩვენიანია ჩვენთან არის, ვინც ჩვენიანი არ არის და მაშინ არის აგენტი, მაშინ არის ძალიან ცუდი და ქვეყნის მომთხრელი. განსხვავებული აზრი თუ გაქვს, არ შეიძლება შენ ამაზე ხმამაღლა ილაპარაკო. ყველა მხრივ ჩვენ ხედავთ ძალადობას, იგივე ამ სამართალდამცავ სისტემებში, რა ხომ ნახეთ ჩვენ ამ ბოლო პერიოდში რამდენი კადრი ნახეთ უკვე ამასთან დაკავშირებით, ეს ზალადობა ქუჩებში, ზალადობა იგივე მომიტინგებთან დაკავშირებით, საიდან მოდიოდა ეს ყველაფერი? რა თქმა უნდა ხელისუფლებიდან მოდის. ანუ ხელისუფლება, რომელიც ზალადობრივეიანით გესაუბრება, აუცილებლად იმ საზოგადოებაში ჩნდება აი ეს ზალადობა. რას ხედავთ ახლა სულ ცოტა ხნის წინ? არასრულწლოვანი ბავშვი, ჩაცხრილა ადამიანმა, ზალადობა ეს აბარ არის? ხალხი უკვე იმ ნარკოტიკებით გაბრუებულები, რომელიც ასე მრავლად არის უკვე მოდებული ქვეყანაში.
1: და არაფერს არ გვეუბნება ეს ხელისუფლება, რატო ქონდა, მაინტერესებს იმ ადამიანს, რომელიც არის ფსიქიურად შეშლილი, სამი გაფორმებული იარაღი. ან თუ ეს სამსახურებრივი გულგრილობა იმ პოლიციელების მიმართ, რომელიც მათ ჯერ მისგან იარაღი წაიღეს და მერე დაუბრუნეს, ნუ ეს არის
0: სისხლის
1: საქმე, უნდა აღიზრა სისხლის სამართლის დანაშაულია ეს, არ ვიცი ეს როგორ

0: სი საქმე უნდა აღიზრა, სისხლის სამართლის დანაშაულია ეს, არ ვიცი ეს როგორი მაგარი, რომელიც იყო ერთ-ერთი უძველესი, რომელიც ავლი ბზურაბაშვილმა შექმნა და ერთ-ერთი ცნობილი იყო ყოფილ საბჭოთა კავშირში. ეს ფსიქიურად შეშილმა სააკაშვილმა ერთი ხელის მოწერით დახურა. ეხლა მსგავსი არაფერი არ აგვაგდა, თურმე ირკვევა კიდევ, რომ ფსიქიურად შეშლილ ადამიანებს გაფორმებული იარაღები უდევთ სახლში, უდევთ გაატარებენ.
1: აგერ
0: დავინახეთ ეს უბედურება, რამაც მთელი ქვეყანა შეძრა.
1: კი ბატონო, შემდეგ მეორე უბედურება კიდევ კახეთში შვილმა мама ბლაგვისაგნით მოკლა და მე სადა მისი მიწაში დამარხვა, ხო? აი ეს ყოველდღიურად გვესმის. მე იქ ერთ-ერთმა აქტივისტმა მაქციებზე მდგომა ახალგაზრდამ ჩვენს ნოდარ დუმბაძეზე რაღაც დაწერა. ნუ არ უნდა დაეწერა მესმის, მაგრამ დაწერა, ის მისი მოსაზრება იყო და თავისუფალია თავის აზროვნებაში, ხო? მან ეს დაწერა სამაგიეროდ, მას დახვდა ქუჩაში ვინ, არა პოლიცია, არა სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები, დახვდნენ მეორე ნაწილი საზოგადოებისა, რომელიც ასე არ ფიქრობდა და სასტიკად გაუსწორდნენ ქუჩაში. ანუ ძალადობა უკვე დაშვებულია. ეხლა ჩვენ ნახეთ ის კადრები გორში, იმ სამართალდამცავები როგორ ეპყრობიან ახალგაზრდებს. ჩვენ ნახეთ ეხლა ომბუდსმენის განცხადების ანგარიში ის პირდაპირ გვეუბნება, რომ საპატიმროებში ძალადობა ზღვარს არის უკვე გადასული, ახალგაზრდა ბიჭებს, ბავშვებს გაუპატიურების ემუქრებიან, ბუქნებს აკეთებინებენ უკაცრავად და აფურთხებენ თურმე. ძალიან ბევრი დამცირება და ძალადობა, ანუ ყველგან უკვე ყველას ძალადობა, ისეთ აი ხალხში უკვე ეს აგრესია, ეს ძალადობა გადაიზარდა ამ აგრესიაში და ხალხი არის ძალიან აგრესიული, დაზომბირებულები უკვე, განერვიულებულები. რატომ? იმიტომ რომ ეს ძალადობა, ძალადობრივი ენით საუბარი. მოდის
0: ხელისუფლების შეაჩერონ, ნუ კიდე ახალ ორგანიზაციას ქმნიან,
1: რომელიც
0: აი ამ მისკენარი მომართული. და საერთოდ ჩვენ რა ვიცი, 9 წელი ვებძოდით მართაც უდიდეს ბოროტებას, მართლა ძალადობას და ვიფიქრეთ, რომ ეს ყველაფერი წარსულში დარჩა. და აწი მსგავსი რამ არ განმეორდება, მაგრამ აქ უარესები გვესმის, ხო? და რეაგირება რა აქვს ხელისუფლებას? ქმნის რაღაც ახალ ორგანიზაციას, რა უნდა მასწავლოს ახლა იმ ბიჭმა? არ ვიცი, სარწმუნოების დაცვა, ჩემი წინაპრების სახელის დაცვა, როგორ უნდა მასწავლოს, არ მესმის, ხო?
1: ჩვენ სხვათაშორის ევროპარლამენტის მას უმაღლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებების მხრივ, ხო, უმაღლესმა ევროსაბჭოს უკაცრავად კომისარმა გააკეთა ანგარიში, დაგვიწერა ანგარიში და გვითხრა, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებები ირღვევა და ნამდვილად საგანგაშო ვითარება და საგანგაშო მდგომარეობა და აი ქართული
0: ოცნება ესე
1: პასუხობ გაეროს უმაღლესმა კომისარმა, კი ბატონო, იმანაც ადამიანის უფლებების კუთხით მანაც დაწერა ასეთი ანგარიში, საქართველოში იმყოფებოდა იგი და ორი თვის წინ და სწორედ ამ საქართველოში შეისწავლა ეს სიტუაცია ეს გაეროს უმაღლესმა კომისარმა და მანაც იგივე ანგარიში დადო და აი ქართულმა ოცნებამ ასე უპასუხა. ეხლა ბატონოთა 40 წუთი რჩება და მე მაინც აი გულში ხინჯად დამჩენ ბატონის ზარი და 40 წამი უკაცრავად და მინდა მაინც ბატონო ჩემო, მე არ ვიცი ახლა თქვენ მოძებნით იმ გადაცემას, ვერ მოძებნით, ბატონმა გოჩა თევდორაძემაც მაშინ გიპასუხათ, მერე მეც მართლა გადაცემა დავიწყე სწორედ ამით და დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში სუპუნქტებად ჩამოგითვალეთ მე ის სანქციები, რაც იყო, მაგრამ თქვენ ახლა თქვენ კითხვას ვაანალიზებდი და მივხვდი, რომ თქვენ გონიათ, რომ იმ სანქციების გამო იმედი და პოსტივი და რუსთავიორი აღარ უნდა მუშაობდეს. არა, ეს იმას არნიშნავს, რომ სანქციები დაასანქცირეს და აღარ უნდა მუშაობდეს. სანქციები სულ სხვა რამეს გულისხმობს, აი სანქციები, რაც არის თქვათ იმედის მიმართ. და ამიტომ კარგი იქნება თუ იმ გადაცემას გადაახვეთ, სწორედ მე აღარ მახსოვს დღე და აი თქვენ დღე გახსოვს ძალიან კარგად, ბატონ გოჩასთან რომ შემოხვედით ეთერში, იმ საღამოს 920 წუთი აკლია, აი ზუსტად გადაცემა დავიწყე იმით, რომ მინდოდა თქვენთვის ამეხსნა. ასე რომ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა ბატონოთა და დიდი სიყვარული და პატივისცემით დაგემშვიდობებით ღამინებს.

0: ისტორიკოსია თეა ქართველიშვილი, ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. თუ შეიძლება, მე მინდა ვთხოვო ოპერატორს, რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მერე გავაგრძელებ საუბარს.
1: ჯალათებმა, როდესაც ჩაჰაბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბასი უსმენდა მათ, შემდგომ მიუბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი რჯულისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
0: ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეს, ეხლა ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი, აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე, თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძის ნაირმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს ურტყავდა, განსაკუთრებით ისეთ სარდლებს, როგორიც იყო სააკაძე. ადამიანებს კი არ იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიოს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული. ეს გვიანდელი წილისწამება. ვაჟა ოთარაშვილმა, დოქტორმა, სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული, არ უარყვია ქრისტე. მეტიც, გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი. გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს, ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე. რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თეა ქართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში, არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თეას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აიხლა ორი ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც, და ყველა ცდილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში, რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩდილი ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე უყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის ჩვეცნობიერებაში. და აქ საინტერესო ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასი ყავს მოწამეების, ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა, იმდენად დიდი იყო მისი მოწამებრივი ღვაწლი.
0: პირველ რიგში, მე მინდა ვთქვა, რომ მართლმადიდებლობაში წამებული და მოწამე სინონიმები

0: ქეთევან დედოფალი არ არის არც პირველი წამებული და არც უკანასკნელი. მეცხრე საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე, რწმენისათვის წამებული იოანე ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია, ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს, მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნი მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი, გნებავთ ტიტული მართლმადიდებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდმოწამეა და ეს განუზომლად მეტია, ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული სიტყვა მარტის. ძველ ბერძნულში ნიშნავს მოწმეს. აი დოკუმენტს ხედავთ ეკრანზე. ბერძნულ მართლმადიდებლობაში მარტის, ანუ მოწმე, ნიშნავს ასევე მოწამეს და წმინდა მამები განმარტავენ, ვინც ეწამა ქრისტეს მოწმეობისა გამო. აი ეს სიტყვა მარტის ქართულ ყაიდაზე რომ ვთქვათ, გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა, ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს, იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს, თქვათ, პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა, მაგრამ გადარჩა, შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. და არა მარტო მას, მაგალითად თავად იოანე ღვთისმეტყველი მოციქული, რომელიც აწამეს, ის მდუღარე ზეთში ჩააგდეს, მაგრამ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა ისიც. ასევე სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა, და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას. ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუციატუს, როცა მამაკაძია საუბარი, და კრუციატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს სწორედ აბას პირველი ბრძანებით ქალაქ შირაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი, და აი ამ დღიდან სრულიად ლათინური სამყარო ქეთევან დედოფალს ამგვარად იხსენიებდა. აი სპეციალურად ცხრილში წერია: ტორმენტის კრუციატა ეტ მარტირ, რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და აღგვირდით სიტყვები, როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს, და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი როდესაც მეფეს, დიდებულებს, სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ: ტორმენტოს კრუციატა ეტ მარტირ, ანუ ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. ეხლა თუ შეიძლება მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგრძობ.
1: ჯალათებმა გამოსლიმება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს გიორგის, და რა მოხდა თუ იცით? გიორგიმაც მიიღო ისლამი. რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები, ამას რომ გაუძლო, გმირი უნდა იყო, და მან ვერ მოახერხა ეს.
0: არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქედან, ნუ დღეს ქრისტიანი არის მართლმადიდებელი 300 მილიონია, და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ, დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართლმადიდებელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ამ 2 მილიარდში მოწამეთ, შერაცხულია დაახლოებით 900 მილიონი კაცი. დააკვირდით, 2 მილიარდში მოწამეთ, შერაცხულია მხოლოდ 900 მილიონი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც მთელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულის კვეთებას. და ბუნებრივია, რომ ეს 2 მილიარდ მართლმადიდებელში, აი ამ 2000 წლის განმავლობაში, მხოლოდ 900 მილიონმა გამოავლინა. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი, თითეული ჩვენთაგანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა. არაფერი გასაკვირი არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი. დიდ მოწამე რომაა ესა მნიშვნელოვანი და ახსნი რატომ. ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეშობიდან, 2 მილიარდი მართლმადიდებელი ქრისტეშობიდან დღემდე. მხოლოდ 900 მილიონი აქიდან, დაახლოებით 900 მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდ მოწამე. დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდმოწამე კაბადოკიელი, დააკვირდით დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი არაბთაგან წამებული, ასევე ქართველი. მიქაელ გობრონი არაბთაგან წამებული. ქეთევან დედოფალი საქართველოს მნათობი იგივე ქეთევან წამებული და დააკვირდით რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია. 5 ქართველია 31-ში. ისე დიდ ერს როგორიც არის რუსეთი და რუსები, არც ერთი დიდ მოწამე არ ყავს. არც ერთი დიდ მოწამე არ ყავს ფრანგებს ან ბრიტანელებს, ჩვენზე ბევრი დიდ ერებს და 31 დიდ მოწამეში კაცობრიობის ისტორიაში, მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის. მინდა ვთქვა

სტატუსია, ვიდრე წამებულის. მინდა ვთქვა, თქვენი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები, ნებავთ გიორგი სააკაძე, ან ნებავთ ერეკლე, ან სხვა, მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ. ეს არასწორია და არ არის მოსაწონი საქციელი.

გამარჯობა. დღეს ბრიტანულ ამერიკულ როკ ჯგუფ Paul McCartney and Wings-ზე ვისაუბრებთ. ჯგუფი 1971 წელს შეიქმნა და მისი წევრები იყვნენ Paul და Linda McCartney და Danny Lane. Wings-ის 12 სინგლი ბრიტანეთის, ხოლო 14 ამერიკის ტოპ 10-ულებში მოხვდა. ჯგუფის მიერ გამოცემული 23 სინგლი ამერიკაში მოხვდა საუკეთესო 40-ულში. ჯგუფის 9 სტუდიური ალბომიდან ყველა მოხვდა ამერიკისა თუ ბრიტანეთის 10-ულებში, ხოლო 5 ლიდერობდა ამერიკის ჩარტში.

1971 წელს მათ ჩაწერეს სადებიუტო ალბომი Wildlife, რომელიც ოქროს ალბომი გახდა. 1972 წელს Wings-მა გამოუშვა სინგლი სახელწოდებით Give Ireland Back to Irish, დაუბრუნეთ ირლანდია ირლანდიელებს. BBC-მ აკრძალა მისი გაშვება. მიუხედავად ამისა, სიმღერამ ბრიტანეთში მე-16, ხოლო ირლანდიასა და ესპანეთში პირველი ადგილი დაიკავა.

1973 წლის ალბომმა Red Rose Speedway ამერიკის ჩარტებში პირველი ადგილი დაიკავა. 1974 წლის სიმღერა Sally G ამერიკის Billboard-ის ტოპ 20-ულშია შესული. Wings-მა 1975 წელს გამოსცა ალბომი Venus and Mars. 1975-76 წლებში ჯგუფმა უაღრესად წარმატებული მსოფლიო ტურნე ჩაატარა. 1977 წელს ჯგუფმა ჩაწერა სინგლი Mule of Kintyre, რომელიც ისტორიაში ყველაზე გაყიდვადი ბრიტანული სინგლი გახდა. უკანასკნელი ამერიკული ნომერ 1-ი ცოცხალი ჩანაწერი Coming Up Wings-მა 1981 წელს შეწყვიტა არსებობა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს თეთრ, ანუ პოლარულ დათვზე გიამბობთ. ბოლო წლების მონაცემები ადასტურებს, რომ ამარსებებმა ევოლუციის გზა 5 მილიონი წლის წინ დაიწყეს. მათი წინაპარი მურა დათვი იყო, მაგრამ მათგან განსხვავებით პოლარული დათვი უკიდურეს ჩრდილოეთში, ზღვის ყინულებს შორის ცხოვრებას შესანიშნავად ეგუება. საინტერესოა ფაქტი, რომ პოლარული დათვები თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობენ გარემოში, სადაც ტემპერატურა მინუს 45 გრადუსზე ნაკლებია. სითბოს იგი ქურქის, სქელი ფენისა და კანქვეშა ცხიმის წყალობით ინარჩუნებს. შეიძლება ითქვას, რომ თეთრი დათვი ყველაზე მეტად ორგანიზმის გადახურებით ზიანდება. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ნადავლს მისდევს. ანუ ამ საოცრად ცივი კლიმატის პირობებშიც კი მათთვის სიცხე უფრო დამღუპველია ვიდრე სიცივე. პოლარული დათვი დედამიწაზე ხმელეთის ყველაზე დიდი მტაცებელია. ზრდასრული ცხოველის მასამ შეიძლება 700 კილოგრამს, ხოლო სიგრძემ 3 მეტრს მიაღწიოს. ნაპოვნთაგან ყველაზე დიდი პოლარული დათვი 1 ტონას იწონიდა. დიდი ზომის მიუხედავად მას საათში 40 კილომეტრის გარბენაც კი შეუძლია. ეს ცხოველი შესანიშნავად ცურავს, ამაში მას კარგად განვითარებული ტორები ეხმარება. ოფიციალურად რეგისტრირებული რეკორდი, რომელიც თეთრმა დათვმა შეუჩერებლად გადაცურა, 687 კილომეტრია. ეს ძუძუმწოვარი წყალში გადასაადგილებლად ხშირად ყინულის მცურავ ნამსხვრევებსაც იყენებს. ის კარგი მონადირია. ყნოსვის მახვილი უნარი საშუალებას აძლევს, რომ მსხვერპლი კილომეტრზე შორს, 1 მეტრის სისქის ყინულის ქვეშაც კი ამოიცნოს. პოლარული დათვი ჩვეულებრივ ორ ბელს აჩენს, მაგრამ ხანდახან ისე ხდება, რომ გარემო პირობების გამო სამი ბელიც გაუჩენია, ან პირიქით, მხოლოდ 1. საოცარია, მაგრამ მათი ახალშობილი მხოლოდ 1 კილოგრამს იწონის. ისინი დედასთან 2 წელიწად ნახევარი რჩებიან. ნადირობას სწავლობენ და კაცრ გარემოში გადარჩენის უნარს იძენენ. ზრდასრული პოლარული დათვი მარტო ხელა ცხოვრებას ამჯობინებს, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება ამ არსებებს შორის მეგობრული ურთიერთობა განვითარდეს და შენარჩუნდეს. მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ, რომ თეთრი დათვები შეიძლება მხოლოდ არქტიკულ განედზე, ჩრდილოეთ პოლუსთან ახლოს იხილოთ. ანტარქტიდაში სამხრეთ პოლუსთან თეთრი დათვები არ ბინადრობენ. მისი გავრცელების ქვეყნებია ნორვეგია, კანადა, რუსეთი, გრენლანდია და ამერიკის შეერთებული შტატები. მურა დათვები საბინადროდ მიწას, ხოლო თეთრები თოვლს იყენებენ. როგორც წესი, მათ ყინულოვან ბუნაკს რამდენიმე ოთახი და სახურავიც კი აქვს. მურა და პოლარულ დათვს შეუძლიათ ერთმანეთთან შეჯვარება და ჰიბრიდების წარმოშობა, რადგან ისინი მონათესავე სახეობებია, მათ საერთო წინაპრები ჰყავდათ. თბილი და ნოტიო ჰავის პირობებში თეთრი დათვის ბეწვი შეიძლება გამწვანდეს. ამ დროს მისკანზე დარჩენილი წყალმცენარეები იწყებს გამრავლებას. მიუხედავად თეთრი ბეწვისა, სინამდვილეში ამ ცხოველს შავი კანი აქვს. ყინულის დნობა და შიმშილი თეთრი დათვის უმთავრესი მტერია. მიუხედავად ამისა, საკვების გარეშე ამ ცხოველს 200 დღემდე შეუძლია გაძლოს. ნანადირევიდან ეს მტაცებლები ყველაზე მეტად ცხიმიან ხორცს ანიჭებენ უპირატესობას, რათა ზამთრის რთული პერიოდის გადატანა შეძლონ. მიუხედავად იმისა, რომ გენეტიკური წარმომავლობის მიხედვით პოლარული დათვი ხმელეთის ცხოველია, ის ცხოვრების 60%-ზე მეც წყალსა და ყინულზე ატარებს. თეთრი დათვი გამოირჩევა გიგანტური ფეხებით. ის ალპინისტური ფეხსაცმელის მსგავსად ფუნქციონირებს და მას ყინულზე ბალანსირების საშუალებას აძლევს. თათების დიამეტრმა შეიძლება 30 სანტიმეტრს მიაღწიოს.
მეცნიერების მიახლოებითი შეფასებით დღეს მსოფლიოში დაახლოებით 20-25 000 თეთრი დათვია. ეს არსება განსაკუთრებული დაცვის ქვეშაა, რადგან გლობალური დათბობის გამო არქტიკაში ყინულების დნობამ 2050 წლისთვის შეიძლება თეთრი დათვების 2/3-ის დაღუპვა გამოიწვიოს. კიდევ ერთი საშიშროება თეთრი დათვებისთვის არის ნავთობის საბადოები, რომლებიც გარემოს აბინძურებენ.

დღეს ბრემენში ვიმოგზაურებთ. ის გერმანიის ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია, რომელიც ფრანკთა მეფე კარლოს დიდმა 787 წელს დაარსა. უკვე მე-9 საუკუნიდან ბრემენი მნიშვნელოვან რელიგიურ ცენტრად, ხოლო შემდეგ სავაჭრო ქალაქად გადაიქცა. დღემდე შემორჩენილი შუა საუკუნეების ძეგლები მისი სიდიადის დასტურია. ბრემენის რენესანსული პერიოდის გასაოცარი არქიტექტურა ნებისმიერ მნახველს იზიდავს. თანამედროვე ბრემენი მოწყვეტილია დროის ჩვეულ დინებას. ქუჩებში გასეირნებისას მსგავსი გრძნობა ტურისტებს ხშირად ეუფლებათ. აქ საქსონიის ჰერცოგების დროინდელი ფასადები და თანამედროვე შენობები ერთმანეთს ჰარმონიულად ერწყმის. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ბრემენში? ქალაქის გული და გამორჩეული ადგილი ბაზრის მოედანია. ის მე-17-მე-17 საუკუნეების ისტორიული შენობებით არის გარშემორტყმული. აქ არის მერია, სავაჭრო გილდიის შენობა, პარლამენტი, საკათედრო ტაძარი და ძველი სახლები. ღირსშესანიშნაობების სიმრავლის გამო ის ყოველთვის ტურისტებით არის სავსე. ბრემენის მერია უნიკალური არქიტექტურული ძეგლი და ადგილობრივი რენესანსის სტილის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია. დღეს, როგორც ადრე, ქალაქის ხელისუფლება ამ შენობაში საქმიანობს. თავდაპირველად მე-15 საუკუნის დასაწყისში მერია გოთურ სტილშია შენდა, მაგრამ 1600 წელს მან რენესანსის ხასიათი შეიძინა. მისი ფასადი მრავალი რელიეფითა და ქანდაკებით დაამშვენეს. ბაზრის მოედანზე მდებარეობს როლანდის ქანდაკება, რომელიც ბრემენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი სიმბოლოა. უძველესი ლეგენდის თანახმად, ვიდრე ეს ძეგლი დგას, ქალაქი დამოუკიდებლობას შეინარჩუნებს. როლანდი კარლოს დიდის დროინდელი გმირია. ესპანეთში ლაშქრობისას მეფის ჯარს სწორედ ის ხელმძღვანელობდა. პირველი ხის ქანდაკება მე-14 საუკუნეში დაიდგა, მაგრამ უკვე 1404 წელს იგი ქვის ქანდაკებამ ჩაანაცვლა, რადგან ხის წინამორბედი ბრაუნშვაიგის მთავარ ეპისკოპოსის ჯარისკაცებმა დაწვეს. ქანდაკების სიმაღლე დაახლოებით 4.5

5 მეათედი მეტრია. როლანდს მკერდზე იმპერიის გერბიანი ფარი აქვს, ხელში კი მახვილი უჭირავს. ბაზრის მოედანზე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან სკულპტურას იხილავთ. ალბათ ყველა მიცის, ძმები გრიმების ზღაპარი ბრემენელი მუსიკოსები. 1951 წელს ქალაქის მერიის წინ დაიდგა სკულპტურა, რომელზეც ამამბის გმირები, ვირი, ძაღლი, კატა და მამალი არიან გამოსახული. ცხოველები ერთმანეთზე დგანან და სხეულის პროპორციებით პირამიდას ქმნიან. გრიმების შემოქმედების უკვდავ საყოფად სკულპტურის შექმნის იდეა მოქანდაკე ჰენრიხ მარქსს გაუჩნდა. მსგავსი ძეგლი ბრემენის დაძმობილებულ ქალაქ რიგაშიც დგას. ბაზრის მოედნის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ბრემენის მთავარი სამლოცველო წმინდა პეტრეს საკათედრო ტაძარია. ტაძრის დაარსების თარიღთან დაკავშირებით ორი ვერსია არსებობს: მერვე და მე-11 საუკუნე. ჭეშმარიტი წყაროს პოვნა შეუძლებელია, მით უმეტეს რომ ტაძარი რამდენჯერმე გადაკეთდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს წმინდა პეტრეს ტაძარი თითქმის მთლიანად განადგურდა, მაგრამ რესტავრატორებმა ამ უნიკალური ძეგლის აღდგენა მაინც მოახერხეს. ნაგებობაში შერეული არქიტექტურული სტილია გამოყენებული, გოთური და ბაროკოს ელემენტებით. კიდევ ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა ბრემენის რატუშაა. ის ქალაქის სენატის პრეზიდენტისა და მერის რეზიდენციაა. აგურის ნაგებობა ევროპაში გოთური არქიტექტურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნიმუშია. რატუშა 1409 წელს აშენდა. მე-17 საუკუნის დასაწყისში ის გადააკეთეს და ახალი ფასადის არქიტექტურული ელემენტებიც გერმანულ რენესანსს ეყრდნობა. გასული საუკუნის დასაწყისში მიუნხენელმა არქიტექტორმა გაბრიელ ფონ შეიდლმა რატუშა გააფართოვა და უკანა მხრიდან ნეორენესანსური სტილის ახალი ნაგებობა მიაშენა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობისას, როდესაც ქალაქის 60% დაინგრა, ბრემენის მაცხოვრებლების სიმამაცის წყალობით ნაგებობა თითქმის ხელუხლებელი გადარჩა, რადგან ნაგებობის კედლები დამცავი ფარებით შემოსეს. 2004 წელს როლანდის ქანდაკებასთან ერთად რატუშა იუნესკომ მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა. ბრემენის ისტორიულ ადგილებს შორის გამორჩეულია შნორის უბანი. აქ მდებარეობს ქალაქის ერთ-ერთი უძველესი ქუჩა, რომელიც ადრე ბრემენის ეკონომიკური ცენტრი იყო. დიდი ხნის წინ აქ მდინარის სიახლოვის გამო ვაჭრები, მეთევზეები და ხელოსნები დასახლდნენ. შნორის რაიონში დღესაც შემორჩენილია მე-13 საუკუნეში ნაგები სახლები, თუმცა შენობების უმეტესობა მე-17-18 საუკუნეებისაა. ქუჩას სახელი ბაგირების დამზადების ხელობის გამო ეწოდა, ვინაიდან შნორ გერმანულად ბაგირს ნიშნავს. ქალაქის დაწესებულებებს შორის გამორჩეულია უბერსის მუზეუმი. მასში ეთნოგრაფიისა და ბუნებრივი ისტორიის ექსპონატთა მდიდარი კოლექციაა დაცული. მისი საგამოფენო დარბაზები არქიტექტურულ ძეგლად აღიარებულ შენობაში მდებარეობს. მუზეუმი 1875 წელს მას შემდეგ დაფუძნდა, როცა ბრემენის ბუნების ისტორიის საზოგადოებამ ქალაქის ხელისუფლებას თავისი კოლექცია გადასცა. მეტი მოქნილობისათვის უბერსის საგამოფენო სივრცე გეოგრაფიულ ზონებად არის დაყოფილი. მასში მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის უძველეს ისტორიულ ექსპონატს იხილავთ. ხელოვნების მოყვარულები ბრემენის სამხატვრო გალერეას უნდა ეწვიონ. ის მთელს გერმანიაში ერთ-ერთი გამორჩეული მუზეუმია. აქ ხელოვნების მე-14-დან 21 საუკუნემდე ნიმუშების კოლექციას ნახავთ. გალერეა 1823 წელს დაარსდა. ქალაქისთვის მას ოდითგანვე განსაკუთრებული კულტურული მნიშვნელობა ჰქონდა. ასევე არ უნდა დაგავიწყდეთ ფოკეს მუზეუმი. აქ სტუმრები ბრემენის მდიდარ ისტორიას და მისი ძველი მოქალაქეების ცხოვრების წესს გაეცნობიან. კოლექცია საცხოვრებელი კორპუსებისა და ოთახების სახით არის წარმოდგენილი, რომლებშიც სხვადასხვა ეპოქის ავეჯი და ინვენტარია გამოფენილი. მუზეუმი 1922 წელს იოჰან ფოკის პირადი კოლექციის საფუძველზე შეიქმნა. ბრემენის გამორჩეული დაწესებულება გოპის თეატრია. ეს ევროპული სტანდარტების გასართობი დაწესებულებაა, რომლებშიც სტუმრებს შეუძლიათ ივახშმონ და პარალელურად თეატრალური წარმოდგენით დადგმენ. ადგილობრივი სპექტაკლები ძირითადად ცირკის ფორმატისაა. სცენაზე ხშირად აკრობატები, ილუზიონისტები და მოცეკვავეები გამოდიან, რომლებიც ფერად, გამორჩეულ კოსტიუმებში არიან გამოწყობილნი. ბრემენის კიდევ ერთი გამორჩეული ნაგებობა შახტის წისქვილია. ის ერთადერთი რამ არის, რაც მე-17 საუკუნის ფქვილის საწარმოსგან დარჩა. სიმაღლით ნაგებობა 4-სართულიან სახლს უტოლდება. მის გარშემო ლანდშაფტური პარკია გაშენებული, შიგნით კი რესტორანია. ეს ადგილი ტურისტებსა და ბრემენის მოსახლეობაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ თვეში ერთხელ მუსიკალური წარმოდგენები იმართება. ქალაქის გამორჩეული ადგილია როდოდენდრონების პარკი. როდოდენდრონი, იგივე აზალია, უმშვენიერ

ერესი მარადმწვანე ბუჩქოვანი ყვავილია. ბერძნულად მისი სახელი ვარდის ხეს ნიშნავს. გამწვანების ფართობი 46 ჰექტარია. საერთო ჯამში აქ დაახლოებით 600 მცენარის სახეობა და რამდენიმე ათასი ბუჩქი იზრდება. აპრილის ბოლოდან ივნისამდე ყვავილობის პერიოდში პარკი დიდ ბრწყინვალე ჭრელ ხალიჩას მოგაგონებთ. აქვე არის ბოტანიკური ბაღი, სადაც ამერიკიდან და შორეული აღმოსავლეთიდან ჩამოტანილ ეგზოტიკური სახეობის მცენარეებს იხილავთ. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი თვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარსა თუ რესტორანს მიაშურებ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი ასორტიმენტია. ღორის ხორცი აქ ყველანაირი სახით გამოიყენება, შემწვარით დაწყებული და სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბრემენუელ ბარებში თუ შეივლით, მენიუში აუცილებლად იხილავთ ვაისვურცს, თეთრ სოსის. მისი ინგრედიენტებია: ღორის და ხბოს ხორცის ფარშის ნაზავი, სანელებლები, ლიმონის კანი, ხახვი და კვერცხის ცილა. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად იყენებენ დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, ქონს, ლორს, ხახვს, ნიახურსა და ოხრახურს. რაც შეეხება გერმანულ ტკბილეულობებს, აქ შვარცვალდული ალუბლის ტორტი უნდა გასინჯოთ. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული, უგემრიელესი ტკბილეულია. დიდი ისტორიისა და სახელის მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, ნიგვზის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბრემენში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად ლუდის უამრავი სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბრემენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ტოპ 5 დიდიოსტატი, ვინც შეცვალა საბრძოლო ხელოვნების სამყარო. კაზუიოში იში, კარატის იაპონელი ოსტატი და კაერთის საბრძოლო მიკროსქემის დამფუძნებელი. გახლავთ ფართო სატელევიზიო საერთაშორისო საბრძოლო ხელოვნების კონკურსის კრივის და კიკბოქსის მასტერი. 16 წლისა მან დაარსა ადგილობრივი კიოკუშინ დოჯო კარატის სასწავლო დარბაზი მისი ინსტრუქტორის მეთვალყურეობის ქვეშ. 6 წლის შემდეგ 1975 წელს მან გახსნა კიოკუშინ დოჯო ინ ოსაკა და ეს იყო ძალიან წარმატებული დარბაზი.

მასაო იამა, კარატის ოსტატი, რომელმაც დაარსა კიოკუშინ კარატე, რომელიც განიხილებოდა სრული კონტაქტური კარატის პირველ და ყველაზე გავლენიან სტილად. მისი ცხოვრების უმრავლესობა იაპონიაში აქვს გატარებული. 1953 წელს ოიამამ გახსნა საკუთარი კარატე დოჯო, სახელად დოჯო ოიამა, ტოკიოში, მაგრამ განაგრძო მოგზაურობა იაპონიასა და მსოფლიოში ახალი საბრძოლო ხელოვნების ასაცისებლად. 1969 წელს ოიამამ დააწესა პირველი სრული კონტაქტური კარატის ღია ჩემპიონატი, რომელიც მას შემდეგ ყოველწლიურად იმართება. 1975 წელს გამართა სრული კონტაქტური კარატის ღია ჩემპიონატი. მას შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატები 4 წლიანი ინტერვალით დაგვდება.

იმი ლიხტენფელდი დაარსა კრავმაგას თავდაცვითი სისტემა. 1930-იანი წლების ბოლოს ანტისემიტურმა არეულობებმა საფრთხე შეუქმნა ბრატისლავას ებრაულ მოსახლეობას. სხვა ებრაელ მოკრივეებთან და მოჭიდავეებთან ერთად ლიხტენფელდმა ხელი შეუწყო თავის ებრაული უბნის დაცვას რასისტული ბანდებისგან. მან სწრაფად გადაწყვიტა, რომ სპორტს საერთო არაფერი აქვს ნამდვილ საბრძოლო ხელოვნებასთან და დაიწყო სიცოცხლისთვის საშიში სიტუაციების პრაქტიკული დაცვის ტექნიკის სისტემის შემუშავება.

იპმენი იყო კანტონური წარმოშობის ჩინელი საბრძოლო მხატვარი და ვინგ ჩუნ კუნგ-ფუს სამაგისტრო პედაგოგი. მას ყავდა რამდენიმე სტუდენტი, რომლებიც მოგვიანებით საბრძოლო ხელოვნების ოსტატებად იქცნენ. მისი ყველაზე ცნობილი სტუდენტი იყო ბრიუს ლი.

ბრიუს ლი. ჩინ ლი კუნგ ფუს ოსტატი, ფილოსოფოსი, მსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი, სცენარისტი, საბრძოლო ხელოვნების ერთ-ერთი მიმდინარეობის ჯიტ კუნდოს დამაარსებელი. მეოცე საუკუნის ყველაზე გავლენიანი და სახელოვანი საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. გადაღებულია 36 ფილმში, ჰონკონგში, ხოლო შემდგომ უკვე ჰოლივუდში მისი მონაწილეობით გადაღებულმა ფილმებმა 70-იანი წლების ამერიკაში დიდი ინტერესი გამოიწვია და ჩინური საბრძოლო ხელოვნება პოპულარული გახდა. ბრიუს ლის მონაწილეობა აქვს მიღებული ისეთ ცნობილ ფილმებში, როგორებიცაა ლოვეის დიდი ბოსი, მრისხანების მუშტი, დრაკონის გზა. რეჟისტორი და სცენარის ავტორი კი თავად ბრიუს ლი გახლავთ.

1955 წელს დღისინათლე გინესის რეკორდების წიგნის პირველმა გამოცემა მიხილა. თავდაპირველად წიგნი მხოლოდ მეცნიერულად დადასტურებულ ფაქტების შესახებ ინფორმაციას შეიცავდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მისი გამომცემელი უნიკალური მიღწევებისა და მოვლენების, მათ შორის სპორტული და სხვა სახის რეკორდებისადმი მიძღვნილი განყოფილების შევსებაზე ფოკუსირებდნენ. ისინი ყოველწლიურად 50,000-ზე მეტ განცხადებას იღებენ, რომელთა ავტორები უკვე არსებული რეკორდების გაუმჯობესებას ან ახალის დამყარებასა და ამგზით სოფლიოს აღიარების მოპოვებას ცდილობენ. თუმცა რეკორდსმენები მხოლოდ ადამიანები არ არიან. გამოცემაში ცალკე ადგილი უნიკალური შესაძლებლობებისა და ფიზიკური მახასიათებლების მქონე წყლისა და ხმელეთის ბინადრებსაც ეთმობა. ექვსი წლის ოქროს ფერ ლაბრადორს სახელად ფინლი მოლის პირით ჩოგბურთის ექვსი ბურთის ერთდროულად დაჭერა შეუძლია. ბურთების სიყვარულით ის პატარაობიდანვე გამოირჩეოდა და რამდენიმეს ერთდროულად აღებასაც ხშირად ცდილობდა. 2020 წელს კი ფინლი გინესის რეკორდით დაამყარა.

წინდა ელენეს კუნძულის მკვიდრი გიგანტური კუჯონათანი. 188 წლის გიგანტური კუჯონათანი ჩვენი პლანეტის უხუცესი ცხოველია. ის 1822 წელს სეიშელის კუნძულებზე დაიბადა და ამჟამად წინდა ელენეს კუნძულზე ბინადრობს. ჯონათანის სიცოცხლის განმავლობაში ბრიტანეთის 6 მონარქი, 52 პრემიერ-მინისტრი და ამერიკის შეერთებული შტატების 39 პრეზიდენტი შეიცვალა.

ინგლისური ანგორის კურდღელი ფრანჩესკა. კალიფორნიაში მობინადრე ფრანჩესკამ სოფლიოში ყველაზე გრძელი ბეწვის მქონე კურდღლად ითვლება. მისი სიგრძე 36.5 სანტიმეტრია. ამ ფიზიკური მახასიათებლის გამო ფუმფულა ბაჭია ხშირად პეკინესის ჯიშის ძაღლშიც კი ეშლებათ.

ლაშე წყლის ნიანგი კასიუსი. დაახლოებით 100 წლის ასაკის კასიუსის სხეულის სიგრძე 5 მეტრი და 58 სანტიმეტრია. ის ამ დროისთვის ტყვეობაში მყოფი ყველაზე დიდი ცოცხალი ნიანგია. რეპტილია 1987 წელს ჩრდილოეთ ავსტრალიაში შეიპყრეს.

ბრძოლა წესების გარეშე. Розенструйки არის სურინამის შერეულის საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ის ასპარეზობს მძიმე წონის დივიზიონში. ამჟამად მას დამყარებული აქვს UFC-ის მძიმე წონით კატეგორიაში უსწრაფესი ნოკაუტის რეკორდი. Kickbox-ში არის OLF-ის სუპერ მძიმე წონოსანი ტურნირის ყოფილი ჩემპიონი და სოფლიო გრან-პრის 2013 წლის მეორე ადგილოსანი. 33 წლის სურინამელი მებრძოლი, მეტსახელი დიდი ბიჭი, სიმაღლე 1.98 სანტიმეტრი, წონა 116 კილოგრამი. სტილი კიკბოქსი. სულ მონაწილეობა მიღებული აქვს 85 ორთაბრძოლაში, აქედან 77 გამარჯვება 64 კი ნოკაუტით. დოს სანტოს ალმეიდა, ბრაზილიელი პროფესიონალი, შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, მძიმე წონითი კატეგორიის ყოფილი ჩემპიონი. მას მძიმე წონითი კატეგორიის 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული: ფაბრიციო ვერდუმი, ფრენკ მირი, კაინო ელასკესი და სტიპ მიოჩიჩი. დოს სანტოსის დებიუტი UFC-ში 2008 წლის 25 ოქტომბერს შედგა. ბრაზილიელი მებრძოლი, სიმაღლე 1.93 სანტიმეტრი, წონა 112 კილოგრამი. შავი კამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. სულ 30 ორთაბრძოლა, აქედან 21 გამარჯვება, 15 ნოკაუტით. ქაბუტონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა როზენსტრაიკი დოს სანტოსის წინააღმდეგ. აჩქარობენ მებრძოლები, არ შედიან ახლო კონტაქტში ერთმანეთთან, აქ ლეკიკის მსვლელობა იყო დოს სანტოსის მხრიდან, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული არ გაამწვავეს ორთაბრძოლამ.

ცდილობს დოსანტოსი რომ დაჩაგდოს როზენსტრაიკი, მაგრამ არ გამოდის. საკმაოდ ყარად დგას როზენსტრაიკიც, აქ კი ლეკიკის ცდილობა იყო, მაგრამ წელს ქვევით მოუვიდა დარტყმა დოსანტოსს.

კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი. კარგად იყენებს დოსანტოსი ფეხს. როზენსტრაიკი რა ხელოდება, ნამდვილად არ ვიცი. ჯერ ერთხელაც არ დაურტყავს ხელი დოსანტოსისთვის მას.

და ისიც მარჯვნიდან დარტყმა როზენსტრაიკის შესრულებით აქ კი ლეკიკის მცდელობაც იყო. ლოუ ლეკიკი დაფიქსირდა. აქ გააქტიურდა უკვე დო სანტოსი, ცდილობს რომ მოუძებნოს სუსტი მხარე როზენსტრაიკს კიდევ ერთი ლეკიკი ბრუნში. არგილე კიკი როზენსტრაიკის შესრულებით, მაგრამ უხერხულად მოხვდა დო სანტოს ფეხი. აქ სადაც შერდებოდა რაუნდი და მეორე რაუნდიდან გააგრძელებენ მებრძოლები ასპარეზობას.

და ისიც დაიწყო მეორე რაუნდიც, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. მიმწყვია კუთხესთან როზენსტრაიკმა დო სანტოსი, მაგრამ ადვილად გამოიქცა ალმეიდა კუთხიდან. აქ ელოდებიან მომენტებს ორივე მებრძოლი, მაგრამ არც ერთს არ ჩაუვარდა ხელში ისეთი მომენტი, რომ გამოიყენონ. ალმეიდაც და როზენსტრაიკიც საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლები არიან, როგორც თავიდანვე აღვნიშნეთ, ორივე ჩემპიონის ქამარს ფლობს. როზენსტრაიკს 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული, ალმეიდას კი საკმაოდ კარგი გამოცდილება აქვს ორთა ბრძოლის. ამიტომაც არიან ფრთხილად ერთმანეთთან კარგად ყავთ შესწავლილი მებრძოლებს მეტოქეები.

კიდევ ერთი ლოულე კიკი მარცხენა ფეხის მიმართულებით. ახლა კი ჯეფი. კარგი დარტყმა პირდაპირ ყბაში მოხდა დოსანტოსის გასროლილი როზენსტრაიკს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უკვე როზენსტრაიკი გააქტიურდა, საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა დოსანტოსი, მაგრამ აქაც იოლად დაიზრუნა თავი.

კარგი დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვნიდან და აქ უკვე როზენსტრაიკმა უნდა დაასრულოს დო სანტოს ალმეიდა და ასეც მოხდება აუცილებლად. უნდა ჩაერთოს არბიტრი და ისიც. გამარჯვებულია როზენსტრაიკი. აი გამეორებით გვაჩვენებენ თუ როგორ მძიმე დარტყმა მიიღო დო სანტოს ალმეიდამ. ჯერ დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი გამანადგურებელი დარტყმები მარჯვნიდან. ოჩახ, ნამდვილად კარგი ორთაბრძოლა ვიხილეთ როზენსტრაიკის შესრულებით.

6 ივნის რომან დოლიძეს ახალი მეტოქე ეყოლება არგენტინელი ლორიან სტავროპოლის სახით. MMA-ის რეკორდები მოგება წაგებათა ბალანსი. 9 გამარჯვება, 3 მარცხი. მოგებებიდან აქედან 5 ნოკაუტი. 2 მკივნეული ბახშობილი ილეთით, 2 კი მსაჯების გადაწყვეტილებით აქვს მოპოვებული. ერთის მხრივ ერთხელ ნოკაუტით და ორჯერ გადაწყვეტილებით წააგო. ამჟამად ორ ბრძოლიან წაგებათა სერიაზეა ძალიან სოლიდური მეტოქეების მუსლიმ სახილოვსა და ტიმ მინსთან დაპირისპირების შედეგად. UFC-ში რომას წინააღმდეგ ჩატარებული ბრძოლა მისთვის მეხუთე იქნება. წინა 4-დან კი 2 მოიგო, 2-ით დათმო. მისი ბუნებრივი წონითი კატეგორია თვესაშოლო გახლავთ 77 კილოგრამი წონითი კატეგორია. თუმცა ამ შემთხვევაში ერთი წონით მაღლა ამოვა ჩვენთან საბრძოლველად 84 კილოგრამ კატეგორიაში. ლორიანო გამოკვეთილი სტრაიკერია. იყენებს ხელისა და ფეხის ძალიან ძლიერ და ტექნიკურ დარტყმებს. აქვს ნორმალური სისწრაფე და საშუალო კარდიო. თუმცა მასის მომატება ამ სისწრაფესა და კარდიოს თავისუფალს რა თქმა უნდა დაატყობს. ასევე შეუძლია მტკივნეულ მახჩობელებით. განსაკუთრებით კი ხელს უმიზნებს კიმურა და ხელის ბერკეტი. მას UFC-ში სადებიუტო ბრძოლა საკმაოდ სანახაობრივი გამოუვიდა და საღამოს საუკეთესო ბრძოლათაც კი დაასახელეს. ასე რომ ერთად უგულშემატკივროთ რომან დოლიძეს 6 ივნისს. რომან დოლიძის საუკეთესო მომენტები.

0: what's around her.
1: Uh-oh. You're gonna speak in stupid.

0: that would hurt.
1: Talking to on there. Who is it?

ხო?

0: down.
1: She's going to fall.
0: He's standing on the ball.

0: a worm.
1: Hey!
2: But she's dragging her.

0: ხოლი გამარჯვებულ და სასამელია.
1: იცით რა არის, ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი. მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველა ნეგმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა.

დღეს მე გახლავართ ავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაციაა, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკურ გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერთ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпростоრეთ, საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს феодалურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ახლა ამ идеოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემის აზრით ახლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემის აზრით ახლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი. უпростоრეთ მე ახლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას. არც ავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა აქ ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ახლა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიულია. ჩემის აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.

მოგესალმებით. დღეს კანადურ ამერიკულ როკ ჯგუფ Stephen Wolf-ზე ვისაუბრებთ. Stephen Wolf 1967 წელს ლოს-ანჯელესში ჩამოყალიბდა. ჯგუფის შემადგენლობაში იყვნენ წამყვანი ვოკალისტი ჯონ კეი, კლავიშები გოლდი მაკჯონი და დრამერი ჯერი ედმონტონი. მათ ასევე შეუერთდნენ გიტარისტი მაიკლ მონარქი და ბას-გიტარისტი რაშტონ მორევი. Stephen Wolf-ის პირველი ორი სინგლი იყო A Girl I Know და Suki Suki.

ჯგუფმა მსოფლიო პოპულარობა მას შემდეგ მოიპოვა, რაც 1968 წელს გამოვიდა მათი მესამე სინგლი Born to be Wild. ჯგუფის შემდეგ ალბომებს ჰქონდათ კიდევ რამდენიმე ჰიტი სინგლი, მათ შორის Magic Carpet Ride, რომელმაც ჩარტებში მესამე ადგილს მიაღწია. The Second და Rock Me, რომლის მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა.

ალბომი Monster, რომელიც ეჭქვეშაყენებს ამერიკის ვიეტნამის ომის პოლიტიკას, იყო ჯგუფის ყველაზე პოლიტიკური ალბომი. მომდევნო 1969 წელს ჯგუფმა გამოუშვა Steppenwolf 7, რომელშიც შედიოდა Hoyt Axton-ის სიმღერა Snowblind Friend, რომელიც ეხებოდა ნარკოტიკებს და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ჯგუფი 1972 წელს ლოს-ანჯელესში გამოსამშვიდობებელი კონცერტის შემდეგ დაიშალა. Steppenwolf-მა რეფორმირება მოახდინა 1974 წელს. პირველი ალბომი იყო Slow Flux. ჯგუფმა 25 მილიონზე მეტი ჩანაწერი გაყიდა მსოფლიოში, გამოუშვა 7 ოქროს და 1 პლატინის ალბომი და ჰქონდა 13 Billboard Hot 100 სინგლი, საიდანაც 7 ტოპ 40 ჰიტი იყო. 2016 წელს ჯგუფი როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში შეიყვანეს.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ. მაგრამ ზოგჯერ ჩვენ მას ყურადღებას არ ვაქცევთ და თვალთახედვის არეალიდან გვეპარება. დღეს წარმოგიდგენთ რამდენიმე საინტერესო ფაქტს დედამიწის არსებების შესახებ. ზოგიერთი მათგანი მეცნიერულად არ არის დადასტურებული, თუმცა ხშირი დაკვირვების შედეგად შეგვიძლია თავად გამოვიტანოთ დასკვნები.

როგორც მოგეხსენებათ, ციყვები ხშირად აგროვებენ თხილს და სხვადასხვა ნუგბარს, რომელსაც ხის ფუღუროებში ინახავენ. ხშირად ამ საოცარ არსებებს თავიანთი ნადავლის ადგილმდებარეობა ავიწყდებათ. ხეებში დატოვებული მცენარეები არ ფუჭდება, ხიდან ცვივა და მრავლდება. ასე გამოდის, რომ ციყვები ხეების განაშენიანებას უწყობენ ხელს. წავები ნახევრად წყალში მცხოვრები ცხოველები არიან. ისინი ხშირად აშენებენ კაშხლებს და მდინარეზე მწოლიარეს ძინავთ. აღსანიშნავია, რომ ძილის დროს ისინი ხელჩაკიდებულნი არიან, რადგან დინებამ შორს არ წაიყვანოს. დედამიწაზე არსებობს უკვდავი მედუზა. მისი სამეცნიერო სახელიც სწორედ ასე ითარგმნება. საქმე იმაშია, რომ მის უჯრედებს განახლება მუდამ შეუძლიათ. ანუ გამოდის, რომ თუ ის რაიმე წყლის არსების მსხვერპლი არ გახდა, მუდმივად იცოცხლებს. საინტერესო ფაქტია, რომ კუზა ვეშაპებს სიმღერა შეუძლიათ. მეცნიერებმა დაამტკიცეს, რომ შეჯვარების სეზონზე მათი სიმღერის ბგერები ყოველწლიურად ვითარდება და თაობებსაც კი გადაეცემა. პინგვინებს საკმაოდ საინტერესო ოჯახური ცხოვრება აქვთ. ადამიანების მსგავსად ამ არსებებს თავიანთ მომავალ პარტნიორებთან ხელის თხოვნის რიტუალი აქვთ. დანიშნვისას მამრს მდედრთან ნისკარტით კენჭიმი აქვს. ზღვის ცხენთევზები ღრმა წყალში მცხოვრების საკმაოდ უცნაური და ლამაზი არსებები არიან. გარდა ამისა, მათ ბევრი საინტერესო თვისება აქვთ. ეს თევზები მონოგამიურ ცხოვრებას ეწევიან და მთელ სიცოცხლეს ერთ პარტნიორთან ატარებენ. პრიმატები განვითარებით ადამიანთან ყველაზე ახლოს მყოფი არსებები არიან. მათი ბევრი თვისება ჩვენი მსგავსია. მაიმუნებს მაგალითად არ უყვართ არათანაბარი ჯილდოები. ერთი და იმავე სამუშაოსათვის ორი მაიმუნი განსხვავებულად დააჯილდოვეს. ერთს ყურძენი მისცეს, ხოლო მეორეს ქვა. აღმოჩნდა, რომ ქვით დაჯილდოვებული მაიმუნი ბევრად განაწყენდა.

გაწონებული და უკმაყოფილო იყო. დროხებსაც აქვთ საერთო ადამიანებთან. ისინი უზარმაზარი ნახირიდანაც კი საუკეთესო მეგობარს არჩევენ. ეს უცნაურია, თუმცა ფაქტია. დაკვირვების შედეგად ჩანს, რომ ხშირად ორი მეგობარი ძროხა ერთად გადაადგილდება და საკვებსაც ერთად მიირთმევს. დედამიწის უდიდესი ხმელეთის არსებების პილოები თანაგრძნობის უნარით გამოირჩევიან. ამის ნათელი მაგალითი სპილო ტარასა და ძაღლი ბელას ამბავია. ისინი მეგობრობდნენ. ერთ დღეს კოიოტების ჯგუფმა ბელა დაგლიჯა. სპილომ ძაღლის გვამი იპოვა და სახლში დასამარხად წაიყვანა. სანამ ტარა ბელას და სტიროდა მასთან თანაგრძნობის გამოსახატავად სხვა სპილოები მივიდნენ. ნამგალა თავისი ცხოვრების წესით უნიკალური ფრინველია. ის ცხოვრების თითქმის აბსოლუტურ უმრავლესობას ჰაერში ატარებს და მიწაზე მხოლოდ კვერცხის დების პროცესში ეშვება. ფრენის დროს ნამგალები იკვებებიან, სვამენ, ჯვარდებიან, აგროვებენ მასალას ბუდისათვის და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ მათი რაციონი მფრინავი მწერებისგან, უმთავრესად კი მავნებლებისგან შედგება, რითაც სარგებლობა სოფლის მეურნეობისათვის მოაქვს.

დღეს კვიპროსის ქალაქ პაფოსში ვიმოგზაურებთ. ის ქვეყნის საუკეთესო კურორტად მიიჩნევა. ქალაქს გარშემო თვალწარმტაცი ყურეები და მყუდრო პლაჟები აკრავს, სადაც შეგიძლიათ ზღვის ტალღების ხმით უსასრულოდ დატკბეთ. პაფოსში მრავალი ღირებული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ანტიკური ხანის უდიდესი ცივილიზაციიდან შემორჩა. ბერძნული და რომაული შენობები, შუა საუკუნეების ციხეები, პირველი ქრისტიანული მონასტრები. ყველა ეს ადგილი ტურისტების ყურადღებას აუცილებლად მიიპყრობს. კონკრეტულად რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ამ ქალაქში? პაფოსის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ისტორიული სიმდიდრე არქეოლოგიური პარკია. ეს იაციკოს მუზეუმია, სადაც უძველესი ქალაქის ნეაპაფოსის ნაშთები და შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე სარანტა კოლონესიაა დაცული. მე-20 საუკუნეში აქ რომაული ხანის შენობების შიგნით ორფეოსის, თესევსის, აიონისა და დიონისეს სახლები აღმოაჩინეს. მათში ძველი მითოლოგიის შესაბამისად შექმნილ კარგად შემონახულ მოზაიკას იკვლევ. არქეოლოგიური პარკის ნაწილი სარანტა კოლონესის ისტორიული ციხესიმაგრე ბიზანტიური ნაგებობაა, რომელიც მე-7 საუკუნეში არაბი დამპყრობლებისგან თავის დასაცავად აღმართეს. ის იმ პერიოდის სტრატეგიული დანიშნულების კომპლექსის ნაწილი იყო. 1200 წელს მას შემდეგ, რაც აქ წმინდა იოანეს ორდენის რაინდები დასახლდნენ, შენობა აღადგინეს. თუმცა 210 წლის შემდეგ სარანტა კოლონე მიწისძვრამ ნანგრევებად აქცია. ტურისტებს საშუალება აქვთ ამ უძველესი ნაგებობის ნაშთები დაათვალიერონ. კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი ვილა დიონისია. ეს მეორე საუკუნის ანტიკური სასახლის ნაშთებია, რომელიც ერთ დროს რომაელ არისტოკრატს ეკუთვნოდა. სახელი დიონისეს ვილა იმ მიზეზით დაერქვა, რომ აქ მოზაიკა დიონისეს ტრიუმფი აღმოაჩინეს. მასზე მეღვინეობის ბერძნული ღმერთია გამოსახული. ის ეტლზეზის, რომელშიც ლეოპარდები არიან შეფნილნი. დიონისეს ტყის ღვთაებები პანი და სატირი აცილებენ. კვიპროსის არქეოლოგიისა და ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ძეგლია თეატრი ოდეონი. ეს მეორე საუკუნის ანტიკური ამფითეატრია, რომლის მშენებლობისასაც ბერძნებმა და რომაელებმა დიდი შრომა გაიღეს. ოდეონი საკმაოდ კარგადაა შემონახული, რადგან იგი თითქმის მთლიანად მონოლითური კლდისგან გამოკვეთეს. აღსანიშნავია, რომ მე-4 საუკუნეში მომხდარმა მძლავრმა მიწისძვრამ მას დიდი ზიანი ვერ მიაყენა. თეატრი 1973 წელს გათხრების დროს აღმოაჩინეს. მის ტერიტორიაზე ფესტივალები და კონცერტები დღესაც იმართება. პაფოსი მართლაც სიძველეების ქალაქია. მისი ერთ-ერთი გამორჩეული ანტიკური ნაგებობა მეფეთა სამარხებია. ეს კლდეში გამოკვეთილი მიწისქვეშა ნეკროპოლისია, სადაც მესამე საუკუნემდე არისტოკრატებს და მაღალი თანამდებობის პირებს კრძალავდნენ. პირველი საფლავები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-4 საუკუნით თარიღდება. სამარხების მრავალი საძვალე სვეტებითა და ფრესკებითაა ამორჩეული. ზოგი კი სრულფასოვანი საცხოვრებელი სახლებით გამოიყურება. ამ კატაკომბებში ქრისტიანობისთვის დევნილი რელიგიის პირველი მიმდევრები იმალებოდნენ. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით პაფოსის ციხესიმაგრეც უნდა ნახოთ. ის მე-13 საუკუნით თარიღდება. ნაგებობა სხვადასხვა დროში თავდაცვითი ობიექტის, საპატიმროსა და საწყობის ფუნქციას ასრულებდა. ძველი ციხესიმაგრე 1570 წლამდე არსებობდა, სანამ მას ვენეციელები დაშლიდნენ. ოსმალეთის მიერ კვიპროსის დაპყრობის შემდეგ ციხესიმაგრე აღდგა და გამაგდა. 1975 წელს იგი ისტორიულ ძეგლად გამოცხადდა და კვიპროსის ერთ-ერთი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. აფოსის ქრისტიანულ სამლოცველოებს შორის აღსანიშნავია პანაგია ქრისტოპოლისტის ტაძარი. ის ადგილობრივებისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიის მატარებელი წმინდა სამლოცველოა. მიჩნეულია, რომ პავლე მოციქულმა სწორედ ტაძრის ტერიტორიაზე რომაელი პროკონსული სერგი პავლე პირი გააქრისტიანა. მე-4 საუკუნეში აქ ბიზანტიური სტილის ადრეული ქრისტიანული ბაზილიკა აღმართეს. დაახლოებით 1300 წელს მის გვერდით დიდი სამნავიანი ეკლესია აშენდა, რომელმაც 2 საუკუნე იარსება. შემდგომ კი დღევანდელი ტაძარი აღმართეს. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით წმინდა ნეოფიტეს მონასტერი უნდა ნახოთ. ის მე-12 საუკუნეში მოხეტიალე წმინდა ბერმა ნეოფიტოს კვიპროსელმა დააარსა. თურქების მიერ კვიპროსის დაპყრობის შემდეგ მონასტერი გაძარცვეს და თანდათან დაშლის საფრთხე დაემუქრა. მისი აღორძინება მხოლოდ მე-18 საუკუნის შუა წლებში დაიწყო.
მონასტრის მთავარ ტაძარში 1746 წელს აღმოჩენილი წმინდა ნეოფიტოს რელიქვიებია დაცული. დღეს მონასტერში ტურისტები და მომლოცველები ხშირად სტუმრობენ. აფოსის კულტურულ ისტორიულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია არქეოლოგიის მუზეუმი. მასში მარიონის, ლემპეს, ახალი პაფოსის, გეროსკიპუს და სხვა უძველესი დასახლებების გათხრების დროს აღმოჩენილი არტეფაქტებია დაცული. კოლექცია 5 სხვადასხვა ოთახშია გამოფენილი. აქ რამდენიმე ათასწლეული პერიოდის ქვის ქანდაკებებს, ჭურჭელს, სამკაულებს და სხვა ნივთებს ხილავთ. არქეოლოგიის მუზეუმი 1966 წელს გაიხსნა. ის ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. კიდევ ერთი გამორჩეული დაწესებულება ბიზანტიის მუზეუმია. ის კვიპროსის ეკლესიის უმაღლესი იერარქიის მონაწილეობით, ქრისტიანული ბიზანტიური ხელოვნების შესწავლისა და პოპულარიზაციის მიზნით 20 საუკუნის 80-იან წლებში დაარსდა. მუზეუმის ფონდში მე-7-დან მე-19 საუკუნეებამდე პერიოდის ძვირფასი მართლმადიდებლური ხატები, ფრესკები და კანკელებია დაცული, რომლებიც პაფოსის მიტროპოლიის დანგრეული ეკლესიებიდან წამოიღეს. აქ ასევე ხელნაწერებს, საეკლესიო ჭურჭელს და უძველეს საღვთისმეტყველო ლიტერატურას იხილავთ, რომელიც დანგრეული მონასტრების ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს. თუ კვიპროსის ხალხის ისტორია გაინტერესებთ, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. აქ ელიადების ოჯახის პირადი კოლექციაა დაცული. მუზეუმი მე-15 საუკუნის ისტორიულ შენობაში მდებარეობს. მასში გამოფენილია ხალხური წარმოების ანტიკური ავეჯი, კერამიკა, ინტერიერის ნივთები, ჭურჭელი, ქსოვილები, მონეტები და სხვა ძვირფასი ექსპონატები. ელიადების ოჯახს კვიპროსის ისტორიასა და კულტურაში დიდი დატვირთვა აქვს. ისინი თავიანთ კოლექციას რამდენიმე ათეული წელი აგროვებდნენ. აფოსის ბუნებრივ ღირსშესანიშნაობებს შორის აღსანიშნავია ზღვის გამოქვაბულები. ეს სანაპირო ზოლია, რომელიც ყურეებითა და უცნაური, თაღოვანი, კლდოვანი წარმონაქმნებითაა გამორჩეული. ზოგიერთ ადგილას ტურისტებს საშუალება ეძლევათ სპეციალური აღჭურვილობით წყალქვეშ ჩაყვინთონ და ხმელთაშუა ზღვის საოცარი ატმოსფერო უფრო ახლოდან შეიგრძნონ. ზღვის გამოქვაბულები წარმოუდგენლად ლამაზი ადგილია, რომელიც პეიზაჟების მოყვარულებს განსაკუთრებით მიიზიდავს. გამორჩეული ადგილია პეტრა ტურომიუ, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც აფროდიტეს კლდე. ლეგენდის თანახმად ბერძნული სილამაზის ქალღმერთი ზღვის ქაფისგან სწორედ აქ დაიბადა. სხვა ლეგენდის მიხედვით ამ ადგილას ტროადან ჩამოსვლის შემდეგ აქაელები დაეშვნენ.

0: მახლობლად არის თვალწარმტაცის სანაპირო, სადაც ჰარმონიული და მკვდრო ატმოსფეროს უფევს. ამ ადგილის ბუნებრივი სილამაზე ბევრ ტურისტს იზიდავს. აფოსი მართლაც საოცარი, დიადი ისტორიისა და წარმოუდგენელი სილამაზის მატარებელი ქალაქია. აქ გასეირნება და დასვენება მართლაც ანტიკურ ხანაში მოგზაურობას გავს. გარდა ღირსშესანიშნაობებისა ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. კვიპროსის კულინარია ბერძნულ გავლენას გაიცდის. თუ პაფოსის რესტორანს ან ბარს ესტუმრებით, პირველ რიგში სუვლაკი უნდა გასინჯოთ. ეს ტრაფიკების პროდუქტია, რომელიც მცირე ზომის ხორცის ან ბოსტნეულისგან შედგება. კერძი შამფურზე აცმული იწყება. ჩვეულებრივ მას პირდაპირ შამფურებიდან, ცხელ მდგომარეობაში მიიჩნევენ. ასევე გამორჩეულია მუსაკა. ის ფარშირებული ხორცის, ბადრიჯნისა და კარტოფილის მოსაყვანია. კვიპროსული სამზარეულოს საფირმო კერძად მიიჩნევა სუვლა. ის მწვადის მსგავსად გრილზე შემწვარი ხორცის ნაჭრებია. რაც შეეხება დესერტებს, აღსანიშნავია უძველესი მარმელადი კიდონო პასტა. ეს არის კომშისგან დამზადებული ხილის შელე. დესერტი პოპულარულია კვიპროსში, მაგრამ ის საბერძნეთიდან შემოვიდა. ასევე უნდა გასინჯოთ საშობაო თაფლის ნამცხვარი მელო მაკარონა, ფუნთუშა კურაბიტები, წმინდა ვასილის დღეს მომზადებული დესერტი ვასილოპიტა და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ საოცარ ქალაქში მოგზაურობა.
1: ეს ინდუეთია, ყველაზე გრძელი ნავი, რომელიც 43.7 მეტრისაა და ზედ 143 ადამიანია. აქედან 118 მენიჩბია, ორი მედოლე ხოლო დანარჩენი მუსიკოსები. მისი პირველი ექსპლუატაცია 2008 წლის 1 მაისს მოხდა.

ჰოლანდიელი უიმ ჰოფის ნიჭიკი ნებისმიერ თქვენგან შეშურდება. მან 1 საათისა და 42 წუთის განმავლობაში სრულიად შიშველმა გაძლო ყინულის ქვეშ. ამ ადამიანს ყინულის კაცის სახელით იცნობენ.

ფორმაში ჩაცმული ყველაზე მეტი ადამიანი 1253. ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც მივიდნენ ფესტივალზე ირლანდიაში 2008 წლის 18 ივლისს. 1253-მა სპურტმაკი გინესის მსოფლიო რეკორდი დაამყარა.

სათამაშოების ყველაზე დიდი კოლექცია თამაშის LEGO Star Wars-გან შედგებოდა 35310 ცალკეული მოდელისგან. ეს რეკორდი გაერთიანებულ სამეფოს ეკუთვნის და 2008 წლის 27 ივნის გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდა.

ლოს-ანჯელესელმა ქალბატონმა მიკელ რუფინელმა კი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვედრა თავისი განიერი გვერდების წყალობით მოახერხა. 4 შვილის დედა 190 კილოგრამს იწონის. მისი სიმაღლე მეტრა და 56 სანტიმეტრია. გვერდების გარშემოწერულობა კი 2.4 სანტიმეტრია.

მომღერალი კრის უოლტონი გინესის რეკორდების წიგნში შევიდა, როგორც ყველაზე გრძელი ფრჩხილების პატრონი. მისი ფრჩხილების სიგრძე 6 მეტრს აღწევს. კრისი აცხადებს, რომ მისი გრძელი ფრჩხილები ხელს არაფერში უშლის. უკრავს როიალზე, აკეთებს სახლის საქმეებს და თავსაც დამოუკიდებლად უვლის. თუმცა ყველაზე მეტად მანქანის მართვა უჭირს. ფრჩხილებს განსაკუთრებულად არ უვლის. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ გასამაგრებელ საშუალებებს იყენებს. სოფლიოში ყველაზე დიდი აფროვარცხნილობა ამერიკელ ევინ დუგას აქვს. მას 20 წელიდან სჭირდა, რომ მსგავსი ვარცხნილობა გაეკეთებინა. ვარცხნილობის გარშემოწერულობა 122 სანტიმეტრია.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ყველა დროის ხუთ საუკეთესო მთასვლელს. Tenz Norgay, Everest-ი, დედამიწის უმაღლესი წერტილი. სიმაღლე 8848 მეტრი. მდებარეობს ჰიმალაიში, ნეპალისა და ჩინეთის საზღვარზე. 1953 წლის 29 მაისი, 11 საათი და 30 წუთი. დედამიწის უმაღლესი მწვერვალი ჯომო ლუნგმა პირველად დანებდა ადამიანს. 19 საუკუნის ბრიტანული ექსპედიციის ახალზელანდიელმა წევრმა ედმუნდ ჰილარიმ და შერპა თენზინგ ნორგეიმ სოფლიოს სახურავიდან 8848 მეტრიდან გადმოხედეს. ედმუნდ ჰილარი და თენზინგ ნორგეიმ მწვერვალზე დიდხანს არ გაჩერებულან. პირველი ირგვლივ ყველაფერს ფოტოფირზე იღებდა. ნორგეიმ კი თოვლში ჩარჭობილ წერაყინზე თანმიმდევრულად ააფრიალა გაერთიანებული ერების, დიდი ბრიტანეთის, ნეპალისა და ინდოეთის დროშები. მოგვიანებით, მშვიდობით დაბრუნების შემდეგ ინგლისელ ჟურნალისტს კითხვაზე, თუ რა განიცადა მწვერვალზე შედგომისას ედმუნდ ჰილარი ეტყვის: როგორ გითხრათ, ეს იყო უდიდესი შვება. იმ წამს მხოლოდ ის მიხაროდა, რომ აღარ მჭირდებოდა ზევით ასვლა და ყინულში საფეხურების გაჭრა. რეინჰოლდ მესნერი. მესნერი არის პირველი მთასვლელი მსოფლიოში, რომელმაც 1980 წელს მარტომ დაიპყრო ჯომო ლუნგმა ჟანგბადის აპარატის გარეშე. ის პირველია, რომელმაც დაალაშქრა 14-ე 8000 მეტრიანი მწვერვალი. მარტომ გადაკვეთა ანტარქტიდა, გრენლანდია და გობის უდაბნო. გამოქვეყნებული აქვს 80-ზე მეტი წიგნი, სადაც აღწერს თავის მოგზაურობას და თავგადასავლებს. 13 წლის ასაკიდან დაიწყო ურთულესი ასვლების განხორციელება. ამ ასაკში რეინჰოლდი თავის 11 წლის ძმასთან ერთად ევროპის საუკეთესო მთასვლელებში შედიოდა.

ჯერი კუკუჩკა იყო პოლონელი ერთ-ერთი საუკეთესო მთასვლელი ისტორიაში. მან 14-8000 მეტრიანი დისტანცია სულ რაღაც 7 წელში დაიპყრო. ამასვლებით მან მსოფლიო რეკორდი უმოკლეს დროში დაამყარა. თავისი კარიერის განმავლობაში კუკუჩკამ ჩამოაყალიბა 10 ახალი მარშრუტი. კუკუჩკა ლოთის უფროსის დალაშქვრის მსვლელობისას გარდაიცვალა ნეპალში 1999 წლის 24 ოქტომბერს.

მორო იტალიელი ალპინისტია, ერთადერთი ალპინისტი, რომელმაც მიაღწია 4-8000 მეტრიან მწვერვალს მთლიანად ზამთრის სეზონში. 2004 წელს მან დაასრულა ახალი ჰიმალაის ჩრდილოეთის სახის პირველი აღმართი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც პარბანეს ჩრდილოეთი ნეპალში. მან ორჯერ მიიღო 2005 წელს და 2009 წელს იტალიის ალპური კლუბის სამთო ჯილდო, ასევე 2008 და 2009 წლებში პრიმერა და იტალიის ჯილდო.

გამო შვეიცარიული მანქანა შეარქვეს. სტეკი ევერესტზე ჯერ კიდევ 2012 წელს ავიდა ჟანგბადის გარეშე. 2015 წელს ალპების 82 პიკი, რომელთა სიმაღლე 4000 მეტრზე მაღალია, 62 დღეში დალაშქრა. უელი სტეკი პლანეტის უმაღლეს

ბრძოლა წესების გარეშე. პოლ ფელდერის საუკეთესო მომენტები. პირველ ორ თავბრძოლაში ჩვენ ხედავთ ირლანდიელ დრაკონს და რიჩის. 2017 წლის ორთაბრძოლა არაჩოლებრივი ლეკიკი აკი ყუმბარისებულად ურტყავს არაჩოლებრივი დარტყმა მარცხნიდან კუთხესთან მიიწვია პოლმა მეტოქე აკი მუხლით საბოლოოდ მოუღო ბოლო რიჩის პოლ ფელდერმა. აკი ოლივიერა ფელდერის წინააღმდეგ. კარგი დარტყმა იდაყვით კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და ნოკაუტშია ოლივიერა. არაჩვეულებრივი გამარჯვება ირლანდიელი დრაკონის შესრულებით. აქ საკმაოდ სტატურად უჭირავს მეტოქე ფელდერს. მახშობელაილეთს უკეთებს და გამოუვიდა ეს მახშობელაილეთი, ახლა კი დანებდა მეტოქე მას. გამარჯვებულია ისევ და ისევ პოლი. ნამდვილად არაჩვეულებრივი მებრძოლია ირლანდიელი დრაკონი და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ის UFC-ში ბოლომდე მებრძოლის სპორტსმენის რეპუტაციას ატარებს. აკი რეი ფელდერის წინააღმდეგ. კარგი ჯეფი ახლა კი დაყვით გადავიდა შეტევაზე და ნოკაუტშია უკვე მეტოქე. 2020 წელსაც კარფორმაში იყო ფელდერი და 2021 წელსაც იწონებდა თავს, მაგრამ საკმაოდ მოულოდნელად მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება და UFC-დან წავიდა. დატოვა კარიერა და განაგრძობს ჟურნალისტურ საქმიანობას.

ირლანდიელმა დრაკონმა პოლ ფელდერმა MMA-ის კარიერა დაასრულა. UFC-ში პოლ ფელდერს ბოლომდე მებრძოლი სპორტსმენის რეპუტაცია აქვს. კარგი კარიერა მქონდა ყოველთვის, სისხლის ბოლო წვეთამდე ვიბრძოდი. არ აქვს მნიშვნელობა წავაგე თუ მოვიგე. ჩემს გულშემატკივარს ჩემი ხასიათი სულვა ჩვენე და რაც შემეძლო გავაკეთე. ამჟამად სატიტულო პერსპექტივას ჩემში ვერ ვხედავ და არ მინდა დივიზიონი შევაკავო. ჩემს უკან დგომ მეომრებს ნაშრომი წავართვა. ჩემი სახელის გვერდით სულ იქნება რეიტინგის რიცხვი. შესაბამისად, სამიზნე ვიქნები ჩემს ქვემოთ ყოფი მებრძოლებისთვის და კარიერის დასრულების შესახებ ოფიციალური განცხადების გარეშე არ მინდა. ტყვილად გავიყვანოთ რო და ბრძოლის

არ მიღების გამო მე შიშ არ ამიწოდოს. როცა არასდროს მიგყავს ჭუბზე უარი. პოლ ფელდერმა უკანასკნელი ბრძოლა ახალ ზელანდიელ დენ ჰუკერთან გამართა და ძალიან დაძაბულ დაპირისპირებაში დამარცხდა. წაგების შემდეგ ირლანდიელმა განაცხადა, რომ შესაძლოა კარიერის დასრულებაზე იფიქროს. თუმცა, როგორც ჩანს, ფელდერმა გეგმების შეცვალა და კარიერის დასრულებას სულაც არ აპირებდა. ეს იყო 2020 წელს. ჯონ ანიკთან ინტერვიუს დროს პოლმა მომავალ გეგმებზეც ისაუბრა. მინდა გითხრათ, რომ მას შემდეგ, რაც ეს პანდემია მძინვარებს, მხოლოდ ერთი სურვილი გამაჩნია. ოქტაგონზე რაც შეიძლება სწრაფად სურს დაბრუნება. ჩემს მენეჯერ ბრაიან ბატლერს დაუკავშირდი და უთხარი, რომ ძალიან სურს ბრძოლის გამართვა. 2020-ში დენ ჰუკერთან სადავო გადაწყვეტილების წაგების შემდეგ კარიერის დასრულებაზე დაიწყო საუბარი. მაგრამ როცა ორგანიზაციას დასჭირდა 4 დღის ვადაში, რაფაელ დოს ანჟელს შეებრძოლა და 5 რაუნდიანი ომი შესთავაზა. ახლა კი ოჯახის და ჟურნალისტური სამსახურის გამო საბოლოოდ დახურა ცხოვრების ეს ნაწილი. ბრძოლა წესების გარეშე. ბენილ დარიუში ტონი ფერგიუსონის წინააღმდეგ. ტონი ფერგიუსონმა ყველაზე კარგად იცის, რომ UFC-ში საჩემპიონო ბრძოლის დამსახურება მარტივი საქმე არ არის. მან სუბუქწონაში 12 ჯერ მოიგო ზედიზე, თუმცა სატიტულო ბრძოლის ჩატარების შანსი მხოლოდ ერთხელ მიეცა. ყოფილ UFC-ს ჩემპიონს არასდროს გამართლებია ისე, რომ უდაო ჩემპიონი გამხდარიყო. მან ხაბიბ ნურმაგომედოვთან საჩემპიონო ბრძოლამდე კოჭის ტრავმა მიიღო. სწორედ ამ ყველაფრის ფონზე ტონი გაბრაზებულია, რომ ბელატორის ჩემპიონს ხედავს კამრისთვის ბრძოლაში, როცა UFC-ში ჩენდლერი მხოლოდ მეორე ბრძოლას ატარებს. დანამართალი იყო, დრო ყველაფერია, ყველას მივეცი შანსი. საოცარი ბიჭი ვარ არა? საერთოდ არა. ეს ბიჭები ცდილობენ, რაც შეიძლება შორს ვიყო ტიტულისგან. მე მექსიკელი ვარ, არ აქვს მნიშვნელობა კანისფერს. მე ამერიკაში ვარ გაზრდილი, ამიტომ ახლა მე ვიცი. ფერგიუსონის ამ ბრალდებას ჩენდლერმა უპასუხა. აგვისტოში 13 წელი ხდება, რაც ამ სპორტში ვარ. ჩემი მიღწევები ყველაფერზე მეტყველებს. ორი UFC-ს ჩემპიონი დავამარცხე. მიყვარს, როგორც ჩემი აღმასვლა, ისე დაღმასვლა. მიყვარს ჩემი წარსული. ცნობილი გახდა, რა თანხა გამო იმუშავეს UFC 262-ზე მებრძოლებმა. ბენილ დარიუში $216,000. ტონი ფერგიუსონი $166,000.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთა ბრძოლა. ტონი ფერგიუსონი ბენილ დარიუშის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყებს მარცხენათი დარიუში, აქ ლეგკიკის ცდელობა იყო ფერგიუსონისგან, მაგრამ არ გამოვიდა. კარგი დარტყმა მარცხენათი. კარგი ლეგკიკი ფერგიუსონის შესრულებით, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს დარიუში. კუთხესთან მიყავს მეტოქე, აქ კი ფერგიუსონი კარგად იცავს თავს. კარგი ლოუ ლეგკიკი შემოგთავაზა ბენილმა, მაგრამ ტონიც არ დარჩა ბენილს ვალში. აქ პარტერში გადაიყვანა ორთა ბრძოლა დარიუშმა და ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ფერგიუსონი. ტონი ასე მარტივად არ დანებდება და იდაყვებით იცავს თავს, აქ კარგი ლეგკიკი პირდაპირ სახეში მოხვდა დარიუშს ფეხი, უხერხულ პოზიციაში აღმოჩნდა ორივე მებრძოლი. კიდევ იდაყვი, აქ ცდილობს ფერგიუსონი, რომ თავის ფეხს ჩაებღაუჭოს და მახჩობელა ილეთი გაუკეთოს ბენილ დარიუშს. საკმაოდ ძიმე დარტყმებს აყენებს ფერგიუსონი დარიუშს თავში. რაღაც უნდა მოიმოქმედოს ბენილ დარიუშმა და დაიძრინოს თავი ამ უხერხული ბოჭვიდან. კიდევ ერთი იდაყვი, მაგრამ საპასუხოდ დარიუშიც გადავიდა იდაყვების დარტყმაზე. კორპუსში რამდენიმე დარტყმა, შემდეგ კი თავის მიმართულებით უმბარისებული გასროლები. კუთხესთან ყავს მიწვდეული ფერგიუსონი დარიუშს, ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს ამ უპირატესობას. დაუბლოკა მარჯვენა ხელი ბენილმა ტონის და ცდილობს ტონი თავის დაძვრენას. ძირითადად პარტერში მიმდინარეობს ორთა ბრძოლა, მაგრამ საკმაოდ სანახაობრივი და კარგი ორთა ბრძოლა გამოდგა. არც ერთი მებრძოლი არ თმობს.

და დასრულდა პირველი რაუნდი. დაიწყო მეორე რაუნდი ფერგიუსონი დარიუშის წინააღმდეგ. აქ ცდილობს ბენილი რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა და ახერხებს კიდეც დაეცა ფერგიუსონი და ჩაყვა გდებაში ბენილ დარიუში. დაღლილად გამოიყურება ორივე ბრძოლი და აქ მეგონი ისვენებენ უხერხულად უჭირავს ფერგიუსონს დარიუში და ცდილობს რომ მახჩობელა ილეთი ბოლომდე მოიყვანოს წყობში, მაგრამ კარგად ვერ უჭირავს ტონის ბენილი. აი აქ გაითავისუფლა თავი ბენილ დარიუშმა და ცუდგომარეობაში აღმოჩნდება ტონი, თუ სასწრაფოდ არ დაიხსნა თავი. დარტყმა მარცხნიდან, რამდენიმე დარტყმა ბენილის შესრულებით კორპუსში, აქ კი ცუდ დღეშია ფერგიუსონი. იდაყვები ცდილობს თავის დაცვას, ასე მარტივად ტონი ბენილ დარიუშს არ დანებდება. კარგი დარტყმა შემოგთავაზა ფერგიუსონმა, მაგრამ ვერ იშორებს ბენილ დარიუშს ტონი ფერგიუსონი. აშკარად დავალება აქვს ბენილს მიცემული, რომ პარტერიდან არ ადგეს და ფეხსი არ წამოაყენოს ტონი ფერგიუსონი. ამოდგა ტონი, მაგრამ არ აძლევს ამის საშუალებას ბენილ დარიუში და ისო პარტერში გადაყავს ორთაბრძოლა. აქ ფეხის დაჭერა ცდილობს ბენილი, ნახოთ, ნახოთ თუ გამოვა ტკივნეული ილეთი, დაჭერილი ყავს დარიუს ფერგიუსონი. არც ერთი მებრძოლი წამითაც არ გაჩერებულა, ორივე ძალიან აქტიურად გამოიყურება და კარგ ფორმაშია. დარიუში საკმაოდ ძლიერ დარტყმებს აყენებს ფერგიუსონს და არც ფერგიუსონი რჩება ვალში ბენილს. ნამდვილად კარგი ბრძოლის მომსწრენი გავხდით, ნამდვილად არაჩვეულებრივი ორთაბრძოლა ვიხილეთ. ბენილ დარიუშმა მსაჯების ერთწლოვანი გადაწყვეტილებით 30-ით 27 ტონი ფერგიუსონი დაამარცხა. გამარჯვებულია ბენილ დარიუში.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: და პლუს კიდევ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
2: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
1: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღის შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა. არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე რომ ეს იკეთეს მოგვიტანს.
2: როგორ მოგვიტანს?
1: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
2: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახსნელება დაბადა ამ ქვეყანაში. ყობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატებით დგანან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის, რომ მოდი ახლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც ყობახიძეს თავრობაა.

0: უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ მსოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არ აქვს უნარი, რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
1: აი ნახეთ,
0: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რომ ეს ქართული აზროვნება არაა, რომ ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რომ ეს მავნებლობა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და ასე შემდეგ.
0: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორე მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.
2: ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონი შტატების კონგრესში გეგმავს დაინიციროს საქართველოს შესახებ მორიგი კანონ პროექტი, რომელიც მიმართული იქნება ქართული ოცნების მიერ სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის წინააღმდეგ. კონგრესმენი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება სიძულვილი ენის შეჩერების საბაბს იყენებს და ფაქტობრივად ცენზურას აწესებს. ქართული ოცნების პრორუსულ, პროირანულ, პროჩინურ რეჟიმს ამერიკა ეზიზღება, წერს ვილსონი. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ამერიკელი კონგრესმენი ქართულ ოპოზიციას ლობიებს და მათი კარნახით მოქმედებს.
3: ხო, საინტერესო ფაქტი იყო ამ კონგრესმენის გამოგორება ისევ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც ბოლო რამოდენიმე თვის წინ მივიღეთ ეს კანონი, რასაც ის დღევანდელ დღეს აპროტესტებს, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩვენ ვიხილეთ ამერიკის საელჩოს განცხადებას. მე ნამდვილად შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ის რაიმე კანონ პროექტს ამზადებს, ეს კანონ პროექტი გამზადდება იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, რომელსაც წარმოადგენენ სკანდელაკები და ძმანი თუ დანი მისნი და გაიგზავნება მასთან. ეს ადამიანი როგორც და როცა ჭირდებათ ხოლმე, მაშინ გამოაგორებენ და მართლა მეწოდება ჩვენი ეს აგენტურა, ეს ოპოზიცია, რომ ერთადერთი მოსაჭიდებელი მათთვის არის ჯო ვილსონი.
4: ნებისმიერი ისე გადაწყვეტილება ზუსტად ანტიქართული არის და ჯო ვილსონის ნებისმიერი აქტი მიღებული რეზოლუცია იქნება თუ რა ინიცირება არის მხოლოდ და მხოლოდ ამერიკა საქართველოს შორის ურთიერთობის გაფუჭებას ემსახურება და არაერთი ნებისმიერ მიღებული აქტი წარმომადგენლობით პალატაში განვითარება კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ არ ქონია ესეთივე იქნება მისი ეხლანდელი მიღებული და ინიცირებული კანონ პროექტები ეს დიპ სტეიტის გეგმის ნაწილია რომ საქართველოს რაც შეიძლება მაქსიმალურად იქნას დაკნინებული დღევანდელი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობის თვალში.
2: საქართველოში დაკარგული ტაილანდელი ბლოგერი გულ სოლო გარდაცვლილი იპოვეს. გავრცელებული ინფორმაციით ის გარდაცვლილი თბილისის ერთ-ერთ სასტუმროში ნახეს. ბლოგერის გაუჩინარების შესახებ ინფორმაცია 13 ივლისს გავრცელდა. ოჯახი მას ამ დრომდე ეძებდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მკვლელობამდე მიყვანის მუხლით იძიებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის 2026 წლის 28 ივლისის ბრძანებით საქართველოს კულტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ მიხეილ კიკნაძე დაინიშნა, რომელიც დროებით მინისტრის მოვალეობას შეასრულებს. ინფორმაციას კულტურის სამინისტრო აგრძელებს. ცნობისთვის, საქართველოს კულტურის მინისტრმა თინათინ რუხაძემ თანამდებობა 28 ივლისს დატოვა. როგორც თინათინ რუხაძის განცხადებაში ანათქვა, აღნიშნული გადაწყვეტილება ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე მიიღო. აქსიოსის ცნობით, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დონალდ ტრამპს თერთ სახლში შეხვედრისას ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემებისთვის პატრიოტის 300 ერთეული რაკეტა სთხოვა. სააგენტოს უკრაინის პრეზიდენტმა უთხრა, რომ უკრაინას იმედი აქვს რაკეტებს ზამთრისთვის მიიღებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვითარება გართულდება. ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ თუ პრობლემა ზამთრამდე არ გადაწყდება, რუსეთის სარაკეტო იერიშები უკრაინის ენერგეტიკულ სისტემას გაანადგურებს. გასული ღამის განმავლობაში და გამთენიისას აფეთქებები იყო რუსეთის ქალაქ რიაზანსა და მის შემოგარენში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სამრეწველო ტერიტორიებზე უკრაინული დრონებით შეტევის შესახებ განაცხადა. სხვა წყაროების ცნობით, დარტყმა იყო რიაზანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანასა და ონლაინ გაყიდვების უმსხვილესი რუსული კომპანიის ვალდბერისის ლოგისტიკის ცენტრზე. რიაზანის ოლქის გუბერნატორ პაველ მალკოვის მიერ სოციალური ქსელებით 29 ივლისს დილით გავრცელებული ცნობებით, ოლქის ტერიტორიაზე ჩამოაგდეს 45 უპილოტო საფრენი აპარატი, რომელთა ნამსხროვების ჩამოცვენამ გამოიწვია ხანძარი სამრეწველო ტერიტორიებზე. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის სამხედრო დაპირისპირება განახლდა. ისლამურმა რესპუბლიკამ იორდანიაში განლაგებულ ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე ბალისტიკური რაკეტებით თავდასხმები განახორციელა. ცენტრალური სარდლობის ცნობით, საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა ყველა რაკეტის ჩამოგდება შეძლეს. საპასუხოდ, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საუდის არაბეთის ძალებმა ერაყის აღმოსავლეთით ირანის მიერ მხარდაჭერილი დაჯგუფებების სამხედრო ობიექტები დაბომბეს. ესკალაცია ჰორმუზის სრუტეშიც, სადაც ირანის ის გუშაკთა კორპუსმა სამ ნავთობტანკერზე მიიტანა იერიში. ამ ფონზე მსოფლიო ბაზარზე საწვავის ფასი იზრდება. ბრენტის მარკის ნავთობის ღირებულებამ ბარელზე $87 მიაღწია. საფრანგეთსა და ესპანეთში კვლავ კრიტიკული ვითარებაა. ბოლო მონაცემებით ორივე ქვეყანაში სულ ევაკუირებულია 360,000-მდე ადამიანი. სტიქიასთან საბრძოლველად ამოქმედებულია ევროკავშირის სამოქალაქო დაცვის მექანიზმი. ქვეყნებში მობილიზებულია საავიაციო და სახმელეთო რესურსები პორტუგალიიდან, შვედეთიდან, იტალიიდან, საბერძნეთიდან და თურქეთიდან. ესპანეთში ცეცხლის კერების ლოკალიზებას მადრიდისა და ავილას რეგიონებში ცდილობენ. საფრანგეთში კი ცოცხალი ძალა და მძიმე ტექნიკა ჟირონდისა და ლანდის რეგიონებში მუშაობს.

მოგესალმებით, ღმერთმა მშვიდობა მოგცეს ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას. დღეს ერთად ვართ მე და ბატონი დავით არხანმოურავი, ვაგრძელებ საუბარს ჩვენ სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე, როგორც წინა გადაცემებში მოგახსენეთ. ეს არის საუბრები მართლმადიდებლობაზე, მარტივი ენით, გასაგები ენით, მაგრამ სიღრმისეული ანალიზით, რომელიც ჩვენი საზრით, ჩვენი გადმოსახედიდან დღეს აქტუალურია, რომ იცოდეს მრევლმა, იცოდეს ჩვენმა საზოგადოებამ და ჩვენი მცდელობა აი ამ საკითხს ამ მიზანს ემსახურება. Ну, ჩვენ დღეს ძირითადად თავდაპირველად მიმოვიხილავთ იმ საკითხებს, რაზეც წინა გადაცემებში გესაუბრეთ, რამოდენიმე წუთი ზოგადად შევეხები და ზოგადად გავიხსენებთ იმ ყველაფერს, რაზეც წინა გადაცემებში ქონდა საუბარი და შემდგომ ნენალა ეტაპობრივად მიყვებით იმ დროში, რაც რა დროც გვაქვს მოცემული, ძალისაებ რომ ჩავეტიოთ და ვისაუბროთ. ხო, წინა გადაცემებიდან გამომდინარე, ჩვენ მქონდა ადამიანის ბუნებაზე, ღვთაებრივ ბუნებაზე, ღვთის ბუნებაზე, მქონდა ჰიპოსტასებზე, მქონდა ადამიანისა და ღმერთის, მე ეს საკითხები ერთმანეთს შევადარეთ, ხო, საღვთო ბუნება ადამიანის

0: და კაცობრიობის ადამიანის ბუნების გამოხსნა და რის შემდეგაც ადამიანს შეუძლია ზეციური სასუფევლის დამკვიდრება. Ну ზეციური სასუფევლი როგორც მოგახსენეთ წინა გადაცემებში და ახლაც გავიმეორებთ არის ჩვენი ყოფიერების არსი და მიზანი. ჩვენ ვარცხობთ და ვცხოვრობთ იმისთვის რომ დავამკვიდროთ ღვთის სასუფეველში. ეს არის ადამიანური ცხოვრების მიზანი და აი ბატონი დავითიც ახლა გაიხსენებს წინა გადაცემების თემებს, მოიხილავს და შემდეგ აი ნენელა მიუახლოვდებით
1: გავშლით თემას.
0: მიუახლოვდებით ამ თემას და შემდეგ და შემდეგ სხვა დარჩენ საკითხებსაც მოიხილავთ.
1: თავარი მაინც რა არის, იცი რომ სრულიად ლოგიკურია, ხალხიც გვისვავს ამ კითხებს და ეს ლოგიკურია, აი რატომ არის რომ რელიგია საუბრობს თქვა ადამიანის ბუნებაზე და ჰიპოსტაზე. ჩვენ უკვე ვთქვით, ჰიპოსტაზი კონკრეტული ადამიანი. ანუ რატო არის რომ ადამიანის ბუნებაზე და კონკრეტულ ადამიანზე, ღმერთის ბუნებაზე და კონკრეტულად მამაზე, ძეზე და სულ. აი ესე რატო ყოფს, რატო ყოფს? აი ფიქრობ რომ ჩვენ კი ავხსენეთ ეს, მაგრამ აი გავიმეოროთ, ეს არ არის რთული, ჩვენ ვცდილობთ მარტივად ავხსნათ. უბრალო რამეა, აი პირველი. ადამიანის ბუნება არის ის, რაც ყველა ადამიანს საერთო აქვს. რაც ყველა ადამიანს აერთიანებს. ადამიანის ბუნების წელი, მაგალითად ის რომ ჩვენ გვაქვს ხეული, ხელი, ფეხი, სახე, მკერდი, ეს ყველაფერი არის ადამიანის ბუნების ნაწილი. ყველა ადამიანს აქვს ხელი, ფეხი, სახე, ყველა ადამიანს აბსოლუტურად აქვს ხეული. ის რომ ჩვენ გვაქვს სამშვინველი, ჩვენ მომავალ გადაცემებში განმარტავთ ამას რა არის ეს? ყველა ადამიანს აქვს ეს და ყველა ადამიანს აქვს სული. ეს არის ადამიანის ბუნების ელემენტები. ის რომ ადამიანს აქვს გონება, ყველა ადამიანს აქვს გონება. ადამიანს აქვს ზნობები, ყველა ადამიანს აქვს ზნობები. ადამიანს აქვს ზნობიერება, ყველა ადამიანს აქვს ზნობიერება. ყველა ადამიანს აქვს მონდომების უნარი, მოქმედების უნარი. ყველა ადამიანი აი ეს ყველაფერი არის ადამიანის ბუნების თვისებები, იმიტომ რომ საერთოა ეს. ყველა ადამიანს აქვს ნება, ნებას გამოხატავს ის. ეს არის ადამიანის ბუნება და აი კონკრეტულ ადამიანში უკვე ამის ხორჩესკმა ხდება. ამიტომ კონკრეტულ ადამიანს ზოგჯერ ერთს გონება უკეთ უმუშავებს, მეორეს უარესად. ერთი ერთნაირად გზნობს, მეორე სხვანაირად გზნობს. რაც თავარი ადამიანმა პიროვნება უნდა თავის თავში აღზარდოს და ჩვენ ავხსენით, რომ პიროვნება არის ღმერთთან მიწებება. ანალოგიურად, როცა ვლაპარაკობთ ღმერთზე, ჩვენ ვთქვით, რომ ღმერთსაც აქვს ბუნება. მაგრამ ღმერთს თუ ადამიანების ბუნება გაყოფილია, 8 მილიარდი კაცია, 8 მილიარდ კაცი არის ეს ადამიანის ბუნება დანაწევრებული. ღმერთზე რო ვლაპარაკობ, პირიქითა, ერთი ბუნება, იმიტომ რომ ღმერთი ერთადერთია და რა ხა ღმერთი ერთია და ერთადერთია, ბუნებაც მისი ერთია და აი ამ ღმერთში სამი ჰიპოსტაზი, ანუ სამი კონკრეტული პიროვნება. ადამიანი ერთი ბუნება აქვს, ერთი კონკრეტული პიროვნება. თუმცა სხვათა შორის ჩვენ გვინახავთ, აი თქვა სიამის ტყუპებს რო ეძახიან. გვინახავს ადამიანები, როცა სხეული ერთია და ორი ადამიანი, ორი თავი აქვს, მაგრამ სიამის ტყუპები ხო გინახავთ, ყველას ალბათ ნანახი გაქვთ, როცა ერთ სხეულში ორი თავი აქვს ადამიანს და ნუ და ორი პიროვნება ცხოვრობს ერთ სხეულში. აი ღმერთსაც ერთი ბუნება აქვს და ერთ ბუნებაში სამი კონკრეტული პიროვნება: мама, ძე და სული წმინდა. და ესენი ერთმანეთში პერიხორისის მდგომარეობაში იმყოფებიან და წინა გადაცემებში ჩვენ ავხსენეთ ეს პერიხორისის მდგომარეობა რა არის, რომ мама მოიცავს ძეს, ძე მოიცავს მამას და გამშვალავენ ესენი ერთმანეთს და ერთმანეთში იმყოფობენ мама, ძე და სული წმინდა, ერთმანეთს მოიცავენ, ერთმანეთში იმყოფობენ, ერთმანეთს გამშვალავენ. მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ ღმერთის ბუნებაზე, აი ჩვენ ვთქვით, ღმერთს აქვს რა თქმა უნდა ძე გონება, მაგრამ ეს ძე გონება ერთია სამივე კონკრეტული პიროვნებისთვის. ვინაიდან ღმერთი არის ერთი, ბუნება მისი ერთია, მაგრამ პიროვნება სამია: ზე გონებაც, ზე გზნობები, ვთქვათ სიყვარულის გზნობა, ზე ცნობიერება, ზე მონდომება, რაც ღმერთს უნდა, ზე მოქმედება, ღმერთის მოქმედება, ეს ყველაფერი, ზე ნება, ღმერთის ნება, ეს ყველაფერი ერთი აქვს სამივე პიროვნებას. ანუ სამ პიროვნება, სამი გონება კი არ აქვს, ერთი გონება აქვს, ერთი ნება აქვს. როცა ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენს გვაქვს სხეული, ღმერთს არ აქვს სხეული, მიღმაა სხეულის, მიღმაა ფორმის, მიღმაა წონის, მიღმაა ადგილის, მიღმაა მასის, მაგრამ ეს სამივე პიროვნება ერთ არსად არსებობს. არსებობს როგორც ერთ არსი. ესეთი სიტყვა არსებობს, ერთ არსი, არა როგორც ცალ-ცალკე არსი. მაგრამ ეხა მე შემდეგ ეტაპზე ჩვენ უფრო მნიშვნელოვან რამეზე გადავედით. ჩვენ ვთქვით, რომ ღმერთის ბუნების, არა პიროვნების, არამედ ბუნების თვისება ზეკეთილობა. სათნოება, ღმერთი არის ზე, სათნო.

0: ზეკეთილი, ანუ აბსოლუტური სიკეთეა ღმერთი. ეს არა რომ არის ბუნების თვისება, ამიტომაც აბსოლუტური სიკეთეა სამივე კონკრეტული პიროვნება, მამაც, დედაც და სულიც, მინდაც სამივე არიან ზეკეთილი, აბსოლუტურად კეთილი. სწორედ იმიტომ ეს ბუნების თვისებაა. და ჩვენ გამოვყავით ღმერთის ბუნების თვისებიდან კიდე რამდენიმე მნიშვნელოვანი რამე. ეს არის ზე სიკეთე, აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური სიყვარული, აბსოლუტური ლმობიერება და აბსოლუტური სამართლიანობა. აი ესენი გამოვყავით ჩვენ. და ვთქვით, ეს არის ბუნების თვისებები და სამივე ჰიპოსტას ახასიათებს. და მე ვთქვით უმნიშვნელოვანესი რამ. ადამიანი ღმერთმა შექმნა თავის ხატად. აი ამას ნიშნავს ზუსტად. ხატოა, ხატად რას ნიშნავს, რომ ადამიანსაცაა გონება, ადამიანსაა გზნობა, ადამიანსაა გზნობიერება, ნება, მოკმედება, ეს არის ხატი, მაგრამ მსგავსება ჩვენ უნდა მივახციოთ და რო შექმნის მომენტში, როცა უმციკულო სული მისცა ადამიანს ღმერთმა, მაშინვე მყისიერად, მაშინ ჩადო აი ამ მსგავსების მარცვალი. და ადამიანის ბუნებაც აი ამ მარცვალმა იყო კეთილი. აბსოლუტურად კეთილი არა, უბრალოდ კეთილი. იყო სიყვარული თავსილი, აბსოლუტური სიყვარული კი არა, მაგრამ სიყვარული, მოსიყვარული. იყო ლმობიერი, არა აბსოლუტურად ლმობიერი, არა ლმობიერი და იყო სამართლიანი, არა აბსოლუტურად სამართლიანი, მაგრამ სამართლიანი. და სწორედ მსგავსება უნდა გაგრძელებულიყო აი ამაში. ადამიანი უნდა აღზრდილიყო ღმერთის ხელში, ღმერთის ენერგიით უნდა ეკვება მას და ღმერთის ენერგიით კვების პროცესში ნელ-ნელა მისი ეს სიკეთე, ბუნების სიკეთე, მისი ბუნების ბუნებრივი სიყვარული, ბუნებრივი ლმობიერება და სამართლიანობა უნდა ნელ-ნელა მარადიულად გაზრდილიყო, გაზრდილიყო, გაზრდილიყო, მიეღწია რაღაც ისეთ წერტილამდე, როცა საერთოდ განმხრთობა ამას ქვია, განმხრთობის მთავარი წერტილი ეგაა, როცა მოუბრუნებელია ბოროტებისკენ და მეორე უნდა აბსოლუტური, აი უსასრულო სწრაფვა აბსოლუტურობისკენ. იმის თქმა, რომ როგორც ღმერთი არის აბსოლუტური სიკეთე, ასე ადამიანი როდესმე გახდება აბსოლუტური სიკეთე, არ არის სწორი. ადამიანი ღმერთი ვერასოდეს ვერ გახდება, მაგრამ
1: მაგრამ შეიძლება ზღვარს მიაღწიოს, როგორც ანგელოზებმა მიაღწიეს, რომ აი მათი დაცემა უკვე
0: შეიძლება. სულ მარადიულად იქნება ის ზრდაში აბსოლუტური სიკეთისკენ, ზრდაში აბსოლუტური სიყვარულისკენ, ზრდაში აბსოლუტური სამართლიანობისკენ, აბსოლუტური მობიერებისკენ. ეს გზა უნდა გაევლო კაცს. და აი აქ მოხდა დიდი ტრაგედია. ესე იგი, ჩვენ თქვით ადამიანის ბუნება რო შექმნა ღმერთმა, იმწავსვე მარცვალი ჩადო და იყო კეთილი, სამართლიანი, მოსიყვარულე, ლმობიერი. რატომ? იმიტომ რომ იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. აი როცა ვამბობთ 64-შიო. 64-ს მე დეტალურად გავმარტავთ, ეხა აზრი არ უნდა დავკარგოთ. 64-შიო სიცოცხლის ხეია და იქიდან იკვებებოდა. აი ეს ხე სიცოცხლის რა არის? ეს არის სწორედ ღვთაებრივი ენერგია, რომლითაც ის იკვებებოდა. და იზრდებოდა ადამიანიც და ევაც იზრდებოდნენ აი ამ სიკეთეში, ამ სიყვარულში, მობიერებაში და სამართლიანობაში და მიაღწიეს ბევრს ადამიანს და ევას უფრო მეტი მიღწევა ჰქონდა შინაგანი ვიდრე თითოეულ ჩვენთაგანს. ადამი ჩაწვდა სამყაროს საიდუმლოებებს, მან სახელები მისცა ცხოველებს, ბევრს არ ესმის, მე რა მოხდა სახელი მიღწევა, აქ სუსხვარამი გულისხმება. მან შეიმეცნა, გაერკვა ყოველი ცოცხალი არსების ბუნებაში მის ხასიათში და აქედან გამომდინარე მისცა სახელი. ესე იგი, მას უფრო ღრმა ცოდნა ჰქონდა მაგალითად ყოველ ცხოველზე, ვიდრე დღევანდელ მეცნიერებას.
1: თითოეულ ქმნილებაში ჭრედა და ღვთის ჩანაფიქრს და აქედან გამომდინარე ახსნოდა სახელს.
0: ანუ დღევანდელ მეცნიერებას არ აქვს ის ცოდნა, რაც ჰქონდა ადამიანს და ევას. მიუხედავად ამისა, მან ამ ამბავში კი წარმატებას მიაღწია, მაგრამ აი ამ სიკეთეში განმტკიცების ამბავში, ამ მობიერებაში, სამართლიანობაში, სიყვარულში განმტკიცების ამბავში ვერ მიაღწია იმ ზღვარს, როცა მოუბრუნებელი გახდებოდა ბოროტებისკენ და ეშმაკმა შეაცდინა. რას ნიშნავს, რომ ეშმაკმა შეაცდინა? ეხა ეს უნდა ავხსნათ, რა შეა ეს თუნება? თვითონ ადამიანში ბუნებრივად ღმერთმა ჩადო სიყვარულის გზნობა და თვით სიყვარულის გზნობა. ჩვენ ყველას გვიყვარს ჩვენი თავიც და მოყვასიც. მაგრამ ერთ-ერთ გადაცემას ჩვენ ავხსენით, რომ თავარი რამ არ უნდა მოხდეს. საკუთარი თავის სიყვარულში უნდა დაჩქუნოს ადამიანმა მოყვასის სიყვარულის სასარგებლოდ. როგორც მინიმუმ მოყვასი ისევე უნდა შეიყვაროს, როგორც საკუთარი თავი. ამას თავის დროზე ვერ მოერიდნენ ანგელოზებიც. იმიტომ ყველა ანგელოზი ღმერთმა ზუსტად ასევე კეთილად შექმნა და ყველაში, როგორც ადამიანში და ევაში კეთილი მარცვალი ჩადო.

0: ანგელოზებიც კეთილები იყვნენ და ის ვინც მერე გახდა რევოლუციონერების ხელმწიფე ერთმა მესამედმა ანგელოზებმა მერე მოაწყეს რევოლუცია, მათ სათავეში აღმოჩნდა ანგელოზი, რომლის სახელი ნამდვილი დღეს უცნობია, სატანას სახელით ვიცნობ, სატანა არის ღმერთის მოწინააღმდეგეს ნიშნავს, მერე დაერქვა სატანა, მისი პირვანდელი სახელი არავინ არ იცის, მაგრამ აი ეს რევოლუციონერების, რატომ გაჩნდნენ ეს რევოლუციონერები, მათ საკუთარი თავის სიყვარულს ვერ გაუტოლეს მოყვასის სიყვარული. აი ამაში იყო პრობლემა. მეტიც საკუთარი თავი ბევრად მეტად შეიყვარეს ვიდრე მოყვასი და ამიტომ სატანას მაგალითად თავისთავი ყველაზე მეტად უყვარდა და თავისთავში შეყვარებულების გამო გაუჩნდა მას პირველი აზრი, რომ მე ყველას ვჯობი ვარ, ყველაზე მეტად ვწინავ. ეს იყო პირველი ყლორტი. ამაზე აშენდა მე ყველაფერი.
1: აი ხა მამები ასე გამარტავენ ხოლმე, რომ როდესაცო ამ ნუ სატანას სანამ დაეცემოდა ლუციფერს უძახიან ხოლმე, ხა ესეც სინათლის მომდან, ესეც პირობი ხა რა ერთ ყოველწაში.
0: არა, ნუ რა თქმა უნდა, ლუციფერი საქმე რა შეიძლება, ეს ეხლა არ მინდა რომ გადავხვე, მოკლედ ვიტყვი. ეს მე-4 საუკუნეში გამო იერონიმმა გამოიგონა. საქმე იმაში არის, რომ სატანას ადრიდან ვენერას, ვენერა
1: ცისკარზეც მოკლედ როგორ ჩამოემხეთ
0: ცისკარზეც კი ხო
1: ძეო განთიადის აი ესაა
0: ცისკარზეც ჩანს ვარსკვლავი ყველაზე მეტად ჩანს ნუ მაშინ პლანეტებს და ვარსკვლავს კი არანსხვავებდნენ ერთმანეთისგან და ნათობი ვენერა ვენერას ბერძნულად ფოსფორუს ან ეოსფორუს ქვია და მან პირდაპირ გადათარგმნა უბრალოდ ეს ორი ფოს და ფორუს ეოსფორუს ესე იგი ნათლის მატარებელი და ლუციფერ მან შექმნა
1: ეს იმაში ცხოვარი ანუ ესა ეცენს რა როგორ ჩამოემხეთ ციდან თიებო ძეო
0: განთიადისა
1: და აი ამ ცისკრის ვარსკვლავს
0: კი მანდ
1: და ანუ იმას ვამბობდი რომ აი ნუ ღმერთის სამეფო როდესაც ღვთის სამეფოში შემოვა ანგელოსთა ეს გარკვეული ნაწილი დაეცა ამის განმაპირობებლად მამები ამბობენ აი როგორც წეღან თქვენ აღნიშნეთ რომ ესე იგი ну იოანე დამასკელი ამბობს მაგალითად რომ ეს დედამიწის დაცვა ჰქონდა იმას დავალებული და ამ ანგელოზმა მთავარ ანგელოზმა ამ პირობითად ლუციფერმა ვისაც უწოდებენ ხო მიიჩნია და თავისთავი აღამაღლა რომ მე რატომ უნდა ვიყო მსახური აი ამ ქმნილებისა იმ ადამიანისა რომელიც ესე იგი ღმერთმა შექმნა რატომ უნდა ვემსახურო და მოხდა ზესიდან მისი გარდაუგამა
0: ეს ერთ-ერთი თავარი მან სხვა რამე იყო თავარი იყო რომ მან ის იმდენად შეიყვარა საკუთარი თავი რომ ღმერთთან დაიწყო საკუთარი თავის შედარება აი ეს ხო თავარი და უკვე ძალიან გაზრდილი იყო ცოდნაში ღვთისგან ძალიან იმიტომ რომ ქერუბიმი იყო სატანა ქერუბიმები სიბრძნით იკვებებიან ღვთაებრივი სიბრძნით და იმდენად ბრძენი იყო და იმდენად ძლიერი რომ საკუთარი თავი ღმერთში ადარა და რომ ვერ იპოვა რითი ჯობია ღმერთს მაშინ გაუჩნდა სიძულვილი ღმერთი შეიძლება ეს ხდება საერთოდ ცილის წამება როდის ჩდება დღესა ჩვენ ცხოვრებაში ცილს რატო წამებ როდესაც შენი კონკურენტი რატომღაც იწყებს თავისთავად შენთან შედარებას და ვერ პოულობს რომ რითი გჯობია, მე თყუილებს იგონებს და
1: სხვაშორისი ბერძნულად აი დიაბოლოს არის პირდაპირ როგორც ცილის მწამებელი ესე ითარგმნება, ანუ პირდაპირ ეშმაკის
0: ბერძნულ საღალატოებს. ეხლა ჩვენ იმას დაუბრუნდეთ, რაზეც ლაპარაკობთ, რა შეასაქმე, ანუ ანგელოზებმაც ვერ გაუძლეს ამას. ასევე ვერ გაუძლო ადამმა და ევამ, რომელიც ამ შეცდომაში სწორედ ეშმაკმა, ანუ სატანამ შეიყვანა. მან სწორედ იმიტომ რომ ადამიანში და ევაში ციდო სიყვარული მაგრამ საკუთარი სავი სიყვარული მეტად არ უნდა ხوارებოდა ვიდრე მოყვასი მან და ადამიანში და ევაში იყო ის კოდი ჩადებული ღვთის სწავლება რომ უნდა განმხრთოვდნენ სატანამ პირდაპირ შეესტომა შეუყარა უთხარ რომ ამხიდან თუ შეწამთ ღმერთები ვით გახდებითო ანუ განმხრთოვდებითო და საკუთარი თავის სიყვარულმა ძლია მათში ღმერთად გახდომის სურვილმა და მათ უარი თქვეს ღვთაებრივი ღმერთის ენერგიაზე. ანუ დაცემის არსი რა არის? ადამა და ევამ უარი თქვეს ღმერთის ენერგიით კვებაზე. როცა ისინი, აი ვიმეორებ, რომ არ დაიბნეს მაყურებელი, როცა ადამი და ევა ღმერთის ენერგიით იკვებებოდნენ, ამ დროს ადამი და ევა იზრდებოდნენ სიყვარულში, მტკიცდებოდნენ სიყვარულში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ სამართლიანობაში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ სიკეთეში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ გლმობიერებაში და აი სწორედ ღმერთის ენერგიაზე თქვეს უარი და ეშმაკს გაჰყვნენ და ეშმაკმა ისინი დაიმონა. აი ამაშია საქმე. ადამიანის ბუნება შეიცვალა. თუ ადამიანის ბუნებაში აქამდე იყო სიკეთე, სიყვარული, შეიცვალა ბოროტი საწყისი

0: გააჩნდა ადამიანის ბუნებაში, ადამიანი ფაქტობრივად თუ აქამდე იყო ღმერთს მიწებებული, გამოეწება ღმერთს და მიეწება ეშმაკს. აი ეს გააკეთა მან. ადამი და ევა ეშმაკს მიეწებდნენ იმ სურვილში, რომ გახდნენ ღმერთები და თავისთავად რომ მეტად უყვარდა და ამით მათი ბუნება დაინგრა. თუ აქამდე მათ ბუნებაში იყო მხოლოდ კეთილი, ეხლა რაც კეთილი იყო ბოლომდე კი ვერ შენარჩუნდა, მაგრამ რაღაც დონემდე შენარჩუნდა, ამას ვიტყვით რა დონემდე შენარჩუნდა ცოტა ხანში, მაგრამ გაჩნდა ბოროტიც. ესე იგი, სიკეთესთან ერთად ბოროტება გაჩნდა, სიყვარულთან ერთად სიძულვილი გაჩნდა, ლმობიერებასთან ერთად გულქვაობა გაჩნდა, სამართლიანობასთან ერთად უსამართლობა გაჩნდა. აი ეს გაჩნდა ადამიანის ბუნებაში და გაჩნდა. ანუ
1: არჩევი დინამიკური ნება ჩამოყალიბდა უკვე არჩევანის წინაშე დადგა მისი ბუნება.
0: კი, ანუ გნომიკური გზნობები, ანუ პიროვნული, არ გვინდა ახლა ეს ტერმინი, არ მინდა რომ დავაბნიო ამ წუთას საზოგადოება, მინდა მთავარი რამე ვთქვა. ეს გაჩნდა შთამომავლობით, არა მარტო ადამიანში და ევაში, ყველა მის შთამომავალს გადაეცემა ეს ბუნება. გადაეცემა ბუნება, რომელშიც არსებობს სიკეთესთან ერთად ბოროტება. როგორი არის ბუნება, რომელიც ჩვენ გვაქვს? მოსეს რომ ისა ღმერთმა ათი მცნება, იქიდან ჩანს რა შეგვიძლია ჩვენ მოვერიოთ და რას არა და ქრისტე მოგცა ცხრა ნეტარება. აი ეხლა ეს მომენტიც უნდა ვთქვათ, ანუ როგორი ბუნება გახდა ჩვენი? იყო კეთილი ბუნება, გახდა კეთილ ბოროტი და ბოროტება ძლევს სიკეთეს. ათი მცნება არ არის ქრისტიანობა, ბევრს გონია რომ ქრისტიანობა რა არისო და ათი მცნება. ათი მცნებას ქრისტიანობა მიიღო, აღიარებს მას, მაგრამ ეს არ არის ქრისტიანობა. ქრისტიანობა არის ერთადერთი რელიგია დედამიწაზე, რომელიც სიკეთეს ყოფს სამ ნაწილად. გნებავთ ორ ნაწილად. ის ამბობს რომ არის სულიერი სიკეთე, ეს არის ყველაზე მთავარი და არის სამშვინველი სიკეთე და ხორციელი სიკეთე. ნუ ზოგი სამშვინველს და ხორცს აერთიანებს, ეხლა ეს არაა პრინციპული. რა განსხვავება? აი სიკეთე ხორციელი და სამშვინველისა, ეს არის სიკეთე, რომელიც ათმცნებაშია გამოსახული და სიკეთე სულიერი ქრისტემ გვითხრა, ქრისტიანობა არის 9 ნეტარება, 9 მცნება. ამათ ნეტარება იცით რატო ქვია? იმიტომ რომ ქრისტე იწყებს ასე, ნეტარ არიან, ანუ ბედნიერ არიან. 10 მცნება ორ ნაწილად იყოფა. პირველი 4 მცნება ეკუთვნის ღმერთს. რომ ღმერთი არის ერთი, ღმერთი არის ერთადერთი, არანაირი კერპი, არანაირი ცხოველი, არანაირი ფრინველი, არანაირი თევზი, არანაირი ვარსკვლავი, არანაირი ბუნებრივი მოვლენა, ჩეკაკუხილი არ არის ღმერთი. ღმერთი არის ერთი და ერთადერთი. ეს არის პირველი 4 მცნება. მეხუთე მცნება არის მშობლების პატივისცემა და მშობლებს უნდა გააღმერთოს ადამიანმა. აი ეს არის ამის არსი. შემდეგი 5 მცნება ადამიანს ეხება უშუალოდ და ეხება პირველ რიგში სწორედ მის ხორციელ სამშვინველის თვისებებს, რომ არ უნდა მოკლა კაცი, არ უნდა მოიპარო, არ უნდა იმრუშო, არ უნდა ცილისწამო და არ უნდა მოგინდეს სხვისი არაფერი. სხვისი არაფერი მოგინდეს, იცი რას ნიშნავს? წართმევა არ უნდა გინდოდეს, ეხლა შეიძლება შენს გინდოდეს კარგი მანქანა, როგორც სხვა სხავს, მაგრამ იმ კაცის მანქანა კი არ უნდა გინდოდეს, კაცო, შენი გინდოდეს რაღაცა, იმას რაც აქვს, იმის სიკინო მოგინდება მაინც და მაინც. ეს არის. მაგრამ ეს არ არის. ამას უწოდებს მართლმადიდებლობა ხორციელან სამშვინველის სიკეთეს. და სხვა რელიგიებში ასე არ არის და სულიერი სიკეთე არის ჩვენთან. აი ეს არის 9 მცნება რა არის. ბედნიერები არიან, ანუ ნეტარ არიან, მაგრამ მე ჩამოვაყალიბებ, ესენია პირველი სამი, რომელიც შენ გეხება: თავმდაბლობა, ცოდვების დატირება, საკუთარი ცოდვების დატირება და თვინიერება. აი ეს სამი პირველი შენ გეხება. მეორე სამი შენ შენ ოჯახის წევრებს, შენ უახლოეს ხალხს. ეს არის სიმართლის ძიება შენ თავში და შენ უახლოეს ოჯახში და წრეში, ეს არის გულმოწყალება თქვენში და ეს არის გულიცისუფთავე, ანუ როცა შენ არაფერ ბოროტს არ სურვობ ადამიანებისთვის. და მესამე სამეული, ეს არის საზოგადოებრივი ასპარეზი, ეს არის მშვიდობისათვის ბრძოლა, საზოგადოებრივი სიმართლისთვის ბრძოლა და ქრისტესთვის ბრძოლა. აი ეს არის 9 ნეტარება და ეს არის სულიერი სიკეთე და აი აქ არის მთავარი აზრი. ერთადერთი რელიგია არის ქრისტიანობა, რომელიც ამბობს, აი ამ სულიერ სიკეთეს კაცის ზიარების გარეშე, ღმერთის ენერგიის გარეშე ვერ არნიშნავს, არ შეგიძლია გააკეთო, მაგრამ ვერ განმტკიცდები ამაში, ვერ გაიზრდები ამაში, ვერ გახდები სრულად თავმდაბალი, თუ არ მიიღებ თაებრივი ენერგია. შეიძლება თავმდაბლობა გამოიჩინო ბევრი წელი, მაგრამ მე ისევ ქედმაღალი გახდები, თუ არ ეზიარე. აი ხო უყურეთ სადმე ვედით ჩვენ. ჩვენ მიდია ძალიან საინტერესო რამემდე. აი ეს არის ის ჩვენი ბუნება, რაც ადამიანმა რო უარი თქვა ღმერთის ენერგიით ყובהზე, რაც ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა. ჩვენში ბოროტება ებძვის სიკეთეს და ბოროტება ყოველთვის

0: ძლევს ამ სიკეთეს, ამაშია საქმე. ამიტომ აი ზუსტად ამიტომ დაიხურა ჩვენთვის სამოთხე. იმიტომ რომ სამოთხეში ადამიანი ასეთი ვერ შევა. ადამიანი რომ შევიდეს სამოთხეში, მას უნდა გარკვეული განმრთოება ქონდეს, მასში უნდა სიკეთე მძლიოს ბოროტებას და აი აქ ჩვენ ეხლა ცოტა რომ მოვწყდეთ, აი ავხსენეთ ჩვენ ფაქტურად რატომ ლაპარაკობს ქრისტიანობა ბუნებაზე და ჰიპოსტასებზე, ანუ კონკრეტულ ადამიანებზე. ბუნებაზე და ღმერთის ჰიპოსტასებზე, კონკრეტულად მამაზე, ძეზე და წმინდა სულზე. იმიტომ რომ ავხსნათ, რომ ბუნება დაზიანდა ჩვენი და ჩვენ რომ ქონოდა კეთილი ბუნება დაუზიანებელი, მოსიყვარულე, სამართლიანი და ლმობიერი, ყველა ადამიანი სამოთხეში აღმოჩნდებოდა. მაგრამ აი დაზიანებული ბუნების გამო ჩვენ ყველანი ვხდებით ჯოჯოხეთში. რატო?
1: სასუფეროსთვის შეუთავსებელია ჩვენი ბუნება.
0: და რატო? იმიტომ რომ სიკვდილის მერე ეშმაკი გეუბნება, შენ ჩემი ხარ. გეუბნები არა ვარ შენი, როგორ არა ხარ? აი ეს ცოდვა ჩაიდინე, ჩაიდინე, ეს ჩაიდინე, ჩაიდინე, ეს ჩაიდინე, ჩაიდინე. შენი ბუნება დაზიანებულია, შენ სულ ცოდვებს ჩადიხარ, შენ ჩემი ხარ.
1: წმინდა მამები ამბობენ, რომ როგორც კიო სულის ხეულს დატოვებსო, მაშინვე თავის მონათესავე დემონისკენ მიიდრეკილა ეს სული და
0: შენ ჩემი ხარ.
1: თუ სიძვისკენ იყო მიიდრეკილი სიძვის დემონი ნაყრუანი
0: შენ.
1: ანუ აი უფრო მარტივი მაგალითი რომ მოვიყაროთ, აი დაუშვათ წინა გადაცემაში თქვი ამ და გვაი რაღაც. აი თევზებს ხომ აქვს თავიანთი არეალი საარსებო, მისი ბუნებისთვის შესაფერისი. ეს არის წყალი დაუშვათ. არსებობენ ციფრინოლები. სასუფეულისეული ბუნება არის ზუსტად ის გამრთობილი ბუნება, რომელიც ადამიანს სამოთხეში ადამი დაევა შეიქმნა, მაგრამ მოხდა მისი დაცება. ქრისტეს მიერ ეს ბუნება არის გამოხსნილი, მაგრამ ადამიანმა საკუთარი ნებით უნდა ქნას, მიამსგა ღვთის ხატება უნდა მუდმივად ამსგავსოს, განაღმრთოს.
0: ეს ეს უნდა
1: აღხსნათ. შენ შენი ბუნება უნდა ღვთის მადლითა და ღვთის შემწეობით ადამიანის ბუნება უნდა კვლავ დაბრუნდეს სასუფევლისეულ მდგომარეობაში.
0: ეხლა ჩვენ სწორედ ეს უნდა
1: აღხსნათ. სასუფევლის მდგომარეობის შესაფერისი უნდა გახდეს.
0: ერთი რამ ჩვენ მემგონი ახლა აღხსენეთ საზოგადოებას, რომ ბუნებაზე და ჰიპოსტასებზე, ანუ კონკრეტულ პიროვნებებზე სწორედ იმით ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენი დაზიანებული ბუნება გვიშლის ხელს, რომ სამოთხეში აღმოჩნდეს. აი ახლა აქ იბადება ესეთი კითხვა. მოდით გავაანალიზოთ ცოტა ხნით. მე დავინახოთ, რომ ეს პირდაპირ კავშირშია, აი მოდი ღვთისმშობლის ისტორია. მარიამ ღვთისმშობელი დაიბადა. ის დაიბადა ჩვეულებრივ ადამიანად. ისევე როგორც თითოეული ჩვენთაგანი. ამიტომ იმის ფიქრი, რომ მარიამ ღვთისმშობელი დაიბადა, არსებობს რა თქმა უნდა ბუნებრივი მოთხოვნილებები, ამასაც ბუნებრივი ვნებები ქნია, მაგალითად შიმშილი ქრისტესაც შეოდა, ხო? მაგალითად სიცივე, მაგრამ ჩვენ ამაზე არ ვლაპარაკობთ. მოდით ხორციელი, სამშვინველის და სულიერ ვნებებზე და ცოდვებზე ვილაპარაკოთ. საერთოდ ცოდვა სამი ნაწილისგან შედგება. ვნება, რომელიც არის უფრო მარტივი ფორმა, შემდეგ თავად ცოდვა და ბოლოს სიბილწე. ეხლა ღვთისმშობელი დაიბადა თუ არა, სამი წლიდან იზრდებოდა ჩვენ ვიცით ტაძარში და ღვთის ანგელოზი მოდიოდა და ყოველ დღე ზეციურ პურს აჭმევდა. ანუ ღვთაებრივ ენერგიას ყოველ დღე აწვდიდა ღვთისმშობელს. რას იძლეოდა ეს ღვთაებრივი ენერგია? რა მისცა ღვთაებრივმა ენერგიამ ყოველ დღე? მაშინ ჯერ ზიარება არ არსებობს. ფაქტიურად ეზიარებოდა, ოღონ სული წმინდის ენერგიას იღებდა ყოველ დღე მარიამ ღვთისმშობელი, იმიტომ რომ ჯერ ზიარება არ არის. და კონკრეტულად მასთან მოდის ანგელოზი ყოველ დღე ტაძარში და ღვთაებრივ ზეციურ პურს აძლევს, ანუ ღმერთის ენერგიას აძლევს, კვებავს და ამიტომ მარიამს არ ქონდა არანაირი ხორციელი ვნებასი ბილწენი. აი მაშია საქმე. სწორედ იმ ენერგიის ხარჯზე ხდებოდა ეს, რომელსაც ის იღებდა. ვნების უმცირესი ფორმები, რა თქმა უნდა, ადამიანებისთვის დამახასიათებელი, მასაც ქონდა, ეს ჩვეულებრივი ადამიანი იყო. და თუნდაც მაგალითად შიშიც ვნება, აი ელემენტარულად შიშიც ვნება. ეს არ არის ბუნებრივი ვნება, თქვა, ბუნებრივია, როცა ცივა ან წყურია, მაგრამ შიშიც ვნება. და შესაბამისად ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მარიამი იკვებებოდა ამ ენერგიით, ის მუდმივად ლოცვაში იყო, ეს ენერგია აძლევდა მას იმ ძალას, რომ არც ერთი მისი ვნება, ნუ ჯერ ეს ერთი, რომ განთავისუფლებდა ხორციელი ვნება ცოდვა სიბილწეთაგან, სამშვინველის და ამ სულიერ ვნებებს რთკუნავდა. მაგრამ ის ჯერ არ არის აბსოლუტურად უცოდველი ამის თქმა არანაირად არ შეიძლება და დააკვირდით, დაახლოებით 12 ნახევარი წლისაა.

12-ის რო იქნება, უკვე გოგონა უნდა წავიდეს ტაძრიდან და აი 12 დაახლოებით 12 წელს რო გადაცდა, ამ დროს ხდება დაწინდვა მისი იოსებზე, რომელსაც მიყავს ის ნაზარეთში და ნაზარეთში ცხოვრობს. ესეთი წესი იყო ისრაელში 12 წელს წინდავდნენ, მიყავდათ სახში 16 წლამდე არავინ არავის არ ეხებოდა, იქ ცხოვრობდნენ. და დაახლოებით 16 წელს რო გადაცდა ცოტათი, იქ 16 წელი შეიძლება 3-4 თვე, აი ამ მომენტში ხდება როგორი მოვლენა. ეხლა იოსები არ ეკარებოდა მარიამს, ვიცით ეს ჩვენ. და ხდება როგორ რაღაცა, მარიამ ღვთისმშობელი მიდის ჭასთან, რომ წყალი აიღოს. და უცებ ესმის ხმა. გიხაროდენ მიმადლებულო. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ჯერ ეს ხმა ესმის და ვერ ხედავს ვინეუბნება, უბრალოდ ესმის გიხაროდენ მიმადლებულო. რას ნიშნავს სიტყვა მიმადლებულო? მიმადლებულო სიტყვა მადლი ქართულ ენაში იგივეა სინონიმია რაც ღმერთის ენერგია. მადლი ნიშნავს ღმერთის ენერგიას. გიხაროდენ მიმადლებულო ნიშნავს გიხაროდენ ღმერთის ენერგიით აღხსილო. ანუ ამ მომენტში ანგელოზი კი არა ატყუებს, ჯერ ვერ ხედავს ის ანგელოზს ხმა ესმის, მაგრამ კი არ ატყუებს. ანუ დადგა მომენტი, როდესაც მარიამი მთელი თავისი ცხოვრება, რომელიც აი ეს ღმერთის ენერგიით იკვებებოდა, ის გახდა განმხთოვებული, განმხთოვდა, განმხთოვების მომენტი დადგა. მაშინ საბოლოოდ სიკეთემ ძლია ბოროტებას, მათ შორის სულიერ მას იკეთემ ძლია ბოროტებას და აი ეს არ მოხდებოდა, რომ არ ეკვება მას ამ ღვთის ენერგიით ყოველ დღე. ამ მომენტში აი იმ ჭასთან, იმ წყაროსთან, როცა დგას მარიამი დოქით ხელში და უცებ ესმის ხმა გიხაროდენ მიმადლებულო, ეს არის ფაქტის დადასტურება, რომ მარიამი განხთოვდა და მასში სიკეთემ საბოლოოდ ძლიას ბოროტებას, მათ შორის არა მარტო ხორციელმა სიკეთემ, რაც ბავშვობიდანვე იმ ღვთის ენერგიის ძალი ძლეული იყო, არამედ სულიერმაც. აი აქ ამ მომენტიდან ის მიმადლებულია. მერე მარიამი მიდის სახში გაოცებული და ფიქრობს, რას ნიშნავს ეს. და აი სახში რომ მიდის, ნუ ხა დეტალებს არ ყვები, იმიტომ რომ თან წიგს კითხულობდა და თან ქსოვდა, მაშინ იერუსალიმის ფარდისთვის ქსოვდა ნაჭერს და წითელი ძაფით ქსოვდა და ხატებს ეს გინახავთ. და წიგში ზუსტად იმ ადგილს კითხულობს, სადაც ესაია წინასწარმეტყველებს, რომ ეხა ქალწული მუცლად იღებს და შობს ძეს და სახელი მისი ჩვენთან არის ღმერთი. ემანუელ ნიშნავს ემანუელ, ესე იგი ებრაულად ემანუ ჩვენთან არის, ელ ღმერთი. ჩვენთან არის ღმერთი. და აი აქ ის ხედავს ხილულად უკვე ანგელოს, რომელიც არავინ ამას არ აქცევს ყურადღებას. უკვე მარიამი მიმადლებულია, უკვე განმხტოვდა. კითხვას უსვამს, ის კი არ ეუბნება, რომ გინდა თუ არა, ის ეკითხება. თუ გინდა სულიწმინდა გადმოვა და დაურსულდები და შვავ ძეს მხსნელს. მარიამ შეიძლება ითქვა არ მინდა. მაგრამ მარიამი პასუხობს, მე ვარ მხევალი ღვთისა და მეყოსო, ესე იგი, აჰა მონა ღვთისაო, მე ვარ მონა ღვთისაო, მარიამი პასუხობს და მეყოსო, როგორცო ღმერთს უნდა და მარიამი ამის მერე ურსულდება და აი ამ დაურსულებას რენტგენივით ხედავს გაბრიელი მის მუცელში, მის წიაღში და გაოგნებულია, მაგრამ აქ თავი მომენტი ზუსტად ეს არის, რომ ვთქვა და მარიამს ეთქვა, რომ არ მინდა. თავისუფალი ნება, კითხვას უსვამს, თავისუფალი ნება. უარი ეთქვა. რა მოხდებოდა მაშინ? მარიამი არის განმხთოვებული და ვთქვა, უკვე განმხთოვდა, მიმადლებული არის, უთხრა ეს ანგელოზმა, მე ეუბნება ანგელოზს, რომ არ ვარ თანახმა რაღაცა მისესის გამო, ანუ არ დაურსულდებოდა და ქრისტე მაშინ არ ჩაისახებოდა და არ დაიბადებოდა. აი აქ იბადება კითხვა. იცხოვრებდა მარიამი, რაღაც დროის მერე გარდაიცვლებოდა, მიმადლებული ენერგიით აღსილი. აღმოჩნდებოდა ეს სამოთხეში თუ არა? არ აღმოჩნდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის მასში ბოროტება სიკეთემ ძლია, მიუხედავად ამისა, და ის იყო განხრთობილი, ის რომ აღმოჩნდებოდა სიკვდილის მერე ჯოჯოხეთში, თვით ქრისტე ჯოჯოხეთში ჩავიდა, რა მოხდებოდა იქ? ეშმაკი გაუხსენებდა განღრთოებამდე მის ჩადენილ, თუნდაც 12 წლის ასაკში, ან 9 წლის ასაკში, იმასაც კი გაუხსენდება და ეტყოდა, რომ აი იქ შენ რო ეს გაიფიქრე, ან აი იქ რო შენ შეგეშინდა რაღაცის მაგალითად, ეს ცოდვები სინამდვილეში ჩვენში ამ ცოდვებს ეშმაკი აღძრავს. შენ ჩემი ხარ, ეტყოდა. არ მისცემდა საშუალებას. ამიტომ იყო საჭირო ღმერთის განკაცება, რომ ერთადერთი ადამიანი, ეს იყო ქრისტე ღმერთი, ვინც განკაცდა, ხორცი მიიღო, რომელიც სიკვდილის მე რო ჩავიდა ჯოჯოხეთში, ვერავით არის პრეტენზია მას, ვერავინ ვერ წაუყენა, ეშმაკმა ვერ

0: გამოიყენე, იმიტომ ქრისტე მიცხოვრა სრულიად ყოველგვარი ვნების, აღარ არის ლაპარაკი ცოდვაზე ან სიბილწეზე. ყოველგვარი სულიერი სამშვინელის და ხორციელი ვნების გარეშე და შესაბამისად როცა ქრისტე აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში, ვერანაირ პრეტენზიას მას ვერ წარუყენებდა ვერავინ. ამიტომ არის სიტყვა დაანგრია ჯოჯოხეთის კარები. რას ნიშნავს დაანგრია? ანუ მას პირველი ვერან ვერ წაუყენა პრეტენზია და ის იყო პირველი და ერთადერთი ვინც გავიდა და აღვიდა ზეცაზე. თვითონ ქრისტეს გახსოვს ნიკოდიმთან საუბარში ამბობს რომ არავინ ყოფილა ზეცად გარდა ძისა კაცისა თავის თავზე ვინც ჩამოვიდა და მე აღვა ხო ზევითაო. ერთადერთი იყო ქრისტე ვინც ეს გაანგრია, ქრისტე ავიდა 60-ში და ეხლა მე უკვე ქრისტეს მე ვთქვათ რომ გარდაიცვალა ღვთისმშობელი ან რომ გარდაიცვალა მოციქულები. რატომ აღმოჩნდნენ ისინი 60-ში? იმიტომ რომ უკვე მონათლულები რო შევდივართ იქ ქრისტეს მსხვერპლი, ქრისტე ხომ აწამა ეშმაკმა, ქრისტეს ეშმაკს ძალა არ ქონდა, მაგრამ ქრისტეს ქონდა მოკვტავი სხეული, იმიტომ ადამიანს მიეწება და ერთადერთი რაც შეძლო ეშმაკს და ეშმაკს ეს შეუძლია, მოგიქციოს ყველა. შეიძლება ზოგი მისი ძალიან დიდი მსახური იყოს, ზოგი პატარა, მაგრამ ყველა მოგიქციოს. რასაც ახლა ცხედავ ჩვენ ჩაოლებრივ ცხოვრებაში, როდესაც კაც დაესხმებიან ახლა Facebook-ში საერთოდ უდანაშაულო და რა ვიცი საშინელებებს ჩადებ. მან მიუქსია ქრისტეს ყველა მის დამონებაში მყოფი ადამიანი და მოაკვლევინა ის. სხვას ვერაფერს ვერ უზავდა, ხორცს თუ მოუკლავდა და მოუკლა ეს ხორცი, მაგრამ ეს აღმოჩნდა უზარმაზარი მსხვერპლი უდანაშაულოს მსხვერპლი, უდანაშაულოს სიკვდილი და ეს მსხვერპლი იმდენად დიდია რომ ის ტოლფასია მთელი კაცობრიობის, რომელიც ჯერ არ დაბადებულა და დაიბადება მარადიულად, მთელი ამ კაცობრიობის ტოლფასია, ცოდვების ტოლფასია. ეს არის სასხიდელი. და როდესაც ეხლა ადამიანი კვდება, ან თუნდაც ავიღოთ მოციქულები, რომლებიც მოკვდნენ, როცა ისინი მოკვდნენ და ჯოჯოხეთში ჩავიდნენ, იმავ წამს ეშმაკმა ისინი ვერ შეაჩერა, იმიტომ როცა ეშმაკმა უთხრა რომ აი ნათლობამდე სანამ ქრისტესთან იყავი შენ ეს ჩაიდინე, შენ ის ჩაიდინე, შენ ის ჩაიდინე. ქრისტეს მსხვერპლი, პასუხი არის ეგეთი, ქრისტეს მსხვერპლი აწონასწორებს ამას. ის აბათილებს ამას, ის არის საფასური. ანუ იხდის ქრისტე, იხდის შენს ნაცვლად, შენი ცოდვების ნაცვლად. ეხა იბადება კითხვა, მაშინ ქრისტე ყველა ადამიანისთვის რატომ არ იხდის ამას? ქრისტე შეუძლია აბსოლუტურად ყველა. რაც კი დაბადებულა, დაიბადება და მომავალში დაიბადება, ან ეხა არსებობს, ყველას ადამიანის გამოსყიდვა შეუძლია, მაგრამ ქრისტე გეუბნება, მე სამართლიანი ვარ. მე შემიძლია ავდგე და ჩემი ერთი მსხვერპლი სულ ყველა გამოგისყიდო, მთელი კაცობრიობა. მაგრამ ეს ესე არ არის. იმიტომ რომ გამოგისყიდო, ჩემი უნდა გახდე. შენ თუ არ გინდა მოინათლო არ, ნათლობა რა არის? გეწებები შენ, განვეწებები ეშმაკს. გახსოვს იქ არის ნათლობამდე წინა პროცედურა არის, როდესაც ტრიალდება კაცი და ფუეშმაქს განუდგები ეშმაქს, განუდგები, შეუდგები ქრისტე, შეუდგები. ანუ ნათლობა სამი ნაწილისგან შედგება და აი ამ პირველ ნაწილშია ესა, მესამე ნაწილი მირონცხება და მაგასაც მე მოუყვებით ამ ნათლობას დეტალურად. და იქ შენ ამბობ რომ განვეწებები ეშმაქს და ვეწებები ქრისტეს. ამის მე ქრისტე მიგიღო, მაგრამ ეს არაა საკმარისი. მე რეგიონობა ქრისტე ჩემი მცნებებით იცხოვრე, ჩემ გზაზე იარე. რატომ? იმიტომ რომ როცა მოკვდები და ჯოჯოხეთში აღმოჩნდები, მე ვთქვა და ეშმაკი გეტყვის რომ შენ ჩემი ხარ, იმიტომ რომ აი ეს დააშავე, ეს დააშავე, ეს დააშავე, ქრისტე იტყვის რომ ჩემი სისხლი ყიდულობს ამ კაცს. გამოვისყიდე მე ამის წოდები. მას უნდა მოუნდეს ქრისტეს რომ შენ გამოგისყიდოს. ეს რომ მოუნდეს, უნდა დაინახოს რომ შენ გულით და სულით იღწვე მისკენ, მისთან მიწებება გინდა მასთან. თუ შენ ეს არ გინდა ეხლა და ღმერთს უარ ხობ, რატო გამოგისყიდის ეხლა ღმერთი?
1: ეს გამოსყიდველი სისხლი უნდა ქონდეს, სისხლი და ხორცი მიღებული, ანუ ვინც არ ეზიარება, ის ვერ დაემკვიდრება.
0: უნდა ეზიარო, ენერგია უნდა
1: მიიღო. ზიარება არის წინაპირობა სულის ცხონებისა და საცხოვრისა.
0: აი ამიტომ ჩვენ დავინახეთ, რომ რა თქმა უნდა მესამე შვილი ადამის და ევასი, ადამს და ევას პირველი შვილი გახდა, კაენი, აბელი, მე სხვა შვილებიც ყავდა, ბიჭებიც და მანდილოსნებიც და მამაკაცებიც, მაგრამ სეითი ქართულ ენაზე შეთ ებრაულად ისიც ღვთისთვის სასურველ გზაზე დადიოდა, ხო? ნათქვამია პირდაპირ ბიბლიაში, ხოლო შეთი დადიოდა ღვთის წინაშე.
1: ღვთის შულები, ხო?
0: ხო, მისთვის სასურველი იყო შეთი.
1: ღვთის შულად მიწოდებოდა სეითის მოდგმა.
0: ასევე სეითისთვისაც შეეძლო ღმერთს გაეგზავნა ანგელოზი და აკვე

0: თაებრივი პური გაეგზავნა და იკვებებოდა, მაგრამ ამას აზრი არ ეკნებოდა, იმიტომ რომ სეითი ამის მერე მაინც ჯოჯოხეთში აღმოჩნდებოდა და ვერ გავიდოდა ჯოჯოხეთში, იმიტომ რომ განმხთოებამდე ყველაფერი მისი ნებიანობა თუ ცოდვიანობა სულ პატარაც კი იქნებოდა ბრალდების საფუძველი. განწებება უნდა მოხდეს, აი რა არის ნათლობაში მთავარი? განწებება, ღმერთისადმი მიწებება და აი პატიება ადამის და ევას მიერ ჩადენილი პირველქმნილი ცოდვისა. აი ეს არის პირველქმნილი ცოდვა, ბუნების დაზიანება. რა არის მერე ზიარებაში? ზიარება არის სწორედ ის თავდაბლობის ხრა ნეტარება, თავდაბალი იყავი, დაიტირე ცოდვები, მორჩი თვინიერი იყავი, სიმართლეს ეძებე შენ თავში, მოწყალე იყავი, გულიცუფთა, მშვიდობის ყოფილი, საზოგადოებრივი სიმართლის იბრძოლე, ქრისტესთვის იბრძოლე. აი ამ ყველაფრის მიღწევა შეიძლება მხოლოდ ამ ზიარებით და ეს ზიარებაა საფუძველი, რომ მოგვდები, რომ წვერ მიაღწიო განხრთობას, ან მიაღწიო განხრთობას. ქრისტე იტყვის, რომ აი ამას, ამის ამცოდვებს მე ვფარავ ჩემი სისხლით. და თუ შენ ქრისტესთან არ ახარ მიწებული, არ გინდა ის, ის არ დაფარავს. აი ეს არის მთელი საიდუმლო, რომელიც ჩვენ ავხსენეთ. ამიტომ დავიწყეთ ბუნებაზე ლაპარაკი. ჩვენი ბუნება დაზიანებულია, თვითეული ჩვენთაგან ეს ბუნება დაზიანებულია. შესაბამისად ჩვენში ბოროტება ძლებს სიკეთეს და მხოლოდ მუდმივი ზიარების გზით, ნათლობის და მერე ზიარების გზით ჩვენ შეგვიძლია მივახციოთ ან ვერ მივახციოთ, ნუ ბევრი ვერ მე ვიღაცა ხომ მიაღწევს იმ დონეს, როცა ჩვენში სიკეთეს ძლევს ბოროტებას. სულიერ სიკეთეზე აქ ლაპარაკი. ძალიან ხშირია ეს აი ხორციელ სიკეთეზე ფიქრი, ძალიან ბევრი ძვირი არის. მაგალითად ხშირია ქალებში, მე ქმრისთვის არასოდეს არ მიღალატია, მე არაფერი არ ჩემიდენია, მე უცოდველი ვარ. ბევრი ესეთ. მაგრამ გაიგეთ, რომ ხორციელი ცოდვა, ან უცოდველობა არაა თავარი, სულიერია თავარი და სულიერად თქვი უკვე თანდაბლობა, ცოდვების დატირება, რაც ვილაპარაკებ. თვინიერება და ასე შემდეგ და ეს მიიღწევა მხოლოდ ზიარებით. და რომც მიაღწიო ან ვერ მიაღწიო განხრთობას, სიკვდილის მერე აუცილებლად ჯოჯოხეთში ჩადის ადამიანი და აი იქ ქრისტეს შეუძლია შენი გამოსყიდვა. რომ არ ყოფილიყო ქრისტე, არ დაბადებულიყო, არ დაინგრეოდა ჯოჯოხეთის კარი. ანუ არ იქნებოდა ეს გამოსასყიდი და არც ერთი ადამიანი არ იქნებოდა სრულიად უცოდველი, რომ გასულიყო ამაში. ქრისტემ დაანგრია, გახსნა კარი და ეს კარი გახსნა მრავალისთვის. და იმ მომენტში ვინც იყვნენ ჯოჯოხეთში და ყველა ჯოჯოხეთში იყვნენ. აბრაამი იყო ეს თუ ადამი, ევა, შეთი, იგივე სეითი, ნოე, აბრაამი, მოსე, თვით იოანე ნათლისმცემელი, სულ ყველანი იყვნენ ჯოჯოხეთში, დავით მეფე, მან ამოიყვანა ქრისტემ ისინი, პირველად მოსვლა ეგ იყო მისი და გადაიყვანა სამოთხეში და მეორედ მოსვლიდანაც ვიღაცებს ამოიყვანს. აი ამიტომ არის რომ ვამბობთ რომ ბავშვი რო კვდებაო, როგორო უცოდველი ბავშვიო, უცო გასაგებია უცოდველი ბავშვია, შეიძლება ბავშვი არც დაბადებულა საერთოდ, დედის წიაღში გარდაიცვალა, ან ორი თვისაა და გარდაიცვალა, არაფერი ცოდვა არ ჩაუდენია. რატო ხდება ჯოჯოხეთში? პირველი იმიტომ რომ ბუნება დაზიანებულია მისიც და არ შეუძლია, და ჯოჯოხეთშიც არის ადგილები, ჩვენ ვილაპარაკებთ, ჩვენ ამ ვერ მოვასწრებთ, ხო გეუბნებოდი, ვერ მოვასწრებთ დღეს შემდეგ გადაცემაში. ადგილი ჯოჯოხეთში, სადაც არ არის სიხარული, მაგრამ არ არის ტანჯვა, ამას ქვია აბრაამის წიაღი. და სწორედ იმ ადგილას ხდება ყველა, ეს აბორტის სხვერპლი იქნება ბავშვი თუ მოკლედ გარდაცვლილი ბავშვი, დაღუპული, რომელიც მცირე დასახშია და რომელსაც ცოდვები არ აქვს, ესენი სულ ყველანი ხდებიან სწორედ აი ამ აბრაამის სიახში და იქ ელოდებიან მეორედ მოსვლას და მეორედ მოსვლისას უკვე ქრისტე გადაწყვეტს თვითონ ვინსაც წავა და ვისაც გადაიყვანს, იმ ჩვილ ბავშვს გადაიყვანს თუ არ გადაიყვანს სამოთხეში, ამას თვითონ ქრისტე გადაწყვეტს მერე, მაგრამ ტანჯვაში არ არიან ეს ბავშვები, სწორედ იმიტომ ხდებიან აბრაამის სიახში, რომ არაფერი ჩაუდენიათ, მაგრამ არც ბედნიერებაა იქ, იმიტომ ეს მაინც სამოთხე არ არის, ეს მაინც არის ისეთი ნაწილი. აი აქ უნდა გვესმოთ, რომ ჯოჯოხეთს მართლმადებლობა ცოტა სხვანაირად განიხილავს, ეს უფრო ფართო ცნებაა და ეს არ არის მაინც და მაინც მხოლოდ ტანჯვის ადგილები, არამედ აი ესეთი ადგილებიც არის, როგორიც არის აბრაამის სიახი. და ეს ხდება სწორედ იმ დაზიანებული ბუნების გამო. და აი ამის გაგება ბევრს არ უნდა არის პროტესტანტული მიმართულებები, რომელიც ამას არ ეთანხმება. და ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ თუ ადამიანს შეუძლია სამოთხეში თავისით მოხდეს, თქვა ზიარების გარეშე, ნათლობის გარეშე, მაშინ გაუგებარი ხდება რაღაც საჭირო იყო ქრისტეს განკაცება. თუ არც ნათლობა გინდა, არც ზიარება, ქრისტე რაღაცე განკაცდა, ანუ ეს ხორფლი ტყუილად გაიღო? აი ამაში
1: არის კიდე ერთი ძალიან ნიშანდობლივი მომენტი, როდესაც აი თანამედროვე მართლმადიდებელ ქრისტიანებსაც სამწუხაროდ ბევრსაც არ ესმის, რომ აი ადამიანები ხშირად სვამენ ამ კითხვას, რომ აი მე ვცხოვრობ კეთილად, არაფერს არ ვარ, მონათლულიც ვარ, მართლმადიდებელი ქრისტიანიც ვარ, მაგრამ აი ეკლესიასთან თავისთავად მიჯნავენ და ეკლესიისგან ხო ანუ ქრისტეს საიდუმლოებს ახსულება, აი მე მახსენდება ახლა მაგალითად ძალიან საინტერესო ესეთი ნაწარმოებია, ნაწარმოები უფრო ციგნი არის, სადაც იხსენებს მამაპაის სიმთაწმინდელთან თავის შეხვედრას მამა ეფრემი ვატოპედელი და мама ვეფრემი ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ მამაპაისმა ერთხელ თქვა, რომ ჩვენო ძალიანო ვაშავებენო თანამედროვე მართლმადიდებლობის მქადაგებელი ქრისტიანებიო, როდესაცო ცდილობენო, რომ ყურანს დაამსგავსონო, ესე იგი ეს ისა сахарებაო და ამბობენო, რომ ჩვენ კეთილად უნდა ვიცხოვროთ, კარგად უნდა ვიცხოვროთ, ავასრულოთ ცნებები იმისათვის, რომ შემდეგ მოხვდეთ სამოთხეში. ქრისტე ამბობს, რომ შენ ამ ქვეყნადოე სასუფევლისეულად, ამ ქვეყნადოე სასუფეველში უნდა იცხოვრო. ამ ქვეყნადოე უნდა გაამრავლო სასუფევლის მემკვიდრეობა. აი ძალიან საინტერესოა, ლუკა სახარების 19-ე თავში არის ტალანტი იგავების იგავი ტალანტების შესახებ, ხო? აი ეს არის წეგან რაზეც საუბრობდით, აი ეს 9 ნეტარება ქრისტეს მცნებები რისთვის ასრულებს ადამიანი ამას? ეს არის ამ ქვეყნადოე სასუფევლის მემკვიდრეობის გამრავლება. ანუ როდესაც შენ ამ ქვეყნადოე ემორჩილები, როდესაც აი ჩვენ ლოცულობთ, მოведი სუფევა შენ იყავნება შენი, ხო, საუფლო ლოცვაში. აი ეს არის ზუსტად ადამიანი, როდესაც ღვთის მემკვიდრეობას, სასუფევლის მემკვიდრეობას ამ ქვეყნადოე, ანუ ღვთის მეუფებას ამ ქვეყნადოე განამტკიცებს, ღვთის მეუფებას თავისი ცხოვრების განახორციელებს, მასზე აღესრულება და მის გარშემო აღესრულება სასუფევლის. აი წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი ქიქოძე ძალიან კარგად ამბობს, რომ მაცხოვარმა ამ ქვეყნად დანერგა სასუფეველი და ჩვენ ქრისტიანებს მისი გავრცელება, განმტკიცება და გამრავლება მოგვანდაოდა. აი ეს არის სასუფევლის მემკვიდრეობის გამრავლება, ანუ ჩვენ სასუფეველში დღეს და აი ამ წუთიდანვე უნდა დავიწყოთ თითოეულმა მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა სასუფევლისეული ცხოვრება. სასუფეველი უნდა გახდეს ჩვენი ცხოვრების რეალობა და ცოცხალი ურთიერთობა და ცოცხალი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს სასუფეველთან. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თანამედროვე მართლმადიდებელი ქრისტიანები ამას ვერ აცნობიერებენ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ გარკვეულად ქადაგებლებიც არასწორად აწვდიან ადამიანებს აი ამ რეალობას და ამ ჭეშმარიტებას. ანუ სასუფეველთან ჩვენი დამოკიდებულება, ცოცხალი დამოკიდებულება რაც არის აი ამ ცოცხალი ცხოვრება ქრისტეში და ცოცხალი ცხოვრება სასუფევლისეული მემკვიდრეობის ამ ტალანტების გამრავლებით, რაც მარადისობაში შემდეგ გაგრძელდება, აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ და ჩვენ ცხოვრებაში ეს რეალობა უნდა გადმოვიტანოთ და დავნერგოთ. ღვთის სასუფეველი და სასუფეველი.
0: თვითონ ლოცვაც ხო მამაო ჩვენო, რომელი ხარ სათაშინო, აი პირველი სამი პუნქტი. პირველი ეს შენ საკუთარ თავს ეხება. წმინდა იყავს სახელი შენი, მოведი სასუფევა შენი იყავნება შენი. ეს ნიშნავს პირველ რიგში შენ თავში, შენ უნდა, შენ გულში წმინდა ხო ღმერთი. რას ნიშნავს წმინდა ხო ღმერთი? ესე იგი ისე იცხოვრო, რომ ეს ღმერთისთვის სასურველი ცხოვრება იყოს. ეს არის, სხვანაირად არ შეიძლება წმინდა ხო ღმერთი. ამიტომ წმინდა იყავს სახელი შენი, ეს ნიშნავს, რომ შენი ცხოვრებით შენ უნდა დაიცვა ღმერთის გზა, ქრისტეს გზა და ეს არის ღმერთის სახელის წმინდა ყოფა. მოведი სასუფევა შენ, ესე იგი ღმერთი უნდა სასუფევდე შენ გულში. და იყავნება შენ, ესე იგი შენ გულში შენი ნება. შენ უნდა დაუქვემდება რომ მორჩილე ნება ყოფლობით ღვთის ნებას. ეს იყო ქრისტეში სწორედ. ადამიანის და ღმერთის ბუნება რო იყო შეწებებული, ადამიანის ბუნება ნება ყოფლობით ემორჩილებოდა ღმერთის ნებას, ადამიანის ნება. ადამიან ქრისტეს კონდა, ჩვენ ქრისტესზე ვილაპარაკებთ, აი ამ შეწებებას ავხსნით მთლიანად თავიდან ბოლომდე, როგორ იყო ეს, რას ნიშნავს ეს სიტყვები, რომ ქრისტე არის სრულყოფილი ღმერთი და სრულყოფილი ადამიანი, ამას დეტალურად ავხსნით ერთ-ერთ შემდეგ გადაცემაში. და აი მანდ არის ზუსტად ეს, რომ ქრისტეს კონდა ადამიანის გონებაც, ადამიანის გზნობებიც, ადამიანის ნებაც, მაგრამ ამას ყველაფერს ნებაყოფლობით უმორჩილებდა ღვთაებრივ, ღვთაებრივ გონებას, ღვთაებრივ გზნობებს, ღვთაებრივ ნებას ნებაყოფლობით და არა დაძალებით. ეს არის შენშიც. შენ უნდა ნებაყოფლობით დაუმორჩილო ეს ყველაფერი, შენი თავი ნებაყოფლობით უნდა დაუმორჩილო ღმერთს და ეს არის ყველაზე რთული რამ თვითეულ ჩვენთაგანში, იმიტომ რომ რაც ჩვენ ცხოვრობთ, ჩვენ ყოველთვის გაურბივართ აი ამ მორჩილებას და ყოველთვის საკუთარი ეგო, საკუთარი სურვილები რაც გვაქვს, ვცდილობთ ამ სურვილებს დაუმორჩილოთ ჩვენი თავი და მე ვცდილობ ჩვენ თავს დაუმტკიცოთ, რომ ეს კიდე თურმე ღმერთს უნდა და ასე. და ღმერთს სულაც ესე არ უნდა. დღევანდელი ჩვენ დრო ამოიწურა, შემდეგ სამშაბათს გავაგზავნებთ ამას საუბარს, დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით, მშვიდობებით
1: და გისურვებთ ყველას ზეციური სასუფეველის.

0: იცით რა არის, ყველა ცდილობს ყველაფერზე ელაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი. მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქ მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით, ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпросторет საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყოველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოება სთავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს феодалურ და მონათფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ეხლა ამ идеოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი აზრით ეხლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემი აზრით ეხლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი, უпросторет მე ეხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმაიდებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას. არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა აქ ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხლა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიული. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
1: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც, როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანონ ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმის
0: შემუშავებაში.
1: არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული.
0: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა ამ სინთეტიკური ახალგაზრდობა ჩვენი ახალგაზრდობა მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია. ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
1: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
0: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
1: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
0: აი ეხლა უპასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
1: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული, ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე, სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ.

0: მოგესალმებით. გისურვებთ მშვიდობას. კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავითი და ხან მოურავი. ვაგრძელებ საუბარს ჩვენ სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებელ სარწმუნოებაზე, ჩვენ ეკლესიის სწავლებაზე. წინა გადაცემებში ეტაპობრივად მოვიხილეთ და მივყევით სხვადასხვა საკითხებს და მივედით იქამდე, რომ დღეს საუბრობთ მაცხოვრის განკაცების მნიშვნელობაზე, თუ რატომ გახდა საჭირო ღმერთის ხორცშესხმა და ხორცილად მოვლინება დედამიწაზე და რა არის ცოდვა. ჩვენ ვიცით წმინდა წერილიდან, რომ მაცხოვარმა დაარღვია, როგორც ამბობს იოანე მახარებელი, იმისთვის განკაცდა ქრისტე, რომ დაარღვია ეშმაკის საქმეები, და ცოდვა არის ეშმაკისაგან, რომელმა ჰქმნა ცოდვა, იგი ეშმაკისაგან არს, რამე თუ დასაბამისგან ეშმაკის ცოდავს, ეს ამბობს წმინდა იოანე მახარებელი. აი რას ნიშნავს ცოდვა, რა არის ის ცოდვის ონტოლოგია, ცოდვის დემონური მნიშვნელობა, რის გამოც ცოდვა ადამიანს ეშმაკს უნათესავებს და რისთვისაც გახდა საჭირო ქრისტეს, ანუ ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტასის ხორცშესხმა, მისი განკაცება, განხორციელება, თასვლა ჯოჯოხეთში და იქიდან კაცობრიობის გამოხსნა, ჩვენი დაცემული ბუნების გამოხსნა. აი ამ თემის გარშემო დღეს ძალისაებრი დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს ასაუბროთ, შევეცდებით რომ მიმოვიხილოთ. მადლობთ ყველაფერს.
1: ჩვენ წინა ჯერზე მთელი რიგი გადაცემები მიუძღვენით და წინა გადაცემებში ძალიან კაფიოთ თქვით ერთი რამ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ თქვით, რომ ბუნება ღმერთის ბუნების თვისება არის, რომ ღმერთი არის ყოვლად სათნო და ყოვლად კეთილი. ყოვლად სათნო სწორედ ამას ნიშნავს, აბსოლუტურ სიკეთეს. ეს თქვით ჩვენ, ეს ღმერთის ბუნების თვისებაა. არა კონკრეტულად მამის, კონკრეტულად ძის და კონკრეტულად ან კონკრეტულად სულიწმინდის, არამედ ღმერთის ბუნების და ვინაიდან ღმერთის ბუნება, ღმერთი თავისი ბუნებით არის აბსოლუტური სიკეთე და სათნოება, ანუ ამიტომ მამაც, ძეც და სულიწმინდაც აბსოლუტური სათნოებაა. ჩვენ ასევე ვთქვით, რომ ღმერთის ბუნების თვისება აბსოლუტური სამართლიანობა, აბსოლუტური გულმოწყალება და ეს ყველაფერი ბუნების თვისებებია და ამიტომაც არის აბსოლუტურად სამართლიანი, აბსოლუტურად კეთილი, აბსოლუტურად მოსიყვარულე მამა, ძეც და სულიწმინდაც, მეტყვით ბუნების თვისებაა. და ჩვენ ვთქვით, რომ როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი, ზუსტად ასე შექმნა მან. ღმერთმა რო შექმნა ადამიანი, მას მისცა უმანკო სული და ადამიანის ბუნება, როცა ღმერთმა იგი შექმნა, სწორედ ასეთი იყო. ის არ იყო აბსოლუტურად კეთილი, მაგრამ ის სიკეთისკენ მიდრეკილი იყო, იმიტომ რომ სიკეთის მარცვალი ყისიერად ღმერთმა შექმნა, თუ არა ადამიანის შთაბერა, თუ არა მას ღმერთმა სული უმანკო და უკტავი სული, უკტავი გახდა მისი სული ღმერთის ენერგიით, ის იმ თავითვე იყო უკვე კეთილი და სიკეთისკენ მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად კეთილი. სამართლიანი და სამართლიანობის თვით მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად სამართლიანი. ლმობიერი და მოსიყვარულე და ამით აქით მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად ლმობიერი, ან არა აბსოლუტურად მოსიყვარული. და უნდა განმტკიცებულიყო სწორედ აი ამ სამართლიანობაში, სიკეთეში, სიყვარულში, ლმობიერებაში. ეს განმტკიცების პროცესი მარადიული პროცესია. ეს არასოდეს არ თავდება, მაგრამ თავარია, რომ ადამიანს უნდა მიეღწია იმ მდგომარეობისთვის, როცა მოუბრუნებელი გახდებოდა, როცა მისი მიდრეკილება სიკეთისკენ აღარ შეიცვლებოდა, მისი მიდრეკილება სამართლიანისკენ აღარ შეიცვლებოდა. აი განვითარებაში იმ წერტილისთვის უნდა მიეღწია, რომ შეუცვლელი გახდარიყო მაგალითად მისი სიკეთე. ანუ არა აბსოლუტური სიკეთე, მაგრამ სიბოროტისკენ მოუბრუნებელი. ბოროტება ჯერ მაშინ ადამიანმა არ იცოდა, მაგრამ უკვე მაშინ დაცემული იყო სატანა, დაცემული იყო სხვა დემონები, ანუ ეშმაკები, დაცემულები, ანუ ბოროტება უკვე არსებობდა სამყაროში. ადამიანს არ ქონდა ეს ბოროტება, ის მიდრეკილი იყო სიკეთისკენ და უნდა განევლო რაღაცა გზა, რომ გამხდარიყო იმდენად კეთილი, რომ ბოროტებას სკენ ვეღარ მოbrunდებოდა. აი ის გზა რა გზაც განვლეს მაგალითად კეთილმა ანგელოზებმა. თქვენ ვიცით, რომ ანგელოზებმა განვლეს ეს გზა და გაიყვნენ. ანგელოზების ერთმა ნაწილმა მიაღწია იმ წერტილს, როცა ისინი უკვე კეთილები არიან და ვერ მოbrunდებიან ბოროტებისკენ, არიან ლმობიერები და ვერ მოbrunდებიან გულქვაობისკენ, არიან სამართლიანები და ვერ მობრუნდებიან უსამართლობისკენ, არიან მოსიყვარულები და ვერ მობრუნდებიან სიძულვილისკენ და მეორე ნაწილმა ერთმა მესამედმა ანგელოზებისმა ეს გზა ვერ განვლო და პირიქით ბოროტებას მიუბრუნდა და თლიანად უკვე განვლილ არამა 100000 წლებში, რომ მილიარდ წლებში აქ ლაპარაკი განვლილ დროში ისინი პირიქით ეშმაკი და სხვა დემონები ესენი არიან არამარტო არაკეთილები, აბსოლუტურად ბოროტები არიან. აბსოლუტურად უკვე მათი ბუნება შეიცვალა. შეიცვალა ისე, რომ ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად ბოროტები. ბუნებით გახდნენ

აბსოლუტურად უსამართლოები. ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად არაგულმოწყალენი, კი რა, გულქვანი. ბუნებით გახდნენ მოძულენი და არა მოსიყვარულენი, ეს ყველაფერი უკვე მათი

შთამომავლის ბუნება დაზიანდა. ანუ თუ ჩვენი ბუნება და რას ნიშნავს, თუ ადამიანის ბუნება დაზიანდა, ესე იგი ყველა ადამიანი, აბსოლუტურად ნებისმიერი ადამიანი უკვე ამ დაზიანებული ბუნების მატარებელია. ამიტომ ვამბობთ, რომ დაზიანდა ადამიანის ბუნება, არო, დაზიანდა არა კონკრეტულად ადამი და არა კონკრეტულად ევა, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად ადამიც დაზიანდა და კონკრეტულად ევაც, მაგრამ თავარი დაზიანდა მათი ბუნება და ამიტომ დაზიანდა კონკრეტულად ადამი და კონკრეტულად ევა. რომ დაზიანებულიყო მარტო ადამი და ევა, ისე რომ ბუნება არ დაზიანებულიყო მათი, მაშინ მათი შთამომავლები არ იქნებოდნენ ბოროტები, იქნებოდნენ ბოროტებისკენ მიდრეკილნი, იქნებოდნენ სიკეთისკენ მიდრეკილნი, მაგრამ მათი ბუნება დაზიანდა, ამიტომ ყველა მათი შთამომავალი იბადება უკვე მიდრეკილი უფრო მეტად ბოროტებისკენ, ვიდრე სიკეთისკენ. ის სიკეთე, რასაც მიაღწია ადამმა და ევამ, როცა იკვებებოდნენ ღმერთის ენერგიით, ის სიკეთე კი შენარჩუნდა, ვთქვა, ჩვენ შეგვიძლია მოვერიოთ ჩვენს გარკვეულ ცოდვებს, მათ შორის ხორციელ ცოდვებს, მაგრამ ჩვენი ბუნება დაზიანდა. დღეს ჩვენ ვიბადებით უკვე დაზიანებული ბუნებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ბუნება არც აბსოლუტურად კეთილია და არც სიკეთისკენ მიდრეკილია, არამედ პირიქით მიდრეკილია სიბოროტისკენ. მაგრამ გარკვეული სიკეთე ჩვენ ბუნებას გააჩნია, სწორედ ის სიკეთე, რაც სიკეთეც უფრო მეტსაც კი მიაღწია სიკეთით თვალსაზრისით ადამმა, მერე ადამიანის შთამომავლებში კიდე რაღაცა სიკეთის მოცულობა დაიკლო და კიდე შემცირდა. დღეს რა მდგომარეობაა ჩვენ ბუნებაში? ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ძალებით, ღმერთმა რომ მისცა მოსეს, ახლა ყველას გონია, რომ ღმერთმა, ბევრს გონია უფრო სწორედ, რომ მოსეს ღმერთმა 10 მცნება მისცა. ეს ესე არ არის, 613 მცნება იყო მიცემული, 613. აქედან 258 იყო დაშვებითი, შეიძლება, შეიძლება, შეიძლება, შეიძლება, დანარჩენი იყო აკრძალვითი, არ შეიძლება, არ შეიძლება, არ შეიძლება, არ შეიძლება. და ამ 613-ში მთავარი იყო 10 მცნება, რომელიც ჩვენ გვახსოვს, პირველი 4 წნება ღმერთზე კუთვნის და ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია, ერთად ერთია და არავითარი ღმერთები, ღვთაებები ან სხვა კერპების გაღმერთება არ შეიძლება არსად, არ წყალში, არ ცაში, არ ვარსკვლავზე და არსად. ეს არის პირველი 4 წნება. და მხოლოდ მაგ ერთადერთ ღმერთს უნდა ვცემდეთ თაყვანს. მეხუთე წნება არის მშობლების პატივისცემა და მშობლები სპეციალურად, აი ღმერთი გვასწავლის, რომ იმას არ გვეუბნება, რომ ხა ღმერთია შენი მშობელი, მაგრამ აი პატივისცემა უნდა იყოს შობლებისადმი, ამ სიმაღლეზე აყავს. ამიტომ ამ ხუთში პირველი 4 არის ღმერთის, რომელიც ჩვენი ზეციერი მშობელია და მეხუთე არის ჩვენი ფიზიკური მშობლების. შემდეგი ხუთი მცნება, ეს ცნობილი მცნებები, ამათ ხორციელ ან სამშვინოელის მცნებებს უწოდებენ, რომლებიც არის, რომ არც უნდა მოვიპაროთ, არც უნდა, არ უნდა მოუკლათ კაცი, არ უნდა მოვიპაროთ, არ უნდა ცილივწამოთ, არ უნდა მოგვინდეს სხვისი არაფერი, არ უნდა ვიმრუშოთ, აი ეს არის, ხო? ესე იგი არ მოკლა კაცი, არ იმრუშო, არ მოიპარო, არ ცილისწამო, არ მოგინდეს სხვისი არაფერი. ეს მეორე ხუთი მცნებაა და აი ამის მორევა ადამიანს ძალუც თავისი ძალებით. მაგრამ ეს არის მხოლოდ ხორციელი ვნები, ხორციელი ცოდვები და ხორციელი სიკეთენი. სიკეთენი ან ცოდვანი. ან ხო, ან სიკეთენი ან ბოროტებანი ხორციელი. მაგრამ ქრისტიანობა და ქრისტე სულად ახალ საფეხურზე აყავს ადამიანი. ქრისტე სწორედ ამას გვასწავლის, რომ სული არსებობს. ხორცი სამშვინველი კაია, მაგრამ ეს სხვა რამ არის, სული. და მთავარი არის სულიერი სიკეთის კეთება, სულიერი მცნებანი. ანუ მოსეს ცნებები ეს ხორციელი სიკეთია, ხორციელი მცნებანია. და ამ ხორციელი გინდა სამშვინველი უწოდოთ, ამის შესრულება ადამიანს თავად ძალუც. მაგრამ არ ძალუც თავად სულიერი სიკეთის შესრულება ზიარების გარეშე. სულიერი სიკეთე ქრისტემ 9 ცნებით განგვისაზღვრა. რა 9 ცნება, ამა 9 ნეტარებას უწოდებთ, იმიტომ რომ ყველა ეს წინადადება იწყება ნეტარარიან, ანუ ბედნიერი არიან. რა არის ეს? იყავი თავმდაბალი, პირველი სამი მცნება პირადად ადამიანს ეხება, იყავი თავმდაბალი, იყავი შენი ცოდვების დამნახველი და მომტირალე და იყავი თვინიერი. აი ეს პირველი სამი მცნება. მეორე სამი მცნება ეხება ადამიანს, მის ოჯახს, მის უახლოეს წრეს. ეს არის სამართალი ეძებე შენ თავში, შენს უახლოეს წრეში, გულმოწყალე იყავი შენს წრეში, შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში და გულკეთ ისა, გულიცუფთა იყავი.
და მესამე სამეული ეს

არის ის რაც საზოგადოებრივ ასპარეზს ეხება, იყავი მშვიდობის ყოფილი, საზოგადოებრივი სიმართლისთვის იბრძოლე და ქრისტესთვის იბრძოლე. აი ეს არის ეს ცხრა მცნება და აი ამ ცხრა მცნების აღსრულება, ამ სიმართლის კეთება საჭიროებს ზიარებას. განაესნიშნავს, რომ არ შეიძლება ვიყოთ თავდაბალი, შეიძლება ვიყოთ. განაესნიშნავს, რომ ვიბრძოლოთ თავდაბლობისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ არ ვეზიარეთ, რაც არ უნდა დავიმდაბლოთ თავი, მე ზამბარასავით შეიძლება თუ არ ვეზიარეთ, ეს ისე ავიდეს და უფრო მეტი ქედმაღლები გავხდეთ, ვიდრე ვიყავით. ამიტომ ზიარების გარეშე ეს სიმართლე ვერ ახსრულდება. ეხლა, აი აქ ეს მხოლოდ ქრისტიანობა ერთადერთი, რომელიც ამას ამბობს. მაგრამ ჩვენი დაზიანებული ბუნება გვიშლის ხელს. აი იყავი თავდაბალი, სხვა შორის პირველი მცნება, სული ღატაკი. აი ამას ნიშნავს. სხვა შორის პირველ ქრისტიანებს უწოდებდნენ ღატაკებს, სული ღატაკებს და ებრაული სიტყვა, თუ როცა ჯერ სიტყვა ქრისტიანი არ იყო, სიტყვა ქრისტიანი პავლე მოციქულმა შემოიტანა. მანამდე თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები და ქრისტეს მიმდევრები ებრაულად, ბუნებრივია ებრაულად ეძახდნენ ევიონიმ. ევიონ არის ესე იგი ევიონ არის აი ღატაკი, ევიონიმ ღატაკანი, სული ღატაკი. და როცა უკვე პავლე ბერძნებში ქადაგებდა, მათ არ ესმოდათ რას ნიშნავს ეს ევიონი, იმიტომ ეს ებრაული სიტყვა იყო და ბერძნებისთვის ითარგმნა. და კი არ ითარგმნა, ბერძნებისთვის იქნა შემოღებული ქრისტეს მიმდევარი, ქრისტიანი. იმიტომ ჯერ თვითონ ქრისტეც ეს სიტყვაც არ არსებობდა ებრაულ გარემოში. იმიტომ რომ მოშიახი იყო სიტყვა, ესე იგი ეს არის მხსნელი, ეს არის ცხებული, ღვთის მიერ მხსნელი. და პავლემ გადაუთარგმნა ეს სიტყვა, ესე იგი იესოს რა ერქვა ებრაულად? იეჰოშუა მოშიახ, ან შემოკლებით იეშუა. აი როგორც არის ვახო და ვახტანგი. ვახტანგი ან დავითი იეჰოშუა, ესე იგი გრძელი სიტყვა და შემოკლებულად იეშუა. როგორც ვახო ან დათო ქართულ ენაში. და მოშიახ, ესე იგი იეჰოშუა მოშიახ. თავიდან ბერძნები ამ სიტყვას მოშიახს თარგმნიდნენ როგორც მესია. იმიტომ შეასო არაა ბერძნულ ენაში და იეშუა, იესუა ამბობდნენ, იესუა, მოშიახ, მესია. მაგრამ ბევრს გლეხებს არ ესმოდათ ეს მესია რას ნიშნავს, რომ ეს არის მოშიახი ნათქვამი ბერძნულ ყაიდაზე და პავლემ გადაუთარგმნა ქრისტეს, ესე იგი ზეთის ცხებული. ასე გაჩნდა ქრისტეს და მე ქრისტიანი. თორე თავად ებრაულ გარემოში თავისთავად ეძახდნენ ესენი ევიონიმ, ანუ ესე იგი ღატაკნი, სული ღატაკნი. ეხლა რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი? მას მე რაც ადამიანის ბუნება დაეცა და ადამიანი თავისი ბუნებით კეთილი აღარ იყო, მართალი აღარ იყო, სამართლიანი ბუნებრივია, რომ სამოთხეში ის ვეღარ შევიდოდა, სამოთხე ჩაიკეტა. იმიტომ რომ იქ რომ შეხვიდე, სწორედ ეს თვისებები უნდა იყოს და ამიტომ ამბობს ქრისტე, თუ გამბობთ ქრისტე თავად სახარებაში ამბობს, არავინ ყოფილა, ანუ იქ სიტყვა რომელიც ახსულა ან ყოფილა ზეციერ სასუფეველში, გარდა ჩემისა, რომელიც იქიდან ჩამოვედიო, ნუ ის ამბობს ზეკაცისა თავის თავზე ლაპარაკობს, რომელიც იქიდან ჩამოვიდა. სანამ ქრისტე არ აცვეს ჯვარს და არ აღსდგა, ვერავინ ვერ შევიდოდა, ვერანაირ შემთხვევაში. სამოთხეში თუ ყველა ადამიანი იბადებოდა დაზიანებული ბუნებით, იმ ბუნებით, რომელიც დააზიანეს ადამმა და ევამ და შთამომავლობით გადმოგვეცა ჩვენ და ადამიანს, როგორც გითხარით, თავისი ძალა იმისთვის, რომ ეს დაზიანებული ბუნება გამოესწორებინა, არ ყოფნიდა. არა აქვს საკუთარი ძალები და ზიარება ჯერ არ იყო. ქრისტემ მოგცა ზიარება. ამიტომ აქ იბადება შეკითხვა ის ადამიანები, ვინც ქრისტეს შობამდე ცხოვრობდნენ, აი რომლებსაც მართლები ეწოდებოდათ, მათ მაგალითად მართალი აბრაამი, ან მაგალითად მართალი ისააკი, ან მართალი იაკობი და სხვანი და სხვანი, ან ელია წინასწარმეტყველი, ან ენოქი ვთქვათ, ან ელისე, ან თავად იოანე ნათლისმცემელი. როგორი ადამიანები იყვნენ? პირველი უდაოდ ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდა დაზიანებული ბუნება ისევე როგორც ჩვენ. ჩადიოდნენ თუ არა ისინი რაიმე ცოდვას და ახასიათებდა თუ არა მათ ცოდვა? რა თქმა უნდა ახასიათებდა. ეს არნიშნავს, რომ ისინი ყოველგვარ ცოდვებს ჩადიოდნენ და ვთქვათ, ახლა ისეთი ცოდვილები იყვნენ, მაგალითად მე რო ვარ ან ჩვენ, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ცოდვას მაინც ჩადიოდნენ და ცოდვა მათთვის დამახასიათებელი მაინც იქნა, იყო. როდესაც ლაპარაკია, რომ ადამი, ვთქვათ, აბრაამი მართალი კაცი იყო, იყო, რას ნიშნავდა მაშინ მართალი კაცი? ეს იყო ის ადამიანი, რომელიც სიბ

0: იმ წეში არის ყოი ამაზე განმარტავთ ახლა ჩვენ ამას რა არის ეს რომელშიც ვნებიანობა მინიმუმამდე იყო დასული მაგრამ არ იყო თავისუფალი ამისგან აブラამი გარდა ამისა ღმერთი ელაპარაკებოდა მას და რომელიც მოშიახის მოლოდინში იყო და სწამდა რომ მესია მხსნელი იგივე მოშიახი მოვიდოდა და იხსნიდა კაცობრიობას და სწორედ ეს ყველაფერი ჩაეთვალა მას მართლობაში პირდაპირ ამბობს პავლე მოციქული რა ჩაეთვალა აブラამს მართლობაში ის რომ ღმერთმა უთხრა რომ შენგან იქნება მხსნელი და მან ეს იწამა ყველაფერი მის სიტყვა ღვთისასამდა მართლობაში ის ჩაეთვალა რომ გავიხსენოთ მოკლედ მოდით აブラამის ისტორია მეტო ძალიან საინტერესოა ეს ჩვენ ვიცით რომ აブラამი ჯერჯერობით რა ვიცით აブラამის შესახებ მაშინ როცა აブラამი დაიბადა და გაიზარდა ის აკადელი იყო ის ცხოვრობდა ქალაქ ურში ეს იყო ქალაქი სადაც შუმერები და აკადელები ცხოვრობდნენ და თავად აブラამიც და მისი და მისი ცოლი იყო ნახევრად და მისი სარა მაშინ ესეთი წესები იყო რომ ბიძაშვილები და დაძმების ქორწილებდებოდნენ და ესენი ნახევრად და დაძმა იყვნენ და დედით არ იყვნენ დაძმები მამით იყვნენ სარა და აブラამი დაძმა მაგრამ მაშინ ესეთი პერიოდი იყო და ესეთი ცხოვრება იყო და აブラამის როცა დაიბადა აბსოლუტური კერფთაყვანისმცემლობა იყო სოფლიოში მამამისიც კი კერფების მთლელი იყო კერფებს თლიდა ქვებისგან და ხისგან და ერთეული ადამიანები იყვნენ მელქისედეკი, აブラამი, რომლებიც იყვნენ ესე იგი ღვთისმორწმუნენე სოფლიოში და აブラამი ეს ადამიანია რომელიც გაბედავს და დაწვავს საკერპოში კერფებს და თავად აブラამს ჩააგდებენ ცეცხლში მაგრამ ღმერთი მის ირგვლივ აფს შექმნის და აブラამი არ დაიწვება და ეს გაოცდებიან ეს ქალდეველები და შუმერები დედაქალაქში ცხოვრობდა თქო ური იყო ესეთი ქალაქი და ჩათვლიან რომ ჯადოქარია და ქალაქიდან განდევნიან მაგრამ აブラამს ღმერთი ელაპარაკება აブラამი ისა ვისაც წამს ერთი ღმერთის ვინც იცავს ღმერთს იბზვის ღმერთს და ცეცხლში ჩაგდებასაც კი არ შეუშინდა თუმცა ღმერთმა ის დაიცვა აブラამს დიდი ხანი არ ყავდა შვილი და ის რომ აブラამისთვის ცოდვა თქვა მაინც როგორც ყველა ადამიანისთვის დამახასიათებელია საიდან ჩანს იქიდან რომ დაახლოებით 85 წლის ასაკში აブラამს ღმერთი ეტყვის რომ შენ გეყოლება შვილი და მთელი ერთი წელი ბჭობაში აブラამი არ უჩდება სარასგან შვილი და ის და სარა ერთმანეთთან ბჭობენ ბორგავენ და დააკვირდი სარა ეტყვის აブラამს მეფმა ხო არ გითხრა გინდა თუ არა ცოლისგან გეყოლება შვილიო ესე იგიო ეს არის ბრძნობა ანუ ცრუსი ბრძნე აი ბრძნობა რელიგიური სიტყვა ნიშნავს ცრუსი ცრუ ბრძნობაში ცრუსი ბრძნეში იყვნენ რახან გავიდა დრო და არ ეყოლა აブラამ შვილი არ დაორსულდა სარა ჩათვალეს რომ ესე იგი და ეს სარასგან მოდიოდა ეს იდეები მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ჩათვალეს ერთად რომ რაღაცა სხვაშია საქმე მთელი დიდი ხანი ბჭობენ და ამის მერე სარა თითქმის 10 წელი გავა და სარა გადაწყვეტს და შესთავაზებს თავისივე მოსამსახურეს ხევალს აგარს აブラამს და ეტყვის რომ აი ამისგან გააჩინეო თო ღმერთმა ხო არ გითხრა გინდა თუ არა რომ ცოლისგან გააჩენ და 86 წლის ასაკში აブラამს გაუჩნდა შვილი რომელსაც იშმაილს დაარქვევს ნუ მერე ბერძნულად ისმაილი და სწორედ იშმაილის შთამომავლები არიან აგარიანელებს და იშმალიტებს ეძახიან თქვათ აი მაჰმადის შთამომავლები არიან და ამის მერე კიდე უკვე 99 წლის რო გახდება მაშინ ღმერთი კლავ გამოეცხადება სამების სახით და ეტყვის რომ გეყოლება ერთ წელიწად შვილი ანუ ღმერთმა რა დანაპირებიც უთხრა იმის 25 წელი დაჭირდა იმის დალოდებას მაგრამ აი ეგ არის რომ არ დაელოდა და გეყოლება მეორე შვილი ისააკი და საინტერესო ისაა რომ აი ამდენი წელი ელოდა ისააკს და მერე ღმერთი ეტყვის როდესაც ისააკი უკვე ასაკში არ არის ახალგაზრდა ბიჭი მაგრამ ეუბნება რომ შემომწირე შენი შვილი და აブラამი პირდაპირ ღვთის რწმენა რამდენად დიდი ქონდა რომ წაიყვანს თავის შვილს ფიცრებს თავად აზიდინებს ფიცრებს აი როგორც ქრისტემ თვითონ ზიდა ჯვარი ისააკი ზიდავს ფიცრებს რომლებზეც უნდა დააწვენონ და დაწვა მოკლან და დაწვა და ხვდება ისააკი ამას ყველაფერს რომ ის არის ის შესაწირი გზაში ელაპარაკება აブラამს რომ ვინ უნდა შევწიროთო მამაო და ღმერთი გამოაჩენსო ხო და დააწვენს და უკვე ხანჯალს აღმართავს რომ მოკლას ისააკი და ღმერთი გაუჩერებს ხელს ხო ანგელოზი ხვთვის და ეტყვის რომ საკმარისია რატომ მოხდა ეს და მე ეტყვის აი ეგერ იქვე არის ესე იგი
1: ბატკანის ხრის
0: ბატკანი ხო ნუ ცხვარი უფრო ზუსტად ალბათ

შესაწერი მოკლედ ხო ცხვარი დაანახებს ვერძი ვერძია იქვე და ეთქვის რომ აი ეს ვერძი შემოგწირე და შემოსწირავს აბრაამე ამ ვერძს არსი ამისი რა იყო რომ ღმერთმა მაგალითი დაგვანახა რაში იყო აბრაამის მართლობა ღვთის რწმენა იმდენად დიდი ქონდა რომ საკუთარი შვილი თავად დააწვინა შესაწირად აი ამიტომ იყო მართალი ესე იგი მისი რწმენა წარმოიდგინე რამხელა სიმაღლე არ წმენის და ის რომ დაიჯერა ღმერთის დაიჯერა ისიც რომ შემომწირე ესე და ამიტომ უბდება ღმერთი აი ეს რო შეასრულე შენ შენი ფიცავარო შენგან იქნება ის მაცხოვარი მხსნელი კაცობრიობის და ეს აი ამაში იყო აბრაამის სიმართლე თორე განაცოდვა არ ქონდა ცოდვა რო არ ქონოდა ბრძნობაში კი არ იქნებოდა თავის ცოლთან რო ისმაილი გავაჩინოთ მოსამსახურედან თუ რა ამიტომ ჩვენ და გვესმოდეს რომ ყველა ადამიანს ქონდა გარკვეული ცოდვა მაგრამ აი ამის მერე და აი ამის მერე იბადება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და მასზე ცალკე უნდა ვილაპარაკოთ იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე უცოდველი ადამიანი დაბადებულთა შორის და აი რაში ეს უცოდველობა როგორია ეს უნდა განსაჯოთ ამისთვის ჩვენ ცოტა ხანი ეხლა უნდა ვილაპარაკოთ თვითონ ცოდვის სტრუქტურაზე მე ხავთ ხო ჩვენ ოპერატორს რომ გამოიყვანოს ეკრანზე ცხრილი საიდანაც ჩანს ცოდვის სტრუქტურა რომ შევეხოთ ამ საკითხს და აი კარგად რო ჩანდეს ეს ცხრილი რაშია საქმე უყურეთ როგორია ცოდვის სტრუქტურა საქმე იმაშია რომ იმის გამო რომ ადამიანს აქვს დაზიანებული ბუნება პირველი სტადია ეს არის გაფიქრება ადამიანს მუდმივად მოზდის უკეთური აზრები ზოგჯერ უკეთური აზრი მოსდის, ზოგჯერ ბოროტი აზრი, ზოგჯერ არასწორი აზრი, აი ესეც შეგვიძლია ვთქვათ, არასწორი აზრი, ხან უკეთური, ხან არასწორი აზრი, ხან დაზიანებული აზრი, ეს მისი დაზიანებული ბუნებიდან გამომდინარეა. არ არსებობს არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე, გარდა განკაცებული ქრისტესისა და ამაზე ცალკე ვიტყვით, იმიტომ ის ღმერთი განკაცდა. დედამიწაზე არ დაბადებულა ადამიანი რომელსაც არ ქონდა დაზიანებული ბუნება და შესაბამისად რომელსაც არ გაუფიქრია აი ეს გაფიქრება არ იყო ყოველთვის სწორი აი მოდი ასე ვთქვათ არასწორი ფიქრი არ ხონია მაგრამ ეს არასწორი ფიქრები სხვადასხვა ეხლა ზოგს შეიძლება არასწორი ფიქრი ქონდეს განსაკუთრებით ჩვენ საუკუნეში ეს ძალიან ხშირია თუმცა სხვა საუკუნეებშიც იყო უკეთური ფიქრები ხორციელიდან მოდის ყველასთან. ეს არის სექსუალური ვნებები, ვიღაცა მანდილოსან შეხედა და იმ წუთასვე გაუჩნდა აი ესეთი ვნებიანი აზრი. ან საჭმელთან დაკავშირებული, ჰორმონცელობასთან დაკავშირებული ვნებები მოიხიბლა ადამიანის საჭმლით. ხშირია როცა ადამიანს ქონებასთან დაკავშირებული ვნებები აქვს, რაღაცა დაინახა კაცმა, ეს ხშირია რაღაც კარგი მანქანით მოვიდა ვიღაცა და მასაც მოუნდა, ესე იგი, ესეთი აზრები ხშირად ებადება ადამიანს, მაგრამ არის სულიერი აზრებიც და სამშვინელის აზრებიც, რომელიც უკეთურია. ეხლა არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ეს აზრი ყველა ადამიანს აქვს. უდაოდ ჩვენ ვიცით, რომ დედამიწაზე მრავალი ადამიანი, სამედიცინო ფაქტი არის ადამიანები, რომლებსაც ვთქვათ, აი სექსუალური ვნება არ ახასიათებს და ესეთი აზრები არ უჩნდებათ. ამიტომ მე არიან ეგეთი ადამიანები და არიან ადამიანები, რომლებსაც საკვებთან დაკავშირებული ვნება არ უჩნდებათ. არის ადამიანები, რომლებსაც არ უჩნდება, ვთქვათ, ქონებასთან დაკავშირებული ვნება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ უჩნდება სხვა, ვთქვათ, სულიერთან დაკავშირებული, ვიღაცა შურთან დაკავშირებული. ერთ-ერთი არის შიში, მაგალითად, აი ჩვენ გვინდა ისევ ეს ხრილი, ნუ აი ეს ხრილი იყოს ეკრანზე. ჩვენ ვთხოვთ ოპერატორს, რომ იყოს ეს ხრილი, იმიტომ რომ ეს ხრილი გვინდა განვიხილოთ, აქ არის ლაპარაკი სწორედ შიში შევარჩიეთ ჩვენ. და ამ შიშის მაგალითზე გვინდა განახოთ რა არის ცოდვის სტრუქტურა, როგორია ცოდვის სტრუქტურა. ჯერ ერთი დაზიანებული ბუნებიდან გამომდინარე, პირველი რაც მოსდის ადამიანს ეს არის გაფიქრება. აი თუ ჩვენ შიშზე ვლაპარაკობთ, ეს არის აი შეცბება ადამიანი. ამას ქვია გულ შეცბუნება, ესე იგი შეცბა, აი უცებ. რა არის ეს შეცბა? აი რაღაც შემაშინებელი იმპულსი უჩნდება ადამიანს. არის თუ არა ეს ცოდვა? ეს ჯერ არ არის ცოდვა. ის რომ ადამიანს შემაშინებელი იმპულსი გაუჩნდა, ამას ქვია გულ შეცბუნება. და ეს არის პირველი სტადია, ეს არის გაფიქრება. ეს გამოწვეულია სწორედ ადამიანის დაზიანების ბუნებით. ეს ჯერ ცოდვა არ არის, მაგრამ ეს უკვე იქით არის გზა.

შეიძლება თუ არა იყოს ადამიანი, რომელსაც თქვათ აი გულშეცბუნება, აი ეს გაფიქრება შიშისა, საერთოდ არახას არ შეიძლება. ესეთი ადამიანი დედამიწაზე ქრისტეს გარდა არ დაბადებულა და თავად ღვთისმშობელსაც აი ეს გულშეცბუნება რო შეცბა ბუნებრივია ექნებოდა, თუნდაც მაშინ როდესაც ისინი გარბოდნენ ეგვიპტეში, გახსოვთ თქვენ რომ იოსებს გამოეცხადება ანგელოზი და ეტყვის რომ შვილის მოკლა სურს იროდეს, აქ იროდე დიძია მამაზე ლაპარაკი. გახსოვთ თქვენ 2 წელი იროდე ეძებდა ქრისტეს და შვილები მოკლა მერე. და ამიტომ დატოვეთ ქვეყანა და წადით ეგვიპტეში და აი ეს გულშეცბუნება, აი ეს შიშის იმპულსი ცხადია განიცადა ამ დროს თავად იოსებმა, იოსებ დამწინდველმას და განიცადა ღვთისმშობელმას და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ დედა შვილი ყავს და ეს ბუნებრივია. ეს არ არის ჯერ ცოდვა, მაგრამ ეს გამოწეულია სწორედ ჩვენი დაზიანებული ბუნებით. შემდეგი საფეხური, შემდეგ მოდის სამი საფეხური, ოთხი საფეხური მაპატიეთ. გამოიყვანეთ ისევ დიდად, შემდეგ მოდის ოთხი საფეხური და ეს არის აი ცოდვის გზაზე შედგომა. მეორე ეს არის, როდესაც გადახრა ხდება. ეს ჯერ არ არის ასე ვთქვათ მძიმე რაღაც ცოდვა, მაგრამ აი გულშეცბუნება რო გაიფიქრე, მერე გადახრა ხდება, გულკრთომა ემართება ადამიანს, აი გული მიკრთისო. ესე იგი რაღაცა რა არის ეს? შემაშინებელი შეგზნება ხანგრძლივად, აი გახანგრძლივებულად არის შემაშინებელი შეგზნება. ყველა ადამიანს მოსდის ეს გული უკრთის, ესე იგი გულის კრთომა. ანუ გაფიქრება, გულშეცბუნება გადაიზრდება ხოლმე აი ამ გულკრთომაში და პირიქით ადამიანმა უნდა განაგდოს ეს გრძნობა, აი როგორც კი გულშეცბუნება დაემართა, მან იმავ წამს უნდა განაგდოს თავისთავისგან ეს. მაგრამ ადამიანი სუსტია. შიში ერთ-ერთი მძიმე, სპეციალურად შევარჩია ჩვენ შიში. ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი გრძნობა და უმძიმესია გადასატანად ადამიანისთვის და აი ამას ვერავინ ვერ გაურბის, რომ აი ეს შეცბუნება, გულის შეცბუნება, შიშის პირველი იმპულსი რაღაცა არ გახანგრძლივდეს. აი ეს გულის ესე იგი არ გახანგრძლივდეს აი ეს შემაშინებელი გრძნობა, შეგრძნება. ადამიანს უხანგრძლივდება ეს შემაშინებელი შეგრძნება. მე ძალიან გთხოვთ გამოიყვანეთ ფართოდ ეს რომ იყოს ტელეეკრანზე, იყოს ეს. აი ეს შემაშინებელი შეგრძნება ადამიანს უგრძელდება და აი ეს არის გულკრთომა. გულის კრთომა, გულკრთომა, აქ უკვე იხრება ადამიანი ცოდვისკენ. ჩვენ შეგვიძლია ნამდვილად ვთქვათ, რომ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ მაგალითად ღვთისმშობელზე, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ შემდეგი ეტაპებზე ღვთისმშობელს რაღაც განსვლა ჰქონდათ. სულიერი სიმტკეცე ძალიან დიდი იყო მისი, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანები გადადიან შემდეგ ეტაპზე, ეს არის, როდესაც ჩვენ უკვე ვითრგუნებით ან ვიხიბლებით, გააჩნია რაზეა ლაპარაკი, თუ შიშზეა ვითრგუნებით, თუ რაღაც სხვა ცოდვაზეა, არა შიშზე მაგალითად, არამედ სამწუხაროდ ბრაზზე, სიძულვილზე ან სხვაზე, მაშინ ვიხიბლებით ამით და შიშზე რო არის ვითრგუნებით, აი ეს არის შემდეგი ეტაპი და ეს გულშფოთვაში გადადის. რა არის გულშფოთვა? ეს არის როდესაც დაუცხრომელი შემაშინებელი შეგრძნება აქ ადამიანს. აი ჩვენ ახლა მხოლოდ ერთი ავიღეთ, შიშის გრძნობა, შიში როგორც ცოდვა და ვთქვით, პირველი ეტაპი შემაშინებელი იმპულსი, გულშეცბუნება, მეორე ეტაპი გულკრთომაში გადაიზრდება, ეს არის ხანგრძლივი შემაშინებელი შეგრძნება. შემდეგ მესამე ეტაპი დათრგუნვაში, გულშფოთვაში გადადის. ეს არის დაუცხრომებელი შემაშინებელი შეგრძნება და ამას მოყვება მერე წადილი ან ტყვეობა გააჩნია. შიშის შემთხვევაში ეს არის ტყვეობა, უკვე გულის კანკალი ეწყება. რა არის გულის კანკალი? ეხიფათის მძაფრი მოლოდინი. ეს ცოდვაა უკვე, როცა ადამიანი აი ამ მდგომარეობაშია. უნდა გვესმოდეს ცოდვის გზაზე დგას. ჯერ არ ცხოვრობ ცოდვაში, მაგრამ ცოდვის გზაზე დგას. და აი ამის მერე მზაობა. უკვე შიში არ ხდება კაცი. აი ეს არის უკვე დაუცხრომელი შიშის განცდა. შიშრობა. აი მან განვლო გზა. და უკვე მზად არის ამ ცოდვისთვის და შემდეგი ცოდვა რა არის? გალაჩრება. გარკვეულ ვითარებაში ლაჩრობის გამომდინება, გამოვლენა. ამის მერე უკვე სიმხდალე, ეს უკვე ვნება, კაცი უკვე ვნებიანი გახდა, სიმხდალე ახასიათებს. ყველა ვითარებაში, რთულ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ქრონიკულად სიმხდალეს ავლენს. ქრონიკულად ეშინია და აი მხდალი ხდება. და ბოლოს სიბიწე, რა არის სიბიწე? ეს არის, როდესაც პანიკიორია ადამიანი, სულ ისტერიკაშია.
სულ განგაშია, სულ რაღაცა საკუთარ სიმ

0: კაპიტალეს აბსოლუტურად ყველა ვითარებაში ავლენს. აი ეს არის. ანუ ჩვენ და დავინახოთ რომ ეხლა ჩვენ შიშზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ რა ცოდვაც არ უნდა ავიღოთ, ყველას მიუდგება აი ეს რვა საფეხური. ანუ პირველი საფეხური, ეჯერ ცოდვა არ არის. ეს არის დაზიანებული ბუნებით გამოწვეული აზრი, ეს შეიძლება იყოს უკეთური აზრი, ცუდი აზრი ან არასწორი აზრი უბრალოდ. მერე მოდის ოთხი საფეხური, როდესაც ცოდვის გზაზე დგება კაცი. ესა როდესაც ის გადაიხრება ამ ცოდვისთვის, ან იხიბლება, ან იდგუნება ამ ცოდვით, ან წადილი უჩდება, ან ყოვებაში واردება ამ ცოდვის, ამ ზაობა უჩდება და შემდეგი სამი საფეხური, როცა ის უკვე ჩადის ამ ცოდვას. ეს ცოდვა მერე თუ მუდმივად ჩადის უკვე ვნება და თუ ესე იგი სულ მაპატია თუ პერიოდულად ჩადის ვნება და სულ მუდმივად თუ ჩადის ეს სიბიცია უკვე. აი ახლა მეორე ცხრილი მინდა რომ გვაჩვენოს ოპერატორმა რომ სულ სხვა უფრო უბრალო მაგალითზე სიგარეტის წევის მაგალითზე დავინახოთ ეს. აი მეორე აქ ჩანს სიგარეტის წევის მაგალითზე მინდა რომ დავინახოთ რომ ეს რაც თქვი ეს რა ეტაპი ყველაფერს უდგება. პირველად როდესაც სანამ სიგარეტს კაცი მოწევს ის ჯერ გაფიქრება პირველი ეტაპი ის ადამიანი დაინტერესდა მოწევით. აი ეს უკვე არასწორი უკეთური აზრია რომელიც მან ეგრევე უნდა განაგდოს. მაგრამ ბევრი ადამიანი ვერ განაგდებს ამას. აი დაინტერესდა მოწევით და აგრძელებს. მაშინ გადადის მეორე ეტაპზე. გადახრაქვია მეორე ეტაპს. უკვე მას იზიდავს თამბაქო. მე მესამე ეტაპზე გადადის, აქ მომხიბლელობაა, დასკუნვა კი არა, მომხიბლელობაა. ის უკვე ბორგავს სიგარეტთან მიმართებაში. აი ბორგავს, როგორც ბორგავდნენ აブラამი და სარა მართალია შვილის დაბადებასთან, აქ სიგარეტთან მიმართებაში ბორგავს. ესე იგი, სულ უნდა, სულ რაღაცა უნდა, არ უნდა, აი ბორგვაშია და მე გადადის წადილში. და მას აქვს კაფეო სურვილი რომ მოწიოს. და ბოლო ეტაპი ეს უკვე ცოდვის გზაზე სიგარეტის მოწების გზაზე დადგა. ბოლო ეტაპი ეს არის მზაობა, როცა ის აღარ აღიქვავს მოწევას როგორც ნამდვილ ცოდვას. კი შეიძლება თქვას რომ კი ეს არის ცუდი, ეს არის საზიანო, მაგრამ ცოდვა აი ესეთ რეალურად ცოდვა აღარ აღიქვავს. აი ამის მერე იწება უკვე ცოდვაში ცხოვრება, ანუ სიგარეტის წევაში ცხოვრება. აქაც სამი ეტაპია. ერთი არის რომ ცოდვა ქნა, როცა 1000 ერთხელ მოწევს, მაგალითად ზვირადღირებულ სიგარას ან რაღაცა კარგი სამეგობრო წრეში იყრება და რაღაც ხასიათზე მოვიდა მოწია, ან ზოგი სტრესში მოწევს. ამის შემდეგი ეტაპი არის, როდესაც ვნებაში გადაიზარდა. ერთ ვთქვათ, ყოველი დალევს ალკოჰოლს, ყოველ დათრობაზე სიგარეტს მოწევს, ან სიგარას მოწევს, მაგრამ ყოველ დღე არ ეწევა. და ბოლო ეტაპი არის სიბიწე, რა არის სიბიწე, როცა ამას ჩადიხარ მუდმივად. ანუ როცა ადამიანი მუდმივად ეწევა სიგარეტს, არავის გული არ მინდა ვატკინო, მაგრამ ამას სიბიწე ქვია. სიგარეტის მოწევა არის ცოდვა და მისი უმაღლესი საფეხური არის სიბიწე ამ კუთხით სიგარეტს მოწევით, როცა მუდმივად ეწევა ადამიანი სიგარეტს. და მე კიდევ საკმარისია მადლობთ, ჩვენ გადახეთ ახლა ეს ორი სქემა და აქ თავარი რამ უნდა ვთქვათ, რომ ნებისმიერი ცოდვა, რომელიც არ უნდა ავიღოთ ჩვენ, არა აქვს ამას მნიშვნელობა დაწყებული ვთქვათ მრუშობიდან ან გემოთ მოყარეობიდან. ჩვენ მერე შემდეგ გადაცემებში ბევრ ცოდვებს განვიხილავ დეტალურად და გინდა დამთავრებული სიძულვილით, ნებისმიერი ცოდვა აი ამ სტრუქტურაში ჯდება. ყველა ცოდვაში შეგვიძლია გამოვყოთ ეს 8 ეტაპი. პირველი ეტაპი, რომელიც დაზიანებული ბუნებითაა გამოწვეული და პრინციპში ეს ცოდვა არ არის, მაგრამ ეს უკვე გვიბიძგებს, ეს არის ის უკეთური აზრები,
1: რომელიც
0: ხო, სწორედ არის ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე გვაქვს და მეორე უკვე ან დადგები ცოდვის გზაზე, ან არ დადგები და ცოდვის გზაზე რომ დადექი, ჯერ კიდევ ეს იმდენად საშიშია, რამდენიც მეორე რომ გადადიხარ უკვე ცოდვაში ცხოვრობ, ანუ იდენმა ჩაიდენ და მუდმივად ხარ, ან ერთჯერადაც ჩაიდენ, 1000 ერთხელ ჩაიდენ, ან უკვე ვნებაა პერიოდულად იდებ, ან სიბიცეა მუდმივად ამაში ხარ, აი ყველაფერი ამაში ჯდება. ამიტომ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანზე, ჩვენ როგორ გვესმო, ყველა ადამიანი ქრისტეს გარდა რომელიც კი დაბადებული იყო, ყველა ადამიანს ეს სქემა ახასიათებდა, მაგრამ იყო განსაკუთრებული ადამიანები. ყველაზე განსაკუთრებული ღვთისმშობელია.
1: აი ყველაზე მინდა ღვთისმშობელთან მიმართებით წინა გადაცემაზე ვიღაცებს რაღაც ამ საკითხთან დაკავშირებით შეკითხვა გაუჩნდათ და უფრო ზუსტად რომ განმარტოთ ხა ჩვენ სქემა ჩამოვყალიბეთ ცოდვითი კატეგორიის განვითარებისა და პირველი ეს არის ცოდვის მიმართ მიდრეკილება, ანუ ამას ქვია ვნებები. როცა ადამიანს აქვს ვნება და ეს არის ჩვენი დაზიანებული ბუნების ნაყოფი, რომელიც ადამიანმა მიიღო პირველი დაცემული ადამიანის, ანუ ადამის მემკვიდრეობად. აი ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი

0: კარგად რომ გაიგოს სმენელმა, გააჩნდა ზუსტად ეს ვნება, არაშემდგომი განვითარების პროცესი. დაზიანებული ბუნების შედეგად მას გააჩნდა ვნება, ანუ მიდრეკილება, ცოდვის მარ და არა უშუალოდ ცოდვა. ცოდვა არის შემდეგ ამუნების გამოვლენის ნაყოფი, აი რომელიც შემდგომ ჩამოყალიბდა და უბრალოდ განსხვავება იმაში, რატომ იყო მაცხოვარი ყოლად სრულყოფილი და ყოლად წმინდა ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც არანაირი, იმიტომ ქრისტეს აი ეს დაზიანებული ბუნება არ უტვირთავს და მას არ ქონდა ეს ვნებითი მიდრეკილებანი, მას ქონდა მხოლოდ თავისი ბუნებითად მიღებული უყვედრელი ვნებები, ანუ ის შიმშილი, სიცივე, ტკივილი, მაგრამ არ გააჩნდა ეს ცოდვილი ვნებები და სხვა ყველა ადამიანს დედამიწაზე, რომელსაც გააჩნდა დაზიანებული ბუნება, გააჩნდა მიდრეკილება ცოდვის მიმართ, ანუ ეს ვნებითი მიდრეკილება, მაგრამ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს არ ქონია ამ ვნების შემდგომი განვითარება, რასაც ჩვენ ცოდოს უწოდებთ და ის ცოდოლი რომ არ ყოფილა ღვთისმშობელი, ამიტომ მას ქვია ყოვლადუბიწო და ყოვლადწმინდა ქალწული.
1: ეხლა მე მეთქვა კიდე ერთხო გამოიყვანოს ის ცხრილი, შიში ცხრილი, ოღონდ ისე რომ მეც ჩანდე და ის შიში ცხრილიც და ჩემთანაც შიში ცხრილიც რო ჩანდეს თუ შეუძლია, რატომ? აი მეც რო გამომაჩინოთ ამ შიში ცხრილთან ერთად, კარგი იქნება რომ განმარტება გავაკეთო ოპერატორი დღეს რაღაცა. რა მინდა ვთქვა, აი დააკვირდით, ამ მაგალითზე მივხვდებით ჩვენ. ბოლოდან ვიწყებ ახლა, მერვე პუნქტიდან. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს არანაირი სიბიწე არ გააჩნდა. ვიტყვით ახლა რატო ხდებოდა ეს ჩვენ და გავიხსენოთ ერთი რამ. ჯერ ეს ერთი წინაპრები. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი აარონეშთა მომავალი იყო. მღვდელთავარი აარონეშთა მომავალი იყო და მის წინაპრებში, ნუ სხვადასხვა ანგარიშებია, მე არ მინდა ახლა რომ აქ რაღაცა ზუსტი ციფრები ვთქვა, მაგრამ არის მამები, რომლებიც თვლიან, რომ დაიანგარიშეს და რომ 40 წინაპარი ყავდა მას მღვდელთავარი, ნუ ვიღაცა სხვა ციფრს ასახელებს, ვიღაცა 38-ს, 37-ს, ვიღაცა 20-ს, მე ახლა ამ დისკუსიაში ვერ შევალ, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ბევრი მრავალი წინაპარი მისი იყო მღვდელთავარი და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ანუ მთელი ცხოვრება ესენი ცხოვრობდნენ მართალი ცხოვრებით და მისი წინაპრები იყვნენ ძალიან ბევრი მართალი წინაპარი ყავდა, მათ შორის ცხადია მართალი აბრაამიც და მართალი აარონიც და შესაბამისად ეს იმაზე მეტყველებს, ეს ერთი, ამან იქონია დიდი მნიშვნელობა. მეორე მნიშვნელობა ისაა, რომ სამი წლის ასაკიდან ის იზრდებოდა, მართალი მშობლები ყავდა, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ მართალი მშობლები იყვნენ. არ იყვნენ უცოდველები, მაგრამ მართლა ცხოვრობდნენ და ეს გადადის შვილზე. ჩვენ და გვესმოდეს, რომ საერთოდ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ადამიანი ცოდვილია, ჩვენ ეს უკვე ვთქვით, სხვადასხვა ცოდვითი მიდრეკილებები გენეტიკურადაც გადადის. ეს ცხოველების მაგალითზე ჩანს ახლა ჩვენ, რა გვინდა ელემენტარულად ვიცი ჩვენ, რომ აგერ ძაღლის ჯიშია პიტბული და ისე გამოიყვანეს ეს ჯიში, რომ მშობლებიდან მომდინარე ყველა ლეკვი ხუბზე არის მიდრეკილი და აგერ ნაგაზია გერმანული, რომელიც პირიქით ჭკუაზეა ორიენტირებული და ძალიან ჭკვიანია.
0: აი ლოცვანიშიც არის სხვადასხვა, არსებობს წინაპრების მისატოვებული სპეციალური ლოცვები, ანუ ადამიანი რომ განთავისუფლდეს წინაპრის დატოვებული ცოდვილი მემკვიდრეობისაგან და არაგოს ამაზე პასუხი და ამას ზალდი, აი მე მახსოვს მამაშალო კეკელია მერთხელი ხადაგა ამაზე და მას დაუმხედრდნენ და დაუპირისპირდნენ, რომ რას ნიშნავს, რომ წინაპრის ცოდვაზე პასუხი აგოვდა. ჩვენ ვიცით, რომ კომუნისტების დროს ტაძრებს ვინც ანგრევდა, როგორ ისჯებოდა, ეს ბუნებრივია.
1: თუ ადამიანი არ ინათლება, როცა ინათლება ცოდვა ეპატიება, ვინც არ არის მონათლული, თავად ღმერთი ამბობს ბიბლიაში ძველ აღთქმაში, რომ მეოთხე თაობამდე ვსჯიო, ანუ გადაეცემა იმის ცოდვები, მაგრამ თუ ინათლები
0: და ნათლობის შემდეგ შენ ვალდებულება, აი ეს თუ ანუ ასე ვთქვათ, ეკლესიური ცხოვრება, რასაც ქვია აღსარება ზიარებით, თუ ადამიანი მუდმივად
1: ნაცნობი, ის იმენდა, თავად რა მინდა ვთქვა, თუ მშობლები ყველა აგრესიულია, არ გაგიკვირდეთ, რომ ბავშვიც გენეტიკურად აგრესიული დაიბადოს. ეს არ არის გასაკვირი. მაგრამ ღვთისმშობლის ყველა წინაპარი ზუსტად აი ამის თქმა მინდოდა, იყო მართალი ადამიანი, იყო მღვდელთავარი და ამიტომ პირველი უკვე დაბადებით ღვთისმშობელი ბევრად უფრო თავისუფალი დაიბადა ყოველგვარი აგრესიებისგან და ბოროტებისგან, ვიდრე სხვა ადამიანები. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ იყო საკმარისი. სამი წლიდან ის ტაძარში იზრდებოდა და აი ახარი მთავარი მომენტი. ყოველ დღე ანგელოზი მოდიოდა და ღვთაებრივ ზეციურ პურს აჭმევდა. რა არის ეს ზეციური პური? ღმერთის ენერგია. ყოველ დღე ღმერთის ენერგიას იღებდა ღვთისმშობელი. და სწორედ აი ამ ღმერთის ენერგიის მუდმივი მიღების გამო, სამი წლის ასაკიდან მუდმივი მიღების გამო, ღვთისმშობელი გაიზარდა ისეთი, რომ მას აი ეს მერვე პუნქტი, სიბიწე არანაირი არ ჰქონდა. არც ერთი მიმართულებით მას არ ჰქონდა სიბიწე. არც ერთი. არც ხორციელი, არც

0: სამშვინველის არ სულიერი მემართულების. მას არ ჰქონდა აი ამ გაგებით მეშვიდე პუნქტი ვნება, ანუ როდესაც პერიოდულად ადამიანი რაღაც რთულ ვითანებაში ქრონიკულად რაღაცა ცოდვას ჩადის. მას არ ჰქონდა არც მეექვსე პუნქტი, ცოდვა არ უქმნია. არც მეხუთე ის მზაობა არ ჰქონდა ცოდვისკენ. არც მეოთხე ის არ იყო წადილში და ტყვეობაში და არც მესამე ის არ იყო მოხიბლული და დათრგუნული. მაგრამ ბუნებიდან გამომდინარე რჩება ორი პუნქტი: გაფიქრება და გადახრა. აი აქაც სხვადასხვა ასთა სხვადასხვაობაა, რომ გაფიქრება ქონდა ეს უდავოა, იმიტომ დაზიანებული ბუნების შედეგია. გადახრა იყო თუ არა, სხვადასხვა მამები სხვადასხვა რადგან მარტავენ, მაგრამ მოყავთ მაგალითები, რომლებიც ჩვენთვის არის საინტერესო. ნუ მაგალითად პირველი მე უკვე ვთქვი, ეს არის ის მაგალითი, როდესაც გარბიან ეგვიპტეში, ესე იგი შიშისეგ რო ბრუნდებიან, მაშინაც ანგელოზი ეტყვის, რომ დაბრუნდით, მაგრამ არ დაბრუნდებიან ნაზარეთში, იმიტომ რომ იქ ეროდის სამი შვილი იყო, მართველი იქის შვილი იყო, რომელსაც შეუშინდებიან, ანუ ეს გადახრა არსებობს. მეორე, მესამე, იოანე ოქროპირს მოყავს ძალიან საინტერესო მაგალითი, როდესაც ღვთისმშობელს და ქრისტე ერთად არიან ქორწილში და ქრისტე გადააქცევს ღვინოს, წყალს ღვინოდ გახსოვთ და ღვთისმშობელი თხოვს რომ გადააქციეო და ქრისტე ეტყვის რომ არ მოსულა ჩემი დრო, რატომ მეუბნები ამასო, შენიშნას მისცემს. როგორც მოსიყვარულე დედა, მას რა თქმა უნდა უნდოდა რომ მისი შვილისა ეს მხსნელობა საზოგადოებისთვის წარმოჩენილიყო და ეს უდროო დროს მოხდა. ესეც მეტყველებს იმაზე, რომ აი ადამიანური ესეთი თვისებები გააჩნდა და რა თქმა უნდა გლოვა, როდესაც ქრისტეს ჯვარს აცმევენ. მანდ კიდე ერთი მომენტია, ამ მომენტში ღვთისმშობელი უკვე განხთოვებულია, მაგრამ დააკვირდით, ქრისტეს დაკარგავენ 12 წლის ასაკში, გახსოვთ თქვენ, და იპოვიან ტაძარში. და იქ პირდაპირ წერია სახარებაში, რომ ქრისტე ეტყვის, კაცო, რატომ ეძებდით, მე мама ჩემი სახში ვიყავი და იქ არის ეს სიტყვა, ვერ გაიგეს რა უთხრა მათო. აი ეს ვერ გაგებაც სწორედ ადამიანის დაზიანებული ბუნების.
1: თუმცა აი თქვენ რომ ახლა მაგალითი მოიყვანეთ კანას გალილეას ქორწილში, ქრისტე როდესაც ეუბნება რომ დედაკაცო ჩემი დრო ჯერ არ მდგარა და შენ გაჩერდი, ხო? მე ყოლაწმინდა ღვთისმშობელი ისე რომ მაცხოვარს არაფერს არ პასუხობს, პირდაპირ იქ ადამიანებს მიმართავს რომ ის გააკეთეთ, რასაც ქრისტე გეტყვითო და ამას მამები გამარტავენ ისე რომ ყოლაწმინდა ღვთისმშობელმა განჭრიტა მაცხოვრის ის განგებულება რომ რაც დედამ ხოა რომ საჭმელი გამო და ღვინო გამოელიათ, ხო, რომ აცხოვარი მართლაც და რასაც გეტყვით ის გაკეთდა და მერე ქრისტე უბნოა რომ მოიტანეთო ღვინოო რა და გამრავლებს, ხო, ეს ვიცით სახარებიდან. ანუ ეს ჭრეტლობითი ცხადია მას ქონდა, ის ხო მიმადლებული როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ განმარტებული, მაგრამ ყოლაწმინდა ღვთისმშობელს ქონდა ეს დაზიანებული
0: აი ეს სტადია, როგორიც არის გაფიქრება და გადახრა. მხოლოდ ეს სტადიები თუ გააჩნდა, გადახრაც კიდე სადავა, მაგრამ აი ეს სტადიები ალბათ. ყველა შემთხვევაში სხვა დანარჩენი სტადიები ღვთისმშობელს არ ჰქონდა და არ ჰქონდა სწორედ იმიტომ, რომ მან ის ბავშვებიდან იკვებებოდა ჯერ ერთი. მთლიანად იკვებებოდა ღვთაებრივი ენერგიით და სწორედ სანამ დაორსულდება, მიაღწია იმ დონეს, როდესაც მოხდა მადლით, ანუ ღვთის ენერგიით მისი აღსება, გახდა მიმადლებული. ჩვენ ეს წინა გადაცემაში ვთქვით, რომ ანგელოზი უნდა გიხაროდნენ მიმადლებულო.
1: ანუ განმრთობილო.
0: აბა უკვე განმრთობილო. იმ დონეზე რომ ბატონი გახდა ცოდვებისა და ბოროტებისა, ბატონი გახდა, მაგრამ მაინც ამ შემთხვევაშიც კი ქრისტე რომ არ დაბადებულიყო, ვთქვათ, ღვთისმშობელს უარი რო ეთქვა ჩასახვაზე და განკაცებაზე, მაინც ვერ აღმოჩნდებოდა სამოთხეში, ჯოჯოხეთის კარს ვერ გაანგრევდა, იმიტომ რომ სიკვდილის მერე ეშმაკი რომელიც ფლობს ჯოჯოხეს და ყველა ადამიანი მაშინ რო ყდებოდა ჯოჯოხეთში ჩადიოდა, აბსოლუტურად ყველა ადამიანი ჩადიოდა ჯოჯოხეთში, ჯერ ჯოჯოხეთი დაანგრეული არ იყო, მაინც ის ეშმაკი ეთყოდა რომ აი იქ რო ის გაიფიქრე, აი აქ რომ ის რაღაცა თქვა შეშინდი, თუნდაც გადაიხარე შიშისკენ, აი იქ რო ვერ გაიგე, როდესაც
1: და იმ პირველ ფულ დაზიანებულ ბუნების იმ პირველ ფულ ცოდვას, ადამიანის ცოდვას,
0: ამის გამო ვერ გავიდოდა
1: ადამიანის ცოდვა არ იყო მიტევებული და ამ მიტევებული მიუტევებელი ცოდვის გამო ეშმაკი მას ნებისმიერ ცოდვას მიიტაცებდა. ერთადერთი ვისაც ადამიანის ცოდვა არ უტვირთია, ანუ ამ ცოდვის გარეშე განხორციელდა, არის უფალი ჩვენი ესე.
0: აი ზუსტად ამაშია საქმე, როდესაც ჩაისახება ქრისტე და დაიბადება და იცხოვრებს როგორც ღმერთკაცი, ეს არის ადამიანი, სრულყოფილი ღმერთი და სრულყოფილი ადამიანი, მაგრამ ვილაპარაკებთ როგორ ხდება ეს, მაგრამ ეს ის ადამიანია, რომელსაც აი ეს გაფიქრებაც არ აქვს, ეს გულშეცფუნება.

0: ბაც არ ახასიათებს. ზუსტად ამაშია საქმე. დაზიანებული ბუნებიდან მხოლოდ სიკვდილიანობა მოკვდავია მისი ხორცი, მხოლოდ ეს, სხვა არაფერი მას არ ახასიათებს და ამიტომ ის რომ მოკვდა ჯოჯოხეთმა ვის ვერ გაარჩი, ვერ გააჩერა. ეშმაკს ვერ ქონდა პრეტენზია მასთან, რომ აი გაფიქრების პრეტენზიაც არ ქონდა. ამიტომ გაანგრია მან ჯოჯოხეთის კარები და ღვთისმშობელიც ამიტომ გამოვიდა, შემდეგ უკვე ყველა მან გამოიყვანა მართლები ჯოჯოხეთიდან და ამის მერე უკვე ყველა ადამიანი, მათ შორის ცოდვილიც, მაგრამ ვინც აი ამ სწორგზაზე იდგა, ქსიკე ქრისტეს სისხლითაა გამოსყიდული, როდესაც შენ კვდები და სამჯავროზე ხარ და ჯოჯოხეთში შენი დათხოვება უნდა,
1: შენი ფასი გადახდილია.
0: შენი ფასი გადახდილია და თუ ღმერთის გული მოგებული გაქვს, ღმერთი ამბობს აი ამ კაცის საფასურს ვიხდი მე ჩემი სისხლით და ეს სისხლი ისეთია, რომ რაც დაიბადა და მომავალში რაც დაიბადება ადამიანი, ყველა ადამიანის ცოდვის გამოსყიდვის ძალა აქვს. შემდეგ გადაცემებში ამას გავაკეთებ.
1: დასასრულს მოახლოვდით და ღმერთმა ყველას მოგვანიჭოს მიტევება ცოდოთა და მარადიულ სასუფეველში წმინდათა თანა დაგვამკვიდროს მარადისობაში. ამინ.
0: ამინ. ნახვამდის.

0: თქვენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბრძანეთ, რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია, რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას, ერთი კითხვა ეს არის. და მეორე, რა არის ამის მიზანი?
1: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივი კი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავთ ჩვენ, აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას, აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არ ესმით, რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო და კახეთს, როგორც ცალკე სახელმწიფოს მართავდნენ. ვინ მართავდა? მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა. ვერანაირ აჯანყებას გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შაჰი და შაჰი იყო საქართველოს ბძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა მთელ საქართველოში, მთელ ქართ-კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შაჰს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შაჰი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავს შაჰის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შაჰმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინით რო ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება

0: მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო რომ ადამიანებიც საკუთრება ქონებაც და კმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად ჩახის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა თავარი მოტივი რომლითაც ის ასახლებდა ის ამბობდა მე ჩემი საკუთრება მიმყავსო და კახელი თავადაზნაურობა კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით ის დახვდა შახს სამი შემოსევა იყო სამივე ჯერზე დახვდა თავად შახს რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს თავად შახს დახვდნენ და შახმა წაიყვანა თავისი საკუთრება ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ რა შუაშია საერთოდ ა გიორგი სააკაძე ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ მერე მეორე ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო რომ საერთოდ მთელი ქართკახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა ძლივს აიო იქო წერილი რო არ ეპოვაო მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცის შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოს ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი მეტი თუ არა და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი რომ სააკაძის დროს არისო მობილური ტელეფონი არისო ტელეგრაფი ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არისო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე 1 თვე უნდა და გზას აქით, იქით. 1 თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, 1 წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას. როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედართმთავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა. თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს. მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომებით სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას თუ ვერ ხედავთ ჩვენ. ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი ამას წერენ სპარსული სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს სხვა შორის სომხეთის. ასე რომ რომ არა გიორგი სააკაძე დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებით, ისპაჰანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდან.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
0: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოსში სამჯერ არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, სხვათაშორის ქართველური ტომების სხვადასხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე, მურვან ყრუმ თელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით ნახევარი. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების.

0: და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან თუ არ ვთვები 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს სრულიად ქართველები აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ეხა ყველა ებრძვის და ამიტომ ეხა ყველა თვლის კარგ ტონად რომ უნდა მოგვიყვნენ როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას, აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეღამწერ და ქალბატონი რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთს დამცველიც არ ყავსო.
0: მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელეს საქართველოს ისტორია, ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.

ელიჩკა, ასე ეძახდნენ ახლობლები ელენე ახვლედიანს. ის იმდენი ადამიანისთვის იყო ახლობელი, რომ სახელის ეს მოფერებითი ფორმა იმხანად მთელ თბილისს მოედო. მისი ნახატები პირველად მისმა მასწავლებელმა, ცნობილმა მწერალმა ვასილ ბარნოვმა შეამჩნია. მხატვარი იხსენებდა, თუ როგორ უთხრა ბარნოვმა კლასის თანდასწრებით: ქართველი ქალი ბუნებით მხატვარია, აბა დააკვირდით ჩვენი წინაპრების ნაქსოვ ნაკარგებს. მათი შემქმნელები დიდებული მხატვრები იყვნენ. ელენე ახვლედიანი თელავში 1901 წელს დაიბადა. მოგვიანებით ახვლედიანების ოჯახი თბილისში გადასახლდა. გიმნაზიის პარალელურად ელენე სამხატვრო სასწავლებელშიც დადიოდა. სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ კი თბილისის სამხატვრო აკადემიაში გააგრძელა სწავლა გიგო გაბაშვილის კლასში. 1916 წელს დიმიტრი შევარდნაძემ დაარსა ქართველ ხელოვანთა საზოგადოება, რომლის დახმარებით პარიზში სასწავლებლად გაგზავნილ ახალგაზრდა ქართველ მხატვრებს შორის იყო ელენე ახვლედიანიც. ელენე ახვლედიანის ნახატები ყოველთვის ყველასგან გამოირჩეოდა. მისი ნამუშევრებით დაინტერესდნენ პაბლო პიკასო და პოლ სინიაკი. მოდელიანთან ნაცნობობას, მოქანდაკე არისტიდ მაიოლთან მეგობრობას არ შეეძლო გავლენა არ მოეხდინა მის შემოქმედებაზეც. მას არაერთი პარიზული პეიზაჟი აქვს დახატული. მისი პარიზი სადაა, ხმაურიანი, უბრალო ხალხით სავსე. შეიცვალა მისი ფერთა პალიტრა ფუნჯის მონასმი, უფრო დახვეწილი და ფაქიზი გახდა. მკაფიოდ ჩამოყალიბდა მისი ინდივიდუალური ხელწერა და გარესამყაროს მისეული აღქმა. ცნობილია, რომ ელენე ახვლედიანის პერსონალურ გამოფენას ზე პიკასოს ფავორიტი ნახატი კახეთი ზამთარი გახდა და თურმე მისი ყიდვა მოისურვა. ელენემ კი კახური პირდაპირობით უპასუხა: ეს სურათი მეც ძალიან მომწონს და არასოდეს გავყიდიო. რაღაც უცნაური დაინახა იმ წუთებში უკვე გენიოსა და აღიარებულმა პიკასომ. მის წინ იდგა სიფრიფანა აღნაგობის უცხოელი ქალი, ლამაზი და განყენებული იმ ყველაფრისგან, რასაც მლიქნელობა, კარიერისკენ სწრაფვა ან თავის გამორჩენის წადილი ქვია. პიკასო მიხვდა, რომ მის წინ იდგა დიდი ადამიანი. მას შემდეგ ისინი დამეგობრდნენ. თუმცა მოგონებები სამშობლოზე წუთითაც არტოვებდა მას. სწორედ პარიზში ყოფნისას დახატა სურათი წარმავალი თბილისი. თვალწარმტაცი თბილისის ძველი უბანი, რიკულებიანი აივანი, კლდეს მიბჯენილი სახლები და მათ უკან შემაღლებულზე მდგარი თეთრი ეკლესია. როგორც ცნობილია, ახვლედიანის ნახატები იმხანად ცნობილმა კოლექციონერებმა შეიძინეს. გამოფენებს გამოეხმაურა

პრესაც. 1927 წელს ელენე სამშობლოში გამოემგზავრა და შემდგომში უცხოეთში წასვლაზე აღარც უფიქრია. დედამისი ცხოვრების ტკივილად იქცა. ამის მერე მისი გამოფენები თბილისში, ქუთაისსა და თელავშიც მოეწყო. თბილისში გამართული გამოფენის შემდეგ კი ახალი გამოწვევა ეწვია და თანამშრომლობა კოტე მარჯანიშვილმა შესთავაზა, სადაც მხატვარმა ბევრი სპექტაკლის გაფორმებაში მიიღო მონაწილეობა. მას 72 სპექტაკლი გააფორმა მხატვრულად. ჩორისა ტომ სოიერი, კაცი რომელიც იცინის, ვაჟა-ფშაველას პოემები და ეგნატე ნინოშვილის უამრავი მოთხრობა. ომის შემდგომ მისი სათეატრო მოღვაწეობა საქართველოს ფარგლებსაც გასცდა და მხატვარი აფორმებდა სპექტაკლებს უკვე მოსკოვში, კიევში და ხარკოვში. 1929 წელს მან სახელოსნო მიიღო, რომელიც პატარა საქართველოს აქცია. დღეს ახლა იქ მისი სახლ-მუზეუმია. სახელოსნო სახლს ახვლედიანი ხშირად უთმობდა სხვადასხვა შეხვედრებს, საღამოებს, კონცერტებსა თუ პერსონალურ და ჯგუფურ გამოფენებს. გარდა ამისა, მის სახლშია გადაღებული ცნობილი ქართული მხატვრული ფილმის „მზე შემოდგომისა“ წვეულების სცენა, სადაც კადრში ელენე ახვლედიანთან ერთად ლადო გუდიაშვილიც ჩანს. მხატვარი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა ბავშვთა შემოქმედებასაც. იგი არაერთხელ ყოფილა ბავშვთა გამოფენების ინიციატორი. მასვე ეკუთვნოდა ბავშვთა ნამუშევრების საგამოფენო დარბაზის შექმნის იდეა. დრო გადიოდა, ხანდახან თავს ძალიან ცუდად გრძნობდა. სწორედ ასეთ დროს უთქვამს: ძალიან მშვენიერია თბილისი, მე კი მგონი მივდივარო. 1975 წელს პოპულარობის ზენიტში თავისივე ორგანიზებულ მხატვარ ქალთა ჯგუფის საზეიმო გამოფენის მსვლელობისას მოულოდნელად გარდაიცვალა. მადლობისა და სიყვარულის სიტყვებით მიმართავდა საზოგადოებას, როდესაც უცებ ჩაიკეცა და ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან, რომ გრძნობაზე არც მოსულა. წავიდა სიხარულის წუთებში, წავიდა ისე, როგორც მხოლოდ მას შეეფერებოდა.

გაზაფხული მოვა ჩვენთვის ამ სიცივეს სითბო შეცვლის მიყვარხარ მიყვარხარ შენთან ყოფნა მზის დარია გათენება მიხარია ჯერ არ იცი ჩემთვის ვინახარ უბრალოდ ძალიან მიყვარხარ ეგთვალები ღრუბლიანი როცა ისევ მზიანია მაშინ კარგო

აყვავდება როცაში ჩამიკარი ისე გულში მიჭირს მიჭირს კარგო შენობა დიალია ცხოვრებაში ბევრი რამე

მოდა ეს არის ტრენდი, მოდა ეს არის სტილი, მორგებული ინდივიდზე. ტრენდი, რომელიც ვულგარულად იწოდება მოდად. ეს არის ის, რაც გრძელდება მთელი კვირა, სეზონი. ნახევარი სეზონი და გარკვეული შეთანხმებით შთაბეჭდილება იქმნება, თუმცა ეს ასე არ არის. მოდა ეს რაღაც სხვა, როგორც დროის ჯადოსნური სარკე. ჩვენ ვაკეთებთ იმის ინტერპრეტაციას ტანსაცმელში, რაც ადამიანის ცხოვრებაში ყოველდღიურად ხდება. ეს Dolce & Gabbana, ლუქს ბრენდი, რომელიც სხვა მარკებისგან შეუდარებლობით, ორიგინალურობითა და სექსუალურობით გამოირჩევა. Dolce & Gabbana წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იხვეწება, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც არ კარგავს საკუთარ სტილს. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ საკუთარი ვარებისგან მთელი მსოფლიოსთვის ცნობილი ბრენდი შექმნეს. საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ისინი ძმები არიან, მაგრამ ბევრისთვის ისინი ერთ ადამიანთან ასოცირდებიან. მიუხედავად ამისა, ისინი ორი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული მამაკაცი გახლავთ. ერთადერთი, რაც მათ აერთიანებდათ, ეს გახლდათ ოცნება. ორივე მათგანს ბავშვობიდანვე იზიდავდა დიზაინერის პროფესია. დომენიკო დოლჩი 1953 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. ბიჭუნა 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტი შეარქვეს. გართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს. როდესაც წამოიზარდა, სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების მერე კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით

ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირადღირებულ ბუტიკებში. მას ხატვა ძალიან უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში დიზაინის ფაკულტეტი დაამთავრა.

და მოეწყვნენ და მალე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთხელაც გადაწყვიტეს მოდის სამყაროში ერთად ეცადათ ბედი. დოლჩესა და გაბანას შესახებ მათი ერთობლივი კარიერის დასაწყისიდანვე მოკლე ხანში ბევრი მითქმა-მოთქმა წარმოიშვა მსოფლიო პრესაში, რაც საკმაო ხანს გაგრძელდა, თუმცაღა საჭორაო არაფერი იყო. მათ ერთმანეთი უყვარდათ და ერთად ცხოვრობდნენ. 2005 წელს წყვილი ერთმანეთს დაშორდა, თუმცა მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობა არ შეუწყვიტავთ.

1982 წელს ახალგაზრდა დიზაინერებმა მილანის ცენტრში პატარა სტუდია გახსნეს და საქმიანობა არაფრიდან დაიწყეს. თავიდან ფინანსურ სირთულეებსაც წააწყდნენ, მათ თურმე ფული საკვებზეც კი არ ყოფნიდათ. თუმცა მიუხედავად ამისა, საკუთარი საქმიანობა წარმატებულად და პოპულარულად 10 წელიწადზე ნაკლებ დროში აქციეს. მათი ქმნილებები გახლავთ იდეალური ქალბატონის ძიების მუდმივობა. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოეწყო, რომელსაც Real Woman ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდევნო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana-მ გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში ბროდვეიზეც კი გაიხსნა. 1992 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოც შემატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემია აიღო. ოთხმოციანი წლები. მათი აზრით, კაცობრიობის ისტორიაში ამაზე საშინელი მოდური ტენდენციები არასოდეს არსებულა. არაფერი სექსუალური არავით არის სხეული. ამასთან შეგუება ახალგაზრდა დიზაინერებს არ სურდათ. ამიტომ მატერიების შეხამებით, სპეციალური ტექნიკისა და სტილის საშუალებით დაიწყო ეპოქა Dolce & Gabbana-ს შეუდარებელი კოლექციებისა. ზოგჯერ ქალი ვერ ხვდება რამდენად სექსუალურია ის, სანამ ჩვენს ტანსაცმელს არ ჩაიცვამს. სარკის წინ რომ დადგება, ის უცებ აცნობიერებს. მე თურმე ლამაზი სხეული მაქვს. სწორედ ეს ფრაზა გაზდევდა დომენიკო დოლჩე და სტეფანო გაბანას იდეას ლაიტმოტივად. ათასცხრაასოთხმოცდაცხრა წელს მათ საცურაო კოსტიუმების და თეთრეულის პირველი კოლექცია წარადგინეს. 1990 წელს კი სამყარომ Dolce & Gabbana-სგან მამაკაცის პირველი კოლექცია იხილა, რომელიც მიყვებოდა და დღემდე მიყვება სამხრეთ იტალიის მარადიულ ტრადიციებს.

ახალგაზრდა დიზაინერების ცნობილი თაყვანის მცემლების სიას კი დღითი დღე ემატებოდა ახალი და ახალი სახეები. ბრენდის მომხმარებელი თავად მადონას გახლდათ. როგორც ცნობილია, 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girly Show რეკორდულად მოკლე დროში შეუქმნეს უდიდესი კოლექცია. 1500 კოსტიუმი სულ რაღაც 2 თვეში საკუთარი ხელით. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ ერთ-ერთ ინტერვიუშიც ისაუბრეს პოპ დივაზე. მადონა ჩვენი პირველი სიყვარულია. არასდროს დაგგვაიწყდება პირველი სიყვარული. მათ თაყვანის მცემლებში ასევე შედიოდნენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან დემი მური, ნიკოლ კიდმანი, გვინეთ პელტროუ, ტინა ტერნერი და დიზაინერი

დომენიკომ და სტეფანომ შექმნეს სტილი 30-იანი წლების მაფიოზები. ეს გახლდათ სტრატეგიული ნაბიჯი, რომლის შედეგადაც ბრენდის თაყვანის მცემლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ათასობით მამაკაცი შეემატა. 1998 წელს კი დოლჩემ და გაბანამ პუბლიკა კიბერ ქალბატონის სტილით გააოგნა. მათ უყვართ თაყვანის მცემლების გაოცება. მათ ყოფნით გამბედაობა სხვადასხვა მატერია არნახულად შეუხამონ ერთმანეთს. ისინი წარმოუდგენელ სტილს ქმნიან, მაგრამ არსებობს დეტალი, რომელიც მუდამ უცვლელი რჩება ბრენდის კოლექციებში. ეს არის ადამიანის ხეულის სილამაზის ხაზგასმა. თქვენ ვერასოდეს იხილავთ ჩვენს კოლექციებში მოშიშვლებულ მკერდს ან რაიმე მსგავს. ქალის ხეული არ უნდა გამოიყურებოდეს ხელმისაწვდომად. აღნიშნავენ გენიალური დიზაინერები.

დღეისათვის კომპანია წელიწადში დაახლოებით 13 კოლექციას ქმნის. და ეს არა მხოლოდ ქალის და მამაკაცის სამოსია, არამედ სუნამოები, აქსესუარები, სათვალეები და სხვადასხვა ბიჟუტერია. ბრენდის წლიური მინიმალური შემოსავალი კი 320 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მოდელიორების თითოეულ კოლექციაში ისეთი რამ არის ჩადებული, რასაც ნოვატორულად მიიჩნევს მსოფლიო მოდის ინდუსტრია. ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო. დომენიკო დოლჩე და სტეფანო გაბანა.

ამერიკელი მებრძოლი ალბერტ ჰიუზი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ის ყველაზე ასაკოვან მოკრივედ აღიარეს. ცოტა ხნის წინ გამართა ორთაბრძოლა 70 წლის ალბერტ ჰიუზსა და 53 წლის პრემეინ ტაუნს შორის. ჰიუზმა ეს ბრძოლა მეორე რაუნდში ნოკაუტით მოიგო. ალბერტ ჰიუზი 26 წლის განმავლობაში რინგზე ასული არ იყო. მან დაბრუნება საკუთარი ვაჟის სიკვდილით ახსნა. იმ ტრაგედიის შემდეგ საკუთარ თავს დაუპირდი, რომ რინგზე დაუბრუნდებოდი და მისთვის რეკორდს დაამხობდი. განაცხადა მოკრივემ. აღსანიშნავია, რომ ეს იყო ალბერტ ჰიუზის პირველი მოგება 40 წლის განმავლობაში. ტაუნსიც დიდი ხანი არ იყო ნამყოფი რინგზე. მან პირველად იჩხუბა ბოლო 12 წლის განმავლობაში. ჰიუზმა თავის პროფესიულ კარიერაში 22 ბრძოლა გამართა. აქედან კი 11 მოიგო. კანადის ქალაქ კალგარიში, მდებარე მუზეუმში, სოფლიოს ყველაზე დიდი რუბიკის კუბიკი შექმნეს, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში შეიყვანეს. რუბიკის კუბიკი მსუბუქი მასალისაა და სიგრძე სიგანით და სიმაღლით 1 მეტრი და 68 სანტიმეტრია. დიდი ზომების რუბიკის კუბიკი მუზეუმში გამოფენილია და მისი ფერებით აწყობა დალაგება ნებისმიერ ვიზიტორს შეუძლია. რუბიკის კუბიკი 1974 წელს უნგრელმა არქიტექტურის პროფესორმა ერნო რუბიკმა გამოიგონა და დღემდე განსაკუთრებულ თავსატეხა ითვლება ენთუზიასტების წრეში. დღეისთვის არსებობს მისი მრავალნაირი გართულებული ვარიანტიც. 116 წლის ქალი ანე ტანაკა გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც პლანეტის ყველაზე ასაკოვანი ქალბატონი. იგი ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, კუნძულ ფუკუოკაში, მოხუცებულთა თავშესაფარში ცხოვრობს. ანე ტანაკანე 1903 წლის 2 იანვარს დაიბადა. 1922 წელს დაქორწინების შემდეგ 4 შვილი გააჩინა, ერთი კი იშვილა. როგორც მოხუცებულთა თავშესაფრის თანამშრომლები ამბობენ, 116 წლის ტანაკა დილის 6 საათზე დგება და მათემატიკაში მეცადინეობს. მას ძალიან უყვარს სამაგიდო და ინტელექტუალური თამაშები. ანე ტანაკამდე მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი ასევე იაპონელი 117 წლის ქალი შიო მიაკო იყო, თუმცა იგი გასული წლის ივლისში გარდაიცვალა. საერთაშორისო მასშტაბებით ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების დიდი ნაწილი იაპონიაში ცხოვრობს. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ფაქტი კუნძულოვანი სახელმწიფოს კვების ტრადიციებთან არის დაკავშირებული. იაპონიის სამზარეულოში თევზი, ბრინჯი და ბოსტნეული დომინირებს. პლასმასის ნარჩენების განაწყობილი ფიგურა გინესის რეკორდებში მოხვდა. კალიფორნიაში, სან-ფრანცისკოს სანაპირო, კრისი ფილდზე კრეატიული გზით შეეცადნენ ზღვებისა და ოკეანეების პლასტიკით დაბინძურების საყოველთაო პრობლემაზე ცნობიერების ამაღლებას. ნიუ-მექსიკოს შტატის ქალაქ სანტა-ფეში არსებულმა ხელოვნებათა ჯგუფმა წყალში არსებული პლასმასის ნარჩენებისგან დამზადებული მსოფლიოში უდიდესი ნაკეთობა წარმოადგინა, რომელიც გინესის რეკორდებში

ბუნების წიგნში მოხდა. ვეშაპის ფორმის ფიგურა სიმბოლურია. ლურჯი ვეშაპი ხომ წყალში მცხოვრები ყველაზე დიდი ძუძუმწოვარია. ყოველ 9 წუთში ოკეანეში 126 ტონა პლასმასის ნაგავი ხვდება. ანუ ზუსტად ის წონა, რასაც ლურჯი ვეშაპი იწონის. პლანეტის ყველაზე დიდი შინაური კატა იტალიაში ცხოვრობს. იტალიის ქალაქ ვიგევანოში მცხოვრები მენკუნის ჯიშის კატა, სახელად ბარიველი, სოფლიოში არსებულ შინაურ კატებს შორის ყველაზე გრძელი ინდივიდია. 2 წლის მამრი კატის სიგრძე 120 სანტიმეტრია. რითაც ის გინესის მოქმედი რეკორდსმენია. კატის სახელი ლომბარდიულ დიალექტზე მასხარას ნიშნავს. თუმცა პატრონ ედგანს კანდურასკმით იგი სახელს ვერ ამართლებს, რადგან წყნარი მშვიდი და ძალიან მორცხვია. აღსანიშნავია, რომ მენკუნის კატები დიდი ზომით გამოირჩევა. ისტორიაში არსებული ყველაზე გრძელი კატა სწორედ აღნიშნული სახეობის წარმომადგენელი გახლავთ. 2013 წელს გარდაცვლილი ინდივიდი სახელად სტივი იყო, რომლის სიგრძე 123 სანტიმეტრი გახლავთ. 95 წლის პუნთავმა გინესის რეკორდი დაამყარა. ინგლისელ უოლას რეიმონდ ვულის პლანეტის ყველაზე ხანდაზმული პუნთავის წოდება ერგო და გინესის რეკორდების სიგში მოხვდა. 95 წლისა და 4 დღის რეიული, რომელიც 1923 წლის 28 აგვისტოს დაიბადა, სოფლიო რეკორდი მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს კვიპროსში, ლარნაკას ყურეში დაამყარა. გინესის რეკორდსმენი ყვავილი, რომელიც საშინლად ყარს. ლონდონის სამეფო ბოტანიკურ ბაღში დაცულია გინესის რეკორდების მფლობელი ყვავილი ტიტანარუმი, რომლის სუნიც ლეშის გაფუჭებული ხორცის მსგავსად ყარს. სწორედ ამიტომ მცენარეს გვამის ყვავილს ეძახიან. 3 მეტრი სიმაღლის მქონე ტიტანარუმი, რომლის სამშობლოს ინდონეზიის კუნძული სუმატრას ჯუნგლები გახლავთ. არამარტო ყველაზე მაღალი ყვავილის ტიტულის მატარებელია, არამედ იგი ყველაზე მძაფრი სუნის მქონე ყვავილიცაა.

I see them blue for me and you, and I think to myself,

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანო ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ
3: რეფორმაში. არც
2: განათლების რეფორმის ეგრეთ წოდებული.
3: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000-ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა, აი ამ სინთეტიკური.
2: ახალგაზრდობა.
3: ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა.

0: მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი, აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას, თან ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
1: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
0: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
1: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქვს, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
0: აი ეხლა პასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ახლა ეს.
1: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული, ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე, სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ. გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა, იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათქმა, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მინდა უთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია? ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანოფობია ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს, რატომღაც ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
0: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონია, და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამ მოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
1: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
0: იცით რა არის? ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა

0: საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი მასთან ერთად კიდე 15 კაცი ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, это საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უფრო სწორედ, საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყოველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს феодалურ და მონათფლობელურ სახელმწიფოს უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ახლა ამ идеოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი აზრით ახლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ, ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემი აზრით ახლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი, უბრალოდ მე ახლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას. არ თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა აქ ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ახლა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრაპროდუქტიული. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: ლალა ბახადურა შასტრის სახელობის აეროპორტი.
3: მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გერბიან საფასურია და დღეს ინდოეთის ყველაზე წმინდა ქალაქში, ვარანასში ვიმყოფებით. შეგახსენებთ, რომ ეს სეზონი 10 წლის იუბილეს ეძღვნება და თქვენ უამრავი სიურპრიზი გელით. ერთ-ერთი სიურპრიზი უკვე მიახლოვდება. შეგებეთ ლესიან ნიკიჩუკი.
2: მოგესალმებით მეგობრებო.
3: ლესიან ნიკიჩუკი. გერბიან საფასურის მეოთხე და მეხუთე სეზონის წამყვანი. იმოგზაურა ნორვეგიასა,
2: ამინდია
3: და მადაგასკარზე. კენიაში და ამერიკაში. კორეასა და მაროკოში. მაგრამ ინდოეთში ვერ მოხდა.
2: ევგენი, ვიფიქრე რომ ამ ხელის შესვენების შემდეგ სადმე მალდივებზე, კარიბის კუნძულებზე ან თუნდაც ეგვიპტეში მაინც დამპატიჟებდი.
3: არაუშავს, აქაც თბილა, პალმებიც არის და პრინციპში რა მნიშვნელობა აქვს ოქროს ბარათით ყველგან კარგად აისვენებ.
2: ამას საკუთარ თავზე ამბო.
3: გამოიცანი.
2: გეტყობა.
3: მოდი გადავწყვიტოთ. გერბი?
2: გადავწყვიტოთ. საფასური.
3: ოქროს ბარათით ნამდვილად ყველგან კარგია დასვენება. წავალ და ამას დავამტკეცებ.
2: ოხ ეს ახალი. ახალგაზრდა წამყვანები. არც კი იციან რომ ინდოეთში მთავარი გამოცდილება და ანტისეპტიკია. ახლა რა? ვარანასი დიდებული. ინდური მდინარის განგის სანაპიროზე გაშენებული წმინდა ქალაქია. ვარანასი ასობით რიტუალისა და საუკუნოვანი ტრადიციების ქალაქია, სადაც სიცოცხლისა და სიკვდილის დაუსრულებელი ციკლი ტრიალებს. და თუ გინდა გაიგო როგორი ანამდვილი ინდოეთი, ვარანასზე უკეთეს ადგილს ვერ სად ნახავ.

0: ბახადრა შასტრის სახელობის აეროპორტი.
1: ინდოეთში სიმდიდრე არა მხოლოდ ფულის ოდენობით, არამედ ყვავილების რაოდენობითაც განისაზღვრება. ნამასტე. ინდოეთში ყვავილები მხოლოდ დეკორაცია არ არის. აქ ისინი სიწმინდედ ითვლება. ინდუსებს სწამთ, რომ ახალ ყვავილებს წარმატება და ბედნიერება მოაქვთ. სწორედ ამიტომ ვთხოვე, რომ ჩემი მანქანა მდიდრული ყვავილების გირლანდებით გაეფორმებინათ. ინდოეთში ყველა მიცის, რომ თუ ქუჩაში ყვავილებით მორთული მანქანა მოდის, ეს ნიშნავს, რომ მისი პატრონი მდიდარი და ბედნიერია. სასაცილოა, რომ ეს ყვავილები სულ ცვლილა და მე თავიდან ბოლომდე ფოთლებში ვარ. დამავიწყდა მეთქვა. ჩემი ბორბლებიანი ყვავილნარი, საკულტო ინდური მანქანა, ჰინდუსტან ამბასადორია. ინდოეთის ავტომობილების ინდუსტრიის ნამდვილი მარგალიტი. უკვე 55 წელია ჰინდუსტან ამბასადორი ყოველგვარი განახლების გარეშე მზადდება. 2014 წლის გამოშვება ზუსტად ისევე გამოიყურება, როგორც შორეული 58 წლის მოდელი. ასეთივე მანქანით დადის ჩემი მძღოლის ბაბუაც. მისი შვილიც ასეთივე მანქანით ივლის და მეც ამ ორი დღის მანძილზე ვარანასიში ამ ადგილობრივი ჩამოსხმის თოლით ჩაიკით ვისეირნეთ. ყველაზე ძვირ სასტუმროში წამიყვანეთ. კარგი. ლალა ბახადრა შასტრის სახელობის აეროპორტი.
0: ინდოეთში არასოდეს ყოფილვარ. და ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ $100 აქ ტელეფონება. და რომ ტურისტ შეუძლია ამ ფულით ვარანასში მთელი ორი კვირა კარგად იცხოვროს. გადავწყვიტე ტაქსზე დამეზოგა და შედარებით იაფი ვარიანტი მოტორიქშა შევარჩიე. ტაქსი, ტაქსი, ტაქსი. ტაქსი. ბატონო, ცენტრში მინდა წასვლა, ცენტრამდე მიმიყვან. ცენტრამდე მიმიყვან.
2: დიახ.
0: რა დამიჭდება? რამდენი?
2: 400 რუპია.
0: ეს რამდენია? $6. ფიქრობ, არ არის ძვირი, მეგობრებო. მეტიც ვიტყოდი, რომ ძალიან იაფია. კარგი, წავედით. წადი. კინა მოკვდი. პირველი რაც აეროპორტიდან ვარანასისკენ მიმავალ გზაზე გაუწევს, გიჟური მოძრაობა. ღმერთო ჩემო, ყველა აქეთ რატომ მოდიხარ? დილიდანვე ქუჩები ყველანაირი ტრანსპორტის ნაირსახეობას აქვს ოკუპირებული. მანქანებს, რიქშებს, მოპედებს, ველოსიპედებს, ეტლებსაც კი. ტურისტზე ჩვენდება, რომ ყველაფერი ველურ ქაოსში მოძრაობს. რამდენი მანქანაა, როგორ დადიან? ნიშნები არ არის, მარკირება არ არის. კარებიც კი არ მაქვს. ადგილობრივებისთვის გზებზე ეს მდგომარეობა ჩვეულებრივი მოვლენაა.

0: და მთელი ზოოპარკი ემატება. ძროხები. ხარები. და თხები.
1: И вся
0: эта ყველა სიგნალებს.
1: Гмуис.
0: Гудвирис.
1: Ещё
0: и дамадебит среди дорог. Шуак заши исакнепс. Гнета. Титкос хорцакепше гаматарес. ნეიცარის გამზირი.
2: პირველ რიგში ვარანასში ყველაზე ძვირად ღირებულ სასტუმროში, ნეიცარ პალასში გასაბინავებლად გავემართე. ნეიცარ პალასი მდიდრულ აუზიან ვილას ჰგავს. სასტუმროს ტერიტორია ყველაზე მწვანე და ყველაზე ლამაზი ადგილია ვარანასში. სასტუმროს კარიბჭის სიქით სულ სხვა. შვიდი ატმოსფერო. დახეტიალობენ ფარშევანგები. შადრევნები ხმაურობენ. ფოთლები შრიალებენ. შესასვლელში ყველა სტუმარ შუბზე ტრადიციულ წითელ ნიშანს ტილაქს უსვამენ. ქვენ ახლა ამ სახლის ღვთაების მფარველობის ქვეშ ხართ. მიმაცილეს ნეიცარ პალასის ყველაზე ძვირადღირებულ აპარტამენტებში. ეს ინდოეთის პრემიერ-მინისტრის ჯავაჰარლალ ნერუს ნომერია. ინდოეთის ყველაზე პატივსაცემი მმართველის. პრემიერ-მინისტრი ამ ნომერში ორჯერ ცხოვრობდა 1951 და 1952 წლებში. მოგწანდით. მადლობა. პრემიერ-მინისტრს გემოვნება ნამდვილად აქვს. უზარმაზარი მისაღები, არანაკლებ უზარმაზარი ტელევიზორით. წითელი ხის სასადილო მაგიდით. საძინებელში ვინტაჟური საწოლია ბალდახინით. ეს საწოლი 250 წლისა, 250 წლის დიახ. მიყვარს ასეთი საწოლები. ძალიან კომფორტულია. ზემოდან ეს კარავიც მომწონს. მარმარილოს აბაზანის გარეშე როგორ იქნებოდა? ყველაზე მთავარი ადგილი აბაზანაა. ეს მინისტრის დროინდელი ორიგინალური აბაზანაა. ნამდვილად მდიდრულია. ვერაფერს ვიტყვი. მდიდრულია.
3: И душевая кабина.
2: Мармаринос გამოქვაბულს ყავს.
4: Тут
2: აქ ნახევარი ინდოეთი დაეტევა. ვარანასის საუკეთესო ნომერში ცხოვრება მხოლოდ $650 ღირს. ჩემთვის ეს კაპიკებია. მადლობა. ვარანასის სანაპირო.
0: ადგილობრივს თუ კითხავთ რა არის ვარანასი, აი რას გიპასუხებთ.
2: ვარანასი ინდოეთის რელიგიური დედაქალაქია. აქ მილიონობით მომლოცველი ჩამოდის. ეს ხომ ჩვენთვის წმინდა მიწა. ვარანასი ინდოეთის სოლია.
0: მე თუ კითხავენ რა არის ვარანასი, უპასუხებდი რომ ეს გრინძური ინდური ქალაქია. სადაც ფეხქვეშ უამრავი ძროხის ნაკელია. ძალიან ბევრი ხალხი.
1: И очень
0: да уамрави дроха.
1: Варанаси.
0: Варанаси перадис сахлебис уцпети нахтомия горизонтамде. Ак бавшуები сахлебис сахуравებზე თამაშობენ. კაცები თეთრეულს განგის ბინძურ წყალში რეცხავენ. მერეკი ქალები მას აგურებზე აშრობენ. აი ეს არის ვარანასი ტურისტისთვის. მაგრამ ადგილობრივებისთვის მიუხედავად ყველაფრისა, ის მშობლიური ქალაქია.
2: ვარანასის სანაპირო.
0: ვარანასში ყველა გზა სანაპიროზე მიდის. სადაც გატეა 1000-სლოვანი ქვის კიბე.
1: около 80 გატი.

0: მცენარის გაყოლებაზე გერად ჯაჭვს ქმნის. ოდესღაც ისინი დიდებულ ტაძრებს ეკუთვნოდა, რომლებიც განგის მთელ სანაპიროზე იყო აგებული. ღვთაებრივი მდინარის პირას ისინი საზეიმო მოედანს წარმოადგენდა რიტუალების შესასრულებლად. დროთა განმავლობაში ტაძრები ჩამოინგრა და გატები ახლა ვარანასის ცხოვრების ცენტრია. ეს ერთდროულად ნავსადგომიც არის, სამრეცხაოც, ასევე ადგილი, სადაც ტანსაცმელს აშრობენ და კრემატორიუმიც. უკვე 2000 წელზე მეტია, რაც მანიკარნიკის კიბეზე ინდუსები თავიანთ მიცვალებულებს წვავენ. სწორედ ამ სანახაობის გამო მოდიან აქ ტურისტები მთელი მსოფლიოდან. ცნობის მოყვარე ტურისტებისთვის აქ სპეციალური აივნებია მოწყობილი. გატი დასასვამედი.
1: ვისაც არ უნდა, რომ დამწვარი გვამების კვამლით აყროლდეს, შეუძლია $150 ნავი იქირაოს და ამ სანახაობას დინარიდან უყუროს. ეს კი ვარანასის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. მოგეხსენებათ, ინდოეთში მიცვალებულებს მიწაში არ გრძალავენ. აქ მათ კოცონზე ძვავენ. ვარანასიში წმინდა გატებზე დაწვა ინდუსისთვის დიდი პატივია. მათ სწამთ, რომ თუ ფერფლი განგის წმინდა წყლებზე გაიფანტება, სული ნირვანამდე მივა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, იგი მარადიულ ნეტარებას მიაღწევს.
0: ინდური დაგრძალვა, შემზარავი და ამავდროულად შთამბეჭდავი სანახაობაა, რომელსაც თვალს ვერ მოწყვეთთ. წყინვალე ნაჭრებში გახვეული გვამები დაწვის წინ წმინდა განგის წყალში ჩააქვთ. შემდეგ შეშის გროვაზე დებენ და ცეცხლს უკიდებენ. აი ასეთი დამგრძელავი კოცონები აკვირაში 7 დღე 24 საათიან რეჟიმში ანთია. ადამიანები მოყავთ წვავენ, მოყავთ წვავენ. ზრდასრული ადამიანის ცხედრის დასაწვავად 300 კილოგრამი შეშაა საჭირო. უბრალო დაგრძელვა დაახლოებით $100 ღირს, მაგრამ ინდური რაჯების და ოლიგარქების ოჯახები ნათესავების კრემაციისთვის ხშირად სანდალის ხეს უკვეთავენ, რომლის კილოგრამის ღირებულება შეიძლება $150-მდე დაჯდეს. ვარანასის კრემატორიუმში ცალკე კასტა მუშაობს, ისინი ხელშეუხებლები არიან. მხოლოდ მათ აქვთ მისვალებულების ოქროს კბილების და სხვა სამკაულების აღების უფლება. მაგრამ რეცხავები მაინც იმედოვნებენ ამ დამგრძალავი ტორტის თუნდაც ნამცეცების მიღებას. ჩვეულებრივ სანაპირო ნებისმიერ ქალაქში ის ადგილია, სადაც ხალხი გასარუჯად და სასვენებლად სიმინდის საჭმელად მიდის. აქ კი არანაირი სიმინდი არ გინდა.
1: განგი ერთ-ერთი ყველაზე ბინძური მდინარეა მსოფლიოში. ინფექციებისგან, რომელსაც ეწყალი შეიცავს, ყოველწლიურად 3.5 მილიონი ადამიანი იღუპება. ყველა ამ საშინელების მიუხედავად, ინდოეთის მოსახლეობა განგს სიწმინდის და სისუფთავის სიმბოლოდ თვლის. ამიტომ სანაპიროზე გამუდმებით ცხოვრება ჩქეფს. ინდუისტი მომლოცველები წმინდა მდინარეში ცოდვებს ირეცხავენ. იქვე ახლოს ადგილობრივ მაცხოვრებლებს სამრეცხაო აქვთ მოწყობილი. კაცები აქ თმის გასაპარსად მოდიან. მოზარდები ცხვრებს დასდევენ. ამ არეულობაში ვიღაც მედიტირებას ცდილობს. და ვიღაც ამ სიცოცხლის დღესასწაულისგან შორიახლოს მის უკანასკნელ გზას გადის. ჩვენ ამას ვერ გავიგებთ. გჰატიმანი კარნიკი.
0: ვარანასის მთელი ცხოვრება განგის სანაპიროზე აკონცენტრირებული. გონივრული იქნებოდა აქ დასახლება. აქ მაიმუნები არიან. მიცვალებული მოიტანეს. დასაწვავად. ეს კი ჩემი სასტუმროა. საინტერესოა, რომ ვარანაში სასტუმროების დონე იზომება არა ვარსკვლავებით, როგორც ჩვენთან არის მიღებული, არამედ მდინარიდან დაშორებით. რაც უფრო ღრმა შედიხარ ქალაქში, მით უფრო საშინელი პირობებია. ჩემი საოჯახო სასტუმრო სანმონი პირდაპირ სანაპიროზეა. შეგვიძლია ვთქვათ, ხუთ ვარსკვლავიანია.
1: გამარჯობა.
2: Namaste.
0: გამარჯობა. ერთ ადგილიანი ნომერი მინდა ერთი ღამით.
1: ნომერს მზის საუკეთესო ხედით მოგცემთ.
0: კარგი, რა ღირს?
1: 500 როპია.
0: 500.
1: თქვენი ნომერია 39.
0: მადლობ. ძალიან სასიამოვნო კაცია.
2: Пройдёмте.
0: Мобрзандит. Аба. Я სასიამოვნოდ გაკვირვებული ვარ. იმიტომ რომ ამ ბინძური ქუჩების და ნაგვის და ბუღის მერე.
2: Похуже.
0: Немдолат варес велоди.
2: Мой начлег.
0: Сакмаут супта номерия.
3: Да, он вполне приятный.
0: Есть ყველაფერი აუცილებელი არის. Магида, скамი, кровать. Сацоли. Правда, Марталия нацресперит тетреулит, მაგრამ араушевс.
3: И даже туалет.
0: Но наши туалеты царис.
2: Тоже хорошо.
0: Уже каргия.
2: Вот не обманул.
0: Им кацим им гэпши намдулат ар моутқоები ვარ მითხრა რომ საუკეთესო ნომერს მომცემ და ზის ხედით. აბა ნახოთ.
2: Боже,
0: хмерта.
2: Что?
0: ეს რა არის?
2: Видите?
0: Дай нахет.
2: Откуда?
0: Сайдан. Сайдан.
2: Да у них такой снег.
0: Ах, ასეთი თოვლია, თუ რა ხდება?
2: Да.
0: Мартлат. ასეთი მშვენიერი ხედი არასოდეს მქონია ცხოვრებაში.
2: Шкут трупы.
0: Вамებს წვამენ, ზემოდან ნაგავიყრება.
2: И священная река.
0: Да Гангис წმინდა მდინარე.
2: Господи,
0: Роберта.
2: Кого-то убили.
0: Ზემოთ ვიღაცას კლავენ. რა საკაკუნებენ, აკაკუნებენ და აკაკუნებენ. გამარჯობა. აქ მშენებლობაა, ბევრი ხელოსნები არიან.
1: ვარანასის სანაპირო.
0: განგს განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ვარანასის ცხოვრებაში. ყოველდღიურად წმინდა მდინარე ათასობით მომლოცველს და ტურისტს მაგნიტივით იზიდავს, რომელთა ხარჯზე მთელი ქალაქი იკვებება. იმისთვის, რომ ვალში არ იყვნენ, ადგილობრივები ყოველთვიურად განგის სადიდებლად რელიგიურ რიტუალებს ასრულებენ. ამგვარად ისინი წმინდა მდინარეს მშვიდობიან ღამეს უსურვებენ.
3: ცერემონიას
0: უჯარები ასრულებენ, ბერების კასტის ახალგაზრდები. ისინი წვავენ ჩხირებს. Украве нижаребит.
3: Медитируй.
0: Хашевангис бумбулит медитиребен. Да якис кодис цоцхებს იქნებენ. Говорят, რომ ბუჯარები ყველაზე განათლებული კასტაა. ჩემი აზრით, სიმპათიურებიც არიან. გასკვნითი ეტაპი. Гангис წმინდა წყლისთვის საჩუქრების მიძღვნა. ბერები ყვავილების გირლანდებს წყალში უშვებენ. ტურისტებზე კი ამგვარ ნავებს ყიდიან და ამბობენ, რომ შეიძლება წყალში ჩაშვება და სურვილის ჩაფიქრება. მდინარე რა თქმა უნდა ჭუჭყიანია, მაგრამ სანთეშუგზე არაუშავს. რომანტიკაა.

0: ჯანგამბარის ქუჩა.
1: გადავწყვიტეთ, რომ ბარანასში თქვენთვის $100 კი არ დაგვემალა, არამედ სანდო ერთთან დაგვეტოვებინა. გაიცანით, ეს ნიტვა. სწორედ მას ექნება ეს $100. ერთადერთი რაც უნდა გააკეთოთ, უნდა დარეგოთ ამ ნომერზე, რომელიც ახლა ეკრანზე გამოჩნდება. ვინც პირველი დარეკავს, ის მიიღებს $100. ნიტუ გამომართვი, იმას მიეცი, ვინც პირველი დაგირეკავს. ნახევარ ბარანას იყიდით. ასე თუ ისე 6000 რუპია. ერთი წუთით. დასასვა მედის გამზირი.
2: ვიჩერამ
0: я საღამოს გადავწყვეტე ამის ბარანაში გასეირება.
2: Хотя путеводитель
0: მკაცრად გირჩევენ რომ დინარიდან შორს არ წავიდეთ.
2: И вправо.
0: Марлас,
2: чем дальше
0: от Ганга, тем больше шордебит Ганг, смит упро сашинелия халаки. Маграм шерлесос, эс вер шечерес. Амс гасатевзе гависке, маграм сакранзе амас вер гавакетет. Суфта адгилас цавидет ресторанში.
3: Я очень
0: ძალიან მიყვარს სურათებიანი меню. Ყველაფერი ნაცაც ჩანს.
3: О. Вот какой
0: красавец Кердия. Большая тепшия дезент уамрави рамдებს. Ама შეუკვეთა. განსაკუთრებული ტალი თუ შეიძლება.
1: დია.
0: ერთი პორცია.
1: დია.
0: მადლობ.
1: დარასტალებ.
0: დავე.
1: ლასი. ლასი.
0: არ ვიცი ეს რა არის, მაგრამ იყოს ლასი.
3: Пожалуйста, самый.
0: ალბათ ამ რესტორნის ყველაზე ღირსშესანიშნავი ნაწილი გეკონია.
3: თქვენი
0: ხედავთ, მაგრამ ის აქ არის.
1: თქვენი განსაკუთრებული ტალი.
0: ტალი ინდოეთში ყველაზე პოპულარული კერძი. ეს ერთი კერძი კი არა, კომპლექსური სადილია. მისი ძირითადი ნაწილი ბრინჩი ბოშიშული ბოსტეულია. უამრავი სხვადასხვა соуსი მოყვება. და ცოტა ცოცხალი ბოსტეულიც.
3: ნო
0: აბა უზარმაზარო ინდურო თეფშო. მოემზადე. ახლა დაგაგემოვნებ.
3: Так, я так
0: понимаю, что тебе сюда приехали тундам чаму, именно, რომ დანაჩანგალი არ მომიტანეს. ჯერ ხელებზე დეзинфекციას ჩავიტარებ.
2: Все составляющие
0: этого блюда
2: накладывать
0: на чапатизеунда даадот.
2: Это такая
0: лепёшка,
2: похожая на огромную чипсы.
0: რომელიც დიდი ჩიпსივით გამოიყურება. ის ковზის ბაგიროებას წევს. ზემოდან ბრინჩ დავადებ.
3: Заметьте,
0: что нет, ყველაფერი ვეგეტარიანულია, ხორცი არ არის.
3: Ох, жгучая.
0: Рад схария.
2: Хочется сразу.
0: Раме онда миваколо. Ну, ахла кейндори сасмели. Ласи гавсинджот. Ахла леса ласи далес. Это кисловатый сасмели.
3: Вкусненький.
0: Эмриэли ткули кефирия.
3: И мне есть
0: место, которое им дрохები ზრდე არ არის ქუჩაში ნაგავს რომ ჯამენ. Ара.
3: Нет.
0: ეს ხომ რესტორანია. დასასვა მედის გამზირი.
1: არ გეკონოთ რომ ღამის ბარანასი მხოლოდ გეკონთან ერთად ვახშმობთ გაგაკვირვებთ. Окрос баратис мхлобец может позволить сашуалебас. Для сацкисистуис индури десертების დაგემოვნება ქალაქის საუკეთესო რესტორანში. აი ასე გამოიყურება ბარანასის ყველაზე ძვირფასი რესტორანი. გრძნობრო 2 კილო მოვიმატე. შემდეგ თქვენთვის სიტარაზე ინდივიდუალური კონცერტი. ეს ერთგვარი ტრადიციული გიტარაა, რომელსაც გოგრის განამზადებენ. და ბოლოს აბაზანა ვარდის ფურცლებით. ვარანასის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში. Don't take

0: კარგია.
1: ოხ, ევგენი. შენთან ყველაფერი გასაგებია.
0: საოჯახო სასტუმროს ანმონი.
1: უბრალოდ ტურისტს ასეთი დიდებულება მხოლოდ თუ დაესიზმრება. საშინელება. ეს რა ინდური სიმღერები ამ დროს?
2: იდისკი
1: ჩემი ფანჯრების ქვემოთ. გაჭრავად. დააძინეთ განგის წმინდა მდინარე. და მეც დამაძინეთ, თუ შეიძლება. ანდრე ვარ ასად გომი. იმედია გაჩუმდებიან. ნეიც არის გამზირი.
0: მეორე დღეს ჩემი სიმდიდრე ისეთი მდიდრული აღარ არის.
3: ოკეი, წავედით.
0: დიდარი ტურისტი ხართ თუ ღარიბი? ინდოეთიდან აუცილებლად უნდა წაიღოთ მთავარი ინდური სუვენირი. საკმაველი. ეს აგარბატის ჩხირებია. ეს ინდუსის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. მათ ანთებენ ქორწილებში, დაკრძალვაზე, ტაძრებში და უბრალოდ სახლში. ყოველდღიურად ინდოეთში მილიარდობით აგარბატი იწვება. ინდუსებს ჯერათ, რომ ისინი ბოროტ სულებს განდევნიან. მათ პრაქტიკული დანიშნულებაც აქვთ. ისინი ნაგვის და მუდმივად დახშული კანალიზაციის სუნს ფარავენ. ღარიბებმა ბაზრობებზე იარონ და იქ ეძებონ ეს ჩხირები. მე კი უკეთესი ვარიანტი მაქვს.
3: Я приехал на
0: сам. Варанаси ყველაზე ცნობილ საქმეველის დამამზადებელ ქარხანაში მოვედი. აი ასე გამოიყურება ის.
3: На первый взгляд,
0: ერთი შეხედვით, რა თქმა უნდა, ძალიან მარტივი საქმეა, მაგრამ მეორე მხრივ, ასე 20 საათის განმავლობაში ჯდომა და ჯოხების ჭრა არც ისე ადვილია. და ჩვენი სტანდარტების მიხედვით ხელფასიც ძალიან დაბალია. 1 კილოგრამი ჩხირებისთვის მხოლოდ $16 იღებენ. ამ თანხის გამომუშავებისთვის ერთმა გოგომ მთელი კვირა შეუსვენებლად უნდა იმუშაოს. ახლა კი წარმოების საიდუმლოებების შესახებ. საქმევლის დასაწვავი ძირისთვის მიწის ნახშირს ყვავილის ფხვნილს ურევენ. შემდეგ ამ ნარევს წყალსასხამენ. Да да, хлопит ангвари маса გამოდის. რომელიც პრინციპში შემდეგ ჭირებზე ესმევა.
3: То есть вначале
0: Ану თავდაპირველად ჯოხის სუფთა,
3: которая не па.
0: Да сони араქს.
3: Особо ничем. Потом
0: შემდეგ სხვადასხვა გემოს და არომატს ერთმანეთში ურევენ.
3: Разные ароматы.
0: Да ам ჭირებს კონტეინერებში ატენიანებენ და მზა პროდუქტი გამოდის.
3: О да.
0: А хлаки сумя. Камдилат. Меоре отахში ყველაფერს ფუთავენ. Ам კუთხეში კი ტესტავენ. ტესტირება იმაში მდგომარეობს, რომ ზემოდან უკიდებენ და ჭხილი თავისით უნდა ჩაიწვას.
3: Если она не догорает.
0: Тут воломди арчаიწება, ეს ნიშნავს, რომ ხნილი არ იყო კარგად დამზადებული. Да გასაყიდა და არ გამოდგება. ამ ოთახში მომუშავე ადამიანი ძალიან მეწოდება. წარმოგიდგენიათ, აქ რა სუნია.
3: Let's go.
0: კარგი, წავიდეთ. კარგად მოვიმარაგე. მეზობლები მიხვდებიან, რომ ინდოეთიდან დავბრუნდი. ხატი დასასვამები.
1: ბანკთან მიმავალ კიბეზე ტრადიციული სპასალონებია. ერთი ხელოსანი წვერს პარსავს. მეორე კი მასაჟს გთავაზობს.
0: მასაჟი გნებავთ?
1: მე?
0: დიახ, დაბრძანდით.
1: კარგი.
0: კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენ სპასალონში.
1: სველია.
0: მზად ხარ?
1: მზად ვარ. გმერთო ჩემო, გმერთო ჩემო.

0: სპასალონი სპარკა.
1: შეუზღუდავი ფულის მქონე ტურისტები არ დადიან სპასალონებში, სადაც მასაჟს ბინძური ხელებით აკეთებენ. ინდოეთში ჩვეულებრივ სპასალონებზე ბევრად უფრო პოპულარულია აიურვედული პროცედურები. აიურვედა ძველი ინდური სწავლებაა გრძელობისა და სხეულის განკურნების შესახებ და მასში მხოლოდ ბუნებრივ საშუალებებს იყენებენ. აიურვედულ მკურნალობაში ზეთის გამოყენება უყვართ. ამბობენ, რომ თუ მას წვრილ ნაკადად შუბლზე მესამე თვალის მიდამოში დაასხამთ, ეს მხედველობას აღადგენს და შეიძლება სკოლიოზიც მოირჩინოთ. როდესაც უკვე შეეგუებით, რომ ზეთიანით მაგავთ, სასიამოვნო შემდეგ ხდება. თუ იგივე ზეთს ტყავის ქოთანში ჩაასხამთ და თავზე დაიდგამთ, შაკიკს მოირჩენთ. ასევე ინდუსები ფიქრობენ, რომ თუ ზეთს ყურში ჩაისხამთ, ოტიც მოირჩენთ და სმენას გამოისწორებთ. როდესაც უკვე მთლიანად გაზეთილი ხართ, ორთქლში ქსვამენ. თეთრკანიანი ადამიანისთვის რთული დასაჯერებელია, რომ მსგავსი პროცედურები რამეს კურნავს. საიდუმლო არაა, რომ თავად ინდუსებიც კი თუ რამე ატკივდებათ ნორმალურ რაიონულ პოლიკლინიკაში მიდიან. თუმცა არ დაგიმალავთ და აიურვედული სპა მასაჟი ძალიან ადუნებს. დიდი მადლობა.

0: კვარტალი დიელვი.
1: იქ რა ხდება? რაღაც ხმაურია, იქ რაღაც ბწყინავს, რაღაც კარნავალია თუ ზეიმია. ვარანაში ინდურ ტრადიციებს ვერ სადღა ექცევი. ისინი პირდაპირ ქუჩებში ხვდება. გამარჯობა, რა ხდება?
0: ჩემი შვილი ცოლს ირთავს.
1: ქორწილია?
0: დიახ.
1: მეგობრებო, ქორწილში მოხვდით. მადლობა ღმერთ, რომ ისევ გასვენებაში არა. საქროსთან მივალ. შესანიშნავად გამოიყურებით, გილოცავთ. გილოცავთ.
0: მადლობა.
1: გილოცავთ. შეიძლება შემოგიერთდეთ.
0: რა თქმა უნდა.
1: მადლობა, არასდროს ვინახავს ინდური ქორწილი.
0: რა თქმა უნდა, წამობრძანდით.
1: Вот может кто-то შეიძლება არ დაიჯეროთ, მაგრამ ინდურ ქორწილში შეიძლება ნებისმიერი მსურველი მოხდეს. Не напатижеба არ გჭირდება. Так что же Модит нахот. Рогория гижури индури кортили. წინ ველოსიპედით კაც ჟანგიანი გენერატორი მიაქვს, რომელიც გირლანდებს ანათებს. ფორმებიანი ბიჭები სტვირებზე უკრავენ და დოლებს უტყამენ. არავითარი თამა და არ არის. ყველა იმას აკეთებს, რაც მოესურვება. თუ მოუნდება, რომ პიროტექნიკა ისროლოს, მთელ ქორწილს გააჩერებს და თვითნაკეთ ფოერვერკებს გაუშვებს. ქორწილს ჩვეულებრივ კარავში იხდიან. ცენტრში სკამები დგას. კედლების გასწვრივ სამზარეულოა. კუთხეში დისკოთეკა. ასეთი ქორწილი ძალიან მდიდრულად ითვლება. ახალგაზრდებს ის დაახლოებით 1 მილიონი რუპია დაუჯდათ. ეს სადღაც 16000 დოლარია. ადგილობრივი სტანდარტებით ეს უზარმაზარი თანხაა. შედარებისთვის შეხედეთ, როგორ გამოიყურება ღარიბული ინდური ქორწილი. საინტერესოა, რომ ინდოეთში ქორწინების სახლები არ არის. ახალგაზრდებს პასპორტში ბეჭედს არავინ ურტყამს და არც ქორწინების მოწმობას არ აძლევენ. ამიტომ ქორწილში მიღებულია, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი დაპატიჟო. ყველამ რომ გაიგოს, რომ ამიერიდან ეს გოგო ამ ბიჭს ეკუთვნის.

0: საერთო უზარმაზარი ქორწილია. იმდენი სტუმარია. წარმოგიდგენიათ, ყველა ხომ უნდა დააპურო და თან მეც დავემატე. წავალ ნახავ, რით გვიმას პინძლდებიან. მადლობ.
1: Но за молодых.
0: Ахалгаздес гаумарджос, ану.
1: Cheers.
0: Как и марджот.
1: Cheers.
0: Cheers. Хумрок рзея. Садари шампанури.
1: Champagne.
0: Вино.
1: Wine, champagne.
0: No.
1: Only milk, only milk.
0: Марто рзе. Радна рзея იყოს рзе. რელიგიური წესების თანახმად, ქორწილში მხოლოდ უალკოჰოლო სასმელი უნდა იყოს. ჩაი, მასალა და რძე დანამატებით.
1: ой, какие блики.
0: როგორი ბლითებია. მომეცით, მიეცით საწყალ ტურის ბლითები. ბრინჯი, ბრინჯის დამიდეთ. სულ ცოტა. აი, ასე ცოტა. ბოსტნეულიც 3 3 თუ
2: холод 1
0: 1 კარგი იყოს 1
1: так а все идёт
0: ყველა ხელი ჭამს რატომ დანაჩანგალი არ არის გუთფერეთ მინდა მადლობა გადაუხადო მეფე პატარძალს რომ
1: за то что
0: არ შეშინდნენ და ქორწილში ჩემნერი სტუმარი დაპატიჟეს ჯამთელობას და ბედნიერებას გისურვებთ
3: А пока
0: сянам ყველა მუცელსივსებს
3: в тайной
0: საიდუმლო ოთახში პატარძალს კაზმავენ.
3: Вау!
0: Намдвили индоели патарзали.
3: Вместо
0: трикабис наслад. Патарзалс мокаргули индури сакорцино сари амшвенებს.
3: Руки
0: ხელები ტრადიციული ხნით აქვს შეღებილი.
1: It's you.
0: ეს თქვენ ხართ?
1: და
0: ეს თქვენი ქმარი.
3: самый весёлый индур
0: ქორწილში. ყველაზე სასაცილო რიტუალია.
3: სტუმრების
0: მხებზე მჯდომა მეფე პატარძალმა ერთმანეთს ყვავილების გირლანდები უნდა ესროლონ და კისერზე ჩამოაცვან. თუ გამოუვათ, ეს ნიშნავს, რომ პარტნიორი მთელი ცხოვრება მისი ერთგული იქნება. ახლა კი საჩუქრების გადაცემის დროა.
3: кроме как принимать
0: ახალგაზრდები მთელი საღამო საჩუქრების მიღების გარდა არაფერს აკეთებენ. მათ ენერგია უნდა დაზოგონ. დღეს ხომ მათი ქორწინების პირველი ღამეა. უძველესი ტრადიციის მიხედვით ეს მათი პირველი ინტიმური ურთიერთობა უნდა იყოს. მაგრამ დღეს ინდოეთში პრაქტიკულად არ არსებობს წყვილი, რომელიც ქორწინებამდე ერთად არ არის.
3: зато гостям
0: სამაგიეროდ სტუმრები მაქსიმალურად უნდა გაერთონ. თუ არეთობი ესე იგი ახალგაზრდებს პატივს არცენ. ინდოეთში საღამოს გართობებიდან ყველაზე მხიარული, რა თქმა უნდა, ინდური ქორწილია. ასე რომ თუ იქ მოხვდებით, უარი არაფერზე თქვათ. აუცილებლად მოდით და ჩემსავით ჭამეთ. ვარანასი არაერთგვაროვან გზნობებს ტოვებს. ერთი მხრივ ეს არის ძროხებისა და ქაოსის ქალაქი.
4: მეორეს მხრივ სიმდიდრის და ყვავილების ქალაქია. ვიღაცისთვის ველურია. ვიღაცისთვის წმინდა.
0: გიჟური და ნათელი. სევდიანი და მხიარული. მაგრამ ის ყველას დაამახსოვრდება როგორც ყველაზე საოცარი ქალაქი ინდოეთში. ალბათ თემ სოფიოშიც კი.
4: ესე თუ არანასის მთავარი ღირსშესანიშნაობა.
0: ეს აკაური თოვლია.
4: აქ ნახევარი ინდოეთი დაეტევა.
0: ლესე ლასის დალებს. ახალგაზრდებს გამომარჯოს.
4: მოვიმარაგე.
0: გამიჩერეთ, გამიჩერეთ, ცენტრში მივდივარ, ცენტრში.

0: გამარჯობა. როგორ მოგეწონა? ვარანასი, ინდური სალოცავები.
1: ჩემს მაგივრად ჩემ მაკეტებ მათგან.
0: ამიტომ დადისაც ყველა ფეხშეშველი. დააკვირდი, ფეხსაცმელი არავის აწვია.
1: ევგენი, ამიტომ შემდეგ მოგზაურობაში უფრო ზბარათი მემეკნება და კეცსაც აღარ ჩავეცო.
0: ეს ჩემზე არ არის დამოკიდებული.
1: ნორმალური ადამიანი ვიცი ხო?
0: მონეტა როგორ დავარდება, ისე იქნება.
1: არა, არა, მოდი ფეხს დაგაბიჯო.
0: მოიცა, არ დამაბიჯო. არ დამაბიჯო.
2: ბოის,
1: ცენტრამდე როგორ მივიდე, ბიჭებო?
2: ალე დელეფორადე.
0: პრინციპში ყველაფერი კარგადა. მენეჯერს ჩემი ესმის, ამიტომ სიმართლეს ვერ გეტყვი. მას რუსული ესმის და სიმართლე. ეს არის.
3: Вот так вот.
0: ვარანასი როგორ მოგეწონა? ლესია, ვარანასი მოგეწონა?
1: რომელ კამერას უყურებ?
0: რომელში და კოსტიას ელაპარაკე? ღმერთო ბოდიში, ხოლმე ვატიე?

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: ისტორიკოსია თია ქართველიშვილი, ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. თუ შეიძლება მე მინდა ვთხოვო ოპერატორს, რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მე გავაგრძელებ საუბარს.
2: ჯალათებმა, როდესაც შაჰაბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბასი უსმენდა მათ, შემდგომ მიუბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი ჯულისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
1: ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეზე, ეხლა ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი, აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე, თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძისნაირმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს ურტყავდა, განსაკუთრებით ისეთ სარდლებს, როგორიც იყო სააკაძე. ადამიანებს კი არ იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიეს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული. ეს გვიანდელი წილისწამება, ვაჟა ოთარაშვილმა დოქტორმა სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული, არ უარყვია ქრისტე. მეტიც, გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი. გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს, ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირი.

0: მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე. რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თიაკართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში. არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი. ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თიას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი, ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აი ხლა ორი ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც, და ყველა ცდილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში, რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩდილი ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე უყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის ჩვეცნობიერებაში და აქ საინტერესო ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასი ყავს მოწამეების, ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა, იმდენად დიდი იყო მისი მოწამებრივი ღვაწლი.
0: პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ მართმადიდებლობაში წამებული და მოწამე სინონიმებია. ქეთევან დედოფალი არ არის არც პირველი წამებული და არც უკანასკნელი. მეცხრე საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე, რწმენისათვის წამებული იოანე, ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია, ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნე, მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი, გნებავთ ტიტული მართმადებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდ მოწამეა და ეს განუზომლად მეტია, ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული სიტყვა მარტის, ძველ ბერძნულში ნიშნავს მოწმეს. აი დოკუმენტს ხედავთ ეკრანზე. ბერძნულ მართმადიდებლობაში მარტის, ანუ მოწმე, ნიშნავს ასევე მოწამეს და წმინდა მამები განმარტავენ, ვინც ეწამა ქრისტეს მოწმეობისა გამო. აი ეს სიტყვა მარტის ქართულ ყაიდაზე რომ ვთქვათ, გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა, ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს, იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს, თქვათ, პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა, მაგრამ გადარჩა, შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. და არა მარტო მას, მაგალითად, თავად იოანე ღვთისმეტყველი მოციქული, რომელიც აწამეს, ის მდუღარე ზეთში ჩააგდეს, მაგრამ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა ისიც. ასევე სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს, ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა, და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას. ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუციატუს, როცა მამაკაძია საუბარი, და კრუციატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი, როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს სწორედ აბას პირველი ბრძანებით ქალაქ შირაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი და აი ამ დღიდან სრულიად ლათინური სამყარო ქეთევან დედოფალს ამგვარად იხსენიებდა. აი სპეციალურად ცხრილში წერია: Tormentis cruciata et martir, რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. დააკვირდით სიტყვები როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი როდესაც მეფეს დიდებულებს სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ: Tormentos cruciata et martir, ანუ ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. ეხლა თუ შეიძლება მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგრძობ.
1: ჯალათებმა გამოსლებება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს გიორგის და რა მოხდა თუ იცით? გიორგიმაც მიიღო ისლამი. რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები, ეხა ამას რომ გაუძლო გმირი უნდა იყო და მან ვერ მოახერხა ეს.
0: არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქედან დღეს ქრისტიანი არის მართლმადიდებელი 300 მილიონია და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ, დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართლმადიდებელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ამ 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია დაახლოებით 900 მილიონი კაცი. დააკვირდით, 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია მხოლოდ 900 მილიონი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც მთელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულის კვეთებას. და ბუნებრივია, რომ ეს 2 მილიარდ მართლმადიდებელში აი ამ 2000 წლის განმავლობაში მხოლოდ 900 მილიონმა გამოავლინა. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი, თითოეული ჩვენთაგანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა. კარაფერი გასაკვირი არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი, დიდ მოწამე რომა ესა მნიშვნელოვანი და ახსნე რატომ. ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართლმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. მხოლოდ 900 მილიონი აქედან, დაახლოებით 900 მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდმოწამე კაბადოკიელი, დააკვირდით დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი, არაბთაგან წამებული, ასევე ქართველი. მიქაელ გობრუნი, არაბთაგან წამებული. ქეთევან დედოფალი საქართველოს მნათობი იგივე ქეთევან წამებული და დააკვირდით რომ 31 მოწამეში 5 ქართველი

0: ქართველია. 5 ქართველია 31-ში. ისე დიდ ერს, როგორიც არის რუსეთი და რუსები, არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს. არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს ფრანგებს ან ბრიტანელებს, ჩვენზე ბევრად დიდ ერებს და 31 დიდ მოწამეში, კაცობრიობის ისტორიაში, მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის. მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები გნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ, ვინ იყო ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები, გნებავთ გიორგი სააკაძე, ანგნებავთ ერეკლე ან სხვა, მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ. ეს არასწორია და არ არის მოსაწონი საქციელი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს, ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: შეგებეთ. კოლია სერგა. გერბიან საფასურის მერვე სეზონის წამყვანი.
3: მანდალაი საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მეგობრებო, გამოჩენილი ფისთან ერთად წავიყვან დღევანდელ გადაცემას. მოდით მინიშნებას მოგცემთ. ქარიზმატული, ლამაზი, გრძელფეხება, ქერათმიანი, ლესია, კიდევ რას ამბობდი საკუთარ თავზე?
3: უბრალო შესანიშნავი და არაჩვეულებრივი ადამიანი. კოლეგა, გამარჯობა, სად ვარ?
2: ლესია ნიკიჩუკი. გერბიან საფასურის მეოთხე და მეხუთე სეზონების წამყვანი. შენ მიანმარში ხარ?
3: შესანიშნავია, კი, მაგრამ სად მომიწიეთ?
2: ლესეჩკა, მიანმარი ეს ყოფილი ბირმია.
3: გასაგები, ახლა მივხვდი.
2: ქალაქი, სადაც დღეს გადაღება გვექნება, მანდალაი ეწოდება.
3: რა?
2: მანდალაი.
3: შესანიშნავია, მონეტა ჰანდე. მანდალაი.
2: გერბი?
3: საფასური.

0: იცი, რამდენჯერაც გადაცემას უყურე, უფროს ბარათი სულ შენ გაქვს. გონი თავლითო.
1: წავედი, ძალიან ბევრი ფული მაქვს იმისთვის, რომ დროს ურჩანთის გადაკიდებაზე დავკარგო. ნახვამდის.
0: ნახვამდის. აბა მანდალაი, შემეგებე. მანდალაი, მიანმარის რესპუბლიკის უძველესი დედაქალაქია. ქალაქის სახელიდან უკვე ქრის ეგზოტიკური აზიური ნიავი. აქ თვალები გიჭრელდებათ, პაგოდების გუმბათებით. აქ თვით ბუდა მედიტირებდა. პლანეტაზე საუკეთესო ადგილია კარმის გასაწმენდად.

0: მანდალაი ბუდიზმის მსოფლიო ცენტრია. ბუდისტებს ყველას ერთიანად კარმის ჯერათ. ეს ერთგვარი უნივერსალური კანონია, როდესაც ადამიანი უკან იღებს იმას, რაც დაიმსახურა. მარტივად რომ გითხრათ, თუ ადამიანი კარგ საქმეს გააკეთებს, ის პლუსებს მიიღებს. თუ ცუდად მოიქცევა პირიქით, მინუსებს. თუ ბუდისტი ბევრ მინუსებს დააგროვებს, მისი ცხოვრების თანმდები წარუმატებლობა იქნება და შემდეგ ცხოვრებაში ის ადამიანი კი არა, რომელიმე ხოჯო იქნება. ამ უქმეებზე საკუთარ მაგალითზე გაჩვენებთ, როგორ მუშაობს ეს სისტემა.
1: მე ვეცდები მაქსიმალურად კეთილი საქმეები ჩავიდინო, რომ საკუთარი კარმა მაქსიმალურად გავწმინდო.
0: დამავიწყდა მეთქვა, რომ ოქროს ბარათი ცულ არ მაინტერესებს, როგორი კარმა მექნება. ერთია, ცულ არ მაინტერესებს, როგორი კარმა მაქვს. არ მადარდებს, არ მადარდებს, არ მადარდებს, არ მადარდებს, არ მადარდებს, არ მადარდებს.
1: მანდალაის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: მიანმარი ცივილიზაციას მინიმუმ 40 წლით ჩამორჩება, ასე რომ ჩემი ოქროს ბარათი აქ სრულიად გამოუსადეგარია. ფულს გამოვიტან. ადგილობრივი ვალუტის კურსი დოლართან მარტივად გასაგებია. 1 დოლარი 1000 ადგილობრივ კიაცუდრის.

0: Ну вот и все мои деньги на карманные расходы.
1: Да мне холод $1000
2: გადავახურდა.
1: Гони мале пулис დაახურდაების დროს ჩვენთანაც ასე იქნება. არა და ამბობენ ფულს სუნი არ აქვსო. გონია რომ ძალიან ხარ.
3: მანდალაის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: როგორ შეამპერნენ მე ქალაქში საუკეთესო მანქანა უნდა მომაკითხოს. ნახოთ როგორ გამოიყურება. ქალაქში საუკეთესო ტრანსპორტის სამხედრო ჯიპი თბილისი აღმოჩნდა. მას დღესასწაულებზე და ქორწილების დღეს ქირაობენ. ასეთი ჯიპის ქირაობა დღეში $400 ღირს. ეს კი ურაღებით ადგილობრივების სამიშვის საშუალო ხელფასია. მისი ფასის გამო მანქანას იშვიათად ქირაობენ. გამარჯობა. გამარჯობა. მე კოლია ვარ, საიუბილეო სეზონიდან. სერ, მე მინმინი ვარ, მიანმიდან. გასაგებია. სალონში მტვრის და ნაგვის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ამ მანქანას ძალიან იშვიათად იყენებენ. წავიდეთ მინმინ. დიახ, სერ. მანდალაის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: 2 დღეში $100 აქაურობისთვის საკმაოდ სოლიდური თანხაა. ასე რომ ჩემთვის ტაქსი პრობლემა არ არის. მით უმეტეს, როდესაც მანდალაში ყველა ეგრეთწოდებულ შეირინგ ტაქსის იღებს. ეს იმას ნიშნავს, როდესაც რამდენიმე ადამიანი იგრიბება, ერთი მიმართულებით მიდიან საფასურს კი იღებენ. უკაცრავად, ქალაქში მიდიხარ?
1: დიახ.
3: ნამდვილი ბედის საჩუქარია. გზავრობა $12 ღირს, მანქანაში მგზავრები უკვე არიან, მე მესამე ვარ, ესე იგი თითოზე $4 გამოდის.
4: ოკეი.
3: კარგი. წავედით. სამოსდემეთრამეტე ქუჩა.
1: მართალია მანდალაი მიანმარის უძველესი დედაქალაქია და ეს ყველაფერი საოცრად ჟღერს, მაგრამ ის ყველაზე ჩვეულებრივი ქალაქია პლანეტაზე.
3: ძალიან ერთპიროვანი ქალაქია ეს მანდალაი. ვერ მიხვდები გარეუბანში ხარ თუ ცენტრში. ყველაფერი ძალიან ერთნაირია.
1: ერთპიროვანი ქუჩები. ერთპიროვანი მტვერი. და ქსებზე ერთფეროვანი ქაოსი. ესეც მთელი მანდალაი. მაგრამ თუ დააკვირდებით, ქალაქში ცოტა ადგილობრივი ეგზოტიკა მაინც არის. ბერები სამარშრუტო ტაქსებზე დამდგარი მგზავრობენ. გაუგებარ ენაზე, გაუგებარი წარწერები. ყველაზე უცნაური კი ქვედა ბოლოებში გამოწყობილი კაცები არიან. მაგარი ქვედაბოლოა. არ მეგონა თუ ამას ოდესმე გაცვეთყოდი. აღმოჩნდა რომ მხოლოდ შოტლანდიაში არ შეხვდებით კაბიან კაცებს. შოტლანდიაში ქვედაბოლოები დიდი იშვიათობა, აქ კი შარლიანი კაცია იშვიათობა. ამ ტრადიციულ მნიამანურ ქვედაბოლოს ლონჯა ეწოდება. ის ჰაერს კარგად ატარებს და არ ოფლიანდები როგორც ჯინსებში. ნებისმიერ ნამდვილ მანდალაელ კაცს გარდერობში მინიმუმ 5 ქვედაბოლო უნდა ჰქონდეს. იუბკუ ნაგაზგიური. იუბკუ გამოსასვლელი. სამგლოვია. საშინაო. და სუპერ სადღესასწაულო. გადავწყვიტე ერთი ქვედაბოლო მეწვიდო რომ ადგილობრივ გარემოს უკეთ მოვერგო. ლონჯა მინდა ვიყიდო. ეს? კარგია?
2: ხაროშა.
1: საუკეთესოა. შეიძლება აქვე ჩავიცვა. მარცხენა მხარე აქეთ. მარჯვენა მარცხნივ. ასე?
2: ესა.
1: ია.
2: და?
1: ასე? ახლა ნამდვილი კაცებით გამოვიყურები. ქუჩაში გასვლის აღარ მოწყენია.
3: მანდალაი ბუდისტებისთვის წმინდა ქალაქია. მისი ცენტრი გიგანტური მანდალა სტილშია დაპროექტებული.

0: გჭირდებათ, რომ კარგი საქმეები აკეთონ და გარმისთვის პლუსები მიიღონ. ბუდას პატივის წენ და მას ლოტოსის ყვავილები მიართვან. Карги карма давим сахура.
1: Помолился сокровенно.
0: Вилосе будасту зари шемокари.
1: Плюс
0: карбац момемата.
1: Сдал гибс на мокро. Тадри
0: сасагибат шесацири шевитане. Киде верти плюсе.
2: Сейчас.
0: Эзит карба укуждо гами умджобесте.
1: Выпустил.
0: Тавис ухлеба вачукет баши гаушви амистус. Эрти плюсе мекуприс. მაგრამ ყველაზე მეტი პლუსების მიღება ოქროს ბუდას ტაძარშია შესაძლებელი. მაჰამუნის ტაძარი ცნობილია თავისი ბუდას ქანდაკებით, რომელიც ბუდას რეალური გამოსახულებაა.
1: Говорят, что
0: ამბობენ, რომ ბუდა პირადად პოზირებდა. Здесь, как и кармистус туристები შესასვლელში, ოქროს ფოლგის ნაჭერს ღებულობენ და მას ქანდაკებას აკრავენ. Полга доллар на хеваригес.
1: Ещё
0: столько. Будда гамхтари да уферо иго.
1: А сейчас на нём золотой слой 15 см окрус пена აქვს гаршема.
3: Ара, თქვენთვის შესვლა არ შეიძლება.
0: Санцохарот кандакебастан фолот мамагацებს უშვებენ. Калебс гуле რომ არ დაწყდეთ მათვის ეკრანები დაამონტაჟეს. მაგრამ თუ ლესამ კარმის დასუფთავება გადაწყვიტა, მას ვერ შეაჩერებთ.
3: კალებისთვის არ შეიძლება.
0: რატომ?
3: აგრძელულია.
0: გეგმა ბეზე გადავდივართ. მოგაცრავად, მეგობარო, დიდი ბუდიში.
4: ხო,
0: ჩემს მაგივრად. მიაკარი, კარგი? მადლობ.
2: არა, არა, არა.
0: არ ვიცოდი, რომ ბერთან შეხება დიდი ცოდვა იყო. მით უმეტეს კალებისთვის. განსაკუთრებით ძუძუებიანი კალებისთვის. შვიდობით ჩემო პლუსებო. მოპატის გამზირი.
3: რადგან გადავწყვიტე კარმის გაფუჭების მასტერკლასი გიჩვენოთ, ტაძრებში არაფერი მესაქმება. ამიტომ მე მანდალაის საუკეთესო რესტორანში, ოქროს დრაკონში გადავწყვიტე სიამოვნების მიღება. მალე, მალე, მალე, მალე, მალე, მალე. მალე. კარგი, გავიქეცი. ჯანდაბა. საუკეთესო რესტორანო უბრალოდ წვირწინ გამასრო. კაპიტანო, დაბრუნდი. ზედმეც გადაგიხდი. ესეც ცუდი კარმის პირველი მაგალითი.
5: Ну ладно, что я.
3: Никогда плавучих из этого ресторана არ მინახავს. ბაზარი მაჰამონი.
0: რადგან კარმა ცოტათი გავიუმჯობესე, შემიძლია დრო საკუთარ თავსაც დაუთმო. ეს გონიათ რომ შეშა? არა. მე მანდალაის ლამაზი სალონში მოვედი. ეს კოსმეტიკური მორებია. მას მეტალის დისკზე ხეხავენ. და მოყავის რო ცოტა ჭუჭიან მასას იღებენ. ამ კრემს ტონაკა ეწოდება. Тонака адგილობრივ ქალებს ტონალურ კრემსაც უწვის.
1: Тональный крем.
0: Пудрсац.
1: И пудру.
0: Чудилепсац.
1: И даже тени.
0: Да ყველა ნერსაც.
1: Вот так вот намазать. Тилит
0: када исмер тонакас. Да ყველა мази хар. Конечно, у демоки перисказе тонака бевратов прям кетра გამოიყურება. Что раз акетет, матма არ მაქვს ახეს ნუ გარწვეთ.
4: Она мада.
0: Рамазия. Хо, хо. Раз амбо.
4: Наверное,
0: а вот кари საერთოდ არ ემთხება.
4: С оттенком сложно угадать.
0: А кевец. О. Адგილობრივ ლამაზ ბანებს მოსწონთ.
4: Держи.
0: Мама мартвит.
4: It's for you.
0: ეს თქვენ.
4: Возьмите.
0: Ай.
4: Не мадама.
0: გამომართვი. მინდა ჩემი კარმა გამომჯობესდეს. ტონაკა ასევე კანს მიანმარის მწველი მზისგან იცავს.
4: Ну что, крем, давай. Защищай меня. Да, действительно. Вот не печется всё.
0: Сул арбетвис.

0: მაგრამ კანი ისე დამეჭიმა. მუოპატის გამზირი.
1: რადგან წყალში ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორანში სადილი არ გამოვიდა, ხმელეთის ყველაზე ძვირიან დაწესებულებაში შევალ. მადლობა, აქ დამელოდე. სამაგიეროდ არ იმოძრავებს მაინც. გარდა იმისა, რომ ეს ყველაზე მდიდრული რესტორანია, მისი ვერანდიდან მდინარე ირავადის საუკეთესო ხედი იშლება. აქ ქალაქში ყველაზე გემრიელი ნაციონალური კერძები მზადდება. როგორც იქნა? აი, ჩემი სადილი. ახლოს დამიდეთ, ყველაფერი რიგზეა. გახსენით? და დამისხეთ. დიდი მადლობა. არა, არა, გადავიფიქრე. ეს რომ შენი სამუშაოა? აღმოჩნდა, რომ ჩაი ადგილობრივი კერძების ძირითადი ინგრედიენტია. ნიამანელებს ჯერათ, რომ თუ ჩაის ფოთლებს იმ ადამიანის კერძში დაამატებენ, ვისთანაც ნაჩხუბრები არიან, ის აუცილებლად მოვა შესარიგებლად. შემწვარი ბალახის გემო აქვს.
2: Теперь продегустируем
1: основные კერძები და ვაგემოვნოთ.
2: Высокой мьянманской кухни.
1: Кобри и да бринджи ананасчи. რა გითხრათ მიამანული კერძების შესახებ? გემრიელია. ძალიან გემრიელია, მაგრამ ძალიან ხარია. ელში ჯოჯოხეთის მეშვიდე წრე მაქვს. 84 ქუჩა.
0: ქალაქში ყველაზე კარგი გასართობი მანდალაის ფაზე და ის შეხვედრა. მაგრამ ჯერ იქამდე როგორმე უნდა მივიდე. აი ნამდვილი ტრანსპორტი. მე დაკიევში წავდეს ასეთები. მანდალაის სამარშრუტო ტაქსებში თქვენი მეზობლები იქნებიან ადამიანები, კარტოფილის ტომრები და პომიდორები. ადგილობრივი პომიდორი გამიმასპინძლდნენ. ვისადილებ კიდეც. მადლობა. ნახვამდის.
3: Хол Мандалай это
0: самое главное, ქალაქის მთავარი სიწმინდეა. ერთდროს ამ თაზე თვით ბუდა იჯდა და წინასწარმეტყველებდა. აქ იქნება ქალაქი, რომელიც ბუდიზმის ცენტრი გახდება. ბევრი მანდალაის დღემდე ბუდას ქალაქს უწოდებს. ეს ადგილი იმდენად მნიშვნელოვანი რელიგიური ობიექტია, რომ აქ ფეხსაც სპეციალური აკრძალულია. წარმოგიდგენიათ, ახლა ზუსტად იმ ადგილას დგავარ, სადაც ბუდა იდგა და ჩემსავით მზის ჩასვლას უყურებდა. მაგრამ ის დროს ალბათ ხედი უფრო ლამაზი იყო. ახლა ახაურობა ერგვარ გოლფის მოედანს გავს, სამი პალმის ხე და სახლები. იცით რა ვიფიქრე, რადგან აქამდე ჩამოვედი? რატომ უნდა შემოვიფარგლო მხოლოდ მანდალაით? წავალ კიდევ რამეს ვნახო. თან აქვს გომით ფეხების გამეტინა. მალე ალბათ თირკმელები მიღალატებს. რესტორანი მიანანდარი.
1: მანდალაიში საკვებს სასაცილო ფასები აქვს. თელია მაგიდის და სასმელისთვის ანგარიში $36 მომიტანეს. ღმერთო, ასეთი რა კარმა მაქვს. მანქანა ბენზური. ქალაქში მხოლოდ ტაძრები, სალოცავები და ბაზრებია. ჯერ პირველი დღეა და გასაკეთებელი აღარაფერია. სხვათა შორის აქედან 300 კილომეტრში ულამაზესი ქალაქი ბაგანი მდებარეობს. არ მესმის აქ რას ვაკეთებ, როდესაც ახლოს ასეთი სილამაზია. წავალ ღამეს მგზავრობაში გავატარებ, მაგრამ გონი ამ დღეს. მიმნიმ? წავიდეთ. და? ჰო, ჰო. ალბათ გადაცემის ისტორიაში პირველად ოქროს ბარათის მფლობელი წამყვანი ქათქათა თეთრეულის ნაცვლად მტვრიან მანქანაში იძინებს. არა უშავს, ერთხელ დავუძლებ. მანდალაიში კიდევ ერთ დღეს ხომ არ დავკარგავ. საერთაშორისო ავტოსადგური მანდალაი.

0: ხამის გადაღება მეც გზაში მომიწევს. ეს ავტოსადგურია, ეს კი ჩემი ავტობუსი. ეს რა არის? არი ფიქრობ, რომ ეს ჯურებია? ესენი პლუსებია. ჩემი კარმის პლუსები.
1: Ну куда я?
0: Маграм Джерар гетквец адмебива.
1: Я вам пока не скажу.
0: А мы пусть сюрприз отдавтовет.
2: Спокойной ночи.
0: Зеленебиса.
3: ქალაქი ნაიუნგშვე
0: კომფორტულ ავტობუსმა კუნძულ ინლეზე ჩამოიყვანა ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ და უჩვეულო ადგილას.
1: დასადგურზე
0: გრძელი ნავი ვიქირავე გამყოლით და იდუმალ და ჯადოსნურ მოგზაურობაში გამემგზავრე.

გამარჯობა კუნძულო ინლე. ეს მე ვარ ლესა. პირველი სასწაული, რასაც ტურისტი ხედავს, მეთევზეები არიან, რომლებიც ნიჩბებს ფეხით უსვამენ. ასეთი ხერხი კომფორტულია იმით, რომ მეთევზეებს ხელები თავისუფალი აქვთ და ბადეს უფრო კარგად აკონტროლებენ. თანაც ფეხი ხელზე ექვსჯერ უფრო ძლიერია და მალე არ იღლებიან. შეხედეთ, რას აკეთებენ. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მეთევზეები თევზს კი არა, გუნდ ტურისტებს იჭერენ. ისინი ვირტუოზულად პოზირებენ და ტურისტებისგან ფულს ითხოვენ.

0: ვრიან გზებზე 7 საათიანი მგზავრობის შემდეგ ბაგანში ჩამოვედი.
1: ქალაქი ბაგანი.
0: გამარჯობა. თქვენთან მოვედი. სოფლიოში პლანეტის 20 მთავარი ღირსშესანიშნაობაა: ეგვიპტის პირამიდები, ჩინეთის კედელი, იესოს ქანდაკება. მაგრამ არსებობს სასწაულები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ბევრი ტურისტისთვის ხელმისაწვდომი. ერთ-ერთი ასეთი ადგილი ბაგანია, რომელიც თამამად შეგვიძლია პლანეტის საოცრებად ჩავთვალოთ.

ბაგანი ხეობაა, სადაც უძველესი დროიდან 3000 ბუდისტური პაგოდა დგას. ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1000 წლის წინ ბაგანი ბირმის იმპერიის უდიდესი და განვითარებული დედაქალაქი იყო. დროთა განმავლობაში ქალაქი განადგურდა. ყველაფერი ომებმა და წყალდიდობებმა წაიღო. მხოლოდ პაგოდები გადარჩნენ, რომლებიც უძველესი ტრადიციის მიხედვით ქვისგან იყო ნაგები. პაგოდებს შორის მანძილები სავარაუდოდ გზები და უძველესი ქუჩებია, სადაც ერთდროს ხმაურიანი ბაზრები იყო და ცხოვრება ჩქეფდა. მისული არ გამომივა თუ ეთქვი რომ ბაგანი მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილია. სანამ აქ ჩამოვიდოდი, მეგონა რომ ეს ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე ცუდი უქმეები იქნებოდა, მაგრამ ადგილზე მივხვდი რომ ეს გზა და წვალება ამადგირდა.

0: მეგობრებო, თუ ოდესმე საშუალება გექნებათ და ნიამარში მოხდებით, არც ერთი წუთი არ დაგარკვეთ. მაშინვე ბაგანში ჩამოდით და საჰაერო ბუშტით გაფრინდით. ჩემი აზრით, სწორედ ასეთი წუთებისთვის ღირსხოვდება. ინლესტბა
1: В мире есть не больше 10 წყალზე გაშენებული ქალაქი არსებობს. Самый известный из ყველაზე ნაცნობი მაგალითი ვენეცია. მაგრამ ეს შემთხვევაა, როდესაც ჯერ ქალაქი იყო, а потом შემდეგ ბუნების ძალით მასთან წყალი მივიდა. ინვესტბაზე გაშენებული ქალაქი პირიქით გაჩნდა. Люди сами адамяне макалаки тавад гашенес цқалзе. Всего лишь за несколько рамденими 10 წელიწადში. Базе узармазари калаки гачнда. Сакке угневит. Камавали архебит да уамрави уцнаури традициите.

0: მაშასე. როგორ არის მოწყობილი ქალაქი წყალზე? ქალაქში 70000 ინდო ცხოვრობს. რაც ჩვენს ენაზე ტბის შვილებს ნიშნავს. ტბაში რეცხავენ სარეცხს. ჭურჭელს. ის კანალიზაციის როლს ასრულებს. მე იქვე ბავშვებს ბანაობენ. ყველაზე საოცარი კი ის არის, რომ აქ ბოსტნეული პირდაპირ წყალზე მოყავთ. ადგილობრივებმა უნიკალური ტექნოლოგია ითვისეს. მათ წყალმცენარეებისგან ნიადაგის რიგების გაკეთება ისწავლეს. ჩემ ზურგს უკან ფერმერები ხარობენ. მათთვის წელს ძალიან წყალმოსავლიანი წელი იყო. გავცუროთ. წყალზე გაშენებული რიგები ბევრად უფრო ნაყოფიერია, ვიდრე სანაპიროზე. მოსავალს აქ მთელი წლის განმავლობაში იღებენ. გზა გავაგრძელოთ. გავცუროთ. სამი მწკრივი დარჩა. მოსავლელადაც უფრო მარტივია. მორწყვა და მავნებლებისგან დაცვა არ სჭირდება. მაგრამ ერთი ნიუანსი მაინც არის. თუ ღუზას კარგად არ ჩააგდებთ, მთელი ბოსტანი თავის მოსავლიანად შეიძლება ბეზობელთან გაცურდეს. რუკაზე რომ დახედოთ, მინდვრების მასშტაბები შთამბეჭდავია. ვის ნახევარი მწვანე მწკრივებით არის დაფარული. ქალაქი ბაგანი.
1: ბაგანი ციდან დავათვალიერე. დრო ამას ხმელეთიდან შევხედოთ. ბაგანის მთელი დიდების შესაგრძნობად ფული არ უნდა დაიშუროთ და აი ასეთი ცხელებიანი ეტი უნდა იქირავოთ.

სიმართლე გითხრათ, ცხენი ციარული მანქანაზე უარესია. ორ წუთში მტვერი მთლიანად ფარავს. პირში კი ქვიშახრაშუნებს. სანამ გზაში ვართ, ორი სიტყვით მოგიყვებით პაგოდების შესახებ. Пагода тазария, სადაც ბუდასთან დაკავშირებული სიწმინდეები ინახება. სადღაც ბუდას რვა ღერით მაინახება, სადღაც რაიმე ნივთი, რომელიც მას სიცოცხლეში ეკუთვნოდა. რა თქმა უნდა, ყველა პაგოდისთვის საკმარისი რელიქვიები არ არსებობს. ამიტომ სადღაც მისით მისღერის ასლი ინახება, ანუ უბრალოდ მისი ქანდაკებით შემოიფარგლებიან. მოდით ბაგანის სამი ძირითადი პაგოდა დავათვალიეროთ. პირველი პაგოდა, შვეზიგონი. მისი გუმბათი ნამდვილი ოქროთია დაფარული. შიგნით კი წმინდა რელიქვიაა. ბუდას შუბლის ძვალი და ერთ-ერთი კბილი. მეორე პაგოდა, ანანდა. ამ ტაძარში ბუდას უცნაური ქანდაკებაა.

0: ბუდას დააკვირდით, ხედავთ? ის იცინის. მაგრამ თუ ახლოს მიხვალთ, ის გაბრაზებულია. მართლა გაბრაზებულია. ადრე ქანდაკებასთან ახლოს მხოლოდ სამეფო გვარის წარმომადგენლები მიდიოდნენ. ჩვეულებრივი ხალხი კი შორს იდგა. ბუდას ეს ქანდაკება თითქოს მეფეებს აფრთხილებდა. საკუთარ თავზე ნაკლები ეფიქრათ და ჩვეულებრივი ხალხი არ დავიწყებოდათ. Пагода месаме. Дхамаянджи. Баганис ყველაზე ცოდვილი пагода. Ис мефе наратма аго, который чтобы занять схелში часагдебат мефем ჯერ мама დაახчо. Шендек კი ძმა მოწამლა. Ами шендек ცოდვების გამოსასყიდად მან ტაძრის აგება ბრძანა. თუ ცოდვილი ხარ შენი ტაძარიც ასეთივე იქნება. ცოდვებზე მანამდე იფიქრე და არა მას შემდეგ, რაც მათ ჩაიდა. ასე ყველაფერი უკეთ იქნება. სამონასტრო კომპლექსი 1000 პაგოდა, კუნძული ინლე.
1: მე ანიმაში ტაძრების აშენება კარბის გაწმენდის უნივერსალური საშუალებაა. Говоря простыми словами, მარტივად რომ აგიხსნათ, რამდენის გინდათ შეცოდოთ, შემდეგ კი ტაძარი აშენეთ და ყველა ცოდვას მოინანიებ. შეიძლება რომ რაც უფრო მაღალი პომპეზური და დიდრულია პაგოდა, მით უფრო მეტი დამსახურება გაქვს ბუდას მიმართ. სინამდვილეში კარმისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, რამ ხელა ტაძარს ააშენებ. დიდს თუ პატარას, მოქროლს თუ ქვისას. აქ უკვე ადამიანები ეჯებრებიან ერთმანეთს. აი ასეთი კარმის სუბუქი რემონტი ჩავატარე.
0: ინლესტბა

0: ალზე გაშენებული ქალაქის ცხოვრების ცენტრი, ბაზარია. აქ გასაყიდად ბოსტნეული ჩამოა. გავაჩეროთ. მადლობ. ღიაცის ქვეშ, სამჭედლოში, რკინის ნაკეთობებს აკეთებენ. აქ კი უცნაურ სუვენირებს ყიდიან. ძალიან ძიმეა. კბილების ქუდი.
1: ეს კამეჩის კბილებია.
0: კამეჩის კბილები.
1: დიახ.
0: ეს ქუდი რაკია. მეოთხე მარჯვენაზე კარიესია. მოდით ბაზრის გასტრონომიური ნაწილით დავათვალიეროთ. ეს ადგილობრივი დელიკატესია, ეგრეთ წოდებული ბიტელის ფოთლებში გახვეული კაკალი. ბიტელი ნარკოტიკული მცენარეა. მის ფოთლებს კირსს ვამენ, აღვევენ ადგილობრივი პალმის ფესვში და საღეჭი რეზინას ავიღეჭავენ. ამბობენ, რომ ადამიანი ტონუში მოყავს და განწყობა საუნჯობესებს, მაგრამ ის ღრძილების ანთებას იწვევს, რის გამოც კბილები ძვრებათ. დავალ ნორმალურ საკვებს შევჭამ. გემრიელი სუნი აქვს. ერთი წვნიანი.
2: და.
0: ხო, ჩემთვის.
2: აბა.
0: ტილოთი გაწმინდა. მაგიდის ქვემოდან ნატრია ჩაყარა. წვნიანი დაასხა. სანელებლები ჩააყარა. და მწვანილითაც დაამშვენა. აი მესმის მომსახურება. ეს პირველი. მეორეზე რა გვაქვს?
2: так, на второе. Я
0: ещё мдек. возьмём принц авигеп. ჩემთვის ერთი. როგორ აუხსნა? თუ შეიძლება პრინჯი მომეცით. რა თქმა უნდა, ფულს მოგცემთ. აი აქ მაქვს. ამ ქალბატონს ძალიან ცუდი სერვისი აქვს. ბრინჯი ჭაობის ფოთოლში გაახვია და მომცა. არა მიწონა. ქალბატონო, ამას თაღლითობა ქვია. რა ღირს? 1000? 200. კარგი.
2: 200.
0: 200. ბრინჯისთვის. შეგიძლია ცოტა გადააყაროთ. ამდენს ვერ მივირფე. მოიცადე შევამოწმე. ნორმალურია? კარგი. ბრინჯი დამაგრო.
2: იტაკ.
0: მაშასე. ვარდის წვნიანი ბრინჯით. ლაიმის სოუსით და ჩილით.
2: ნიამ
0: ნის სამზარეულო საკმაოდ გემრიელია. წვნიანი. წვნიანი, რა თქმა უნდა, ძალიან ცხარეა. ქალაქი ბაგანი.
1: 3000 პაგოდის გარდა ბაგანში უამრავი მონასტერია. აქ უამრავი ბუდისტი ბერი ცხოვრობს. ბერები ისინი ხდებიან, ვინც ბუდიზმის უფრო ღრმად შესწავლას და რელიგიური განათლების მიღებას აპირებს. მონასტრის ტერიტორიაზე შესვლა და ბერების ცხოვრების პირობების დათვალიერება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. გამიმართლა, მე ბერების ეგრეთ წოდებულ ტრაპეზზე მოვხდი.
3: простые местные жители
1: ქალების ფულს აგროვებენ და ბერებისთვის სადილს ამზადებენ.
3: И приготовили монахам полноценный обед.
1: ასეთი კეთილი საქმით ისინი კარმისთვის პლუსებს აგროვებენ. ბუდისტი ბერები მკაცრი შეზღუდვებით ცხოვრობენ. მათთვის არაფერი არ შეიძლება. არავითარი გაჯეტები, არავითარი მუსიკა და გართობა. არ შეიძლება სპორტი, დალევა და სექსი. მათ ლაპარაკიც კი აკრძალული აქვთ. Гаджеты азребис накарц და მის კონტროლს ხელს უშლის. იმისთვის რომ კონების კონტროლი შეძლო, შუმაც უნდა იყოს. იდეალური ბერის კონება რვანიფისგან შედგება. მოსასხამი, სანდლები, ჩანთა, კრეალოსანი, ბრინჯის ჯამი, წყლის ფილტრი, საპარსი თმისთვის და კოლკა. ბუდისტ ბერს მეტი არაფერი არ სჭირდება. სისხლს მონასტერი აძლევს. საკვებს ხალხი, ფულის ხელში აღება კი არ შეიძლება. მაგრამ როდესაც წინამძღოლი ვერ ხედავს, ბიჭები ტელეფონებითაც სარგებლობენ და ერთმანეთშიც ლაპარაკობენ. ბერად დადგომა კეთილშობილური საქმეა, მაგრამ ძალიან მოსაწყენი. მაგრამ მთელი ცხოვრება გაუნათლებელ ნიამანელად ყოფნა და მინდორში კამეჩების მწყემსაც ბევრად უარესია. ასე კი მონასტერში წერა კითხვას ისწავლიან და სასავლებლად უფრო დიდ ქალაქებში წავლენ. მაგალითად მანდალაიში, სადაც ელექტროენერგიაც არის და სიმპათიური გოგონებიც. ინლესტბა.
0: როდესაც ინლესტბაზე მოხვდებით, აუცილებლად სუვენირების მაღაზიაში შეიარეთ. Но идти сюда, მაგრამ აქ სუვენირის საყიდლად კი არა. А чтобы увидеть жирафов, ქალების ანახავად უნდა შემოხვიდეთ.
2: Жирафов. Женщины племени подаунгистомис
0: ქალები уникальные არიან იმით, რომ ისრებს ლითონის რგოლებით იგრძელებენ.
4: Честно говоря, я не знала, что
0: это арвелуди, რომელიც რგოლები, რომლებსაც ეს სუსტი ქალები ატარებენ, ასეთი მძიმე იქნებოდა. დაუჯერებელია.
4: Это капец. 8
0: კილოგრამია.
2: Однозначно,
0: конкретური პასუხი თუ რატომ ატარებენ ქალები ამ რგოლებს? არავის არ აქვს.
2: Есть мнение, что
0: გრძელი კისერი ქალური სილამაზის სიმბოლო თითრებოდა.

0: Интересно, что они сами женщины этого племени не знают, зачем они носят эти кольца.
1: Да, ведь, брат.
0: Может, им так легче мужа с рыбалки
1: выглядывать?
2: Максимальная длина шеи может достигать 30 сантиметров. Хотя на самом деле это не шея вытягивается, а опускается ключица и ребра. Годам к 40 мышцы шеи атрофируются, и женщины становятся до конца дней заложенной спирали. Потому как без нее шея просто помает. Хавалдаю. Тихо,
3: поможем женщинам.
1: Калма, тависи, асаки, мудагами хилос. Ანე წლის ვარ ხო? 60.
0: 60.
1: 63.
0: Да ладно, 63.
1: А, да, всё уже. Ладно, 63. Ара, да, 20 წლისას გავხარ. ქალაქი ბაგანი.
4: ბაგანში დღის საუკეთესო დასასრული პაგოდაზე ჩამოჯდომა და მზის ჩასვლის ყურება. Уже за часом до 1 часа тадре ყველა ადგილს საიდანაც მზის ჩასვლა ჩანს ათასობით ტურისტი იკავებს.
5: Кажется,
4: гони იწება. შეხედეთ რა სილამაზეა. ბაგან ეს ყველაზე შთამბეჭ დავიხედე.
5: Так он выглядит.
4: Асети санахаобам зис часвламде холод 5 წუთია და ასევე ამ ზის ამოსვლის დროსაც. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ნიშნულობა არ აქვს, ღარიბი ხარ თუ მდიდარი, ოქროს ბარათი გაქვს თუ არა. ბაგანი ყველასთვის უფასოა. უბრალოდ ჩამოდი და დადგები. ბაგანი საოცარია. მანდალაი არა, მაგრამ ბაგანი სულ სხვა. თუ ამ ადგილებში გადაწყვეთ მოგზაურობას, ეცადეთ, რომ მანდალაიში დიდხანს არ გაჩერდეთ. ის ორი დღე, რომელიც დასასვენებლად გექნებათ, სწორედ აქ გაატარეთ.
1: ინლესტბა.
2: А как по
1: мне? Мне акаурობა ძალიან მომეწონა. Мандалайში და ინლეს კონძულზე მოგზაურობისას
2: Мне попадались приветливые и счастливые люди.
1: Глядя на них, ты понимаешь, что мати беднереба материалов всем дидреше არ არის. Мати беднереба кетири карма. Схема мартивия. Сакмарисия. Убралут чули сакциели арчаидинат. Да кола савет არ მოიქცეთ. А сешени сикете. Укарме дагибрундеба. Беди сачукария.
4: ვიღაცა შეიძლება მოეჩვენოს, რომ მე ჩემი კარმა გავაფუჭე, მაგრამ არა. მე აგოდას მშენებლობას შევუკვეთავ. მინდა ტაძარი ავაშენო. დიახსერ. ნიამანური ტრადიციის თანახმად ჩემს კარმას უამრავი პლუსი დაემატება.
1: სიმართლე თუ გაინტერესებთ, მიანმარში ჩამოსვლა მაინც დღეს. მიუხედავად იმისა, გჯერათ თუ არა კარმის.
4: ფეხებზე მკიდია.
1: ქალაქი ბაგანი.
4: ჩემო ძვირფასო მაძიებლებო, ამჯერად ბოთლს გაუგებარ ადგილზე გიტოვებ. მასზე გაუგებარი ციფრებით. ბევრი შრომა მოგიწევთ იმისთვის, რომ 100 დოლარი იპოვოთ. ამჯერად ბოთლი ბაგანის 3000 პაგოდიდან ერთ-ერთია დამალული. ის ამ ნომრით უნდა მოძებნოთ. ბოთლი ბუდას ქანდაკების უკან, მარჯვენა მხარეს ნახეთ. წარმატებები.

0: მაჰამუნის სამონასტრო კომპლექსზე.
1: მე პატიე რომ გავდივარ.
0: Как ты? როგორ ხარ?
1: Николай, ты
2: знаешь, на самом деле я
1: Родосас $100 мне бы თავიდან ძალიან გაგვრაზდი.
2: Я как-то расстроилась.
1: მაგრამ შემდეგ ქალაქში გავიარე.

0: ნახე როგორ ცხოვრობს ხალხი. Да уцепись, авивсе, если гавишринте ам. Будизмит ром. Михти ром. Ведиერება ფულში არა.
1: შეიძლება თქვენთვის ღარიბებისთვის ფული მთავარი არ არის, მაგრამ მე პაგოდის მშენებლობა დავიწყე. კარმა გავასუფთავი და პლუსები დავავსე. ახლა კი ცხოვრებით უნდა დავთქმე.
0: დათქმე. დათქმე.
1: წამოდი, წავიდე.
0: და შეიძლება სხვა ადგილას დავთქმე.

Trainer. Eschen.

0: ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: დიასამიძეები
3: 1403 წელს კოჭლი თემური, იგივე თემურლენგი, მერვე ჩემოიჭრა საქართველოში. მან აოხრა სამცხე და ალყა შემოარტყა ბირთვისის ციხეს. ბირთვისის ციხეს ძალიან ცირერიცხოვანი რაზმი იცავდა. მაგრამ თემურლენგმა სამი კვირის განმავლობაში ვერ აიღო ციხე. ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მეშვიდე მაინც ვერ შეიპყრო. ბოლოს ზავს დათანხმდა. როცა თემურმა საქართველო დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯერომნად დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენგთან ბრძოლებში. მან ბაადური ლორეში ჩაიყვანა. ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურ დიალექტზე დასძინა. დია სამანი, დია მთავარი. რაც ნიშნავდა აგერ საზღვარი, აგერ მთავარიო. ბაადური ლორის ციხის უფროსად დაინიშნა. იქ გამავალი სასაზღვრო გზების ზედამხედველობაც მას დაეკისრა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ამ ბაადურის შთამომავლები არიან დიასამიძეები.
2: მე-15-მე-16 საუკუნეებში მთელ საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოეყვნენ და თავადთა ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დიასამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებად ჩადან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ვხედავთ. სწორედ ბეგ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდა აჭარის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი მევლუდი დიასამიძე. დიასამიძეები ყოველთვის იბრძოდნენ ერთიანი საქართველოსთვის. თურქებთან მუდმივი დაპირისპირების გამო დიასამიძეთა ერთი შტო იძულებული გახდა ქართლში გადმოსულიყო. სწორედ ქართლელ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები: იოანე მეათე, წმინდა ევდემოს პირველი და ევდემოს მეორე. დიასამიძეები მე-16-მე-18 საუკუნეებში მაღალ თანამდებობებზე ჩანან ქართლსა და სამცხეში. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დიასამიძეები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
5: თქვენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბრძანეთ, რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია, რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის.

0: ის რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას ერთი კითხვა ეს არის და მეორე რა არის ამისი მიზანი
1: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას უარყოფითი კამპანია მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავ ჩვენ აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას აი მარტივი მაგალითი ადამიანებს არესმით რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო და კახეთს როგორც ცალკე სახელმწიფოს მართავდნენ ვინ მართავდა მართავდნენ ჩოლოყაშვილები მართავდნენ ანდრონიკაშვილები მართავდნენ მაყაშვილები მართავდნენ ჯანდიერები მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში კახეთში არ ყავდა ვერანაირ აჯანყებას გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი თავად ჩოლოყაშვილები თავად ანდრონიკაშვილები თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე ეს სხვა სახელმწიფო იყო ამის გაგება არ ძალუც ხალხს გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში შახი და შახი იყო საქართველოს ბძანებელი საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა თელ საქართველოში თელ ქართკახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავით არის წინამძღოლი შახს არ ჭირდებოდა ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შახი ხალხს ესეც არესმით ადამიანებს საერთოდ განათლება არ აქვს ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო თეიმურაზი აცხადებდა თავ შაჰის ყმად თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები როცა შაჰმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან აი თანამედროვე ტერმინით რო ვიხმაროთ ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება ისედაც ასე იყო ყველა თეიმურაზის თელი საკუთრება მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო რომ ადამიანებიც საკუთრებაა ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შაჰის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა თავარი მოტივი რომლითაც ის ასახლებდა ის ამბობდა მე ჩემი საკუთრება მიმყავსო და კახელი თავადაზნაურობა კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით ის დახვდა შაჰს სამი შემოსევა იყო სამივე ჯერზე დახვდა თავად შაჰს რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს თავად შაჰს დახვდნენ და შაჰმა წაიყვანა თავისი საკუთრება ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა ესეც კი არესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ რა შუაშია საერთოდ აი გიორგი სააკაძე ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ მერე მეორე ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო რომ საერთოდ თელი ქართკახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა ძლივს აიო იქო წერილი რო არ ეპოვაო მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცი შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოში ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი მეტი თუ არა და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი არ იყო ტელეგრაფი ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ მოკვდება და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი რომ გავიაზროთ ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ ამაზე ერთი თვე უნდოდა გზას აქით იქით ერთი თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6 8 9 10 თვე ჭირდებოდა ერთი წელი თუ არა ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა ეს იყო ბრძოლა რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას. როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველაზე დიდი მხედართმთავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა. თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს. მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომებით სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას თუ ვერ ხედავთ ჩვენ, ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსული სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არამარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთიც. ასე რომ რომ არა გიორგი სააკაძე, დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებდით, ისპაჰანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდა.
0: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
1: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოსში სამჯერ არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, ხათაშორის ქართველური ტომების სხვა სხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე მურვანყრუმ მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი, ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო. და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით ნახევარი. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა, ამ 21-დან თუ არ ვთვები 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს, სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია, რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ეხა ყველა ებრძვის და ამიტომ ეხა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან. მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას. აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
0: ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეღან წერდა ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთ დამცველიც არ ყავსო.
1: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელეს საქართველოს ისტორია, ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის, და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას, სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.

0: მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა ჯადოსნური 5 ობიექტივზე და მე ნინო თარხანმოურავი გახლავართ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა, გუნდს ყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში ჩდება ჯადოსნური 5 საპრიზო თანხით, რომელიც ეტაპობრივად იზრდება. 8 კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში გუნდს ჯამში შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. ახლა კი ახლა გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან. ჩვენი გულშემატკივარია დღეს ქალბატონი ირმა ინაშვილი, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი. ხოლო ჩვენი სტუმრები არის ბატონი ვალერი ხოხლინი თავის არაჩვეულებრივ ოჯახთან ერთად.
1: შეგვიძლია დავიწყოთ და პარალელურად ვილაპარაკოთ.
0: წარმატებებს გისურვებ და სვავ პირველ შეკითხვას. გალილეო გალილეის მშობლიური ქალაქია: ა. ვენეცია, ბ. ნეაპოლი, გ. ბარი, თუ დ. პიზა.
1: ჩემი რჩევა ამ შემთხვევაში, რომ ვიფიქროთ, უცბად ნუ გავცემთ კითხვაზე პასუხს და ეს დრო გამოვიყენოთ საუბრისთვის. მოდით გავეცნოთ ტელემაკურებოს, თქვენი ოჯახი გავაცნოთ. თქვენ ხართ ახლა ამ შემთხვევაში საინტერესო. მოგვიყევით, როგორ ცხოვრობთ, წარუდეკით ჩვენს ტელემაკურებელს და მე ეს ორი არაჩვეულებრივი სტუმარიც გავაცნოთ ჩვენ საზოგადოებას.
2: მე ვარ ვალერი ხოხლინი, ვარ 27 წლის. ეს ჩემი მეუღლეა მანანა ხუდეიანი. 7 წელია უკვე ერთად ცხოვრობთ, ცოლქმარნი ვართ. აი მართლა რომ არაჩვეულებრივი ბავშვები ყავს, მადლობა ღმერთს, რა თქმა უნდა. ну, ცოტა ჭირს ხანდახან, ცოტა ისე არის, მაგრამ რა ვიცი. სამსახურთან დაკავშირებით ცოტა პრობლემები გვაქვს ჩვენ ახლა.
0: რატო?
2: ну, საშუალო სკოლა მაგ დამთავრებული, ანუ ძირითადად ბევრი არაფერი არ ამაქ ნასწავლი და ძიმე სამუშაოებზე ვეღარ გავდივარ, იმიტომ რომ ტრავმა მაქვს მიღებული ხერხემალზე რა და ძიმეს ვეღარ წევ და ისეთი აი რაღაც მარტივი სამუშაოები როცა არის, მაგაცა მუშაობთ ხოლმე და ძირითადად სოციალური დახმარება გვაქვს.
1: მანამდე სად მუშაობდით? აი რა სამუშაოს ასრულებდით?
2: მანამდე მიმტანად მუშაობდი, რესტორანში მიმტანად, მაგრამ აი ხერხემლის დაზიანების მერე დიდხანს ფეხზე ვეღარ დგავ. და მაგიტომაც ვეღარ მუშაობ. ძირითადად ფეხზე უნდა იყო იქა და ცოტა რთულია.
3: მამა რო გარდაიცვალა და უტოვა ჩემო უფლეს 7 წელი აქ ცხოვრობთ უკვე. ყავს არასრულწლოვანი შვილები და ვერ ვახერხებ ისეთ სამუშაოზე წასვლას, რომ მე დამაკმაყოფილოს და ჩემი ოჯახი.
2: ანუ მე ხა ხერხემალის დაზიანება რო არ მქონოდეს, ხო? ალბათ მასე თუ ისე ბიჭი ვარ და რაღაცა სამუშაოს მოძებნიდი, ხო? მაგრამ ფიზიკურად რო არ შემიძლია ახლა მუშაობა. ეგეთი არავინ არ სჭირდება რა. ამ შენებლობაზე გინდა აიღე, რაც არ უნდა გააკეთო, იქ ჯანი გჭირდება, რომ რაღაცა გააკეთო და მე ფიზიკურად ეგ არ შემიძლია. დიდხანს ვერ ვდგავარ. ეგეც ისო ხერხემალის პრობლემა არის და სეზონური ხან არის სამუშაო, ხან არ არის, ეხლა ანუ სტაბილურად არ არის ეგრო თქვა რა. საახლობლოში სამეგობროში კი მაქვს ახლა ნათქვამი, რომ თუ რაღაცა სამუშაო იქნება, რაღაცა მე მაქვს სულილი, განა არა მაქვს, რომ ორ ბავშვს მინიმუმ რავი ერთი 600-700 ლარი მაინც უნდა ორ ბავშვს. და ორიც რო დამებადოს და სულ ვიღებ 200 ლარს სოციალურს და ეხლა რა ვიცი, ამბათ გგონიათ რომ 200 ლარი საკმარისია, მე მგონი რა ვიცი, ცდებიან და შემაფერხებელია და მე მგონი მაგიტომაც ბევრი ცდილობს, რომ ბავშვი არ იყოლიონ, იმიტომ რომ ცოტა ეგ უფრო ალბათ აფერხებს. არ არის სასიამოვნო, როცა შენ უყურებს სხვა ბავშვს იმას აქ და შენ ბავშვს არა გინდა უყიდო, მაგრამ ფიზიკურად არ შეგიძლია, ანუ სახურავის შეკეთება რო მოხერხდეს, მართლა კაი იქნება. ბედნიერი ვიქნებოდი რამე ისეთ სამუშაოს თუ მომინახავდნენ, რომ ჩემ ჯანმრთელობასთან შესაბამისი იყოს, რომ მე შევძლო და ვიმ

0: ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში კიდევ ბევრჯერ ვისაუბრებთ თქვენ შესახებ, თქვენი შვილების შესახებ, მაგრამ თავი რაც მინდა გიკარნახოთ, ამ გადაცემიდან გულდაწყვეტილი არავინ არ მიდის. პროექტის ავტორების ჩანაფიქრი ისეთია, რომ ყველა ჩვენი სტუმარი გადაცემიდან წავიდეს გახარებული და ბედნიერი. ამიტომ ეხა ჩვენ ნინოს მხოლოდ კიდევ ერთხელ გაგვიმეოროს პირველი შეკითხვა და უკვე ნელ-ნელა პასუხის გაცემაზეც ვიფიქროთ.
1: კი ბატონო. გალილეო გალილეის მშობლიური ქალაქია. ა ვენეცია, ბ ნეაპოლი, გ ბარი, თუ დ პიზა.
2: დ
0: მე შემილე უკან.
1: და სწორი პასუხია დ პიზა, ოჩახ.
0: ბანანა, ოჩახ. არა და კარნახი მინდოდა გამორიცხვის მეთოდით უნდა მეთქვა.
1: კარნახი
0: არის, მაგრამ
1: კარნახს კიდე მოვასწრებთ, კითხები ცოტა რთულდება. გადავდივარ შემდეგ შეკითხვაზე. რას მკურნალობს ოტოლარინგოლოგი?
0: ოტოლარინგოლოგთან ბავშვობაში ჩვენ ხშირად ყოფილვართ.
1: ბავშვები საერთოდ ხშირად დადიან ოტოლარინგოლოგთან.
0: ისევ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მანანას დაუსვა ამჯერად შეკითხვა. რასთან არის დღეს დაკავშირებული დედობა? აი ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა ჩვენ ყველას გესმის კარგად. და ამავდროულად არის პირობები ქვეყანაში, როდესაც ბევრი პრობლემაა დედისთვის. აი, თქვენთვის რა არის ეს პრობლემები და როგორ ახერხებთ გამკლავებას ამ პრობლემებთან?
2: ჩვენთვის ახლა პირველი პრობლემა ის არის, რომ აი ბაღი რო აღარ არის, მე მიჭირს ორივესთან ერთად. თან ჩვენ ისეთ ადგილას ცხოვრობთ, რომ იქ გზა არ არის და ბავშვს ვერ გავიყვან ვერც ასე, არც პარკი არ არის, არც არაფერი.
0: სად ცხოვრობთ მანამდე?
2: კრიგოლოტკი ფანძეს და იქ ჭირს, ანუ არც გასართობი არაფერი არ არის და სუსახში ზიანი.
0: თქვენი შემოსავალი რა შეადგენს? აი თვეში არის თქვა ამდენი.
3: სამუშაოთი ალბათ ავდივარ სოციალურთან ერთად.
0: სოციალური დახმარება და პლუს კიდე იღებ ბავშვებს. გასაგებია რომ ეს თანხა არ არის საკმარისი იმისათვის რომ ადამიანმა ყველა მისი აუცილებელი მოთხოვნილებები რაც არის მატერიალური ეს დაიკმაყოფილოს, მაგრამ თქვენ როდესაც აი ფიქრობთ მომავალზე, ხო? ეს მომავალი როგორ წარმოგიდგენიათ?
3: ნუ რავი, ალბათ ყველას ექნება იმის შანსი, რომ რაღაც თავისი სურვილი რო შეასრულოს, ალბათ მოწნებები ყველას აქვს, ხო? და რავი, ისე უყურებ, რომ ადამიანები ჯერ პირველ რიგში ერთმანეთს მიმართ უფრო გულკეთილები უნდა გახდნენ, რავი, ალბათ და ნელ-ნელა შეიცვლებ უფრო უკეთესობისკენ რა, თავის ოცნებებს მაინც შეასრულებს ადამიანი.
0: ვალერი, თქვენ ახლა თქვით, რომ ადამიანები უფრო გულკეთილები უნდა გახდნენ. თქვენ გიცნობთ, რომ გარშემო სიკეთე ცოტა?
3: ანუ უბრალოდ ცოტა, ხო, ასე შეიძლება ითქვას, რომ ცოტა არის.
0: ცოტა, კეთილი, ეს გადაცემაც იმიტომ არის, რომ გაათბოს ადამიანების გულები. და გავიმეორო შეკითხვა.
1: რას მკურნალობს ოტოლარინგოლოგი? ა კუჭნაწლავს, ბ ყელყურს, გ საყდენ მამოძრავებელ აპარატს, თუ დ გულ-სისხლძარღვთა სისტემას?
3: ყელყურს.
1: ყელყურს, რა თქმა უნდა ყელყურს. ოჩახ, თქვენ წარმატებით უპასუხეთ ორ შეკითხვას და ახლა გადაცემაში გაჩნდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად, მე ახლა თქვენ შემოგთავაზებთ რაღაც თანხას ამ ჯადოსნური ყუთის სანაცვლოდ, იმიტომ რომ ძალიან მინდა ჯადოსნური ყუთი დამრჩეს მე. და გთავაზობთ 50 ლარს ამ ჯადოსნური ყუთის სანაცვლოდ. რა სიტყვით?
2: არ გინდა.
1: არ გინდა?
0: გადაცემები. მაშინ უნდა იცოდეთ, რომ ეს ყუთი არაცრუებს სტუმრების მოლოდინს.
1: სახელი აქვს ასეთი ჯადოსნური ყუთია. 100 ლარი.
3: არა.
1: არა.
3: ძალიან გონია, რომ ჯადოსნური იქნება უკვე.
1: ჯადოსნური იქნება უკვე. 150-დანაც არ დამითმობთ ამ ჯადოსნურ ყუთს.
2: არა.
1: 200 ლარი. 250.
3: არა.
1: და ხან არის ლიც? და მართალი ბრძანდებით ამ ყუთში დევ 300 ლარი, გილოცავ.
3: მადლობა.
1: ესეც პირველი საპრიზო თანხა.

0: როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? სირთულეების არ გეშინოდა?
1: რა თქმა უნდა, გეშინოდა. მით უმეტეს პირველი ჯერ სანამ ბავშვი ვეყოლებოდა, ჯერ ოჯახი შექმნა, ცოტა რთული იყო. ანუ არც ის სახლი, რომელშიც ჩვენ ახლა ვცხოვრობთ, ის საერთოდ არ ვარგოდა იმისთვის საცხოვრებლად. ჯერ ქირით ვიყავით ჩვენ თავიდან, თავკმანი. იმიტომ რომ იქ ვერი ცხოვრედი ვერანაირ, საერთოდ არაფერი არ ყო, არც წყალი, არც ჩუქი, არც გაზი, საერთოდ არაფერი. მე უბრალოდ ნელ-ნელა ერთად ცოტა მოვაწესრიგეთ, რაღაც რაღაცები შევაკეთეთ და დავიწყეთ ცხოვრება. აი, ცოტა რთული იყო ბავშვზე, რომ ბავშვს არაფერი არ დავაკლოთ, ბავშვს რო ქონდეს ყველაფერი, მაგრამ უნდა გარისკო და უნდა გააკეთო რა. თუ გიყვარს ადამიანი, რაც სირთულეც არ უნდა იყოს ჩვენს წინ, უბრალოდ მოკიდე ხელი და წაიყვანე.
2: წავიდეთ წინ. დასავლეთ ევროპის კულტურულ ფასეულობათა 60% თავმოყრილია: ა იტალიაში, ბ პორტუგალიაში, გ ესპანეთში, თუ დ ავსტრიაში.
1: პირველი.
2: და სწორი პასუხია ა იტალიაში.
0: ხოჩა. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები ძირითადი ნაწილი გამოირჩევა ცოდნით. ეს არის მისასალმებელი და მართლა ძალიან დასაფასებელი და საამაყო. თქვენ სკოლა სად გაქვთ დამთავრებული?
1: მე აფრიკაში 131 სკოლა მაქვს დამთავრებული. ის რუსული სკოლა იყო ადრე, ახლა გადააკეთეს ქართული სკოლა.
0: მანანა, თქვენ?
3: მე 53-ში სწავლობს. აქ გავიზარდე და ვიბადე.
2: შემდეგი შეკითხვა იმდენად სკოლას არ უკავშირდება, რამდენადაც მუსიკის სიყვარულს. ასე ვთქვათ, მელომანობას. და მაშინ შეგეკითხები, ელტონ ჯონის ნამდვილი სახელი და გვარია: ა რეჯინალდ კენეთ დუაიტი, ბ ელტონ რეჯინალდი, გ ჯონ ელტონ კენეთი, თუ დ კენეთ რეჯინალდი. არიჩქარო,
0: ელტონ ჯონის მუსიკას უსმენთ იმედია.
1: კი, ახლა მოსმენელი მაქვს, ახლა რო ვთქვათ, ფანი არა ვარ. პირველი.
2: მენგონი გავიგე. ჰუმანის დონეზე გაიცა პასუხი და ეს არის სწორი პასუხი.
0: ოჩა.
2: რეჯინალდ კენეთ დუაიტი. ოჩა.
0: ნამდვილად ვერ დავეხმარებოდი მე ამ შემთხვევაში ჩვენ სტუმრებს და კარგია რომ თავად უშველეს საკუთართავს ამ მომენტში.
2: ნამდვილად და კლავ დაადგა ჯადოსნური ყუთის დრო თავის საპრიზო თანხით. ძალიან მინდა ყუთი დარჩეს ჩემთან. დაგთავაზობთ ამ ყუთის სანაცვლოდ 250 ლარს.
4: რაო? ალო, мама. ალო.
2: არა.
1: ალო.
2: 300 ლარს. 350 ლარს.
1: არა.
2: ნახოთ რა დებს ყუთში. და ყუთში დებს 450 ლარი.
0: ჩა.
2: და სანამ შემდეგ შეკითხვას დავსვამ, პატარა სიურპრიზი ამარა ჩვეულებრივი ბავშვებისთვის.
4: ნე, მომა, შეკითხვი.
0: ნახე
4: საბავი, შეხედე. ჩვენ პეპა ჯუჩი, მო.
5: გამარჯობა. მოგესალმებით სულ ყველას. გამარჯობა.
4: გამარჯობა, უცხალი.
5: როგორ ახარ? ვაიმე, რა საყვარლები არიან. ნახე თქვენ რა მოვიტანე.
4: ნე, მომა, შეჩვიდე.
5: გამარჯობა, უცხალი. მოგიტანე და მოდი გავხსნათ ესენი, ნახოთ შიგნით რა დაევს თუ არ გვიდა.
4: ნახოთ ხო мама, მოდი აბა ლამაზი.
5: გავხსნათ აბა რა დაევს შიგნით.
4: მოგეხმარეთ.
5: გავხსნათ.
0: შენაირი ვარდისფერი.
5: ვაიმე, ნახე რა
4: საყვარელი
5: არის. გამომართვი გამომართვი.
4: ვაიმე,
5: რა ლამაზი თვალები აქვს ამ პატარა პრინცესას. და აბა რა მოვიდა ამ პატარა პრინცესას. ვაუ, ანუ შენერე თვალები ხო ჩავდა. გამომართვი, გამომართვი და მოდი ახლა იცი რა ქნათ, ერთად რო ვიცეკოთ ყველამ ერთად შემომიერთდებით.
4: მამა,
0: საბა შემოგიერთდი.
5: საბა შემომიერთდი, საბა, მოდი ჩემთან ერთი ძალიან მაგარი ცეკვა უნდა ვიცეკოთ.
4: მოდი მა.
5: აი, ეს ხوار ისეკვებ.
4: კი, წამოდი.
5: ხოლა. აი, ასე.
4: იჩეკე.
0: ასი.
5: გამარჯობა, ვათხელს, ვატრიალებ კარუსელს, ქუსლი წელი აქ ნახეს, აქ ძუძუ

0: ხე როგორი მოცეკავე ყოლია, ძალიან მაგარი მონახარ და იმედი მოგეწონათ ჩვენი მოსვლა და
1: ძალიან მოგვეწონათ.
0: ძალიან კარგი არის და მოგდი ხა ჩვენ გავალთ და შემოგიერთდებით შემდეგ ისევე. კარგით. კარგად იყავით ჩარტი. ვაუ, რა მაგარი ძალა და ხელი მომტე ხა. კარგად იყავით ნახვამდე.
2: ნახვამდე.
0: მოდი ჩემთან.
2: ნახვამდე. და გადავდივართ შემდეგ შეკითხვაზე. ვისი პორტრეტია როდენის მოაზროვნე? ა დანტეს, ბ სალიერის, გ რენუარის თუ დ გოეთესი?
3: სწავლის გაგრძელების სურვილი გააქვთ და თქვენ ახალგაზრდები ხართ და წინ არის ყველაფერი თქვენთვის.
1: დიდი სიამოვნებით გავაგრძელებს სწავლას, აი მართლა გავაგრძელებ რა.
3: და რა მიმართულებით, მაინც ყველას გვაქვს ჩვენი არჩევანი ხო? ახალგაზრდობაში ყველა ვაკეთებთ ამ არჩევანს, რა პროფესიას ავირჩევთ? თქვენ საით წახვიდეთ?
1: ბავშვობაში მინდოდა ყოფილიყავ ფიზკულტურის მასწავლებელი.
2: ახლა უკვე ტრავმიდან გამომდინარე ეს ალბათ შეუძლებელი იქნება.
3: მანანა თქვენ?
4: მე ცეკვა მიყვარს ძალიან.
3: ცეკვა და წეღან შეგვეძლო.
2: და ნება მომესით კითხვა გავიმეორო. ვისი პორტრეტია როდენის მოაზროვნე? ა დანტესი, ბ სალიერის, გ რენუარის თუ დ გოეთესი?
3: დანტესი, მართალია.
2: სწორი პასუხია დანტესი.
3: ოჩაღ ბანანა. ოჩაღ. გორი მინდა რომ იყოს ქვეყანა სადაც იცხოვრებენ ჩემი შვილები. როგორი გინდათ რომ იყოს ეს ქვეყანა?
1: ალბათ ისეთი როგორც არის ხალხი, კეთილი, მშვენიერი, უბრალოდ პერსპექტივა რო იყოს ქვეყანაში. ბავშვებისთვის პერსპექტივა რო იყოს, წინსვლა რო იყოს. არ კონდეთ ბავშვებს რაღაცის აი რაღაცა რომ უნდათ და არ არის.
3: და როცა აი ამ პოლიტიკოსებს უსმენთ ხოლმე ჩემნაირებს მაგალითად და არაჩემნაირებსა, სხვანაირებს. რას ფიქრობთ მათზე? ხშირად ლაპარაკობენ პოლიტიკოსები ისეთ თემებზე, რაც თქვენ გტკივათ, თუ აცდენილი არიან რეალობას?
1: ალბათ უფრო აცდენილები არიან, ბევრი. რეალობას აცდენილები.
4: აი მაგალითად ზუსტად არ მახსოვს იყო რომ გამოაცხადეს 16 წლამდე სოციალური სრულ აცლევდნენ თანხას და 16 წლის ზევით აღარ აცლევენ. ანუ თავისუფლად შეუძლია რომ იმუშაოს. 16 წლის ბავშვი თავისუფლად ვერ იმუშავებს. აი მაგაზე რომ უსმენდი ძალიან გავბრაზდით. მეგეგარი არ არის რეალური რა ჩემთვის.
3: კეთილი, ჩვენ წინ გველის კიდევ რამდენჯერმე ხუთი შემოსვლა ამ გადაცემაში და საინტერესო შეკითხვებით.
2: ეუსებიოს პორტუგალიელ ფეხბურთის ვარსკვლავს უწოდებდნენ: ა შავ კატას, ბ შავ ავაზას,
1: გ
3: შავ ავაზას. აი გაგცა გეზე ვერ გადავედი. ოჩაღ,
2: ოჩაღ. ოჩაღ და ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. ტრადიციას არ ვარღვევ. თქვენ ბოლოს მოიგეთ 450 ლარი, ხო ესე იგი? მე გთავაზობთ ყუთის სანაცვლოდ 450 ლარს.
1: მამ გულაში თულავ თქვათ? ალა, თუ ხო?
3: საბა დაეხმარე მშობლებს.
2: საბა საერთოდ არაინტერესებს ახლა ფული.
1: ხო, სათამაშოები.
2: იქ ფევრად უფრო საინტერესო რამედა.
1: არა.
2: 5? 500?
1: 5 გურჩევნია. არა.
2: 550.
1: 5? 5 დავიტოვო, ხო?
2: შეიძლება აქ მეტი იდოს, იმაზე მეტი ვიდრე მე ვთქვი.
4: იდოს.
2: შეიძლება იყოს ნაკლები.
4: არა.
2: კარგად დაფიქრდი.
4: არა.
2: ანუ
4: თანხა.
2: თანხა. 650.
1: დიახ.
4: 5.
1: 5? აი, მაშინ.
2: 5?
4: ხო.

0: ხუთს გადავწყვეტ.
1: ხუთი თუ შვიდასი?
2: ხუთი.
1: ხუთი. ხუთი თუ რვასი?
3: გახუდა ჩვენი თამაში.
0: ხუთი? ხუთი.
1: ხუთი თუ რვას 50 და ხუთი ჩემთან რჩება.
2: ხუთი.
0: დარჩეს.
1: დარჩეს? დარჩეს. ჩავიხედო ხუთი, ნახო რა.
0: ჩავიხედო.
1: თუ წაიღებთ 850 და ხუთი გავათამოთ.
2: არა,
0: არა, არა, ჩავიხედოთ.
1: ჩავიხედოთ?
0: ჩავიხედოთ.
1: ჩავიხედოთ ხუთში 850 გავათამოთ. და ეს მოკითხოს დაგეკითხოთ. რა ერქვა ნორვეგიის დედაქალაქ ოსლოს 1925 წლამდე? ა. ნორგინია. ბ. ქრისტიანია. გ. კოპელია. თუ დე ალექსანდრია.
3: და მანამდე მინდა რომ გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი, მე დაგეხმარებით და გნებავთ დაგიჭერთ. გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი, მე მოგცემდეთ ყოველს, მე არ წავიღებ შეთვის არის. გეოგრაფია თუ გიყვარდა სკოლაში როცა სწავლობდი?
0: ისე ცოტა.
2: უფრო ისტორიაში.
3: აი, ყვარებოდა, დაგეხმარებოდა ხამ შემთხვევაში, მაგრამ ისტორიაც დაგეხმარება და თუ ისტორიას კარგად სწავლობდი, პრინციპში ადვილად უნდა გასცე პასუხი. მაგრამ აი ამ კითხვასთან მე სხვა კითხვა დამებადა ეხლა. ბევრი ახალგაზრდა, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში ქმნის ოჯახს, ფიქრობს რომ წავიდე საზღვარგარეთ. ჩვენ ვიცით რომ ბევრი ჩვენი თანამემამულე წავიდა საზღვარგარეთ, იქ ცხოვრობს, მუშაობს, იქ ააწყო ალბათ თუ კარგად ცხოვრება. თქვენ არ გიფიქრიათ იმაზე რომ წასულიყავით და დარჩით ამ ქვეყანაში და აქ შექმენით ოჯახი, აქ ზრდით შვილებს. აი ხომ არ ყოფილა თქვენ ცხოვრებაშიც ესეთი მომენტი რომ გინდოდათ წასვლა?
0: კი, ბევრჯერ გვიფიქრია მაგაზე, იმიტომ რომ რაღაც მომენტებში მაგათ ვიყავით გაჭედილები ფინანსურადაც და ეს კორონა ცალკე ის ყველაფერი ერთიანა და მქონდა ფიქრებში რომ აი გზები გაიხსნება წავალთ რაღაცა, მაგრამ ყოველთვის იმის ფიქრით ვჩებით რომ აი იქ ვერ მოვისვენებთ, მაინც აქ აურები ვართ, მაინც ჩვენი მიწა, მაინც რავი ვერა რა, უბრალოდ ვერ გავცხლით რა. კი, შეიძლება იქ უკეთესად ვიყოთ, შეიძლება რაღაც უფრო წინ წავიდეთ, მაგრამ მაინც აქ ვიცი სადაც ვარ, ვიცი რომ ეს ჩემია და მშვიდად ვარ.
3: დაუბრუნდეთ ისევ ნინო შეგიძლიათ.
1: გავაგრძელოთ თამაში. გავიმეორებ. რა ერქვა ნორვეგიის დედაქალაქ ოსლოს 1925 წლამდე? ა. ნორგინია. ბ. ქრისტიანია. გ. კოპელია. თუ დ. ალექსანდრია.
0: მაინც ქრისტიანია ზე.
1: და სწორი პასუხია ბ. ქრისტიანია.
2: ესი. ესი
0: დიდა. მე ხელებთან დაკავებული სენტასტესკესი გააკეთე.
1: გადავდივართ ბოლო მერვე შეკითხვაზე. 1997 წელს ვისი სტუმრობის გამო შეწყდა შიდა კონფლიქტი 3 დღით ნიგერიაში? ა. რომის პაპის. ბ. პელესი. გ. კასიუს კლეის. თუ დ. კოფი ანანის.
0: ალბათ კოფი ანანის.
3: არ ვიფიქროთ, ჩემი რჩევა ყოველთვის გახსოვდეთ, იმიტომ რომ თავის დროზე მეც მირჩი ეს ჭკვიანმა ადამიანებმა, რომ სწრაფად არ მეპასუხა და გადაწყვეტილებებიც დაფიქრების შედეგად მიმეღო. ეს სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდია, რომელმაც მთელი მსოფლიო გააოცა და შეძრა მაშინ და აალაპარაკა, იმიტომ რომ ეს არ ყოფილა პოლიტიკოსი, აი კოფი ანანი არ ყოფილა.
1: სპორტთან როგორი ურთიერთობა გაქვს? ფიზკულტურის მასწავლებელი გინდოდა ყოფილიყავი. ეხლა დაგეხმარე, ასე გამოვრიცხე ორი კაცი და დაგიტოვე ორი კაცი ასარჩევად.
3: აი ეგორი დავასახელოთ.
1: დარჩა ორი ადამიანი, ვის გამო 3 დღით ნიგერიაში შეწყდა კონფლიქტი. ეს იყო პელე თუ კასიუს კლეი?
0: პელე.
1: პელე.
3: ოჩა. ოჩა.
0: ასი. ოღი ნო.
1: და კლავ ჯადოსნური 5 საპრიზო თანხი. და მე გთავაზობთ 5-ის სანაცვლოდ 800 ლარს.
0: შენ გადაწყვეტე. მე არ ვიცი.
1: და შეგახსენებთ, რომ 5 ჯადოსნურია.
0: არ გვინდა.
1: და.
2: არა.
1: რა არა?
0: 5 დავიწყოთ.
1: არა თანხა, არამედ 5. კარგი. 850.
0: 5 იყოს.
1: 5 იყოს?
0: იყოს.

0: 900?
1: არა.
2: 5.
0: 5. არ დავტანჯავ მე ამ პატარა არაჩვეულებრივ ბავშვებს, რომლებსაც მგონი ეძინება. და ჩავიხედავ ყუთში. ყუთში დევს 1000 ლარი.
3: მაგარიო.
2: დაიცი დი, დაიცი დაუკასი.
0: გილოცავთ. თქვენ მოიგეთ 2600 ლარი გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა ამ ორ არაჩვეულებრივ ანგელოს. გამომართვით და გისურვებთ წარმატებებს.
1: დიდი მადლობა, გაიხარეთ, ძალიან დიდი მადლობა.
4: და ვინაიდან ჩვენ ფინალს მივახლოვდით უკვე, მინდა მაინც თქვენ იმედებზე ვილაპარაკო. და რაღაცნაირად გახსნათ გული და უფრო გულახდილად გითხრათ მეც და ტელემაყურებელსაც. აი ხვალინდელი დღე. როგორ ხედავთ თქვენ? აი თქვენ თავს, თქვენ ოჯახს, თქვენ შვილებს ხვალინდელ საქართველოში. ჯერ ამ კითხვაზე მიპასუხეთ, მერე კიდე მაქვს სხვა რამდენიმე შეკითხვა.
2: დაიწყე.
1: Ну, ხვალინდელ საქართველოს ალბათ ბედნიერები ვიხდებით. რაღაცებს ბავშვებს ვაბედნიერებთ. ჩვენს რაღაც პატარა ჩანაფიქრი გქონდა დასასვენებლად გინდა და წაგვიყვანა ესენი და ალბათ ხვალე წავიყვანთ და დაასვენებთ სადმე საბავშვო ატრაქციონებზე ან სადმე.
4: და თანხა, რომელიც დღეს თქვენ მოიგეთ ამ პროექტში, მერიდება მართალია უხერხული ამაზე ეს ღია საუბარი, მაგრამ მაინც დასვენების გარდა კიდევ რას მოხმარდება ეს?
1: სიმართლე რომ გითხრათ, აბანოს ვაშენებდით და ცოტა შემოგვაკავდა და უნდა დავაწაროთ.
4: კარგია.
0: წარმატებებს გისურვებთ.
1: დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა, დიდი მადლობა ჩვენ პატივცემულო სტუმრებო და დიდი მადლობა ჩვენ მაყურებელს, რომელიც გვიყურებთ.

0: მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა ჯადოსნური ყუთი ობიექტივზე და მე ნინო თარხანმოურავი გახლავართ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს ასაჩუქრებს 50 ლარით. გარდა ამისა გუნდს ყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება მას თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში შემოდის ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით, რომელიც ეტაპობრივად იზრდება. 8 კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში გუნდს ჯამში შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან და მათ გულშემატკივართან. ჩვენი სტუმარია დღეს ქეთინო ჯამაგიძე თავის არაჩვეულებრივ ვაჟთან საბასთან ერთად, ხოლო თქვენი გულშემატკივარია საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ქალბატონი ირმა ინაშვილი. დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა მობრძანებისთვის.
1: ეს არის პროექტი, საიდანაც არავინ არ მიდის გულდაწყვეტილი და თქვენც დარწმუნებული ვარ, რომ გახარებული წახვალთ სახლში და თქვენი ცხოვრება, თქვენი ოჯახის ისტორია, თქვენი ვინაობა, აი აქედან მინდა დავიწყოთ. მოკლედ გავაცნოთ ჯერ ტელემაყურებელს, მერე გადავიდეთ თამაშზე და ვისაუბრებთ გადაცემის მანძილზე.
2: ცხოვრობთ მარტო შვილებთან? მე არაფერი შემოსავალი არ ამა გარდა ერთი სოციალური 200 ლარი და ერთჯერ როგორც მარჩენალ დაკარგულის 100 ლარი პენსია ბავშვს. მეტი შემოსავალი საარსებო წყარო არაფერი არ მაქვს. ამ კომუნალურებია თუ რაც არის ყველაფერს ამ 300 ლარით როგორც იქნა წელავ რა. მამარაგებ რო გადავიხადო ეს.
1: და 300 ლარი გასაგებია ეს რომ არ არის თანხა რომელიც საკმარისია თქვენი ოჯახისთვის. არც ერთ ოჯახს არ ეყოფა ეს თანხა დღევანდელ პირობებში. სხვა არავითარი წყარო და შემოსავალი არა
2: გა. არაფერი არა. არანაირი შემოსავალი არა, მაგრამ არც დამხმარე არავინ არ ყავს რომ ვიღაცა გვერდში დამეთქეს და დამეხმაროს. უბრალოდ აი დედა კი ახლოს მყავს, მაგრამ ხა იმას თავის ჯერს ხა ყოველას თავის გაჭირვება გქონდა, ვერავის ვერ დავალდებულებ რომ მოკედოს და რაღაცა გაგიკეთოს ამ საქმე.

0: ახლა თვითონ თუ რაღაცას იზავენ, მადლობელი ვრჩები, მაგრამ ასე რომ ვერ ვავალდებულებ, რომ აი კიდე თუ არა უნდა მომხედოთ და ჩემი შვილები შეინახება.
1: თქვენ ორი შვილი გყავთ ხო ქეთევან? უფროსი ვაჟი რამდენი წლის?
0: 18 წლის არის უფროსი და ეს 9 წლის არის პატარა.
2: ვარ სოციალურად დაუცველი, ანუ მარტო მეუღლე და მეუღუპა, მარტო ვარ უკვე შვილებთან ერთად, ერთი სოციალური მაქვს 200 ლარი, მეორე 100 ლარი მაქვს ეს პენსია, რომ ბავშვები ასე შევინახო და რაღაცა ვიკმაროთ ეს ფული. ვცდილობ, რომ ბავშვებს არ ვაგრძნობინო ის, რომ мама არ ყავთ და დედაც ვარ, მამაც ვარ და ყველანაირად გვერდში მინდა დაუდგეთ ჩემს შვილებს, იმიტომ რომ მეც მაქვს, მეც რა ჩემს შვილები ახლა ცდიან, მე გამოცდილი მაქვს უკვე ეს ყველაფერი. ყველა სიმადლობელი ვარ, აი ვინც კი გვერდში დამიდგება ხოლმე, ასე ვცხოვრობთ, აი ასე ვარ და როგორც ვარ, მაინც მადლობელი ვარ ღმერთის იმით, რომ რაც მაქვს და რაც გამაჩნია ჩემი შვილებისთვის ამ ყველაფერი. აი გჭირდება უფრო მეტად საკვები, რომ აი რო გათენდება უკვე უნდა ვფიქრო ბავშვებს რა ვაჭამო, როგორ რაღაცნაირად გავუძღვე, როგორ რა გავაკეთო. ისე ყოფილა შემთხვევა, რომ აი დაღამებულა და მარტო ჩაი რომ მომიდღებია ასე თვაზე და ერთნაირი პური მიმეცია, რომ აი ბავშვებისთვის აი და კოჭი რომ მოვატყო და დაიძინო ბავშვები რა. აი ხასო შეერები რომ არ დაძინებულიყვნენ ბავშვები. ღმერთის წყალობით რომ დედა მყავს კიდე ახლა ახლოს ახლოს ვარ გათხოვილი აქ და დედა მყავს გვერდით და დედა მემართავს კიდე ხელს და დედა მიწყობს რომ აი არ მაგძნობინებს ასე შილს.
3: დედიკო ბევრამეს ჩვენთვის აკეთებს. დედიკო მიდის ხო ხოლმე რომ ეს დაუძახებენ და ჩვენთვის ჩვენ რამე მოგვიტანოს. საჭმელი. მე ვაცნობ ტელეფონზე. მე მინდა რომ ჩემი სახლი მქონდეს. არ მინდა რომ საჭმელს პროგრამა მაიც მქონდეს. არ მინდა რომ დედას ამდენი ტოლება უძევდეს.
1: კეთილი, დავიწყოთ ჩვენ თამაში და გპირდებით რომ თქვენ გახარებული წახვალთ დღეს სახლში.
4: წარმატებას გისურვებთ და პირველი კითხვა. მაწვილს რომელმაც უნებლიეთ საყვარელი ირემი მოკლა და ხედ იქცა. ერქვა. ა. ოლივა ბ სურო გ არაქისი თუ დ კვიპაროსი.
1: საბას თვის საინტერესო ისტორია ეს. აი როგორი შეკითხვა ნახე დედიკო, საყვარელი ირემი მოკლა, შემოაკვდა, სულ შემთხვევით მოხდა. ეს არის ელინური მითი. მე დარწმუნებული ვარ, გაიზრდები, შენ წაიკითხავ. ძალიან სევდიანი ისტორია. ძალიან უყვარდა ეს ირემი ამ ბიჭს, რომლის სახელიც მერე უნდა თქვა. ძალიან უვლი და ერთად ცეირნობდნენ, ერთად დადიოდნენ და მერე მოხდა ისე, რომ რაღაცა მომენტში დაშორდნენ ისინი და ეს ბიჭი ნადირობდა და შემთხვევით ისროლა, ისა და შემთხვევით მოკლა ეს საყვარელი ირემი. და რო ნახა ეს ირემი მკვდარი ისე განიცა და დაიწყო ტირილი, სინანულში ჩავარდა და ამის მერე დაიწყო ხეთ გადააქცევა. აი ეს კითხვა არის ეხლა დასმული. რა ხე იყო ეს?
4: და ეს ხეები ხშირად სასაფლაოზეა დარგული.
1: დარწმუნებული ვარ მე ქეთინო, ქეთევანი გვიპასუხებს ამ კითხვაზე.
0: სავარაუდოდ არაქისი.
1: ხე რომელიც გამოსახავს სევდას მოტირალია და ნინომ გიკარნახათ, კარგი მესიჯი იყო ეს. ხშირად ეს ხეები დარგულია სასაფლაოზე, სინანულის გამომხატველია ეს.
4: მე გავიმეორე პასუხებს. ა. ოლივა ბ. სურო. სურო ხე არ არის, შეგვიძლია ესეც
1: გამოვრიცხოთ.
4: გამოვრიცხოთ. გ. არაქისი თუ დ. კვიპაროსი.
1: ხوار დავეხმარო.
4: გამოვრიცხოთ ოლივაც.
1: გამოვრიცხოთ, რა დაგრჩა?
4: დაგრჩა არაქისი და კვიპაროსი.
1: არაქისი ხوار იქნება.
5: კვიპაროსი.
1: კვიპაროსი.
4: და სწორი პასუხია კვიპაროსი.
1: ცხოველები გიყვარს? არ ყავს ცხოველი? ვაში კატა თუ ყავლია. ესე იგი ცხოველებს იცნობ და რაღაცა ურთიერთობა გაქვს ცხოველს. ყველა ბავშვს უყვარს ცხოველი. არ არსებობს რომ არ გიყვარდეს.

0: თქვენ ეზოში არის ფისოები ძაღლები?
1: სახში ყოფს.
0: სახში ყოლია და მე მალაპარაკებ, მე ორი ძაღლი ყავს სახში.
2: ორი კატა ყოლია და ცხოველები არ გიყვარს? შენი კატებიც არ გიყვარს?
1: ზანკი.
0: შენი კატები გიყვარს? ანუ ცხოველები გიყვარს? ეს მინდოდა რომ მომესმინა და მე გადავალ შეკითხვაზე, როგორ სწავლობ? წეღან მიპასუხე რომ ისერაო, ხო? მე მგონია რომ კარგად სწავლობ, წესით კარგად უნდა სწავლობდე. მაგრამ ის მაინც მითხარი ახლა, ვიდრე შემდეგ შეკითხვაზე გადავალ. რომელი საგანი გაინტერესებს უფრო მეტად?
1: ქართული.
0: ქართული, მშვენიერია. ეთქობა კარგი მასწავლებელი გყავს, ხო, ქართული ენის? ყველა ბავშვი ოცნებობს რაღაცა პროფესიაზე. მე ხა შეიძლება წარმოუდგენელია შეთვის, მაგრამ მინდოდა რომ მეზღვაური გამოვსულიყავი. და ესეთი სურათიც ამა გადაღებული, აირჩიე შენი პროფესია, ვინ გინდა გახდე და წერ რომ მეზღვაური მეთქი. პრინციპში ქალისთვის რთული პროფესია მეზღვაურობა, მაგრამ შენც გექნება რაღაცა კონტურები მოხაზული. აი ვინ გინდა?
1: პოლიცია.
0: ვინ?
1: პოლიცია.
0: პოლიციელი, შვენიერი.
2: ეს რიგის დამცველი.
0: ძალიან კარგია, რომ გინდა იყო იმ პროფესიის წარმომადგენელი, ვინც იცავს ადამიანების სიცოცხლეს, საზოგადოებრივ წესრიგს, არაჩვეულებრივია. გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე.
2: საბა, შემდეგი კითხვა. 1972 წლის ოლიმპიადაზე კალათბურთში ოქრო მოიპოვეს. ა. ქორქია საკანდელიძემ. ბ. ძიძიგურმა მინაშვილმა. გ. დარსაძე ძირუგინმა. თუ დ. ჩიხლაძე მოსეშვილმა.
0: გვარები, რომლებიც ახლა ნინომ ჩამოთვალა, ეს არის ჩვენი ქართული კალათბურთის ვარსკვლავეთი. სხვადასხვა პლეიადის, სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები, მაგრამ სუპერ სპორტსმენები, სუპერ კალათბურთელები.
2: სწორია, ქორქია საკანდელიძემ, ოჩა.
0: ოჩა, ოჩა.
2: წარმატებით გავლილი ორი კითხვის შემდეგ, გადაცემაში შემოდის ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხი. და ახლა ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად, მე თქვენ უნდა შემოგთავაზოთ რაღაც თანხა ამ ყუთის სანაცვლოდ. იცი რატომ, საბა? იმიტომ რომ ყუთი ჯადოსნურია და მინდა რომ ჩემთან დარჩეს. და მე ვთავაზობ დედიკოს 50 ლარს ამ ყუთის სანაცვლოდ. ჯადოსნური ყუთი თუ 50 ლარი? მე შეგახსენებთ, რომ ყუთი ჯადოსნურია. შეიძლება აქ ბევრად მეტი იდოს.
3: აი, ჯადოსნური ყუთი.
2: ჯადოსნური ყუთი. 100 ლარი? ყუთი ბევრჯერ შემოვა, ბევრჯერ შემოგთავაზებ თანხას. ჩვენ ხომ ვთამაშობ. 100 ლარი თუ ყუთი?
3: ყუთი.
2: ყუთი.
0: კარგი.
2: კარგი. 150 ლარი თუ ყუთი?
3: ყუთი.
2: 200 ლარი თუ ყუთი?
3: ყუთი.
2: ყუთი? და ყუჩიდეს 250 ლარი. შემდეგი კითხვა. ნარდის თამაში გამოიგონეს. იცი სად გამოიგონეს? ახლა გავიგებთ. ა. სპარსეთში. ბ. ინდოეთში. გ. თურქეთში. თუ დ. მესოპოტამიაში.
0: იცი ხო, საბა, რომელი თამაშია ნარდის თამაში?
2: მესოპოტამიაში. გორდი მესოპოტამიაში და ეს არის სწორი პასუხი.
0: არაჩვეულებრივია, ძალიან კარგია. თითქმის სპორტის სახეობადაც კი იქცა ბოლო წლების მანძილზე. სხვათა შორის კი მესოპოტამია ითქვა ახლა, მაგრამ დღემდე კამათობენ ინდოეთი, ეგვიპტე, ეს ქვეყნები ერთმანეთთან, მაინც ვინ არის
2: დღემდე ვერ მორიგებული
0: და სად არის ნარდის სამშო. დღემდე მიდის ეს დავა და სხვათა შორის ნარდის დაფა და ფიგურები აღმოჩენილი არის, თუ არ ვწდები, ტუტანხამონის სამარხებშიც არის აღმოჩენილი. აი ეს ყველაფერი, საბა, მე მიყურე დედიკო, რომ გადაშლი წიგს და დაიწყებ კითხვას, შენთვის გაიშლება მთელი სამყარო. და შენ ამ ყველაფერს წიგნებიდან თუ ინტერნეტიდან დღეს არის ამის საშუალება, ძალიან დიდ ცოდნას მიიღებ. ამიტომ იცოდე, რომ ხვალინდელი დღე არის განათლებული ადამიანი.

0: ადამიანების და ყოველთვის კონდეს მიზნა დასახული, რომ შენ უნდა ისწავლო და გახდე განათლებული ადამიანი. ეს არის თავი ცხოვრებაში. ფული არ არის თავი, განათლება არის თავი.
1: და გადავდივარ შემდეგ შეკითხვაზე. ვიოლინოს, აკლემის, ძაღლის და აფთრის ხმების შერწყმით მიიღეს ცნობილი კინოგმირის. ა. მაუგლის ყვირილი, ბ. შრეკის ყვირილი, გ. ტარზანის ყვირილი, თუ დ. კინგ კონგის ღრიალი. არიჩქაროთ?
2: ტარზანის.
0: ტარზანის.
1: ტარზანის. სწორი პასუხია ტარზანის ყვირილი.
0: ნოჩა. მეორე რჩევაც მინდა მოგცე. არასდროს არ დამალო, რომ რაღაცა იცი. გამოამჟღავნე შენი ცოდნა. ზოგჯერ შეიძლება შეგეშალოს, არც ეს არ არის პრობლემა. და კიდე ერთი, თუ რაღაცა არ იცი, ისიც შეგიძლია. შენ მეგობარს, ახლობელს კითხო, არ ვიცი და იქნებ მასწავლო. ჩემთვის ბევრჯერ უსწავლებიათ ადამიანებს ის, რაც მე არ ვიცოდი და არასდროს არ შემრცხვენია იმისი, რომ რაღაცა არ ვიცი.
1: და კლავ ჯადოსნური ყუთი. საპრიზო თანხით. რა ვქნა, ძალიან მინდა ყუთი ჩემთან დარჩეს. და ამიტომ ჩვენ სტუმრებს ვთავაზობ 200 ლარს ამ ყუთის სანაცვლოდ.
2: არა.
1: 250?
2: ყუთი.
1: 300 ლარს?
2: ყუთი.
1: 350?
2: ყუთი.
1: ნახოთ რა დევს ყუთში. და ყუთში 350 ლარია, გილოცავ.
0: კეთევა თქვენგან მინდა რომ მოვისმინო ყოველდღიური თქვენი ცხოვრება. როგორ იწყება თქვენი დღე? რა პრობლემების გადალახვასთან არის ეს კავშირში? რამდენი ფიქრი აქვს ხო ადამიანს იღვიძებს და არ იცის ბევრი საკითხი როგორ გადაწყვიტოს? თქვენ როგორ ახერხებთ ამას?
2: შეიძლება რისკზეც დამჭirdes გასვლა, მაგრამ მაინც გავაკეთებ ჩემი შვილების გულისთვის, რომ რაღაცა მომავალი მივცე ჩემ შვილებს. იმიტომ რომ მაინც მარტო მიწევს ამათი მოვლა, ამათი მიღება, ამათი გზაზე დაყენებაც და ამათი განათლება, განათლების მიცემაც. ამიტომ ცდილობ სულ არც ისე არც ძალიან კაცრადაც არ ვექცევი იმის გულისთვის, რომ არ მინდა რომ ვაგრძნობინო უმამობაც, არ მინდა ვაგრძნობინო რომ ანუ მარტოობაც არ მინდა. მინდა დედაც ვიყვე, მამაც ვიყვე, მეგობარიც ვიყვე და ამხანაგიც ვიყვე ჩემი შვილებისთვის, რომ ჩემი შვილებმა არ ეგზნონ ის, რომ ანუ მარტოები არიან, ანუ გვერდში მდგომი არ ყავთ, ანუ ზურგი არ აქვთ. მე ყველანაირად ვეცდები, რომ როგორც იტყვიან, ვაშკაცურად გვერდში დაუდგე, რომ მივხედო ჩემ შვილებს.
0: კოჩა, კოჩა.
1: ახლა კი პატარა სიურპრიზი საბასთვის.
3: გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. შენ როგორი სიმპათიური ხარ. მოდი, მოდი, ხელ ჩამორთინახე რა მოგიტანე საჩუქარი მოგიტანე. გავამართვი და გახსენი, აბა შიგნით რა დევს. ან მოგეხმარები ერთად გავხსნათ, კარგი? 1 წუთი, 1 წუთი, 1 წუთი. გავხიოთ? კაი, გავხიოთ, არა უშავს. აბა, აბა, შიგნით რა დევს. ვაუ, ნახე რა მაგარი რაღაცა არის. ვაუ, შეხედე? მოგეწონა? მოდი ხა იცი რა ვქნათ. ფეხზე წამოხტი და მე და შენ ვისეკოთ და ვიმღეროთ ძალიან მაგრად, კარგი? მოდი, მოდი, მოდი, ესენ დედიკოს, ხო, დედიკოს მიეცი ეს, დაგიჭერს. ესეც გავამართვით. წინ დამიდექი, ეს მუსიკა ხო იცი შენ? მოდი აბა ვისეკოთ, აბა. ვისეკვე, ვისეკვე, მოდი, მოდი, მოდი. ხელებ მომე.

0: ჩემში და ხლავ აღლა მითხარი არაო არაო მე ლამაზი ვარაო არც ამოვალარაო ხმამაღლა არაო არაო მე ლამაზი ვარაო არც ამოვალარაო და ვიცეკოთ მოდი წავიდა
1: აია დიდი
0: ვან პამპი აი ესე ჩარტი ძალიან მაგარი ბიჭო ხარ მოდი მინისაც ჩაურტყი მოდი ხელი და მოდი უნდა ჩაგეხუტო და მოდი დრო არის ჩვენ წავიდეთ იმედია გაგეხარდა ჩვენი მოსვლა ხო კარგად იყავით ნახვადის მომავალ შეხვედრამდე კარგად
2: და შემდეგი კითხვა მაია პლისეცკა დიდ თეატრში ჩაიკოვსკის გედების ტბა იცეკვა არ ვაშჯერ ბ 7ჯერ გ 9ჯერ თუ დე 1000ჯერ
3: ვიდრე ქეთევანი უპასუხებს ამ შეკითხვას ჩვენ ბავშვობაში მინდა რომ დავბრუნდეთ ყველა გოგონა ბავშვობაში მე მეზღვაურობაზე ოცნებობდი მეთქი მაგრამ ძირითადად გოგონები ოცნებობენ ბალერინობაზე ხო ასე
2: მე ოცნებობდი
3: აი ყველას ძირითადად დაწილს უნდა რომ აი ბალერინა იყოს თქვენაზე ოცნებობდით ბავშვობაში აი ვინ გინდოდათ რომ გამოსულიყავით? სად ხედავდით თქვენ თავს? როგორ ხედავდით თქვენ თავს?
2: და რიც რის ნიჭიც მქონდათ. აი მე რო ჩემ თავს მე რო ვაკურდე რომ როგორც ჩემი ცხოვრების ეულად, ანუ რომ დედას საშვალება არ ქონდა და რაღაცა და ანუ როგორც იყო რა აი პატრონი როგორზე ისეთი არ ყავს, რომ ყოლოდა მე უფრო მომღერალი მინდოდა. იმიტომ რაღაცა ძალიან მაგის ის მაქვს, რა მომღერალისკენ უფრო მეტი არაფერი. იმიტომ რომ ხმაც მიწყობს და რაღაც მაგრამ про нагас про полицунда шансицунда ისიცუნდა რომ ეგაცა ყავდეს რომ შეძლებაც იყოს და თუ ისე არავინ არ არის ვერ შეძლებ ეს განათლებას და ვერც რაღაც ვერ მიაღწევ.
3: სკოლაში მღეროდით?
2: აი მუსიკა როცა იყო კი მაგ დროს კი მღეროდი.
3: და ეხა სახში რო ფუსფუსებთ ხოლმე თან მღერით თუ არა?
2: არა მღეროდი მაგრამ მეუღლის დაღუპვის მერე უკვე რაღაცა და აღარა მოქმის ის არც გული და არც ხალისი მაქსიმერეს.
3: დღევანდელი გადაცემიდან თქვენ წახვალთ გახარებული. ეს ის შემთხვევა იქნება, როდესაც თქვენ ნამდვილად გახარებული გააღებთ თქვენი ოჯახის კარს. მართალია ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აბსოლუტურად რადიკალურად 100% შეიცვლება თქვენი ცხოვრება ესე სტრაფად. მომავალში შეიცვლება აუცილებლად უკეთესობისკენ, მაგრამ ეს პატარა საჩუქარი ამ პროექტისგან თქვენ მოგცემთ საშუალებას, რომ რაღაცა რაღაცა თქვენი პრობლემები მოაგვაროთ, რაც ხადია ისევ ბავშვებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ განვაგზოთ ჩვენ თამაში და შიგადაში გვისაუბროთ ასევე თქვენს
2: შეკითხვას. მე გავი მეორებ შეკითხვას. მაია პლისეცკა დიდ თეატრში ჩაიკოვსკის გედების ტბა იცეკვა. 800ჯერ, 700ჯერ, 900ჯერ თუ 1000ჯერ?
3: ლეგენდარული ბალერინა.
2: ვაჟერ, ეს სწორი პასუხია.
3: გოჩახ.
2: შემდეგი კითხვა. 1803 წლის 30 აპრილს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საფრანგეთისგან იყიდა. ა. თავისუფლების ქანდაკება, ბ. ლუიზიანა, გ. ლას-ვეგასი თუ დ. მიჩიგანი.
3: ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ადვილი და მარტივი ეს შეკითხვა არ არის. რაღაცნაირად უნდა იცნობდე ისტორიას. ეჭვი არ მეპარება იმაში, რომ თქვენ წაკითხული გაქვთ ეს ისტორია. არც ის მგონია, რომ არ იცით, როგორ მოხდა ამ კუნძულის მიღება. თუ არ ვცდები, სადღაც 15 მილიონი დოლარი იმ დროისთვის იყო
2: ძალიან დიდი თანხა.
3: ამაში ოქროთი ეს მთელი ეპოქა არის გარდატეხების ეპოქა, როცა ხდება წარმოიდგინეთ ამერიკის შექმნა და მთელი ამ მიწების გაერთიანება,
2: მე შემიძლია დაგეხმაროთ
3: ჯერ პატარ-პატარა ტერიტორიები, აი რაღაცას კარნახო.
2: გამორიცხვის მეტი.

0: ნაპოლეონიც ფიგურირებს ამ ისტორიაში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება. გამოვრიცხოთ თან.
1: მე გთავაზობთ რომ გამოვრიცხოთ ლას-ვეგასი.
0: ლას-ვეგასი უნდა გამოვრიცხოთ.
1: კიდე შემიძლია ერთი რამ შემოგთავაზოთ, მაგრამ დაგვრჩა ახლა თავისუფლების ხანდაკება ლუიზიანა და მიჩიგანი.
2: ლუიზიანა.
0: კოჩახ კეთევან, იმიტომ რომ აი მე ავტომატურად გამორიცხავდა თავისუფლების
1: ხანდაკებას, რა თქმა უნდა, რომელიც ნაჩუქარი იყო. და ჯადოსნური ყუთი. ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით კეთევან და მე გთავაზობ ყუთის სანაცვლოდ. 500 ლარს. 550 ლარი.
2: 5.
1: 600? 5. უკვე მიხვდით რომ ჯადოსნურია, ხო? 650. 5. 700 ლარზე რა სიტყვი? 700 ლარი და 5 ჩემთან დარჩება.
2: არა, 5 ჩემთან დარჩეს.
1: და 800 ლარია.
0: გილოცავ.
1: მერვე კითხვამდე სულ ერთი კითხვა დაგვრჩა. და შემდეგი კითხვა. ვინ იყო გამოსახული 100000 დოლარიან კუპიურაზე, რომელიც 1924 წელს ხმარებიდან ამოიღეს? ა. ჯორჯ ვაშინგტონი. ბ. თომას ჯეფერსონი. გ. აბრაამ ლინკოლნი. თუ დ. ვუდრო ვილსონი.
0: იცით ალბათ რომ ამ კუპიურაზე გამოსახულია დოლარზე ამერიკის სხვადასხვა პრეზიდენტების ფიგურები. და კარგად უნდა დავფიქსდეთ ახლა გამორიცხვის მეთოდიც გამოვიყენოთ. ნინო მოგცემ სამი საშუალებას და მივიდეთ სწორ პასუხამდე.
1: კი ბატონო.
0: გამოვრიცხოთ.
1: მე გთავაზობთ გამოვრიცხოთ თომას ჯეფერსონი.
0: გეთანხმები, გამოვრიცხოთ.
1: დაგვრჩა ჯორჯ ვაშინგტონი, აბრაამ ლინკოლნი. და დაგვრჩა ორი სავარაუდო პასუხი. აბრაამ ლინკოლნი თუ ვუდრო ვილსონი? ვუდრო ვილსონი. და სწორი პასუხია ვუდრო ვილსონი, ხოჩა. ბოლო მერვე შეკითხვა. სად დაიბადა დიდი მხედართმთავარი პეტრე ბაგრატიონი? სად დაიბადა დიდი მხედართმთავარი პეტრე ბაგრატიონი? ა. თბილისში. ბ. ქუთაისში. გ. ყიზლარში. თუ დ. ბაქოში.
0: აი შენ ხო გინდა რომ პოლიციელი გახდე? საბა, აუცილებლად უნდა გაეცნო მხედართმთავრების სამხედრო პირების ისტორიას, იმიტომ რომ იქ სტრატეგია ჩანს, ესენი როგორ გეგმავდნენ ამა თუ იმ ომში სხვადასხვა მანევრებს, როგორ იგებდნენ ამ ბრძოლებს. აი პეტრე ბაგრატიონი სწორედ ამითია გამორჩეული, რომ ძალიან ჭკვიანურად გეგმავდა ომების სტრატეგიას და დიდი მიღწევები ჰქონდა და დღეს სახელმძღვანელოებში გამოიყენება აი ეს სტრატეგია, მისი დაგეგმილი სტრატეგიები. ამიტომ აუცილებელი იქნება რომ გაეცნო მე მომავალში ამ ისტორიებს და ბიოგრაფიებს. მაგრამ სად დაიბადა? შენ სად დაიბადე?
3: მე
0: თბილისში. კეთევან თქვენ?
1: დაგვრჩა სამი სავარაუდო პასუხი.
0: გამორიცხვის მე
1: ქუთაისი.
0: ქუთაისს მე გამოურიცხავ.
1: დაგვრჩა ყიზლარი და ბაქო.
0: ბაქო ხა პრინციპში უნდა გამოვრიცხოთ.
1: და სწორი პასუხია ყიზლარი. ჯადოსნური ყუთი. და მე გთავაზობთ ამ ყუთის სანაცვლოდ 500 ლარს. თან შეგახსენებთ რომ იმიტომ მინდა ეს ყუთი მე რო ჯადოსნური. 550. 600 ლარი.
2: 5.
1: 5. 650.
2: 5. 5.
1: 700. 750.
2: 5.
1: 800.
2: 5.
1: 5. 5. 5. ხუთი, ხუთი და ხუთში დევს 1000 ლარი.
0: გილოცავთ.
1: გილოცავთ, მადლობა. გილოცავთ, თქვენ მოიგეთ 2400 ლარი გარდა იმ 50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საბას გადასცა საჩუქრად. მოდი საბა. ეს შენ.
0: გილოცავთ კიდევ ერთხელ.
2: ხარ დიდი მადლობა.
0: გილოცავთ კეთევან და გადაცემის ბოლოს ყველას უსვამთ ხოლმე შეკითხვას თანხა, რომელიც თქვენ დღეს დამსახურებულად მოიგეთ ამ გადაცემაში. რას მოხმარდება? აი პირველ რიგში რა იფიქრეთ? რას მოახმარ ამ თანხას? რაში დავხარჯავ?
2: რაში დავხარჯავ და
3: შულებს.
2: იგივე უნდა მეთქვა, მე ბავშვებს ჩაცმა უნდათ, კვება უნდათ, ოჯახში ცოტა რაღაცების შემატებაც მინდა. და რა ვიცი, თავისთავად ჩემთვისაც რომ ცოტა მივხედა.
0: მინდა გისურვოთ წარმატებები, ბევრი სიხარული. მინდა გისურვოთ, რომ მთელი თქვენი ჩანაფიქრი, რაც თქვენ შვილებთან დაკავშირებით გაქვთ, განხორციელებული იყოს. იყავით ბედნიერი დედა, გასახელონ თქვენმა შვილებმა. და მინდა ვისურვა, რომ ვიცხოვროთ ჩვენ ისეთ ქვეყანაში, სადაც არ იქნება ამდენი სევდა, არ იქნება ამდენი ტკივილი, არ იქნება ამდენი პრობლემა. და სადაც უბრალოდ ადამიანები გაიხარებენ, იქნებიან ბედნიერები, სახეზე ექნება ყველას ღიმილი, დიდსა და პატარას. აი ესეთი ბედნიერი ქვეყანა და ამ ქვეყანაში ცხოვრება მინდა გისურვოთ თქვენს, ჩემ თავსაც, ნინოსაც და ტელემაყურებელსაც.
1: დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ამ მარაჩვეულებრივი საღამოსთვის და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს, რომელიც გვიყურებთ.
0: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც, როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანონ ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმის შემუშავებაში.
4: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე
0: არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული,
4: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000-ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა აი ამ სინთეტიკური
0: ახალგაზრდობა.
4: ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000-ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
0: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
4: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
0: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ცნობის დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქვს, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
4: აი ეხლა პასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
0: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული. ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის გაკონტროლებაზე სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ.

0: ჯობათ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. თქვენთან ერთად ვიქნებით 50 წუთის განმავლობაში. დავით თარხანმოურავი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე იქნება დღევანდელი გადაცემის თანაწამყვანი, თანამონაწილე. ჩვენ ერთად ვისაუბრებთ ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო მოვლენებზეც. მინდა რაღაცნაირად ყურადღება დავუთმოთ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, ბატონ დავით. აი, სოციალური ქსელები. დღეს სხვა ეპოქაში ვცხოვრობთ. ყველა მოხალისე გამოდის და მის ხედვას აფიქსირებს. ამა თუ იმ ისტორიულ ფაქტთან დაკავშირებით, ამა თუ გმირთან დაკავშირებით, თუ წმინდანთან დაკავშირებით, ანუ ქმნიან საქართველოს ისტორიის მათეულ ვერსიას. და ამან უკვე მიიღო რაღაცა მასობრივი ხასიათი, განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ ვამბობ სოციალურ ქსელებში. რა არის ეს, რასთან გვაქვს საქმე?
1: ყველა საუბრობს ყველა თემაზე. პოლიტიკაზე დღეს ყველა საუბრობს.
0: და რას აზიანებს ეს?
1: არა, ნებისმიერ ადამიანს იმისთვის არსებობს, რომ იაზროვნოს და ისაუბროს, იფიქროს, ისაუბროს, თავისი პოზიცია სხვას გაუზიაროს. ადამიანს უნდა კონდეს პოზიცია პოლიტიკაზეც, ეკონომიკაზეც, სოციალურ სფეროზეც, მეცნიერებაზეც, ისტორიაზეც, რელიგიაზეც. მაგრამ როდესაც ჩვენ პოზიციას ხვებს უზიარებ, აქ დიდი სიფრთხილე არის საჭირო, გონივრულობა არის საჭირო და გამოთქვა აზრი ერთია და სხვას რაღაცა ასწავლო, ეს მეორეა.
0: მესამეა საერთოდ ინტერპრეტირებული ვერსია შემოგვთავაზა. კი,
1: როდესაც ჩვენ აზრს გამოთქვავ და ამის უფლება ყველას აქვს, ეს ერთი რამაა, როცა ცდილობ, რომ უქადაგო ვიღაცას რაღაცა, ან ექსპერტული შეფასება გააკეთო, ეს ბევრად უფრო ღრმა ცოდნას მოითხოვს და დღეს ახლა ყველა აკეთებს ამ შეფასებებს ცოდნის გარეშე. და აი ეს იწვევს გარკვეულ ინტერპრეტაციას. ინტერპრეტაცია სხვა შორის ახლა პირდაპირ ეს ამას არ ეხება, მაგრამ მე მინდოდა, რომ დღეს ჩვენ აი მოვამზადე სპეციალურად გვესაუბრა ამ შემთხვევაში პროფესიონალზეა საუბარი. და მინდოდა, რომ გვესაუბ დაგვეწყო, მინდოდა საერთოდ დღევანდელი გადაცემა ამით. ისტორიკოსი თია ქართველიშვილი მოამზადა გადაცემა ქეთევან დედოფალზე. გადაცემა მოამზადა კი არა, ისტორიკოსი თია ქართველიშვილი ჩაწერა გადაცემა, ან ფილმი უფრო ზუსტად, ხო? ისტორიკოსია თია ქართველიშვილი ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია. მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. მინდა რომ ვთხოვო ახლა ოპერატორს, თუ შეიძლება. თუ შეიძლება, მე მინდა ვთხოვო ოპერატორს, რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მე გავაგრძელებ საუბარს.
2: ბათებმა, როდესაც შაჰბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბასი უსმენდა მათ, შემდგომ მიუბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი რჯულისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
0: ეუ,
1: ქალბატონი თია, ქალბატონი თია ქართველიშვილი ისტორიკოსია, მისასალმებელია, რომ მან ჩაწერა ფილმი გადაცემა, მისასალმებელია, რომ მან ფილმი გააკეთა თუ გადაცემა ჩაწერა ქეთევან დედოფალზე. მაგრამ ეს არის ტყუილი, ეხა რაც მოვისმინეთ. ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეზე ეხლა ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი, აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე, თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძის ნაირმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს ურტყავდა განსაკუთრებით ისეთ სარდლებს, როგორიც იყო სააკაძე. ადამიანებს კი არ იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, ხო, მოთაფულას. მესამე, გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიეს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, რაც უნდა ითქვას, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული. ეს გვიანდელი ცილის წამება ვაჟა ოთარაშვილმა, დოქტორმა, სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული, არ უარყვია ქრისტე. მეტიც, გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს, ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე. რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თია ქართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში. არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თიას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი, ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აიხლა ორი ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც, და ყველა ცდილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში, რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩდილი ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე ვუყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
2: ჩვენ ცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წამებული ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წამებული სახელით შემოდის ჩვენ ცნობიერებაში. და აქ საინტერესო ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასი ყავს მოწამეების, ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა, იმდენად დიდი იყო მისი მოწამებრივი ღვაწლი.
1: თუ შეიძლება მე ასევე ვთხოვ ჩვენს ოპერატორს, ეხლა პირველი დოკუმენტი გამოიყვანოს ეკრანზე, რომ კომენტარი გავაკეთო. პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ მართლმადიდებლობაში წამებული და მოწამე სინონიმებია. ქეთევან დედოფალი არ არის არც პირველი წამებული და არც უკანასკნელი. მეცხრე საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე, რწმენისათვის წამებული იოანე, ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია, ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნე, მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია. მაგრამ ეს არ არის

ყველაზე დიდი სტატუსი ნებავთ ტიტული მართლმადიდებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდ მოწამეა და ეს განუზომლად, განუზომლად მეტია ვიდრე წამებული. ახლა მინდა

0: ამა ქრისტეს მოწმეობისა გამო. აი ეს სიტყვა მარტის ქართულ ყაიდაზე რომ თქვათ, გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა, ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს, იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ, მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს, თქვათ, პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა, მაგრამ გადარჩა, შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. და არა მარტო მას, მაგალითად თავად იოანე ღვთისმეტყველი მოციქული, რომელიც აწამეს, ის მდუღარე ზეთში ჩააგდეს, მაგრამ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა ისიც. ასევე სხვა წმინდანებიც არიან, რომლებიც ასევე თავისი სიკვდილით, მაგალითად სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა, და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუციატუს, როცა მამაკაძია საუბარი, და კრუციატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი, როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს სწორედ აბას პირველი ბრძანებით ქალაქ შირაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი, და აი ამ დღიდან სრულიად ლათინური სამყარო ქეთევან დედოფალს ამგვარად იხსენიებდა. აი სპეციალურად ცხრილში წერია: Tormentis cruciata et martir, რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და აკვირდით სიტყვები როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს, და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი როდესაც მეფეს, დიდებულებს, სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ: Tormentos cruciata et martir, ანუ ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. ასე რომ თვითონ აი ამ სიტყვას მოწამე უფრო ლათინური ფესვები აქვს. ეს ძალიან ძველი სიტყვა. ეხლა თუ შეიძლება კიდევ ერთი ფრაგმენტი, მეორე ფრაგმენტი გვინდა, თუ მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგრძო.
1: ჯალათებმა გამოსლიმება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს გიორგის, და რა მოხდა თუ იცით? გიორგიმაც მიიღო ისლამი. რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები, ეხლა ამას რომ გაუძლო, გმირი უნდა იყო, და მან ვერ მოახერხა ეს.
0: Ну, რა მინდა ვთქვა? არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქედან, ნუ დღეს ქრისტიანი არის 300 მილიონი დაახლოებით, მართმადიდებელზე მაქვს ლაპარაკი, მართმადიდებელი 300 მილიარდია და 300 მილიონია, მართმადიდებელი 300 მილიონია, და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ, დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართმადიდებელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ამ 2 მილიარდში

მოწამეთ, მოწამეთ, შერაცხულია დაახლოებით 900 მილიონი კაცი. დააკვირდით, 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია მხოლოდ 900 მილიონი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც მთელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულის კვეთებას. და ბუნებრივია, რომ ეს 2 მილიარდ მართმადიდებელში აი ამ 2000 წლის განმავლობაში მხოლოდ 900 მილიონმა გამოავლინა. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი, თითოეული ჩვენთაგანი სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა. კარაფერი გასაკვირი არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი. დიდ მოწამე რომა ესა მნიშვნელოვანი და ახსნი რატომ. ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. მხოლოდ 900 მილიონი აქიდან, დაახლოებით 900 მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. მე მინდა ვთხოვო ჩვენს ოპერატორს, რომ გამოიყვანოს ახალი დოკუმენტი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდმოწამე კაბადოკიელი, პროკოპი კესარიელი, პარასკევა იკონიელი, ანასტასია ბორკილთ დამხსნელი, ირინე მაკედონელი, ეფემია ყოვლადქებული, მენა კოტუანელი, პანტელეიმონ კურნალი, ეკატერინე ალექსანდრიელი, თეოდორე ტირონი, დიმიტრი თესალონიკელი, ბარბარე ილიოპოლელი, მარინე ანტიოქელი, ქსენია პელოპონესელი, თეოდორე ჰერაკლიელი, იგივე სტრატილატი, არტემი ანტიოქელი, ნიკიტა გოთი, იაკობ სპარსი. დააკვირდით, დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი, არაბთაგან წამებული, ასევე ქართველი. მიქაელ გობრონი, არაბთაგან წამებული. თეოდორე გავრა, ტრაპიზონელი, იოანე სოჩაველი ტრაპიზონელი, ნიკოლოს სოფიელი, ქეთევან დედოფალი საქართველოს მნათობი, იგივე ქეთევან წამებული და ზლატა ქრისა მოგლენელი. დააკვირდით, რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია. 5 ქართველია 31-ში. ისე დიდ ერს, როგორიც არის რუსეთი და რუსები, არც ერთი დიდ მოწამე არ ყავს. არც ერთი დიდ მოწამე არ ყავს ფრანგებს ან ბრიტანელებს, ჩვენზე ბევრი დიდ ერებს. და 31 დიდ მოწამეში, კაცობრიობის ისტორიაში, მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის. თუმცა წამებული ეს ოფიციალური სტატუსი არ არის. ეხლა მე ამით შემოვიფარგლები, მეტი არ ვთვლი რომ რაიმე კომენტარი უნდა გავაკეთო, თუმცა შეიძლება იქ კიდე სხვა კომენტარის გაკეთებაც, მაგრამ მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები გნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე. ჩვენ აუცილებლად უნდა განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ, ვინ იყო ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები, გნებავთ გიორგი სააკაძე, ან გნებავთ ერეკლე, ან სხვა, მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ. ეს არასწორია და არ არის მოსაწონი საქმე.

0: წეგან თქვენ ახსენეთ, გამოყავით ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბძანეთ, რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია, რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას, ერთი კითხვა ეს არის. და მეორე, რა არის ამისი მიზანი?
1: ჩემი აზრით, გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ვხედავ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას. აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არ ესმით, რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო. და კახეთს, როგორც ცალკე სახელმწიფოს, მართავდნენ. ვინ მართავდა? თეიმურაზ მეორე. მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ეს ერთი. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა. ვერანაირ აჯანყებას გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს ხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შახი და შახი იყო საქართველოს ბძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა მთელ საქართველოში, მთელ ქართკახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შახს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შახი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შაჰის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შაჰმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინორო ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრებაა, ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შაჰის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა, თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა: მე ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავადაზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შაჰს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შაჰს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შაჰს დახვდნენ და შაჰმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ, რა შუაშია საერთოდ აქ გიორგი სააკაძე, ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მერე მეორე, ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართკახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცი შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოს ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი, არ იყო ტელეგრაფი, ისპახანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე ერთი თვე უნდა და გზას აქით იქით. ერთი თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, ერთი წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას. როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედართმთავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა, თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს. მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომებით სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას ნუ თუ ვერ ხედავთ ჩვენ. ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსული სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთიც. ასე რომ რომარა გიორგი სააკაძე დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებით, ისპაჰანში ვიცხოვრებით, ან სადღაც ფერეიდან.
0: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
1: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოში სამჯერ არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, სხვათაშორის ქართველური ტომების სხვადასხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე, მურვან ყრუმ, მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი, ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო და ჩვენ. და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით ნახევარი. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა, ამ 21-დან თუ არ ვთვები 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს, სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია, რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ახლა ყველა ებრძვის და ამიტომ ახლა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან. მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას. აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსებმა.
0: წეგან თქვენ ახსენეთ გაუნათლებლობა და დაგვეთანხმება ტელემაყურებელი, რომ თავარი გასაღები ყველა იმ პრობლემის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, სწორედ ამაში დევს, განათლების საკითხში. და აი ამ ტოტალურმა გაუნათლებლობამ შვა სწორედ აი ესეთი ინტერპრეტირებული კამპანია.

0: კომპანიები სოციალურ ქსელებში და საერთოდ ჩვენ საზოგადოებაში
1: ეს დაფინანსებულიც არის.
0: გასაგებია, მაგრამ ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეღამწერ და ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთს დამცველიც არ ყავსო. ჩვენ წინააღმდეგი ვართო, რომ აი ეს დაცვა ჩვენი ისტორიული გმირების, ისტორიული ფაქტების ძვახსენე მეწეღა, ხდებოდეს რაღაცა ძალისმიერი მეთოდებისო. დღეს მთელი კამპანია არის ამ თემის ირგვლივ გაჩაღებული საინფორმაციო ველზე. მაგრამ როგორ უნდა ხდებოდესო დაცვა იმ გმირებისა, რომლებსაც დამცველიც არ აკავთ?
1: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო. დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელა საქართველოს ისტორია, ქართველიშვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები. აქ არის საჭირო პასუხი ამაზე და ეს პასუხიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა იყოს. ახლა გვარების ისტორიაზე ჩვენ ვაკეთებდით კლიპებს. რამდენადაც მე ვიცი, თუ არ ვთვები ობიექტივმა თუ დავადაზნაურობა მიმართა იმ სააგენტოს, რომ გრანტი მოგვეცით, მაგრამ ვერაფერი ვერ მიიღო ბუნებრივია.
0: საერთოდ მიჩუმებულია ამ სააგენტოს საქმიანობა.
1: იმიტომ რომ იქ ბატონმა კობახიძემ უნდა გადაწყვიტოს, ვის მისცეს და ვის არა და ბატონი კობახიძე შლის და ანგრევს განათლების სისტემას.
0: ხა მე მგონი ეხმიანება გარკვეულწილად ჩვენს დღევანდელ საუბარს თემა, რომელსაც მინდა დაუთმოთ ყურადღება. გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა, იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათ ხოლმე, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მინდა უთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია? ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა, დიახ, ნამდვილად ქრისტიანობა ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს რატომღაც, ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
0: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი? რომ აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: იცით რა არის, ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ეს იყო ბოლო წინამძღოლი, მაშინ დაიშალა იმპერია რუსეთის და ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი, მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის. და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпростоრეთ, საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყოველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოება სთავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეში, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ეხლა ამ იდეოლოგიაზე? და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი აზრით ეხლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემი აზრით ეხლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი. უпростоრეთ, მე ხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანი არიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან ვიღაც მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ეს საკითხი დღეს საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
0: საერთოდ ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ ჩვენ, ეხა რატომღაც რა შუაში იყო, მაგრამ გამახსენდა ნარკო რეფორმა, როდესაც გამოაცხადა ამ ხელისუფლებამ.
1: ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა ამდენი დაპატიმრებებია, ასეთი 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიული.
0: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ვახსენე, რომ მაშინაც როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანო ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმის
1: შემუშავებაში.
0: არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული.
1: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა აი ამ სინთეტიკური
0: ახალგაზრდობა.
1: ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
0: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
1: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
0: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
1: აი ეხლა უპასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
0: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული. ამ მოხმარების მასშტაბების შემცირებაზე, ბაზრის გაკონტროლებაზე სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ. და პლუს კიდევ ვხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უნიშნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
1: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
0: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღის შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა, არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე, რომ ეს იკეთეს მოგვიტანს.
1: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
1: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატებით განან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ეხლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არა აქვს უნარი, რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
0: აი ნახეთ,
1: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რო ეს ქართული აზროვნება არაა, რო ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რო ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვისი. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ

0: ზიზღი და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და ასე შემდეგ.
0: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორე მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.
1: ცოტა დრო რჩება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე. მინდა ტელემაყურებელს უთხრა, რომ ბევრი თქვენგანი დაინტერესებულია როგორ და სად უყუროს ობიექტივს და მინდა გითხრათ, რომ მომართოთ ინტერნეტ ქსელები, იმიტომ რომ სტერეო პლუსიდან გათიშულია ობიექტივი და ზოგიერთი თქვენგანი ვერ გვიყურებს და მაგთის საშუალებით, სილკნეტის საშუალებით შეგიძლიათ უყუროთ ობიექტივის გადაცემებს და სოციალურ ქსელებშიც ცხადია გვიყურებთ. ასევე რადიო FM 105.1.
0: ზილფიმიანი არის ესეთი კაცი. მისი კუთვნილი კომპანია ახორციელებს ციფრულ მაუწყებლობას. არ ვიცით რატომ და ფასი არის წარმოუდგენლად მაღალი. არ უნდა იყოს ესეთი ფასი, სრულიად უსამართლო ფასია და ამის გადაუხდელობის გამო ეხლა გათიშულია ობიექტივი და სავარაუდოდ აღარც ჩართავენ ისინი. ასე რომ მაგთიზე გვიყურეთ, სილკნეტზე გვიყურეთ, ინტერნეტ ქსელებში გვიყურეთ. კაბელურ ტელევიზიებში გვიყურეთ
1: და უსმინეთ რადიოს FM 105.1. დიდი მადლობა
0: ბატონ დავით, ჩვენს
1: ტელემაყურებელს მადლობას უხდით დღევანდელი გადაცემის მოსმენის და ყურებისთვის. ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ნახვამდის.

გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათქოლმე, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მიდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია? ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანობა ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა

0: ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება, იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს რატომღაც, ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
0: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: იცით რა არის ყველა? იცით რა არის ყველა? ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი, მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, это საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпросторет საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყოველფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოება სთავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს феодалურ და მონათფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ეხლა ამ идеოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი აზრით ეხლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემი აზრით ეხლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი, უпросторет მე ეხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმაიდებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამ იდეაზე, ამ იდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა აქ ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიული. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
0: და პლუს კიდევ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უნიშნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
1: Ну, ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
0: Да, ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღის შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა. არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე რომ ეს იკეთეს მოგვიტანს.
1: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
1: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც იქ პლაკატებით განან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ

0: იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ პრობა უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არა აქვს უნარი რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
1: აი ნახეთ,
0: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რო ეს ქართული აზროვნება არაა, რო ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რო ეს მავნებლობა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვისი. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ხეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
0: ეს არ არის
1: ასე შემდეგ.
0: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორე მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური. ვენა. აეროპორტი ვენა. გამარჯობა. სალამი. მოგესალმებით. თქვენთან კლავ გერბიან საფასურია.
4: მეგობრებო, დღეს ვენაში ვართ. ავსტრიის შესანიშნავ ზღაპრულ დედაქალაქში. ანდრეი, გზნობ ყავის და შტრუდელის გემრიელსონს ჰაერში.
3: ჯერჯერობით ვერა, მხოლოდ ოქროს პარატის სუნიმცემს. აი მართლაც, ყავის და შტრუდელის ტურნელი დგას. ეს ალბათ ერთადერთი არაზეც $100 დახარჯვას მოახერხებ.
4: მაშინ $100 რატომ დაეტაკე? იქნებ ოქროს პარატი მე შემხდეს.
3: საჭუა. გერბი?
4: ააგდე. საფასური.
3: აბა ნახოთ.

0: ვენა ავსტრიის დედაქალაქია. მდიდრული სასახლეებით და მუზეუმებით. დახვეწილი სამზარეულოთი და კლასიკური მუსიკით.
1: სხვადასხვა რეიტინგებით იგი ცხოვრებისთვის ყველაზე კომფორტული ქალაქების სამეულში შედის. ამიტომ ნახავთ, როგორ ცხოვრობს ხალხი იდეალურ ქალაქში.

0: გერბიან საფასური ვენა
1: აეროპორტი ვენა
0: სალამი საამურ 48 საათს აეროპორტიდან სასტუმროში დასასვლელად მდიდრული სუპერ ლიმუზინი ვიქირავე ერთი შეხედეთ კოსმიური შიდა განათება უახლესი კლიმატ კონტროლი და მდიდრული მინი ბარი ელიტური შამპანურით ლიმუზინმა ვენის ქუჩებში რატომღაც არნახული აჟიოტაჟი გამოიწვია. ერთი ნახეთ რა ლიმუზინია. ყველა უყურებს, თითით უჩვენებენ, ფოტოებს იღებენ. მესმის, როცა მარიუპოლში, ლუგანსკში, ვორონეში, ბორკუტაში დაინახავენ ლიმუზინს, მაგრამ აქ, ვენაში, ევროპის დედაქალაქში, შეხედეთ, სურათებს იღებენ ლიმუზინის ფონზე. მაგარია. ეს იმიტომ რომ ევროპაში ვართ. აქ არ არის მიღებული საკუთარი სიმდიდრით ტრაბახი. აქ ყველა მიცის რომ თუ ლიმუზინი გამოჩნდა, ესე იგი მადონა ან სულ ცოტა მომღერალი კამალია ჩამოვიდა. აეროპორტი ვენა.
1: ეს რა არის? ვერ გავიგე. და რაზე ვლაპარაკობდით? აჰო, ქალაქამდე რომ უნდა მივაღწიო. ჩემი 100 დოლარი კურსით 72.5 ევროა. ბევრი არ არის ორი დღისთვის.
0: გერბიან საფასური. ვენა. მაშასე, ვენა. ვენა კლასიკური შენობების, მუზეუმების, გალერეების და თეატრების ქალაქია. აქ ისინი ასეულობით, ათასობითაც კია. ამის გარდა, ვენა კლასიკური მუსიკის მსოფლიო დედაქალაქია. წარსულის უდიდესი კომპოზიტორები აქ ცხოვრობდნენ და მუსიკას წერდნენ. მოცარტი, შტრაუსი, შუბერტი, ჰაიდნი, ბრამსი, ბეთჰოვენი. ვიცი რომ თქვენ მათ მუსიკას არ უსმენთ, მაგრამ ყური მეუკდეთ. განამშვენიერი არაა ეს? ძალიან მიყვარს ეს პასაჟი. მე ბატონებო, თავისუფლებას მივცემდი მეთქვა. ვენა ის ქალაქია, რომელშიც კლასიკური მუსიკა ქვაში განსხეულდა.
1: ვენაში ძველებურ ქუჩებში სახეტიალო ჩამოდიან.

0: ვენის ცენტრში ორ ერთნაირ შენობას ვერ შეხვდებით. ყოველი მათგანი უნიკალურია.
1: ისეთი შეგრძნება, რომ ყოველ სულ მოსახლეზე ერთი ქანდაკება მოდის. ბრინჯაოს იმპერატორები, ქვის ქალღმერთები, ანგელოზები და ქიმერები. ვერ გავიგე მაინც, რატომაა ვენა საცხოვრებლად მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქი. ან 39 კრიტერიუმით გაიმარჯვა. 39-ით. აქ ყველაზე სტაბილური ეკონომიკა, დიდარი კულტურული ცხოვრება, ყველაზე ხარისხიანი მკურნალობა და განათლება. აგრეთვე რბილი ჰავა, უამრავი სიმწვანე და სტიქიური მოვლენების არარსებობა. ამიტომაც არის გამეფებული ამ ქუჩებში სიმშვიდე და რაღაცნაირი მოშვებულობა. მეც ისე მოვეშვი. გერბიან საფასური ვენა.

0: სასტუმრო ზაჰერი.
1: გითხარით, რომ ვენა კლასიკური შენობების ქალაქია. გითხარით, ახლა კი ყურადღებით დააგვერდით ჩემს სასტუმროს. ხოლო თუ ჩემს ნომერზე ვილაპარაკებთ? ახლა მონტაჟის რეჟისორი ლამაზ კლასიკურ მუსიკას დაადებს და ერთად დავდგმებით ამ მშვენიერებით. კამფეტების კოლოფს ან მუსიკალურ ზარდახშას წააგავს. ბოჰემური ბროლის ჭაღები. ბალდახინიანი საწოლი. ფუნჯებიანი პორტიერები და გვიანი ბაროკოს სტილის ძველებული კომოდები. რა მარმარილოა? ჩემ ნომერში თავისუფლად იცხოვრებდა რომელიმე სამეფო ოჯახის წევრი, ისე რომ საკუთარი ღირსების შელახვის არ შეეშინდებოდა. მაშინ მომიხვდები, რომ ეს ნომერი ნამდვილად არ არის განკუთვნილი ახალგაზრდებისთვის. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ახალგაზრდა ამ ნომერში ამხელათანხას არ გადაიხდის. მეორეც, რომელი ახალგაზრდა მე ვარ 46 წლის ასაკში. შვენიერი ნომერია 7 და მყუდრო. გერბიან საფასური. ვენა.
0: საცხოვრებელი ვენის ცენტრში ძვირია. მაგრამ საკმაოდ ახლოს, ყველაფერი საინტერესოსა და ლამასთან არის პატარა სასტუმრო, რომელშიც ღამის გათავა სულ რაღაც 11 ევროს შეიძლება. ერთი შეხედვით ამ სასტუმროს აბრამ შეიძლება ღარიბი ტურისტი დააფრთხოს, მაგრამ ნუ იჩქარებთ დასკვნების გამოტანას.
1: სასტუმრო ფრანცი.
0: ფრანცი ნორმალური სამარცვლავიანი სასტუმროსავით გამოიყურება. თუმცა არსებითად ეს ჩვენთვის კარგად ნაცნობი ჰოსტელია. В нём есть 2, 4 და 6 ადგილიანი ნომრებია. აღმოჩნდა, რომ 11 ევროს საერთო 6-წოლიანი ნომრის ერთი ადგილი საფასურია. ცალკე ნომერი კი უკვე 42 ევრო ღირს. Да. Хо, როგორ ჩანს, ამ ჰოსტელებს თავს ვერ ვაღწევ. ალბათ 6 ადგილიანში ავიღებ საწოლს, იმიტომ რომ სად ვარ? გაჭირვებაში. სასტუმროს ოთახები კარგად გამოიყურება. ჩვენებურ ევრორემონტს არ ჩამოუვარდება. ლამაზი დიზაინერული საწოლები პირადი სივრცით, როზეტით და საკუთარი ნათურით. ასევე ტანსაცმლის შესანახად ცალკე უჯრებია. საბაზანოში ყველაფერი

0: ვენას საცხოვრებლად ყველაზე მოსახერხებელი ადგილი. ნორმალური საპირფარეშოა. თუ ჯიბეში მხოლოდ 100 დოლარი გაქვს, ეს ჰოსტელი ხამის გასათევად საუკეთესო ვარიანტია. შეგახსენებთ, მხოლოდ 11 ევროს. აღარ მოსწდების ასე ერთნაირად.
1: გერბიან საფასური. ვენა.
0: პროსპექტი ვინერშტრასე.
1: ლიმუზინი, რა თქმა უნდა, მაგარია, მაგრამ შტრაუსისა და მოცარტის ქალაქში მილიონერებისთვის კიდევ უფრო მაგარი რამ არსებობს. ორი დღე ვენაში პირადი ტრამვაით ვიმოძრავებ. მე, ოქროს ბარათის მქონე ადამიანმა მთელი ტრამვაი დავიქირავე. დიდრებს საკუთარი ახირებები აქვთ. მე კი ჩემი. ჰერბედნიაკოვ, თქვენი ტრამვაი მზადაა. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ტრამვაი იქირაოს დღეში თითქმის 3000 ევროთ და როგორც მოესურვება, ისე გამოიყენოს. კარგია, რომ ვენაში ტრამვაის ქსელი ძალიან განვითარებულია და ტრამვაით ნებისმიერ ღირსშესანიშნაობამდე და მთავარ რესტორნებამდე შეიძლება მისვლა. ამ ტრამვაის სულ მალე არც მეტი არც ნაკლები 100 წელი შეუსრულდება. ბუნებრივი არავით არ ტყავის სავარძლებზე, კონდიციონერსა და ელექტროდაბლოებზე ლაპარაკიც კი არ არის. ძღოლთან დასაკავშირებლად ღილაკის ნაცვლად ზართან მიდმული დროსია. აი ასე. სამუხრუჭე სისტემის ნაცვლად კი სკამის ქვეშ ყუთში ხრეშია ჩაყრილი. ეს პატარა კენჭები ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. ამ ძველ ტრამვაის ყინვიან ამინდში გადაადგილებაში ეხმარება. და მთელი ეს აპარატი ორი დღის განმავლობაში ჩემია. გერბიან საფასური. ვენა. სულ რაღაც ნახევარ საათში გაირკვა, რომ ტრამვაის ერთი ნაკლი აქვს თანაც არსებითი. ტრამვაიში ძალიან ცივა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სარკმელი დახურულია. სიცივე იკბინება, ასე ვთქვათ. მოკლედ, 7 გრადუსიან ტრამვაიში მხოლოდ 50 წუთი გავძელი. კარგი, გმადლობ, ნახვამდის. აი ისიც, ვენის ტრანსპორტის მეფე. ფიაგრი. მთელი დღით ვიქირავ. ადრე ავტომობილების გამოგონებამდე სწორედ ასეთი ტაქსი მოძრაობდა ვენაში. გაგრიალებული საფეხურები, ძველებული ფარნები, ბრჭყვიალა სახელურები და ლაქით დაფარული ძარა. დამ ყველაფრის თავზე წამოსკუპებული მეტლი, ქვაბურა ქუდით და კუბოკრული შარფით. ლიმუზინი და უახლესი ჯიპი კი არა, სწორედ ფიაკრია ყველაზე ორგანული ვენის ძველ ქუჩებში. თითქოს 100 წელიც არ გასულა იმ მომენტიდან, როცა ვენის მდიდარი მოქალაქეები ფიაკრით მიდიოდნენ ოპერაში ან ახალ კონცერტზე ფილარმონიაში. მორჩა, გადაწყვეტილება მიღებულია, ფიაკრს ვიქირავებ ამ უქმეებზე. ახლა კი ვენის შესახებ ისეთ ფაქტებს გაგაცნობთ, რომელზეც არც კი ხსმენიათ. მოცარტზე არ ვლაპარაკობ. კითხვა ნომერი 1. რომელი ნუგბარი გამოიგონეს ვენაში? ა. ზეფირი შოკოლადში. ბ. ფრანგული კრუასანი. ც. ვაფლი. დ. ჩურჩხელა. სორი პასუხია ბ. ფრანგული კრუასანი. ნახევარ მთვარის ფორმის განთქმული ფუნთუშა საფრანგეთში სწორედ აქედან შევიდა. მაქს პატივი ბატონო წამყვანო. კითხვა ნომერი 2. რა წარწერა აქვს ვენურ სუვენირებს? ა. აქ იყო მოცარტი. ბ. ვენა მუზეუმების ქალაქია. ც. ავსტრია სპილოების სამშობლოა. და დ. ავსტრია არ

0: არ არის კენგურუების ქვეყანა. სწორი პასუხია D. ავსტრია არ არის კენგურუების ქვეყანა. და ეს იმიტომ, რომ ბევრ ამერიკელ ტურისტს ავსტრია და ავსტრალია ერთმანეთს შეერევა და იმ ადგილების ჩვენებას ითხოვს, სადაც კენგურუები სახლობენ. საინტერესო ამ შოუს წამყვანი ჩემ გადაცემას თუ წაიყვანდა. Hey man, Hoburgis-ken zavidet, tu sheizleba. Gerbian Sapasuri, Vena.
1: მოედანი ჰენდენპლაცი.
0: ვენის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰობურგის საიმპერატორო სასახლეა. მრავალი საუკუნის განმავლობაში აქ ჰაბსბურგთა დინასტიის წარმომადგენლები ცხოვრობდნენ. ეს სასახლე უზარმაზარია, ნამდვილი ქალაქია ქალაქში. ოფიციალური რეზიდენციები, სამლოცველოები, მუზეუმები, საცხენოსნო მანეჟი, ორი თავლა, საგანძური, ეროვნული თეატრი და არაჩვეულებრივი საიმპერატორო ბიბლიოთეკა. ამ სასახლეში 2500-ზე მეტი ოთახია. ეს იმიტომ, რომ ახალ იმპერატორებს ველებისგან ოთახები მემკვიდრეობით არ ერგებოდათ. დაიძულებულები იყვნენ ოთახები მიეშენებინათ, ამიტომაც ასე გამოვიდა 2500 ოთახი. სასახლის მორთულობის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, მის მფლობელებს, ავსტრიის იმპერატორებს მემკვიდრეობით უნლიმიტო ოქროს ბარათი გადაეცემოდათ. მიხვდი, რომ ყველაფერს ვერ გავწვდებოდი და დეტალური შესწავლისთვის სასახლის ბიბლიოთეკა ავირჩიე.

0: რა მაგარია. ეს უბრალოდ ჯადოსნური ბიბლიოთეკა ჰარი პოტერის ფილმებიდან. აქ როგორ იყო? ექსპეპლიარმუს. ექსპეპლიარმუს. რაღაც ამგვარი. აქ თხავის სუნია და თითქოს თაგვების ფხაჯონიც კი ისმის. გეგონება რომ ძველ ტომეულებში მაგიური შელოცვები ინახება, ხოლო დერეფნებში 200 წლის წინ გარდაცვლილი მცველების სულები დაეხედებიან. შეხედეთ ამ ბიბლიოთეკას. იგი საუკეთესო ეპითეტებს იმსახურებს. ეს ბიბლიოთეკა კარნე 6-ზე მააშენა. კარნე 6-ზე სიგიჟემდე უყვარდა ცხენები და წიგნები. წიგნებისთვის შექმნა ეს უზარმაზარი ბიბლიოთეკა. აქ 3 მილიონ ნახევარზე მეტი ძველი წიგნი ინახება. წიგნები, პაპირუსები, ხელნაწერები, რუკები, ძველებური პარტიტურები, ძველი გლობუსების კოლექცია. ყველაფერს ვერც კი ჩამოთვლი. და დიახაც, შუა საუკუნეების ნაშრომები ალქიმიისა და შავი მაგიის შესახებ. სიბრძნისა და საიდუმლოებების ნამდვილი საცავია. აქ ინახება მსოფლიო საგანძური. ვენის გენეზისი. ეს მსოფლიოს უძველესი ბიბლიური კოდექსია. უნიკალური ხელნაწერი, რომელიც ხბოს ტყავის პერგამენტზე ვერცხლის და ოქროს მელნითაა შესრულებული. გერბიან საფასური. ვენა. ეტლში კი ცივა, ბატონებო და ქალბატონებო. პლედიც მოვიხურე. ხელთათმანებით ჩავიცვი და ქუდიც დავიხურე, მაგრამ პირიდან მაინც ორთქლი გამომდის. Ну и вах чёрт. ჯანდაბამდე გსახონია ამ ფიაკრს. Нет, друзья. Ара, მეგობრებო, ლიმუზინს მაინც არაფერი შეეტრება. მომგვარეთ ლიმუზინიში და განათებით და უმაღლესი კლიმატ კონტროლით. ყველას მოგესალმებით. გერბიან საფასური. ვენა. ჰოიერ მარკტის ქუჩა.
1: მთელი დღე ვენაში სეირნობა მომაშია. ვენაში ქუჩების ყველაზე პოპულარული საჭმელი სოსისია. ყველას გსმენიათ ჩვენი ერი გამოთქვა ვენური სოსისების შესახებ. ისინი ყველანაირი ზომისა და ფორმისაა. ყველას დაავიწყდა რომ ეს ვენური სოსისი ვენაში კი არა, გერმანულ ფრანკფურტში გამოიგონეს. აქ კი ვიღაც ვაჭარმა შემოიტანა. ნამდვილი ვენური სოსისი ღორისა და საქონლის ფარშის ნაზავით მზადდება და აუცილებლად შეზავებულია ჯავზით, დაფქული ქინძით, ილით და მიხაკით. სხვა დანარჩენს ვერ დაარქმევ ვენურ სოსისს. ნახეთ როგორ გიმზადებენ ვენურ სოსისს. ჭრიან კიდევენ მდოგს, კიტრს, პურს და ჩანგალს, რომ ხელი არ დაისვარო. ღმერთო, რა გემრიელობაა. ესეთ რა გემრიელია. ისეთი გემრიელი, რომ წარმოუდგენელია.
0: გერბიან საფასური. ვენა. ოპერა რინგის პროსპექტი.
1: საღამოსთვის კულტურული პროგრამა მაქვს დაგეგმილი. რა თქმა უნდა, მთელ სოფლიოში სახელგანთქმულ ვენის ოპერას ვეწვევი. ბილეთები ძალიან ძვირია, 300 ევრომდე. მაგრამ ვენის მაცხოვრებლები დარწმუნებული არიან, რომ მაღალი ხელოვნება ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, ამიტომ მაყურებელთა დარბაზში იარუსის ბოლოს არის ფეხზე დასადგომი ადგილები სტუდენტებისა და ღარიბებისთვის. ასეთი ბილეთი სულ 3 ევრო ღირს. ამისთვის შენობას უნდა შემოუარო და სალარო იპოვო, რომელსაც აწერია ფეხზე დასადგომი ბილეთები. აი რა მხელა რიგია. უკაცრავად. ფეხზე დასადგომ ბილეთებს წარმოდგენამდე 1 საათით ადრე ყიდიან. ხელზე მხოლოდ თითო ბილეთი. ძალიან სწრაფად იყიდება, ამიტომ ადრიანად უნდა მოხვიდე და რიგი დაიკავო. ფეხზე დასადგომი ბილეთები პარტეში 4 ევრო, იარუსზე 3. იარუსზე დავდგები. რით არის ცნობილი ვენის ოპერა? წარმოდგენები ყოველ დღე იმართება და არასოდესაა ორი ერთნაირი სპექტაკლი. სოფიოს არც ერთ სცენაზე არ მდგარა ამდენი საოპერო და საბალეტო ვარსკვლავი. მონსერატ კაბალიე, მარია კალასი, ლუჩანო პავაროტი, ბირგიტ ნილსონი, ანა ნეტრებკო, ელიზაბეთ შვარცკოპი და რუდოლფ ნურიევი. ყველა მომღერლის, რეჟისორისა და მსახიობისთვის უდიდესი პატივია იმ სცენაზე გამოსვლა, რომელსაც ეს ღვთაებრივი ტერფები ეხებოდა. ვენის ოპერის ოქროს დარბაზის საუკეთესო აკუსტიკის მქონე მსოფლიო დარბაზების ხუთეულში შედის. ასე აქ სხედან, იქ განან. გასაგებია, ჩემი ადგილი აქ არის. ეს შარფები იმის მაჩვენებელია, რომ ადგილები უკვე დაკავებულია. წავალ სხვა ადგილს მოვძებნი.
2: აბა,
1: გეზიაროთ მაღალ ხელოვნებას. ჯუზეპე ვერდი, ოტელო.

0: ой видно
1: арц ისე კარგად ჩანს
0: на этой гаяне
1: амиарузе ყველაზე მომთხოვნი მაყურებელია ისინი ოპერაში თითქმის ყოველ დღე დადიან და ყველა სპექტაკლის შესახებ ფიქციან ვინ მღერის რეჟისორი ვინა ახალი ვინ გამოდის ეს ფერდენგომი მაყურებელი სახიობის кошмарული სიზმარია თუ სპექტაკლი ან რომელიმე მსახიობი არ მოსწონ მაუშს იწებენ და საკუთარ უკმაყოფილებას გამოხატავენ ერთ საათში დგომისგან ფეხებში ძლიერი ტკივილი იწყება თუმცა მთავარი ეს კი არ არის არამედ ისაა რომ ვენის ოპერას გაჭიანურებული გრძელი და მოსაწყენი წარმოდგენები ჰქონია მე მეც ველოდი თუმცა გემოვნებაზე არ დაობენ

0: გერბიან საფასური ვენა ბაბენბერგშტრასეს ქუჩა
1: ჩემოკარგებო საშუალებას გაძლევთ უფრო ხშირად ეწვიოთ ვალიუტის გადამცველ პუნქტებს გერბიან საფასური მორი გას დოლარს მალავს
0: როგორი სონიაც არ შემომეჭამოს
1: ეს ბარათია მასში კი ყველა ინსტრუქცია ვინცი პოვის ფოტო გამოაგზავნოს

0: უი, იკაცია. ხუმრობ.
1: ვენაში ბოთლის ძებნისას მთავარია მუზეუმებში არ დაიბნე. მას ასე, ეძებეთ ხელოვნების ისტორიის მუზეუმი ბაბენ-ბერგ-შტრასეზე. ცენტრალური შესასვლელის მარჯვნივ ლამაზად გაკრეჭილი ცილინდრული ბუჩქი დგას.

0: მის ქვეშ ფოთლებ წაყრილი ჩვენი განძიდებს ბოთლი სანატრელი $100. სწრაფად ეძებეთ ფოთლი, თუ როგორ ეუბნება ოლეგ ბლოხინი თავის ფეხბურთელებს, გაინძერით, რას წოზინებთ.
1: როცა ქალაქი ღამის სიბნელეში შეიძრა, ჩემი სასტუმროსკენ მეტროთი გამემგზავრე. საინტერესოა, რომ აქ ტურნიკეტები არ არის. მიიჩნევა, რომ ქალაქელები წესიერი ხალხია და უბილეთოდ არ იმგზავრებენ. ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი ესეცაა, თუ რატომ არის ვენა ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული ქალაქი. გონი ეს ყველაზე მარტივი ავტომატია, რადგან აქ რუსული ენის არჩევა შეიძლება.

0: სასტუმრო ზაჰერი.
1: ისე კარგი დღე იყო. ამიტომ ძილზე შეიძლება ფიქრი. ძილის დროა. გერბიან საფასური. ვენა. პარკი რედჰაუსი.
0: ვენაში სეირნობისას გაოცება გიპყრობს. იმდენად რომანტიულია ეს ქალაქი. როცა ქალაქის ქუჩებში ქარბუქი შემოიჭრება, გეჩვენება, რომ ეს კეთილი ჯადოქრის ნამოქმედარია. ასეთ მომენტებში ხვდები, რომ ეს ქალაქი ხმაურიანი გმირობების, შვენიერი სონატებისა და სიყვარულის ახსნისთვის შეიქმნა. ვენა ის ქალაქია, რომელშიც ერთდაირად შვენიერია სევდაც და სიყვარულიც.
1: გერბიან საფასური. ვენა.
0: მოედანი ჰელდენპლაცი.
1: თუ მილიონერი ვენაში ჩამოდის, მან აუცილებლად უნდა მოინახულოს ესპანური საცხენოსნო სკოლა. აქ მსოფლიოს ყველაზე გაწვრთნილ ცხენებს აჩვენებენ. წარმოდგენაზე მივდივართ. დიდრები საიმპერატორო ლოჟას ქირაობენ და მთელი საათით კბებიან წარმოდგენით. ნახეთ, რა შეუძლიათ ამ ცხენებს.

0: ნახეთ რა მაგარია. ოჩახ. ასეთი ილეთების ჩვენება მხოლოდ ერთ ჯიშს, ლიპიცანერს შეუძლია. მიჩნევა, რომ სწორედ მათ აქვთ საოცრად განვითარებული მუსიკალური რიტმის გრძნობა, რომელიც მანეჟზე ცეკვაში ეხმარება. ბაბატიონ ცხენების მწვრთნელება, მაგრამ მთელი საათი ჯდომა საკმაოდ მოსაწყენია. ყველაფერი ერთგვაროვანია. მე როგორც VIP კლიენტს, ნებადამთეს კულისებში შემეხედა. ვენის ერთ-ერთ ყველაზე ელიტურ სახლში, სამეფო საჯინიბოში. აი ამ თავლაში მხოლოდ ულაყებით განან. ყველა ულამაზესია. ერთი შეხედეთ, როგორ ცხოვრობენ ცხენები ავსტრიაში. მარმარილოს სარწყულებელში მინერალური წყალი ევიანი მიეწოდებათ. ცხენები მასაჟისთვის სპეციალურ სოლარიუმში დაყავთ. ნუ რაფერს ვიტყვით იმაზე, რომ ყველა მათგანს დიეტას ინდივიდუალურად ურჩევენ უმაღლესი ხარისხის ალპური თივისგან. შემიძლია ვთქვა, რომ აქ უზარმაზარი რაოდენობაა ცხენების, მაგრამ სუნი საერთოდ არ იგრძნობა. არ ვიცი ადამიანებისთვის როგორა, მაგრამ ცხენებისთვის ვენა მართლაც მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქია. გერბიან საფასური ვენა. მოედანი შტეფანს პლაცი.
1: წმინდა შტეფანის ტაძარი ვენის ყველაზე ცნობილი ტაძარია. იგი 800 წლისაა, თუმცა რას გიყვებით, შიგნით

შევიდეთ. იქ სილამაზეა, მხიარულება და ქარიც არ უბერავს. წმინდა შტეფანის ტაძარი, ანუ შტეფანს დომი, ავსტრიის მთავარი ტაძარია. ისეთი უზარმაზარი და დიდებულია, რომ სუნთქვა გეკვრება.

შუა საუკუნეებში მთავარ ტაძრებს განზრახაძლებდნენ პირქუშ, და მდიდრულ იერს, რათა იქ შესული ადამიანები დაეთრგუნათ. ქვთის შიში და მისი სიდიადით აღტაცება გამოეწვიათ. სვეტებზე სინათლის უცნაური ნახატია, რომელიც უცხოპლანეტური ხეების იერს აძლევს. პირდაპირ ავატარივით არის. თურმე მთელი ეს არა ამ ქვეყნიური სინათლე ჭერზე, დამონტაჟებული პროექტორიდან მოდის. უბრალო პროექტორია, მაგრამ რა სილამაზეა?

ტაძარში შესვლა უფასოა, მაგრამ თუ თანხას გაიღებ, კატაკომბების, საკურთხევლისა და კოშკის ნახვასაც შეძლებ. ბილეთი ყველგან 4.5 ევროა. მე ჩრდილოეთის კოშკი ავირჩიე და არ ვნანო. ზემოდან მთელი ქალაქი ჩანს და უამრავი ფიაკრი ტაძრის გარშემო. არ არის გასაკვირი, წმინდა შტეფანი ხომ მეტლეების მფარველად ითვლება. მიწის ქვეშეთში 4.5 ევროიან ბილეთზე კი ვიძუძე. დღეს ვუტყვილად. წმინდა შტეფანის ტაძრის ქვეშ უძველესი კატაკომბებია. ამ პირქუშ მიწის ქვეშეთში ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენელთა შიგნეულობა ინახება. როცა ავსტრიის მეფე კვდებოდა, მის ცხედარს ტრადიციულად ბალზამირებას უკეთებდნენ და სასაფლაოზე საგვარეულო აკლდამაში გრძალავდნენ. ბალზამირებისთვის მთელი შიგნეულობა უნდა ამოეღოთ, მაგრამ მეფის გულს ან ელენთას სანაგვეზე ხომ არ მოისროდნენ. აი ეს გულები და ღვიძლები ინახება სწორედ აქ, მიწის ქვეშ, დაბეჭდილ ვერცხლის თასებში. ჩვეულებრივი მოკვდავები ვერცხლის თასებში კი არა, უბრალოდ თაროებზე განისვენებენ. ყველაზე არის მომასწავებელი ეგრეთ წოდებული ჭირის ორმოა. როცა ვენაში შავი ჭირი მძვინარებდა, სწორედ ამ ორმოში ყრიდნენ გვამებს, რათა სენი არ გავრცელებულიყო. აქ დღემდე 11000 ჩონჩხია.

გერბიან საფასური ვენა მოედანი რათაუს პლაცი

მაინც რა ლამაზია ვენა. კბილეულივით მართული. ვენა მშვენიერი ქალაქია, მაგრამ ზამთარში აგუფულოდ სიცივე აგიტანს. თუმცა არსებობს გათბობის მშვენიერი საშუალება. ეს ქუჩებში გაშლილი დახლებია, სადაც ცხელ წვნიანს და პუმშს ყიდიან. პუნში ცხელი სასმელია ხილის ან კენკრის წვენით და სანელებლებით. მნიშვნელოვანი დეტალი, თუ პუნში ქუჩაში ყიდულობ, გახსოვდეთ, რომ მის ფასში

0: ხშირად ჭიქის საფასურით შედის. თუ თქვენ ჩემზავით ფული ჭიქაზე მეტად გჭირდებათ, დააბრუნეთ იგი და მიიღეთ უკან $2.50. ფლაშმარკის ქუჩა.
1: აი სად მიმავხარ. და მეთან ხმეთ ყოველდღე არ გეძლევა შანსი ვახშმო რესტორანში, რომელიც უკვე 600 წლისა. საერთოდაც ყოველდღე არ გეძლევა შანსი, რომ ივახშმო თანაც ასეთ რესტორანში. მოკლედ ძვირფასო მეგობრებო, მე ლეგენდარულ რესტორან გრიხენბაიზელში ვიმყოფები. რესტორანი გრიხენბაიზელი ვენაში ყველაზე განთქმული ტურისტული ადგილია. რა გასაკვირია, ეს ხომ ავსტრიის ყველაზე ძველი რესტორანია. დაახლოებითი გამოთვლებით 600 წლის განმავლობაში აქ 600,000 შენწვარი გოჯი და 50 მილიონი ბენური სოსისია შეჭმული და 80 მილიონი კათხა ლუდია დალეული. რამდენი გამოჩენილი ადამიანი გამომთვრალა აქ და მაგიდის ქვეშ უგორავია. ვერც კი დაითვლი. აქ ხელმოწერა დაუტოვებიათ მარკ ტვენს, შტრაუს, ბისმარკს, ჯონი კეშს, ბეთჰოვენს და ვაგნერს. გითხარით, ჯგუფი ჩაიორისთვის ავტოგრაფი თუ გაქვთ? ჩაიორისთვის? ჩაიორისთვის? არა, ლეგენდარული ჯგუფის. უცნაურია.
0: რომელი სუპია ყველაზე გემრიელი?
1: ნივრის.
0: არ ვიცი, მე გოგრის წვნიანი მირჩევნია, იმიტომ რომ ნივრის რაღაცნაირად იქნებ ვინმე პრინც გადავეყარო, მე კი ნივრის წვნიანი მაქვს ნაჭამი. ამიტომ მაინც ნივრის წვნიანი მომიტანეთ, რა თქმა უნდა. ნივრი თუ შეიძლება. აი, მოულოდნელობა. წვნიას თეფში კი არ გისხამენ, არამედ დიშუცომ გამოძლილ ფუნთუშაში.
2: მადლობ.
0: ძალიან სუყე კრემ სუპია. მეორე იგრძნობა, მაგრამ არც ისე. ვენაში ასეთ ფუნთუშაში ყველანაირ წვნიანს ასხამენ. ბორში რომ გქონდეთ, იმასაც ჩაასხამენ. მთავარია, რომ გემრიელი გამოდის. თეფშიც რა მოსახერხებელია. გარეცხვაც არ სჭირდება. შეჭამ და მორჩა.
1: სამზარეულო ნამდვილად კარგია, მაგრამ უკეთესია რესტორნის მთავარი ლეგენდა. ახლა ცოტა ლოცვა მოვსვამ და ყველაფერს მოგიყვებით. გრიხენბაიზელის სამზარეულო შესანიშნავია. ამ რესტორანს შესანიშნავი ისტორია აქვს, ლეგენდა, რომელსაც უყვებიან ყველა სტუმარს, არა მომსვლელებს, არა მოსულებს, მოკლედ ყველა მომსვლელს. ამ შესანიშნავ რესტორანს ყავს არა ჩვეულებრივი დიასახლისი, ამ სიტყვის არ შემეშინდება. მას სამი ზომის მკერდი აქვს. არა, უბრალოდ ყოველთვის ვიბნევი, როცა ჩემ გვერდით ოქსანა ბოლოზირია. ხო, და ერთხელ ყმაწვილს, რომელსაც სახელად ავგუსტინი ერქვა, სასმელი ზედმეტი მოუვიდა და ქუჩაში რომ გავიდა, არასასიამოვნო ინციდენტი შემთხვა. და როგორი, ამას კადრ გარე ტექსტით მოგიყვებით. რადგან 6 კათხა ლუდის შემდეგ ამ ისტორიის თხრობა შეუძლებელია. მომისმინეთ. შავი ჭირის ეპიდემიის დროს ამ რესტორნის მუდმივი კლიენტი ვინმე ავგუსტინი იყო. იგი ხშირად ართობდა სტუმრებს სტვირის დაკვრით. ერთხელაც ისე დათრო, რომ ქვაფენილზე უგონოდ დაეცა. გვამების შემგროვებლებმა შავი ჭირის მორიგი მსხვერპლად ჩათვალეს და საერთო სამარეში გადააგდეს. დილით მესტვირე გონს მოვიდა, კუდრეთით აღსდგა და ისე საყვარელ ლუდხანას მიაშურა. ამ ისტორიამ იმდენად გააოგნა გრიხენბაიზელის მუდმივი კლიენტები, რომ იქვე შეთხზეს სიმღერა ჩემო საყვარელო ავგუსტინ, რომელსაც დღემდე მღერიან მთვრალები მთელი მსოფლიოს ლუდხანებში. საღამოს ზუსტადაც საათზე წმინდა შტეფანის ტაძრის ზარი ბიერინგერინი რეკავს, რაც ყველა ლუთხანის დაკეტვის დროზე მიუთითებს და გინდა არ გინდა ქალაქის ყველა ბარი იკეტება და აქაურობა უნდა დატოვო.
3: ო,
1: რა კარგია. გერბიან საფასური ვენა. ვენას ღაფრულად ლამაზი ქალაქია.

ქალაქია. იგი საოცრად მოსახერხებელი, მშვიდი და წყნარია. უბრალოდ იდეალური. იდეალური, მაგრამ ამავე დროს მოსაწყენი. ვენა ქალაქი მუზეუმია, რომელშიც ლამაზი არქიტექტურა, ქანდაკებები და ძეგლებია. დამაპატიეთ, მაგრამ საერთოდ არ ჩანს ნამდვილი ცხოვრება. ევროპის დედაქალაქი. ნახეთ ფოტოებს იღებენ ლიმუზინის ფონზე. თელი ტრამვაი დავიქირავე. ყოველთვის ვიბნევი, როცა ჩემ გვერდით ოქსანა ბილოზირია.

0: მოედანი რატხაუს პლაცი.
1: საღამოშვიდობისა ბატონ ანდრეი.
0: გამარჯობა.
1: თავდახრით მოგესალმებით. როგორ დაისვენეთ ოქროს ბარათით?
0: ლესენკა, ვენაში კულტურული პროგრამა მქონდა. დავდიოდი მუზეუმებში. ხავდა შესანიშნავი ძველი ტრამვაი, რომლითაც სხვათა შორის ჩემი ოქროს ბარათის წყალობით მთელი ქალაქი დავათვალიერე. აბა, როგორაა შენი საქმეები?
1: სულესა, მე კი პირი მომეყინა. წამოდი თვითფრინავში, ყველაფერს იქ მოგიყვები.
0: მე შენი გადარჩენა შემიძლია. ხოთ ლესენკა.
1: ისე გავიყინე. მადლობა ბატონო ანდრეი.
0: აბა, მოყევი როგორი იყო ყველაფერი. აბა, წავიდეთ. ანუ გაიყინე არა? გერბიან საფასური. ვენა.

0: ისტორიკოსია თია ქართველიშვილი, ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. თუ შეიძლება მე მინდა ვთხოვო ოპერატორს, რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მე გავაგრძელებ საუბარს.
1: ჯალათებმა, როდესაც შაჰაბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბასი უსმენდა მათ, შემდგომ მიუბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი ჯულისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
0: ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეს, ეხლა ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი, აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე, თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძის ნაერმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს ურტყავდა, განსაკუთრებით ისეთ სარდლებს, როგორიც იყო სააკაძე. ადამიანებს კი არ იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიოს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული. ეს გვიანდელი წილისწამება, ვაჟე ოთარაშვილმა დოქტორმა სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული, არ უარყვია ქრისტე, მეტიც

0: გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი. გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს, ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე, რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თიაქართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში. არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი, ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თიას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი, ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აიხლა ორი ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც, და ყველა ცდილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში, რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩtilde ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე უყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული, ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის ჩვეცნობიერებაში და აქ საინტერესო ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასიყავს მოწამეების, ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა, იმდენად დიდი იყო მისი მოწამებრივი ღვაწლი.
0: პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ მართლმადიდებლობაში წამებული და მოწამე სინონიმებია. ქეთევან დედოფალი არ არის არც პირველი წამებული და არც უკანასკნელი. მეცხრე საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე, რწმენისათვის წამებული იოანე, ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია, ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნე, მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი, გნებავთ ტიტული მართლმადიდებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდმოწამეა და ეს განუზომლად მეტია, ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული სიტყვა მარტის, ძველ ბერძნულში ნიშნავს მოწმეს. აი დოკუმენტს ხედავთ ეკრანზე. ბერძნულ მართლმადიდებლობაში მარტის, ანუ მოწმე, ნიშნავს ასევე მოწამეს და წმინდა მამები განმარტავენ, ვინც ეწამა ქრისტეს მოწმეობისა გამო. აი ეს სიტყვა მარტის ქართულ ყაიდაზე, რომ ვთქვათ, გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა, ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს, იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს, თქვათ, პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა, მაგრამ გადარჩა, შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. და არა მარტო მას, მაგალითად, თავად იოანე ღვთისმეტყველი მოციქული, რომელიც აწამეს, ის მდუღარე ზეთში ჩააგდეს, მაგრამ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა ისიც. ასევე სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად

0: ხას უსვავს ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას ეს არ არის ტიტული ეს ცალკე სიტყვა კრუჩიატუს როცა მამაკაძია საუბარი და კრუჩიატა როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი აი როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა ჩვენ ვიცით ხო რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს სწორედ აბას პირველის ბრძანებით ქალაქ შირაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი და აი ამ დღიდან სრულიად ლათინური სამყარო ქეთევან დედოფალს ამგვარად იხსენიებდა აი სპეციალურად ხრილში წერია ტორმენტის კრუჩიატა ეტ მარტირ რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე და აკვირდით სიტყვები როგორ მეორდება ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოსში. და აი როდესაც მეფეს დიდებულებს სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ მუდმივად იმეორებდნენ ტორმენტოს კრუჩიატა ეტ მარტირ ანუ ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე ეხლა თუ შეიძლება მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგზო
1: ჯალათებმა გამოსლებება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს გიორგის და რა მოხდა თუ იცით გიორგიმაც მიიღო ისლამი რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები ეხა ამას რომ გაუძლო გმირი უნდა იყო და მან ვერ მოახერხა ეს
0: არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქედან ნუ დღეს ქრისტიანი არის მართლმადიდებელი 300 მილიონია და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართლმადიდებელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ამ 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია დაახლოებით 900 მილიონი კაცი. დააკვირდით, 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია მხოლოდ 900 მილიონი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც თელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულის კვეთებას. და ბუნებრივია, რომ ეს 2 მილიარდ მართლმადიდებელში აი ამ 2000 წლის განმავლობაში მხოლოდ 900 მილიონმა გამოავლინა. ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი თვითეული ჩვენთაგანი სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა. კარაფერი გასაკვირი არა. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი. დიდ მოწამე რომა ესა მნიშვნელოვანი და ახსნი რატომ? ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართლმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. მხოლოდ 900 მილიონი აქედან, დაახლოებით 900 მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდმოწამე კაბადოკიელი, დააკვირდით, დავით და კონსტანტინე არგვეთის მთავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი, არაბთაგან წამებული, ასევე ქართველი. მიქაელ გობრონი, არაბთაგან წამებული. ქეთევან დედოფალი, საქართველოს მნათობი, იგივე ქეთევან წამებული და დააკვირდით, რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია. 5 ქართველია 31-ში. ისე დიდ ერს, როგორიც არის რუსეთი და რუსები, არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს. არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს ფრანგებს ან ბრიტანელებს, ჩვენზე ბევრი დიდ ერებს და 31 დიდ მოწამეში კაცობრიობის ისტორიაში, მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის. მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მივესალმები ნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, ნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ, ვინ იყო ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები, ნებავთ გიორგი სააკაძე, ან ნებავთ ერეკლე, ან სხვა, მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ. ეს არასწორია და არ არის მოსაწონი საქციელი.
2: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

საღა უმშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათი, 6 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლია დაარეკოთ პირდაპირ ეთერში, ჩაერთოთ იმ თემაში, რომელსაც მე შემოგთავაზებ, ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად სასურველი თემა. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588, დაგვირეკეთ თქვენი აზრები, ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია. მე ორშაბათს გადაცემაში ვთქვი, რომ შეიძლება ხუთშაბათს მოვიწვიოთ ახალი შექმნილი მოძრაობა, რომელმაც უნდა დაიცვას ჩვენი ღირებულებები, ანუ ტრადიციული ღირებულებები, და ასე ვთქვათ, ეს ანუ მოხდა მათი წარდგენა

0: ორშაბათ დღეს და ჩვენ მაყურებელმაც დაარეკა და გთხოვა რომ იქნება დაპატიჟოთ და უფრო გავარკვიოთ თუ რას აპირებენ, როგორ აპირებენ და ჩვენ თქვით რომ ჩვენ შევეცდებით რომ დავუკავშირდეთ. მართლაც ვცდილობდით ჩვენმა პროდიუსერმა გაუგზავნა მესიჯი, პასუხად მიიღო რომ დაფიქრდებიან, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით არ აგვაქვს პასუხი რომ გადაწყვეტილება მიიღოთ ჩვენთან სტუმრობაზე. Ну, ეს არაფერი არ აუშავს. შეიძლება გავადრო და მიიღებენ გადაწყვეტილებას და მოვლენ ჩვენთან სტუმრად. დაველოდოთ. მაგრამ დღეს შეიქმნა კიდევ ერთი ორგანიზაცია, საინიციატივო ჯგუფია, როგორც თვითონ დაირქვეს თავი. საინიციატივო ჯგუფი ვართო და იგივე დატვირთვა აქვს ამ ჯგუფს, ოღონდ სამართლებრივ ჭრილში, ასე ვთქვათ, სამართლებრივ გზას არ წდებიან. თუ პირველმა ჯგუფმა თქვა, რომ მე მზად ვარ, ისე ვიმოქმედო, რომ შეიძლება ციხეშიც კი წავიდე, მეორე ჯგუფი პირიქით სამართლებრივ გზას მიმართავს. ამბობს, რომ უნდა შეხვდეს საპარლამენტო უმრავლესობას და ჩვენ ვიცით რომ საპარლამენტო უმრავლესობა და პარლამენტი ერთად იგივეა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უმცირესობა პარლამენტში არ არსებობს. ამ შემთხვევაში, ანუ უნდა შეხვდნენ პარლამენტის დეპუტატებს, იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს და კომიტეტსაც უნდა ვესაუბროთ, უნდა შევთავაზოთ საკანონმდებლო ინიციატივები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ საქმე რაშია? პირველმა ჯგუფმაც და მეორე ჯგუფმაც გააკეთა განცხადება ერთ და იგივე ჟურნალისტთა კლუბში და ორივე ჯგუფს იღებდა მხოლოდ და მხოლოდ სამი ტელევიზია: რუსთავი 2, იმედი და პოზიტივი. რაც ბუნებრივ ეჭვბადებს, რომ რაღაც დაინტერესება აქვს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ეს ტელევიზიები სახელისუფლო ტელევიზიებია. მე არანაირად არ მინდა ვიყო არაობიექტური და თუ ინფორმაცია რაღაც უეჭველი არ მაქვს, ვერ ვიტყვი რომ ეს არის სახელისუფლო ჯგუფები და ხელისუფლება ქმნის ამ ჯგუფებს, მაგრამ და ამას არ ვამბობ, უბრალოდ რასაც ვაკვირდებით, ვაანალიზებთ და ამ შემთხვევაში ერთადერთი რაც თავში მოუვა ყველა ადამიანს არის ის, რომ რადგან მარტო სახელისუფლო ტელევიზიები ესრება და იღებენ და ავრცელებენ ინფორმაციას, ესე იგი ხელისუფლებას ამაში რაღაც დაინტერესება აქვს. გავაგრძელებ საუბარ, ჯერ ზარს უპასუხოთ. გისმენთ, ისაუბრეთ.
1: ალო.
0: დია, გისმენთ.
1: სამომშვიდობის.
0: სამომშვიდობის.
1: დეცალე. ჩემი შეკითხვა თქვენ თემასთან, თქვენი თემისგან შორს არის, მაგრამ მაინტერესებს. დემოგრაფიულ საკითხზე რომ ლაპარაკობენ ჩვენთან, რომ არის ქართველები ცოტანი ვართ და მცირეები ვართ და გამრავლებაა საჭირო. რომელ გამრავლებაზეა ლაპარაკი, როცა ბავშვების პროდუქტები ასეთი ძვირია? კონკრეტულად აი ეს სიმილატი რომ არის ბავშვის საკვები, 87 ლარების ერთი შეფუთვა და აი რა უნდა ეს მიცხარით ადამიანმა, როცა ბავშვი ეს ყოფნის ერთი კვირის განმავლობაში, მეტი არა. ბოდიშვილი აი ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ თემისგან შორსაა.
0: არა, ქალბატონო, მე ამ შეკითხვაზე როგორ უნდა გაქცეთ პასუხი? ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია და ყოველთვის ვამბობთ, რომ დემოგრაფიული ფონდის გაზრდას ხელს ყოველთვის უწყობს ხელისუფლება და ოღონც ფიზიკურად ბუნებრივი არა, კანონმდებლობით, ხო ასე? ანუ დაცული უნდა იყვნენ, აი როგორც თქვენ ამბობთ, ბავშვები უნდა იყვნენ დაცულები ამ ხრივ. ამ ხრივ ჩვენ საუბრობთ ზუსტად სურსათის ფასების დაკლებაზე, ჩვენ საუბრობთ დახმარებაზე მრავალშვილიან ოჯახებისთვის, რაც დღეს ძალიან სიმცირეა და 5 და 6 შვილი რო ეყოლოს ოჯახს, დახმარება არის 200 ლარი ბავშვზე. რაში უნდა იყოს ან რაში უნდა მოახმაროს ეს დახმარება? თქვენი თქმის არ იყოს სიმილაქს თავი დავანებოთ, სხვა კვება ჭირდება ბავშვს, ჭირდება, შეიძლება დაჭirdეს წამალი, ხო? ანუ შეიძლება ავად გახდეს და ეს ყველაფერი, ანუ ელემენტარულად, როცა შენ გინდა რომ მართლა გააძლიერო დემოგრაფიული ფონდი საქართველოში, ხელისუფლება უნდა გამოყოს იმხელა თანხები, რომ ის ბავშვი და პირველ რიგში მშობელი იმაზე კი არ ფიქრობდეს, რომ ხვალზე გრავაჭამო ბავშვს, თუ ავად გახდა, რით უშველო და საიდან მოვიტანო რაღაც სახსრები. იმაზე უნდა ფიქრობდეს უბრალოდ რომელ სკოლაში შევიყვანო, რომელიც უფრო ახლოს არის თუ რომელიც ცოტა თქვა შორს, მაგრამ უფრო კარგი მასშტაბებელია გავიგე რა. აი ამ თემებით უნდა იყოს წესი დაკავებული და არა იმაზე როგორ ვიზრუნო, იმაზე თუ რა ჩავაცვა, რა ვაჭამო, იმიტომ რომ შეიძლება ხვალზე უკვე სახლიდანაც ვერ გამოვიდეს ბავშვი, იმიტომ რომ შეერი იყოს, ვერც დადიოდეს ნორმალურად და ტანსაცმელიც არ ქონდეს და სწხვენოდეს გარეთ გასვლა. ანუ ყველა ეს პრობლემა მოგვარებული უნდა იყოს ნორმალურ ქვეყანაში, ანუ იმ ქვეყნებში, სადაც მართლა ზრუნავენ ერის გაზრდაზე და გაძლიერებაზე. რა თქმა უნდა, ეს საკითხი პირველ ადგილზეა ყოველთვის და როგორც წესი ბოლომდე არის გადაჭრილი. Ну, ჩვენთან თქვენ ალბათ გაგიგიათ, ხო? ჩვენ გვეუბნება, ვისაც რამე არ მოგწონთ, დატოვეთ ქვეყანა, წადით ქვეყნიდან. რა დემოგრაფიის გაზრდაზეა და რა ერის გაძლიერებაზეა საუბარი.
1: აი, მეც მადლობა.
0: კი ბატონო. კი ბატონო, მეც ამაში გეთანხმებით. მადლობა ზარისთვის. მადლობა. გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი. ანუ შეიქმნა ორი ჯგუფი. განსხვავება იმაშია, რომ ერთი ჯგუფი აცხადებს, რომ მზად არის ყველანაირი, ნუ თითქმის ეგრე გამოუვიდეთ, რომ მზად არის ყველანაირი ხერხი გამოიყენოს იმისათვის, რომ დაიცვას ჩვენი კულტურული სულიერი მემკვიდრეობა, მოდით ასე ვთქვათ, და არ მისის უფლება ვინმეს შეურაცხყოფა მიაყენოს ჩვენს ეკლესიის მოღვაწეებს. ანუ თვითონ განზრახვა ძალიან კარგია და დადებითია და ვაფასებ. მაგრამ შესრულებაზეა საუბარი. ანუ პირველი ჯგუფი ამბობს, რომ ჩვენ თითქმის ყველაფერზე წავალთ და მზადვათ ეკლესიაში ჩავჯდეთ, რომ ჩვენს მიზანს მივახციოთ. მეორე ჯგუფი, რომელიც სამი დღის შემდეგ შეიქმნა, ამბობს, რომ ჩვენ სამართლებრივ გზას მივმართავთ. და კანონ პროექტს შევქმნით, გავესაუბრებით დეპუტატებს, რომ კანონი მიიღონ, იმ კანონში ცვლილებები შეიტანონ, რომელიც უკვე მიღებული აქვთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მზად ვართ ნებისმიერს შევხვდეთ. ორივე ჯგუფი, როგორც გითხარით, არის გაპიარებული და გაშიარებული მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო ტელევიზიების მიერ. რაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ну გონიურულ ეჭვს ბადებს, რომ ამაში რაღაც ინტერესი აქვს ხელისუფლებას. ეხლა რა ინტერესი შეიძლება ქონდეს ხელისუფლებას? კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვამტკიცებ და არც ხელს ვადებ ვინმეს, რომ კი ბატონო, შენ ხელისუფლებაზე მუშაობ, შენ არა. თუ არანაირი მტკიცებულება არ აქვს, მტკიცებულება ფაქტობრივი, მე ამას არასოდეს არ ვიტყვი. მაგრამ გონიურული ეჭვი თუ აქვს ადამიანს, ის თავის ეჭვს ახმოვანებს გონივრულს, ბუნებრივია, და ამ შემთხვევაში გონივრული ეჭვი არის ის, რომ პირველი ჯგუფი რო შეიქმნა, ძალიან ნეგატიურად მიიღო საზოგადოებამ. რატომ? კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თვითონ განზრახვა იმისა, რომ შენ გინდა დაიცვა ის, რაც ყველა ქართველმა უნდა დაიცვას, რასაც ყველა ქართველი უნდა იცავდეს, ეს ძალიან კარგია, დადებითია, პოზიტიურია და ყველა მიესალმება. მაგრამ გზა, რომელიც შენ განაცხადე, რა გზებით აპირებ ამის გაკეთებას, ეს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ ადამიანს არ მოეწონა და ის ბევრი ადამიანი არის იმ ადამიანებს შორის, ვინც თვითონ ინიციატივას მიესალმება, თვითონ აზრობრივად მოსწონს, მაგრამ მიღწევის გზებს არასოდეს არ მიესალმება და არასოდეს გვერდში არ დაუდგება ასეთ ხალხს, იმიტომ რომ აქ ძალადობასთან გვაქვს რაღაც საქმე და ამისთვის ხომ, ამიტომ გონივრული ეჭვი, რომ ხელისუფლებამ ხომ არ გადაამუშავა ეს ინფორმაცია და იგივე ჯგუფმა ვთქვათ სიტყვაზე თეორიულად, რომელმაც პირველი ჯგუფი შეაქმნემინა, გადაწყვიტა, რომ მოდით მეორე ჯგუფი შევქმნათ, ოღონც ეხლა იყოს ეს ჯგუფი

სამართლებრივ ჭრილში და ამ ჭრილიდან არ გამოდიოდეს და ვნახოთ საზოგადოების რეაქცია. აი, უბრალოდ თეორია, ვერსია, ერთ-ერთი ვერსია. ხელს არავინ არავის არ ადებს. ზარია ეთერში.

0: ხმა გამომდინარე აქედან მე მეუბნები იმ ხალხს რომელიც პატრიოტთა ალიანსს ადანაშაულებენ ფეისბუქიდან რაღაცა რაღაც მოვიწყდა იმას ნაწერს კურსი არ უგდება რა ყოველ შემთხვევაში თქვენ მოიყვანეთ ეს ხელისუფლებაო თუ რა თქვა ბიზნესმენმა მოსლიდრიდა ჩუდი რა თქვა რისი გაკეთება თუნდა რომ გაეკეთებინა იმის მესამე დიმენს ჩუდი რა იყო მაგაში მაგრამ ფაქტის ახალზე დაბდა მე-15 წელი მიდიში თუ არ წავიდა და საერთოდ არაფერი არ გაუკეთებ ამ და ჩავდის აზიკეთო შემოდის უცხო ტომი იყიდება მიწები გარბის ის ხალხი ვინც უნდა დასახლდეს აქ და საქართველოს უპატრონოს და მიხედოს განარტომანეს ამ ხელა უბედურება ჩაიდინეს მთელი ახალგაზრდობა ჩვენი მომავალი თაობა და ის ხალხი კიდევ სანამ რაღაცას დაწერდეთ და სანამ რაღაცას იტყოდეთ ხო აწონ დაწუნოთ ეს თქვენი სიტყვა იკითხეთ არის მართალი თუ არ არის მართალი პატრიოტარიას რაც მოწილი მიუძღვით ჩემო კარგო ხალხო თუ გარდა დაუკვირდებით და დაფიქდებით აუცილებლად მიხვდებით თუ ვიღაცის დაკვეთით ილაპარაკებთ და დაკვეთით დაწერთ და ასე შემდეგ ეს არა რეალობა და ძალიან შორს იქნება ის ხალხი რომლებიც ხედავთ და თავს აცხადებთ პატრიოტთა ალიანსის ერთგულ წევრებად მოხრებად ხარდამჭერებად და ასე შემდეგ როდესაც პოსტი იდება ხო კითხულობთ იქ რა წერია თუ კომპეტენტური პასუხისგაცემა არ შეგიძლია რაღაც როგორც იტყვით ვაიცადე არ გეთანხმები ვერ გეთანხმები ან მოიწონე ან დაუწინდები და ასე შემდეგ პროვოკაციური პოსტები არის კიდევ ძალიან ბევრი და პროვოკაციო ესე იმ პოსტსაც კანონად მიქცევა თუ მოიდომეს მაგითო მიიღეს რომ ის ტელევიზიით გამოსვლა იქნება თუ პოსტის დადება იქნება კანონს მიუსადაყო და იქიდან გამომდინარე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში ვიცენ ესაც ის პიროვნება ამ დაჭერების საქმე არ გამოა ადრე ძველში ქუთობაზე შუა ქალაქში ეშაპოზე აყავდა ქურდი გორეგავდნენ ხელხარს მოდი შარში ტყაზე და აჭრიდნენ ხელს და ყველაზე მეტი ჯიბის ქურდობა იცხდებოდა იმიტომ რომ სიტუაცია იყო ასეთი შექმნილი ერთი რაღაცა ხომ დავიცოდეთ ინსტინქტურად მიყვართ იმ ზონამდე როდესაც აქ ხელფასი ყოფნის არ წეხმარება და გასაგებად წახვიდეს ან ვერნობა რომ დასახდნენ რაღაცი ხომ უნდა იარჩებოდეს კაცმა და რამდენ დაიწერენ ესენი ძალიან მაინტერესებს გაბერილია ციხეები არ არის წელვაში ეს ხალხი სხვა ადამიანები არიან რატომ უნდა შეყვარო პატიმარია თუ ვინც არის იმას იქით ეგო ფარო პატიმარია იქის იმარო დააშავა უნდა იყოს ადეკვატური არა ისე კიდე ვიღაცას მოუწება და მოეტრიანება ხობა ხეჭა იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს კაცი არ გაგზდება გონობდი თქვენ ახლა ნუღარი იყვით და საერთოდ ნუღარს თუ სიმბის ნამუსის ნატამალი გაგაჩნია ტელევიზიით რუკაბობის ხარ და უამბობთ რომ ამ დონეზე ვარ და იმ დონეზე ვარ არაფერ დონეზე არ ახლა და საერთოდ დონე არ გაგაჩნიათ ადამიანობის არანაირ აბსოლუტურად
1: ეს თქვენ ახლა მიმართავთ იმ ადამიანებს რომლებიც რეკავენ პირდაპირ ეთერში
0: რომლებიც ჩამოდიან პირდაპირ ეთერში უმეტესი თავისი ბოდიში და ცალკინობით უფრო მეტი კიდე დაგვეთით შემოსული ზარები რაღაცას წაიკითხავენ დაწერეს იმის ტვინიც არა ის გაანალიზო და არც იმას არ არის დიდი ტვინი ვინც ამას თუნცადეს და რაღაცას ავალებს მე იმას კი არ გეუბნები და კი არ გასწავლით მაგის თუ მოიყვანეთ ორატორი და ახლა თქვენ ახლა გავიმეორე ლეიტო ტრიბუნე ჩამოვიდა და ტროცკი რო ავიდა ამის რა უთხრა ამიტომ ახინა გამომდინარე ხალხო ასეთი გამოთქმა არსებობს ერთი და იგივე ყვავილი და ფუტკარი თაფლიღამ რომ ბებერა შხამი ხოდა თაფლივისაც გამოვალ ხო დაინახეთ ის ხალხი და არა ის ხალხი სიტყვას გინდა ასე გადაატრიალებ გინდა ესე გადმოატრიალებ ახმარი თავად და დავიწყე იმით რომ იყო სიტყვა ხო იყო ჯერ თუ ადამიანს ხომ უნდა მოუსმინო მოვიდე გინდა მუცულად გიწვა და გინდა ისე მექანიზმს ხო რაღაცას უნდა იმას რაღაცას მეუბნება ხო თავიდან მე გამოჩნდება რამდენად აღასრულებს

0: თავის ნაკვამს. იგული ხება თუ ლაპარაკის იქნება. ფაქტი სახეზია და მე ძალიან ვთხოვ კომპეტენტური ხალხი, ძალიან ბევრი ხალხი, ჩემო კარგო ხალხი, ვის მისმენთ. ტელევიზია იქნება თუ რადიო იქნება. ასეთი სიტუაცია ქვეყანაში რა რამომავალი ვითადის დღევანდელი ვითარება ხელისუფლების ქმედებიდან გამომდინარე. რამომავალს ვითადის. ამის გულზე დაზეცავები ჩვენატინაკრება. ამის გულზე გაწირეს შვილები. ეს ხრადმა ხერხეულზე აიბნა ისწავლებოდეს სკოლაში. რომ მე უკანასკნელ ბოლოს დამაიღო დროშა და ისიც რომ დაიღო მოკლეს, მე დედამაიღო ხელში. სამასი არაგველი ფიცი დადეს, ის ეგრესი არსებობს დღესაც. ნათელი მაცულეს ყველას. ზოგმა დანიშნული საწოლე და
1: სამწუხაროდ გაითიშა თუ ბატონს ენდომება კიდევ ერთხელ იქნება შემოვიდეს ეთერში, იმიტომ რომ ძალიან კარგად საუბრობდა და შეიძლება ამ შემთხვევაში საჭირო დროსაც კი. რაც შეეხება ინტერნეტს, მე ხო ცოტა თემიდან გადავალ და მე დაუბრუნდები ისო იმ ორ ჯგუფს. ბატონმა აღხსენა, რომ ძალიან რაღაც ნეგატიური კომენტარები, რა თქმა უნდა, ჩვენც ვკითხულობთ. და სხვათა შორის დაახლოებით 4 ადამიანია, 4 ტროლია. საიდან ვიცით, რომ ტროლია, ეს არ არის უბრალოდ ხმა მაღალი ნათქვამი სიტყვა, რომ ტროლია, არა. შედიხარ მის გვერდზე და როაკვირდები გვერდს, ფაქტიურად კი არის შექმნილი, შეიძლება 21 წელს იყოს შექმნილი, შეიძლება იყოს 23 წელს შექმნილი, მაგრამ აქტივობა არანაირი არაა გვერდზე. არის რეალური სურათები ვიღაც ადამიანების, რომელიც მე თქვენ გარწმუნებთ, ნამდვილად არ წარმოადგენენ იმ ადამიანებს, რომლებიც წერენ, ისინი ტროლები არიან, მაგრამ არიან ადამიანები, რეალური ადამიანები, ოღონდ არანაირი აქტივობა არ არის. ხედავ, რომ გვერდი არ არის აქტიური ამ წლების განმავლობაში და უცბად წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელიც არ არის აქტიური წლების განმავლობაში, გამოგიხდება და რაღაც კომენტარს წერს, რომ ჩვენც მეც ვიყავი თქვენი მომხრე, თქვენც ძალიან მომწონდით, მაგრამ აი თქვენ საერთოდ არაქტიურობთ, ან ვიღაცა წერს, რომ თქვენ შეცვალეთ პოზიცია. ოღონც არავინ არ წერს, ან რას გულისხმობთ დღევანდელ აქტივობაში, რომ ყოველდღე უნდა ვატარებდეთ აქციებს, ან რას გულისხმობთ იმაში, რომ შეცვალეთ პოზიცია. ერთი წერს, აღარ არიან, ახლა რუსეთი აღარ უნდა, ახლა და არა მეგობრებო, ჩვენ არასოდეს არ გვინდოდა არც რუსეთი, არც დასავლეთი, საქართველოს გვინდოდა ყოველთვის. და რუსეთში ჩასვლა დღესაც რომ შეგვეძლოს, ოფიციალურად ჩავიდეთ რუსეთში, შევხვდეთ დუმის დეპუტატებს, დღესაც ჩავიდოდით და შევხვდებოდით. არაფერი არ შეიცვალა ჩვენში და არც გეზი, არც აზროვნება ამ კუთხით თუ არ გაიზარდა, ნამდვილად არ მოგვაკლდა. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორც დავდიოდით ადრე დასავლეთში, როგორც დავდიოდით რუსეთში, დღესაც ოფიციალური საშუალება, ოფიციალური სტატუსი რო გქონდეს, დღესაც მზად ვართ, ვიაროთ რუსეთშიც, დასავლეთშიც და ასე შემდეგ. არაფერი არ შეცვლილა. უბრალოდ ადამიანებს არ უნდათ რომ გაიგონ და ვისაც არ უნდა რომ გაიგოს, ის რო წაიკითხავს ასეთ პოსტს, რომელსაც ტროლები წერენ, მე აყვება ასეთ პოსტებს, ყვება ასეთ პოსტებს. ამაზე კეთდება გათვლა. თორე ადამიანი რო ყველა რო იყოს მართლა მოაზროვნე და სიმართლეს და ტყუილს რომ ერთმანეთისგან არჩევდეს, მაშინ ტროლების არსებობა არ იქნებოდა საჭირო. მაგრამ იცის ხელისუფლებამ, იცის ძალად ოპოზიციამ, მათაც ყავთ ტროლები, რომ ადამიანებს ეს მოქმედებს. ამიტომ 4-5 ტროლი გარკვეულ წილად აფუჭებს სიტუაციას და ადამიანი, რომელსაც განა უჭირს აზროვნება, არა მე იმასაც კი არ ვიტყოდი, რომ უჭირს, არ უნდა ეზარება აზროვნება, უბრალოდ წაიკითხა და გაიმეორა და თავის რაღაც დაამატა. არ გაიაზრა ის წაკითხული. უცბად დაიჯერა ვითომ, რომ ეს სიმართლეა და თავის რაღაც დაამატა. ასეთ ადამიანებზე არის გათვლა იმ ტროლ ფაბრიკების შექმნა.

0: ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ვერავინ ვერ დაგვიჯდება, ვერც ეთერში, ვერც დაგვირეკავს ვერავინ. აი პირდაპირ გეუბნებით, პირდაპირ ჩემთან ეთერში დამირეკეთ და წაგვიყენეთ რეალური პრეტენზია. ვერ წამიყენებთ. რა პრეტენზიას არ უნდა წამიყენოთ? ყველა პრეტენზია ლოგიკურად იქნება ახსნილი და დასაბუთებული. ყველა პასუხი ამ პრეტენზიაზე იქნება ლოგიკურად ახსნილი და დასაბუთებული. პოლიტიკაში ის რომ ჩვენ მაგალითად რაღაც თემა აურიეთ, თავიდან დავიწყეთ და მერე აურიეთ და გადავედით სულ სხვა პლანზე, ასეთი რამე არ მომხდარა. ის რომ ჩვენ ვინმეს ვუღალატეთ, ასეთი ბუნებაში არ ყოფილა და არც იქნება. და ის რომ ვიღაცას შენ დღეს არ მოსწონხარ, იმიტომ რომ დედის გინებით არ გამოირჩევი და ლანძღვით და ასე შემდეგ და სხვა გამოირჩევა და ის უფრო მოგწონთ, ну რა ვქნა ახლა? გემოვნებაზე მე თქვენთან ვერ ვიდავებ. მოგწონთ, მოგწონთ. ის რომ ვიღაცა აყვება ტროლებს და უბრალოდ დაკარგავს იმ ლოგიკურ ჯაჭვს და გადავა ტროლების მხარეს, ну ასეთი რამეც ხდება. აკაც ვერ დავიწყებთ ჩვენ დევნას ასეთი ხალხის და მткиცებას რომ ეს ასე არ არის. კი ბატონო, თუ გჯერა, გჯერა. და ვისაც უნდა რომ გაერკვიოს, უყურებს ობიექტივს, რეკავს და პირდაპირ სვავს კითხოს. რატომ უნდა გაიგო რაღაცა შუამავალის მეშვეობით? დარეკე პირდაპირ და მკითხე და გიპასუხებ. ზარია ეთერში.
1: საღამომშვიდობის ბატონო გიორგი.
0: საღამომშვიდობის ქალბატონო.
1: მე მინდა ჩემს წინა გამოსვლას გამოვეხმაურო ბატონო გიორგი და სანამ დავამთავრებ ძალიან თქო მომწე საშუალება რომ ჩემი აზრი გამოვთქვა. აი ეს კაცი ეს პიროვნება გამოდის სულ თქვენი ტელევიზიით და სულ მოძღვრავს. და ჩვენ ვართ ასაკოვანი ადამიანები ვინც ვეკავთ თქვენ ტელევიზიით და მადლობა ამისთვის რომ არსებობთ. როგორ შეიძლება კაცო სისტემატურად დებილებად მოიხსენიებდეს ასაკოვან ხალხს? ასეთი წინიანი რახაც ბატონო, რომ გეხარ და სულ მოძღვრავ და მოძღვრავ. თუ ესეთი მაგარი ძაგები გამოდის და ადეთი გუსავებზე და გამოკვება, ყველა გამოკვება, თუ ესეთი მაგარი ხარ და მომყვანი ხარ ხალხი, რომ მე შემიძლია ისე.
0: ხალ ბატონო, დაუწიეთ, თუ შეიძლება მიმღებს, თორე ვერ გავიგებთ რას ამბობ, დაუწიეთ იმ მიმღებს. ხალ ბატონო, დაუწიეთ მიმღებს, თორე გაგთიშავთ.
1: ძალიან გწუხარს, რომ მიაქციოთ ამ პიროვნებას ყურადღება.
0: ხალ ბატონო, არისმის თქვენი ხმა. კარგით, გავთიშოთ. იქნება ახლა ჩართოს ხალ ბატონმა. უпроსოთ ახლა გაიგოს ტელევიზიით, რასაც ვამბობ. ხალ ბატონო, დაგვირეკეთ. ჩვენ არასოდეს ადამიანი არ გავყავს ეთერიდან, ყოველას ვაძლევთ საშუალებას რომ ისაუბროს ბოლომდე. ერთადერთი თხოვნა, დაუწიეთ მიმღებს, იმიტომ რომ რა აზრი აქვს თქვენს ეთერში ყოფნას, შემოსვლას პირდაპირ ეთერში, თუ ვერც მე ვერ გავიგე რას ამბობ და ვერც მაყურებელმა. ეს ერთი, მეორედ მე მგონი თქვენ არასწორად გაიგეთ ხალ ბატონო იმ ბატონის ნათქვამი. თქვენზე და თქვენს ნაირებზე არაფერი არ უთქვამს. ის ამბობდა იმ ხალხზე, რომელიც მუდმივად პრეტენზიებით არის გამორჩეული, გინდა ინტერნეტში, გინდა თქვათ ეთერში. ამაზე იყო საუბარი, თორე თქვენ და თქვენ ნაირებს საერთოდ არ შეხებია ის ადამიანი, ამიტომ ეთყობა არასწორად გაიგეთ. თქვენ არ გეკუთვნოდათ ის, რასაც ამბობდა ის ბატონი. ზარია ეთერში.
2: მოგესალმებით ბატონო.
0: მოგესალმებით.
2: რა არის იქით? გასაგებია რომ განაცლება ნულია. ანტიქართული თავრობა 95 წელი, 96 წელი. ი კანონებს არიღებენ. ნუ გასაკვირი გასაგებია. ყველა გენიოსია და ამ დროს ხვიხიაზი მეუღებელი. თუ შეიძლება გვითხრა გამოსავალი, აქცია არა. ქართული ქვრის დაჯგუფება არა. გამოსავალს საფხედავთ ესე ტელევიზიით, ყოველ გამოჩებაში და კუხნებში ჩოვრაობ. ის აი რა ვქნათ, ქვეყანა თავზე გვენგრევა. ვიყიდია სახე სამშობლოს გიყიდია პირდაპირ. ეხებიან უკვე ბენსთან რელიგიას. არ ვიცი რა რომელი გამოსავალი. რა გავაკეთე გამოსავალი, სადომ ნახო. მე კი ვხედავ ერთადერთი გაიჩენებაში, მაგრამ იმასაც ხედავ რომ ქართველები არ გაიჩენებენ. იმიტომ რომ ამბიციური ხალხი ყოფილა საუბედუროდ რა. მადლობთ.
0: მადლობა ზარისთვის. აი ხო უყურეთ თქვენ კითხვა დასვით, რომელზეც ცალსახად პასუხი არავის არ ექნება, მაგრამ ის რომ ერი უნდა გაერთიანდეს, ამაში ვთანხმდებით ყველა. როგორ უნდა გაერთიანდეს, ეგ სხვა საკითხია, მაგრამ ის რომ ერი უნდა გაერთიანდეს, ამაზე ვთანხმდებით. თქვენ ასევე ამბობთ, რომ მარტო ტელევიზიით, თქვათ, იქ სამზარეულოში ჭორაობი და სამზარეულოზე რა გითხრათ, მაგრამ ტელევიზიები ახლა რო არ არსებობს, აი წარმოიდგინეთ, აი ჩვენი ტელევიზია, კიდე სხვა ტელევიზიები, ინტერნეტ საშუალება, სადაც იდება სხვადასხვა მასალა. და მიდის აი ესეთი საუბარი, როგორც ახლა ამ პირდაპირ ეთერში მსგავსი საუბრები მიდის ინტერნეტში და სხვაგანაც, ხო? აი ეს ყველაფერი რომ არ იყოს, რა, უფრო გვეშველებოდა რამე? რომ დაიხუროს ხვალ ობიექტივი და არ ქონდეთ თქვენ საშუალება პირდაპირ დაგვირეკოთ, ვისაუბროთ. გვეშველება, გეშველებათ? რა თქმა უნდა, არა. არ გეშველება. ეს არის საშუალება. საშუალება იმისა, რომ თქვენ თქვენი პრობლემები გაახმოვანოთ, თქვენი აზრი გაახმოვანოთ. ხელისუფლება ისმენს ამ ყველაფერს. იმედით ვართ, რომ შეიძლება რაღაცა მაინც გამოასწოროს და ვიღაცას რაღაც ეშველოს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, ბუნებრივია. და რა უნდა გაკეთდეს? ერი უნდა გაერთიანდეს. ახლა ზარმაცია ერი, ამბიციურია ერი, არ ყოფნის ან არ ყოფნის ერთ თქვათ ანალიზის საშუალება დღეს, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. არც მინდა ამაზე ვიფიქრო, მაგრამ რო უნდა გაერთიანდეს, ამაზე ვთანხმდებით, როგორ უნდა გაერთიანდეს, ამაზე უნდა ვიფიქროთ. ხანდახან ერი ერთიანდება ისეთ პერიოდში და ისეთ დროს, რომ არავინ არ ელოდება. და ბიძგი არის ისეთი რამე, რაზდაც საერთოდ არავინ არ ფიქრობდა. ხდება ასეთი, ასეთი რამ ხდება. ისტორიაც გვასწავლის ამას ზარი ეთერში.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო გიორგი. ეს დაჯგუფებები რო მოხდა, ნუ თუ არის ის ახლა ეს თავრობა. ბატონო, ჩვენ თუ გეუბნეთ იმან არ გაეგვა, მე მგონი სპეციალურად შეფნას რომ მოხდეს არეულობა. ამ არეულობა დარეულობაში რაღაცა სარგება ინახოს ისეთი რომ არც ავიდნენ ან და ადგილზე რაღაც უბედრობები დაატრიანო. თუ სამწავლენ მე მაგალითად დარწმუნებული ვარ რომ მათ ყველა საზღვა გარეთ დავს ბინები და სულ ყველაფერი ფული აქვს და ოქრო აქვს. ალბათ სპეციალას უნდა რომ ეჭუბები შეიძლება და ხახმა ერთმანეთ დაერიოს და დახოცოთა. აი ყველაფერი გააფუჭო. რავის მიას ფიქრობ, აბა, აბა სხვა რა უნდა ფიქროს კაცმა რაცო. ეს რა არის ეს რა ხდება ახლა ყველაფერი გასაგებია. ასეთი არადროს არც ეთავრობის როს არ ყოფილა. მოდი შეხარა.
0: მადლობა. მადლობა ზარისთვის. ზუსტად მე მინდოდა მეთქვა დაახლოებით მსგავსი რამ ოღონდ იმისთვის კი არ შეიქმნა, რომ არეულობა მოხდეს და არ წავიდნენ ხელისუფლებიდან, ანუ გაიხანძლებონ ხელისუფლებაში ყოფნა. არა, მე ცოტა სხვანაირად ვუყურებ ამ სიტუაციას და შემიძლია თეორიულად, უბრალოდ თეორიაში. თქვა ასეთი რამე, თეორიულად დასაშვებია, რომ ხელისუფლება ქმნიდეს რაღაც ძალადობრივ ჯგუფს, რომელიც სხვადასხვა ლოზუნგის ლოზუნგით აფარებული და ამ შემთხვევაში ეს ლოზუნგები რა თქმა უნდა დადებითია და პოზიტიურია, მაგრამ ქმედება იქნება ძალადობრივი, ხო, ანუ შედეგი დადგება ძალადობრივი. და ამ ძალადობის შედეგად მოხდება სერიოზული თქვა ცემა, ხო, ანუ ვიღაც და დაზარალდება სერიოზულად რაღაც ხალხი. ხელისუფლება გამოვა და იტყვის, ეს ყველაფერი თეორია, ამიტომ უბრალოდ მე ერთ-ერთ სცენარს ვახმოვანებ. თუ ეს ხელისუფლების მიერ შექმნილია, თქვა. ხელისუფლება გამოდის ამ ყველაფრის შემდეგ და ამბობს, რომ აი ხმხედავთ, ხალხი ვერ ითმენს ასეთ შეურაცხყოფებს რაღაც და გადადის ძალადობაზე. რა ვქნათ, ჩვენ ხალხს ვერ შევაჩერებთ, ამიტომ ძალიან მკაცრი, გაცილებით უფრო მკაცრი კანონებია საჭირო, ვიდრე დღეს არსებობს და მიიღებს ისეთ კანონებს, რომელიც შეიძლება ვიღაცამ დღეს რომ მიიღოს მორიგი ბუნებრივია, უკვე აღარ წკეთდება რეაქცია ხალხის მხრიდან, ყველა მიეჩვია უკვე ისეთ უკანონო კანონებს იღებენ, რომ რაღაზე უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ შესაძლებელია ისეთი კანონები მიიღონ, რაზეც მორიგჯერ მართლა გავოცდებით და ვიტყვით, რომ ხალხ ნუ რასაკეთებთ საერთოდ ასეთი კანონის მიღება, როგორ შეიძლება. მაგრამ საპასუხოდ ყოველთვის მივიღებთ შემდეგ რამეს. აბა რა გინდათ? ხალხმა ერთმანეთი დახოცოს? ეს არის ერთ-ერთი სცენარი, რაც შესაძლებელია, რომ განვითარდეს. იმ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ერთი ჯგუფი, რომელიც შეიქმნა, ჩვენ ნახეთ პარლამენტარების განცხადებები და მე ვერ ვიტყვი, რომ უარყოფითი განცხადებები იყო, დადებითად შეაფასეს ფაქტიურად და მეორე ჯგუფი, რომელიც უკვე სამართლებრივი გზით აპირებს მოძრაობას. ეს ხო შემთხვევით ვერ მოხდებოდა პრინციპში, ხო? და ორივე ჯგუფი აკეთებს პრეზენტაციას მხოლოდ და მხოლოდ სახელისუფლებო ტელევიზიების მეშვეობით. ეს არის, ამას ქვია გონევრული ეჭვი და ამ გონევრული ეჭვის საფუძველზე ხდება გარკვეული ანალიზი, მაგრამ არ ამტკიცებულება, არ ამტკიცება რაღაცის, მაგრამ არამედ უბრალოდ ანალიზი. და თქვენ თვითონ თქვენი აზრიც გაახმოვანეთ დარეკეთ ეთერში და თქვით, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ასია თუ ვწდებით? ზარია.
3: კიდე მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით. ბატონო
3: გიორგი, იმის შემდეგ რაც ის ხალბატონი ეთერიდან გავიდა, ეხლა მე კითხვა პასუხი საღამოთ კი არ მინდა გადავაცხოთ თქვენი გადაცემა. ბოდიშ მოვიდი. ამ ხალბატონში ვეთქვი, ზურა გახლავა ქიანა ძახშურიდან, თუ მისმენ და ვიყურეთ, ჩაიწერე ჩემი ტელეფონის ნომერი და დავიკავშირე და კულტურულად ორგარი აქცენტის ამაღლების განეშე რაზე გწდება გული, მე რაზე გმოძრა დამოძრისა, მე შეერავა კაცო ანაფორიანი დელთავარი და ამ შემდეგ ან მოძმარი ხალბატონო გული შეგწევა გეტყობათ ეხლა ჯერ ესეთი სიტყვაფებილი მე არ მიხმარ არავის არ მითხია და აგიხსნეს თქვენ რა ვინც გაიგო გაიგო და თქვენსგან და მაგ პრეტენზიებით არავის შემოსულა
0: ჩაიწერე ჩემი ტელეფონი გითხარი? ვერ გაიგო, უბრალოდ ხალბატონმა სწორად ვერ გაიგო. ანუ აქ გაუგებრობას აქვს უფრო ადგილი, თორე ერთმანეთთან პრეტენზიები თქვენ არ უნდა ქონდეთ. რაც თქვენ თქვით, ვისაც ეკუთვნოდა, იმ ხალბატონმა ვერ გაიგო, ვიზე ამბობდით, სავარაუდოდ გვიან ჩაერთო. მან იფიქრა, რომ მაყურებელს, ყველა მაყურებელზე საუბრობდით, მაგრამ უბრალოდ გაუგებრობას აქვს ადგილი.
3: ბატონო გიორგი, ახლა მე მაგიტონ შემოვედი უბრალოდ და მოწიფთი კიდევ ერთხელ, რომ არ გავგიო რასაც მე რაც ვთქვი, პასუხისმგებელი ვარ იმ სიტყვებზე.
0: კი ბატონო.
3: უბრალოდ გუნდასაჭმეტი ის არის, მეური შემოდიან და ამბობენ ამაასი, აბაისე, დაამოსწება რაღაცა, შეკრება და 1000 კაცი რომ უნდა მოვიდეს, მიდის 100 კაცი. აი ეს არის თავი. მაგ დროს უნდა გაიჭირო ის ტურისტული მოეწრო და გამოიწვიო გზის ფულად. პატარა საგზარი ჩაიდო ჯი და წამოვიდე. არასოდეს პატრიოტთა ალიანს არავითის ფული არ მიუჩია. დაწებული დავით გარეჯი და რამდენი წლის წინ იყო ვინიცის. არ დაყოლებია კაცო. დავით გარეჯი რამდენჯერ სპორტსასახლე თბილისში, ქუთაისში, ზუგდიდი, რამდენჯერ ბათუმი. ყველგან გახდით. მე არ გამომიტოვებია ხალხთან დამის მორალური უნდა მაგრას ვლაპარაკო.
0: კი ბატონო. ბატონო ზურაბ, აი თქვენ ახლა ახსენეთ იგივე დავით გარეჯი, თქვა ბათუმი და სხვა. ძალიან ბევრი ხალხი ყოველთვის გამოყავდა პატრიოტთა ალიანსს. გახსოვთ თქვენ ეს და ესრებოდით, როგორც თქვენ ამბობთ, ესრებოდით ამ და ფულს არავის არ უხდიდით. ამაში გეთანხმებით, მაგრამ ძალიან დიდი ფული იხარჯებოდა. პარტია ხარჯობდა ძალიან დიდ ფულს. რატო? იმიტომ რომ ტრანსპორტის ფული ადამიანს უჭირს ჩამოსვლა თბილისში ბათუმიდან. პარტია ყოველთვის უზრუნველყოფდა ტრანსპორტით ადამიანებს. კი, გზაში თუ იყო საშუალება რაღაც კვებას, კი, საერთო ის გროვდებოდა რაღაც კვება და ის ეგ დასამალი და რამე კი არ არის. ანუ ამაზე ფული იხარჯებოდა. ცალკე თემა რო ეგ როგორი მომენტია, იცით რომ გვერდში დამიდექი, ახლა თქვენ მომყვებით მე გვერდში, დავდივართ მთელი დღე რაღაცას ვაკეთებ და არც გაჭამოთ, სიტყვაზე ვამბობ, ეგე და არც ტრანსპორტ, ანუ თქვენ თქვენით უნდა იაროთ, თქვენი ფულები უნდა ხარჯოთ, ნუ კაი შეიძლება ერთხელ გააკეთო, კარგი ორჯერ, მაგრამ ყოველ ჯერზე ამას ვერ გააკეთებს ადამიანები და პლუს პარტიას კარგად ესმის ადამიანების მდგომარეობა, აი რა შეა საქმე. შეიძლება სხვა პარტიები პირიქით, პირიქით ამბობენ, რომ ხალხო შეაგროვეთ ჩვენთვის ფული, გჭირდება და რაღაცა და ხალხი უგროვებდეს. არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ კონდა საშუალება, ჩვენ ფულს ვდებდით, ბატონი დავითი თავის ფულს ხარჯავდა, ირმა ყველა და ეს ფული რო იხარჯებოდა, ჩვენ გვესმოდა რაში იხარჯება ეს ფული. ეს იხარჯებოდა ზუსტად იმ ადამიანებს, ანუ იმ აქციისთვის, რომელზეც ადამიანს უნდოდა ყოფნა, მაგრამ ფიზიკურად ვერ მოვიდოდა, რომ არ ყოფილიყო სამარშრუტო ტაქსი, რომ მშიერი ყოფილიყო მთელი, ეხლა წარმოიდგინეთ, ბათუმიდან უნდა ჩამოვიდეს, აქციას უნდა დაესროს და მე ბათუმში უნდა წავიდეს. ხო, ანუ რამდენი საათი ადამიანი უჭმელი ხო ვერ იქნება და რო ველაპარაკდა, როგორი ადამიანი მოდის აქციაზე, რომელსაც უჭირს, რომელსაც რეალურად უნდა, რომ რაღაც გამოსწორდეს ამ ქვეყანაში და ფული უჭირს ადამიანს. 3 ლარი, 5 ლარიც კი უჭირს ადამიანს, რომ რაღაც ხაჭაპური იყიდოს. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ეს კარგად გვესმის. ამიტომ დღესაც, როდესაც ჩვენ ვაანონსებთ აქციებს და 1200 კაცი მოდის, ან 1500 კაცი, ოღონდ თბილისელი მოდის და შეიძლება რაიონიდან თქვენნაირი კაცი ჩამოვიდეს, ვთქვათ ბათუმიდან, ხაშურიდან ჩამოვიდეს ერთი 10-15 ადამიანი, ესეც უკვე კარგია და რატოა კარგი? იმიტომ რომ ესე იგი, ბევრ ადამიანს სურს უბრალოდ ფიზიკურად არ შეუძლია და ხელისუფლების ამოცანა რა იყო იმ თავიდანვე, რომ პატრიოტთა ალიანს არ ქონოდა იმის საშუალება, რომ ზუსტად ხალხისთვის ხელი შეეწყო თბილისში ჩამოსვლისთვის, ან ბათუმში, ან სადმე, სადაც ვატარებდით აქციას. ეს იყო ამოცანა, ესე იგი, მაქსიმალურად უნდა შეზღუდულიყო მისი ფინანსური აქტივობა და მისი ფინანსური მდგომარეობა. მიაღწია კიდევაც თავისას. ამიტომ დღეს, როდესაც ადამიანები ამბობენ, რატომ არ ატარებთ აქციებს ყოველ და რატო არ გამოყავთ ხალხი, რატომ არ აკეთებთ იმას, ამას და ასე შემდეგ, დაფიქრდით ხალხო, ამის გამო და ვისაც თქვენ თუ მაგალითს მოიყვანთ, რომ აი ამან ბევრი ხალხი გამოიყვანა, მე არ გულისმოფ ახლა ეგრეთ წოდებულ პროდასავლურ ოპოზიციას და რაღაც, რომელსაც ფულით მოყავს ზოგიერთი, მაგრამ ბევრი გამოდის თავისით. იმიტომ რომ კონკრეტულად ამ იდეოლოგიის არის. ამას თავი დავანებოთ. სხვა პარტიაც რო დამისახელოთ, რომელსაც შეიძლება ბევრი ხალხი გამოყავდეთ, არა, პარტიებს არ გამოყავთ. თუ მამაოები, ეკლესია, თუ იღებს მონაწილეობას აქციაში 22 მამაო, 25 მამაო, მათ მრევლი მოყვება, მრევლი. პარტიას კი არ მიყვებიან, მამაოებს მიყვებიან. ესეც ხო ანალიზის ერთ-ერთი საშუალება, როცა უყურებ, ხო უნდა გაიაზრო, კი, მაგრამ იმასთან რატო არისო, ამასთან რატო არის და დაინახო სახეები. დაინახო მამაოების გარეშე რამდენი კაცი მოყვება, მიყვება იმ პარტიას, მამაოებთან ერთად რამდენი. ანუ ეკლესიის ძალას პარტიას ნუ მიაწერთ. არ ნებისმიერ პარტიას. ეკლესიას აქვს ავტორიტეტი, ეკლესიის სასულიერო პირებს აქვს ავტორიტეტი. და მრევლი მიყვება თავის მოძღვარს, თავის სასულიერო ავტორიტეტს და აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ერთ მეორეში ნუაურებს ხალხი. ეს ანალიზის საფუძველს გაძლევთ, რომ გაარჩიოთ ერთი მეორესგან. ამიტომ როცა გვეუბნებით, რატომ პირდაპირ გვეუბნებით, ამას ჭირდება ფული, ფული, იმიტომ რომ ადამიანს ვერ ვაიძულებ ბოლო თანხები დახარჯოს იმისათვის, რომ იქირაონ სამარშრუტო ტაქსი ჩაჯდნენ, ჩამოვიდნენ, გზაში ჭამონ ყველაფერი და აქციაზე 2 საათი დადგეს, ან 3 საათი. უბრალოდ არ ვაკადრებთ ამას ადამიანებს, იმიტომ რომ გვესმის მათი გაჭირვება და სიდუხჭირე.
3: ბატონო გიორგი.
0: დიახ.
3: აი, სულ რაღაცა ნახევარწუთი აწმინდა. აი, ასევე გამოვფა დღევანდელი კვაცი მიჩვენია ყველგან თათამსო. ძველი დღევანდელი კვეცი ხალხო არის ის, რომ წავიდეთ აქციაზე თუ იქნება და დავანახოთ, რომ ვართ 9 მილიონი, 1 მილიონი და სახშიც დომით არაფერი გამოვა და რაც შეეხება ხარჯებს, ეხლა მე ხედოლობაში მქონდა ის, რომ 200 ლარი დამეთანხმება ძალიან ბევრი, მე დავინტერესი და რამოდენიმე პიროვნებიდანაც დასტური მივიღე, დაურიგეს და აქცია იყო 9 დაწყებული, ამას მევალო კოჩებზე და 9 ხალხი აღარ და დაიფატა ხალხი, წავიდნენ იქიდან. ხო და ამას რომ უნდაბოდე სიტონ ეს ხელისუფლებას და იმიტომ ვიქოვე წეღან კომპეტენტური ხალხი ვინც არის ანალიზი დაგვიდოს რა უნდა თამას ძალით რო საქმე არ გაკეთდება ეს უკვე რაც მეტია ზეწოლა იმდენია უკუწოლოდ როგორ გასარი ფიზიკის გამო და ქალბატონო ტელეფონის ნომერი თქვი გვანგით არის სახელით არის დამიკავშირდით ნებისმიერ დროს მე გათავარ მადლობა
0: მადლობა ზარისთვის მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ქალბატონმა არასწორად გაიგო გაუგებრობა საქ ადგილი, იმ ქალბატონს არაფრის თქმა არ უნდა არც თქვენზე და თქვენც არაფერი არ გითქვამთ არც იმ ქალბატონზე და არც სხვა მაყურებელზე, რომელიც რეკავს და თავის პოზიციას ახმოვანებს. თქვენ ეს თქვით იმ ადამიანებზე, მე უბრალოდ ახლა ვახმოვანებ ბატონის ნათქვამს. თქვენ თქვით იმ ადამიანებზე, რომლებსაც ან არ უნდა რომ გაიგოს, ან უბრალოდ ტროლებს არის აყოლილი. და ასეთი ადამიანი მადლობა ღმერთს, ბევრი არ არის, ნუ ყოველ შემთხვევაში ამ ეთერში, ჩემს ეთერებში ასეთი ადამიანები ძალიან იშვიათად შემოდიან. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
4: იქ მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
4: ძვის კარგა?
0: ეხლა მესმის.
4: იქ ესე იგი რა, ბოტები, ტროლები, დაუცხრავი სახელები, გობლენები დაგვალიცხავს. დაპროლი აქტებები და ალრაუნები. ეგეთი ეგენის რო ჩატონ კარგი იქნება, ხოდა. რა მაინტერესებს, ყველა თავის ეწყობა ბოტები და ტროლები ყავს და ალრაუნები და შეიძლება ყველა პარტია ყავს. თქვენ ხო შეიძლება თავდეთ. რა რატო შეიძლება?
0: ტროლების ფაბრიკა რომ გესმოდეთ რა არის? ეს არის
4: მეტი.
0: არა, მე არა, მე განათქვენ არ გესმით, უბრალოდ მაყურებელსაც მინდა რომ უთხრა, ვინც არის ის. ტროლების ფაბრიკა რა არის? ეს არის ძალიან დიდი ოთახი, მოდით ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი, ან რამოდენიმე ოთახი, სადაც ზის ბევრი ადამიანი კომპიუტერში. და ყოველას აქ ცალკე დავალებები მიცემული. ვიღაცამ უნდა იმუშაოს იმ ადამიანზე, ვიღაცამ იმ ორგანიზაციაზე, ოღონდ ერთმა არა, რამოდენიმემ და იმ ადამიანს აქვს კიდე რამოდენიმე ავატარი შექმნილი. და სხვადასხვა ავატარი, შეიძლება ხუთი ავატარით ერთმა ადამიანმა დაწეროს რაღაც კომენტარი, ხო, ერთ საქმეზე. ისინი ამაში ფულს იღებენ და თანაც კარგ ფულს იღებენ 200 ლარს და 300 ლარს კი არა. მათ აქვთ ხელფასები 1500 2000 ლარი. ჩვენ რო ყავდეს ტროლები, ანალოგიურად უნდა უხადოთ ფული ამ ტროლებს და ეხლა ჯერ ერთი არც გვინდა ამ გზით რო ვიაროთ და მეორედ ფული რო კონდეს პარტიას ნახევარი ტელევიზიის კავშირი კი არ იქნებოდა გათიშული. თქვენ იცით ხო რა ეხლა გათიშულია ხო?
4: ბატონო,
0: ნახევარი კავშირი.
4: ბატონო, ხო დაი რა მაინტერესებს? ეს ინფორმაციები კი გამოდის, რომ იმ ბატონმა სოლფო ხალხი, მომიწევეთ და დიდი მასა უკვე არ მიდა და ესეც თან ხარ, მაგრამ დადებინებული, იმიტომ რომ გულში მაგაზე ისაუბრა ბატონმა, ნამუტა არეშიძენა. იო, იგი ყოფილია. ეგრეთ წოდებულ ექტეინის კონსულზე, კომრად, მათეჩემო გაზა საფერისთან. და გამოდის რომ მიმართიო ხალხი დადებილებას და გაკითხოს, იმიტომ რომ ანცეთა რაოდენობა შეიძლება 10% და აზროვნებს დამოუკიდებლად. აი მაგაზე იქნება განავთოთ, იმიტომ რომ თუ ესე მოკვდა და იმას ნახო, ესია, მაგრამ მაინც ესე გაუკვეზი, ხო? არაფერი არ გამოსწორდება და იქნება ესე ალბათ დინამიკული სხვა პარტია იყო. ეს 2068-ის 10 წლის თავამდე აი ესე დადებილებულები იქნება პოზიცია ფსობის ესე და
0: დაავადო. აი უყურეთ, მეგობარ უყურე. არ გახვიდე ეთერიდან. არ გახვიდე ხო? აი უყურე, როცა ვამბობთ რომ ერია ანუ გამოდებილდა, გასულელდა და ასე შემდეგ. ნუ ჯერთი მე არ მინდა ერთს მივაყენო შეურაცხყოფა. მე არ თვლი რომ გადებილებულია, გასულელებულია რაღაც. ადამიანს, ცალკეულ ადამიანს კარგად ესმის რა და როგორ ხდება. ეხლა ვიღაცა რომ ამბობს რომ ერი გადებილებულია. მხოლოდ იმიტომ ამბობს, რომ არ ხდება ერის გაერთიანება. აი ნუ რა ჩვენ რასაც გულისხმობთ, ხო, ერის გაერთიანებაში? არ ხდება ერის გაერთიანება და ამის გამო ხდება ერის გალანძღვა. რასაც მე არ მივესალმები, იმიტომ რომ ცალკე აღებული ადამიანები ხვდებიან, რომ ოცნებას ხმა არ უნდა მისცენ და არ აძლევენ ოცნებას ხმას. რომ არ ხდებოდეს არჩევნების გაყალბება, ოცნებას მხარდამჭერი არ ყავს რეალურად ამდენი. 20%-ზე და 22%-ზე მეც ოცნება ვერ აიღებს ვერანაირად.

0: რაიდან ვასკვნე ამას? ესეც ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია გავაკეთოთ. პოლიტიკურ პარტიას, რომელსაც აქვს 50%-ზე მეტი მხარდამჭერი ქვეყანაში, არ დაჭირდება არც ძალადობრივი ჯგუფების შექმნა, არც კრიმინალებთან ურთიერთობა, არც მათი გამოყენება არჩევნებზე. გესმით, ხო? პარტიას, რომელსაც რეალურად 50%-ზე მეტი, 50 თავი დაანებე, 40%-ზე მეტი, რომელსაც აქვს მხარდაჭერა საქართველოს მასშტაბით, არ დაჭირდება არც ასეთი კანონების მიღება, რა კანონებსაც იღებენ, არც ასეთი ჯგუფების შექმნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მხოლოდ პარტიას, რომელსაც რეალურად უჭირს, ჭირდება თავის დაცვა უკანონო კანონების მიღებით და ძალადობრივი ჯგუფების შექმნით. მხოლოდ პარტიას, რომელსაც თავის დაცვა ჭირდება, იმიტომ რომ ხალხი არ იცავს და არც დაიცავს. ამიტომ ეს არის ჩვეულებრივი ანალიზი, მარტივი ანალიზი, რომლის გაკეთებაც შეუძლია ყველას. ესე იგი, რა გამოდის? გამოდის, რომ უმრავლესობა ამ ქვეყანაში აზროვნებს ნორმალურად და არ აძლევს ხმას. უბრალოდ რო არ ყალბდებოდეს არჩევნები, ეს გამოჩნდებოდა. მაგრამ თქვენ გახარიას გამოსვლას ალბათ უყურეთ, ადრე იყო, ჯერ საქართველოსში იყო გახარია ერთ-ერთ ტელევიზიაში, მან თქვა, როგორ იწერება გორბის კვლევები, გახსოვთ?
1: დიახ,
0: მან თქვა, რომ არი მრგვალი მაგიდაო, ამაზე ცოტა დიდი მრგვალი მაგიდა, თეთრიო, აი ესე ჯდებიან და ამას ამდენი დაუწერეთ, ამას ამდენი დაუწერეთ, ამას ამდენი დაუწერეთ. ამას მე ხო არ ვამბობ. ინტერნეტში დევს ეს ყველაფერი, ამას ამბობს, არა, ბოდიში ერთი წამით. ამას ამბობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც და შინაგან საქმეთა მინისტრიც, რომელმაც ზეპირად იცოდა, იცის რა და როგორ ხდება. და მერე გორბის კვლევა, რომ პირდაპირ ერთ-ერთში ემთხვევა არჩევნებს, უკვე ეჭვი ხო არავის არეპარება, რომ ნუ არჩევნები გაყალბებულია. ესეც უბრალო ანალიზია, აქ ბევრი ფიქრი და მათემატიკა არ არის საჭირო. აი ვინც არ უნდა გიმტკიცებდეს, რომ არჩევნები არ ყალბდება, გახარიას ეს ამოჭერით ნათქვამი გახარიასი ისაჩვენეთ, მერე აჩვენეთ, როგორ ლაგდება გორბის კვლევა და არჩევნების შედეგები ერთმანეთთან და უკვე ადამიანი ახლა მართლა თუ უნდა რაღაცის გაგება, დაინახავს ამ ყველაფერს და გაიგებს. და ვისაც არ უნდა ამის დანახვა.
1: აი 2004 წლის 29 აპრილს ის 300000 კაცი წინ ჩამოვარდა ჩვენ ფარდასაჭერად რო იყო, ანუ ოთნება ამბობს. მართლა იყო, ხო? გაიგო რუსთაველი გვახდო.
0: ხო, მაგრამ ეხლა ამის წინათ ადამიანმა ხო დარეკ, აი დაახლოებით 2 წუთის წინ რო 200 ლარს არიგებდნენო და აგერ მეც შემომთავაზეს და რაღაცა და ანუ ფულით ადამიანების ჩამოყვანა საქართველოში. თქვენ ისიც გახსოვთ ალბათ ოცნების ერთ-ერთ შეხვედრაზე დარბოდნენ ესენი პროდასავლური ეგრეთ წოდებული ტელევიზიები და ინტერვიუს რო იღებდნენ და თურმე ფიქრობდნენ რომ მიშა ატარებდა და ბეშს ვაძლევდა და აზერბაიჯანული მოსახლეობა იყო ჩამოყვანილი მარნეულიდან ბოლნისიდან და ამათ ეგონათ რომ არიან ნაციონალურ მოძრაობის მიტინგზე. ზოგმა საერთოდ თქვა, მე თბილისის ანახავად ჩამოვედი. ანუ უნდა გვესმოდეს მხარდამჭერი და ადამიანი, რომელმაც ფული აიღო და ჩამოვიდა, რომ უბრალოდ რაღაც ფონი შეავსოს, ეს ორი სხვადასხვა რამ არის. მხარდამჭერი და გვერდში მდგომი ჩნდება ყოველთვის არჩევნების დროს. მაგრამ ჩვენ ამას ახლა ვერ გავარკვევთ, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში არჩევნები არ ჩატარებულა სამართლიანი. თორე რო ჩატარდეს, ყველა დავინახავთ, ვის რამდენი მხარდამჭერი ყავს. მე არ ვამბობ ახლა რომ პატრიოტთა ალიანს ყავს 25 და 30% მხარდამჭერი. არა, ამას არ ვამბობ. უბრალოდ რეალურად ახლა ვერ დაადგენ, ვის რამდენი ყავს, იმიტომ რომ არ ჩატარებულა ბოლო პერიოდში სამართლიანი არჩევნები. მიუხედავად იმისა, რომ ოცნებას წინს რო ამას ამბობს ვინმე. პირდაპირ გეოვნებით, ეს არის ჩვეულებრივი მარტივი ანალიზი. ამას არ ჭირდება დიდი ტვინი. თქვენი პრემიერ-მინისტრის და შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილის გამოსვლა ტელევიზიით, სადაც ის ამბობს როგორ წერტ გორბის კვლევებს და მერე ის თუ როგორ ემთხვევა გორბის კვლევა ერთ-ერთში არჩევნების შედეგებს. მორჩა აქ უკვე აღარ ჭირდებათ არანაირი ფილოსოფია. კეთილი.
1: მადლობა,
0: მადლობა თქვენს ზარისთვის, ჩვენი დრო ამოიწურა. მადლობა.

მრეკავთ, მადლობა რომ ხართ აქტიურები. მე თქვენ გემშვიდობებით, შეგხვდებით მომავალ კვირას ორშაბათს, ვიქნებით თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათქმა, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მიდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია? ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანოფობია ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს, რატომღაც ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ, და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
0: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: იცით რა არის? ყველა იცით რა არის? ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დრო საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაციაა, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერთ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა ჩვენ

ავარტ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпростоრეთ, საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყოველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ ვთქვათ მონარქიის აღდგენას, ნუ მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ახლა ამ იდეოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი აზრით ახლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემი აზრით ახლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი, უпростоრეთ მე ახლა ჩვენ მაზიარებელი მართმაიდებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა აქ ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიულია. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.

მოგესალმებით, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმებით ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:30-ია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანენა ნიკოლაიშვილი, ვიმუშავებ თქვენთვის მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში 50 წუთის მანძილზე. კი ბატონო, ერთი გადაცემა და დღეს ჩვენ ამ გადაცემის შემდეგ გვექნება კიდევ ბატონი გურამ ნიკოლაიშვილის გადაცემას დავიკავებთ ბატონი გურამის შვებულებაშია. შემდეგი ხუთშაბათიდან დაგიბრუნდებათ. ჩემთვის ამ სეზონზე ეს არის ბოლო გადაცემა და შემდეგ აგვისტოს, ასე ვთქვათ, დავისვენებთ. თუ ამას დასვენება ქვია, ძალიან ცხელი პერიოდი დაიწყო უმაღლესი განათლების სისტემაში, იმიტომ რომ ბავშვების ნაწერები თითქმის 6 საგნის გამოცხადდა, დღეს უნდა გამოცხადებულიყო, ან ამ დღეებში გამოცხადდება და შემდეგ საპრეტენზიო კომისია უნდა იმუშაოს რამდენიმე დღე და ამავე დროს პროგრამების შეცვლის უფლებები აქვთ ბავშვებს და ნუ შემდეგ დაიწყება ჩარიცხვები აგვისტოს ბოლოს. და ვნახოთ, მე დღედაღამ ვკითხულობ, მიკავშირდებიან ნაცნობები, უცნობები აბიტურიენტთა ჯგუფებში მთელი ხელისუფლების ტროლბოტების ხედან და ღიად, ასე თქვათ, ყავთ ისეთი პირებიც, რომელიც

სახელი და გვარით არიან და ვითომ ეხმარებიან ამ ბავშვებს, შეიძლება მართლაც ეხმარებიან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესენი ხელისუფლებისგან არიან მივლენილები ამ ჯგუფებში, სოციალურ ჯგუფებში და ოჯახებში ძალიან დაიძაბა სიტუაცია, იმიტომ რომ ბავშვება, რომლებმაც მიიღეს საშუალოზე დაბალი და დაბალი ქულები, აი მე მაგალითად მივიღე რამდენიმე გზავნელი და ასევე ჯგუფებშიც არის უკვე დღეს, რომ აი მშობლებიო გვეჩხუბებიანო, რომ ამ ქულებითო ვერ ჩაიძრიცხებიო სახელმწიფო უნივერსიტეტებშიო და კერძო უნივერსიტეტებში ფულს არ გადაგიხდითო. ამ უფასო სწავლებამ ძალიან დაძაბა სიტუაცია. მე ვიტყოდი, ეს მოუმზადებლად ჩატარდა, გაწირეს ყველა, ქვეყნის ინტერესები გაწირეს და პროფესორ მასწავლებლების, სტუდენტ პირველ რიგში მომავალი თაობის და აი ასე შემოგახვიეს თავს და თქვენ კიდე არავინ ხმას არ იღებდით და ჯერ სადვართ დასაწყისია ეხლა. ეს იყო შესავალი, რაც ერთი წელი 2025-2026 სასწავლო წელი. ეს იყო ამ რეფორმის შესავალი. აი პირველ შედეგებს მოვიმკით ახლა. აგვისტო, სექტემბერი. დავინახავთ ყველაფერს თვალნათლივ. სექტემბრის შუარიცხვებამდე. ამის შემდეგ დაიწყება რეფორმის ალბათ მომდევნო ეტაპები. ეს რამდენიმე წელი გაგრძელდება, იმიტომ რომ მათი დათქმით უნდა მოხდეს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, უნდა წაიღოს სახელმწიფომ და უმეტესობა უნდა გაყიდონ, აპირებენ გაყიდვას. და ნუ იქ რა აღშენდება ახლა, ხო წარმოგიდგენიათ, კვოტები ძალიან უნდა შემცირდეს. 14400 სტუდენტის მეტი 2 წელიც არ უნდა ამას კიდევ, აი ასე უნდა იყოს, ამდენად უნდა შემცირდეს კვოტები. წელს შემცირდა 20%-ზე მეტით შემცირებულია კვოტები. 6000-მდე ადგილი არ შეამცირეს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. კარგით, და მე მანანა ნიკოლაიშვილი ვარ, ეს არის ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ და 35-ე გადაცემა უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზზე. უწყვეტად, მე ამ 2025-2026 წლის სეზონზე, სატელევიზიო სეზონზე ჩავატარე, ასე ვთქვათ, 45 გადაცემა, აქედან 40-41 გადაცემა, სულიყო 45 გადაცემა, ხოლო საშობაო და სააღდგომო თითო-თითო გადაცემა და საახალწლო, მოკლედ ეს არის 3 გადაცემა თუ რაღაც და დანარჩენი, ესე იგი 41-42 გადაცემა ჩატარდა. აქედან 5-6 გადაცემა მქონდა ჩატარებული, რომ დაიწყო ეს ეგრეთ წოდებული რეფორმა 16 ოქტომბრიდან. და იმის შემდეგ უწყვეტად 35 კვირა მიუძღვენი უმაღლესი სკოლის რეფორმირების საკითხებს. რეფორმის ყველა ნაწილს მიუძღვენი გადაცემა. აბსოლუტურად ვიხილავდი დოკუმენტებს, რასაც გზადაგზა გამოსცემდნენ. რა თქმა უნდა, ყველაფერს კანონსაწინააღმდეგოდ, ყველაფერი არის დარღვევები, რა პროცესებიც მიდის, ყველაფერი არის დარღვევები და ეს იყო და არის ერთი кошмари ქვეყნისთვის. და აი, რასაც ვამბობდი, ეს აი ახლა იქნება პირველი შედეგებს მოვიმკით. მსგავსი დამანგრეველი რეფორმა არ მახსენდება და არც ყოფილა უმაღლესი განათლების სფეროში. მე წლების განმავლობაში ვაკეთებ
ნებისმიერ საფეხურზე, განათლების ნებისმიერ საფეხურზე, ეს იქნება სასკოლო, სკოლამდელი, თუ საუნივერსიტეტო, თუ მეცნიერების ყველა საფეხურზე, თუ პროფესიული განათლების ყველაფერზე ვაკეთებდი წლების განმავლობაში ანალიზებს, გადაცემები ქონდა, ჯერ საპატრიარქოს რადიოში, შემდეგ ტელეკომპანია ობიექტივში, და მსგავსი დამანგრეველი რეფორმა არ ყოფილა უმაღლესი განათლების სფეროში. ვარ 4 საკონსტიტუციო სარჩელის თანამონაწილე, საკონსტიტუციო სარჩელს ერთი ადამიანი ვერ წერს. აქედან ერთი იყო ამ ხელისუფლების დროს და რა თქმა უნდა ამ ხელისუფლებას ჯიბეში ყავს ჩასმული ყველა დონის სასამართლო. იქ ვერ მოვიგეთ, მაგრამ სამი იყო სამი საკონსტიტუციო სასამართლო შევიტანეთ ჯერ კიდევ შევარდნაძის დროს და იქ სამი სარჩელიდან ერთი იყო პრეზიდენტის წინააღმდეგ სარჩელი, ფასიანის სწავლება რომ შემოიღეს კანონს პარლამენტის წინააღმდეგ, საქართველოს ჩარჩო კანონი და მიიღეს, სადაც ფასიანის სწავლება შემოიღეს და იქ მთელი რიგი მუხლები გასაჩივრდა და მესამე სარჩელი იყო კოლამდელი აღსტის დაწესებულებებში ჩატარდა რეფორმა და მთლიანად გაანადგურეს ეს და ამ სარჩელების ფასიანის სწავლება მოვიგეთ პრეზიდენტის წინააღმდეგ მიმართული სარჩელი, პარლამენტის წინააღმდეგ მიმართული სარჩელი 75% მოვიგეთ და სკოლამდელი აღზის დაწესებულებებით ასე 9-ზე მეტი პრაქტიკულად მოვიგეთ დედაქალაქში, მოვიგეთ დიდქალაქებში და მერე სოფლებშიც განხორციელდა ის. სხვადასხვა კატეგორიის თანამშრომლები ყავდათ გათავისუფლებული, მათ შორის აღზრდელი პედაგოგები, ესენი მეორე ცვლის მუსიკის მასწავლებლები და ასე შემდეგ. მე ამას იმიტომ ვთვლი, რომ მე ასეთ რეფორმას, უბრალოდ ამ 13 წლის მანძილზე ასეთი რეფორმა ქვეყანაში არ დაფიქსირებულა. მე როდესაც ვატარებდი ანალიზებს, იქ ვთქვი, ამ პროცესებს ასე თქვა დიდი ენთუზიაზმით არაკეთებდა უმაღლესი სასკოლო რეფორმა და არც სამეცნიერო რეფორმა. უარი თქვა ამის ჩატარებაზე ჯერ კიდევ ედუარდ შევარდნაძემ. ეს იყო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის მოთხოვნები ჩვენი ქვეყნის მიმართ, როგორც სკოლები, ათასობით სკოლა 64%-ზე მეტი დაიხურა არსებული სკოლების, ამდენი და ამაზე მეტი ბაგაბაღები და ეს ყველაფერი უცხოელი ექსპერტების რჩევით იყო ყველაფერი გაკეთებული წლების განმავლობაში. იგივეს ითხოვდნენ უმაღლეს სკოლასთან დაკავშირებით. და ეს არ გაკეთდა არც შევარდნაძის ხელისუფლების დროს, რა თქმა უნდა პატრიარქი ჩვენი სულნათი და უსაყვარლესი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ჩვენი პატრიარქი ეწინააღმდეგებოდა ამ იმას და ეხმარებოდა მაშინდელ ხელისუფლებას, რომ ეს არ გაეტარებინათ და ვერც გაატარეს. შემდეგ საერთაშორისო ძალებთან ეხმარებოდა მოლაპარაკებებში და ასევე სააკაშვილი რომ მოვიდა, სააკაშვილმა დაიწყო ფართო მასშტაბიანი ნგრევა. Ну, რა თქმა უნდა, სკოლები და ბაგაბაღები შევარდნაძის ხელისუფლების დროსაც დაიხურა, მაგრამ ну იქ აფხაზეთ და სამაჩაბლო დაიკარგა და იქ კიდე სკოლები დაიკარგა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, ხოლო ფართო მასშტაბიანი ნგრევა იყო როგორც სკოლამდელი აღზრდის სფეროში და სასკოლო სფეროში სააკაშვილის ხელისუფლების დროს. რაც შეეხება სამეცნიერო კვლევითი სისტემა დაშალა, მაგრამ უნივერსიტეტებზე დაიწყო ეს რეფორმა, მაგრამ ვერ განახორციელა, იმიტომ რომ მიმდინარეობდა ასე თქვათ ბრძოლა პროფესორ მასწავლებლების საპატრიარქოსთან ერთად ამ დამანგრეველი რეფორმის წინააღმდეგ. მაგრამ ახლა
ეს პროფესორ მასწავლებლები ის შემადგენლობა

არ არის ისინი, როგორც თქვა სააკაშვილმა, ჩარეცხა და ჩაატარა კონკურსები, დანიშნა პოლიტიკური ნიშნით.

მიიღეს ძალიან დიდი პროცენტით და საერთოდ ახალგაზრდობის ის. აი, ამიტომ არის ხართ ახლა არც თქვენი დამცველები და არავინ არ არის არ გამოდის საზოგადოების ფართო ფენები. თუ ხელისუფლებამ არ მოიწვია, ისე არ გამოდის, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი პროცენტი არის საზოგადოების ყველა ფენის ჩართული უსაფრთხოების სამსახურების სამსახურში. მე არ ვამბობ, რომ არ უნდა იყოს, მაგრამ ამ რაოდენობით არ უნდა იყოს არც საზოგადოების არც ერთი ფენიდან. და ასევე თვითონ აკადემიური სფეროდან ძალიან როგორც გამოჩნდა ძალიან მაღალი პროცენტი თანამშრომლობს უსაფრთხოების ასე ვთქვათ ორგანოებთან. მაგრამ მე რა მოკვირვებს, იცი? აი ასეთი დამანგრეველი რეფორმები რომ იმდინარეობს. ასეთი არასასარგებლო და არასაჭირო რეფორმები რომ იმდინარეობს ქვეყანაში. ვისია ეს ჩვენი უსაფრთხოების სამსახური? ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს ემსახურება? თუ ვის ინტერესებს ემსახურება? აი, ეს მაინტერესებს. ვიღაცა უცხოელი ექსპერტები და საერთაშორისო ორგანიზაციები უმეტესობა მავნებლურ პოლიტიკას ადგას. მე ვსაუბრობ ახლა საერთაშორისო ორგანიზაციებზე, სხვადასხვა ეს იქნება არასამთავრობო თუ სამთავრობო თუ რაღაც. როგორ არის ლამის ხელჩართული ომია გამოცხადებული უკვე რამდენი წელია ხელისუფლების მიმართ. გდღიარ გავა, რომ ევროსაბჭომ, ევროკავშირმა, სხვადასხვა ქვეყნებმა, სტრატეგიულმა პარტნიორმა თუ ის არ გააკეთონ საწინააღმდეგო განცხადებები. და თქვენ თვითონ ამბობთ, გამოდიხართ და აკრიტიკებთ და რატომ არ უნდა იყოს ქვეყანა დაცული ამ დამანგრეველი რეფორმებისგან? მაინდა მაინც მათი წინადადებები რატომ უნდა გატარდეს? მათი წინადადებები გატარდა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ჩამოგვენგრა და ახლა ვაშენებდა იმას, რაც ვაშენებთ. ათასობით შენობა არის დახურული და განიავებული უკვე ქონება. შემდეგ იგივე ათასობით შენობა და სკოლების დეფიციტი გვაქვს ახლა და ბავშვები იმის 4 წლაში და 3 წლაში სწავლობენ. იმდენი სკოლა დაიხურა და იგივე გვინდა ახლა უნივერსიტეტთან დაკავშირებით. მშობელი არ არის კმაყოფილი. ბაკალავრის სტუდენტები არ არიან კმაყოფილი, არსებული თუ ახლა ვინც აბარებს მომავალი სტუდენტები. მაგისტრები არ არიან კმაყოფილები, ვინც ახლა აბარებს და ისა. და რა თქმა უნდა, დოქტორანტ, ანუ ყველა მიმართულებით, ყველა საფეხურზე შეამცირეთ კვოტები. ყველა უკმაყოფილოა და ჯერ სადვარდ ეს ნათლად გამოჩდება სექტემბრის შუა რიცხვებამდე. მე არ მინდოდა, მე თქვენ გაგაფრთხილებ და ამას გავიმეორებ რამდენიმეჯერ და გადაცემის ბოლოსაც გავიმეორებთ, რომ ამ რეფორმებს თქვენ ვერ გადაურჩებით. ვერ გადაურჩებით. ხომ არ იჯერებთ? ხომ არ ცვლით? და კულტურის მინისტრის შეცვალეთ. გეგონება სასწრაფო იყო კულტურის მინისტრის შეცვლა და იქ ისა, რა ქვია, და სამარცხვინო პოსტავები როხართ. ხელფას გადახდილები ან აგენტურა და ვისაც მოგიგდებთ ხელისუფლება, აი იმას, რა ქვია, პერსონას იმაზე ატეხეთ ერთი კვირა თუ ხუთი დღე იყო ერთი ამბავი შექმნილი ამ თიკა რუხაძეზე სოციალურ ქსელებში. მივხვდი რომ გაწირა ხელისუფლებამ და ხსნიდა. თიკა რუხაძის მართლობა არ ქონდა. რა გააფუჭა ამ ქალმა ისეთი, რაზეც ერთი ამბავია შექმნილი? და განათლების სისტემაზე რატო არ საუბრობთ? განათლების მინისტრზე რატომ არ არის ასეთი პოსტები? იმიტომ რომ არ მოუწია ხელისუფლებას დაკვეთა. მაგრამ მე გამკვირვებია ამ ხალხის. 53000 აბიტურიენტია ჩართული. უმეტესობა არის გამწარებული. ნახევარზე მეტ საგნებში იყო შეტანილი არაპროგრამული საკითხები. თელრიგ საგნებში და იყო რაღაცნაირი ხასიათის

ისა ტესტები შეიძლება არა პროგრამულიც არ იყოს, მაგრამ რაც სკოლაში არ განიხილება, რაც სკოლის წიგნებში არ არის. არ გაქვთ თქვენ უფლება ასეთი საკითხები შეიტანოთ გამოცდებზე, ერთიანი ეროვნული გამოცდების დროს. რაღაც განსხვავებული ტიპაჟები. საგანს არ აქვს მნიშვნელობა. ეს იქნება მათემატიკა, ქიმია, ფიზიკა, ისტორია, ბიოლოგია თუ ასე შემდეგ. მე ამ გადაცემებში განვიხილე ყველა სეგმენტი უმაღლესი სკოლის. აღარ უთმობდი მე სასკოლო სფეროს, ადრე უფრო მეტ გადაცემებს უთმობდი, მაგრამ იმიტომ რომ სასკოლო სფერო დანგრეულია. მაგრამ ცოტა ხანში ჩაგორთვება ჩვენი სტუმარი ბატონი დიტო ქოშხეთელიანი და იმასთან ერთად ვისაუბრებ გადაცემის ბოლო ნაწილში. რო დავსვათ კითხვა, როგორ შევაფასოთ ჩატარებული რეფორმის პირველი ნაწილი, პირველი ეტაპი, ეს არის კატასტროფა. მე ეს ყველანაირად ყველაფერი ვთქვი ამასთან დაკავშირებით და შედეგები აგერ არის. უამრავი ინტერვიუები, კომენტარები, დადებული მშობლების მხრიდან თუ აბიტურიენტების მხრიდან თუ საზოგადოების სხვადასხვა ფენების მხრიდან. და ახლა გვექნება დასაბუთება. მე ვსვამ თავარ კითხვას, დაიწყება თუ არა მეორე ეტაპი და რა იქნება ეს? დაფინანსება გავიგეთ, რომ არ იქნება. სექტემბრიდან იანვრამდე ყოველ შემთხვევაში, როგორც გითხრეს, დაფინანსების ახალი მოდელი არ იქნება. დაიწყება თუ არა რეორგანიზაცია? რეორგანიზაცია რისთვის? რეორგანიზაცია კონების წასაღებად და საკადრო პოლიტიკის გასატარებლად. რა არის ამათი საკადრო პოლიტიკა? ამათი საკადრო პოლიტიკა არის შემცირება, კადრების მნიშვნელოვანი შემცირება. კლავ ეს რეორგანიზაცია რას ითვალისწინებს? რაც ჩადეს კანონში, ეს ითვალისწინებს რექტორების, ასე ვთქვათ, ერთი ორი წლით ალბათ რექტორები აღარც იქნებიან, იმიტომ რომ იქ დაინიშნება დროებითი წარმომადგენელი და უნივერსიტეტის დემოკრატიულად არჩეული ყველა სეგმენტი შეიცვლება. ამ ახალი კანონის შემოტანას აპირებენ ერთი ჩარჩო კანონის მიღებას, კოდექს, ასე ვთქვათ, 7 კანონის განათლების ყველა საფეხურის კანონის გაერთიანებას აპირებენ. ოქტომბერშია დაანონსებული და თუ ვერ მოასწრებენ ოქტომბერში, მაშინ იქნება ეს გადატანილი საგაზაფხულო სესიაზე. როგორც ეტყობა, მე ვსვამ თავარ კითხვას. ვუსვამ ხელისუფლებას, კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილს და რა თქმა უნდა ყველაზე მეტად ეს ეხება უსაფრთხოების სამსახურს, რომ მიაწოდეთ და თქვენ თვითონაც გაიაზრეთ ეს ყველაფერი. ესე იგი, მიდის მინისტრების ცვლა, გუშინაც ვიხილეთ ჩვენ რეგიონალური სამინისტრო რამდენიმე თვის უკან, რომ ვთქვათ, გუშინა დააფუძნეს, დღეს გააუქმეს. აი, ხატოვნად თუ ვიტყვით. ამაზე პასუხს ვინ აგებს? ეს პრემიერი რო გამოვა, ეს არის საპარლამენტო რესპუბლიკა. ბატონებო, პარლამენტარებს მიუმართავ, თქვენ ნოტარიუსის როლში რატო გამოდიხართ? ის რეგიონალური სამინისტრო თუ არ იყო საჭირო და თუ დინარაძე, რასაც სახელმწიფო მინისტრის პოსტი რომ შეიქმნა, მაკოორდინირებელი ძალოვანი სამინისტროების, კონსტიტუციის საწინააღმდეგო რაღაც რო იყო, როგორ უნდა აკონტროლოს უპერთველო მინისტრმა ისა ძალოვანი იქეთ პროკურატურა, როგორ უნდა აკონტროლოს?
ან უსაფრთხოება როგორ უნდა აკონტროლოს. ახლა არ არის საჭირო, თქვენ რატო დაამტკიცეთ და ვინ იღებს ამაზე პასუხისგებლობას? შეიძლება ერთ დღეს გახსნა და მეორე დღეს დახურო ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე. არანაირი ზეპირსი ტყვიერად იტყვიან, სააკაშვილისგან ისწავლეთ ეგ. დასაბუთება მეცნიერული არ უნდა იმას ქნას, რა ქვია, გამოქვეყდეს და არ უნდა ხალხმაც უნდა ნახოს, წაიკითხოს და განიხილოს და პარლამენტმაც. არაფერი. ეს პარლამენტარები საერთოდ არაფრის მაქნისები. გონზი არ არიან. ერთი რამდენიმე ადამიანი ლაპარაკობს და ვინც მოლაპარაკეთ თავებად ყავთ ეხლა თქვენ, დამალეთ, დამალეთ. და ბატონო ბიძინა, ეგენი არცერთი არ ჩაწეროთ სიაში. არცერთი ადამიანის ხელმეორედ, როცა იქნება არჩევნები, ეს იქნება რიგარეში თუ ვადაში, ეგენი საერთოდ დაივიწყეთ. რატომ ტოვებთ? როგორც ვიცით, კიდევ დაგეგმილია მინისტრების სულილებები. რატომ არ ათავისუფლებთ პირველ რიგში ამ იმას, რა ქვია, განათლების სამინისტროს? ეს დამანგრეველი რეფორმები ბოლომდე უნდა მიაყვანინოთ? მე გეუბნები თქვენ, გირჩევთ მეგობრულად? გირჩევთ როგორც სპეციალისტი, გირჩევთ არცერთ ქვეყანას ასეთი ღრმა რეფორმები სასიკეთოც რომ იყოს? იმდენად ფაქიზი და იმდენად კონსერვატიულია განათლების სისტემა და იმდენად მთელ მოსახლეობას ეხება, ამას არ პატიობენ ხელისუფლებებს. კარგ რეფორმასაც რომ აკეთებდეთ, მით უმეტეს ამ დამაგრებელ რეფორმებს რომ აკეთებთ, ვერ გადააგორებთ ამ რეფორმებს. გირჩევთ მეგობრულად. დროზე გაათავისუფლეთ ეს ხალხი. საკადრო პოლიტიკა, შტატების შემცირება და ახალი კონკურსების ჩატარება, ინფრასტრუქტურა, ეს ყველაფერი ახალი წესდება იქნება, ახლიდან დაფუძდება, ეს ყველაფერი კეთდება, რომ სახელმწიფომ წაიღოს ეს მთელი ქონება უნივერსიტეტების. შემდეგ გაიყიდება რაღაცა, დარჩება უმნიშვნელო მომენტი, ამის გეგმა არ არსებობს. არც ფართები არ არის გაწერილი. ან ამ უნივერსიტეტებს რაჭით, დაწერეთ ხალხნო ფართები და გამოაქვეყნეთ, რა ფართები გაქვთ, რა დამხმარე შენობები გაქვთ, რა გაქვთ. ქონების წაღება, ეს არის მთავარი. კადრების გაშვება, თავიანთი ხალხის მოყვანა. როგორც სააკაშვილმა მოიყვანა, გაუშვა სუპერკვალიფიციური ხალხი და მოიყვანა ვინ? ახლა თქვენ იგივეს აკეთებთ. პროგრამებს მოუარეს ბოლომდე, დაანგრიეს ყველაფერი, გააუქმეს, გადაიყვანეს მილევად რეჟიმში. ნუ შრომის ბაზრის კვლევა, სახელმწიფო სექტორში შემცირება და კერძო სექტორის უცვლელად დატოვება, ეს არის ამაზე ვერ მცებს ვერავინ პასუხს. ვერც პრემიერი ცემს ამაზე პასუხს და ვერც ერთი ეკონომისტი. ნუ ეს სახელმწიფო დაკვეთა, კატასტროფა. პროფილური სწავლება ვერ გაატარეს, მხოლოდ ერთ უნივერსიტეტზე, სეტეუზე გაატარეს, დასაჯეს. რას ერჩიან ამ სეტეუს მე დღემდე არ ვიცი. ამას შემდეგ ვიტყვი, ეხლა სტუმარი ას შვიცარზე ჩამირთეთ, თუ მანამდე დრო არის, დამრჩა მე კიდევ სათქმელი. და პროგრამების გადატანა მოხდა, რამდენიმე ათეული პროგრამის ერთ შემთხვევაში, ეს არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გადააქვს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უდიდესი აგრარული ფაკულტეტი, რომელიც ივანიშვილმა შექმნა. და მარწმუნებენ, რომ ივანიშვილთან არის ეს შეთანხმებულიო. და ეს დამანგრეველი რეფორმებიო,
რამდენიმე ერთი ალბათ სამი კვირა ერთი თვე იქნება.

0: მეცნიერმა ერთ-ერთი გამოსვლისას თქვა, რომ ესო ივანიშვილთან არის ყველაფერი შეთანხმებულიო. არჯერა მე. არჯერა. შეიძლება რაღაცა ზოგადად ეს კონცეფცია რაღაცა ეს წაუკითხეთ ან თვითონ წაიკითხავდა და შეიძლება ეს რაღაცა შეათახვეთ. მაგრამ ის რომ მაფიოზურ კლანური ინტერესებით შალეთ თქვენ ზოგი საერთოდ გააუქმეთ პროგრამა, ზოგი მილევაჩი გადაიყვანეთ და ისა, ესენი არ ამგონია რო გქონდეთ შეთანხმებული. და განსაკუთრებით მის დროს გახსნილი ფაკულტეტი მაინდამაინც სოხუმის უნივერსიტეტში გადატანა და სოხუმის უნივერსიტეტის ისა რა ქვია განადგურება და ახლა ტექნიკური უნივერსიტეტიდან იმ აგრარულის რომელიც არ უნდათ იმ ხალხს არ უნდათ და პირდაპირ ლანძღვაზე არიან გადასულები. რა გინდათ ხახნო თქვენ რასაკეთებ თქვენ ხართ ხელისუფლება? რა გინდათ რომ ორი შრომითი კოლექტივი დაეტაკოს ერთმანეთს? არ კითხულობ თქვენ სიტყვიერად რას წერენ იმ სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლები? ეს ისტორიას არ მოსწრია რომ ორი სხვადასხვა კოლექტივის ისინი აკადემიური პერსონალი ერთმანეთს ის ჯერჯერობით ეს აგრარული მიმართულების გაჩუმებულები არიან. ყველანაირად დაზარალდნენ. მაგრამ იქნებიან გაჩერებულები ბოლომდე? შეურაცხყოფას აყენებენ ეს ისინი გამწარებულია ის ხალხი, ისინი საერთოდ გაანადგურეს. ხომ ყავდა აქ მოწეული ბატონი ისა, რა ქვია, სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორები. 300 თანამშრომლები და ბამდია 295 და პრაქტიკულად გაუქმეს თელი პროგრამები. იმათ აგრარული არ უნდათ და ვიც გადაგყავთ იმათ თავიანთ უნივერსიტეტში უნდათ. თან იცით რომ ეს ყველაფერი ასე არ იმუშავებს. რა ქვია ამას, ერთი გამაგებინეთ. ამას ქვია სახელმწიფო ინტერესების დაცვა? სანამ გვიან არ არის, კიდევ გირჩევთ. მიასეჯერ, მიათასეჯერ გეტყვით ბატონო ბიძინა, გაათავისუფლეთ ესენი. თორე შედეგებს ნახავთ. ამას ვერ ჩაყლაპავს ხალხი და საზოგადოება. ძალიან ბევრი ოჯახი მასობრივად თქვენი მომხრები უმეტესობა ძალიან გამწარდებია და ძალიან ტვირთი დააწება. არანაირი ფასი არ ექნება ასეთ უფასო განათლებას. კარგით, შემოიყვანეთ სტუმარი. ბატონო დიმიტრი, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: დიახ.
0: თქვი მე შესავალში ამ სეზონზე თითქმის პირველად მოხდა ეს ლამის 25 წელია ვარ ეთერში თუ სატელევიზიო თუ პატრიარქის ლოცვა კურთხევით ადრე წლების წინ საპატრიარქოს რადიოში მიმყავდა გადაცემები და უმეტესად სკოლა იმიტომ რომ სკოლა ინგრეოდა. იყო ერთი პერიოდი რომ აი პროფებში ტარდებოდა ღრმა რეფორმები რაღაცა. ეხლა ამ სეზონზე მე მთლიანად ეს სეზონი მიუძღვენი საუნივერსიტეტო განათლების სისტემას, იმიტომ რომ ანგრევენ და მავნებლურად ანგრევენ. აქვე ვიტყვი რომ საზოგადოებაში ცხარე კამათია იმასთან დაკავშირებით, რომ მე სასტიკად მოწინააღმდეგე ვარ უმაღლეს სასწავლებლებში სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში კვოტების შემცირების. სასტიკად მოწინააღმდეგე ვარ. ადგილების შემცირება თუ უნდათ, დახურონ კერძო უმაღლესი სასწავლებლები. პატარა საქართველოს არ ჭირდება 45 კერძო სასწავლებელი. აქედან 32 არის დედაქალაქში. ისე რომ რეზერვი არის. ის რომ ბატონო დიმიტრი მოვიწოდოთ ის რომ რა კარგია, ეს არის მცდარი შეხედულება. იაპონია არის ყველაზე განვითარებული ქვეყანა და უმაღლესი განათლება იაპონიაში სავალდებულოა. ნუ გვაშინებს ჩვენ ეს უმაღლესი განათლების ისა. თავარია ხარისხი აიწიო.

0: თავარია სკოლაში ავიდეს ცოდნის დონე მაღალნიშნულზე, მოვიდეს აქ მომზადებული აბიტურიენტები და კი ბატონო, თუნდაც რომ შემცირდეს რაოდენობა, შემცირდეს კერძო უნივერსიტეტების ხარჯზე და არა სახელმწიფო უნივერსიტეტების ხარჯზე. კარგი, დავიწყოთ, ბატონ დიმიტრი, როგორ აფასებთ სასკოლო რეფორმებს? მაგრამ მე მაინტერესებს, ვერაფერს ვერ შევაფასებთ, ვერც თქვენ და ვერც მე, რაც არის სინამდვილეში დაგეგმილი, ყველაფერი არის საიდუმლო. ღიად არაფერი არ არის გაცხადებული. ეხლა დავიწყოთ, რასაც ჩვენ ვხედავთ. ეს არის მათემატიკის ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე ბავშვები იყო შოკში და მითხარით თქვენ, როგორც საქართველოში ნომერ პირველმა მეთოდისტმა და მეცნიერმა მათემატიკოსმა მითხარით რა იყო?
1: პირველი მათემატიკოსი არა ვარ, მაგრამ მეთოდიკაში მომეკითხება რაღაც პირდაპირიეთყვით და სწავლების ფსიქოლოგია.
0: არა, მეთოდიკაში ვიგულისხმე მე პირველი.
1: დიახ, გასაგებია, ქალბატონ მანდანა, მივესალმები ტელემაყურებელს, წარმატებულ ეთერს ისურვებ და საერთოდ საქართველოს წარმატებას უსურვებ. მე თქვენ კარგად დაიწყეთ, ახლა ესე იგი, რეფორმა როგორც იქნა დაიწყო. ხო, მე 14-16 წელიწადში, 17 წელი ამას ვიჯახი, რომ საშინელება სახელმძღვანელოები, ბოლოს დაბოლოს რა იქნება, კაცმარიც მარა.
0: მოკლედ ისაუბრეთ, მე ბევრი კითხვა მაქვს თქვენთვის. მოკლედ გამეცით, ვერ მოასწრებთ 14 წელი დარჩა.
1: რა შემიძლია თქვა?
0: კონკრეტულად მითხარით ხალხს, რაც აინტერესებს, ბატონო დიმიტრი, დაგლოცავენ, მითხარით ამაზე და მეც დაგლოცავთ. მითხარით, რა იყო ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მათემატიკაში? ბავშვები გამოდიოდნენ ტირილით და დაშოკილები არიან. გითხარით ეს?
1: ისა, ქალბატონ მანანა, გეტყვით ახლა. პროგრამ გარეშე მე პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ არ გამოვა მართალი თქვა. არ იყო, თუმცა მათემატიკის სახელმძღვანელო ციგნი არის აბსოლუტურად უარგისი, აბსოლუტურად დაურაგებელი, აბსოლუტურად ალგორითმულად არ დაწერილი, ანუ ალგორითმულად მას ციგნი უნდა იყოს სასკოლო ციგნი დაწერილი, რომელიც მიჩნევს სისტემ დაიწყო, მიჩნევს ბავშვს.
0: სასკოლო სახელმძღვანელოებში იყო ასეთი საკითხები?
1: კი არის, მაგრამ როგორია ვერ გაიგებ. თავ გზა არეული, ესე იგი, რაიმე საკითხი ისეა შემოტანილი, რომ ვერ გაიგოს მოსწავლემ. და დაემართოს мотиваციის დაკარგვა, დაემართოს შემდეგ დაკომპლექსდეს, შემდეგ ფსიქიკა დაინგრესდა. ახლა თული, ახლა რო თქვა, თულიაო, ჩემს გარდა საკმაოდ ძლიერი სპეციალისტებიც არიან სუფთა მათემატიკის და გამჩინებენ. პროგრამ არის, მაგრამ სახელმძღვანელო არის.
0: კარგი, ეხლა მე რას კითხავთ? მათემატიკის სწავლების მეთოდიკაში აი ახალი სახელმძღვანელოების შესაბამისად ბოლო 10 წლეულებია. ბოლო დაუშვათ 20 წელი, 22 წელი. იწერება თუ არა მათემატიკის სწავლების მეთოდიკაში სახელმძღვანელოები?
1: არაფერი არ იწერება, კაცო.
0: ასწავლიან თუ არა უმაღლეს სკოლაში მათემატიკას?
1: არასწავლიან, არა, არასწავლიან და არც იწერება და არც დაწერილი არ ვარ
0: გადა. კარგი, კიდევ ძალიან ბევრი
1: არისა, მასწავლებლებსაც დაუშვა მათემატიკა ამწიგნებს.
0: კარგი, პროგრამები გადატვირთულია მათემატიკაში, მე ვგულისხმობ პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით.
1: პირველიდან, ესე იგი თვითონ რაც ჩვენთან ისწავლება ქალბატონო მანანა, ასე აბდაურდათ, ახლა ჩვენ ავიქნებით მართალი, რომ მაგალითად ჩემ დროს 40-50%-ით მეტი მაინც იყო, 40%, მაგალითად ისწავლებოდა კოლმოგოროვის ციგნი, რომელიც არის ალგებრა და ანალიზის საწყისები და ის თითქმის არ ისწავლება ახლა, ხო? ესე ეს ბელავეს ნიშნავს, ხო? მოშორებული კიდე რაღაც შეულები იყო, ჩახაზურ შეულები, შემოხაზურ შეულები, წაკვეთილი პირამიდები, კონუსები და არისწავლებ ესენი, მაგრამ შეგედეთ რა ხდება საკითხი
0: იმენა. არ არის გადატვირთული.
1: ხო, პროგრამა არა, მაგრამ გადა ისე არის, გაშლილი უაზრო. მე-9 კლასის პროგრამა არის
0: გადატვირთული. არის საკმარისი? დრო, ანუ ამ 12 წლის მანძილზე 4 საათი ან 5 საათი აქვთ? უმეტესად 5 საათია მათემატიკა და არის სემესტრები, როცა 4 საათია. ანუ ამ 12 წლის მანძილზე რაც საათებია მოცემული და რაც პროგრამა, ეს შესაბამისობაშია ერთმანეთთან?
1: ესე იგი მე-9 კლასამდე მაინც არ არის, მაგრამ კი
0: სხვა მიზეზია.
1: ну მე ვიტყვი რომ საკმარისია თუ სწორად იქნება გათვლილი, მაგრამ არითმეტიკა არის სწავლება, წარმოიდგენია სკოლაში. არითმეტიკა მათემატიკის საფუძველი არის სწავლება. ალგებრის საფუძველი არ შემოდის ნორმალურად, რომ შემდეგ ფუნქცია დაშენდეს და ასეთ რაღაცები და ისე მე-9 კლასის ჩათვლის პროგრამა გადატვირთულია. მე-9 კლასში არ უნდა იყოს იმდენი საკითხი. და იყოს შემცირებული, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნები, ეს მარტივი შემოტანილია რთულად. ბალანსი არ არის, გადიგეთ. შეიძლება ახლა ვახანიამაც ისაუბრა, რატომ ვახანიამ, რომ ესე ისეთნაირადაა წინ, რომ ვერ გაიგოს მოსწავლეთა ჩაუყალიბდეს. ну მოკლედ ათვის ერთილი არის სახელმძღვანელო და პროგრამა და მეთოდიკა და ცეთი არ ამოდი ასე თქვა. ნორმალური და მეორე არის შედეგი.
0: კარგით. ეხლა 12 წლიანი სწავლება.
1: მე 12 წლიანი სწავლების მომხრევი იყავი და მომხრევარ ახლა წინასწარ გეუბნები.
0: ხო, ეხლა ეს ერთი წელი ხო მოაკლდებათ იმ ბავშვებს? ესე იგი უფრო ნაკლები ცოდნა ექნებათ. კარგით. 11 წლიანი სწავლებით, ვინც ისარგებლებს, მე-11 კლასში იქნება რეპეტიტორიუმი. ძირითადად სამ საგანში მოამზადებენ და როგორ უმეტესობა აირჩევს ისტორიას, მათემატიკას უკვე ბოლო წლებია ნაკლები ირჩევს და ბოლო 2 წელია ისეთი ტესტები მოდის, რომ ეს ბავშვები შოკირებულები არიან. კიდე უფრო ნაკლები აირჩევს მათემატიკას. და როგორ მათემატიკა?
1: არ სკოლაში ვერ დაამაგრებენ ესენი ბავშვებს. სკოლაში ვერ დაამაგრებენ. არ გაჩერდება.
0: არა, ერთი წამით რა, მე ძალიან საინტერესო კითხვას გეკითხებით. 21 საუკუნის 20-იან წლებში, როდესაც ზენიც მწვერვალს აღწევს, ახალი ტექნოლოგიები და ამის ყველაფრის საფუძველი არის მათემატიკა. რას აპირებენ ესენი? 2 წლით უმცირებენ ბავშვების უმეტესობას მათემატიკურ აზროვნებას, ანუ ეს ბავშვებს წირავენ საერთოდ.
1: მათემატიკურ აზროვნებას არც თავიდან აძლევენ, არც პირველ კლასიდან აძლევენ, არც მეორე კლასიდან, არც მესამე, მაგრამ მე საინტერესოდ ვიტყვი. მეორე კლასზე საეშველება მე-7-მდე წიგნი არ ექნება? მეორე კლასეს მე ახლა თქვენ გისვამთ მასოს კითხვას. მეორე კლასელებმა უნდა ისწავლოს იმ თვითონ ვამბობენ იმ უარგისი წიგნით, მესამე კლასშიც იმ უარგისი წიგნით, ამ წიგნების დაწერა თუ ჩვენ მაგენი შევიკრიბებოდით, მეც ვიქნებოდით, სპეციალისტებია, უამრავი ხარ ჩვენ სპეციალისტები. ამ წიგნების დაწერა 9 კლასში ჩათვლით შეიძლებოდა თავისუფლად 5 თვეში. იმ რომ კი ახალს გამოვიგონებდით, ჩვენ ძველს გადავამუშავებდით, მივცემდით ახალ სისხს და გამოვიდოდა ძალიან კარგი წიგნები. ახლა ძალიან ეცბადებს, ნიტომ რომ მე-4 კლასში ისეთნაირად აწეწილი, დაწეწილი და მე-4 კლასის თავაზობი მაწეწილ დაწეწილ წიგნს რომ გამრავლება არ ისწავლოს. გამრავლების გაყოფის შინაარსი არის სწავლოს, წილადის საწყისი შინაარსი არის სწავლოს. ვერ გავიგე რა ხდება. მე მივწერე, ნინის პასუხი არ არის. ახლა ნუ ახლა რა უნდა თქვა, ახლა პასუხი როგორ უნდა მოვიდეს ჩემამდე? არ გამცა საერთოდ. მაინტერესებს პროგრამა, მე ვთხარი. ეს და ეს კაცი ვარ, მაინტერესებს პროგრამა. სარჩევის დონეზე მაინც მომეცი. არა, საერთოდ არ გამცა პასუხი და. ახლა ხელისუფლებას ეს
0: მე აღმოჩნდა დაკაისაცელია ეს. საერთოდ გასაიდუმლოებულია. ესენი ატარებენ სპეც ოპერაციას. მაგაზე პრემიერმა ილაპარაკა, ჩვენო ყველაფერი მალავდითო და მალავთო. სპეც ოპერაციას ატარებენ. ხალხო,
1: ინტერესი. მე მაგას რომ კარგი იყოს, მაგრამ რა ვიცი, ძალიან მეტება. სახელმწიფო კარგი იყოს, მართლა იყოს. მე ეხვერწებოდი მესამე საფეხურის მასწავლებლების გამოცდა მე-7 მე-9 კლასი ცალკე იყოს. მეათე მესამე საფეხური ცალკე იყოს. მიტომე ჩვენ ახლა ამ გამოცდით დავკარგავთ ძალიან კარგ მასწავლებლებს, რომელსაც ისი არიან იმ ეს იმ მომენტში ჩაციკლუ, რომ მე შეუძლიათ კარგად ასწავლო. ახლა ერთეულებს შეუძლიათ, რომ მე-5 კლასიც ასწავლოს, მე-12, მე-11-ეც და. ახლა ჩვენ მე-7-მე-9 არის ის ხალხი, რომ ხო ჩვენ ახლა უკვე დაბნეული არიან ამ საგანმა, დავიწყოთ საგანი, ახლა ზოგი იტყვის, მაგენი არასდროს არ იყო მათემატიკოსები. ჩვენ მასწავლებელი როდის იქნება მათემატიკოსი? არასდროს არ იყო მათემატიკოსი, მასწავლებელი. მასწავლებელი იყო მასწავლებელი. მათემატიკოსი არის სხვა რამე და მათემატიკის მასწავლებელი 60-ზე ამერიკაში არ იქნება 3000 მასწავლებელი შეუჯახაშენებულა თუ არ შეუწყვე ხელი 300 მილიონიან ქვეყანაში და ჩვენთან საიდან იქნება 300 3000 მასწავლებელი მათემატიკის? ამიტომ ხელშეწყობა არ მოხდა. აღლაც მე არ იქნება მასწავლებელი და ვინ ბავში გაჩერ

0: გაჩერდება, კაცო, ვინ ბავშვი გაჩერდება, ვინ არ გვეყოლება მასებელი, მე-19-ში, ვიდრე მე-19 თუ ესენი დათბობაზე არ წევდნენ და თქვა 18 ქულიანებს არ ჩაუთვალენ, ჩემი მოსაზრებით ვამბობ ახლა ამას, რომ ვერ მიიღენ ის 24 პლუს 1 ქულა, მე-17-12 რო ჩატარდა, მე-19-ის მიხედვით 18-ზე დაუშვან, კაცო, ეს მასებელები და წინგთუმიცებ ჩაგიტარებენ, ფიცავა ჩაგიტარებენ, კარ გაკვეთით, ვიდრე მე თვითონ
1: მათემატიკოსები კი არა, ყველა საგანში შეშვებული ყავთ არაპროფესიონალები. ეს
0: ხო, ესეც არის.
1: ეს დაიწყეს სააკაშვილის
0: პროფესიონალებს დაუსვენ
1: ქართული. ერთი წუთი დორხმაშინ უსაუბრობთ, კანონში იყო შეტანილი მუხლი, სადაც პირდაპირ ნებისმიერი პროფილის ბაკალავს შეეძლო სკოლაში შესვლა, მუშაობის დაწყება, მასწავლებლად. და ძალიან ბევრი არაპროფესიონალია, ზუსტად მათემატიკაშიც, ქიმიაშიც, ფიზიკაშიც, ყველა საგანში, ყველა საგანში. და ამიტომ მე საერთოდ არ ვარ მომხრე მასწავლებლების გამოცდების. მასწავლებელი, როდესაც შედის პროფესიაში, მას უკვე ჩაბარებული უნდა ქონდეს გამოცდა. ანუ უნივერსიტეტმა უნდა მოამზადოს მასწავლებელი და იქვე უნდა ჩააბაროს, დაიცვას დიპლომი, სახელმწიფო გამოცდა ჩააბაროს და ჩააბაროს იქვე ეს სასერტიფიკაციო გამოცდა. სახელმწიფოს უნდა ჩაერიოს, ჩაერიოს, კაცო. იქ ჩაერიო სახელმწიფო.
0: ჩვენ მაგით ხოდა მასწავლებელს არ უნდა მასე.
1: ეს არის, აქ არის ეს კორუფციის და ფულის კეთების საშუალება. მასწავლებელს
0: ნუ ახლა ეროვნულ გამოცდებზე და ინგლისურ დიდი კითხვები არსებობს, ეგ ახლა ვიცი ჩვენ რომ არსებობს ეროვნულ გამოცდებზე.
1: მასწავლებელთა გამოცდებზეც არსებობს.
0: რა თქმა უნდა, მასწავლებელთა გამოცდებზე არსებობს ახლა და საერთოდ სისტემა თავიდან ბოლომდე ყალბია, ქალბატონო. ახლა მე სულ თქვი რომ მე მაინც ვიტყვი ამას, სისტემა თუ გინდა რაღაცნაირად დაიძრო სამ ეტაპზე, აუცილებლად უნდა მოხდეს სახელმძღვანელოების პროგრამების და აი ეს ამის გადა ბოდიშ მიშემოგტენ ეს ყველაფერი, ეს უაზრობა ამის მხილება, ახლა დაჭერა და დახვრეტის მომხრე არა ვარ, შეიძლება ვარ ამის მხილება და დაყენება და ეროვნ გამოცდის გამჭირვალობასთან არსებობს კითხვები, არსებობს მის ასე ვთქვათ პატიოსნებასთან კითხვები და აქაც უნდა გამომჟღავდეს ვინაა დამნაშავე და სხვადასხვა რაღაცა უნდა გამოჩნდეს, რომ აქა არ არის ასე ახლა ფლაგ. არ შეიძლება ახლა კაცმა მიიღოს თქვა ერთხელ თქვენ თქვით 33 ქულა ქიმიაში თქვა და მათემატიკაში თუნდაც ფიზიკაში თქვენო თქვით ლექტორი გამოვარდა და 25 ქულა მიიღოს ფიზიკაში, რომ და მან არიწოდეს წრედისუფლისათვის ომის კანონი, არიწოდეს თქვა ნიუტონის პირველი მეორე და
1: სკანონები. აი ელექტრული დენი არიციან რა არის.
0: ხო და ესე იგი, აქ კითხვები არსებობს. ფიზიკა ჩაბარებს გეუბნებთ მე თქვენ, ფიზიკა ჩაბარებს და თვითონ სისტემაც არა ახლა.
1: ფიზიკა ჩაბარებს, სამი არიციან, გადაცემაც ხო გქონდათ. ორჯერ სამი არიციან.
0: ორჯერ სამი არიციან, მაგრამ ხუთნიშნარიცხვებს როგორ წერენ, უკვე და სიგძით გძელ მონაკვეთს და მცირე მონაკვეთს სტუდენტებს ზოგიერთი როგორ არჩევს, ამას მე ვარ ამის მოწმე და ამის დამნახველი თვითონ, რომ სიგძით გძელი და სიგძით მოკლე მონაკვეთებს ზოგიერთი ვერ აჩვენებს, ხუთნიშნარიც ვერ
1: კითხულობს. მათემატიკაში გამოცდა, მათემატიკაში გამოცდა. უნდა იყოს პირველი კლასიდან მე-12 კლასის ჩათვლით ყოველ წელს კი არა, ყოველი სემესტრის ბოლოს. ეს იმდენად
0: მნიშვნელოვანი არაფერი არ ისწავლება სკოლაში, ვერ ჩააბარებენ.
1: იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხია, ვერ ჩააბარებენ, რაც გქვია, უნდა შეიცვალოს ყველაფერი და უნდა
0: ჩააბარდეს. აი თუ შეიძლება მაშინ ხელს ვე ამეთი ვერ ჩააბარებ.
1: სკოლებში ერთი წუთით რა, ბატონ დიმიტრი, ნუ იცით ხოლმე თქვენ ისეთი რაღაცის გართულება, რაც ძალიან ადვილი შესაძლებელია. იმიტომ რომ მე ვიცი რამდენიმე სკოლის დირექტორი, მაგალითად თბილისში, რომელიც ზუსტად პირველი კლასიდან მე-12 კლასის ჩათვლით ატარებს გამოცდებს მათემატიკაში და მის ბავშვებს აქვს სულ წარმატებები, ნებისმიერ ფაკულტეტზე აბარებენ და არ ჭირდება ამისთანა მერე მზადება წლების განმავლობაში. ერთი ეს უნდა მოხდეს. და ასევე თუ დარჩება ეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები, სპეციალობების მიხედვით მათემატიკაში სხვადასხვა სიძლიერის ტესტებით უნდა ჩატარდეს გამოცდები. ყველამ ჰუმანიტარულზე აბარებს, ფილოლოგიურზე უნდა ჩააბაროს მათემატიკა.

0: მათემატიკაში გამოცდა. ოღონდ მარტივი გამარტივებული სახით. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ციფრულ საუკუნეში. და ეს ბავშვები, ეს ადამიანები არიან განწირულები. აი ეს მინდა რო უთხრათ თქვენ, ბოლოს აი ერთ წუთზე ნაკლები დაგვჭა. უთხარით ამ შობლებს, უთხარით ამ ახალგაზრდებს, ისმეს მთელი ქვეყანა, რომ ადამიანი განწირულია. თუმან არ იცის მათემატიკა, ვეღარაფერს ვეღარ მოერგება 2-3 წელიწადში.
1: შობლებმა იციან ქალბატონო ვანანა, შობლებმა იციან რომ მათემატიკა უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვიკავია ხელში აქ ფსიქოლოგიურ მომენტია და თქვენ კარგად იცით რომ მე ფსიქოლოგიაში ვერ ყვე, ვიდრე მაკუთხითა მაქო პედაგოგიურ ფსიქოლოგიაში ხა დისერტაცია მოდი ასე დაცული სწავლების მეთოდიკა ფსიქოლოგია და როდესაც აი ეს ციგნი არსებობს, რომელიც თავს გატკენს, აი გულწრფელ, აი თქვენ აიღეთ გინის ციგნის სასკოლო. როგორ გეტკინოთ თავი, რომ წაიკითხავთ იმდენად ალოგიკო. თუ არ გეტკინა, ესე იგი, მაშინ დაზუთხულად კითხულობ და თუ აზრით წაიკითხავ, თავი ტიოა კაცო ახლა. სხვადასხვა ახლა აქ ჩანიშნულმა რა გამჩენდა. ეს 2016 წელს ჯეჟელევასაც უთქია. ეს რომ ციგნები არის საშინელება. მე 2021 წელს ჩხენკელმა ხო საშინელება ეს ამის დოკუმენტები არსებობს არის იმაში ელექტრონ იმაში ინტერნეტში არის ეს სიტყვა და სხვადასხვა 2018 და 19 წელს მე თქვენ ძანდებოდით მეცნიერთა შეხვედრაზე და მე ვთქვი ეს რომ სახელმძღვანელოები არის საშინელება თქვენ ძანდებოდით
0: ხო მაგრამ უთხარით თქვენ ეგ არ გვინდა ეგ არის ძველი ამბები გავიგეთ ერთხელ და სამუდამოდ რომ წიგნები არ ვარგა უთხარით მშობლებს ბებიები, ბაბუებიც ისმენენ და ახალგაზრდებიც. მათემატიკის გარეშე უკვე აღარ შეიძლება?
1: მეწიან წუთი, მერე მიმართული მაგ 21 საუკუნეში მათემატიკა არის, მათემატიკის ფორმულები კი არა, მათემატიკის ფორმულებს ამოჩენს ხელოვნური ინტელექტი ამოგიხსნა. არის მათემატიკური ალგორითმის ცოდნა, სტრუქტურის ანალიზი, შინაარსი, საკითხის ეს არის აუცილებელი ნებისმიერი ადამიანისათვის, განსაკუთრებით ალგორითმული და სტრუქტურული აზროვნება. ამასე ვერ იძლევა სახელმძღვანელო, ამიტომ პირდაპირ ადგენ და უთხრან, მოგვაშორე ეს ციგნი. მოგვაშორე, დაიღუპებიან მაგას.
0: კიდევ ციგნებზე საუბრობთ, მოსახლეობას უნდა უთხრას მათემატიკის გარეშე, კარგით, ჩვენი დრო ამოიწურა, მაინც
1: ვერ მოგვიწურეთ. ყველა ბავშვი ემზადება, მათემატიკის გარეშე ემზადება არ ასწრო.
0: ბატონო, თქვენ ყველა მშობელმა იცის რომ მათემატიკის სახელმძღვანელოები არ ვარგა. მე მინდოდა თქვენ გეთქვათ მშობლებისთვის რომ მათემატიკის გარეშე 2-3 წელიწადში, იმიტომ რომ ზოგიერთი მშობელი მე მეუბნება ერთი მოვიდა ჩემთან და მეუბნება, მე მათემატიკა არ ვიცოდია რა, მაგრამ ვერ მივახციო ცხოვრებაში იმას. ეხლა უკვე სხვა დრო დგება. მათემატიკური თუ არ ექნება მათემატიკური აზროვნება და მარტივი მათემატიკაც ალგორითმი თმული აზროვნება და ანალიტიკური აზროვნება თუ არ იქნება ის ადამიანი დაღუპულია პატივცემულო მშობლებო. გემშვიდობებით ბატონო დიმიტრი და მე მინდა ჩვენი სეზონი ამით ვხურავთ 35 გადაცემას, მაგრამ როგორც ერთყობა იქნება 36 გადაცემა რეკლამის შემდეგ ისევ შემოგვიერთით გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი და გავაგრძელებთ საუბარს. მე ვარ აღშფოთებული ამ მიმდინარე რეფორმებით და შედეგებს იმას რასაც ვამბობდით რომ ეს უმაღლესი განათლების სისტემა არის დამანგრეველი და წინააღმდეგობრივი, ეს გამოჩნდება სულ მალე, მისი პირველი ეტაპი დასრულდება 15 სექტემბრამდე. 10 სექტემბერსაც იქნება გარკვეული და უფრო ადრე. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე და არ გადართოთ გვიყურეთ, ისევ გაგრძელდება რეკლამის შემდეგ გადაცემა. მე მანანა ნიკოლაიშვილი მუშაობდი თქვენთვის პირდაპირ ღია ეთერში.

0: სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც, როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანონ ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმის შემუშავებაში. არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული
3: რეფორმის. ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიებისთან დასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა ამ სინთეტიკურ.
2: ახალგაზრდობა.
3: ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი, აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
2: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
3: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
2: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
3: აი ეხლა პასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
2: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული, ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე, სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ. და პლუს კიდევ ვხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
3: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
2: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღის შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა. არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე, რომ ეს იკეთეს მოგვიტანს.
3: როგორ მოგვიტანს?
2: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
3: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. კობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც იქ პლაკატები დგანან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის, რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა, და გზა არ არის, რომ მოდი ეხლა ყველანი სემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ მსოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არ აქვს უნარი, რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
2: აი ნახეთ,
3: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რო ეს ქართული აზროვნება არაა, რო ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რო ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვისი. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
2: დღესაც აი ხას თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
3: ეს არ არის ასე შემდეგ. ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორი მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება. ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.

0: მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია და მე გამოვაცხადე წინა საათზე, მე ჩემი საათი ამოვწურე, ამ ეს სეზონიც დავასრულე, მაგრამ დღეს დამატებით გადაცემას შემოგთავაზებთ, იმიტომ რომ ვინაიდან სეზონის დახურვის გადაცემა იყო, ყველაფერს ვერ მოვასწრებდი და არადა მინდოდა ეს სასურველი სტუმრები, ბატონი დიმიტრი გოშხეთელიანის აზრი მაინტერესებდა მათემატიკაში, რაღაცა შოკირებული გამოვიდნენ ერთიან ეროვნული გამოცდებიდან ბავშვები და მაინტერესებდა, ეს არის მეცნიერი დოქტორი მათემატიკის სწავლების მეთოდიკაში და საყოველთაო მოწონებას იმსახურებს ქალბატონო ცირა დიმიტრი გოშხეთელიანის წიგნები. ეს უნარები რობარდებოდა და ეს გოშხეთელიანის სახელმძღვანელო წითელი წიგნებით რომაბარებდა ყველა და ყველაზე კარგი უნარების წიგნები იყო და ასევე მათემატიკის წიგნები მშობლებსაც მოწონთ, ბავშვებსაც უადგინეს დებათ და მასშტაბებლებსაც მოწონთ. აი ასეთი ადამიანის აზრი მაინტერესებდა რა იყო იქ, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, არა პროგრამული არ იყო შეტანილი, მაგრამ იმდენად დაეცა ეს სწავლება, მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა, იმდენად უხარისხო პროგრამა, არასწორათა შეფასება შედგენილი და იმდენად სახელმძღვანელოების სტანდარტი და პროგრამა და სახელმძღვანელოები იმდენად აგებული, რომ აი ასე დღეში ჩაცვიდნენ ჩვენი ბავშვები. უკვე მეორე წელია შოკირებული გამოდიან მათემატიკის გამოცდიდან. კარგით. ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, ეს არის უკვე რიგით დღეს 36-ე გადაცემა. და ამით ჩვენ დავასრულებთ სეზონს და მე მგონი ამ სეზონის დასაწყისში, როგორც კი დაიწყო ეს დამანგრეველი რეფორმა, ქალბატონი ცირა მყავდა, მე ცემ უდიდეს პატივს, არაერთხელ ყოფილა ჩემს გადაცემებში, ძლიერი მეცნიერი, წესიერი ქალბატონი ყველანაირად, მორალურ ზნეობრივად, როგორც პედაგოგი უმაღლესი სკოლის და როგორც ადამიანი და როგორც მოქალაქე. მოგესალმებით ქალბატონო ცირა.
1: მოგესალმებით.
0: ქალბატონი ცირა ბარამიძეა ჩვენი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, კავკასიოლოგიის ცენტრის დირექტორი, ხომ?
1: არა, ამჯერად არ ვარ.
0: ამჯერად არ ხარ? რატო? რა შეიძლება საქმე? კარგი, ეგ მე
1: ეგ დიდროს აიღებს ახლა
0: და კი, კი, კი, კი, მე მინდა რომ თქვენ
1: დაგიწყოთ. სხვადასხვა შემიძლია თუ ფორმა იქნება, ვისაუბროთ ამაზე.
0: კი, დიდი დრო მინდა დაგიწყოთ ქალბატონო ცირა, ისაუბრეთ, მაგრამ ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს თქვენთვის. აი, ნახეთ და ყველაფერზე ვიპასუხეთ მოკლედ, რომ მე თქვენ დაგისვათ ეს
1: სულ მე მომემართება ამდენი კითხვა.
0: კი, კი, კი, კი.
1: და მომგალიმე.
0: კითხვებია და ამიტომ ძალიან მოკლე პასუხები მინდა, რომ ბევრ სხვადასხვა კითხვას უპასუხოთ. როგორ აფასებთ ქალბატონო ცირა თქვენ ჩატარებული რეფორმის აი ეს პირობითად დავარქვათ, ეს არის პირველი ეტაპი. თქვენ ხო დამეთანხმებით იმაში, რომ ამ რეფორმას მოყვება მერე კიდე გაგრძელებები, ხო? ჯერ რას ამბობთ, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა აქვთ წასაღები?
1: კითხვა ძალიან გრძელია და პასუხი ძალიან მოკლე უნდა იყოს, მაგრამ მე სამ სიტყვაში ვიტყვი თუ შეიძლება.
0: როგორ აფასებთ? ხო, მოკლედ, იმიტომ რომ მერე არის აქ ჩაშლილი.
1: ეს არის არა რეფორმა, არამედ ეს არის კონტროლზე ორიენტირებული ინტერვენცია განათლებისა და მეცნიერების სისტემაში. ну ხუთი სიტყვა გამომივიდა.
0: აი ახლა გასაგებად ყველა განათლების ექსპერტები ხო არ გვისვენენ ჩვენ მარტო. ხალხმა რო გაიგოს, თუ შეიძლება უთხარით აი
1: პატივცემულო საზოგადოება, ეს ნიშნავს მეტ ცენტრალიზაციას, ნაცვლად იმისა, რომ განათლების სისტემა, როგორც ზოგადი საშუალო განათლების სისტემა, ასევე უმაღლესი განათლების სისტემა, წესით დემოკრატიულ ქვეყანაში უნდა იყოს თავისუფალი აკადემიური თვალსაზრისით, უნდა ქმნიდეს კრიტიკული აზროვნების მოდელს სწავლების თვალსაზრისით და უნდა იყოს აუცილებლად ორიენტირებული საზოგადოების განვითარებაზე, სამოქალაქო ინსტიტუციის ფორმა, თვითონ უნდა მართავდეს სკოლას კი თავის თავს. ჩვენ ეს დღეს ვერ წარმოგვიდგენია რა საქართველოში. ასეთია ევროპაში სკოლები. ჩვენ ნაკლებ დროს ამას ვუთმობთ, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასეთია უნივერსიტეტების შესაბამისი კანონმდებლობა, უნდა უზრუნველყოფდეს განათლების სისტემის სამოქალაქო ინსტიტუციად ქცევას. ეს არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს არ აქვს უფლება, რომ ჩაერიოს და განახორციელოს რეფორმა. მაგრამ რეფორმის განხორციელებას ისეთი რეგლამენტი აქვს, იმდენია ეს რეგლამენტი იმ ხელა მოცულობის არის, რომ კონცეფცია სულ სამგვერდ ნახევარი იყო და რეფორმის მომზადების წესი ძალიან დიდია. საქართველოში ეს დარღვეული იყო. ვუპასუხებ.
0: წესი და რიგი.
1: ამაზე ალბათ გეკნებათ მაგას კითხვა, მაგრამ ახლა საზოგადოებისთვის გასაგებად. საქართველოში არც უმაღლესი განათლება და არც ზოგადი განათლების სისტემა არ არის თავისუფალი. ამ რეფორმის მიზანი იყო კიდე უფრო ცენტრალიზაცია, კიდე მეტი კონტროლი, რაც შესაბამისად მიემართება ამ ორ სისტემას, რომ აღარაფერი თქვა.
0: აი, ერთმანეთზე საინტერესო კითხვები გელით ქალბატონო ცირა. თქვენი აზრი მაინტერესებს. დაიწყება თუ არა, ასე ვთქვათ, პირობითად დავარქვათ ჩვენ მეორე ეტაპი რეფორმის და რა იქნება ეს? ну ჩვენ ვიცით რომ პირველ რიგში სექტემბრიდან თვითონ სპიკერმა გითხრა ბატონმა გაბისონიამ ბატონმა ზვიადმარო დაფინანსებაო სექტემბრიდან იქნებაო პირველი სექტემბრიდანო მიეცემო რა აღელვებსო აი ვექტორები რომ
1: იყვნენ
0: პარლამენტში მიწვეული იყო განათლების კომიტეტის და კულტურის კომიტეტის გაერთიანებული
1: სხდომა
0: და სახელოვნებო სამხატვრო აკადემია კონსერვატორია და ფიზკულტურის აკადემია და კიდე სამხატვრო აკადემია ხო და თეატრალური ინსტიტუტი
1: ანუ დღემდე არ ვიცით რას უხდიან ერთ სტუდენტზე ხო
0: რექტორები ხო და მე ჟურნალისტები და ისე რომ და რა არისო მაქო ისო სექტემბრიდან იქნება ეხა როგორც გაირკვა ინტერპელაციის დროს მინისტრმა თქვა რომ სექტემბრიდან არ იქნება ახალი დაფინანსების წესი. კარგით, მაგრამ იანვრიდან როგორც თქვენს
1: მაგრამ რამდენადაც მე მივიღე მესიჯი, მე მიერთებული ვარ იმ ჯგუფს, სადაც ყველა საკანონმდებლო ცვლილება ეგრევე მომდის, მე ვნახე რომ დიახ, მან წარადგინა ახალი დაფინანსების წესი და ის ჯერ მოქმედებაში არ არის და ის იქნება.
0: მიღებული არ არის.
1: მიღებული არ არის, დიახ.
0: კი, ეს მომეც ვიცი, 27
1: მაგრამ არსებობს გამზადებულია და იმ
0: ვიცით რამდენი წელია გამზადებული მსოფლიო ბანკს. კარგი, ერთი საფინანსო კიდე
1: მაშინ იქ ერთი კრიტიკული კითხვა აქ უნდა მე დაგისვათ მაშინ. ერთი მედიკოსის მომზადება ხომ გაცილებით ან ერთი ქიმიკოსის თქვენ ხომ ამ პროფესიის
0: ხო ძალიან ძვირიჯდება
1: ძალიან ძვირიჯდება ვიდრე ერთი ჰუმანიტარის მომზადება მე თვითონ ჰუმანიტარი ვარ
0: 200 ლარი დაუმატეს 250
1: ლარი ანუ გამიგეთ არა რას გეკითხებით ხო დიახ ბატონო გაბისონია არა რელევანტური და არა როგორ გითხათ მომგებიანი კი არა არ არის შესაბამისი რეალობასთან განათლების სისტემაში ის მოდელი რომელიც ამას მოყვება დაფინანსების თვალსაზრისით
0: გაბისონია მაგ არაფერ შუაში არ არის ისე მაგ დაფინანსებასთან ეს მთელი მთავრობა
1: ის არის სპიკერი
0: ხო სპიკერი ის არის მაგრამ პრემიერ-მინისტრი მაშინ რას წამოიწყო ეს რეფორმა თუ 250 ლარი 500 ლარი საინჟინრო, ვეტერინარია, აგრარული მიმართულებები 700 ლარს უმატებენ და სამედიცინოს 1250 ლარს. მაშინ თქვენ кай ხალხნო, რას წამოიწყეთ ეს რეფორმა? მაგრამ რა ეჩქარებათ ინფრასტრუქტურის
1: აქტივების გადანაცვლება ბიზნეს სექტორში.
0: უძრავი ქონების შესყიდვა.
1: მოკლე პასუხია გაგმაყოფილებთ. თუ დეტალებში შევიდე.
0: ანუ აი მე რა მაინტერესებს, იცი? მეორე რიგი რა იქნება? ალბათ იანვრიდან იქნება ახალი დაფინანსება, მაგრამ აი სექტემბრიდან რა იქნება?
1: ესე იგი ჩვენ პროფესორებმა არ ვიცით რომ ვიღებთ ახლა ამ აბიტურიენტებს. ჯერ ერთი
0: ვოტები
1: შეცვლილია და უკაცრავად შემცირებულია თქვენ ამაზე ხშირად საუბრობდით. არ დამავიწყდეს. შეიძლება მე თქვენ შემიტრიოთ საუბარში და დამავიწყდება მთავარი რამის თქმა ქალბატონმა თქვენ მიმართ. თქვენ არაერთი გადაცემა მიუძღვენით განათლების რეფორმას, დეფორმას. არაერთი კრიტიკული, ძალიან არგუმენტირებული და მინდა ვთქვა რომ არც ერთ ჟურნალისტს ეს არ გაუკეთებია ისეთი მაღალი პროფესიონალიზმით როგორც ამას თქვენ აკეთებთ. ამაში ეს ახლა კათინაური არ გახლავთ, ეს რეალური შეფასება არის და მინდა გითხრათ ამისთვის მადლობა. შეიძლება მე ბევრ რამეში ვერ დაგეთანხმოთ, არ გამოყვეთ, მაგრამ ჩვენ შორის გაგება იმიტომ არის რომ თქვენ პროფესორი ბზანდებით, თქვენ სასწავლო სივრცეს ძალიან კარგად იცნობთ როგორც სამეცნიეროს და შესაბამისად მეც ასე თუ ისე ცოტა რამ გამეგება ამ მიმართულებით. ამისთვის გიხდით მადლობას. ახლა რაც შეეხება დაფინანსების ამოქმედებას, ის ჯერ ვერ ამოქმედდება. ბოლო-ბოლო თქვი რომ ეს დისბალანსი აქ ისედაც არის და არ არის გათვალისწინებული პროფილების სირთულე, მათ შორის სახელოვნებო დარგების მომზადების და აი სპეციფიკური აგრარულის მაგალითად მომზადება, მედიკოსის მომზადება და ვთქვათ, ეს არ არის თანაბარი და შესაბამისად. ჩვენ დღეს ვდგავართ სამართლებრივი კაზუსის წინაშე. უნივერსიტეტი ნებისმიერ სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 19 სახელმწიფო უნივერსიტეტია, 45 კერძო უნივერსიტეტია. მე გეთანხმები თქვენ წეღან მესმოდა რომ ძალიან ბევრია ეს კერძო, ორჯერ მეტი თუ მეტი არა, სახელმწიფო უნივერსიტეტზე, სადაც თქვენ კვოტები შეუმცირეთ სახელმწიფო უნივერსიტეტს, შესაბამისად ამბობთ რომ დაფინანსება ექნება მას სახელმწიფო ეს ყოველას უხარია ხო? აი სწავლა არის უფასო. სინამდვილეში უნივერსიტეტმა არის ის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მაქვს ხელობაში, ამ 19-მა უნივერსიტეტმა არის ის რას უხდის მას სახელმწიფო ამ ერთი სტუდენტის პროფილის მიხედვით მომზადებაში. ეს არ არის სამართლიანი და ეს არ არის სწორი
0: მიღება. დაუზუსტებელი ბიუჯეტებით მუშაობენ დღემდე. მაგრამ კარგით, ეს დაფინანსება სექტემბრიდან თუ არ იქნება, იანვრიდან მაინც ახალი წესი და რაღაცა იქნება. მაგრამ რა გითხეთ, იცით, რეორგანიზაცია ხო არ დაიწყება? ან საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით.
1: დაწყებული აქვს ავტონ მანა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა სამინისტროს ეს ბრძანება, ესეც მომივიდა ცნობაში, სამინისტროს ბრძანებით განახორციელა აკადემია

ქიმიური რანჟირების, ნუ მოკლედ წესდებაში შეიტანა ცვლილება. უნივერსიტეტს განაგებს ნორმატიული აქტი, ეს არის წესდება, რომელიც აწესრიგებს სამართლებრივ და ორგანიზაციულ

0: შემცირდება.
1: შემცირდება, კადრები მნიშვნელოვნად ყველა უმაღლეს სასწავლებელში, ნუ ყველაზე ნაკლებად თესეულში შემცირდება, მაგრამ არა, ვერ ვიცი.
0: რატომ გავდომანდა?
1: სამედიცინო
0: ფაკულტეტი ისე წაიღეს, ხმარ გაუღიათ.
1: დიპლომატიური
0: დიპლომატიის აკადემია ნონსენსია. ჩვენ ახლა არც მოსკოვში ვერ და არც ბაქოში ვიქნებით. ეს არის ჩემი აზრით, პოსტსაბჭოთა გადმონაშთი. ეს არ არის სწორი მიდგომა. ეს გარდა იმისა, რომ აზრალებს სოციალური
1: ქვეყნები მოიყვანეს, აქ არის
0: ის აბსურდი, ქალბატონო. ჩვენ ახლა ეს ძალიან კარგად ვიცით, ძალიან წუხარ ალიკარონდელის ხსოვნას დიდ პატივს ჩემდა იმ სპეციალისტებს.
1: ხო,
0: სოციოპოლებს რა გამღერებდათ უკაცრევად იმ.
1: კი, აი ეგ უნდა მეკითხა, გამოგდი.
0: მაშკოტებელი იყო, ახლა არ უნდა ვამბობდი იქნებ, მაგრამ
1: რა ამღერებდა?
0: მიწერე კიდევაც. წაიღეს ამხელა მემკვიდრეობა, ჯერ ერთი დიპლომატი ვერ მზადდება 17 18 წლის ახალგაზრდამ, არც კი იცის რა არის დიპლომატია და რომს შეაბაროს, რას გააკეთებს. ანუ ამას სჭირდება ინტერდისციპლინური მიდგომა, ისეთი როგორც საუნივერსიტეტო გარემოა, სადაც მეინერ პროგრამები აღარ იქნება, აი ყველანაირად შეზღუდულია ეს სწავლების პროცესი და ახლა კიდე ცალკე მიგაქვთ და 70-ს მოამზადებთ თუ 80-ს, რა მნიშვნელობა აქვს? ის იქნება ერთი მხრივ იდეოლოგიზირებული, მე უნდა თქვა ეს აუცილებლად. ის იქნება იდეოლოგიზირებული იმ სისტემის მიხედვით, რა ტიპის სახელმწიფოსაც ახლა ჩვენ სამწუხაროდ ვქმნით. და მეორე, ის იქნება არასრულფასოვანი, ქალბატონო მანანა.
1: მე იცით რა ვთქვი?
0: რა ამღერებს
1: რაღაცა? ბოლოს თესეო, დედა უნივერსიტეტი ყველა ელიტური.
0: ბიზნესი დარჩება?
1: ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი დარჩება.
0: სამედიცინო ფაკულტეტის პროფესორებს, რადგან თქვენ ასეთ თავისუფალ საუბრის უფლებ თავისუფალ საუბარს მივყვებით ჩვენ და ნამდვილად ჩემი გულისკივილი არის ეს, რომ სამედიცინო ფაკულტეტი თუ ბატონი პრემიერი და ამ კონცეფციის ნაწილი აცხადებდა იმას, რომ ეს ჩვენ ვინარჩუნებთ ავთენტურობას და ტრადიციულობას და დიახ, სამედიცინო ფაკულტეტი თბილისის უნივერსიტეტის, ტიფლისის უნივერსიტეტი რო იყო, აიქიდან მოყოლებული ასწლოვანი ფაკულტეტი, ძალიან დიდი გამოცდილებით, ძალიან დიდი საუნივერსიტეტო კლინიკებით, მთელი რესურსი და უფრო მეტიც, ბატონო რექტორო და ბატონო პრემიერო, მინდა გითხრათ, რომ ამ ფაკულტეტს ხმარ გაუღია, ისე ჩავაბარეთ და ეს არის ჩვენი ფაკულტეტი, ჩვენი უნივერსიტეტის, თესეო მაქვს ამ შემთხვევაში მხედველობაში, ბიუჯეტის 25%, ქალბატონ მანანა. ესე იგი, ჩვენ ბიუჯეტის საგვართვეს, ავთენტურობას საგვართვეს და მღერით და დაშფანდურია გამართული რა კარგი რეფორმა
1: ჩატარდა. რა გიპასუხეს მე, რა გვაბღერებდა?
0: არაფერი, გაქრა ჩემი შენიშნა მაშინვე სივრციდან, მაგრამ ეს აღნიშნავს, რა ვიცი, ახლა კომენტარის საშუალებების მიერ შეუძლია გაბისონია იქნება თუ უნივერსიტეტის რომელიმე თანამშრომელი. მე ამას ხმამაღლა ვამბობდა, მე ამას წერ და ვამტკიცებ. არა იმიტომ, ქალბატონო მანანა, რომ რაიმე ხეირი აქედან პირადად მემეკნება. უბრალოდ არ შეიძლება ამ გრევას თვალებდახუჭულმა უყუროთ.
1: ინფრასტრუქტურა თანდათანობით მიაქვთ.
0: ისო
1: შაგენისღავენ. და მერე გადაიყვანენ, რა გვინდა რუსთავში?
0: ეს იმას გასმენ. ოქროს სასახლეს აგიშენებ, ჩემს ასრომორჩები მერე.
1: არა, მერე რუსთავში რომც აგიშენოს, ხო? ყველაფერი.
0: მოიცადეთ.
1: როგორ უნდა იაროს ან პროფესორმა? მეტი საქმე არა აქვს, როდის მოამზადოს იმან ლექცია ან სტუდენტმა? ეს თანდათანობით მიაქვთ. და კანონს იღებენ, ეს არ დაგავიწყეთ ამ ქონებასთან დაკავშირებით, კი ბატონო, თქვით თუ რა
0: ეს? მე არ მიპასუხია მამ კითხვაში.
1: კი ბატონო, თქვენ უპასუხეთ და კანონს ოქტომბერში იღებენ, როგორც დაანონსა იმან
0: კანონები აქტივების მართვის შესახებ მიღებულია კარგახანია.
1: და არა, ერთ კანონს, ჩარჩო კანონს.
0: ჩარჩო კანონს.
1: და თუ ოქტომბერში ვერ მოვასწრებთო მიქანაძე თქვა. ბატონმა მიქანაძე, მაშინ საგაზაფხულო სესიის დროს ისა. და აი მაშინ იქნება ფართო მასშტაბიანი, მთლიანად წალეკავენ ყველაფერს.
0: ქალბატონო მანანა, ეს ხო ადასტურებს, რომ ეს რეფორმა მოუმზადებელი იყო?
1: კი, აი ახლა ბრძანეთ
0: ისევე როგორც ორი ლაინერის შეერთება და ერთი მცირე კატამარანის მიღება, დიდი როგონია იმ ავტორს. ეს ხო ძალიან სარკაზმულად საუბრობ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ისევე როგორც ჩინური ენის სწავლება 2250 სკოლაში რომ შეუძლებელი იყო ერთჯერადად წულაძე იყო მაშინ მინისტრი და სამეცნიერო კონფერენციაზე ერთ-ერთი აცხადებდა რა დიდი მოკლედ მიღწევა იქნებოდა ეს და მე დავსი იქ რამდენიმე კრიტიკული კითხვა რომელსაც ვერც ერთ კითხვას ვერ გასცეს პასუხი, ვერც ტექნიკურ მომზადებას, ვერც გეოპოლიტიკურ ან რაიმე სახის საჭიროებას, ვერც სასწავლო, ვერც სამეცნიერო, არც სახელმძღვანელო, არც რესურსი სატყავდათ 2000 ჩინურის მასწავლებელი და სკოლების კლასების მიხედვით. ეს იყო აბსურდი. და რა თქმა უნდა, წულაძის განცხადება 10 წუთის მერე გააკეთა ამის

0: საქმე რომ დიახ გადაიფიქრეს, თორე შარშან ანუ 25 წლის სექტემბერში ჩინურად უნდა დაგვეწყოს სწავლება ყველა სკოლაში, საჯარო სკოლები მაქვს გადელობაში. მე არ ამბობ რომ ჩინური არ უნდა ისწავლებოდეს უნივერსიტეტში ან რაღაცა, მაგრამ მისი საყოველთაოობა მოუმზადებელი რეფორმის კიდევ ერთი სინდრომი იყო. რაც შეეხება აქტივებს უნდა დაუბრუნდეთ, ხო, თქვენ ამაზე გააკეთეთ აქცენტი. დიახ, ქაბოტონ მანანა, აქ ამ კანონმდებლობაში რაც არის, ისიც საკმარისია იმისთვის, რომ არსებული აქტივები, ჩვენ გვახსოვს განაცხადი ხომ, პირველი და მეორე კორპუსი თესეუს კორპუსები მაქვს ხედველობაში, ინარჩუნებს მოკლედ კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსს. არსებობს გასული წლის წინა თვე, ბოლო თვეს და შემდგომ იანვარში მიღებული სენატის გადაწყვეტილებები, ჩვენ ნახეთ 47-მა წევრმა მოაწერა სენატში მე7 კორპუსის გასხვისებას, მუშაობდა კომისია. მე7 კორპუსის გასხვისება 1053 ლარად შვაგულ თბილისში უზარმაზარი ტერიტორიით და რა თქმა უნდა ეს გასხვისება შემდგომ ეკონომიკის სამინისტრომ უნდა და განათლების სამინისტრომ ქონების მართვის სისტემასთან ერთად უნდა დაუბრუნოს უნივერსიტეტს შეუქმნას მატერიალურ ქონდა და ვაძლევთ სხვას გარაჟის ფასად უკაცრავად ფარეხის ფასად და რა მივიღეთ მე არ მინახავს არაფერი რა მიიღო უნივერსიტეტმა ამისანაცვლოდ აღმოჩნდა თუ არა იმ ადამიანის ხელში ვის
1: მე როცა ვიყავი კომისიის თავმჯდომარე საკრებულოში
0: მახსოვს ეგამე
1: გადასა ეგ სკოლის შენობა გამოვა თავისუფლად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისე უჭირდა ფარდები და წაიღეს ეგ სკოლა მივეცი და თქვენ მამაცხოვრებული შვილებო მაგ სკოლა თუ აღარ ჭირდებოდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ეგ მე7 კორპუსი იყო სკოლის შენობა იმის ამდენი სკოლა რო გაქვს თბილისში დანგრეული ვერ იმას ხავთ რა ქვია ვერ გადაეცით ისე განათლების სამინისტროს და ვერ შეასახლეთ იქ ბავშვები
0: არის პასუხისმგებელი განათლების სამინისტრო ბატონ მიქანაძე აუშენეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს უკვე რამე გამზადებულია ქალბატონ მანანა აი ამ მე ახლა ოქმების მიხედვით აქაც არის ამ წიგში ამ ოქმებზე საუბარი ოქმების მიხედვით გესაუბრებით რაც უნივერსიტეტის გადაწყვეტილება არის მე4 კორპუსი დაცლილია მე3 კორპუსის შესახებ მე5 კორპუსი ისედაც ავარიულია რემონტის დროს იქ 2000 სტუდენტი შედიოდა 500-ის ნაცვლად ну საერთოდ რომ აღარაფერი თქვა ენათმეცნიერების ინსტიტუტზე და შემოერთებულ ინსტიტუციებზე 18 ინსტიტუციაზე რომელიც მექანიკური ქორწინებით შემოუერთდა წინახელისუფლების დროს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და ეს მექანიკური ქორწინება ორგანული ქორწინებით დღემდე არ დასრულებულა მათ შორის არც ფინანსური არც აკადემიური თვალსაზრისით ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შენობა რომელიც წინა პროცესში დარჩა ესე იგი აკადემიურად შემოუერთდა და თესეუს ხოლო ქონება დარჩა ეკონომიკის ბალანს ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე პარადოქსია ესა სხვა შენობები გადმოეცა უნივერსიტეტს და უნივერსიტეტი განკარგავდა აქ თავიდანვე იყო ჩადებული იმაში რომ იმ შენობაზე რომელიც საქართველოს თავრობის წინ არის ინგოროყვას ქუჩაზე ძალიან საინტერესო ადგილას ძალიან ისტორიული შენობა დღეს ენათმეცნიერების ინსტიტუტს არ აქვს თავისი შენობა შეხიზნულია სულ რაღაც მცირე ფარტში ასევე ეროვნულ ინსტიტუციებს არ რის თქმა მსურს სამიზნია ყველა ეს კორპუსი ფარეხი და მის მიმდებარე ტერიტორიები დაცლილი უნდა იყოს ანუ ბრძანებაში უკვე წერია რის ფასად დაცლა უკვე ნიშნავს აქტივების ჩამოწერა აქტივების მოძრავი აქტივების ჩამოწერა წინაპირობაა იმის რომ ეს კორპუსები უკვე იქნება რა თქმა უნდა გასხვისებული ახლა ამას თავისი სამართლებრივი ხაზი აქვს რომ თქვა რომ რაიმე უსამართლოდ გააკეთეს მეთქი არა ბატონო ამ სამართალში არის ზაღლისთავი ჩამარხული ეს არის როცა მართვის ორგანიზაციული ფორმა არის სამართლებრივად გულისხმობს აიპს და სიპს ხომ თუ ეს არის IP, ანუ კერძო უნივერსიტეტების, რატომ ვერ შეეხნენ თავიდან კერძო უნივერსიტეტებს, რატომ იცით? აი მათ ქონებას ვერ განკარგავენ, იმიტომ რომ IP-ა. აი ვინც CP, ანუ რომელ ინსტიტუციებსაც ეს ფორმა აქვს მართვის, მისი ზემდგომი არის სამინისტრო. შესაბამისად, სამინისტროსა და უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას, მეოდი ასე ვთქვათ, ლოიალურად განწყობილ ხელმძღვანელობას შორის არის სრული კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით, რომ რაც უნდა და როცა უნდა, მაშინ გაასხვისებენ. იქნება ეს ტაბახმელა, აუცილებლად უნდა დავამთავრო. ეს საკითხი უამრავი ჩამოსათვლელია.
1: ერთი წამით ჩვენ ტექნიკურ ჯგუფს მივმართავ, თუ შეიძლება ცოტა ხნით გამიყვანეთ ეთერიდან.

0: კარგით გააგრძელეთ თქვენ.
1: შემიძლია?
0: კი ბატონო,
1: გააგრძელეთ. აი ამის თქმა მსურს რომ ტაბახმელა არაჩვეულებრივი რესურსი რატომ არის თქვა მისი გამოყენება დღეს შეუძლებელი
0: მე გამიყვანეთ კადრიდან
1: მე მსურს იმის შესახებ საუბარი რომ ეს აქტივები აუცილებელია მოხმარდეს ისევ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს. დიახ, მომხიბვლელია საუბარი იმის შესახებ, რომ სწავლა არის უფასო, მაგრამ დღემდე არ ვიცით რა ღირს ეს ერთი სტუდენტი და რა გაიარა მაგალითად ჩვენმა ფაკულტეტმა აი ამ სამწლიანზე გადაყვანით. ამ რეფორმის მიზანი განათლების ხარისხი არ არის, ქალბატონო მანანა. აი ეს არის მიზანი, რაც ჩვენ თქვით.
0: უძრავი ქონების ასე
1: ხელში ჩაგდების საუკეთესო გზა. თუ ტექნიკურ უნივერსიტეტს 15000 ადგილი არ ჩამოშორდა?
0: შეიძლება ცოტა ნაკლებიც, მაგრამ შეიძლება ერთ-ერთი დიდი უნივერსიტეტი პირველი დაიწყეს იმით, რითი უნდა იმართლონ მათ თავს.
1: ვერაფრით ვერ იმართლებ თავს. თუ ის სივრცე გამოთავისუფლდება, შესაბამისად თუ ეს სტუდენტი არ გეყოლებათ, ანუ კვოტები თუ შემცირებულია.
0: აინტერესებდათ ან და აინტერესებთ შენობები. იმ ხელისუფლებასაც ტექნიკური უნივერსიტეტის შენობები აინტერესებდა?
1: არა მარტო.
0: ამ ხელისუფლებასაც საერთოდ ნუ თლიანად და ეგ რუსთავში არ უნდა მოხდეს.
1: ჩვენ
0: თქვათ ხაზგასმით. იქ ვერც ბავშვი ივლის და ვერც პროფესორი
1: და არც უნდა იაროს. ახალგაზრდობა მის კარგად უნდა გააცნობიეროს რომ ჩვენმა მასშტაბებლებმა როცა დაარსეს უნივერსიტეტი მიზანმიმართულად მონიშნეს ვაკე და საბურთალო
0: ისტორიას გვიცვლიო.
1: როგორც აკადემიური სივრცე, ხომ ასეა ქალბატონო მანანა?
0: კი.
1: ხო და ახლა თქვენი ინსტიტუცია ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუცია არისო? წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი რო იყო? გახსოვთ?
0: კი.
1: 9 მილიონად რო გაასხვისა თქვენმა უნივერსიტეტმა. აი რა მიიღეთ იმისანაც
0: დაშვილია? არა, უნივერსიტეტმა არ გაასხვისა. ის წაიღო ეკონომიკის სამინისტრო.
1: ასე ხდება, ფორმალურად მას გაასხვისება ქვია.
0: და ეკონომიკის
1: მერე გაყიდის.
0: ნუ ყიდის იმას. მოდი ჩვენ დაგვჭა ძალიან ბევრი კითხვა ამ შრომის ბაზრის კვლევასთან დაკავშირებით. მე ვეკითხები ცნობილ მეცნიერებს. იმიტომ რომ ეკონომისტის საკმეა შრომის ბაზრის კვლევა და სხვათაშორის პრემიერმაც ვერ უპასუხა ეხლა რომ იყო ბოლოს ხდომაზე რომ იყო მისული ანგარიში რომ გააკეთა იქ ხო ეკითხებიან რომ რატომ არ შეეხო შრომის ბაზრის კვლევიდან გამომდინარე კვოტების შემცირება რატომ არ შეეხო კერძო უნივერსიტეტებს, იმიტომ რომ შრომის ბაზარზე, საქართველოს შრომის ბაზარზე.
1: ხო თქვა მაგაზე პასუხი მოკლედ.
0: სამი წაროდან შედის სახელმწიფო სექტორის კურსდამთავრებული, კერძო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული და საერთაშორისო ჩვენი მოქალაქეები რომ არიან წასულები და ჩამოდიან საზღვარგარეთიდან ისა. ერთ და უცხოელებს, ერთი გამაგებინეთ მარტო სახელმწიფო სექტორს. არა, მაგაზე პასუხი რა თქვა? გამაოგნებელი, ჩვენო ასე გადავწყვიტეთო.
1: კი.
0: ეს იყო პასუხი და პროფესიონალურ ეკონომისტებს რომ ეკითხები ცნობილ მეცნიერებს პასუხი არ აქვს იმიტომ რომ პრემიერს არ აქვს პასუხი და
1: არა აქვს იმიტომ რომ არ არსებობს ეს კვლევა არ არსებობს შრომის ბაზრის კვლევა ჩვენ როცა
0: არა ხულასავით ინგრევა ეს ანუ კვოტების შემცირებას ამათმა თავი უნდა დაანებონ მოდით იცით პროფილური
1: იცით რა სახელმწიფო უნივერსიტეტებს კი არ უნდა შეუმცირონ კვოტები კერძო უნივერსიტეტებს შეუმცირონ და რომ თქვა რომ კერძო უნივერსიტეტმა ბიზნესი აკეთოსო და ჩვენ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს მივხედავთო ეს პირდაპირ ნიშნავს რომ თქვენ განათლების ხარისხი კი არ გაინტერესებთ იმიტომ რომ განათლების ხარისხზე უზრუნველყოფა ნიშნავს რომ სახელმწიფო იქნება ის თუ კერძო უნივერსიტეტი ხარისხს უნდა უზრუნველყოფდეს თქვენ ამბობთ რომ იმან ბიზნესი აკეთოს მას კვოტას არ შეუმცირებ ხოლო სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩემს მორჩილებაში იქნება ამიტომ თქვი მე ამას უწოდე სწორედ კონტროლზე ორიენტირებული ინტერვენცია კიდე სხვა მექანიზმია
0: და უხარისხო სწავლებაზე მიდრეკილი ისა. კარგი, ეხლა რადგანაც თქვენ ხარისხი ახსენეთ და შემოვიდა ჩვენ თემაში მსჯელობაში ხარისხი პროგრამები, იმიტომ რომ ამ პროგრამები
1: იქ არ გაგვიცია ბოლომდე პასუხი.
0: რა? არა, ვერ მოვასწრებთ, იცი და ჯობია ყველაფერ შევეკოთ ვიდრე ისა. პროგრამები საერთოდ გაანადგურეს. ძალიან ბევრი პროგრამა გააუქმეს, საერთოდ გააუქმეს პროგრამები და მინისტრი რო კითხეს ინტერპელაციაზე, იცრუა, რომ არ გაგვიუქმებია. როგორ არ გააუქმეს? უამრავი პროგრამები გააუქმეს. მაგალითად საქართველოში შვეიცარია

0: შეიძლება ეგეთ სასწავლებელი მთის ინსტიტუტია იქ უნივერსიტეტია შვეიცარიაში. აქ მთის ფაკულტეტი იყო, ეხლა მე შეერთდა ტექნიკურ უნივერსიტეტში და 4 ძალიან მაგარი პროგრამა იყო ევროპული პროგრამა.
1: უცხოური.
0: ყველა უცხოური.
1: ვიცი ესა.
0: გაუქმეს.
1: გაუქმეს.
0: ერთია მგონი დატოვებული ისიც არა პირდაპირ რა. სამი პროგრამა მთის გაუქმეს და კიდე უამრავ იქ ქიმიურზე გაუქმეს.
1: თქვენ ხო თანამშრომლობდნენ მე ეს უცხოური უნივერსიტეტები?
0: არა, ყველა უნივერსიტეტში გაუქმეს. როგორ იმაში არ გაუქმეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მთელი რიგი პროგრამა. არა, ეხლა ეგენი რას ამბობენ? იცით, შეცდომ თამაშობენ საზოგადოებაზე, რომ აი იქ მილევად რეჟიმში გადავიყვანეთ ზოგიერთი ბიზნეს ტექნოლოგია მაგალითად, მაგრამ გადავიტანეთ სამართალი და ისა სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან, სოხუმიდან, ილიაუნიდან და ტექნიკური უნივერსიტეტიდან გადავიტანეთ. ეგ სხვა არის, ქალბატონოცი.
1: სოხუმში არ გაუქმეს.
0: ეგ სხვა არის. ეგ იქ აუქმებენ, მაგრამ თლიანად პროგრამა არ უკვდება, მაგრამ არის ისეთი პროგრამები, რომელიც საერთოდ გააუქმეს. ეგეთი ყველგან არის და მაგათ უნდა გაეკეთებინათ ნუსხა და არ გააკეთეს. თვითონ ეცოდინებათ, მაგრამ ეს არ გამოაქვს აშკარაოზე. შემდეგ მილევად რეჟიმში გადაიყვანეს პროგრამები. ხო და აი ახლა თქვენ მითხარით მე 3-4-დან 3-ზე დაიყვანეს უმეტესობა 80%, 2-დან 1-ზე დაიყვანეს 1+1, ადგილებიც ვთქვათ, მოდით კვოტები შეამცირეს მაგისტრატურაშიც და დოქტორანტურაშიც და
1: ბაზრის კვლევაც რო არ ქონდათ იმას ისე, აი მაგათაც ჩემს პროფილში 20 კავკასიოლოგი ქართულ და რუსულ სექტორზე 20-ი არ სჭირდება საქართველოს. არ სჭირდება, არასოდეს არ გჭირდებოდა და ზუსტად ვიცოდით ბაზარიც და მოთხოვნაც და შესაბამისად ეს შესწავლილი ქონდა. 6 იყო საკმარისი თითო სექტორზე. ეხლა ესე იგი ეს არ არის კვლევის შედეგად დადებული კვოტები. ანუ ამას მოუმატეს და ისეთ სპეციალობებს მოაკლეს, რომელიც ფაქტობრივად ძალიან საჭირო იყო. რა თქმა უნდა, მე მინდა იმის შესახებ თქვა, რომ პროგრამების ასეთი დაჩეხვა, ამას შემცირებასაც ვერ უწოდებთ. 3+1, ანუ 1 წელი სკოლაში მოაკლეს, 1 წელი ბაკალავრიატს მოაკლეს, 1 წელი მაგისტრატურას მოაკლეს. ხომ არის ქალბატონმა ეს 3 წელი? ხო და როგორ არის ეს რეფორმა ხარიზღზე ორიენტირებული? ბატონო რეფორმა და ქალბატონებო, ვინც ამ რეფორმას უდგეხართ სათავეში და საერთოდ იქ იმ რეფორმის კომისიაში კვალიფიციური 1-2 კაცი თუ არის, ისიც მცირედ კვალიფიციური შეიძლება იყოს.
0: მოდით ეხლა ისქვათ, პროფილური სწავლება ვერ გაატარეს. გაატარეს მხოლოდ მკაცრად ტექნიკური უნივერსიტეტის მიმართ.
1: კი, ეს თქვენ ტექნიკურ უნივერსიტეტს გულისხმობთ, სადაც სპეციალობები პროფილურ უნივერსიტეტებს, პროფილურ სწავლებას მოარგეს.
0: და არა და ევროპულ, აზიურ, ამერიკულ უნივერსიტეტში, ტექნოლოგიურ და ტექნიკურ უნივერსიტეტებში ყველგანა ეს სოციალური და ჰუმანიტარული ისა ფაკულტეტები ყველგან არის. Ну, рато жжია ესე
1: რეფორმა უნდა იყოს ორიენტირებული ეკონომიკური განვითარებაზე, ესე იგი ეკონომიკა მიდის წინ და მას უნდა მისდევდეს განათლების სისტემა. ხო და მე არ ვარ წინააღმდეგი და საერთოდ მიმაჩნია რომ პროფილური განათლება უნდა არსებობდეს, მაგრამ ვერანაირი დაინტერესება იმ ახალგაზრდების მიმართ ვერ შექმნა. პირიქით, ეხლა შემიძლია ვთქვა რომ 3 წელი სჭირდება მოამზადო ჰუმანიტარი და ვთქვა ვოკალისტი რომ მოამზადო 4 წელი სჭირდება? ანუ სახელოვნებო უნივერსიტეტებმა თუ დაიტოვეს ის 4 წელი, არ არის ეს ხარიზღზე მიმართული, შეუძლებელია მეინერ პროგრამების ან დამატებით.
0: ისინი მაგრად დადგნენ.
1: იმიტომ რომ იმათ გამოიჩინეს პრინციპულობა და მათ ჩემი დიდი პატივი იმოქმედეს ამისათვის, რაც სამწუხაროდ დანარჩენ უნივერსიტეტებში არ განხორციელებულა, მათ შორის არც რეგიონებში. რეგიონებისადმი მიდგომაც იყო არასწორი. რაც შეეხება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, მისი ფაქტობრივად ლიკვიდაცია განახორციელეს, მაგრამ აგრარული ფაკულტეტი, აგრარული სპეციალობა, როგორ უნდა მართოს სოხუმის უნივერსიტეტმა და მისმა რექტორმა, მენეჯმენტმა, ჯერი რომ არის თეა ჯუღელმა, როცა არანაირი გამოცდილება, ქალბატონო, ხო არ მეშლება? არანაირი გამოცდილება აგრარული პროფილის იმ უნივერსიტეტს არ აქვს. ამას რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს. ერთი მხრივ დააზარალეს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მე რამდენადაც მახსოვს ის
0: არა, მარტო თეა ჯუღელი ხო ვერ მართავს რექტორს.
1: ხო და ვერ მართავს
0: უნივერსიტეტ საერთოდ. მოდით ესე დავსვათ საკითხი. აქ საერთაშორისო პროგრამების და
1: არ აქვს.
0: მასეთი ტიპის პროგრამების მართვის არ არც შექმნის და არც ის გამოცდილება არა.
1: არა აქვს და რეიტინგული რეიტინგს აღარ ვახსენებ ახლა სოხუმის უნივერსიტეტთან მიმართებაში. პირიქით ჩვენ ის უნდა შეგვენარჩუნებინა იმ ფორმით რაც იყო.

0: მას ჰქონდა გეოპოლიტიკური და პოლიტიკური და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა, ეს უნივერსიტეტი იქ უნდა დაბრუნებულიყო, რაც შეეხება აგრარულ ფაკულტეტს, რომ კორპუსი თქვენი ძალიან მნიშვნელოვანი აღჭურვილი ლაბორატორიით, მე ვიცი ეს რამოდენ წარმატებული და საერთაშორისო
1: პროგრამებია.
0: მახსოვს მე ეს და ახლა თუ გააკეთეთ, იმიტომ რომ
1: მე არ ჯერავს ეს ქალბატონოცინა რო ამბობე რომ აი ეს შევათანხმეთ ბიზნესანა შეთანხმება. ა ვერაფრით ვერ ვიჯერებ.
0: არა, ნუ ჯერავს, ფაქტი არის რომ უკვე შედეგია და თუ არა, როცა ასე აცხადებს თუნდაც პრემიერი, მაშინ მას უნდა კონდეს რეაქცია რომ არა, არაფერი, მაგრამ მე ვერ დავიჯერებ რომ განათლების რეფორმის ეს
1: მავნებლობები
0: რომ არის ის და ამ ქვეყანაზე არ არის, ეს აბსურდი, ახლა ამას ვერ დავიჯერებ ნამდვილად. რა თქმა უნდა,
1: ივანიშვილზეა საუბარი?
0: დიახ, ხო, არ ვერიდები ამას, იმიტომ რომ თუ მას მე ვფიქრობ, რა მოდელსაც აშენებს ეს სახელმწიფო, იმ მოდელისკენ მიყავთ მთლიანად განათლების სისტემა. რაც შეიძლება
1: ძალიან საინტერესო
0: მეცნიერებაზე არ დაგავიწყდეთ.
1: არა, არა, არა, დაასრულეთ, ეგ და ძალიან საინტერესო კითხვები უნდა დაგისვათ.
0: მეცნიერების სუბსიდირება როგორ ხდება ძირფასო ხელისუფალო? საკმარისია ის, რაც არსებობს მეცნიერების სუბსიდირებისთვის?
1: ახალი წესი უნდა შექმნათ, იცით? ხო, იცით? ახალი წესი ამ კონცეფციაში უწერიათ და საერთოდ არ შექმნილა.
0: სად არის მე ეს ისადნახე.
1: ის არ არის გამოქვეყნ. კარგი. ეხლა ძალიან კი დამრჩა ამ საქმიანე, მაგრამ მოდი ეხლა უფრო ადამიანური ურთიერთობები და დამოკიდებულებებზე ვისაუბროთ, ეს ძალიან მოწონთხოლმე მსმენელებს და მაყურებლებს. თქვენი დამოკიდებულება რეფორმატორებისადმი კონკრეტულად პრემიერი უდგას სათავეში ამ რეფორმას. მე ვიცი რომ თქვენ იცნობთ პრემიერს. მეც ვიცი.
0: ჩვენი პროფესორია.
1: ძალიან ახლოს წლების განმავლობაში, რა ვიცი, ლავის ბავშვობიდან ვიცნობ ბატონ ირაკლის. ძალიან ციგნიერი, განათლებული და რომ იტყვიან, კარგად სწავლობდა ყოველთვის და
0: ევროპული განათლება აქვს მიღებული ქალბატონმა.
1: კი, ბატონო,
0: ევროპული განათლება აქვს მიღებული.
1: მანამდე ქართული განათლება მიიღო.
0: და ქართული განათლება.
1: მაგას ნუ დაუკარგავთ, მაგრამ აი თქვენ იცნობთ კონდათ ურთიერთობა როგორც ერთი
0: ნუ რაღაც არის ერთი უნივერსიტეტი, ერთი სივცია ჩვენ ყველამ ერთმანეთის შესახებ ვიცი და დღეს მაშინ ახან ასე დანარჩენ იურისტებსაც უნდა შევე.
1: და კონდათ კომუნიკაცია, ხო?
0: არა, ახლა ბოლოს.
1: არა, ამ რეფორმასთან დაკავშირებით.
0: მე მიუტანე მას ეს ციგნი, სადაც ყველაფერია ნათქვამი და მე კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, არ შემდგარა. მე ვფიქრობდი, რომ ამას გამოეხმაურებოდნენ. მიუტანე ასევე ლაშხს პარლამენტში და მიუტანე მიქანაძეს პირადად სამივე პასუხისგებელ.
1: არა, არა, მე კობახიძე მაინტერესებს ჯერ.
0: არ არ არ ამზე რეაქცია არ ყოფილა.
1: რამე მიწერეთ?
0: მეტი რა უნდა მიმეწერა აქ მთელი ანალიზი.
1: არა, მანამდე, მაგ ციგნამდე.
0: არა.
1: არა, რო ხო რაღაცები მიწერეთ?
0: Ну, ეხლა ეს
1: და არა, უდა თქვა.
0: იცით რა არის, კაპიტანმა მე მაგალითად
1: მიმაჩნია,
0: მე ვფიქრობ, რომ მისი ეს
1: ასეთი კატეგორიული პასუხი მოგცათ, როგორც ტელევიზიითაც ხადებს?
0: იცით რა, გააჩნია რასთან დაკავშირებით, რასაც ხადებს იმ ტელევიზიით. არასოდეს ეს არ არის ადეკვატური ის, რაც ხდება დღეს. მე მინდა მაშინ პირდაპირ აქედან უთხრა და მე მის კომპეტენციას სამართალში ვცემდი ძალიან დიდ პატივს. მის მიერ შესრულებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ვცემდი ძალიან დიდ პატივს. ის არის ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორი. ის მას მოუწევს, არ მინდა ახლა სიტყვა თქვა, პოსტის თქვა, ადმინისტრაციული ხელმძღვანელობიდან აკადემიურ სივრცეში დაბრუნება და ეს ძალიან ძიმე იქნება, ბატონო პრემიერო, თქვენ გახსოვთ ალბათ ეს ინციდენტი.
1: რექტორი რო გახდეს?
0: ძალიან იცით რა, თუ ასე თუ ის აკადემიური საბჭო და ის აკადემიური საბჭო ირჩევს იმას, რასაც ზემოდან დაავალებენ და არჩევის ის მეთოდი, რომელიც არსებობს დღეს ქაღალზე არის ვითომ დემოკრატიული და ვითომ ესა ავტონომიური და სინამდვილეში ყველა ეს არჩევა, რაც ბოლო წლებში განხორციელდა, იყო მხოლოდ ზემოდან პორტირება და დანიშნვა, ვინც ეგრეთ წოდებული ჩამოლაბორანტებს ლაბორანტების წესრიგში იყო, დღის წესრიგში, მათ შორის მაგალითად გია შარვაშიძე.
1: კარგი, ჩვენ ანუ ილევა დრო 11 წუთი.
0: ანუ საკითხი ერთია, სამართლებრივად თუ აკადემიური საბჭო აირჩევს და მას ეკნება პრეტენზია უნივერსიტეტი მართოს, რა უნდა მართოთ ბატონო კობახიძე, სადაც ბოლონიის პროცესთან აღარ ვიქნებით, სადაც ერაზმუსი უკვე შეგვეზღუდა, სადაც დაჩეხილი პროგრამებია, სულ ამ სიტყვის განადგურებული პროგრამები დაგხვდებათ, ეს უნდა მართოთ? მოგწონთ თქვენ ეს რაც ახლა ხდება? მე გეთანხმებით, რომ ყველამ არ უნდა ამთავროს უნივერსიტეტი, მაგრამ მომავალ წელს რომ თქვათ, შენ თქვენ რექტორი გახდით და 25000 აბიტურიენტის ნაცვლად იქნება 70000 აბიტურიენტი და არ ეკითხებით ამ საუნივერსიტეტო სივრცეებს, შეუძლიათ ორჯერ მეტის მიღება 6000 და 7000-ის ნაცვლად?
1: მაგალითად შეამცირებენ. ხო თქვა,
0: ანუ ამის აჰა, იმიტომ რომ ანუ ესეც მიმართულია
1: მაგერკენ. კარგი,
0: ძალიან
1: გაბისონია თქვენი თანამშრომელი გახდა და გქონდათ კომუნიკაცია.
0: კი, კომენტარი დაუწერეთ, ძალიან წარე. ეს კომენტარი ძალიან მალე გაქრა, ის პოზირებდა სამართლის სპეციალობის სტუდენტებთან და მე მივწერე მას, რომ საერთოდ ადრეც მქონია კომუნიკაცია, როცა ის ფონდში იყო და ძალიან ბევრჯერ მხარი დაგვიჭირა მათ შორის კლასიფიკატორის შეტანაზე.
1: არა, ეხლა
0: ის გაქრა ის პოსტი, მე მას წერდი იმის შესახებ, რომ ამ სტუდენტებს, მოკლედ ნუაბოლებთ მეთქი ჟარგონით, რომ ვისაუბრო, უთხარით სიმართლე, რომ თქვენ დააჩეხეთ განათლების სისტემა, თქვენ განადგურეთ მაგალითად ილიას უნივერსიტეტი 92% სასწავლო პროგრამებისა აღარ არსებობს, მაგარ მარტო ბოტანიკის ინსტიტუტი და ის სივრცე როგორი მნიშვნელოვანია, რასაც ისინი
1: გაბისონიას
0: პასუხი
1: არ ქონია.
0: კაცო, უნდოდეს, ყველას აქვს უფლება, უნდოდეს, ვისაც აკადემიური ხარისხი აქვს და ვისაც და საწესდებო განაწერი, ამას არ. ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას, რომ უნივერსიტეტი არ არის ავტონომიური, უნივერსიტეტს როგორც იმ წინაბრძანებაში იყო, რომ უნივერსიტეტმა წესდებაში შეიძლება.
1: მაგას ჯობია 8 წუთი დარჩა ვერ მოვასწროთ, მაგას ჯობია ისე ბატონი ჯაბა შეიკრას კოლექტივი და ეს როგორ ხო მიქანაძესთან თუ კონდათ კომუნიკაცია
0: ამ სახით და ადრე მივდიოდი სტუდენტებთან ერთად განათლების სამინისტროსთან, რამდენჯერმე კარიდან მიმართავდით, მათ შორის სტუდენტების ხელმოწერებიც მიუტანეთ და იმ სამწუხაროდ იმ ხელმოწერებს მან 2292 ხელმოწერა ჩავაბარეთ 17 მაის, შემდგომ 17 მაის მიმართეს ამ სტუდენტებმა, ეს ეხება
1: გაუშვი მე ეგენი ყველაფერი.
0: აჩვენეთ ხომ? და ამაზე პასუხი, ანუ კარგი, აღარ გავაგრძელებ, მოკლედ ეს იყო სრული უპასუხისგებლობა, რომ განათლების სამინისტროს ბატონ მიქანაძე არ კონდეს პასუხი იმის შესახებ. თქვენ ერთი კვირის წინ სტუდენტებს შეხვდით, რომ 2025 წელს მიღებული სტუდენტები არ იქნებოდნენ გადაყვანილი სამწლიან სწავლებაზე, ანუ პრომათი ცვლილებები არ მოხდებოდა სამწუხაროდ, ეს ერთ კვირაში ეს სიტყვა უკან წაიღეთ და ამდენი სტუდენტი, ანუ მე 25000 პირველ კურსელთან განათლების სამინისტრომ დაარღვია, უნდა ვთქვათ, სამართლებრივად დაარღვია ხელშეკრულება. ამ სტუდენტებთან გაფორმებული იყო 4-წლიანი სწავლების ხელშეკრულება. ერთი მხრივ პრობლემას შეუქმნით ფაკულტეტებს, მაგალითად ჩვენთან ჩემს ფაკულტეტზე 1200 პირველ კურსელია. 1200 პირველ კურსელთან ინდივიდუალურად უნდა გაიტანოს თავისი პროგრამა სასწავლო დეპარტამენტმა. ეს ძალიან დიდი სამუშაოა, არც ხელფას უძდით ამ პრობლემას ადმინისტრაციას და საქმეს კიდე უმატებთ, რომელიც აზარალებს სტუდენტებს.
1: მე მაინტერესებს თქვენი
0: აზრი. არღვევს მათ უფლებებს.
1: არღვევს, კი, ეგ არაერთხელ თქვით. ბიძინა ივანიშვილზე მაინტერესებს თქვენი აზრი. ჩვენ ეს თქვით, შევეხეთ, პრემიერმა თქვა ერთი თვის წინ თუ სამი კვირის წინ, რომ ესო ყველაფერიო შეთანხმებულიაო ბიძინა ივანიშვილი.
0: კი, მოვისმინეთ. თუ შეთანხმებულია, მაშინ თქვენ ძალიან ცუდ საქმეს აკეთებთ, ბატონო ბიძინა. ეს ნგრევა, თქვენ ხომ ეთანხმებით, ეს ნგრევა. ეს არ არის განათლების ხარისხზე ორიენტირებული და ჩვენ აი ამ კვლევაში მე დავადასტურე, რომ ჩვენ კონდა ჰიბრიდული.
1: მე არ ჯერა რომ დეტალებამდეა შეთანხმებული.
0: დეტალებამდე ვერ იქნება, ქალბატონო, მაგრამ იმიტომ რომ დეტალებამდე რატო უნდა იცოდეს? ის ხო არ არის განათლების სპეციალისტი.
1: ხო, მაგრამ დეტალებში იმალება ეშმაკი.
0: ხო და ეს დეტალები მთლიანად არის ეშმაკებით სავსე. ეს
1: ხო და აი ეს უთხრათ ბატონ ბიძი.
0: ხო და ეშმაკებისის აკ და თუ თქვენ ამ ეშმაკების მეთაურობა გინდათ განაცხადეთ მაშინ რომ ეს ეშმაკების მართვა არ გამოვა ეს სისტემა. აუცილებელი იქნება საქართველო უნდა დაბრუნდეს ნამდვილად განათლების ევროპულ მოდელზე რომელსაც ჩვენ უკვე
1: დისტანცირებული. აქედან გამოსავალი რა არის? აქედან გამოსავალს მე ვხედავ რომ მინისტრი და სამინისტროს ეს ხელმძღვანელი გადააყენ ნოს. ნუ ეს პრემიერი არ ვიცი ხო, პრემიერს დაავალოს თუ და მაინდა-მაინც ხო ვერ დავიჩემებ რომ მაინდა-მაინც გადააყენოს. ან მე მგონი მოვიდა დრო ესეც რომ გაუშვას
0: დაისვენოს.
1: დაისვენოს ხო?

0: თუ არა და ყოველ შემთხვევაში სამინისტრო გადააყენოს პრემიერს მისცეს დავალება
1: და არ უშველის ექსაქტეს
0: შეცვალონ არა ვერ შეცვლია
1: მოდელი მოდელი საჭიროებს უკუგდებას ყველა პროფესორმა
0: მაგალითად შეჩერდეს
1: ეს უნდა
0: და სულ სხვა რაღაცა უნდა დაიწყოს
1: აჰა ანუ მივედით იქამდე ქავატომანა მე და თქვენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსის წინ რო ვიდექი და ვამბობდით შეჭდეთ რეფორმაო ხო ასე ვიძახდით შეჭდა
0: არა.
1: არ შეწყდა, პირიქით.
0: არ შეწყდა.
1: მეორე ეტაპი გველოდება წინ მიდან შემოდგომიდან და ახალი წლიდან კიდე.
0: იცით რა მაინტერესებს? მე არ მიყვარს არასოდეს არ დავწულმანებულარ 25 წელია მიმყავს გადაცემები, მაგრამ ჩემს აღშფოთება საზღვარი არ აქვს. ორი დღეა გავიგე. ზვიად გაბისონიას დედა მუშაობს თურმე ტექნიკურ უნივერსიტეტში საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტზე.
1: აქვს უფლება?
0: არა, უფლება კი აქვს, მაგრამ ეს ქალი სულ ხვდებოდა სოციალურ ქსელებში, თვალში, რომ მე არ ვიცოდი უბრალოდ ეს ზვიად გაბისონია დედა თუ იყო და ისაც მინახავს ხოვრებაში. და შვილს უწევს ყველა იმაზე, წარმატებები, წარმატებები, წარმატებები.
1: აბა კრიტიკას ვინც უწევს, ეგრევე შლიანდა.
0: და რაში წარმატებები, ქალბატონო მარინა ამაშუკელი. მე რო ეხა დედა ვიყო, იმ ზვიად გაბისონიას, თქვენ რო იყოთ, აი მაინტერესებს.
1: მე დედად ვეკუთვნია საკითხს და მას ვეუბნები მენანება, მე მაგალითად ძალიან მენანება.
0: არეთყოდი თქვენ შვილს.
1: კი, აუცილებლად კობახიძე ამისთვის მენანება და ასეც დავიწყე არა. იმიტომ რომ მის განათლებას და მის რენომეს
0: ჩემ ბატის
1: გაბისონია ძალიან მეწოდება. ეს აუცილებლად შეფასდება, როგორც სახელმწიფო.
0: როგორ არეუბნება ეს დედა, რო დაანებე შვილო თავი, რად გიღირს, საერთო დაწერე განცხადება წამოდი. თან იქ მუშაობს. მილევან რეჟიმშია გადასული რაღაცა და იქ არის ეს ქალი. რაღაც ელოდებით თქვენმა შვილმა? დაანგრია ყველაფერი და რაც ელოდებით ეხლა? იმან საათები უნდა მოგცეთ დეკანატმა და იმა?
1: მილევან რეჟიმში?
0: მილევან რეჟიმში? რაღაც ელოდებით და რაში წარმატებები გრევაში?
1: არა, ეს არ არის მორალური, მე ვფიქრობ, ეს ძალიან სილდება. ჩვენ დღეს უნდა ვთქვათ, რახან მომიწვიეთ აქ ამ სიმართლის სათქმელად, ვამბობ სიმართლეს, რომ ეს არის რეფორმა, ეს არის საქართველოსთვის ეროვნული საფრთხე, იმიტომ რომ ქართული სახელმწიფო დგას განათლებაზე,
0: ქალბატონმა და გულაშვილი, სოფლის მეურნეობის მინისტრის დედა მუშაობს თურმე ღუღუნიშვილი დარეჯანი. მუშაობს და აგრარული ხო წაიღეს ყველაფერი. ესე იგი, მე ამ მაფიოზურ კლანებს უნდა იქ რაღაცა საწყალი ქიმიის ფაკულტეტი ისე დაიცრო, მცირე კონტინგენტია, რომ აქე ჩვენ შემოგვიერთეს ზაფხულში და იქედან წაიღეს გარემოს დაცვის ინჟინერიის, სუფთა ინჟინერიის პროგრამა და სურსათის მეცნიერება. რატომ იგავთ ხალხო? რატომ? და ან ის
1: დაცებობა
0: იქ მუშაობს.
1: ხო, პარადოქსია ჩემთვის ეს. ეს არის პარადოქსი და ეს არის ნგრევა, ამიტომ ამბობ, ეს არის ეროვნული საფრთხე.
0: ოჩახ რა ამ
1: ეროვნული საფრთხე. მე დედას უნდა ეთქვა ეს, რა თან მithumetes ეს ყველაფერი შიგნიდან იცის. კოზმა უკეთიცის ქვაფში რა არის? ხო იცის რა ხდება? ის
0: შეფიქრებულია კატეგორიულად ვეთქვი ჩემ შვილს. ხო აქვს ყველაფერს მორალური და ზნეობრივი მხარე?
1: ნამდვილად.
0: ჩაერია ის და არიქა სოფლი ვიკაჭავს, მე უთხარი ამას, სოფლის მეურნეობიდან ქაჩავენო სამინისტროდან.
1: მე არა ვარ თქვენი შვილის დედა, მაგრამ მე მას გახსნილად ვესაუბრები, რომ აუცილებლად დადგება ამისი შეფასების მომენტი. შეჩერდით, შეწყვიტეთ, გააცნობიერეთ.
0: საოცრება კი უნდა გითხრათ კიდევ. ეს არის საოცრება. ედი შერგვენეტაძე, ხომ იცით?
1: კი,
0: ქართული ოცნების პროპაგანდისტი, ასე ვთქვათ, ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორია ეს კაცი. მე უაღრესად პატივისცემ როგორც ადამიანს. შაბათკვირას გგონი თუ რაღაცა, რამდენიმე დღის წინ დაწერა პოსტი. ხელისუფლებას ვთხოვთო და ეს ეთყობა ეს ფულ გადახტილი ტროლები და ბოტები, ეს არის საოცრება, რომ ესე იგი 19 უნივერსიტეტიდან პედაგოგიურად გადააკეთეს 9 უნივერსიტეტი ქალბატონოცირა პედაგოგიურის და გვენეტაძე პროფესორი თხოვს ხელისუფლებას თხოვოთო რომ ერთი აღმოსავლეთ საქართველოსიო და ერთი დასავლეთ საქართველოსიო ორი პედაგოგიური უნივერსიტეტი

0: გააკეთონო.
1: აბსურდი.
0: ხახრო თქვენ კარგად ხარ?
1: არა, ნამდვილად. აბსურდი.
0: 9 უნივერსიტეტია, ბატონ ედიშერ, 9 პედაგოგიური უნივერსიტეტი.
1: არიცის, დავიჯერო? არიცის?
0: არიცის, ალბათ.
1: ხოდა თუ არიცის, მე რაც არ ვიცი, იმას არ არ.
0: ქართული ოცნების იმებს რომ ვუგდებ, მისაღებ ექსპერტებსაც კი ყურს. შედან ესეთი გენიოსური სახები და ლაპარაკობენ, ვითომ განათლების რეფორმა დამთავრდა. აი ის რო უერთებდნენ გპის, გპის ტექნიკურ უნივერსიტეტს თბილისის რო არ შეერთეს, ვითომ ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გადაწყვიტა კარგად. ხახნო თქვენ არ გაქვთ პოლიტიკაში მოღვაწეობის უფლება. მე ახლა იმ ქართული ოცნების მხარდაჭერ ექსპერტებს მიმართავ. დაბრჯექით და დაბრძანდით და დღედაღამ იკითხეთ განათლების მართვის თეორიაზე და პედაგოგიკაზე წიგნები. მაშინ ნუ გაქვთ პოლიტიკაში მოსვლაზე პრეტენზია. ესე აკეთებენ საზღვარგარეთ და ესე აკეთებდნენ ახაც, ვინც იყო ცოტა ნორმალური ლიდერები. ესე იგი, პოლიტიკაში უნდათ მოსვლა პარლამენტებში და არაფერი, ესე იგი, იმ საყოველთაო დონეზე ერთდებოდა არ შეერთდა და ვითომ მორჩა დამთავრდა კრება, დარჩა მხიარული და ჩვენ ვართ ნეტარებაში. განათლების სისტემის თანამშრომლები თუ ბავშვები, თელი საქართველოს მომავალი.
1: აბიტურიენტები ნახეთ როგორ დღეს ჩავარდებიან.
0: არ უნდა იცოდეს ეს პოლიტიკოსმა?
1: ანუ სამწუხაროდ დღეს ვარ.
0: კარგი, ისინი ტროლები და ბოტები არიან და უხდიან ყოველ კომენტარზე თურმე ურიცხავს ფულს ქართული ოცნება. თქვენ რაღა დაგემართათ? აი გავოგდი.
1: იმათ ხელფასი აქვს 14000-13000 და მე
0: პროფესორი ვარ და 600 ლარი. არ გინახავთ?
1: არ მინახავს, მე რომ ნახავ.
0: ნახეთ, წარმოუდგენელი. რამდენიმე დღის წინ და ხელისუფლებას თხოვს. თავი მოიჭრა.
1: ორი პედაგოგიურიო, ხო, ერთი.
0: ორი გახსენითო, როცა 9 გახსნა. ყველა რეგიონული უნივერსიტეტი ხელისუფლებამ პედაგოგიურად გადააკეთა.
1: მადლობა მოწვევისთვის, ქალბატონო მანანა, ძალიან სამწუხაროა რომ ასე დღეში აღმოჩნდით და ეს აუცილებლად უნდა გადაისინჯოს. ეს ვერ იმუშავებს.
0: ქეთი ქოქრაშვილზე ვთქვი, საყვედური იქ მუშაობდა და სამინისტროს ის არის თანამშრომელია და მე ვიქნებოდი არავექტორი, ეს ხალხი რო არ დამესახელებინა რა და ყოჩახ თქვენ მოთმინებას რა. ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის ყოჩახ თქვენ მოთმინებს.
1: მე ვცდილობ პერსონალურად არ შევეხო, მაგრამ როგორ ჩანს ეს გადაწყვეტილებები პერსონალურია და ამიტომ
0: ეს როგორ კაცო დედებმა როგორ არ უნდა უთხრათ თქვენ შვილებს რომ დაიოკონ თავი და ამ გრევაში ნუ იღებენ მონაწილეობას და თუ იღებენ მაშინ წადით თქვენ იქედან.
1: კი.
0: რაღაც ელოდებით?
1: მილევად რეჟიმში.
0: დაუთმეთ 6 საათები სხვას. ვისაც ჭირდება. ძალიან დიდი ბოდიშით ესე რომ გავცხარდი, მაგრამ ნუ გამაოგნა
1: გულგრილად ამას ვერ
0: გამაოგნა ამ ედიშერ გვენეტაძე და თელი ტრომბოტები ასეულობით გამოხმაურება აქვს. დიახ, საშური საქმეა, საშური საქმეა, ისე რომ საქმეს კურში საერთოდ არ არიან. ჩვენი სეზონი ამით დამთავრდა.
1: ცხარეთ.
0: ქალბატონი ცირა ბარამიძე იყო ჩვენი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, სრული პროფესორი ქალბატონი ცირა ბარამიძე. დიდი მადლობა ქალბატონო ცირა მობრძანებისთვის.
1: მადლობა თქვენ.
0: და მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო ეს იყო 36-მე გადაცემა, დღეს 35-მე და 36-მე გადაცემა, უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმის ანალიზი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5:30-ზე და თქვენთვის პირდაპირ ღია ეთერში მუშაობდი მე მანანა ნიკოლაიშვილი. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც

0: გამოფინეს, როგორც ჩვევი ათქმა, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მიდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია. ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანოფობია ამ რეზოლუციაში, მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს, რატომღაც ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ, და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
0: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: ისიც რა არის ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი. მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქ მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უფრო სწორედ, საუბარი და ლაპარაკი ყველას ყველაფერზე შეუძლია და აზრი ყველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ, თქვათ, მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს, როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ახლა ამ იდეოლოგიაზე? და კიდე გააჩნია, ვინ საუბრობს. ჩემის აზრით ახლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი ისაუბრა.

0: ეს მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან მაგრამ ჩემის აზრით ეხლა არ შეიძლება არ არის მიზანშეწონილი უბრალოდ მე ეხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან. და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა აქ ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიული. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
1: პოლიტიკური და საზოგადოებრივი აგრესია ქვეყანაში კრიტიკულ ზღვარს აღწევს. ხელისუფლებამ კი სასწრაფოდ უნდა გადადგას ნაბიჯები ვითარების განმუხტვისკენ. ამის შესახებ პატრიოტთა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ირმა ინაშვილმა სოციალ უქსელში წერილი გამოაქვეყნა. ინაშვილის თქმით, ქვეყანაში არსებული ზიზღისენა და პოლარიზაცია სავალალო შედეგებამდე მიგვიყვანს, თუ საზოგადოება და ხელისუფლება ცხელთავებს შორის არ ჩადგება. მან მართველ გუნდს მოუწოდა შეწყვიტოს მასობრივი დაპატიმრებები, გადახედოს რეპრესიულ კანონებს, გათავისუფლოს უსამართლო დაპატიმრებულები და უარი თქვას ძალადობრივი ჯგუფების წახალისებაზე, რადგან ეროვნული ფასეულობების დაცვა მუშტების ქნევით კი არა, კანონითა და განათლებით ხდება. იმდენად დიდია საზოგადოებაში აგრესია, რომ ბოლოს შეიძლება ტრაგიკულ შედეგებამდე მივიდეთ. ნუ თუ აღარავინ დარჩა ხელისუფლებაში გონიერი, რომელიც გაიაზრებს, რომ ქვეყანა ცხელი ქვაბებით თუხთუხებს, ამოიღეთ ხმა, გააჩერეთ ეს აგრესია, ჩააქრეთ თქვენშიც და თქვენს მიღმა მუშტებზე ყურების ზრუნება. მუშტებზე ის იყურება, ვისაც ბავშვობაში არ უჩხუბია, ახლა ქვეყნის და საზოგადოების დამშვიდებაა საჭირო და არა ცეცხლზე ნავთის დასხმა. იტყვით, აბა ისინი რომ შეურაცხყოფას გვაყენებენო? არც ერთი მხარე არაკლებს ურთიერთ შეურაცხყოფას. ესაა ჩვენი უბედურება. ეს გააღვივა ქართული ოცნების ბოლო ორწლიანმა მმართველობამ და როგორმე ამ მანკიერებას უნდა მოვერიოთ. რაც არ უნდა მართალი იყოს კაცი, თუ თავის სიმართლეს სხვა ადამიანების პირადი შეურაცხყოფითა და ღირსების შელახვით ასხამს ხორცს, ვერ გაიმარჯვებს. მთელი 9 წელი ვებრძოდით სააკაშვილის რეჟიმს. უამრავი საპროტესტო აქციის ორგანიზატორები და მონაწილეები ვიყავით. გვარბევდნენ, ვცემდნენ, გვაპატიმრებდნენ, მაგრამ არასდროს, ვიმეორებ, არასდროს ჩვენი ბრძოლა პირად შეურაცხყოფაზე არ გადიოდა. ამ ბრძოლამ ბოლოს შედეგი მოიტანა. სააკაშვილის რეჟიმი დაეცა. დააკვირდით დღეს ყველა ყველას ლანძღავს, ყველა ყველას აგინებს და აფურთხებს. გაულანძღავი არც მკვდარი დარჩა და ცოცხლებს ხომ პირდაპირ ფეისბუქის კოცონზე წვავენ. პატივისცემა დაიკარგა, მოიშალა, დაინგრა და ისევ ვამბობ, ეს შედეგია ქართული ოცნების ბოლო ორწლიანი მმართველობის. ასე ქვეყანა არც მამუკა ბახტაძეს აუდუღებია, არც გიორგი კვირიკაშვილს, არც ირაკლი ღარიბაშვილს და არც თავად ივანიშვილს, როცა ის პრემიერი იყო. ახლა სხვანაირი დუღილი ავის მომასწავლებელი. ნახეთ, როგორაა ჩვენი საზოგადოება განუსხული და დამუხტული. სულ ორი დღის წინ იმედმა და რუსთავი ორმა 2026 წლის იანვრის ინფორმაცია გაავრცელეს. ევროპარლამენტმა რეზოლუციაში ტერმინი ქრისტიანოფობია პირველად გამოიყენაო და მკითხველთა უდიდესმა ნაწილმა იფიქრა. ქრისტიანებს გვემუქრებიანო და სწორედ ქრისტიანებისთვის სასიკეთო რეზოლუცია ლანძღა დაათრია. საბჭოური ტიპის პროპაგანდის ქვეშ ზომბირებულია საზოგადოების არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი. საღიაზრი დღეს სამწუხაროდ სისულ უხვრელე ჯღერს. აგრესია და ზიზღი სასწრაფოთაა ჩასაქრობი, მაგრამ ეს ვერ ჩაქრება ბრაზიანი სადამსჯელო მოძრაობების შექმნის გზით, რაც ყოვლად არაბრძნული და საზიანო გზაა. უდაოდ საპირისპირო და მძიმე პროცესებს რომ გააღვიძებს იმგვარი. მიკვირს, რომელ ტვინიკოს მოუვიდა თავში აზრად ახალგაზრდა სპორტსმენებს თუ სტუდენტებს უბიძგოს, რათა ჩვენი ეროვნული ტრადიციები და ფასეულობები პირადი სამართლის აღსრულებით დაიცვან. ამას დაცვა და გაფრთხილება სულ სხვა ფორმით და სხვა დონეზე სჭირდება. პირველ რიგში საინფორმაციო ველიდან დაცვა, საკანონმდებლო დაცვა, განათლების სისტემიდან დაცვა, სიტყვით დაცვა, ღირსეული მაგალითებით დაცვა და არამუშტების ქნევა. ტიტუშკომანია უნდა დასრულდეს, ნული თანაგრძნობა უნდა დასრულდეს, საზოგადოების ჯანსაღი ნაწილი უნდა ჩადგეს ცხელთავებს შორის. წამქეზებლები ბოლოს დაიმალებიან და დიდი ტრაგედიის წინაშე დარცხვენილები აღმოჩნდებით. ამიტომ ხელისუფლებამ თავი უნდა დაანებოს ნიჭაში ჩადგომას ყველასთან, ტრობას ყველასთან, მასობრივ დაპატიმრებებს და ზოგადად საბჭოთა სტილის სისტემის ფორმირებას. რაიმე სიკეთის მომტანია ან ქვეყნისთვის და ან საზოგადოებისთვის, მაგალითად ანდრო ჭიჭინაძის პატიმრობა, გახსენით ციხის კარი და ვისაც მძიმე დანაშაული არ ჩაუდენია და ყალბი მოწმებით ცდილობთ საქმეები შეუკეროთ, გამოუშვით ის ახალგაზრდები. საპატრიარქოსაც იგივე პოზიცია აქვს. ამავე პარლამენტმა შეცვალოს დანოსების შესახებ საბჭოური კანონი და სხვა წითელი კანონები. 37-ან წლებს რომ აცოცხლებს გადადგით ერთი ნაბიჯი მაინც ვითარების განმუხტვისკენ, თორემ არავინ არ გაპატიებთ იმას, რა უბედურებაც შესაძლოა ქვეყანაში დატრიალდეს. ვისაც გონება დაბნელებული არ აქვს და თვალი დაბრმავებული, ის ხედავს რომ სწორედ ამ უბედურებისკენ მივექანებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ 29 ივლისის საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ იქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს. ამასთან სექტემბრიდან გაუქმდება რეგიონული განვითარების სამინისტრო, რომელიც 2025 წლის აპრილში გამოეყო ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. სამთავრობო სტრუქტურაში ცვლილებების გატარებამდე მოქმედი მინისტრი კახა გულედანი ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე გახდება. მამუკა მდინარაძე კი რეგიონ ლიგარმითარების სამინისტროს უხელმძღვანელებს. ქართული ოცნების გადაწყვეტილებით უქმდება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელიც რამდენიმე თვის წინ შეიქმნა და რომელსაც ამ დრომდე მამუკა მდინარაძე ხელმძღვანელობდა. სამართალდამცველებმა თბილისში 21 კილოგრამამდე ნარკოტიკი ამოიღეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ორგანიზებული ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვით რეალიზაციის ხელმისაწვდომობისა და რეალიზაციის ხელშეწყობისა და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივაციის ბრალდებით 3 ადამიანი დააკავეს. დაკავებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას ასევე ნივთმტკიცება დამოიღეს 13 კილოგრამზე მეტი მცენარე, კანაფი და 7 კილოგრამი მარიხუანა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისა და კულტივირებისთვის საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის გადაადგილების წესის დარღვევის ფაქტზე ერთი ადამიანი დააკავეს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული ღონისძიების შედეგად გამოვლინდა, რომ საქართველოს მოქალაქემ საბაჟო გამშვებ პუნქტ სარფის გავლით ავტომანქანით, რომელსაც თავად მართავდა, სხვადასხვა ნივთში დამალული 1215 გრამი ოქროს საიუველირო ნაკეთობები გადმოიტანა, რომლის საბაჟო ღირებულება 256.857 ლარს შეადგენს. დანაშაული 5-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ევაკუაცია გამოცხადებული პენზის ოლქში მდებარე ვალდბერისის ოფისში. უკრაინული დრონები თიერიში ისევ რუსეთის უმსხვილეს ლოგისტიკის ცენტრზე მიიტანეს. ონლაინ გაყიდვების კომპანიის საწყობში თიერიშის დროს არსებული ინფორმაციით 200 თანამშრომელი იმყოფებოდა, ერთი დაშავდა. ეს ლოგისტიკური ცენტრი ვალდბერისის ერთ-ერთი მთავარი სადისტრიბუციო ცენტრია, რომელიც ვოლგის ფედერალურ ოლქს ემსახურება. ვალდბერისის საწყობებზე დარტყმების გამო რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტში სისხლის სამართლის საქმეები ტერორისტული აქტის მუხლითაა აღძრული. პოლონეთის შეიარაღებული ძალების ოპერატიული სარდლობის ინფორმაციით, გვიანღამით უკრაინაზე განხორციელებული რუსული შეტევის ფონზე ამოუცნობი ობიექტი პოლონეთის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა და მოგვიანებით რადარებიდან გაქრა. პოლონური მხარის მტკიცებით ღამით პოლონეთისა და მოკავშირეების სადაზვერვო სისტემებმა რუსეთის ფედერაციის შორადიუს ზემოქმედი ავიაციის საბრძოლო აქტივობა დააფიქსირეს. ამის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ობიექტი ლიუბლინის რეგიონში ჩამოვარდა. ადგილზე Mi-24 ტიპის ვენფრენ ჩაფრინდა. ინციდენტის ადგილზე სამძებრო სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები მუშაობენ. სხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, გვიანღამით ამერიკულმა ძალებმა წარმატებით განახორციელეს მასშტაბური საჰაერო დარტყმების ტალღა ირანის წინააღმდეგ, რაც წინა დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებზე განახორციელებული სარაკეტო თავდასხმის მცდელობის საპასუხო ქმედება იყო. ცენტრალური სარდლობის ცნობით დარტყმები ირანში ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსის ათეულობით ობიექტზე განხორციელდა. სამიზნეებს შორის იყო სამხედრო სამეთაურო ცენტრი, სარაკეტო და დრონების ინფრასტრუქტურა, სანაპირო მეთვალყურეობისა და თავდაცვის პოზიციები, ასევე საზღვაო შესაძლებლობები. სარდლობის განცხადებით ოპერაციის მიზანი იყო ირანისა და მისი მოკავშირე დაჯგუფებების მხრიდან ამერიკული სამხედროების, კომერციული გემების და სპარსეთის ყურის მეზობელი ქვეყნების მიმართ არსებული საფრთხეების კიდევ უფრო შემცირება.

საღამო მშვიდობისა, პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. სტუდია რვიანიდან მოგესალმებით, მე ბექა თავბერი. ვიცით, ვითარება რაშიც ვიმყოფებით, რაშიც იმყოფება მთელი ქვეყანა, მასზე არაერთ სუთქვამს ამ სტუდიიდან კი საერთოდ მუდმივად მასზე ამ თემებზე და არის მსჯელობა და მსჯელობაზე არ ჩერდებით, ყველანაირი ღონე გვინდა, ასე ვთქვათ, ვიხმაროთ, რომ ვისაც შესამეცნებელი აქვს, ვისაც გონების თვალი აქვს ასახელი, ვისაც ასე ვთქვათ, რას დოზით ჭირდება, ყველას მივაწვდინოთ ხმა, მაგრამ ეს ხმად მღაღადებლისად დარჩა თავის დროზეც, მაგრამ რეალურად ამ საქმის კეთებას, ამ ლექსიკას ჩვენ თავს ვერ დავანებებთ, რადგან ეს არის ჩვენი წმინდათა წმინდა ვალდებულება და მოვალეობა. მე მინდა ახლა ჩამოგითვალოთ თქვენ ქვეყნები და დავიწყო, ალბათ შეიძლება რამოდენიმე ქვეყანა გამომჩეს, მაგრამ საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ამ ქვეყანათა ჩამონათვალი დიდია. ალბანეთი, პატივცემულებო, ბანგლადეში, ალბანეთის ისლამური რესპუბლიკა, ეთიოპია, იემენი, კამერუნი, იქით კონგო, დრ-კონგო, ნიგერია, ასევე ჩემო პატივცემულო ადამიანებო, ასევე არის მად პაკისტანის, ასევე არის სომალი, პატივცემულებო, სომალი კონკრეტულად, ეს მეკობრეთა ქვეყანა ამ ჩამონათვალში და გეტყვით, რატომ ვთვლი ამ ქვეყნებს, აი რატომ ვაკეთებ ესეთ ქრონოლოგიას. ტანზანია რა უნდა აქრო შემოდიან, სუდანი, უგანდა და ასე შემდეგ. ასევე ჩვენ კარგად ვიცით უვიზოთ შემომსვლელთა რაოდენობა, ხო, მთელი არაბული სამყაროა, კაც. ეს არის მთელი თითქმის არაბული სამყარო, რომელიც უვიზოთ შემობრძანდება ჩვენთან, თვითონ ირანი, თვითონ რუსეთიც, რა თქმა უნდა. ასე რომ ამ ქვეყნების წარმომადგენლებს უპრობლემოდ შეუძლიათ შემოსვლა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს დაქცეულ ქვეყანაში, ჩვენს მრავალი საფრთხისა და წონასწორობა დარღვეულ ქვეყანაში, საფრთხის შემცველ ქვეყანაში, და ეძლევათ უფლება და სასათფურე პირობები რაღაც გარკვეული აქტივობებისათვის, რომელი აქტივობები შეიძლება თვითონ ჩვენს თანამემამულეს, აი ადგილობრივს, თვისტომს, ვისაც ეს ქვეყანა ეკუთვნის უპირველეს ყოვლისა, შეიძლება მას გაუჭირდეს, შეიძლება კი არა, ნამდვილად გაუჭირდება ეს აქტივობები, რა აქტივობებიც ზედაც მწვანე შუქი აქვს სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს. პატივცემულებო, მე აქ ქვეყნები ჩამოთვალე და კიდევ მრავალია, რამოდენიმე კიდევ გამორჩა შეგნებულად. ეხლა მე ამ ქვეყნების ჩამონათვალით არ მინდა აქ დავკავდე. ამ ქვეყნებში ის ძირითად ნაწილ, დიდ ნაწილში დიქტატურა, იცით კარგად, თუ არ იცით, ვიცოდეთ. დიქტატურა, გაუსაძლისი პირობებია. მე აქ ისეთი ქვეყნები ვთქვი, რომ იქ საერთოდ ხალხი გამორბის ასეთი ქვეყნებიდან, გამორბის და საჩემორბის მერე ჩვენთან, ჩვენს აყვავებულ ქვეყანაში, ჩვენს ესე მასშტაბურ დიდი სივრცის მქონე მრავალ ეროვან ხალხში, და დავიტევთ და იყვნენ მათ კაცო სადღაც რომელიღაც კონჭულში ჩვენს მრავალრიცხოვან ერ

საერთოდ რომ აქ არაფერი ესაქმებათ, შემოდიან ეს გახლავთ არც მეტი და არც ნაკლები გენოციდი. ეს დემოგრაფიის კვდომა აქ და თუ ასე გაგრძელდა ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ერს კონკრეტულად, რა თქმა უნდა, დიდი საშინელება ემუქრება და არ ჭირდება განმარტება თუ რას ნიშნავს, რას წარმოადგენს ეს საშინელება. გრძელდება ბიძინა ივანიშვილის სასახლის კარის თამაშები და იცით კარგად, რომ მამუკა მდინარაძე განთავისუფლებულია იმ პოზიციიდან, კონტროლი არ ჭირდებაო უთხრეს აი იმ ძალოვანი სტრუქტურების, ასე ვთქვათ, უწყებებს ამ დიდ სისტემებს. და ეხლა გაურკვეველ თანამდებობაზე, კონკრეტულად პარლამენტი ეხლა ისვენებს აი ამ პარლამენტს, მაგრამ რატიფიცირება ვერ მოხდება, ხო დამტკიცება ალბათ სექტემბრამდე. და ესეთ გაუაზრებელი ესეთი როტაცია მიმდინარეობს. თუმცა აქ თვალნათლი ერთი რამ ჩანს, რომ თავარ მათ მამამარჩენალს, ხო, ივანიშვილს, რომელიც ზოგჯერ მიუშვებს ხოლმე აღვირს, რომ იმოქმედეთ ბიჭებო, მე ესე მინდა და როგორც, ანუ მიზანი ამართლებს საშუალებას, მე ეს მიზანი მიმაღწევინეთ და რა საშუალებებითაც გინდათ ისე. ოღონდ არ იყოს ეს მყვირალა საშუალებები, თუმცა ესეც რომ იყოს, ჯანდაბას საქართველოს და ჯანდაბას ეს ქვეყანა, ჩემი მიზანი შესრულდეს. რაც შეეხება მე ინტერესთა კვეთას, წინააღმდეგობრივ, ასე ვთქვათ, პოზიციებს, მას არ მოეწონა უკვე ახლა, მას როგორც სურს, ისე უნდა იმართებოდეს ნებისმიერი უწყება. მასთან დაახლოებული მისი ინტერესისა და ზღვივის იმ სისტემაში ვიღაც კოორდინატორი, მამუკა მდინარაძე გენერალი კი არა, სიმუსი რომ იყოს, რა თქმა უნდა, სიმუსთა სიმუსი, გენერალთა გენერალი და მეფეთა მეფე ამ ქვეყანაში მათთვის ბრძანდება ივანიშვილი. და ბუნებრივია, ანუ განტევების ვაცად აქცევენ თუ არ აქცევენ, ეს რა თქმა უნდა გამოჩდება. თუმცა მასზე მდინარაძეზე ზრუნავს თვით პირველი ვეზირი ივანიშვილისა, რომელმაც უსიტყვოთ იცის მისი უფროსის ნებასურვილის შესახებ. და რა თქმა უნდა, ადგილი კვლავ შეუნარჩუნა, რამე თუ მას ჭირდება მდინარაძე, მათ ერთმანეთის ჭირდებათ. ეხლა მათზე რომ დიდხანს არ ვისაუბროთ, მე მსურს უბრალოდ ერთი ციტატა მოვიყვანო. აი იმ ფონზე, რომ ჩვენი კარი ჩაკეტილია დიპლომატიისათვის, კონკრეტულად ამ დიპლომატიის ერთ-ერთ აკვანს და ცივილიზაციის ერთ-ერთ აკვანს ჩვენს ქვეყანას, რომელსაც ძალზედ დიდი კორიფეები ყავდა, ჩამოთვლები შორს წაგვიყვანს, დღესაც არ მოიკოჭლებს ამ ხრივ, მაგრამ ასე ვთქვათ, სათავეში ვინც ბრძანდებიან, კარგად ვიცით, ცით რატომ უნდა ჰქონდეს სწორება და ახლა კეთილი შური თუ არსებობს, ჩემთვის არ არსებობს, მაგრამ აი რატომ უნდა, ასე ვთქვათ, დაბლიდან და მისაბაძად უყურებდეს თავის მეზობელ ქვეყნებს, არა მასშტაბურად უფრო დიდ ქვეყნებს, არა სტრატეგიულად უფრო სხვა, ასე ვთქვათ, საინტერესო ადგილზე მყოფ ქვეყნებს, არამედ ჩაულებრივად სასომხეთს თუნდაც. აი ნიკოლ ფაშინიანის სიტყვაა ესეთი, რომ ის ბრძანებს, აი დიპლომატიის ზენიტი ერთ-ერთი. ხო ეს არ არის ახლა მთლად თანავარსკვლავედში მოქცეული, ასე ვთქვათ, წინადადება და ლექსიკა, მაგრამ ეს პიროვნება, რაც არ უნდა ნეო უწოდოთ მას თუ ულტრა თუ რაც არ უნდა უწოდონ, ადამიანი ამბობს, რომ სომხეთის ჭირდება ჩინეთსაც, ირანსაც, ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც, ევროკავშირსაც, დიდ ბრიტანეთსაც, საფრანგეთსაც, გერმანიასაც, ნუ ევროკავშირი ვთქვი, საქართველოსაც ჩამოთვლილი აქვს ნიკოლ ფაშინიანს. ეს ქვეყნები, ამ ქვეყნებს, ეს ქვეყნები ჭირდება სასომხეთს და ესენი არიან ჩვენი პარტნიორები.

რომელთაც ასევე ვჭირდებით ჩვენ. ძალზედ მარტივი, ძალზედ ასე ვთქვათ, მართლაც სახელმწიფოებრივი განცხადება და ბრავო ამისათვის. ის ამ სიტყვას საქმეთაც აქცევს ხოლმე აი იმ შესაძლებლობების ფარგლებში, რაც შესაძლებლობაც შეიძლება გქონდეს იმ გეოგრაფიაში და იმ რესურსებში არსებულ ქვეყანას, რასაც დღეს სასუმხეთი წარმოადგენს. და ამ ფონზე ჩვენი პატივცემული პარლამენტარები და ეს მთავარი მეოცნებები გამოდიან და კონკრეტულად თუ აფსთები ლევან მაჭავარიანი. კი, მაჭავარიანის გვართან განსაკუთრებული სიფაქიზე მაქვს და ყველა გვარის ასე ვთქვათ მრავალჟამიერი. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ჩემი თანამოგვარეც რომ იყოს რა პრობლემაა? მხოლოდ შინაური თუ გაგითხრის სამარეს, ამ ლოგიკით მიუდგეთ, ციხე რომ შიგნიდან ტყდებოდა რა, ახალი აქვს რაიმე? ხო, ახლა აქ ციხეს შიგნიდან გატეხვის ფლად ბუმბერაზი გეგმა არა შანს და ამის არც შესაძლებლობები აქვს ამ პიროვნებას, მაგრამ ასეთი რამ თქვა რომ ჯო უოლსონი რომ საქართველოზე და ქართველ ხალხზე მაინც და მაინც არ დარდობსო, თავის სიტყვა და არც ზრუნავსო, ამის გამო ის ფულს იღებსო. მე შემწყვა კონკრეტულად ამ წინადადებისათვის, რადგან ჩემი თანამემამულია, მოყვასია, ხო? აბა როგ ვინ არის? ესე იგი, თურმე კაცი ფინანსდება იმის გამო, ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა აქ ნებისმიერზე არ არის საუბარი, აქ არის პიროვნებაზე, ჩინოვნიკზე, ნუ გავლენიანი ქვეყნისა თავისთავად, ხო? ჰეგემონი ქვეყნისა, რომელიც თურმე რო არ დარდობს და რომ არ ზრუნავს ქართველ ხალხზე, ვის უზრუნეა შედალოცვილო? რომ არ ზრუნავს, თურმე ამის გამო იღებს ფულს. აი როგორი პარადოქსია, როგორი მოუმწიფებელი რა, აი როგორი ეს რა დავარქვა ამას ყოველივეს. აი მართლაც ზენიტი ალბათ უინტელექტობის. ამ ყველაფრის ფონზე რა გითხრათ, იცით, ძალიან კარგად იცით, რომ რეაქციული ძალა ჩამოყალიბდა, რეაქციული ძალა და თვალნათლივ აი ხელისგულზეა თუ ვისი ხელდასმით არის ეს ძალა, რომლებიც ბრძანებენ პირდაპირ უშუალოდ რომ ჩვენ სიწმინდეებს, მის ხელყოფას როგორც კი შენიშნავენ, სიტყვით, საქმით, ტაძარ მონასტრები, საერთოდ სიწმინდეთა მიმართ თუ იქნება და ასე ვთქვათ ღირებულების ასე ვთქვათ შელახვას თუ ექნება ადგილი, ეს ადამიანები თავს არ დაზოგავენ და ციხეშიც წავლენ. ისეთი რეაქცია ექნებათ. ეს კონკრეტულად იმდენად დანაშაულებრივი განცხადება, აი მე როგორც მახსოვს, არ 252-ე მუხლია. როცა ასე ვთქვათ საფრთხის შემცველი, ასე ვთქვათ ძალაზე დაფუძნებული ესეთი რეაქციული ძალა იქმნება, უბრალოდ თუ შექმნის ასე ვთქვათ სტარტია, ეს არ უნდა დაიშვას და საერთოდ ისჯება. კანონ დარღვევა რომ ესეთი რამ არსებობდეს. ქალბატონი ირმას დავესესხები ინაშვილს, ბაგაბუგი კი არა მკერდზე და მჯიღის ცემა. საქართველოს სიწმინდეს და ფასეულობა ღირებულებებს დაიცავს მხოლოდ და მხოლოდ, რა თქმა უნდა, აი ეს სახელმწიფოებრივი ხალხის ინტერესზე მორგებული კანონი, კანონები და კანონშემოქმედება საერთოდ თლიანად და ასევე განათლება, პატივცემულება. დიახ, განათლება. მოიცა, ვერ გავიგე, საიდან ელოდებით თქვენ სიწმინდეების შელახვას? სიწმინდის შელახვა იყო კონკრეტულად ეს მასშტაბური ფაქტი დუმბაძეზე, რომ იმ პიროვნებამ რაღაც უაზრო პიროვნებამ უაზრო რაღაც წარმოთქვა? ეს რა თქმა უნდა იყო შეურაცხყოფა, მაგრამ თქვენთვის შეურაცხყოფა არ არის სახელმწიფოებრივი, თუ შეიძლება მას დაერქვას, ქვეყნის ოფიციოზის პოლიტიკა, რომელიც საქართველოში ვრცელდება თავისთავად და ძალიან დიდი აგრესიით, ძალიან დიდი ძალადობის კულტივაციით. თქვენთვის
აი ეს

გამყიდველური, ესეთი კომპრადოლური პოლიტიკა არ არის საფრთხის შემცველი და სიწმინდეების ხელყოფა? აი პატივცემულებო, დამკვეთებსაც ამ ძალის შემქმნელებსაც და უშუალოდ კიდევ ციხეში წავალთო რომ ბრძანებენ, მათ მიმართავ გარეჯის ხელყოფა და დაკარგვა სიწმინდის ხელყოფა და სიწმინდის მიმართ გამოჩენილი დაუდევრობა და დიდი შეურაცხყოფა არ არის? ჯვარზე რომ ინდუსებმა თუ პაკისტანელებმა დიდი შეურაცხყოფა ქონდა ადგილი, ხომ ვიხილეთ, გადაღებულია. იქ არც არავინ დასჯილა, ჯვარს მიაყენეს შეურაცხყოფა, ხომ ცხეთაში. ეს შეურაცხყოფა არ არის? სიწმინდეების შეურაცხყოფა არ არის? არაბიზაცია რომ ხდება საქართველოში რეალურად და წმინდა მიწაწყალი ღვთივ კურთხეული ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწაწყალი იყიდება. ეს საშიშროება, სიწმინდეების შელახვა არ არის და სადაა, სად იყო თქვენი რეაქცია? და სად არის ან ახლა თქვენი რეაქცია ყოველივეს შემდეგ? ქართველი ერი გონიერი ერია, რაც არ უნდა მრავალთაგან გონება ატროფირდეს. მაინც და მაინც მთელ ქართველ ერს ნუ შევხედავთ ოფიციოზის მაგალითით, რომელთაც უმრავლესობამ გონება დიდი ხანია დაკარგა და სრულ კოლაფსშია. აი ესეც ვიტყვი. ასე რომ მინდა გითხრათ, ეს თვითონ საფრთხის შემცველი ორგანიზაცია ახლა ხმალდახმალ დრო შემოდის კაცი და სიწმინდეების შელახვას კი არა, უშუალოდ ოჯახის აწიოკებას გიპირებს და ოჯახი ჩვენი საქართველოა, აქ რა თქმა უნდა ციხეში წავალ კი არა, შევაკვდები. თქვენ ეს ბრძოლა ცისკარაში რომ არის, ჯადოსნობა ხომ არ გგონიათ? და მე ხმალს რომ მიაწოდებს, აი ესე სარკაზმით გეტყვით. ნუ ბაკი ბუკობთ რა თქვენი ჭირიმეთ რა. თუ თანამებრძოლი ხართ, თანამებრძოლები ვიყოთ ერთმანეთისა და რაღაცა ხელდასმით, ეს ფოჩიანი საკუთარ ოჯახში დატოვოს ყველა და ქართველ ერს მუშეთავაზებს რა. მან ისწავლა გარჩევა, რა არის ფოჩიანი კამფეტი, რა არ არის, რა უნდა მიირთვას და რა არ უნდა მიირთვას. და ნუ ამ სწავლის დღეებში, ამ სწავლის სტადიაშია, ხომ ბოლომდე ჯერ ნასწავლი არ აქვს, თორემ ასე დღეში არ ვიქნებით. მე მინდა პატუცემულებო ასევე გავახმაურო საერთაშორისო მოვლენები არ მიდის, რა თქმა უნდა, ესე კეთილს აიმედოთ თავისთავად. იქ დონალდ ტუსკი ბრძანებს. აი კიდევ დიპლომატიის ერთ-ერთი დიდი გამოხატულება, რომ დონალდ ტუსკი ბრძანებს, რომ ესე იგი პოლონეთის საჰაერო სივრცის ასე თქვათ დარღვევად ეს არ განიხილება, რომ რუსეთის სახელმწიფოს მიზანს არ წარმოადგენდა პოლონეთის საჰაერო სივრცის დარღვევა და რა თქმა უნდა შესაბამისად მის მიმართ გამოხატული ძალადობა, აგრესია. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, თვითონ რუსეთის სათქმელს ამბობს ტუსკი, პოლონეთი, რომელიც თელს ალბათ ნახევარ პოლონეთზე მეც ახმოვანებს ამ შემთხვევაში, რომელთაც ძალიან კარგად ახსოვთ კატინი და არა მხოლოდ კატინი, ტრაგედია, რომელი ქვეყანაც ძალზედ სერიოზულად და სახელმწიფოებრივად პოზიციონირებს თელს ევროპაში, სადაც ვერ მოახვიეს თავზე ბატონებო თქვენ რომ უფთხით და განიცდით და გეშინიათ, ვაიმე LGPD მოვიდა და ჩვენც LGPD ხომ არ გავხდებით, ვაიმე რა გვითხრეს ეს რომ არც LGPD არც გენდერული რაღაც პათოლოგიები და არც რა თქმა უნდა ეს ერთსქესიანთა ქორწინებები არ არის დაშვებული და არც რეგისტრაციები და ასე შემდეგ თვითონ პოლონეთში. აი ისე მკაცრად და სახელმწიფოებრივად პოზიციონირებს ეს ქვეყანა, სადაც ძირითადი აღსარებლობა არის კათოლიციზმი და ჩვენ მართლმადიდებლებს რა გვიჭირს, რა გვჭირს ასეთი დიდი უბედურება? მართლის მადიდებლებს ვი როგორ გადავიქეცით არა მართლის მადიდებლად, გინდათ პიროვნულ ასპექტში და გინდათ იდეურ დონეზე, ეს რა თქმა უნდა ყველას არ ეხება. და ესეთი განცხადება თქვა და ესეც რა თქმა უნდა სამაგალითო განცხადება და ბუნებრივია, ახლა რუსეთი ალბათ ასეთ აგრესია

ეს ამ ეტაპზე პოლონეთის მიმართ ალბათ არც ფიქრობდა და არც გამოხატავდა. იცით, ჩვენი ქვეყნის, ახლა მე მინდა პატივცემულ საზოგადოებას მოგმართოთ და ჩვენს პროდიუსერებს, რომ ტელეფონის ნომერი შევახსენო უპირველეს ყოვლისა რადიო მსმენელს და ტელემაყურებელი თვითონ იხილავს, რადგან ეკრანზე ამონათდება. ეს ნომრებია 558 557 88 558 588. შეგიძლიათ დარეკოთ, თქვენი აზრი გააჟღეროთ, ვრცელ დროს ნუ დაუთმობთ, დიდი მონოლოგები არ არის სასურველი მაინც და მაინც. მე მინდა ესეთი წინადადებით მოგმართოთ, რომ აი ესეთ ჩემი აზრი გამოვხატო, რომ ჩვენი ქვეყნის ფუნდამენტური პრობლემა ერთ-ერთი უპირველესი გახლავთ არა დასავლეთიდან წამოსული საცდურები, არა დასავლეთის ქვეყნების ზოგიერთი ჩინოვნიკის წინადადებები, უმსგავსო წინადადებები და ასე შემდეგ. ჩვენი ერის საცდური კი არა პრობლემა და საშინელება, ტრაგედია ის გახლავთ ამ ეტაპზე, რომ ქვეყანა დაიცალა ჩვენი გენოფონდისაგან და უცხო ტომი ნელ-ნელა ესაკუთრება აქ ყოველივეს. დიახ, ნელ-ნელა ვთქვი, მაგრამ ეს არც ისე ნელ-ნელა აღმოჩნდა, იმდენად ესეთი არაკეთილ საიმედო ვითარება ამ კუთხით. მათიცით თქვენ, თავიანთი სათვისტომოები, თავიანთი საზოგადოებები, თავიანთი ბიზნესი აქვთ აქ, ჯერ მარტო რუსთაველის პროსპექტზე, იცით თქვენ კინოთეატრის შესახებ, როგორ ჩაუგდეს ხელში, მე როგორი რეკლამირება მიდის, შემდეგ ინდოელთა რეკლამირებით თვითონ საკუთრივ თავიანთ ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, მოუწოდებდნენ თავიანთ თანამემამულეებს, რომ ქორწილები, დღეობები აქ გადაეხადათ და როგორ გითხოთ, აი სრული კარტ-ბლანში აქვთ მიცემული უცხო ტომელებს და რაღაც ინსუაციები, რომ რაღაც სიტყვიერად, ესე ვერბალურად ნათქვამი სიტყვები, რომ აი ჩვენ სუვერენიტეტს ვიცავთ, ჩვენ მამული და ენა და სარწმუნოება, ძალზე ცაპნის ბუშ, ძალიან მტკნარი სიცრუეა, სიყალბეა. აი ფიცი წამს ბოლო გვაკვირვებსო, დიახ, და ხშირად მითქოს, ეს ფიციც როგორ უნდა დავიჯეროთ, ეს ფიციც არაა დასაჯერებელი. იცით, ბევრჯერ ხსმენია ოფიციოზის წარმომადგენელთაგან, რომ რაღაც ინდექსებით და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოიყვანენ ხოლმე თავისთავად, რომ საქართველოს ლიდერობს და ამ ბოლო ხანებში ნათია თურნავა ბრძანებს, რომ აი მსოფლიო ბანკისგან დაიმსახურა თურმე ესეთი დიდი ყურადღება და ეს დიდი ნდობა, რომ საქართველო ესე ბრძანებენო, რომ საქართველო არისო ერთ-ერთი სტაბილური და ესე თქვა წინმავალი და ეპითეტები კიდევ მრავალი აქვთ მათ. მე აქ ხაზგასმით მინდა ერთი რამ თქვა. სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა, როცა გადაჯაჭვული არ არის ეკონომიკაზე და კონკრეტულად ეკონომიკა ისე წარმართავს მთლიანად სახელმწიფოს, როგორც ჩვენ ვართ დღესდღეობით, ხომ? ბენდუქიძის პოლიტიკა რომ მეფობს კვლავ დღევანდელ, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაში და საერთოდ მართვით ორგანოებში, იქ რა თქმა უნდა მსჯელობა ცივილური რაღაც საღი ისეთი მართებული ნამდვილად არ გამომივა, არც თურნავასთან მოსასმენიც არ არის და არც ის მანიპულაციებს ვერ ავყვები ვერანაირად და სპეკულაციებს, რომ თურმე მსოფლიო ბანკმა თქვა რა მაგრები ვართ. მსოფლიო ბანკს თავისი ინტერესი აქვს, შენ რა ინტერესი გაქვს ჩემო ქვეყნის ხელმძღვანელობავ, ყველა დარგის ხელმძღვანელს მოგმართავთ, თქვენ რა სახელმწიფოებრივი ინტერესი გამოიჩინეთ და რით აისახა ჩვენს ქვეყანაზე, ჩვენს მომავალ თაობას რატომ აჩვენეთ ამ ბოლო ხანებში, და ამას ვრცელი სტატია მეუძღვნა ირმა ინაშვილმა, ალბათ გაეცანით, რომ ძალადობის კულტივაციას უპირველეს ყოვლისა თქვენ ახდენთ
და იმდენად წახალისებულია, რომ საფრთხის შემცველი და დენტის სუნი ტრიალებს ლამის ჰაერს.

0: ჰაერში. აი ესეთი დაპირისპირებული ჯგუფები, ესეთი კაცი კაცს ვეღარ ენდობა, ოჯახებს ფშირ ახდება და ასე შემდეგ. მომავალი თაობა, როგორც ქსურთ, ისე რომ კენწლავთ ხოლმე. იცით, ჩვენ უნიჭიერესი მომავალი თაობა გვყავს, მაგრამ იცით, თავარი უბედურება რა არის და დამეთანხმება, ვიცი ჩემი ტელემაყურებელი და რადიო მსმენელი, რომ უდედმამოდ გაიზარდა ძალზედ ბევრი, დიდი რიცხვია ჩვენი ახალგაზრდებისა და იზრდებიან. უდედმამოთ, აი ბებია, ბაბუა თუ ისინიც ორივე სახეზე არიან. ხო ან მერე დეი და ბიცოლა თუ ასე შემდეგ. დედა და мама ემიგრანტია. ან ისეთ შემთხვევაში, როცა და ესეც ხშირია, როცა ოჯახი დარღვეულია, და დედა არ მყოფობს, ან мама არ მყოფობს ოჯახში, აქაც ყურადღება არ ექცევა შვილს, რადგან სარჩო საბადებელი აქვს მოსაპოვებელი ამ გაჭირვებულ სოციუმში მშობელს, რომ გამოკვებოს ოჯახი და სულიერ შესამოსელზე ვეღარ ზრუნავს. ფიზიკურ, მატერიალურ შესამოსელზე ვზრუნავთ და მივიღეთ კიდევაც ის შედეგი, რა შედეგიც დღეს გვიდგას ესეთი ტრაგიზმი დახსავსე. ზარია ეთერში მოგზანდით.
1: ალე.
0: გამარჯობათ.
1: გამიმანდა. მოდიში. ძალიან კარგი დიდება ხარ, ძენი ძაჩნობამი და დაბავა, ფილმიდან ეწვიდე ფრამე. ეს ახალგაზრდა, რომელიც არის ახლა 80% ადამიანებია და ხედავი ამას აკმულობას მოხდება. როგორები მაკონკები, ტიპები, ჟიჟები, კოლაში არაფერს არ აქვს, რა სიტყვა მომხდეთ და გამათლების მინისტრა დავაგებს ნორმალური ადამიან. როგორ შეიძლება ამ ძულებს მოხდეთ თქვა? როგორ შეიძლება ეს ლაზგა ეს ადამიანები ბოდიში ახლა ყველა გამხდება ეს ამბავი. ამაზის პატრის დასავი დოა, უკაბაბი რაფულტა იმა ჟარნალის დაგიმება, ვეშეგედა, აგბარი აგა, აგბედა, აგბა, როგორ შეიძლება ასეთი ძიარული რა, ჯერ მამაკაცები, ტრუსიკები დადიან ქართველი მამაკაცები. ამ გამთულები ოქმეთი დილის დასდივა, მარა ჯერ იგე რაზბა, ეხადა, რაზბა ამგზავსე. რა გადაგხედები ამ ამუნზე არ არის დედმამაზე კომუნისტები გვაგებს მამას ბენზე ჩემი ოჯახი ამუნზე იყო გადაგხედა სიძიცი ამუნზე ჯერ შეხედეთ აბავა ბასლაზე გაუმფასავით მაგაჩეთილი გავალი მოდიში ჩაცმული გეკებება მოდიში თუჯაში ვიცხოვთ ვიცხოვთ რაბა მე რა თქვიდა ეს ევროპაში არახარ ეს ევროპაში ისევი ხოდა არავა ჩემი მოყვარე რა დემოდია ჩვენ დასახლში მერგებია ან ცენტრალადო მოდიდა აღნიშნო რაზი როცა შევან დენიდა ბლაზი დიდო დაკაცო მიდიღე არა რამდენ ეტადები რატო აქვს ეს ცენტრალ სტაბი ეს გაგელები
0: გასაგებია დიდი მადლობა ბოლოს პატივცემულო ცოტა ხარვეზით ისმოდა მაგრამ მინდა

0: მადლობა. ბოლოს პატივცემულო ცოტა ხარვეზით ისმოდა, მაგრამ მინდა ეს მიღებული შედეგია. საერთოდ ყოველი ბრძენი ადამიანი და განსაკუთრებით ერები, ჩვენ ხომ ერის მასშტაბზე ვართ, ერის საწუხარია, რაც არ უნდა ინდივიდებისგან, პიროვნებებისგან შედგებოდეს, ერზე ამ მსჯელობა, ხო? რეალურად ვახსენე შედეგი, მაგრამ მიზეზ შედეგობრივი ვითარება და აი ეს პრინციპი არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ, რომ ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი, ყველაფერს აქვს თავისი ასე ვთქვათ საბაბი, ხო, мотиваცია. მე მინდა ხაზი გაუსვა ერთ რამეს. გეთანხმებით, რომ ეს საშინელი ვითარებაა, მაგრამ წეხან დავიწყე, რომ ყოველი ინდივიდიც და ერიც მეთქი ებრძვის არა შედეგებს, არამედ მიზეზებს. შედეგთან ბრძოლა იმდენად დიდი წყლის ნაყვაა და მართლაც აი ქარის ცისკვილებთან ბრძოლა, რომ ეს სიბრიყვის ტოლფასია მხოლოდ და მხოლოდ. ეს ბრალეულობა ყველამ უნდა ავიღოთ საკუთარ თავზე, უფროსებმა. აი ახალგაზრდებზე კი არა ამ მსჯელობა, უფროსებმა. თქვენ უფროსებზეც გქონდათ მინიშნება, რომ აი რას გვანან, როგორ დადიანო, ხომ? მამაკაცები აღნიშნეთ, ქალბატონები აღნიშნეთ. დიახ პატივცემულო, დიახ. მე რა თემა დავიწყე ამის წინ, სანამ თქვენ დარეკავდით, რომ ბავშვები არიზრდე, ვერ აღიზარდნენ მშობლების თვალწინ. ზოგიერთი მშობელიც აღსაზრდელია, მაგრამ კონკრეტულად რა დონეზეც იმყოფება, ის ყურადღებაც მხოლოდ და მხოლოდ ფიზიკური, მატერიალური, ლუკმაპურის კუთხით განვითარდა და არა განათლების და არა სულიერების კუთხით, იცით? აი ეს შედეგები მივიღეთ ჩვენ და სწორედ ეს კუთკივა და ამაზეა მსჯელობა. ზარი შემოუშვით ეთერში. ვრცელია ეს სასაუბრო. დიახ. დიახ, გამარჯობათ. ეთერში ბრძანდებით. დაუწიეთ მსჯელობა ბოლომდე.
1: ეთერში ვარ?
0: ეთერში ხართ, დიახ.
1: თქვენ მოგწონთ?
0: ტელევიზორს დაუწიეთ თქვენი ჭირიმე. ტელევიზორს დაუწიეთ ბოლომდე.
1: გავთიშავ კიბოთი.
2: ტელევიზორს დაუწიეთ თქვენი ჭირიმე.
0: ტელევიზორს დაუწევო ბძანეთ და ტელეფონი გაითიშან, გათიშეთ. აქ ტექნიკური ხარვეზი ნამდვილად არ მინდა, არ იყო მინდა გითხრათ. აბა მივიღოთ მომდევნო ზარის. ჩემ ხმას ნუ მასმენინებ, თუ შეიძლება.
3: ალო.
0: დიახ, ეთერში ხართ, მაგრამ ჩემ ხმას ნუ მასმენინებ, ტელევიზორს ნუ მასმენინებ.
1: კი ბატონო. პეტრი.
0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ, ბძანეთ.
1: და თქვენ ველაპარაკებით, რომ ძალიან კარგი ახალგაზრდობა გვერდობაო.
0: ნიჭიერი.
1: ეს რა ახალგაზრდობა?
0: ნიჭიერი.
1: რომლებმაც 70 წელიწადში რუსეთიდან დინებას კი ვერ ისწავლეს ადამიანი, როიძახი, ჩემი დედაო და იმის შვილი ვიყო, ის ახალგაზრდა, ახალგაზრდა. ამათიდან ველოდები ჩვენ სიკარგეს და სიკეთეს. მე სამღვდელოებას მინდა მიმართო. გამოვიდეს ჩვენი უნეტარესი, უწმინდესი და უნეტარესი და თქვა, რომ ეს არის ყველა დიდი სიბილზე, რასაც იძახი, ჩემი დედა და იმის შვილი ვიყო. არც ერთი მღვდლისაგან არ გამიგია. არც ობიექტივ ჟარგამიგარო გადაეცოს ახალგაზრდობა, ზოგ დედა არაფერს იგინება, ჩემი დედა და იმის შვილი ვიყო, ეს არის ახალგაზრდობა.
0: გასაგებია. კიდე გსურთ რაიმის დამატება?
1: მე მინდა რომ გამოკიდეს ეს ახალგაზრდობა, მაგათ იმედი ქონდეს, რომ ის ახალგაზრდა როდეს იგინება, ჩემი დედა, იმისაგან იმედი არ მაქვს. ჩემი რუსთაველი, ვინც ადგა 85% სულ მაგნაირები არიან, თალიცა და კაცი. გოგო, დიდისა და პატარა. თანათი იმედი გვაქვს, სიცხვილამ გამეთი პასუხი.
0: დიახ, გაგცემთ პასუხს, დაასრულეთ? ეთერში აღარ არის ეთყობა ეს პიროვნება. კარგით, მადლობა ზარისათვის და ვფიქრობ მომისმენთ. ძალიან მოკლედ გეტყვით მე ამ ყველაფერს. კვლავ იგივე თემა გრძელდება, რა თქმა უნდა, და რაც შეეხება

0: ხება თქვენს კონტრკითხვას, რომ ეს არის ახალგაზრდობა და ეს არის კარგი, მე მინდა სწორად გამიგოთ, რადგან თქვენ სწორად არ გაგიგიათ ჩემთვის. მე ვთქვი, რომ უნიჭიერესი თაობა, უნიჭიერესი თაობა და ბრალეულობა ყველა უფროსმა, აი თქვენ ეხლა რახნისაც ბრძანდებით, თქვენი ხნის ასაკის წარმომადგენელთაგანაც მომისმენია იგივე ლექსიკა. დიახ, უფრო ბინძური საქმეებითაც. რომ ბრძანებთ, რომ აი რუსულათაც კი არ შეუძლიათ გინებაო, ხო, ანუ შესაძლებლობებიც დაუწუნეთ, ხო, ახალგაზრდებს. აი ეს ფართო შესაძლებლობები ჩემს და უფროს ჩემზე უფროს თაობებს საკმაოდ მრავლად ჰქონდათ და მხოლოდ ნეგატივის კუთხით, პატივცემულო. აი ამ სიტყვა პასუხით არც ერთი ჩვილი არ იბადება. ყველამ მეტნაკლებად ბრალეულობა ჩვენ თავზე მივიღოთ. თორემ უნიჭიერესი ახალგაზრდა თაობა ყავს და არის კიდევ ნაწილი ღმერთმა დაგვიფაროს იმისა, რომ ღვთივ სათნოთ იზრდებიან, აღმსარებელ მაზიარებელთა გუნდს ეკუთვნიან, დიახ, მრევლს ეკუთვნიან და ღმერთმა ნუ მოსპოს ეს სიმრავლე და პროგრესია მხოლოდ. ზარი ეთერში.
1: საღამომშვიდობისა, ბატონო ბექა.
0: საღამომშვიდობისა.
1: ბევრ რაღაცაში გეთანხმებით, მაგრამ იქით როგორ არის სიტუაცია, თქვენ იძახით, რომ ჩვენ ბრალეულობა გვაქვს აღებული, ჩვენია ბრალი, რომ ბავშვები ასეთი იზრდებიან. კი ბატონო, ჩვენი ბრალი არის, მაგრამ ვისი ბრალია? მეზობლის? ან ვისი ბრალია იქ რაკე ქუჩაში გამბლელის? ვისი ბრალია საბოლოო ჯამში?
0: თითოეული ჩვენთაგანის.
1: იზრდება ოჯახში.
0: დიახ.
1: ოჯახიდან მერე მიდის სკოლაში, ბაღში და ასე შემდეგ. ანუ ეს ბავში ან ოჯახში ვერ დაიზარდა და სკოლაში რომ საერთოდ არაფერს არ ასწავლიან, მაგაზე საერთოდ არ ვდგავთ. იმიტომ რომ ეს არის სკოლა კი არა, პირიქით, ანტისკოლაა. იქ არ სწავლობს ბავში, არამედ რაციც ის ავიწყდება. აი ესეთი მდგომარეობა გაქვს ჩვენ. მაგრამ ჩვენი მე ჩემი ბრალეულობა ვერ დავინახე. ვინაიდან ახლა მე ამყავს ოჯახი, მაგრამ მე რა შემიძლია გავუკეთო ის? აბა გავაჩერო მე ვინმე მადგანი, ისეთ პასუხს მომცემი და შეიძლება მცემონ კიდევაც და ქვედით მესროლონ. რა გავაკეთოთ? აი ყოველთვის ისმის კითხვა, რა გავაკეთოთ? ვილაპარაკოთ? რამდენი ხანი ვილაპარაკოთ? რა ვქნათ? ქვეყანას ვიყიდიან, რას ვაკეთებ? თუ არ მივიواد და იმ ქვეყანაზე საპროტესტო იმას არ იმაშოს, რა ვქნათ, მითხარი?
0: აი მოგახსენე.
1: არის კატეგორია ადამიანების, რომელსაც თავის დროზე პოპულარია, პოპულარობა ჰქონდათ. ეს ხათაშოვნის ის არა, ესეთი ოპოზიციონერი პოპულარობა ჰქონდათ. და ისინი გამოდიან დღეს და ამბობენ, რომ ქვეყანა წინ მიდის თურმე. თურმე ისეთი წინ მიდის ჩვენი ქვეყანა, რომ მეტი არ შეიძლება რა. და ეს არის თურმე ანთავრობის ძალიან დიდი დამსახურება. რითი მიდის წინ? რომ ქვეყანას ყიდის? რომ ქართველი საქართველოში ვერ აფორმებს რაღაცა მიწაწყალს და რაღაცა იმას ავტომობილის გარაჟს ვერ აფორმებს? და ეუბნებიან იქ რესში, რომ თქვენ რო ყოფილიყავითო, არა ქართველიო, ანუ თქვენ ყოფილიყავით სხვა ქვეყნის წამ, ამას იოლად გააკეთებდითო? ეს რა არის საჯო? ამას როგორ ვებრძოლოთ? ეს ერთი კითხვა მაქვს, მეორე კითხვა. ასეთი ისინი ისინი რო არის მანქანების პრობლემა რო ეგზის საერთოდ ტარების და საერთოდ ასეთი ამბავია საცობები. კაცო, თუ არავინ არ მუშაობს ამ ქვეყანაში და ყველას ფული უჭირს, რა არის რო იზრდება გეომეტრიული პროგრესით ამ მანქანების რაოდენობა? რანაირად იზრდება? ანუ ზოგიერთი უბრალოდ მე მძღოლს კითხებს და ისინი რას მეუბნებიან? ისინი არ უბრალოდ დადიანო რა, გადიან ისე და შეერნობენ ქალაქში. ეგ რა უბედურებაა, მითხარი? ეს ის კი ვერ გავიგე მე ამ ქვეყანაში
0: საერთოდ
1: რანე არის ნორმალური?
0: არაფერი
1: თქმის. თელი მსოფლიო გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ისევაც აყენებული რომ საერთოდ ვერ გძლავს ვერაფერს.
0: გაიხარეთ ქალბატონო, დიდი მადლობა ზარისათვის. დიდი მადლობა თქვენი გამოთქმული აზრისათვის, საკმაოდ ესეთი გულით და აკადემიურად მსჯელობთ, რა თქმა უნდა. თქვენ, ასე ვთქვათ, ერთი ორი კითხვა დამისვით, ძალიან ცოტა გვაქვს დრო და მე შევეცდები ძალზედ მოკლედ გიპასუხოთ და ვრცელ თემატიკასაც შემოგთავაზებთ შემდეგ გადაცემებში, თუმცა არა მხოლოდ საუბარი საუბრისთვის. და სწორედ აქედან გამოვდივარ, აი ჩვენ რა ვქნათო რომ ბრძანებთ. იცით, გლიშიში ცხვარი არავის გაუწყვეტია და ვერც მაინც და მაინც ისეთი მგლური პოზიცია უკავია იმ ფრთას, რომელსაც ჩვენ უინტელექტობას ვწამებთ, ან მართლა უინტელექტონი არიან, რომელსაც ჩვენ გაუზრდელობას ვწამებთ, ან მართლა გაუზრდელები არიან. ვერ გამოირჩევიან მგლური წესრიგით და ამიტომ იმ სერვისით, იმ სათნოებით, იმ სიყვარულით და არა მოგონილი სიყვარულით მათთან, ასე ვთქვათ, განვითარებული კომუნიკაცია ყოველთვის შედეგის მომტანია. დიახ, მეზობლის ბრალიაო რო ბრძანეთ, დიახ, მეზობლის ბრალიც არის. მას თავი შვილები ყავს თუ არა ყავს, მეც ვარ მეზობელი ჩემი მეზობლის. მე თუ შევიტკბე იმის ლექსიკა, მე თუ იქ რაღაც დენთი ახალგაზრდებს შორის გავატარე და არ მივედი, არ დაუყვავე შესაბამისად, წმინდა მამები ბრძანებენ, შენ თუ ეს არ გამოგდის, ილოცე. დიახ, ნაწილმა ლოცვა უნდა გააძლიეროს. ვიში რა ტალანტიცაა მშვიდობის მყოფელობის კუთხით მიმართულებით, ის გავაღვიოთ, ის განვავითაროთ, ის მივმართოთ უფრო მეტი სინათლისათვის, უფრო მეტი სიკეთისათვის. წამები დამრჩა, ქალბატონო, ძალიან, ასე ვთქვათ, ვისურვებდი თქვენთან საუბარს, რა თქმა უნდა, ამ ტკივნეულ თემატიკაზე, დაგეგმვასაც ჩემ წინადადებებს, თქვენსაც მოვისმენდი და ამიტომ ბოდიშვიხთი რომ წვეთ საუბარს, რადგან წამები დაგვრჩა ამ ფორმატში და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველა ზარისათვის. დიდი მადლობა უფალს შემოქმედს ყველაფრისათვის. დიდი მადლობა საეთერო ჯგუფს, დიდი მადლობა პატივცემულ ტელემაყურებელსა და რადიომსმენელს და დიდი სიყვარულით მოკითხვა ჩვენს ემიგრანტებს, ჩვენს პატიმრებს მხნეობა, გამოსვლა, რა თქმა უნდა, და ნუგეში და გამოჯანმრთელება ჩვენს სნეულებს. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც, როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანო ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმის
1: შემუშავებაში.
0: არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული.
1: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიებისთან დასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა ამ სინთეტიკურ.
0: ახალგაზრდობა.
1: ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი, აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
0: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
1: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
0: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მათ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
1: აი ეხლა პასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
0: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად. არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული, ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე, სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ. და პლუს კიდე ვხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უნიშნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
1: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
0: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღი, შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა. არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე, რომ ეს იკეთეს მოგვიტანს.
1: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
1: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. კობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატები დგანან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის, რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის, რომ მოდი ეხლა ყველანი სემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არ აქვს უნარი, რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
0: აი ნახეთ,
1: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რომ ეს ქართული აზროვნება არაა, რომ ეს ქართულ ტრადიციებსთან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რომ ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვისი. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
0: დღესაც აი ეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
1: ეს არ არის
0: ასე შემდეგ.
1: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და

0: ისტორიის არა სწორე მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.
1: ელგუჯი ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: წერილები ხელოვნებაზე, მეექვსე გრძნობა, დრო და შემომქმედი. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახლდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: ჯობათ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. თქვენთან ერთად ვიქნებით 50 წუთის განმავლობაში. დავით თარხანმოურავი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე იქნება დღევანდელი გადაცემის თანაწამყვანი, თანამონაწილე. ჩვენ ერთად ვისაუბრებთ ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო მოვლენებზეც. მინდა რაღაცნაირად ყურადღება დაუთმოთ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, ბატონ დავით. აი, სოციალური ქსელები დღეს სხვა ეპოქაში ვცხოვრობთ. ყველა მოხალისე გამოდის და მის ხედვას აფიქსირებს ამა თუ იმ ისტორიულ ფაქტთან დაკავშირებით, ამა თუ გმირთან დაკავშირებით, თუ წმინდანთან დაკავშირებით, ანუ ქმნიან საქართველოს ისტორიის მათეულ ვერსიას. და ამან უკვე მიიღო რაღაცა მასობრივი ხასიათი, განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ ვამბობ სოციალურ ქსელებში. რა არის ეს, რასთან გვაქვს საქმე?
0: ყველა საუბრობს ყველა თემაზე. პოლიტიკაზეც დღეს ყველა საუბრობს.
2: და რას აზიანებს ეს?
0: არა. ნებისმიერ ადამიანს იმისთვის არსებობს, რომ იაზროვნოს და ისაუბროს, იფიქროს, ისაუბროს, თავისი პოზიცია სხვას გაუზიაროს. ადამიანს უნდა კონდეს პოზიცია პოლიტიკაზეც, ეკონომიკაზეც, სოციალურ სფეროზეც, მეცნიერებაზეც, ისტორიაზეც, რელიგიაზეც. მაგრამ როდესაც შენ პოზიციას ხვებს უზიარებ, აქ დიდი სიფრთხილე არის საჭირო, გონივრულობა არის საჭირო და გამოთქვა აზრი ერთია და სხვას რაღაცა ასწავლო, ეს მეორეა.
2: მესამეა საერთოდ ინტერპრეტირებული ვერსია შემოგთავაზო.
0: კი, როდესაც შენ აზრს გამოთქვავ და ამის უფლება ყველას აქვს, ეს ერთი რამაა, როცა ცდილობ რო უხადაგო ვიღაცას რაღაცა ან ექსპერტული შეფასება გააკეთო, ეს ბევრად უფრო ღრმა ცოდნას მოითხოვს და დღეს ახლა ყველა აკეთებს ამ შეფასებებს ცოდნის გარეშე. და აი ეს იწვევს გარკვეულ ინტერპრეტაციას. ინტერპრეტაცია სხვა შორის ახლა პირდაპირ ეს ამას არ ეხება, მაგრამ მე მინდოდა რომ დღეს ჩვენ აი მოვამზადე სპეციალურად გვესაუბრა ამ შემთხვევაში პროფესიონალზეა საუბარი. და მინდოდა რომ გვესაუბრ დაგვეწყო მინდოდა საერთოდ დღევანდელი გადაცემა ამით. ისტორიკოსი თია ქართველიშვილი მოამზადა გადაცემა ქეთევან დედოფალ

0: ფალზე. გადაცემა მოამზადა კი არა, ისტორიკოსი თეა ქართველიშვილი ჩაწერა გადაცემა, ან ფილმი უფრო ზუსტად, ხო? ისტორიკოსია თეა ქართველიშვილი ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია. მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. მინდა რომ ვთხოვო ახლა ოპერატორს, თუ შეიძლება. თუ შეიძლება მე მინდა ვთხოვო ოპერატორს, რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მე რა გავაგზავნებ საუბარს.
1: ბათერმა, როდესაც ჩაჰაბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბასი უსმენდა მათ, შემდგომ იუბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი რჯულისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
2: ეუ.
0: ქალბატონი თია ქართველიშვილი ისტორიკოსია. მისასალმებელია, რომ მან ჩაწერა ფილმი გადაცემა. მისასალმებელია, რომ მან ფილმი გააკეთა თუ გადაცემა ჩაწერა ქეთევან დედოფალზე. მაგრამ ეს არის ტყუილი, ეხა რაც მოვისმინეთ. ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეზე ახლა ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი, აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე, თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძისნაირმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს ურტყავდა განსაკუთრებით ისეთ სარდლებს, როგორიც იყო სააკაძე. ადამიანებს კი არ იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, ხო, მოთაფულას. მესამე, გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიოს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, რაც უნდა ითქვას, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული. ეს გვიანდელი ცილის წამება. ვაჟე ოთარაშვილმა, დოქტორმა, სამტომეული მიუძღნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული, არ უარყვია ქრისტე. მეტიც, გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს, ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე. რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თია ქართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში, არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თეას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც ახლა ორი ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც და ყველა ცდილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან, მაგრამ ამ ფრაგმენტში რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩtilde ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე ვუყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვენ ცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული ასე არის დამკვიდრებული იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის ჩვენ ცნობიერებაში და აქ საინტერესო ერთი რამ რომ მიუხედავად იმისა რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასი ყავს მოწამეების ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა იმდენად დიდი იყო მისი მოწამებრივი ღვაწლი
0: თუ შეიძლება მე ასევე ვთხოვ ჩვენს ოპერატორს ახლა პირველი დოკუმენტი გამოიყვანოს ეკრანზე რომ კომენტარი გავაკეთო. პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა რომ მართლმადიდებლობაში წამებული და მოწამე სინონიმებია. ქეთევან დედოფალი არ არის არც პირველი წამებული და არც უკანასკნელი. მეცხრე საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე რწმენისათვის წამებული იოანე ზედაზნის წინამძღვარი ასევე ცხადია ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნე მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი ნებავთ ტიტული მართლმადიდებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდ მოწამეა და ეს განუზომლად მეტია ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული სიტყვა მარტის. ძველ ბერძნულში ნიშნავს მოწმეს. აი დოკუმენტს ხედავთ ეკრანზე. ბერძნულ მართლმადიდებლობაში მარტის ანუ მოწმე ნიშნავს ასევე მოწამეს და წმინდა მამები განმარტავენ ვინც ეწამა ქრისტეს მოწმეობისა გამო აი ეს სიტყვა მარტის ქართულ ყაიდაზე რომ თქვათ გამოდის მარტვილი მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს იგივე წამებულს ლათინურში მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის მაგრამ საქმე იმაშია რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს თქვათ პირველ მოწამე თეკლა რომელიც ეწამა მაგრამ გადარჩა შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა და არა მარტო მას მაგალითად თავად იოანე ღვთისმეტყველი მოციქული რომელიც აწამეს ის მდუღარე ზეთში ჩააგდეს მაგრამ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა ისიც ასევე სხვა წმინდანებიც არიან რომლებიც ასევე თავისი სიკვდილით მაგალითად სოლოხონ ქალკედონელი რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა, აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვა გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუციატუს, როცა მამაკაძია საუბარი და კრუციატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი, როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს სწორედ აბას პირველი ბრძანებით ქალაქ შირაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი და აი ამ დღიდან

სრულიად ლათინური სამყარო. ქეთევან დედოფალს ამგვარად იხსენიებდა. აი სპეციალურად ცხრილში წერია. Tormentis cruciata et martir. რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. დააკვირდით სიტყვები როგორ მეორდება ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი როდესაც მეფეს დიდებულებს სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ Tormentos cruciata et martir. ანუ ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე.

0: რა მოხდა თუ იცით? გიორგიმაც მიიღო ისლამი. რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები, ამას რომ გაუძლო გმირი უნდა იყო და მან ვერ მოახერხა ეს.
1: Ну, რა მინდა ვთქვა? არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქედან ნუ დღეს ქრისტიანი არის 300 მილიონი დაახლოებით, მართმადიდებელზე მაქვს ლაპარაკი. მართმადიდებელი 300 მილიარდია და 300 მილიონია მართმადიდებელი 300 მილიონია და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ, დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართმადიდებელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ამ 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია დაახლოებით 900 მილიონი კაცი. დააკვირდით, 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია მხოლოდ 900 მილიონი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც თელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულის კვეთებას. და ბუნებრივია, რომ ეს 2 მილიარდ მართმადიდებელში აი ამ 2000 წლის განმავლობაში მხოლოდ 900 მილიონმა გამოავლინა. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი, თითოეული ჩვენთაგანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა. არაფერი გასაკვირი არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი. დიდ მოწამე რომაა ესა მნიშვნელოვანი და ახსნე რატომ. ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. მხოლოდ 900 მილიონი აქედან, დაახლოებით 900 მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. მე მინდა ვთხოვო ჩვენს ოპერატორს, რომ გამოიყვანოს ახალი დოკუმენტი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდმოწამე კაბადოკიელი, პროკოპი კესარიელი, პარასკევა იკონიელი, ანასტასია ბორკილთ დამხსნელი, ირინე მაკედონელი, ეფემია ყოვლადქებული, მენა კოტოანელი, პანტელეიმონ კურნალი, ეკატერინე ალექსანდრიელი, თეოდორე ტირონი, დიმიტრი თესალონიკელი, ბარბარე ილიოპოლელი, მარინე ანტიოქელი, ქსენია პელოპონესელი, თეოდორე ჰერაკლიელი, იგივე სტრატილატი, არტემი ანტიოქელი, ნიკიტა გოთი, იაკობ სპარსი. დააკვირდით, დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი, არაბთაგან წამებული, ასევე ქართველი. მიქაელ გობრუნი, არაბთაგან წამებული. თეოდორე გავრა, ტრაპიზონელი, იოანე სოჩაველი ტრაპიზონელი, ნიკოლო სოფიელი, ქეთევან დედოფალი საქართველოს მნათობი, იგივე ქეთევან წამებული და ზლატა ქრისა მოგლენელი. დააკვირდით, რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია. 5 ქართველია 31-ში.

0: ისე დიდ ერს როგორიც არის რუსეთი და რუსები არც ერთი დიდ მოწამე არ აკავს. არც ერთი დიდ მოწამე არ აკავს ფრანგებს ან ბრიტანელებს, ჩვენზე ბევრად დიდ ერებს და 31 დიდ მოწამეში კაცობრიობის ისტორიაში, მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის. თუმცა წამებული ეს ოფიციალური სტატუსი არ არის. ეხა მე ამით შემოვიფარგლები. მეტი არ ვთვლი რომ რაიმე კომენტარი უნდა გავაკეთო, თუმცა შეიძლება იქ კიდე სხვა კომენტარის გაკეთებაც, მაგრამ მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები გნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ, ვინ იყო ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები, გნებავთ გიორგი სააკაძე, ან გნებავთ ერეკლე, ან სხვა, მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ. ეს არასწორია და არ არის მოსაწონე საქციელი.
1: წეღან თქვენ ახსენეთ, გამოყავით ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბრძანეთ, რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია, რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას, ერთი კითხვა ეს არის. და მეორე, რა არის ამისი მიზანი?
0: ჩემი აზრით, გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას. აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არ ესმით, რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო. და კახეთს, როგორც ცალკე სახელმწიფოს, მართავდნენ. ვინ მართავდა? თეიმურაზ მეორე. მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ეს ერთი. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთი სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლი სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა. ვერანაირ აჯანყებას გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შაჰს კახეთში. შაჰი და შაჰი იყო საქართველოს ბძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა მთელ საქართველოში, მთელ ქართ-კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შაჰს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შაჰი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შაჰის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შაჰმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინზე ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანების საკუთრებაა, ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შაჰის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა, თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა: მე ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავადაზნაურობა

0: ბა კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შახს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შახს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს თავად შახს დახვდნენ და შახმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ რა შუაშია საერთოდ ა გიორგი სააკაძე ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მერე მეორე, ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართკახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცის შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოს ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი, არ იყო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე 1 თვე უნდოდა გზას, აქით, იქით. 1 თვე. აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, 1 წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას. როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველაზე დიდი მხედართმთავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა. თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს. მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომები სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას ნუ თუ ვერ ხედავთ ჩვენ. ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთიც. ასე რომ რომ არა გიორგი სააკაძე, დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებდით, ისპაჰანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდან.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
0: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოში სამჯერ არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, სხვათაშორის ქართველური ტომების, სხვა სხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე, მურვან ყრუმ, მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოტმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო და ჩვენ. და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით ნახევარი. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან თუ არ ვთვები 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს სრულიად ქართველები აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ეხლა ყველა ებრძვის და ამიტომ ეხლა ყველა თვლის კარგ ტონად რომ უნდა მოგვიყვნენ როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან. მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას. აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსებმა.
1: წეგან თქვენ ახსენეთ გაუნათლებლობა და დაგვეთანხმება ტელემაყურებელი რომ თავარი გასაღები ყველა იმ პრობლემის რაზე ჩვენ საუბრობთ სწორედ ამაშიდებს განათლების საკითხში და აი ამ ტოტალურმა გაუნათლებლობამ შვა სწორედ აი ესეთი ინტერპრეტირებული კამპანიები სოციალურ ქსელებში და საერთო ჩვენ საზოგადოებაში
0: ეს დაფინანსებულიც არის
1: გასაგებია, მაგრამ ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეგანწერ და ქალბატონი რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთს დამცველიც არ ყავსო. ჩვენ წინააღმდეგი ვართო რომ აი ეს დაცვა ჩვენი ისტორიული გმირების ისტორიული ფაქტების ძვახსენე მეწეღა ხდებოდეს რაღაცა ძალისმიერი მეთოდებისო. დღეს მთელი კამპანია არის ამ თემის ირგვლივ გაჩაღებული საინფორმაციო ველზე, მაგრამ როგორ უნდა ხდებოდესო დაცვა იმ გმირებისა, რომლებსაც დამცველიც არ აკავთ?
0: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელა საქართველოს ისტორია, ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები. აქ არის საჭირო პასუხი ამაზე და ეს პასუხიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა იყოს. ახლა გვარების ისტორიაზე ჩვენ ვაკეთებდით კლიპებს. რამდენადაც მე ვიცი, თუ არ ვთვები ობიექტივმა თუ თავადაზნაურობა მიმართა იმ სააგენტოს, რომ გრანტი მოგვეცით, მაგრამ ვერაფერი ვერ მიიღო ბუნებრივია.
1: საერთოდ მიჩუმებულია ამ სააგენტოს საქმიანობა.
0: იმიტომ რომ იქ ბატონმა კობახიძემ უნდა გადაწყვიტოს, ვის მისცეს და ვის არა და ბატონი კობახიძე შლის და ანგრევს განათლების სისტემას.
1: ახლა მე მგონი ეხმიანება გარკვეულწილად ჩვენს დღევანდელ საუბარს თემა, რომელსაც მინდა დაუთმოთ ყურადღება. გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათქმა, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მინდა უთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია? ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანოფობია ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს რატომღაც, ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
0: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია ხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონია და პირიქით

0: ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამ მოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი სხვათა შორის და შევარდნენ ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის
1: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი რომ აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც
0: ამ ისეთ რა არის ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს ეს იყო ბოლო წინამძღოლი მაშინ დაიშალა იმპერია რუსეთის და ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი, მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა, ქალბატონი იამუხრანელი დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავარ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, это საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის. და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпростоრეთ, საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყოველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზო თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ახლა ამ იდეოლოგიაზე? და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემის აზრით ახლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა, რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ, ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემის აზრით ახლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი, უпростоრეთ მე ახლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამ იდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანი არიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან ვიღაც მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ეს საკითხი დღე

0: საერთოდ ჩემი საზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
1: საერთოდ ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ ჩვენ, ეხა რატომღაც რაშუაში იყო, მაგრამ გამახსენდა ნარკორეფორმა, როდესაც გამოაცხადა ამ ხელისუფლებამ.
0: ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა ამდენი დაპატიმრებებია, ასეთი 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა ხელში ჩაგდებული. ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიული.
1: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანო ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმის
0: შემოგვიხსნიდა,
1: რომ თურმე არც განათლების რეფორმის ეგრეთ წოდებული
0: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწეოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000-ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა აი ამ სინთეტიკურ.
1: ახალგაზრდობა.
0: ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000-ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
1: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
0: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
1: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
0: აი ეხლა პასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
1: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული, ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე, სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ. და პლუს კიდე ვხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
0: ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
1: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღის შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა. არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე, რომ ეს იკეთეს მოგვიტანს.
0: როგორ მოგვიტანს?
1: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
0: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატებით დგანან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ახლა ყველანი ვცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არ აქვს უნარი რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
1: აი ნახეთ,
0: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა, რომ ეს ქართული აზროვნება არაა, რომ ეს ქართულ ტრადიციებსთან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რომ ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვისი. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
0: ეს არ არის
1: ასე შემდეგ.
0: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით, ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორე მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.
1: ცოტა დრო რჩება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე. მინდა ტელემაყურებელს უთხრა, რომ ბევრი თქვენგანი დაინტერესებულია როგორ და სად უყუროს ობიექტივს და მინდა გითხრათ, რომ მომართოთ ინტერნეტ ქსელები, იმიტომ რომ სტერეო პლუსიდან გათიშულია ობიექტივი და ზოგიერთი თქვენგანი ვერ გვიყურებს და მაგთის საშუალებით, სილკნეტის საშუალებით შეგიძლიათ უყუროთ ობიექტივის გადაცემებს და სოციალურ ქსელებშიც ცხადია გვიყურებთ. ასევე რადიო FM 105.1.
0: ზილფიმიანი არის ესეთი კაცი. მისი კუთვნილი კომპანია ახორციელებს ციფრულ მაუწყებლობას. არ ვიცით რატომ და ფასი არის წარმოუდგენლად მაღალი. არ უნდა იყოს ესეთი ფასი, სრულიად უსამართლო ფასია და ამის გადაუხდელობის გამო ეხლა გათიშულია ობიექტივი და სავარაუდოდ აღარც ჩართავენ ისინი. ასე რომ მაგთიზე გვიყურეთ, სილკნეტზე გვიყურეთ, ინტერნეტ ქსელებში გვიყურეთ, კაბელურ ტელევიზიებში გვიყურეთ
1: და უსმინეთ რადიოს FM 105.1. დიდი მადლობა
0: ბატონ დავით, ჩვენს
1: ტელემაყურებელს მადლობა სუხტით დღევანდელი გადაცემის მოსმენის და ყურებისთვის. ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: დუქს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
3: ქენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი ერეკლე მეორე გიორგი სააკაძე და ბძანეთ რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას ერთი კითხვა ეს არის და მეორე რა არის ამისი მიზანი?
4: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას. უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას. აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არ ესმით რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო. და კახეთს როგორც ცალკე სახელმწიფოს მართავდნენ. ვინ მართავდა? მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები. მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა. ვერანაირ აჯანყებას გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შახი და შახი იყო საქართველოს ბძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა მთელ საქართველოში, მთელ ქართ-კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შახს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შახი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შაჰის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შაჰმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინით რო ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრებაა. ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შაჰის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა თავარი მოტივი რომლითაც ის ასახლებდა ის ამბობდა მე ჩემი საკუთრება მიმყავსო და კახელი თავად აზნაურობა კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით ის დახვდა შაჰს სამი შემოსევა იყო სამივე ჯერზე დახვდა თავად შაჰს რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს თავად შაჰს დახვდნენ და შაჰმა წაიყვანა თავისი საკუთრება ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ რა შუაშია საერთოდ აი გიორგი სააკაძე ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ მეორე ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო რომ საერთოდ მთელი ქართ-კახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა ძლივს აიო იქო წერილი რო არ ეპოვაო მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცი შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოს ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი მეტი თუ არა და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი, არ იყო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე ერთი თვე უნდოდა გზას, აქით, იქით. ერთი თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, ერთი წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას. როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედარ თავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა, თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს. მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომებით სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას თუ ვერ ხედავთ ჩვენ, ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსული სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთის. ასე რომ რომ არა გიორგი სააკაძე, დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებდით, ისპაჰანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდა.
3: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
4: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მერე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოში სამჯერ არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, ხათაშორის ქართველური ტომების, სხვა სხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე მურვანყრუმ მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი, ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძემ იხსნა საქართველო. და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით ნახევარი. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან, თუ არ ვთქვი, 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს, სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია, რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ეხა ყველა ებრძვის და ამიტომ ეხა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო. და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას. აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
3: ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეღან წერდა ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთ დამცველიც არ ყავსო.
4: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელეს საქართველოს ისტორია. ქართველიშვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.

0: ნარგივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში ჩდება ჯადოსნური ყუთის საპრიზო თანხით, რომელიც ეტაპობრივად იზრდება. თუ 8 კითხვაზე სწორი პასუხი იქნა გაცემული, გუნდ შეუძლია მოიგოს 3000 ლარამდე. ახლა კი გადავიდე ჩვენ სტუმრებთან და მათ გულშემატკივართან. ჩვენი სტუმრები არიან დღეს 5 ბავშვის ბებია და ბაბუა. ქალბატონი ნანი და ბატონი თემურ მაღრაძე. ხოლო თქვენი გულშემატკივარია პატრიოტთა ალიანსის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე ბატონი გიორგი ლომია. მოგესალმებით. ქალბატონო, ნანი ბატონო, თემურ, თქვენ ხართ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის გმირები. იქნებ წარუდგეთ ჩვენს მაყურებელს და მოუყვეთ ცოტა რამ თქვენ შესახებ.
1: კი ბატონო, მე ვარ 5 ობოლის გამზრდელი ბებია. როდესაც 5 პატარა დატოვა დედა და წამებში დაიღუპა. დაიძინა და ვერ გაიღვიძა. პატარა დატოვა 3 თვის აგერხელში, რომელიც მიკავი გაჩერდი. მის შემდეგ ავზარდე ოჯახში ფეჩის გვერდზე და პირობებიც მქონდა ისე რა შეძლებს და გვარად მარე. როდესაც დედა დაიღუპა, მის შემდეგ გაგვიჭირდა ძალიან უკიდო როდესაც.
0: ალბათ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ მხოლოდ პენსია
1: და სოციალურობაზე ვზივართ ამ წუთში.
2: რამდენადაც ვიცი, ერთ ბავშვს არ აძლევენ ხო სოციალურ დახმარებას რომელიღაცას.
1: დახმარება სოციალურს აძლევენ, ეხლა დაგვენიშნა კვებაზე ქონა პრობლემები და
2: ხო, კვებაზე ბოდიში.
1: კვებაზე ქონა და ეხლა მოვიდა. გუში მოგვივიდა, მე დარეკვა რომ კი ჩაგერთოთ ბავშვიც.
2: და აქამდე რამდენი ხანი არ იყო ჩართული ამ კვების
1: პროგრამაში? 2 წელიწადი თითქმის არ იყო ბავშვი ჩართული. 2
2: წელიწადი არ იყო კვების პროგრამაში ჩართული.
1: კი.
2: სხვა დროს თქვენ ხომ მიგიმართავთ გამგეობისთვის?
1: გამგეობას მიუმართეთ?
2: აი რა დახმარება გაუწევია გამგეობას თქვენ? სხვადასხვა საკითხებით
1: მიგიმართავთ? აი მაგალითად დამეხმარა ბლოკი მომიტანა სახლი არ მქონა ნორმალური და ბლოკის
2: მომ საკუთარი სახლი გაქვთ?
1: კი, საკუთარი სახლი გვაქვს, გაფორმებულიც გვაქვს.
0: მომიტანა კარგია.
1: მომიტანა ბლოკი დამეხმარა მაგხრიდან. ეხლა კიდე ამ ბოლოს მიუმართეთ, რომ სახურავილი კი არა, სახლიც არ ვარ გაწყალი ჩამომდის სახში და მაგის მიმართაც მიმასკენდა ცოტა რაღაცაში კიდე გამიწია თანაგდობა, მაგრამ მე მყავს ცერებელიანი ბავში, რომელიც იმას სჭირდება. ეტლი მაქვს, მაგრამ ეტლში ბავშვის ჯდომა არ შეიძლება, ვინაიდან ეხლა ოპერაცია გავაკეთე. გავაკეთეთ და ამიტომ თული მდგომარეობა აქვს ისე.
2: აი, ეხლა ყველაზე მეტად რა გჭირდებათ?
1: სახურავი და ხის მასალა მესაჭიროება. ნუ სახში როგორც დაიწყებს წვიმას, მაშინ უკვე.
2: ანუ სახლი რო გადაიხუროს და ეტლი ხო ალბათ?
1: ეტლი არ მინდა.
3: ბაბშე მინდა დავუტოვო, ცოტა ნორმალური პირობები რო ქონდეს ამ ბაბშებს. ყველაფერი ისეა, მე სამოგველის არ ვიცით. აგერ მე ჩემი ფილოსოფიით არ მეველოდებული, მაგრამ ყველა მეტყვა კაკა თავკომფორტადაა. ლეიფორო სულა ადესარა მოდელებიდან ახლა მინდა რომ ბავშვებს დარჩეს ნორმალური პირობები ცხოვრების რომ დაწადეიძებიან თავის შესაძლებლად ქონდეს თვითონ თავი
0: წერი ქონდეთ თავს
3: თავში წერი ხო ნორმალური ახლა ჩვენ სახლი დაქფია მეკვენ დღეს გადავკეთები და დაინახეს რა თვალობა არის აი ქეროეთქიან საღორე რა ოდიშიან შეკრიშულობ ძალიან ვიჭეთ კეთილსაცებად.
2: ბავშვები სკოლაში დადიან?
1: ეს ორი.
3: ორი დადის.
2: და ანუ სახელმწიფოებს ყიდულობთ თქვენ თვითონ თუ თქვენ
1: ყიდულობთ? კი.
2: და სახსრები?
1: სახსრები სოციალური.
2: ანუ სოციალურიდან რაც კი შემოდის, იმას
1: ჭირდება ბავშვი.
3: არ ყოფილი შეიძლება კეთილსაცებაზე. ძალიან დიდია. პარანტელი ფასები ვარდეს. და საშენ გვარობა საქართველოს ბატონ მე გარ მიგეს. ბაშლი 80% უკეთ გიხალს და დააგარეთ.
1: ამდენი ბავშვებს გაზრდა უნდა. მეუღლე რო არ მეხმარებოდეს, დაღუპული ვარ. ორი სკოლაში დადის, ორი ბავში დადის. მაშინ შვილი როცა გარდამეცვალა, საერთოდ არ ტკიოდა არაფერი. მე ისეთი გაუგნებელი დავრჩი იმ პერიოდში, რომ გავედი გარეთ არ მახსოვს როგორ აიყო. ამიტომ ავიღე ჩემ თავზე, მე და ჩემმა მეუღლემ, ზუსტად თავი 5 ობოლს. ძირი მეურნეობა მე არა, мама არის, მაგრამ მეც მაგ ნეუროსაბუთი მაგ. სოციალურად დაუცველი ვარ, მაფინანსებს სოციალურობით, პროდუქტის მიმართაც

0: იმათ კვებაზე ვარ, იმათი კვებით უსარგებლობთ. არ არის საკმარისი. და როგორ ახლა ამდენა 900 ლი ცხოვრობთ ამ სახლში. ის კვება მეყოფა ბავშვებისთვის. არ არის საკმარისი. ორ სამპურ ნახევარს ვღებულობთ. ადრე მეხმარებოდნენ კი შემოქონდათ ორგანიზაციებს, მაგრამ კორონას მერე საერთოდ არავინა. არა ვარ. ძალიან უკმაყოფილოც კი არა ვარ ამთავრობის, მაგრამ ისი სავარო რომ ამდენა ბავშვებს დედა თავისებურ მოვლაც ხო უნდა. საფინანსებს თავრობა რომ როგორც ასეთი ბავშვი არის ცერებრალი დაფყავს მასაჟებზე და იმაზე, მაგრამ ამ კორონობის დროს შეგვეცვალა სიტუაცია და ვერსად ვერ დაფყავს. ამდენხამ უნდა გამეკეთებია ოპერაცია და ვერ გავაკეთეთ. პატარა დედა რო დაეღობა ფეჩიმენთო და ფეჩთან გავზარდე. ეს ცალკე კრაუზენეწინა ესე კალიასკაში და ღამეებს ვათენებდი ამის გულს რომ ესენი ფეხზედე მეყენებია. ფიქრობ იმას რომ დამეხმარო თავრობა და ძალიან მიჭირს სასადილო საჭმას რომ ვიქნები. არ მიჭირს თანაძღებულობ შვიდ ადამიანზე. 31 წელს გოგო ჩავდე დედამიწაში. უცებ დაკრა თავში და გათავდა გოგო. წამებში ღამე პირველ სათანადო შვილთან იყო და დამეგობა წამებში შვილი. და საწამეყვანა ვისთან გამწამეყვანა ბავშვი. ავიყვანე ჩემ თავზე მეუღლის ან ერთად ზრდი აგერ კუთიობოს და ამ პირობებში სადაც ხედავ შეხედავს ხალხი რომ რა პირობებში რო არ და რა მაგ. აი ხან მაღაზიები მეხმარება ამითი რომ ნისიათ მაძლევენ. ნისიაზე ჩავალე ავიღებ რა რაღაცა პროდუქტს, მე რე ავიღებ სოციალურობას და გავისტუმრებ. სოციალურობას ავიღებ მივცემ რომ შეერი არ მყავდნენ ესე.
1: მექთავაზობთ დავიწყოთ თამაში, იმიტომ რომ დღევანდელი თამაშიდან იმედი მაქვს თქვენ აუცილებლად წახვალთ. ხახარ ცოტა პატარა სიხარული მაინც გექნება. დღეს წარმატებას გისურვებ და მოდი დაგისვავთ პირველ შეკითხვას.
2: რადიკალურად ეს გადაცემა თქვენ ცხოვრებას არ შეცვლის, მაგრამ ცოტა მაინც გაგახარებთ.
1: ბავშვები ცოტა მაინც გახალისტებიან. მე მაინტერესებს თუ ქონდათ საშუალება რომ გესწავლა კომპიუტერით ონლაინ სანამ პანდემია იყო. თუ მოგიწია სკოლის გამოტოვება, გაკვეთილების გამოტოვება. კარგი, მოდი დავიწყოთ თამაში. და პირველი კითხვა. იტალიური წვრილი მაკარონი არის: ა. ფარფალე, ბ. ფანტელი, გ. სპაგეტი, თუ დ. კაპელინი. არიჩქარო, არი ნერვიულოთ. მე შემიძლია დაგეხმაროთ.
2: რა მაკარონი გიყვართ ხოლმე? რა მაკარონს ჭამთ? ჭამთ მაკარონს.
1: და მე იქიდან მომისმა სწორი პასუხი. გ. სპაგეტი, ოჩა.
2: ოჩა.
1: გრძელი მაკარონები გიყვართ? ჩანგაზურები ხანს ახვევ. და ეს არის სწორი პასუხი, გილოცა. ხო, შემდეგი კითხვა. რამდენი მილიმეტრია 1 მეტრში? ა. 100, ბ. 300, გ. 500, თუ დ. 1000.
2: გაგივლიათ სკოლაში? რამდენი 1 სანტიმეტრი რამდენი მილიმეტრია? გახსოვს? 10.
1: ახსოვს?
2: 10, 1 სანტიმეტრი, 10 სანტიმეტრი რამდენია? 100. და 1 მეტრი, სადაც 1000 სანტიმეტრია? ისა, სადაც 100 სანტიმეტრია, რამდენი მილიმეტრი იქნება? 10. 1000.
1: და სწორი პასუხი 1000.
2: სწორი პასუხი 1000. იცის კარგად საუბრობს, მათემატიკები ყვარს.
1: რომელია შენი საყვარელი საგანი სკოლაში?
3: ბუნება და ხელოვნება.
1: ბუნება და ხელოვნება და შენი შენ მე მგონი მათემატიკა გიყვარს. ყოველ შემთხვევაში უცებ ყვირს მათემატიკა და ქართული. ყოჩახ შენ. მე ვიდა მოგილოცო, თქვენ წარმატებით უპასუხეთ პირველ ორ შეკითხვას და ჩვენ გადაცემაში გაჩდება ჯადოსნური ყუთი პირველი საპრიზო თანხი. ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე ახლა უნდა შემოგთავაზოთ თანხა ყუთის სანაცვლოდ. იცი რატო? იმიტომ რომ ყუთი ჯადოსნურია და მინდა მე დამრჩეს. და მე გთავაზობთ 50 ლარს ჯადოსნური ყუთის სანაცვლოდ.
3: ჯადოსნური ყუთი.
2: ჯადოსნური ყუთი.
1: ჯადოსნური ყუთი 100
3: ყუთი.
1: 150
3: ყუთი.
1: 200
3: ყუთი.
1: იყოს ყუთი.
2: იმიტომ რომ
1: ჯადოსნურია, მეც ამიტომ მინდა რომ მე დამრჩეს. და ყუთი და 300 ლარი გილოცავ. ხელოვნების მოტრფიალი ხარ შენ, მუსიკა გეყვარება, უსმენ ალბათ მუსიკას კიდეც. შემდეგი შეკითხვა მუსიკალური სფეროდან. სადაური იყო მოცარტი? ა. ჩეხი, ბ. ავსტრიელი, გ. უნგრელი, თუ დ. გერმანელი. არიჩ

0: არა, მე შემიძლია დაგეხმარო და ერთი სავარაუდო პასუხი გამოგირიცხო და გამოგირიცხავთ გერმანელს.
1: მე კიდე გამოგირიცხავთ ჩეხებს.
2: მე დეგერმანელი.
0: და დარჩა
1: დეგერმანელი გამოირიცხა.
0: გერმანელი გამოირიცხა და ჩეხი გამოირიცხა. დარჩა ორი სავარაუდო პასუხი.
1: დარჩა.
0: ავსტრიელი თუ უნგრელი?
2: ავსტრიელი.
0: გამოწერთ იყო ავსტრიელი.
1: ოჩახში მუსიკაში ცერკოვი ხო?
0: ვახლოდით შემდეგ შეკითხვას. მადრიდის სახელგანთქმული მუზეუმი არის: ა. ლუვრი, ბ. უფიცი, გ. პრადო, თუ დ. ერმიტაჟი. ერმიტაჟს გამოგირიცხავთ ეგრევე და დაგრჩებათ ლუვრი.
1: ლუვრის გამოვირიცხოთ საფრანგეთში.
0: და დარჩა ორი სავარაუდო პასუხი: უფიცი თუ პრადო.
2: პრადო.
0: და სწორი პასუხია პრადო. იჯდები ბავშვების ინტუიციაზე. გილოცავ, თქვენ კვლავ წარმატებით უპასუხეთ მორიგორ შეკითხვას და კვლავ ჯადოსნური ყუთი. გადაცემა ხო ნანახი გაქვთ? დიახ. ხო იცით რომ ხანდახან ყუთის სანაცვლოდ ლექს ვითხოვან სიმღერას, თუ ვინმეს რამე შეუძლია და ეხალისება.
1: ვიღაცას შეეძლო მე მახსოვს, ვიღაცა
2: ელენეს.
0: ელენეს, უდა დაუძახოთ ელენეს. შენზე ამბობენ რომ ლექსი იცისა.
1: იცი ლექსი?
0: აბა წაგვიკითხა?
1: აბა წაგვიკითხა.
3: ზმენია ტატა მაგიდაზია ყა. ვაზა ჩამაგდო ბებუკა.
1: ბებუკა აბრაზა, ოჩახ.
0: ოჩახ, ელენე და მე პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ თქვენ მოიგეთ ამ ეტაპზე 500 ლარი, გილოცავთ. ახლა კი ვიდრე თამაშს გავაგრძელებთ, სიურპრიზი ჩვენი პატარებისთვის.

ჩავეხუტა გმირას. ჩემო პატარებო, ჩემთან ერთად ცეკვას ხომ შეძლებ? კარგი, მაშინ მოდი ჩემთან. წინ დამიდექით.

0: ბრავო. ნახვა ის ჩამოპატარებო.
1: რა სიტყვით გავაგრძელოთ თამაში?
2: დიახ.
1: შემდეგ კითხვაში ბებია და ბაბუა უნდა ჩაერთონ ალბათ, იმიტომ რომ ბავშვებს არ ემახსოვრებათ ეს ამბავი. 4 ოლიმპიადაში 3 ოქრო და 1 ვერცხლი მოპოვებული აქვს. ა. ზურაბ ზვიადაურს, ბ. ლუკა კურტანიძეს, გ. ვიქტორ სანეევს, თუ დ. შოთა ჩოჩიშვილს. შემიძლია გავიმეორო კითხვა?

0: გამოგირიცხავთ ლუკა კურტანიძეს.
1: მე კიდეც ვიადაობ.
0: და დარჩა ორი სავარაუდო პასუხი. ვიქტორ სანელს თუ შოთა ჩოჩიშვილს?
2: ვიქტორ სანელს.
0: და სწორი პასუხია ვიქტორ სანელს. ხანდახარ ბაბუს უნდა მოუსმინო. ოჩახ ბაბუ.
1: ბავშვებს მინდა ვკითხო. აი ყველაზე მეტად რა გენატრება?
3: ტელეფონი.
1: ტელეფონი.
0: უნდა ტელეფონი.
4: მე ოთახი.
1: შენ?
0: ოთახი.
1: შენი საკუთარი ოთახი. რო კონდეს.
0: შენ რა გინდა ვაშკაცო?
1: ნუნუ, შენ გინდა სკეიტბორდი? შენ ნუნუ.
2: შენ რა გინდა უბებო?
1: შენ რა გინდა?
5: უპასუხე.
4: თოჯინა.
0: თოჯინა.
1: თოჯინა.
5: გასტორდი.
0: ოთახი და
4: სოსკიანი თოჯინა. ოთახი და რა? ოთახი და სოსკიანი თოჯინა.
0: არ მის.
1: სოსკიანი თოჯინა?
0: აა, რომელსაც გაზდის და მოუვლის როგორც დედი.
1: სოსკიანი თოჯინა. აი ეს არის ნატურა. ეს ამ ბავშვი დღეს გააჩნია. ბაბუ ამოკე თავისი თქვა.
0: ბაბუ ამოკე თავისი თქვა.
1: მისი ოცნება არის რომ ბავშვებს დაუტოვოს. სახკარი. გასაგებია ბებ
0: და ბებო ოცნებობს რომ ყველას ოცნება აუხდეს ალბათ.
1: ეს არის ბებიის ოცნება. კეთილი. როგორც წერავთ თქვით, ამ გადაცემით რადიკალურად თქვენი ცხოვრება შეიცვლება, მაგრამ ოდნავ მაინც, ასე ვთქვათ, გაგახარებთ.
0: კარგი, მე კვლავ წარმატებას გისურვებ და გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე. ოლიმპოს მთიდან რომელ ქალაქში გადაიტანეს ზევსის ქანდაკება? ა. ეფესოში. ბ. ოლიმპიაში. გ. ალექსანდრიაში. თუ დ. ალეპოში. გავი მეორებ შეკითხვას. ოლიმპოს მთიდან რომელ ქალაქში გადაიტანეს ზევსის ქანდაკება? ეფესოში. ოლიმპიაში. ალექსანდრიაში თუ ალეპოში. მე შემიძლია ერთი სავარაუდო პასუხი.
1: იცოდი შენ?
0: საიდან იცი? ოჩახ შენ. თუ ბაბუ ჩაქჩურჩულა. არა, იცოდი? ისე გამოიცანე უბრალოდ. მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ეს პასუხი იყო სწორი და გადაცემაში კვლავ ჯადოსნური ყუთი. აბა ბავშვებო. ბავშვებო, დავიწყოთ ყუთზე ჭიდაობა. 500 ლარი თუ ჯადოსნური ყუთი?
3: ჯადოსნური ყუთი.
0: 550.
3: ყუთი.
0: 600.
1: რატო ყუთი, რატო?
3: იმიტომ ჯადოსნურია.
1: ხო, მაგრამ რას ელოდებით? რომ ასრულდება ის ელემენტარული ნატურა, რომელსაც თქვენ ახლა ნატრულობთ, ხო ასე?
0: ამ სიტყვების შემდეგ მე ვაჭრობას აღარ გავაგრძელებ. რა თქმა უნდა, ბატონო გიორგი, და მინდა გითხრათ, რომ ყუთში და 850 ლარი. მივახლოვდით ფინალს, დარჩა ბოლო ორი შეკითხვა. და შემდეგი შეკითხვაა. ковбоების შეჯიბრი არის: ა. კორიდა, ბ. ისინდი, გ. როდეო, თუ დ. პოლო. ковბოების შეჯიბრს ქვია: კორიდა, ისინდი, როდეო თუ პოლო.
1: აი, ხარებზე რო არის, ხარებზე.
0: მე გამოგირიცხავ პოლოს.
2: როდეო.
0: და სწორი პასუხია როდეო.
5: ნაპოლი დაამახსოვრდა რავახნაირად. ტერენი და დაამახსოვრდა.
0: მივედით მერვე გადამწყვეტ ფინალურ შეკითხვამდე. ტელეგრაფის აპარატისა და კოდის შემქმნელია. ტელეგრაფის აპარატის და კოდის შემქმნელია: ა. ბელი, ბ. ნიუტონი, გ. ტესლა, თუ დ. მორზე.
1: შეიძლება მე ერთი გამოვიცხო?
0: კი ბატონო.
1: მე ბელს გამოგირიცხავთ.
0: მე გამოგირიცხავთ ნიუტონს. და დაგვრჩა ტესლა თუ მორზე?
4: მორზე.
1: რომელი?
4: მორზე.
0: ბავშვები არიან ვუნდერკინდები. ვუნდერკინდები. მორზეს ამბანი ცნობილი ხოჩა. გილაცათ თქვენ წარბატებით უპასუხეთ რბავე შეკითხვას და საბოლოოდ გაჩნდება ჩვენს თამაში ჯადოსნური ყუთი. შემოგთავაზოთ რამე თუ პირდაპირ ყუთს იტყვით. 800 ლარს გაძლევთ ყუთის სანაცვლოდ. 850.
1: არ გვის ვაჭრობა.

0: ლარი.
1: 5.
0: 1000 ლარი.
1: 5.
0: ბებიას და ბაბუას აღარ ეკითხები?
2: არ ღირს ვაჭრობა, ხო?
3: ჯადოსნური 5.
0: ჯადოსნური 5, რა თქმა უნდა. ჩავიხედოთ ჯადოსნურ 5-ში.
2: და რა არის ჯადოსნურ 5-ში?
0: და ჯადოსნურ 5-ში დევს 1150 ლარი. ბედნიერი ვარ გითხრათ, რომ თქვენ დღეს მოიგეთ 2800 ლარი, გარდა იმ 50-50 ლარისა, რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა თქვენს არაჩვეულებრივ შვილიშვილებს. მოდი ჩემთან. გილოცავ.
1: მადლობა.
0: გაიზარდე.
4: ბედი ბაბუნო, რა ეხარებ.
3: მადლობა.
2: მე კი მინდა გისურვოთ. აწი სულ გამარჯვება ისე როგორც გამარჯვეთ ამ გადაცემაში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ და დაამშვიდობთ თქვენს.
0: გილოცავთ. დიდი მადლობა რომ მობრძანდით და ითამაშეთ ჩვენთან. დიდი მადლობა რომ ზრდით თქვენ ამ არაჩვეულებრივ შვილიშვილებს და წარმატებას გისურვებთ. ყველაფერი იცვლება უკეთესობისკენ. მე ამის ბჯერა. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინმე. ასევე მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა გუნწყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში ჩდება ჯადოსნური 5 საპრიზო თანხით, რომელიც ეტაპობრივად იზრდება. თუ 8 კითხვაზე სწორი პასუხი იქნა გაცემული, უნდა შეუძლია მოიგოს 3000-მდე. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან და მათ გულშემატკივართან. ჩვენი სტუმარია დღეს კალბატონი ირინა პირველი თავისი 4 არაჩვეულებრივი შვილით, ხოლო თქვენი გულშემატკივარია გლობალური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კალბატონი ნანა დევდარიანი. მოგესალმებით და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
5: დიდი მადლობა პროექტში მოწვევისთვის, დიდი მადლობა მთელ შემოქმედებით ჯგუფს, ვლადიმირ პირველივე გადაცემიდან თვალს და ეს არის მართლა ყველაზე კეთილი პროექტი, რაც კი ოდესმე მინახავს და მე ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ირინა პირველს და მის ბავშვებს გულშემატკივრობ. ყველანაირად ვეცდები, რომ შეიძლება მეტი მოვიგო.
0: ირინა, ვინაიდან თქვენ ხართ ჩვენი გადაცემის გმირი? იქნებ წარუდგეთ ჩვენს მაყურებელს, გაეცნოთ.
6: მე ახ მოგესალმებით, მე ვარ ირინა პირველი, რავაშვილიანი. აფხაზეთიდან დევნილი, ამჟამად სოციალური თავმჯდომარე და ყავს 4 ანგელოზი, ვარტო ხელათით და ვარტო სევსდით. ცხოვრობთ ქირით.
0: ქირით ცხოვრობთ მუშაობით, რა თქმა უნდა, ალბათ.
6: ხო, მუშაობით, უფრო სოციალურითაც დალაგებაზე გავდივარ, რაღაც შეძლებს თქოთ, რაც შემიძლია ვაკეთებ, არ თაკილო პარაფეს და ვარტ სევცხოვრობთ.
5: შემოსავალი რა გაქვს ირინა?
6: სოციალურს ვიღებ, მრავალშვილიანობასაც ვიღებ 200 ლარს და დავდივარ ისე დალაგებას, თუ მინდა გამომიძახებს, ან მარკეტში მუშაობდი მეურადებში და ეს გამყიდნოთ.
5: ის როგორ მოხდა რომ მარტო ხელადე დახართ 4 შვილი?
6: უშა ეს ცხოვრება მოიტანა.
5: ბავშვები რა ასაკის არიან?
6: ეგარ 7-ის გახდება ახლა. უფროსი მე 11 წელშია. პატარა 9-ის ეს სრულიად სამაჩოს 1 წელია დაცხოვება და ეს
7: ვარა ფაზეთთან დეონი სოციალურად დაუცველი და მარტო ხელად ეტამყავს 4 შვილი. დი მარტო მეორესთან განხორციელება მოგავაკეთე. ვართ ეს. ძალიან გიჭირს. თორბამ გიყიდა და როგორც აფხაზეთიდან დევნილი სახლი კახეთში. და მომა ეხლა წელს დაიწვა ეს სახლი და დავრჩით ესე უსახლკაროთ, ვართ ეხლა აქ ქირით და ვიხდით სოციალური სხვა საშუალება და შემოსავალი ნამდვილად არაფერი არ აქვს ჩვენ. ბავშვების ფულით ვიხდი იმას ესე. დავდივარ დალაგებაზე, ასე თუ რამე გამოჩდება, წელს ბავშვების მარტო დატოვება საათობრივ. ხოლო კმაყური მოუტანო ბავშვებს. მიმართე ბეურს, რომ მერიასაც ყველგან ეს სახლი მაინც გამიკეთო, რომ იქ მაინც ვიცხოვრო სოფიაში ბავშვებს რაღაცა ჭერი კონდით. ოდემდე უნდა იყო ესე ქირი და ისიც სოციალურით. საკვებით და ეხლა იმით კი გვეხმარებიან დები, ტანსაცმით რაღაცა. იწევენ დახმარებას. სამშობლების ვანეთში რავი, რაც შეუძლიათ პენსიონერები არიან, ცოტას ისინიც გვაწვდიან და ესე გავდივართ. ან 4-ე სკოლის მოსწავლე არიან და დავი წელს მე-4-ეთ შედის და არ ვიცი ან ძალიან რა ვქნათ უკვე აღარ ვიცი. თუ მე აქ არა მარტო არ მეუღლე უკვე აღარ არის ჩვენთან წავედა ეს ხო განცხორებს და დიდი კოკი ახლა მამიკოც პენსიით რაღაცა თვითონ რასაც წვალობენ გვაწვდიან საჭმენს ესე თანხით და იმით იმათაც არაფერი შეუძლიათ და თანხით ვერც გეხმარებიან.

0: ვერაფერი. საკვებით იქ სოფლის რაღაცებს, იქ სამიან ცოტა რაღაცებს და
1: დამეწვა სახლი კახეთში. სახლში რომ პირველად მივედი, ეგრევე ტირილი დავიწყე. მე მინდა რომ ჩემი სახლი მქონდეს დიდი როგორც კახეთში და მინდა რომ ჩემი ოთახი მქონდეს მათ ჩემი სათამაშოები ლაკოს და დიდი ეს რომ ველოსიპედით გადავა.
2: წარმატებას გისურვებ, დავიწყოთ თამაში და შიგადაში მერე ვისაუბროთ. რა გვინდა, რაზე ვოცნებობთ, რა გვაინტერესებს და ასე შემდეგ. და დაგისვათ პირველ შეკითხვას. რა არის ოაზისი? ა. წყლიანი ადგილი უდაბნოში. ბ. სუბტროპიკული ზონა. გ. ტროპიკული ტყე. თუ დ. მუდმივად თოვლიანი ადგილი.
3: არიჩქარო. შეგიძლიათ ხმამაღლა იყიდოთ, აი რომელი შეიძლება აქედან იყოს.
2: თუ დახმარება დაგჭირდეთ, ჩვენ საქავართ.
0: პირველი
2: ხო? ლიანი ადგილი უდაბნოში, ყოჩა. და შემდეგი კითხვა. პირველი გამოგონება იყო. ა. ბორბალი. ბ. რაკეტა. გ. კომპიუტერი. თუ დ. ქვის იარაღი. კარგად დაფიქრეთ.
0: კომპიუტერი არისო პირველი.
3: გამოირიცხა კომპიუტერი, თავისთავად ვერ იცხა.
2: კომპიუტერი გამოირიცხა. ალბათ რაკეტაც გამოირიცხა, არა? დაგვჭა ბორბალი თუ ქვის იარაღი?
0: ქვის
4: იარაღი.
2: რა თქმა უნდა, ქვის იარაღები, ყოჩა. დიმოცავთ თქვენ წარმატებით უპასუხეთ პირველ ორ შეკითხვას და პირველად გაჩნდება ჩვენს თამაში ჯადოსნური ყუთი. თქვენ უკვე ყველაფერზე მოილაპარაკეთ, მაგრამ მე მაინც გთავაზობთ 50 ლარს ჯადოსნური ყუთის სანაცვლოდ.
1: ყუთი.
2: 100 ლარი.
1: ყუთი.
2: 150.
1: ყუთი.
2: რატო ყუთი, რატო?
1: იმიტომ რომ ჯადოსნური.
2: იმიტომ რომ ჯადოსნურია, რა თქმა უნდა და ჯადოსნურ ყუთში დევს 200 ლარი, გილოცავ.
3: ეს სოფია რომელიც იმედებს არასოდეს არაცხოვებს.
2: და სიტყვით გავაგრძელოთ თუ გავაგრძელოთ და შემდეგი კითხვა. სად გამოიგონეს სახნისი? ანუ ბუთანი. ა. ინდოეთში. ბ. ეგვიპტეში. გ. ბიზანტიაში. თუ დ. ჩინეთში.
3: აბა ვიფიქროთ ახლა.
2: იცი? დარწმუნებული ხარ?
3: აბა მარტო მე მითხარი ჯერ ჩუმა. იცის და რა ქნას ახლა? აი ნუ რა ქნას რო იცის?
2: ماشي ხმა მაღლა მითხარი.
1: ეგვიპტეში.
2: დარწმუნებული ხარ?
1: დიახ.
2: და ეს არის აბსოლუტურად სწორი პასუხი, ყოჩა. მითხარი, რა არის შენი საყვარელი საგანი სკოლაში?
1: სპორტი.
2: სპორტი? საგანი, სპორტი არის რაღაც ფიზიკური აქტივობა.
3: არც ისტორია,
1: არც
3: მათემატიკა გიყვარს. ეს კარგია უკვე. თქვენ როგორ აღაფსათ?
1: მე მათემატიკა.
3: მათემატიკა, შენც მათემატიკა. ოჰო, აქ ესეთი
2: სამი მათემატიკოსი ყავს. აქ
3: ესეთი მოთამაშეები ყავს, რომ მე ფიქრობ კარგად წავალ და მოვიგეთ.
2: მათემატიკის გარდა რითი ხარ გატაცებული?
1: ხატვით.
2: შენ ხატვით, შენ?
5: მე ძალზე დადიხარ.
6: არა მოგწონს, რა გინდა?
1: მე ცეკვა მოგწონს.
2: ცეკვა მოგწონს. შენ ფიზიკური დატვირთვა მოგწონს, როგორც მივხვდი. შენ რა? რა გიყვარს?
6: ეს გამოჯერწყვაზე.
2: აა, შენ
6: წავს.
3: ზერწავს. ეს ძალიან კარგია. მე ძალიან დიდ პატივს ვ ადამიანებს, ვისაც შეუძლია აი რაღაცა პლასტელინის ან რაღაცის ნაჭრისგან შექმნას ფიგურა. გამოძებ.
6: პლასტელინიდან ისეთ კეთოჯინებს აკეთებს. გოგოებს, ბიჭუნებს, ვაზს, ყველაფერი იცის ჩემ გოგო. ხოდე.
3: ეს დიდი ბიჭია, ყველას არ შეუძლია ფოტოშოპი.
2: კარგი, გავაგრძელოთ ჩვენი ვიქტორინა და შემდეგი კითხვა. მათემატიკა, გამარჯობა. თავისუფალი ვარდნის აჩქარება უდრის. ა. 5 მეტრ წამ კვადრატს. ბ. 6 ნახევარ მეტრ წამ კვადრატს, გ 18 წამ კვადრატს, თუ დ 9.8 მეტრ წამ კვადრატს.
3: ის არ არის მათემატიკა.
2: არ მითხრა რომ
3: ფიზიკაა.
2: ფიზიკაა, რა თქმა უნდა. არ მითხრა რომ პასუხი იცი.
1: 19
2: წამ
1: კვადრატს. აა
2: ბატონო? დ. დ.
3: ანუ რამდენი? 9.8
2: 8.8 მეტრ წამ კვადრატს.
3: მეტრ წამ.
2: მეტრი წამ.
3: სწორია. სწორია, ვერაფერს.
2: კლავჯადეს ნური ყუთის ძროა ჩვენს გადაცემაში. ბავშვებო, თქვენ გადაცემა ნანახი გაქვთ როგორც ვიცით. იცით რომ ხანდახან მე ვთქვავ ჩვენს პატარა სტუმრებს, რომ ან მიმღერონ, ან ლექსი წაიკითხონ. არა მარტო მე, ჩვენს მაყურებელს, რომელიც გვიყურებს. იმიტომ რომ თქვენ ხართ ჩვენი გადაცემის გმირები დღეს. ვინ იცის ლექსი ან სიმღერა? ყველამ იცის, რომელი დაიწყებს, ვინ არის ყველაზე თამამი? მოდი. დადეკი.
3: მოდი, ჩემთან მოდი, მოდი,
2: მოდი,
3: მოდი, მოდი, მოდი. მე ხო თქვენი გულშემატკივარია. აჰა. აბა.
1: ზელთან ჯარასის ნადილა არის მშვენიერი. აბა ბიჭო, თან ჩავიცად და სკოლისკენ ჰერი ჰერი. სამუშაოდ ეშურება დიდ პატარა ფრინველი წერი. აბა ბიჭო, ჩვენ წიგნები სკოლისაკენ ჰერი ჰერი.
3: ყოჩა, ყოჩა. მეც ვიცოდი ბავშვობაში ეგლექსი და მიყვარდა ძალიან.
2: დანარჩენებსაც მოუწევთ გამოსლავღონ ცოტა მოგვიანებით და ეხლა მინდა გითხრათ რომ ამ ეტაპზე თქვენ მოიგეთ 400 ლარი. ახლა კი ვიდრე თამარს გავაგრძელებდი, ჩვენ გვაქვს სიურპრიზი ჩვენი პატარა სტუმრებისთვის. აი ნანა. გამარჯობა,
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
2: თავად
4: გამომიწევს ჩვენ პატარა საჩუქრები და პატარებო მე მაინტერესებს თქვენ ცეკვები გიყვართ? დიახ, აი ეს ცნაბად ფეხზე წამოხდით ახლა ყველა და ძალიან მაგარი ცეკვა შევასრულოთ ერთად. კარგი და მოდი მე და რასაც ინდიელი გოგონა გავიმეორო თქვენ იგივე უნდა გაიმეორო. კარგი, მოდი იქით ვიყოთ წინ გავიხედოთ. ხელები გამოწევთ აბა წინ ცნაბად აი ესე შვენიერი გამოწიოთ ეს წავა თამაშოთ ხელები აი ასე. Did you walk?

0: გაუყარით ძალიან მაგრამ ცოტა და მოდი ჩარტი. აი ესე შენ ჩარტი, შენ პრინცესა და მოდი ჩენც. აი ესე.
1: ეხლა გთამაშობთ თამაშის გაგრძელებას. სათხარ? კარგი. და შემდეგი კითხვა. რა ერქვა თამარ მეფის გამზრდელ მამიდას? ა დარეჯანი, ფ რუსუდანი, გ თეკლა, თუ დ ბურდუხანი.
2: მოგეთ.
1: ჩავი მეორებ შეკითხვას თუ გინდა. რა ერქვა? შენ იცი პასუხი?
2: რუსუდანი.
1: ვერუსუდანი. ერაფერს ვერ იტყვი ესე პასუხს.
3: მაგრამ ის რომ დგება, აი როგორც სკოლაში. ესე იგი ამ პანდემიის დროს არ დაავიწყდა სკოლაში როგორი წეოდა. გამოდის დგება და ისე პასუხობს.
1: და მე მაინტერესებს თუ ქონდათ ბავშვებს პანდემიის დროს საშუალება რომ ონლაინ გაკვეთილებს დასწრებოდნენ ასე.
4: შეძლებს და გორად კი ხო ონლაინში ვერ ვერთვებოდით არ ქონდა იმდენი ტელეფონი, საერთოდ კომპიუტერი და ეს მაშინ ინტერნეტი არ ქონდა შეყვანით და ესე ფეისბუქით და იმით როგორც მესენჯერში წერდით, დებდით, დავალებებთ ესე კი.
1: ხო, ტელეფონით ისედაც ძალიან რთულია მე მგონი.
4: ძალიან თან სამი ბავშვის ერთი ორი ტელეფონით ძალიან ონლაინში ვერ ვერთვებოდით ფაქტი. ტელევიზიიდანაც სწავლობდით რაღაცებს, რაც ერთვებოდა. შეძლებს და ხო

0: კი, სხვა ტელევიზორს უფრო უყურებდი თვითონ იმაში. შეძების თაკურად ვცდილობდით.
1: კარგი, დავაგრძელოთ. დიდი გამარჯვებით გამოწვეული ზეიმი არის ა ზეიმი, ბ აღლუმი, გ ტრიუმფი, თუ დ მსვლელობა.
2: მოდი გამორიცხვის მეთოდით წავედეთ, ხო? ზეიმი არ არის, ზეიმი არ იქნება.
1: არ იქნება.
2: აღლუმი არ იქნება, იმიტომ რომ აღლუმი პარადია, ხო, იგივე.
1: დარჩა ორი სავარაუდო პასუხი: ტრიუმფი თუ მსვლელობა.
0: ტრიუმფი.
1: რა თქმა უნდა, ტრიუმფი. გილოცავ თქვენ კლავ წარმატებით დაძლიეთ მორიგი ორი შეკითხვა და კლავ ჯადოსნური ყუთი ჩვენს გადაცემაში. და როგორც მახსოვს, კიდე ვიღაცას უნდოდა ლექსის თქმა. მოდი.
3: აწივი ვნახე დაჭრილი ყავკორნებს ეომებოდა, ეწადა ბეჩავს ადგომა, მაგრამ ვეღარას თქებოდა. სამხარს მიწაზე მიითრევს გულისთვის სისხლი ცხებოდა. ვაჰ დედას თქვენსას ყოვებო, ცუდ დროს ჩაგიდგავთ ხელადა, თორო ვნახავდი თქვენს ბუმბულს გაშლის გაფანტელ ძველადა.
1: ბრავო.
4: ოჩა.
1: ოჩავი გოგოხა,
2: ესეც გეცოდინება.
4: ვინ არის
3: ავტო? ვაჟებს შავო.
2: ოჰო, ასეა ნამდვილი.
1: კოჩა, შენ და მინდა გაგახაროთ და გითხრათ, რომ ამ ეტაპზე თქვენ მოიგეთ 850 ლარი.
2: აი, რაზე ოცნებო? ყველა ვინც მოდის სათამაშოდ, რაღაც ვარაუდებს აგებს, რომ აი თახას რომ მოვიგებ, ამას ვიყიდი, ამას გავაკეთებ. თქვენთვის რა არის? მართალია ბოლომდე ჯერ არ გვითამაშია და მე მგონია რომ მეცაც მოვიგებ, მაგრამ აი რას გააკეთებ პირველ რიგში? ამათ ქვით.
5: ვიყიდი სკოლისთვის კარგი ციგნებს და
0: ციგნებს და
5: ეტებს
0: თორის.
5: რაღაც ლიმთან შეხედე.
2: სასკოლონი.
1: სასკოლონი.
2: დანარჩენები რას ფიქრობ?
0: შენ რას? დაჭიქი, დაჭიქი.
3: მე რა
0: ხარ?
3: და ქართულის ინებს. ეტო? მათემატიკის ინებს და ქართულის.
0: ინებს რას?
2: ინები რა.
1: ვეულებს.
0: ციგნები სკოლამ უნდა მოგცეს. რა უნდა იყიდო შენ ფულით?
3: სახატავი.
2: სახატავი ვეულები, ფუნჯები, ფანქრები.
0: ხო?
2: პლასტელინი, პლასტელინი შენ დასს გამოიყენა პლასტელინს, ხო?
0: შენ კი პლასტელინი.
3: ორი შიშანი და პლასტელინი.
0: პლასტელინები კიდე შენ?
3: და სახატავი.
0: სახატავი,
2: ეს სახატავი.
1: შენ რა გინდა?
3: მე სახატავი მინდა. მათემატიკის რეული, პასტა,
0: სწავლშნიდარები,
3: სომასტერები და
2: ფუნჯები. გასაგებია მაგას ყველაფერს დედა ისედაც მოგიგვარებს. აი დედას რა უნდა რომ გააკეთოს მოგებული თანხი.
3: და ამ
0: დედას გადავიხდიდი ერთი ორი თვის წინასა.
2: კირას.
0: და ბავშვებისთვის სკოლისთვის ჩაცმა პირველ რიგში. ფუნჯებს და იმას მერეც ნენენა ვიყიდით.
2: გასაგებია.
1: გასაგებია. წარმატებას გისურვებ, ჩვენ დაგვრჩა ბოლო ორი შეკითხვა და შემდეგი შეკითხვა. იაპონური ბრინჯის араკი არის. ამაზე ალბათ დედამ უნდა გვიპასუხოს, მე ასე ვფიქრობ. ა რახი, ბ ჭაჭა, გ საია, თუ დ საკე.
2: რახი და ჭაჭა შეგვიძლია ეგრევე მოუხსნათ, ხო?
1: და დაგვრჩა მარტივად ორი სავარაუდო პასუხი: საია თუ საკე.
0: საკე.
1: და სწორი პასუხია საკე. მერვე ფინალური გადამწყვეტი შეკითხვა. უგონო მდგომარეობა კრიპში არის: ა ნოკდაუნი, ბ აპერკოტი, გ ნოკაუტი, თუ დ ჰუკი.
0: ნოკაუტი.
1: ნოკაუტი, რა თქმა უნდა, ნოკაუტი
2: პასუხი. ოჩა.
1: გილოცავთ თქვენ წარმატებით უპასუხეთ 8-ვე შეკითხვას და საბოლოოდ გაჩნდება ჩვენს თამაში ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხი. მე მგონი ახლა დადგა შენი ჯერი.
5: მე ახლა წავს არ მახსოვს რა.
1: არაფერი არ გახსოვს? არ გახსნას
2: ლექსი? არა, ცეკვა უნდა.

0: მაგრამ ეთყობა მუსიკის გარეშე უჭირს.
1: მუსიკის გარეშე გაუჭირდება, არა. ვივაჭროთ?
0: ვივაჭრო. მაინც ჩვენ მოვიგებთ.
1: 500 ლარს დავაზობთ ჯადოსნური ყუთის სანაცვლოდ.
2: ჯადოსნური.
1: ჯადოსნური. 600 ლარს.
2: ჯადოსნური.
1: 700.
2: ყუთი.
1: 800 ლარს.
2: ყუთი.
1: დედიკოს აღარ ეკითხები?
3: აინტერესებს ჯადოსნური რა.
0: თორემ ისე დედა სხვა.
1: მე დავაზობთ 1000 ლარს და ყუთი ჩემთან დარჩება.
2: ხუთი.
1: ხუთი, მაინც ხუთი? 1100 ლარი. ხუთი. მე გთავაზობდით 1100 ლარს. ხო გთავაზობდით?
0: ნუ გეშინია დავწავალე.
1: და ხუთიდეს 1250 ლარი. გილოსავთ თქვენ დღეს მოიგეთ 2700 ლარი გარდა იმ 50-50 ლარისა რომელიც მედია კავშირმა ობიექტივმა საჩუქრად გადასცა თქვენს არაჩვეულებრივ შვილებს. შენ მოდი. ადგომა გიყვარს. მოდი ჩემთან. გილოცავ. გაიხარე.
3: მადლობა.
1: მითხრა.
2: მადლობა.
1: დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის და თამაშისთვის. და დიდი მადლობა თქვენ ქალბატონო ნანა გულშემატკივრობისთვის.
0: დიდი მადლობა, რომ მაქვს საშუალება მონაწილეობა მივიღო ამ გადაცემაში.
3: დიდი მადლობა ჩემი შვილების გახარებისთვის. მადლობელი ვარ და
1: დიდი მადლობა მედია კავშირ ობიექტივს და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს, რომელიც გვიყურებს და გულშემატკივრობს. მომავალ შეხვედრამდე.

0: ტრიბუნი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ისტორიკოსია თეა ქართველიშვილი ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. თუ შეიძლება მე მინდა ვთხოვ ოპერატორს, რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მე გავაგრძელებ საუბარს.
2: ჯალათებმა, როდესაც ჩაჰალბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბასი უსმენდა მათ, შემდგომ იუბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი ჯულისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
1: ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეზე ახლა, ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი, აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე, თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძის ნაირმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს ურტყავდა, განსაკუთრებით ისეთ სარდლებს, როგორიც იყო სააკაძე. ადამიანებს კი არ იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიეს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული. ეს გვიანდელი წილისწამება ვაჟა ოთარაშვილმა დოქტორმა სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული, არ უარყვია ქრისტე. მეტიც, გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი. გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს, ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე. რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თეა ქართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში, არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თეას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აიხლა ორი ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც, და ყველა ცდილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში, რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩდილი ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე ვუყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
2: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული, ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის ჩვეცნობიერებაში და აქ საინტერესო ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასი ყავს მოწამეების, ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა, იმდენად დიდი იყო მისი მოწამებრივი ღვაწლი.
1: პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ მართლმადიდებლობაში წამებული და მოწამე სინონიმებია. ქეთევან დედოფალი არ არის არც პირველი წამებული და არც უკანასკნელი. მეცხრე საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე, რწმენისათვის წამებული იოანე, ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია, ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს, მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნე მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი, გნებავთ ტიტული მართლმადიდებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდ მოწამეა და ეს განუზომლად მეტია, ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული სიტყვა მარტის, ძველ ბერძნულში ნიშნავს მოწმეს. აი დოკუმენტს ხედავთ ეკრანზე. ბერძნულ მართლმადიდებლობაში მარტის, ანუ მოწმე, ნიშნავს ასევე მოწამეს და წმინდა მამები განმარტავენ, ვინც ეწამა ქრისტეს მოწმეობისა გამო. აი ეს სიტყვა მარტის ქართულ ყაიდაზე რომ ვთქვათ, გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა, ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს, იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს, თქვათ, პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა, მაგრამ გადარჩა, შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. და არა მარტო მას, მაგალითად, თავად იოანე ღვთისმეტყველი მოციქული, რომელიც აწამეს, ის მდუღარე ზეთში ჩააგდეს, მაგრამ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა ისიც. ასევე სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს, ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა, და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუციატუს, როცა მამაკაძია საუბარი, და კრუციატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს სწორედ აბას პირველი ბრძანებით ქალაქ შირაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი, და აი ამ დღიდან სრულიად ლათინური სამყარო ქეთევან დედოფალს ამგვარად იხსენიებდა. აი სპეციალურად ცხრილში წერია: ტორმენტის კრუციატა ეტ მარტირ, რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და აკვირდით სიტყვები, როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს, და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი როდესაც მეფეს, დიდებულებს, სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ: ტორმენტოს კრუციატა ეტ მარტირ, ანუ ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. ეხლა თუ შეიძლება მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგრძობ.
2: ჯალათებმა გამოსლიმება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს გიორგის, და რა მოხდა თუ იცით? გიორგიმაც მიიღო ისლამი. რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები, ამას რომ გაუძლო, გმირი უნდა იყო, და მან ვერ მოახერხა ეს.
1: არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau, ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქედან ნუ დღეს ქრისტიანი არის მართლმადიდებელი 300 მილიონია და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ, დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართლმადიდებელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ამ 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია დაახლოებით 900 მილიონი კაცი. დააკვირდით, 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია მხოლოდ 900 მილიონი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც მთელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულის კვეთებას. და ბუნებრივია, რომ ეს 2 მილიარდ მართლმადიდებელში აი ამ 2000 წლის განმავლობაში მხოლოდ 900 მილიონმა გამოავლინა. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი, თვითეული ჩვენთაგანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა. არაფერი გასაკვირი არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი. დიდ მოწამე რომა ესა მნიშვნელოვანი და ახსნე რატომ. ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართლმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. მხოლოდ 900 მილიონი აქედან, დაახლოებით 900 მილიონი არის წმინდა მოწამე. და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდ მოწამე კაბადოკიელი, დააკვირდით დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნი არაბთაგან

აწამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი არაბთაგან წამებული, ასევე ქართველი. მიქაელ გობრონი არაბთაგან წამებული. ქეთევან დედოფალი საქართველოს მნათობი იგივე ქეთევან წამებული და დააკვირდით რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია. 5 ქართველია 31-ში. ისე დიდ ერს როგორიც არის რუსეთი და რუსები არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს. არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს ფრანგებს ან ბრიტანელებს, ჩვენზე ბევრად დიდ ერებს და 31 დიდ მოწამეში კაცობრიობის ისტორიაში, მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის. მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები გნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ ვინ იყო ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები, გნებავთ გიორგი სააკაძე, ან გნებავთ ერეკლე, ან სხვა, მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ. ეს არასწორია და არ არის მოსაწონი საქციელი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უღმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ხმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა. დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: შეგებეთ. გოლია სერგა. გერბიან საფასურის მერვე სეზონის წამყვანი.
1: მანდალაი საერთაშორისო აეროპორტი.
0: მეგობრებო, გამოჩენით ფისთან ერთად წავიყვან დღევანდელ გადაცემას. მოდით მინიშნებას მოგცემთ. ქარიზმატული, ლამაზი, გრძელფეხება, ქერათმიანი, ლესია, კიდევ რას ამბობდი საკუთარ თავზე?
1: უბრალო შესანიშნავი და არაჩვეულებრივი ადამიანი. კოლეგა, მარჯობა, სად ვართ?
0: ლესია ნიკიჯუკი. გერბიან საფასურის მეოთხე და მეხუთე სეზონების წამყვანი. შენ მიანმარში ხარ?
1: შესანიშნავია, კი, მაგრამ სად მომიწიეთ?
0: ლესეჩკა, მიანმარი ეს ყოფილი ბირმია.
1: გასაგები, ახლა მივხვდი.
0: ქალაქი, სადაც დღეს გადაღება გვექნება, მანდალაი ეწოდება.
1: რა?
0: მანდალაი.
1: შესანიშნავია, მონეტა ჰანდე. მანდალაი.
0: გერბი?
1: საფასური.

0: იცი, რამდენჯერაც გადაცემას უყურე, უფროს ბარათი სულ შენ გაქვს. გონი თავლითო.
1: წავედი, ძალიან ბევრი ფული მაქვს იმისთვის, რომ დროს ურჩანთის გადაკიდებაზე დავკარგო. ნახვამდის.
0: ნახვამდის. აბა მანდალაი, შემეგებე. მანდალაი, მიანმარის რესპუბლიკის უძველესი დედაქალაქია. ქალაქის სახელიდან უკვე ქრის ეგზოტიკური აზიური ნიავი. აქ თვალები გიჭრელდებათ, პაგოდების გუმბათებით. აქ თვით ბუდა მედიტირებდა. პლანეტაზე საუკეთესო ადგილია კარმის გასაწმენდად.

0: მანდალაი ბუდიზმის მსოფლიო ცენტრია. ბუდისტებს ყველას ერთიანად კარმის ჯერათ. ეს ერთგვარი უნივერსალური კანონია, როდესაც ადამიანი უკან იღებს იმას, რაც დაიმსახურა. მარტივად რომ გითხრათ, თუ ადამიანი კარგ საქმეს გააკეთებს, ის პლუსებს მიიღებს. თუ ცუდად მოიქცევა პირიქით, მინუსებს. თუ ბუდისტი ბევრ მინუსებს დააგროვებს, მისი ცხოვრების თანმდები წარუმატებლობა იქნება და შემდეგ ცხოვრებაში ის ადამიანი კი არა, რომელიმე ხოჯო იქნება. ამ უკმეებზე საკუთარ მაგალითზე გაჩვენებთ, როგორ მუშაობს ეს სისტემა.
1: მე ვეცდები მაქსიმალურად კეთილი საქმეები ჩავიდინო, რომ საკუთარი კარმა მაქსიმალურად გავწმინდო.
0: დამავიწყდა მეთქვა, რომ ოქროს ბარათი ცულ არ მაინტერესებს, როგორი კარმა მექნება. ერთიახ, ცულ არ მაინტერესებს, როგორი კარმა მაქვს. არ მადარდებს, არ მადარდებს, არ მადარდებს, არ მადარდებს, არ მადარდებს, არ მადარდებს.
1: მანდალაის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: მიანმარი ცივილიზაციას მინიმუმ 40 წლით ჩამორჩება, ასე რომ ჩემი ოქროს ბარათი აქ სრულიად გამოუსადეგარია. კურს გამოვიდან. ადგილობრივი ვალუტის კურსი დოლართან მარტივად გასაგებია. 1 დოლარი 1000 ადგილობრივ კიაცუდრის.

0: Ну вот и все мои деньги на карманные расходы.
1: Да мне холод $1000 гадавахуда. Скоро
2: в наших обменниках
1: тоже. Гони мали пулис дахурдаობის დროს ჩვენთანაც ასე იქნება. არა და ამბობენ ფულს სუნი არ აქვსო. გონია რომ ძალიან ხარ.
3: მანდალაის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: როგორ შეამპერნენ მე ქალაქში საუკეთესო მანქანა უნდა მომაკითხოს. ნახოთ როგორ გამოიყურება. ქალაქში საუკეთესო ტრანსპორტის სამხედრო ჯიპი თბილისი აღმოჩნდა. მას დღესასწაულებზე და ქორწილების დღეს ქირაობენ. ასეთი ჯიპის ქირაობა დღეში $400 ღირს. ეს კი ყურადღებით ადგილობრივების სამისთვის საშუალო ხელფასია. მისი ფასის გამო მანქანას იშვიათად ქირაობენ.

0: გამარჯობა. გამარჯობა. მე კოლია ვარ. საიუბილეო სეზონიდან. სერ, მე მინმინი ვარ. მიანმიდან. გასაგებია. სალონში მტვრის და ნაგვის მიხედვით თუ ვინ შელებთ. ამ მანქანას ძალიან იშვიათად იყენებენ. წავიდეთ მინმინ. დიახ, სერ. Мандалай საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ორ დღეში 100 დოლარი აქაურობისთვის საკმაოდ სოლიდური თანხაა. ასე რომ ჩემთვის ტაქსი პრობლემა არ არის. მით უმეტეს, როდესაც მანდალაში ყველა ეგრეთწოდებულ შეირინგ ტაქსის იყენებს. ეს იმას ნიშნავს, როდესაც რამდენიმე ადამიანი იგრიბება, ერთი მიმართულებით მიდიან საფასურს კი იყოფენ. უკაცრავად, ქალაქში მიდიხართ?
0: დიახ.
1: ნამდვილი ბედის საჩუქარია. გზავრობა 12 დოლარი ღეს მანქანაში მგზავრები უკვე არიან, მე მესამე ვარ, ესე იგი თითოზე 4 დოლარი გამოდის.
2: ოკეი.
1: კარგი. წავედით. სამოს და მეთრამეტე ქუჩა.
0: მართალია მანდალაი, მიანმარის უძველესი დედაქალაქია და ეს ყველაფერი საოცრად ჟღერს, მაგრამ ის ყველაზე ჩვეულებრივი ქალაქია პლანეტაზე.
1: ძალიან ერთპიროვანი ქალაქია ეს მანდალაი. ვერ მიხვდები, გარეუბანში ხარ თუ ცენტრში. ყველაფერი ძალიან ერთნაირია.
0: ერთპიროვანი ქუჩები. ერთპიროვანი მტვერი. და ქსებზე ერთფეროვანი ქაოსი. ესეც მთელი მანდალაი. მაგრამ თუ დააკვირდებით, ქალაქში ცოტა ადგილობრივი ეგზოტიკა მაინც არის. ბერები სამარშრუტო ტაქსებზე დამდგარი მგზავრობენ. გაუგებარ ენაზე, გაუგებარი წარწერები. ყველაზე უცნაური კი ქვედაბოლოებში გამოწყობილი კაცები არიან. მაგარი ქვედაბოლოა. არ მეგონა თუ ამას ოდესმე გაცვეთყოდი. აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ შოტლანდიაში არ შეხვდებით გაბიან კაცებს. შოტლანდიაში ქვედაბოლოები დიდი იშვიათობა, აქ კი შარვლიანი კაცია იშვიათობა. ამ ტრადიციულ მნიამალურ ქვედაბოლოს ლონჯა ეწოდება. ის ჰაერს კარგად ატარებს და არ ოფლიანდები როგორც ჯინსებში. ნებისმიერ ნამდვილ მანდალაელ კაცს გარდერობში მინიმუმ 5 ქვედაბოლო უნდა ჰქონდეს. იუბკა კოლორდიული. იუბკა გამოსასვლელი. სამგლოვიარო. საშინაო. და სუპერ სადღესასწაულო. გადავწყვიტე ერთი ქვედაბოლო მეცვიდო, რომ ადგილობრივ გარემოს უკეთ მოერგო. ლონჯა მინდა ვიყიდო. ეს? კარგია?
3: ხაროშა.
0: საუკეთესოა. შეიძლება აქვე ჩავიცვა. მარცხენა მხარე აქეთ. მარჯვენა მარცხნივ. ასე?
3: ა. და?
0: ასე? ახლა ნამდვილი კაცები გამოვიყურები. კუჩაში გასვლის აღარ მოწყვენია.
1: მანდალაი ბუდისტებისთვის წმინდა ქალაქია. მისი ცენტრი გიგანტური მანდალა სტილშია დაპროექტებული. სამყაროში ყველა სულიერი ერთიანობის ბუდისტური წმინდა სიმბოლო. ქალაქში ყველგან თვალში გვხვდება ტაძრების, პაგოდების და სტუპების გუმბათები.
0: სამონასტრო კომპლექსი მანდალაი.
1: ღარიბი ტურისტისთვის მანდალაიში ერთი ტაძრიდან მეორეში სიარულის მეტი გასართობი არ არის. ადგილობრივებს ყველა ბუდისტური ტაძარი იმისთვის ჭირდებათ, რომ კარგი საქმეები აკეთონ და კარმისთვის პლუსები მიიღონ. ბუდას პატივის ცენ და მას ლოტოსის ყვავილები მიართვან. კარგი კარმა დავიმსახურა.
2: помолился сокровенно.
1: Вилосе будасте зарише мокари.
2: Колокол. Плюс
1: карбац момемата.
2: Сдал девушку на мокро. Тадри
1: сасагибат шесацири шевитане. Киде ერთი плюсе.
2: Сейчас.
1: Эзит карба угождо гамиумджобестес.
2: Выпустил.
1: Тэр ставис уплеба ванчукет баши гаушви амистрис. ერთი плюсе мекутрис. მაგრამ ყველაზე მეტი პლუსების მიღება ოქროს ბუდას ტაძარშია შესაძლებელი. მაჰამუნის ტაძარი ცნობილია თავისი ბუდას ქანდაკებით, რომელიც ბუდას რეალური გამოსახულებაა.
2: Говорят, что
1: ამ ბუდა პირადად პოზირებდა.

0: Здесь, как и кармистус туристами შესასვლელში. Окрес Фольгис начерствовлобен да мас кандакеба сакравен. Стоит Фольга доллар нахвари гэс. Ещё сколько? Чеки давай сетлестин. Буда гамхтари да уферо иго.
1: А сейчас на нём золотой 15 сантиметряни окрес пена акс гаршема.
2: Ара თქვენთვის შესვლა არ შეიძლება.
0: Санцохарот кандакеба санхолот мамагацებს უშვებენ. Калебс гули რომ არ დაწყდეთ მათვის ეკრანები დაამონტაჟეს. მაგრამ თუ ლესამ კარმის დასუფთავება გადაწყვიტა, მას ვერ შეაჩერებთ.
2: კალებისთვის არ შეიძლება.
0: რატომ?
2: აგრძელულია.
0: გეგმა ბეზე გადავდივართ. უკაცრავად, მეგობარო, დიდი ბუდიში.
3: Please.
0: ჩემს მაგივრად. მიაკარი, კარგი? მადლობ.
3: არა, არა, არა.
0: არ ვიცოდი რომ ერთთან შეხება დიდი ცოდვა იყო. მით უმეტეს ქალებისთვის. განსაკუთრებით ძუძუებიანი ქალებისთვის. შვიდობით შემოგლოსებ. მოპატის გამზირი.
2: რადგან გადავწყვეტე კარმის გაფუჭების მასტერკლასი გიჩვენოთ, დაძრებში არაფერი მესაქმება. ამიტომ მე მანდალაის საუკეთესო რესტორანში, ოქროს დრაკონში გადავწყვეტე სიამოვნების მიღება. მალე, მალე, მალე, მალე, მალე, მალე. მალე. კარგი, დავიკეთე. ჯანდაბა. საუკეთესო რესტორანო უბრალოდ წვირწი გამასრო. კაპიტანო, დაბრუნდი. ზედმეც გადაგიხდი. ესეც ცუდი კარმის პირველი მაგალითი.
4: Ну ладно, что я. Никогда плавучих
2: в цураве ресторане არ მინახავს. ბაზარი მაჰამონი.
0: Ну, რადგან კარმა ცოტათი გავიუმჯობესე, შემიძლია დრო საკუთარ თავსაც დაუთმო. ეს გონიათ რომ შეშა? არა, მე მანდალაის სილამაზის სალონში მოვედი. ეს კოსმეტიკური მორებია. მას მეტალის დისკზე ხეხავენ და მოყავის დრო ცოტა ჭუჭიან მასას იღებენ. ამ კრემს ტონაკა ეწოდება. Тонака адგილობრივ ქალებს ტონალურ კრემსაც უწვის.
1: Тональный крем.
0: Пудрсац.
1: И пудру.
0: Чудилепсац.
1: И даже тень. Да
0: ყველა ნერსაც.
1: Вот так вот намазывают. Тилит гада
0: ისმე ტონაკას. Да ყველა мазихар. Конечно, у демоки перис казе ტონაკა ბევრად უფრო მკვეთრად გამოიყურება. Что я сакетет? Матма არ მაქვს ახეს თუ ვარცხეთ.
3: Она мадат.
0: Грамазия. Хо, хо. Раз амбо.
3: Нервная шея.
0: А батери საერთოდ არ ემთხება.
3: С оттенком сложно угадать.
0: Так ведь. О. Адгино привела нас банкс мост.
3: Держи.
0: Мама мартвит.
3: It's for you.
0: Есть кое.
3: Возьмите.
0: Не варама. Гамо мартвит. Минде ჩემი карма გამომჯობესდეს. ტონაკა ასე защищает Мьянмарის მწველი მზისგანიცას.
3: Ну что, крем, давай, защищай меня. Да, действительно. Вот не пищу совсем.
0: Маграм кани ისე დამეჭიმა. მოპატის გამზირი.
2: რადგან წყალში ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორანში სადილი არ გამოვიდა, ხმელეთის ყველაზე ძვირიან დაწესებულებას შეშევა. მადლობა, აქ დამელოდე. სამაგიერო დარი მოძრავებს მაინც. გარდა იმისა, რომ ეს ყველაზე მდიდრული რესტორანია, მისი ვერანდიდან მდინარე ირავადის საუკეთესო ხედი იშლება. აქ ქალაქში ყველაზე გემრიელი ნაციონალური კერძები მზადდება. როგორც იქნა. აი, ჩემი სადილი. ახლოს დამიდეთ, ყველაფერი რიგზეა. დაახსენეთ? Да, დამისხეთ. Спасибо. Спасибо. არა, გადავიფიქრე. ეს ხომ შენი სამუშაოა? აღმოჩნდა, რომ ჩაი ადგილობრივი კერძების ძირითადი ინგრედიენტია.

0: და ბრინჯი ანანასში. რა გითხრათ ნიამანური კერძების შესახებ? გემრიელია. ძალიან გემრიელია, მაგრამ ძალიან ხარია. ელში ჯოჯოხეთის მეშვიდე წრე მაქვს. 84 ქუჩა.
1: ქალაქში ყველაზე კარგი გასართობი მანდალაის ფაზე და ის შეხვედრა. მანდალაი. მაგრამ ჯერ იქამდე როგორმე უნდა მივიდე. აი ნამდვილი ტრანსპორტი. ნედავ კიევში წავდეს ასეთები. მანდალაის სამაშრუტო ტაქსებში თქვენი მეზობლები იქნებიან ადამიანები, კარტოფილის ტომრები და პომიდორები. ადგილობრივი პომიდორი გამიმასპინძლებენ. ვის ადირებ კიდეც? მადლობა. ნახვამდის.
2: ხოლ მანდალაი ეს მანდალაის
1: მთა ქალაქის მთავარი სიწმინდეა. ერთდროს ამ მთაზე თვით ბუდა იჯდა და წინასწარმეტყველებდა.
2: Здесь будет великий город.
1: Буддизмის ცენტრი გახდება.
2: Многие до сих пор называют
1: Мандалай ქალაქს უწოდებს. ეს ადგილი იმდენად მნიშვნელოვანი რელიგიური ობიექტია, რომ აქ ფეხსაც სპეციალური აკრძალულია. წარმოგიდგენიათ, ახლა ზუსტად იმ ადგილას დგავარ, სადაც ბუდა იდგა და ჩემსავით მზის ჩასვლას უყურებდა. მაგრამ ის დროს ალბათ ხედი უფრო ლამაზი იყო. ახლა ახაურობა ერგვარ გოლფის მოედანს გავს, სამი პალმის ხე და სახლები. იცით რა ვიფიქრე, რადგან აქამდე ჩამოვედი? რატო უნდა შემოვიფარგლო მხოლოდ მანდალაი? წავალ კიდევ რამეს ვნახო. თან აქვს გომი და ფეხების გამეტინა. მალე ალბათ თირკმელები მიღალატებს. რესტორანი მიანანდარი.
0: მანდალაიში საკვებს სასაცილო ფასები აქვს. თელია მაგიდის და სასმელისთვის ანგარიში $36 მომიტანეს. ღმერთო, ასეთი რა კარმა მაქვს? მანქანა ბენზური. ქალაქში მხოლოდ ტაძრები, სალოცავები და ბაზრებია. ჯერ პირველი დღეა და გასაკეთებელი აღარაფერია. სხვათაშორის აქედან 300 კილომეტრში ულამაზესი ქალაქი ბაგანი მდებარეობს. არ მესმის აქ რას ვაკეთებ, როდესაც ახლოს ასეთი სილამაზია. წავალ ღამეს მგზავრობაში გავატარებ, მაგრამ გონი ამად ღირს. მიმნიმ? წავიდეთ. რა? ხო, ხო. ალბათ გადაცემის ისტორიაში პირველად ოქროს ბარათის მფლობელი წამყვანი ქათქათა თეთრეულის ნაცვლად მტვრიან მანქანაში იძინებს. რა უშავს? ერთხელ გავუძლებ. მანდალაიში კიდევ ერთ დღეს ხომ არ დავკარგავ. საერთაშორისო ავტოსადგური მანდალაი.
1: ღამის გატარება მეც გზაში მომიწევს. ეს ავტოსადგურია, ეს კი ჩემი ავტობუსი. ეს რა არის? არი ფიქრობ რომ ეს ჯურებია? ესენი პლუსებია. ჩემი კარმის პლუსები. მაგრამ ჯერ არ გეტყვიცად მივდივარ. ამას სიურპრიზად დავტოვებ. ძილინებისა.
0: ქალაქი ნაიუნგშვე.
1: კომფორტულ ავტობუსმა კუნძულ ინლეზე ჩამოვიყვანა. ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ და უჩვეულო ადგილას. დასადგურზე გრძელი ნავი ვიქირავე, გამყოლით და იდუმალ და ჯადოსნურ მოგზაურობაში გამემგზავრე.

ასეთი ხერხი კომფორტულია იმით, რომ მეთევზებს ხელები თავისუფალია და ბადეს უფრო კარგად აკონტროლებენ. თანაც ფეხი ხელზე ექვსჯერ უფრო ძლიერია და მალე არ იღლებიან. შეხედეთ, რას აკეთებენ. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მეთევზეები თევს კი არა, კონკრეტულ ტურისტებს იჭერენ. ისინი ვირტუოზულად პოზირებენ და ტურისტებისგან ფულს ითხოვენ.

0: ვრიან გზებზე 7 საათიანი მგზავრობის შემდეგ ბაგანში ჩამოვედი.
1: ქალაქი ბაგანი.
0: გამარჯობა. თქვენთან მოვედი. სოფლიოში პლანეტის 20 მთავარი ღირსშესანიშნაობაა: ეგვიპტის პირამიდები, ჩინეთის კედელი, იესოს ქანდაკება. მაგრამ არსებობს სასწაულები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ბევრი ტურისტისთვის ხელმისაწვდომი. ერთ-ერთი ასეთი ადგილი ბაგანია, რომელიც თამამად შეგვიძლია პლანეტის საოცრებად ჩავთვალოთ.

0: ბაგანი ხეობა, სადაც უძველესი დროიდან 3000 ბუდისტური პაგოდა დგას. ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1000 წლის წინ ბაგანი ბირმის იმპერიის უდიდესი და განვითარებული დედაქალაქი იყო. დროთა განმავლობაში ქალაქი განადგურდა. ყველაფერი ომებმა და წყალდიდობებმა წაიღო. ხოლოდ პაგოდები გადარჩნენ, რომლებიც უძველესი ტრადიციის მიხედვით ქვისგან იყო ნაგები. პაგოდებს შორის მანძილები სავარაუდოდ გზები და უძველესი ქუჩებია, სადაც ერთდროს ხმაურიანი ბაზრები იყო და ცხოვრება ჩქეფდა. მისული არ გამომივათ ვეთქვი, რომ ბაგანი მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილია. სანამ აქ ჩამოვიდოდი, მეგონა რომ ეს ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე ცუდი უქმეები იქნებოდა, მაგრამ ადგილზე მივხვდი, რომ ეს გზადაწვალება ამადღირდა. მეგობრებო, თუ ოდესმე საშუალება გექნებათ და ნიამარში მოხდებით, არც ერთი წუთი არ დაგარკოთ. მაშინვე ბაგანში ჩამოდით და საჰაერო ბუშტით გაფრინდით. ჩემი აზრით, სწორედ ასეთი წუთებისთვის ღირს ცხოვრება. ინლესტბა
1: В мире есть не больше 10 წყალზე გაშენებული ქალაქი არსებობს. Самые известные ქალაქები ყველაზე ნაცნობი მაგალითია ვენეცია. მაგრამ ეს შემთხვევაა, როდესაც ჯერ ქალაქი იყო, а потом შემდეგ ბუნების ძალით მასთან წყალი მივიდა. ინვესტბაზე გაშენებული ქალაქი კი პირიქით გაჩნდა. Люди сами заселили ქალაქი თავად გააშენეს წყალზე. Всего лишь за рамдениме ათეულ წელიწადში ბაზე უზარმაზარი ქალაქი გაჩნდა. Сатке უბნებით გამავალი არხებით და უამრავი უცნაური ტრადიციებით.

0: მაშასე. როგორ არის მოწყობილი ქალაქი წალზე? ქალაქში 70000 ინდო ცხოვრობს. რაც ჩვენს ენაზე ტბის შვილებს ნიშნავს. ტბაში რეცხავენ სარეცხს, ჭურჭელს. ის კანალიზაციის როლს ასრულებს. მე იქვე ბავშვებს ბანაობენ. ყველაზე საოცარი კი ის არის, რომ აქ ბოსტნეული პირდაპირ წყალზე მოყავთ. ადგილობრივებმა უნიკალური ტექნოლოგია ითვისეს. მათ წყალმცენარეებისგან ნიადაგის რიგების გაკეთება ისწავლეს. ჩემ ზურგს უკან ფერმერები ხარობენ. მათთვის წელს ძალიან წყალმოსავლიანი წელი იყო. გავცუროთ. წყალზე გაშენებული რიგები ბევრად უფრო ნაყოფიერია, ვიდრე სანაპიროზე. მოსავალს აქ მთელი წლის განმავლობაში იღებენ. გზა გავაგრძელოთ. გავცუროთ. სამი მწკრივი დარჩა. მოსავლელადაც უფრო მარტივია, მორწყვა და მავნებლებისგან დასვა სჭირდება. მაგრამ ერთი ნიუანსი მაინც არის. თუ ღუზას კარგად არ ჩააგდებთ, მთელი ბოსტანი თავის მოსავლიანად შეიძლება ეზობელთან გაცურდეს. რუკაზე რომ დახედოთ, მინდვრების მასშტაბები შთამბეჭდავია. ტბის ნახევარი მწვანე მწკრივებით არის დაფარული. ქალაქი ბაგანი.
1: ბაგანი ციდან დავათვალიერე. დრო ამას ხმელეთიდან შევხედოთ. ბაგანის მთელი დიდების შესაგრძნობად ფული არ უნდა დაიშუროთ და აი ასეთი ცხელებიანი ეტი უნდა იქირავოთ.

0: სიმართლე გითხრათ, ცხენი ციარული მანქანაზე უარესია. ორ წუთში მტვერი მთლიანად ფარავს. პირშიქით ფიშახრაშულებს. სანამ გზაში ვართ, ორი სიტყვით მოგიყვებით პაგოდების შესახებ. Пагода Тазария, სადაც ბუდასთან დაკავშირებული სიწმინდეები ინახება. სადღაც ბუდას რვა ღერით მაინახება, სადღაც რაიმე ნივთი, რომელიც მას სიცოცხლეში ეკუთვნოდა. რა თქმა უნდა, ყველა პაგოდისთვის საკმარისი რელიქვიები არ არსებობს, ამიტომ სადღაც მისი თმის ღერის ასლი ინახება, ან უბრალოდ მისი ქანდაკებით შემოიფარგლებიან. მოდით ბაგანის სამი ძირითადი პაგოდა დავათვალიეროთ. პირველი პაგოდა, შვეზიგონი. მისი გუმბათი ნამდვილი ოქროთია დაფარული. შიგნით კი წმინდა რელიქვია. ბუდას შუბლის ძვალი და ერთ-ერთი კბილი. მეორე პაგოდა, ანანდა. ამ ტაძარში ბუდას უცნაური ქანდაკებაა. ბუდას დააკვირდით, ხედავთ? ისიც ინის. მაგრამ თუ ახლოს მიხვალთ, ის გაბრაზებულია. მართლა გაბრაზებულია. ადრე ქანდაკებასთან ახლოს მხოლოდ სამეფო გვარის წარმომადგენლები მიდიოდნენ. ჩვეულებრივი ხალხი კი შორს იდგა. ბუდას ეს ქანდაკება თითქოს მეფეებს აფრთხილებდა. საკუთარ თავზე ნაკლები ეფიქრათ და ჩვეულებრივი ხალხი არ დავიწყებოდათ. Пагода месаме. Дхамаянджи. Баганис ყველაზე ცოდვილი პაგოდა. Ის მეფე ნარათმა აგო. Который чтобы занять ის ხელში ჩასაგდებად მეფემ ჯერ мама დაახჭო. შემდეგ კი ძმა მოწამლა. ამის შემდეგ ცოდვების გამოსასყიდად მან ტაძრის აგება ბრძანა. თუ ცოდვილი ხარ, შენი ტაძარიც ასეთივე იქნება. ცოდვებზე მანამდე იფიქრე და არა მას შემდეგ, რაც მათ ჩაიდა. ასე ყველაფერი უკეთ იქნება. სამონასტრო კომპლექსი 1000 პაგოდა, კუნძული ინლე.
1: მე არ მასში ტაძრების აშენება, კარვის გაწმენდის უნივერსალური საშუალებაა. Говоря простыми словами, მარტივად რომ აგიხსნათ, რამდენი გინდათ შეცოდეთ, შემდეგი ტაძარი აშენეთ და ყველა ცოდვას მოინანიეთ. შეიძლება რომ რაც უფრო მაღალი პომპეზური და დიდრულია პაგოდა, მე

0: უფრო მეტი დამსახურება გაქვს ბუდას მიმართ. სინამდვილეში კარმისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, რამ ხელა ტაძარს ააშენებ. დიდს თუ პატარას, მოოქროლს თუ ქვისას. აქ უკვე ადამიანები ეჯებრებიან ერთმანეთს. აი ასეთი კარმის მსუბუქი რემონტი ჩავატარე.
1: In Lestbach.

0: ყველაზე გაშენებული ქალაქის ცხოვრების ცენტრი, ბაზარია.
1: Сюда привозят
0: на продажу овощи из Боснии и грядок. Гавачерут, гавачерут.
2: Thank you.
0: Мадлок, мадлок.
1: Вон там
0: хрестис кое-что там чедлоше. Кинис накетовებს აკეთება.
1: А здесь продают
0: снаур сувенирс пидиан.
2: О, тяжёлая.
0: Ძალიან ძიმია.
3: Шопка.
0: Билების ქუდი.
4: ეს კამეჩის კბილებია.
0: კამეჩის კბილები.
4: დიახ.
0: ეს ქუდი რატია. მეოთხე მარჯვენაზე კარიესია. მოდით ბაზრის გასტრონომიური ნაწილის დავათვალიეროთ. ეს ადგილობრივი დელიკატესია. ეგრე წოდებული ვიტელის ფოთლებში გახვეული კაკალი.
1: ვიტელი
0: ნარკოტიკული მცენარეა. მის ფოთლებს კირსუს რამენ ახვევენ ადგილობრივი პალმის ფესტში და საღეჭი რეზინას ავიღეჭავენ. ამბობენ, რომ ადამიანი ტონუში მოყავს და განწყობა საუნჯობესებს, მაგრამ ის ღრძილების ანთებას იწვევს, რის გამოც კბილები ძვრებათ.
1: დავალ
0: ნორმალურ საკვებს შევჭამ. გემრიელი სუნი აქვს. ერთი წვნიანი.
2: და
0: ხო, ჩემთვის.
2: Yes.
0: აბა.
1: Тряпочка, тряпочка
0: წმინდა.
1: მაგი
0: დის ქვემოდან ატრია ჩაყარა. წვნიანი და ასკა. სანელებლები ჩააყარა.
1: ის
0: დამწვანილითაც დაამშვენა. აი მესმის მომსახურება. ეს პირველი. მეორეზე რა გვაქვს?
1: Так, на второй. Я
0: ещё мдек
1: возьмём.
0: Принц авигеп. Чемтис, ერთი. Гогора ухсна. Ты შეიძლება бринжи მომეცით. რა თქმა უნდა, ფულს მოგცემთ.
2: აი
0: აქ მაქვს.
1: У этой барышни. Ам
0: Калбатос ძალიან ცუდი სერვისი აქვს. ბრინჯი ჭაობის ფოთოლში გაახვია და მომცა.
2: Не
0: არამიწონა.
2: Это же
0: Калбатона, ამას თაღრითობა ქვია.
2: How much?
0: რა ღირს?
2: 1000?
0: 200. 200. ოკეი. კარგი.
2: 200.
0: 200. ბრინჯისთვის.
2: Можете немножечко
0: собрать. Შეგიძლია ცოტა გადააყაროთ. ამდას ვერ მივირფე.
2: О.
0: Мойцаде чего мы?
2: Подождите, я проверю.
0: Нормалория?
2: Окей.
0: Карги.
3: Жмень.
0: Бринджи дамагло.
1: Итак,
0: Машасе.
1: Бобовый соус.
0: Бердис, мяли бринджит.
1: Приправы лайма и соусит.
0: Да чили.
2: Ням-ням.
0: Ням-ням.

0: გარეულო საკმაოდ გემრიელია. წვნიანი. წვნიანი, რა თქმა უნდა, ძალიან ცხარეა. ქალაქი ბაგანი.
1: 3000 პაგოდის გარდა ბაგანში უამრავი მონასტერია. აქ უამრავი ბუდისტი ბერი ცხოვრობს. ბერები ისინი ხდებიან, ვინც ბუდიზმის უფრო ღრმად შესწავლას და რელიგიური განათლების მიღებას აპირებს. მონასტრის ტერიტორიაზე შესვლა და ბერების ცხოვრების პირობების დათვალიერება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. გამიმართლა, მე ბერების ეგრეთ წოდებულ ტრაპეზზე მოვხდი.
2: Простые местные
1: жители калебис пульсагровებენ და ბერებისთვის სადილს ამზადებენ.
2: Приготовили монахам полноценный обед.
1: Совершенно ასეთი კეთილი საქმით ისინი კარნისთვის პლუსებს აგროვებენ. ბუდისტი ბერები მკაცრი შეზღუდვებით ცხოვრობენ. მათთვის არაფერი არ შეიძლება. არავითარი гаджетები, არავითარი მუსიკა და გართობა.
2: Не заниматься сексом.
1: არ შეიძლება სპორტი, დალევა და სექსი. მათ ლაპარაკიც კი აკრძალული აქვთ.
3: Гаджеты
1: აზრების ნაკაც და მის კონტროლს ხელს უშლის. იმისთვის რომ კონების კონტროლი შეძლო, ჩუმად უნდა იყოს. იდეალური ბერის კონება რვანიფისგან შედგება. მოსასხამი, სანდლები, ჩანთა, კრეალოსანი, ბრინჯის ჯამი, წყლის ფილტრი. საპარსი თმისთვის და კოლკა. ბუდისტ ბერს მეტი არაფერი არ სჭირდება. სისხლს მონასტერი აძლევს. საკვებს ხალხი. ფულის ხელში აღება კი არ შეიძლება. მაგრამ როდესაც წინამძღოლი ვერ ხედავს, ბიჭები ტელეფონებითაც სარგებლობენ და ერთმანეთშიც ლაპარაკობენ. ბერად დადგომა კეთილშობილური საქმეა, მაგრამ ძალიან მოსაწყენი. მაგრამ მთელი ცხოვრება გაუნათლებელ ნიამანელად ყოფნა და მინდორში გამეჩების მცდელობაც ბევრად უარესია. ასე იგი, მონასტერში წერა-კითხვას ისწავლიან და სასწავლებლად უფრო დიდ ქალაქებში წავლენ. მაგალითად, მანდალაიში, სადაც ელექტროენერგიაც არის და სიმპათიური გოგონებიც. ინვესტბა.
0: Если будет инвестбазе мохтабит, аუცილებლად სუვენირების მაღაზიაში შეიარეთ.
4: Но идти сюда,
0: მაგრამ აქ სუვენირის საყიდლად კი არა.
4: А чтобы увидеть
0: жирафов, ქალების სანახავად უნდა შემოხვიდეთ.
4: Жирафов. Женщины племени подаун, гистомис
0: ქალები, уникальные არიან იმით, რომ ისინს ლითონის რგოლებით იგრძელებენ.
5: Честно говоря, я не
0: знала. Симпатичный ფრათარველი, რომელიც რგოლები, რომლებსაც ეს სუსტი ქალები ატარებენ, ასეთი მძიმე იქნებოდა. დაუჯერებელია.
5: Это капец.
0: 2 კილოგრამია.
4: Однозначно.
0: Конкретური პასუხი, რატომ ატარებენ ქალები ამ რგოლებს? არავის არ აქვს.
4: Есть мнение, что
0: არსებობს აზრი, რომ გრძელი კისერი კალორი სილამაზის სიმბოლოთი ჩრებოდა.
5: Интересно, что они сами же на этом букете от козырголеби. Зачем они носят эти кольца?
0: Они сами говорят.
5: Может, так легче мужа
0: заболтать, ребсу кет утвалтвалебен.
4: Максимальная
0: сигрдзе 30 см сахцэс.
4: Хотя на самом деле это не шея. Кесарики
0: агрцелдеба. Кремоти цэвс лавици да некнеби.
4: Годам к 40
0: წლის შემდეგ ისის კონთები ატროფირდება და ქალების სიცოცხლის ბოლომდე სპირალის ტყვეობა შერჩებიან. იმიტომ რომ მის გარეშე кесари убралот мотхდებათ.
6: Хавалдаю.
0: Рандени წლის ხარ.
6: Тихо поможешь женщина.
0: Калма თავისი ასაკი უნდა გამიხილოს. Рандени წლის ვარ ხო? 60. 63.
5: Да ладно,
0: 63.
6: Там
0: всё жизнь. Да, 63. Ара, да 20 წლისას გავხარ. ქალაქი ბაგანი.
1: ბაგანში დღის საუკეთესო დასასრული პაგოდაზე ჩამოჯდომა და მზის ჩასვლის ყურება.
2: Уже за часом
1: до 1 часа тадре ყველა ადგილს საიდანაც მზის ჩასვლა ჩანს ათასობით ტურისტი იკავებს.
2: Кажется,
1: гони იწება.

0: შეხედეთ რა სილამაზეა. ბაგარ ეს ყველაზე შთამბეჭდავი ხედია. ასეთი სანახაობა მზის ჩასვლამდე მხოლოდ 5 წუთია და ასევე მზის ამოსვლის დროსაც. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, ღარიბი ხარ თუ მდიდარი, ოქროს ბარათი გაქვს თუ არა. ბაგანი ყველასთვის უფასოა. უბრალოდ ჩამოდი და დატკბი. ბაგანი საოცარია. მანდალაი არა, მაგრამ ბაგანი სულ სხვა. თუ ამ ადგილებში გადაწყვეთ მოგზაურობას, ეცადეთ, რომ მანდალაიში დიდხანს არ გაჩერდეთ. ის ორი დღე, რომელიც დასასვენებლად გექნებათ, სწორედ აქ გაატარეთ.
1: მეკი აქაურობა ძალიან მომეწონა. მანდალაიში და ინლეს კუნძულზე მოგზაურობისას
2: Мне попадались приветливые
1: и счастливые халхи хвдебода.
2: Глядя на
1: них, ты понимаешь, что их счастье не в материальном достатке. Мати беднереба кетири карма. Схема мартивия. Сакмарисия убрало чули сакциели арчаидинат. Да кола савит ар моикцет. А сешени секете уканве дагибрундеба. Беди сачукария.
0: ვიღაცა შეიძლება მოიჩვენოს, რომ მე ჩემი კარმა გავაფუჭე, მაგრამ არა. მე აგოდას მშენებლობა შევუკვეთავ. მინდა ტაძარი ავაშენო. დიახსერ. მნიამანური ტრადიციის თანახმად ჩემს კარმას უამრავი პლუსი დაემატება.
1: სიმართლე თუ გაინტერესებთ, მიანმარში ჩამოსვლა მაინც ღირს. მიუხედავად იმისა, ჯერათ თუ არა კარმის.
0: ფეხებზე მკიდია.
1: ქალაქი ბაგანი.
0: ჩემო ძვირფასო მაძიებლებო, ამჯერად ბოთლს გაუგებარ ადგილზე გიტოვებთ. მასზე გაუგებარი ციფრებით. ბევრი შრომა მოგიწევთ იმისთვის, რომ $100 იპოვოთ. ამჯერად ბოთლი ბაგანის 3000 პაგოდიდან ერთ-ერთია დამალული. ის ამ ნომრით უნდა მოძებნოთ. ბოთლი ბუდას ქანდაკების უკან, მარჯვენა მხარეს ნახეთ. წარმატებები.

0: მაჰამუნის სამონასტრო კომპლექსზე.
1: მე პატიე რომ გავლოდინე.
0: როგორ ხარ?
1: ნიკოლაიცი.
2: Знаешь, на самом деле я
1: Родеса сасе доллары мне бы თავიდან ძალიან გაბრაზდი. მაგრამ მაგრამ შემდეგ ქალაქში გავიარე. ნახე როგორ ცხოვრობს ხალხი. Да у тебя все, а вы все, если гавишринте ам. Будизмит ром. Михти ром. И ведиреба пулши ара.
0: შეიძლება თქვენთვის ღარიბებისთვის ფული მთავარი არ არის, მაგრამ მე პაგოდის მშენებლობა დავიწყე. კარმა გავასუფთავი და პლუსები დავავსე. ახლა კი ცხოვრებით უნდა დავთქვე.
1: დათქვე.
0: დათქვე. წამოდი, წავიდე.
1: შეიძლება სხვა ადგილას დავთქვე.

0: ცხენო. ესე.
1: Oh.

0: თქვენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბძანეთ, რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია, რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას, ერთი კითხვა ეს არის. და მეორე, რა არის ამისი მიზანი?
1: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას. აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არ ესმით, რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო. და კახეთს, როგორც ცალკე სახელმწიფოს, მართავდნენ. ვინ მართავდა? მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა. ვერანაირ აჯანყებას გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შაჰი და შაჰი იყო საქართველოს ბრძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა მთელ საქართველოში, მთელ ქართ-კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შაჰს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შაჰი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შაჰის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შაჰმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინოლოგიით ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრებაა, ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შაჰის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა, თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა: მე ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავად აზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შაჰს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შაჰს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შაჰს დახვდნენ და შაჰმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ, რა შუაშია საერთოდ აი გიორგი სააკაძე ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მერე მეორე, ქართლში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართ-კახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცი შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოს ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არისო მობილური ტელეფონი, არისო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია

0: საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე ერთი თვე უნდოდა გზას, აქით, იქით. ერთი თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, ერთი წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსის ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას. როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედარ თავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა. თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს. მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომებით სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას თუ ვერ ხედავთ ჩვენ, ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსული სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთიც. ასე რომ რომ არა გიორგი სააკაძე, დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებდით, ისპაჰანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდანში.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
0: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მერე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოსში სამჯერ არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, ხათაშორის ქართველური ტომების სხვა სხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე მურვან ყრუმ მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით ნახევარი. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა, ამ 21-დან თუ არ ხვდები, 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს, სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია, რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ეხა ყველა ებრძვის და ამიტომ ეხა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო. და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას. აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეგანწერ და ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთს დამცველიც არ ყავსო.
0: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელე საქართველოს ისტორია, ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის,

0: ძალიან მაღალი დონეს და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟაოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.
1: გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა, იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათქმა, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მიდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია? ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანოფობია ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს, რატომღაც ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
0: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ, და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოდროობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
1: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი? რომ აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
0: იცით რა არის? ყველა
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: дорогие
1: зверфасу дале макуреблебо 8 марта сахсанишнават гербиан сафасурма сюрпризи могимзадат
0: сюрприз впервые в истории
1: проекта историяши первала гадацемас мамакапсебис цквели цайхванс гайцанит первый сапле сасаулу цамквани коля серга და ამ გადაცემას ჩემთან ერთად ვინმე
2: აეროპორტი ლა აურორა
1: ანდრეი ბედნიაკოვი წაიყვანს. ანდრეი? ანდრეი, პრაქტიკა. წავიდე, წავიდე. ვინმე ანდრეი ბედნიაკოვი? მოგესალმებით, გამარჯობა. გაიცანით. მეორე სადღესასწაულო წამყვანი ანდრეი ბედნიაკოვი. გერბიან საფასურის მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე სეზონების წამყვანი. ანდრეიმ სოფლიოს 85 ქალაქი შემოიარა. სამი თანაწამყვანი გოგო შეიცვალა და გერბიან საფასურის ბიუჯეტიდან 409,275 დოლარი დახარჯა.

გასუნი აქვს საზღარი. დღეს მე და კოლია გვატემალაში ვართ. მე რა ხდება? დამამიწყდა კოლია. მონეტა უნდა ავაგდოთ. გერბი თუ ამოვა, მდიდარი ხარ თუ საფასური ღარიბი. ო, გამახსენდა. ყველაფერს გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გამარჯობა, გვატემალა. უფრო ახლოს უნდა კოლია. აი უყურე. ხო, ხო. ხელებს ისევ ახსოვთ ნიკოლაი.

0: ეს ვინ არის? სად არის ჟანა, ლესია, ნასია? ვინ ამიხნის რა ხდება ხალხო? ეს ბიჭი ვინ არის?
1: გვატემალა.
0: მიწა, სადაც ტროპიკული ჯუნგლები ჰორიზონტამდეა გადაჭიმული. ქვეყანა, რომელიც 33 ვულკანის საშიშროების ქვეშ ცხოვრობს. ეს მაიას ინდიელების ცივილიზაციის სამშობლოა. მათი შთამომავლები დღემდე ინარჩუნებენ უძველეს ტრადიციებს.

0: აეროპორტი ლავრორა.
1: დიდი ხანი არ ვჩანდი და აი მოვედი, თუ არა მაშინ მე ოქროს პარადი შემოვხვდა. ბოლომდე უნდა გავერთოთ. გალიიდან გამოშვებული მომივითვა. სააგენტოში დავრიგე და უზარმაზარი მანქანა შევუკვეთე. ყველაზე დიდი და ძვირფასი რაც გიხავთ. ამინაცხავრებ მეგობრებო. ყველაფერს გაგახსენებთ. თელ თქვენს ფულს დავხარჯავ. თურმე მანქანების გაქირავების სააგენტოში კი არა, ტურისტულ სააგენტოში დამირეკავს. Ну, телукмебзе миллионеры ведь я туристы ведь вы.
2: Турист.
1: По-моему, я понял. Гони на ребята в карке.
0: Аэропорт Лаурора.
1: დედაქალაქის ცენტრამდე ავტობუსი პირდაპირ არ მიდის, ამიტომ გადაჭდომა რომ არ მომიციოს, ტაქსი ძავა. მგზავრობა საშუალოდ $5 ღირს. შეგიძლიათ, მოლს შევაჭროთ. ქალაქის ცენტრში მინდა, რა დამიჭდება? 50 კეცალი, არა 30, 40, 30. ცოლი და სამი შვილი მყავს. ბენზინის ფასი თუ ნახე, არაფერი მესმის, 30. Цава. Адрету гвиан, гетанхмебиан. Саболо ди завроба мхолос $4 дамичда. Грдзели гза ар арис. Албат 10 цути дашчирдеба. Квела калакши вер шецлебс гареби аэропортидан калакис центрамде таксит гзавробас, амитом фикроб ром саинтересо укмеби мелис.
0: გამზირი 7-ა.
1: ინტერესно, что интересно, რომ გვატემალას დედაქალაქსაც იგივე სახელი ჰქვია. გვატემალა სიტი. ადვილად დაიმახსოვრეთ. გვატემალა სიტი ცენტრალური ამერიკის ყველაზე დიდი ქალაქია. აქ მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. ამის მიუხედავად, ქალაქი გარკვეულწილად პროვინციულად გამოიყურება. У претензию эрцартулиани сахлеби, ყველაფერი ძალიან მშვიდი და წყნარია. Как ისე როგორც სოფელში.
0: გამზერი 2A.
1: ცათამბჯენები, ძვირფასი მანქანები, ბერთმფრენები, казиноები. ეს ყველაფერი გვატემალაში არ არის. ამიტომ გვატემალას ისის კუჩებში დიმატის ფერასოდე შევხვდებით. ცენტრი ეს არის? დიახ, ცენტრი ეს არის. დარწმუნებული ხართ? კარგი, თუ ცენტრია, ცენტრი იყოს. საერთოდ გვატემალაში დოლარითაც კი შეგიძლიათ გადახდა, მაგრამ გადაცვლა უფრო მომგებიანია. ადგილობრივი ვალუტა კეცალია. აი, ამ ჩიტის საპატივცემულოდ. კეცალი ჩიტია, რომელსაც ყველა

0: ცხოვრება არ შეუძლია. ამიტომ ის თავისუფლების მოყვარე გვატემალელი ხალხის სიმბოლო გახდა. $100 $759 კეცალია. ზოგადად დედაქალაქის სრული სახელია ახალი გვატემალო, ღვთისმშობლის მიძინება, მაგრამ ადგილობრივებს ამის წარმოთქმა ეზარებათ და მას უბრალოდ გვატეს ეძახიან.
1: Итак,
0: рассмотрим ახლოს გავეცნოთ გვატეს.
1: Сердце города.
0: Калакис гули Централ Паркის მოედანია.
1: აქ მდებარეობს
0: ქვეყნის ცენტრი.
1: Несмотря
0: на его მნიშვნელობისა, მოედანზე ხალხმრავლობა არ არის. ლათინური ამერიკის ყველა ძველი ქალაქი ერთი პრინციპით არის აგებული. ქუჩები მართი კუთხით იკვეთება. ქალაქის ცენტრში არის ასეთი მოედანი, ეკლესია და შადრევანი.
1: Короче, с фантазией.
0: Моклет бичепс фантазиис დიდი უნარი არ აქვს. ისევე როგორც ლათინური ამერიკის ყველა ქალაქში, ყველაზე ლამაზი ის არის, რაც ესპანეთის კოლონიზაციის დროს აშენდა. მას შემდეგ უფრო ლამაზი არაფერი აუშენებიათ.
2: გზატკეცილისი ეცრა.
0: სიმართლე გითხრათ, არც ერთი ტურისტი არ ჩამოდის მთელი შაბათკვირით გვატემალაში. ჩვეულებრივ ქალაქი გვატემალიდან ტურისტები ქვეყანა გვატემალის დასათვალიერებლად მიდიან. იქი სანახავი ბევრია. ძველი კოლონიალური ქალაქები. დიდებული ვულკანები. ხელუხლებელი ჯუნგლები, რომელშიც მაიას ცივილიზაციის უძველესი ქალაქები იკარგებიან.
1: Начнём.
0: Давидскут Гватемалаში მდიდრული მოგზაურობა.
2: Куча 6A.
0: Гватемала. Гватемала сети чуми და წყნარი ქალაქის შტაბ-ბინა
1: სტოლებს.
0: მაგრამ ჯიუტი სტატისტიკა ამბობს, რომ გვატემალა სიტი ყველაზე კრიმინალური ქალაქია ცენტრალურ ამერიკაში. ძარცვა და მკვლელობა აქ ჩვეულებრივი მოვლენაა. ამას მაშინ იჯერებ, როცა გარშემო გისოსებიან ფანჯრებს. მავთულ ხვართებიან ღობებს და დაბურულ ფანჯრებიან მანქანებს ხედავთ. თუ შეამჩნიათ, გვატემალაში მანქანების უმეტესობას არა მხოლოდ გვერდითა წინაფანჯრებიც კი დაბურული აქვთ. ეს იმიტომ რომ კრიმინალებმა ვერ დაინახონ მანქანაში რამდენი ადამიანის ის. ქალაქის ქუჩებში ყოველდღიურად 5 ადამიანს კლავენ. ამ ბედნიერ ხუთეულში რომ არ მოუხდე, გადავწყვიტე მეც დავტოვო დედაქალაქი და ქალაქ ანტიგუაში წავიდე. გვატემალაში ქალაქებს შორის ჩამოწერილი სკოლის ავტობუსები დადიან, რომლებიც ადგილობრივებმა უმიახლო ნათელ ფერებში გადაღებს და თავიანთი გემოვნების მიხედვით დახვეწეს. დაუჯერებლად ვიწრო გასასვლელია. სავარძლებს შორის ადგილი კი სკოლის მოსავლეებზეა გათვლილი. ტურისტებმა ამ ავტობუსებს ჩიკენ ბასები დაარქვეს, იმიტომ რომ როდესაც ადგილობრივები ბაზარში მიდიან, თან ცხოველები მიხვდათ. მაგალითად შეუძლიათ აქ ქათმებით სავსე კალათად ადგან. აქ ძაღლს დასვამენ, ხელში კი შეიძლება პატარა ლამაზი ვირი ეჭიროთ. ავტობუსები ძალიან ხმაურობენ. ასე მგონია, გემის საყვირი აქვს დაყენებული. თითქოს არასაკმარისად გაიხურეს. საშინლად ვიწროა. თან ეს გამონაბოლქვი და საყვირები. ტვინში გირტყამს. რა უბედურება, რა ხდება? შენ ყურში ჩაიტანე.
1: Путеводители
0: замкнули туристов сарурчевен чикен басებით მოგზაურობას
1: между городами.
0: И маневе ხვდები რადგან
1: почему?
0: ახლა ხვდები რატომ არის გვატემალაში ამდენი რელიგიური ადამიანი. რადგან მსგავსი ავტობუსით სერპანტინგზე ასეთი სიჩქარით მოგზაურობისას უნებლიეთ ღმერთის რწმენაში ვარდები. ღმერთო მოსახვეებში კი ისე იხრება, რომ ხომ ხედავთ მძღოლსაც კი უჭირავს ხელი მოაჯერზე.
2: ბილი კი პაკაიას ვულკანისკენ.
0: გვატემალაში 33 ვულკანია, 33 ვულკანი, 33 ცნობილი სიმღერა. რადგან ამ შესანიშნავ ქვეყანაში ვარ და უკროს ბარათი მაქვს, ვალდებული ვარ რომ ერთი ვულკანი მაინც მოვინახულო. ერთი პატარა პრობლემაა, ვულკანთან მანქანით ვერ მიხვალ. ჩემი ტრანსპორტი მეყოლება. ეს ტაქსი ვულკან პაკაიას მწვერვალზე აგიყვანს. ტაქსი ნატურალი, ტაქსი ნატურალი. რა ქვია? ბრონკო, ბრონკო. მე თვითონ ვიცი. წამოდი, წამოდი, ჩემი კარგი ბრონკო, წავიდეთ. გზა პაკაიას ვულკანის მწვერვალისკენ ვულკანური მწვერით დაფარული გრაგნილი ბილიკებით მიემართება. ყრივი ბუჩქების, ციცაბო ბილიკების, და ვულკანური თალუსების გავლით. მართლა კი არა, ხუმრობ.
1: თქვენ ხომ ხედავთ.
0: საერთოდ არ არის საშიში მარშრუტი. სკოლის ექსკურსიისთვისაც კი გამოდგება. გვატემალის ქვეყანაში წვეროსანი ცხელს აზის, მას გრძელი გზა ელის, ტურისტთა ღრუბლების გავლით. ცხელს ცოტა სუნი ასდის, მაგრამ არ აუშავს, გაუძლებთ.
2: Хорошо.
0: Карги.

0: ფანტასტიკური ადგილია. ჰოლივუდის ფილმს გავს. სიმწვანე არ არის. შავი მიწა და კვამლი. ვულკანი წელიწადში რამდენჯერმე იღვიძებს. და ის ქალაქებს რეგულარულად კვამლით, ხრუბლებითა და ვულკანური ფერფლით ფარავს. მაგრამ როგორც კი აქ მოვედი, ვულკანმა მაშინვე კარგად მაჩვენა. ყაყაჩოს თესლი. არაფერი არ ჩანს. გინდათ უბერეთ, განდევნეთ ხელებით გააყარეთ ხრუბლები. ხომ ხედავთ, არავინ არის დაცული ამ ინდისკან. არც გადაცემა, გერბიან საფასური. გერბიან საფასურის მთელი ისტორიის განმავლობაში რამდენჯერაც ავძვერი მისი ამოფრქვევა არასდროს მინახავს. რა საშინელი სუნია. წამყვანი გოგოგი, რომელიც ჩემს შემდეგ მოვიდა, რა ქვია, სულ მოვიწყდება. ვანუატუზე პირველად მოხვდა ვულკანზე და მაშინვე გაუმართლა.
1: პარკი ცენტრალი.
0: მე ანტიგუაში, გვატემალის ძველ დედაქალაქში ჩამოვედი. ანტიგუა ასევე ითარგმნება ძველი. თავარი ის არის, რომ ადგილობრივები ცდილობენ ქალაქს ისევე შეინარჩუნონ, როგორც ის 300 წლის წინ იყო. აქ თითქმის არაფერი არ არის იმაზე მიანიშნებს, რომ ახლა 21 საუკუნეა. გზებზე ასფალტი არ არის. ასევე არც ბოძები და მავთულებია. აქ საგზაო ნიშნებიც კი ანტიკური სტილით არის სტილიზებული. მეგობრებო, იცით რატომ კიდია კარზე დასაკაკუნებელი ასე მაღლა? ეს უძველესი დროიდან მოდის. როდესაც მხედარი სასტუმროში მივიდა და მას ცხენიდან ჩამოსვლა არ უწევდა. სხვათა შორის მხედრებს ერთი გასართობი ჰქონდათ, მათ მოსწონდათ კართან მისვლა. დაკაკუნება და გაქრობა. მაგრამ ამ სიძველის შენარჩუნება არ არის საშვილი. ქალაქში ხშირად არის მიწისძვრები. ამიტომ ბევრი შენობა დანგრეულია. აი, მაგალითად ამ ეკლესიას შეხედეთ. ნახევარი ფასიურად აღარ არის, მაგრამ ის მაინც მოქმედია.
1: ვულკანი პაკაია.
0: ტურისტების დასამშვიდებლად, რომელთაც ვულკანის ამოფრქვევა ვერ ნახეს, გაციებულ ავაზე პიკნიკს უწყობენ. ყველაფერი მდიდრულადაა. ჩიფსები, კვერები, ახალი კიტრი.
2: Помидоры, свежие огурцы, свежая перец. А что вот это?
0: Авокадо.

0: ინებეთ ვულკანი ლავა ძაღლები და ჩემი თანაკლასელები ამაზე უკეთესი რა შეიძლება იყოს ბიჭებო მაგარია
1: ბიჭო კლიენტე

0: Если в нашем детстве мы
1: ჩვენ ბავშვობაში сосис ან картофельს ცეცხლავდი,
0: то
1: აქ ბიჭები ამას
0: парни
1: вулканის ლავასთან აკეთებენ.
2: Oriente escucha 5A.
3: Chocola la la la la la la la.
1: შესანიშნავი დასახელებაა. გვატემალა შოკოლადის სამშობლოა. ახლა ნამდვილ შოკოლადს გავსიჩა. ისეც როგორც თავდაპირველად შეიქმნა. შოკოლადი მაიას ინდიელებმა გამოიგონეს. თუმცა იმ დროის შოკოლადი სულაც არ იყო ისეთი, როგორც ჩვენ ვიცით. ინდიელები მოხალ და დაბკულ ხავის მარცვლებს ხალცურებდნენ და ციტაკას უმატებდნენ. საბოლოოდ ცხარე, წარე შოკოლადის ნატანს იღებდნენ. თანამედროვე გვატემალელები მყარ შოკოლადს ამზადებენ, მაგრამ იგივე ინგრედიენტები შეინარჩუნეს, რაც მაიას დროს იყო. ეს კაკაოს მარცვლების შავი შოკოლადია, ჩილით და მარილით. მაგარია. ხო. ეს შოკოლადი ჩილით არის. ყველაფერი ერთად 52 და 50 იქნება. გემრიელი შოკოლადია, მაგრამ ის გემრიელი ნამდვილი შოკოლადის მოყვარულებისთვის იქნება, მათთვის კი, ვინც კანფეტების ტკბილ გემოს არის მიჩვეული, გემოძალიან მწარე, ციტაკიანი და უგემური მოეჩვენება. მე მომწონს.
2: Orientes escucha sami.
1: Vulcan-თან ყველაზე ახლო ქალაქი ანტიგუა აღმოჩნდა.
4: Здесь я
1: აქ ვიცხოვრებ. ტელევიზორს თუ გადააგდებ, ეს კამერა მოძრაობს. იმიტომ განკალებს, რომ ძველი ქალაქია და ყველგან პაპენილია. მანქანა პაპენილის გამოჯანჯღარებს. პაპენილის და იმის გამო, რომ ოპერატორი სვამს. ოლეგ, მე ნუმას ვნახე. იქით გაიხედე. ძალიან გთხოვ, ასე ნუ იქცევი. Аллилуйя. Састум რომ მაინც მექნება, ნამდვილად ვირფასი.

0: ჩემი ხუთი ვარსკვლავიანი სასტუმრო კასა დომინგო ანტიგუას ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ის ძველი მონასტრის ნანგრევებზეა აგებული. ყველაფერი ისტორიის ცნობას. ამის უყურადღებოდ დატოვება შეიძლება. მართალი გითხრათ, ასეთ სასტუმროში ჯერ არ მიცხოვრია. ეს უბრალოდ სასტუმრო კი არა, სასტუმრო მუზეუმია. მის ტერიტორიაზე ერთდროულად 6 მუზეუმია განლაგებული. აბა მუზეუმო, შეგები შენს ექსპონატს. შენთან მოვდივარ. მოკლედ, მუზეუმი ნომერი 1. თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი. მუზეუმი ნომერი 2. ვერცხლის მუზეუმი. ნომერი 3. ძველი სასაფლაო. ნომერი 4. შოკოლადის სახელოსნო. მუზეუმი ნომერი 5. კოლონიალური ხელოვნების მუზეუმი. მუზეუმი ნომერი 6. შუშის მუზეუმი. მუზეუმების გარდა აქ საკუთარი სუვენირების ბაზრობაც აქვს. ათობით შუა საუკუნეების შადრევანი. რამოდენიმე ეგზოტიკური ბაღი. და თუთი ყუში არას ოჯახობა. გამარჯობა. გამარჯობა. ძალიან ლამაზი სასტუმრო გაქვთ. ძალიან მომწონს. მადლობა. ძალიან, ძალიან მომწონს. შემიძლია პირდაპირ იქ დავიძინო. ან პირდაპირ აქ. მაგრამ მაინც თქვენი საუკეთესო ნომერი მირჩევნია. ცოტა ამაღელვებელია. იმდენი ხანია ნომერი აღარ დამითვალიერებია, რომ შეხედეთ, Estancia del Prior.
1: Чудесное название. Что переводится как
0: Рад Таргманში მაგარს ნიშნავს.
1: Так, так, так, так.
0: Ინტრიგას ვინარჩუნებთ? ვინარჩუნებთ? ვინარჩუნებთ? Магария. В номере Отахში ყველაფერი ესპანეთის колониების საუკეთესო ტრადიციებშია გადაწყვეტილი. აი აქ, ირადი შადრევანიც კი არის. Bueno,

0: მაგარია ყველაფერი რკინაშია ქვა ხე მაშინვე იგრძნობა რომ ეს არ არის სტანდარტული ქსელის სასტუმრო ხუთვარსკვლავიანი ოთახი სადაც ყველაფერი ერთნაირია ეს ერთგვარი ციხეა კარც კი ვიცი
1: так
0: მაპატიეთ
1: простите შეიძლება
0: დიდი ხანი არ ყოფილვარ გერბიან საფასურში მაგრამ ხომ იცით როგორ მეყარდა მაგარია ყველაფერი მომწონს რას მიკეთებს ეს მაკუნებო აქ ტერასაც არის ტერასა მოგესალმები
1: ტერასა
0: ჰამაკი ეს ხომ ჰამაკია რას სამწუხაროა რომ მხოლოდ ორი დღით ვართ მარტო ამ ჰამაკში ვიწვევოდი ერთი კვირა საინტერესოა კოლია როგორ არის
2: სათვალთვალო მოედანი სერო დე ლა კრუსი
0: იქნება არ დავმალოთ ფიქრობ კურსი ნახე ფული $100 უკვე დამავიწყდა ბოლოს დოლარი როდის მეჭირა ხელში ჯანდაბა ჩვენ შეგვიძლია ნახევარი დავიტოვოთ მესმის რომ ტრადიციაა მაგრამ შეიძლება ითქვას რომ მეგობრები ვართ უკვე მეათე სეზონია ყველა წამყვანმა ჰოპ ჰოპ და მე გადავწყვიტეთ რომ გვატემალაში დავმალოთ კამფეტებს ორწყობილებს ბაშა ეძებეთ ორწყობილები ასე ნახევარი ტონა ნორმალური იქნება. ზაფხარ? კი, კი, რა თქმა უნდა. მეგობრებო, დიდხანს არ ვჩანდი, იმიტომ რომ ფულს ვაგროვებდი. ვაგროვებდი რათა თქვენთვის მორიგი $100 დამემალა. ბოთლი უამრავი ფულით ქალაქ ანტიგუაში ადამალული. ადით ჯვრის გორაზე? აი ამ ჯვრიდან მარცხნივ ამ ორ ქვას შორის უცნობი ცხოველის სოროში იპოვით გერბიან საფასურის კარტს. შეგიძლიათ ბოთლი თავიდან მე არ მოძებნოს, იქნებ დოლარის კურსმა მოიმატოს ერთ კვირაში, გახვამდის. გვატემალაში ნარინს პირდაპირ ქუჩაში ყიდიან. ესე? ესე ჩვენ.
2: სურის გამზირი 5A.
0: ანტიგუაში ყველაფერი ტურისტებზეა გათვლილი, ამიტომ აქ ნებისმიერ გემოვნების საცხოვრებელს ნახავთ. მოკლედ მეგობრებო, ინტერნეტში ერთი საინტერესო სასტუმრო ნახეთ დღეში $12. მართალია ინტერნეტში მისი ნახვა უფრო ადვილი აღმოჩნდა ვიდრე რეალობაში. არც აბრებია, არც გამლელები. უბრალოდ წერია რომ აქ ლოპესების და ჰერნანდესების ოჯახი ცხოვრობს. ღმერთო, მეტა ვარ შემეშალოს. ზარი მუშაობს. მე კოლიამ ქვია, თქვენთან ნომერი მაქვს დაჯავშნელი. სასტუმრო ჩვეულებრივი საცხოვრებელი სახლი აღმოჩნდა. ამიტომაც არ ქონდა აბრა. ამ ოჯახური სასტუმროს მეპატრონე ხანში შესული ქალბატონი ლოპესია. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს ქალბატონი არ ცხოვრობს. ანუ მასთან ვარ სტუმრად სახლში და თავი სტუდენტი მგონია, რომელიც ქალაქში ჩამოვიდა და ბებოსთან ერთ ოთახს ქირაობს. დიდი მადლობა. დარწმუნებული ვარ, დილით რომ გავიღვიძებ, გემრიელი საუზმე და ღვეძლები დამხვდება. ოთახიც ასევე ბებოს შესაფერისია. კიდევ ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ბებომ რემონტი თავად გააკეთა. იქნებ სადმე საწოლის ქვეშ დახუფული კილებია. მაგალითად კიტრი ან პომიდორი, მარწყვის მურაბა. არ არის. გადასაფარებელიც ისეთივია, რომ ჩემს ბავშვობას მახსენებს. ერთი სიტყვით. ეს ჰოსტელი ბებოს სახლისგან მხოლოდ იმით განსხვავდება, რომ აქ არავის არ ადარდებს, რომ ძალიან გავხდი და ის რომ ხუდი არ მახურავს.
2: სასტუმრო კასა სანტო დომინგო.
0: ვინიცა იყო ამ წყალმა. არც ვიცი როგორ გამავხდა. როგორ დავკეტო მე. ძალიან ხო.

0: excuse me.
1: Მოკაცრავად.
0: Yes. Can you help me? In my room I can't.
1: ნომერში წყალი მოდის და ვერ ვიძინებ.
0: Okay.
1: კარგი.
0: Okay.
1: მადლობა.
0: Gracias.
1: ახლავე, ახლავე.
0: Hello.
1: გამარჯობა. მოგწანდით. აპატიეთ.
0: Unos dos tres cuatro.
1: Unos dos tres cuatro. არ ვიცი რა.
0: Water.
1: არ ვიცი წყალს რა მეუშველეთ.
0: Do something, please.
1: დიდი მადლობა.
0: ნა.
1: რადებილი ვარ.
2: სენიორა ლოპესის სახლი.
1: ისეთი ძილის კუდებისთვის, როგორც მე ვარ, ბებო სასტუმრო სპეციალურ მომსახურებას გდავაზობთ. ბებო, ცოტა ხანი ძალიან გთხოვ. ნებისმიერ მაღვიძარაზე უკეთესად გაღვიძება. ბილად, მაგრამ დაჟინებით.
2: აეროპორტი ლა აურორა.
1: გვატემალა მაიას ცივილიზაციის სამშობლოა. ამიტომ დილით ადრე თვით მფრინავში ჩავხდი და პიკალში გავემგზავრე. ძველი მაიას უდიდესი ქალაქი.
2: ნორტეს გამზირი 6A.
1: მაიას ტომის ტრადიციების გასახნობად ოქროს ბარათი არ არის აუცილებელი. ბიუჯეტურ ტურისტს შეუძლია ატიტლანის ტბაზე წავიდეს, ნახოს მაიას ტომის ნამდვილი ინდიელები და მათ ძლიერ შამანთან, მაშიმუნისთან დანიშნოს შეხვედრა. ქალაქ პანახაჩელში ჩამოვედი, ატიტლანის ტბასთან, რომელსაც თავად გვატემალელები მსოფლიოში ყველაზე ლამაზ ტბად თვლიან. ვის მეორე ნაპირზე მაიას ცნობილი შამანი ცხოვრობს.
2: ქალაქი ფლორესი, სან მიგელის გზატკეცილი.
1: ტიკალი ჯუნგლებში ხრმად არის. იქ მიმავალ გზაზე ჩვენი ტურისტისთვის უჩვეულო გამაფრთხილებელი ნიშნები გვხვდება. გველები,
3: ნასუათები,
1: იაგუარები,
3: ინდაურები,
1: და ფრთხილად იყავით მოხვეული ისრები.
3: Ну вот он, национальный
1: эроновый парк. Садхаца. Ай-ай-ай, шехадет.
3: Вот посмотрите, здесь карта.
1: Цармогдгения парка территория 16 квадратных километров, 16 квадратных километров. Это нужно срочно შეგიძლიათ иаротисеирно татвалиерот эзио, შეგიძლიათ телезря катар. В принципе, сустат амис катетеба свапире.
3: У входа
1: сейчас включит
3: ყველა ტურისტის
1: მაიას წმინდა
3: ხერხი. Что вы себе
1: напортите? А я сутнал
3: дерево. С виду
1: похоже на такое, не знаю, на баобаб какой-то.
3: Да по толщине.
1: Масейбапия.
3: Национальное дерево
1: Гватемала.
3: Для майя
1: Зогадат майяс томистис ეს ხერხს ნიშნავდა.
3: Было некое
1: Матвисес ერთგვარი კავშირი იყო დედამიწასა და კოსმოს შორის. მართლაც საოცრად კოსმიური ღია. ძალიან ცოტა თუ იცის რომ იური გაგარინი პირველად ამ ხეზე ავიდა და თქვა, წავედით, რადგან იური გაგარინი მაიას ტომიდან იყო.
3: Но поверьте, я на самолёте
1: იმისთვის არ ვიფინე რომ მაღალი ხეები მენახა. Тикалში იმისთვის მოდიან რომ მაიას მაღალი пирамиდები იყო. Тикали. Майя самого большого снангревебия.
3: Цивилизация Майя.
1: Майя цивилизация ცნობილი გახდა იმით, რომ როდესაც ჩვენი წინაპრები ჯერ კიდევ თხრილებში ცხოვრობდნენ, მაიას ხალხი უკვე გიგანტურ ქვის ქალაქებს აშენებდნენ ჯუნგლებში. ისინი ტელესკოპების გარეშე თვლიდნენ პლანეტებისა და ვარსკვლავების გადაადგილებას. წინასწარმეტყველებდნენ მზის დაბნელებას. იცოდნენ მათემატიკა და ერთ-ერთმა პირველებმა გამოიგონეს თავიანთი უნიკალური დამწერლობა. მაიას ხალხმა ხელოვნების წარმოუდგენელ დონეს მიაღწია. თავიანთი მხატვრობით, შთამომავლობისთვის ისტორიის აღსაწერად ფაში მთელი ქრონიკა გამოსახეს. როდესაც ტიკალის ტერიტორიაზე დადიხართ, ყველაზე მეტად მაიას გიგანტური პირამიდები გიპყრობთ. Схваташорис майяс пирамидებში არ ცხოვრობდნენ. ისინი ტაძრების როლს ასრულებდნენ.
4: Пирамиდების
1: თავზე ბელადები ღმერთებს და სულებს უკავშირდებოდნენ და სისხლიან რიტუალებს ასრულებდნენ. Мел Гибсонის ფილმში აპოკალიფსი შეგიძლიათ ნახოთ ეს როგორ ხდებოდა 2000 წლის წინ. ღმერთი კუკულკანის დასამშვიდებლად ბელადი მსხვერპლს არიტუალო ხანჯლით მკერდს უხსნის და შიშველი ხელებით ჯერ კიდევ ფერთავ გულს უღებს. შემდეგ თავს აჭრის და სხეულს პირამიდიდან აგდებს.
2: Здесь до сих пор Сантандерის
1: ქუჩა. Майяс ინდიელების თაომავლები, რომლებმაც მსოფლიოში ყველაზე ზუსტი კალენდარი გამოიგონეს, დღესაც არ ცხოვრობენ. მათ ასევე 2012 წელს სამყაროს დასასრული წინასწარმეტყველეს. ახლა კი 2015-ია. ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვით?
3: Кукара матара тикарати.
0: Кукара матара тикарати.
1: Тавс მოიმართლებთ. დღეს მაიას ინდიელების სისხლიან რიტუალებს აღარ ასრულებენ. მაგრამ ისინი ისევე გამოიყურებიან, როგორც მათი წინაპრები ძველ ფრესკებზე. ისევე როგორც 2000 წლის წინ ისინი მაიას ენაზე ლაპარაკობენ და არა ესპანურად. ისინი ისევ ლურჯი სიმინდით ამზადებენ. Майяш там умовлеби перед танцацмелц ицвамен.
4: Причём каждая женщина сама себе вышивает
1: макманებს. Майяс принвалис დაახლოებით 20 სხვადასხვა ნიმუში არსებობს. Титоული მათგანი გარკვეულ რეგიონს აღნიშნავს. ნაკარგის მიხედვით შეგიძლიათ გაიგოთ საიდან არის ადამიანი. თუ ყვავილებია მოკარგული, ნიშნავს რომ ატიტლანის ტბის მახლობლად მდებარე სოფლიდანაა. Если тутი ყუშებია, вулкан Экуамбурис მიდამოებიდან. მომღერალი ჩიტებია ქალაქ ისალტენანგოდან. მაგრამ ასეთ უცნაურ თავსაბურავს მხოლოდ ერთ სოფელში ატარებენ, რომელიც ატლანტის ტბის სანაპიროზე მდებარეობს. მას ტაკაიალი ეწოდება, თავზე წითელი ქსოვილი მოიხვია და მზის გუდი მზად არის. მაიას ხალხს უცნაური ჩვეულება აქვს, ჯანსაღ კბილებზე ოქროს კვირკვინებს იკეთებენ. მოდაში აი ასეთებია, ჩარჩოს სახით. ანა ასეთები, ვარსკვლავის სახით.
2: ეროვნული პარკი ტიკალი.
1: ეს თითქოს და პატარა პირამიდა სინამდვილეში სულაც არ არის პატარა, მისი სიმაღლე 70 მეტრია. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მე იქ ფეხით ავალ. აი აქ იწყება ბილიკი პირამიდის მწვერვალისკენ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 70 მეტრი. ეს 20 სართულიანი შენობის სიმაღლეა. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ მეოცე სართულზე ცხოვრობთ და უცებ ლიფტი გაფუჭდა. ხელში ორი საზამთრო და 5 ლიტრიანი წყლის ბოტიკი ჭირავთ. ენერგიით და ძალით წავსებარ. ზოგადად საინტერესოა. როგორია იქ, მაგარია?

გამარჯობა შე, გაგიმარჯოს ამჯობა. რა ხდება ზემოთ? ნორმალურია, გასაგებია. სხვათაშორის კარგი ბიჭია. შეგიძლია წამყვანად წადოთ. მაიას ხალხი ძალიან ყოჩაღები იყვნენ. კალენდარი გამოიკონეს. უკეთესი იქნებოდა? ესკალატორი გამოეკონებინათ. ამას შეხედეთ? ძალიან ლამაზია.

0: შესანიშნავია. აქ ამოსვლა ნამდვილად არის, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩამოწეს ამ სიმწვანეს უყურეთ და სიმშვიდით და სიჩუმეთის სიამოვნოთ.
1: И пикнут
0: майя сим сайдумиებებზე, რომელიც დღემდე არ არის

0: до сих пор не разгаданы.
1: როგორ მიაღწიეს მათ ასეთ სიდიადეს? იყვნენ თუ არა ატლანტიდელების დამომავლები? და რატომ გაქრა ეს ძალიან განვითარებული ცივილიზაცია? ასე მოულოდნელად. მიატოვეთ ყველაფერი. ამოდით ამ 70 მეტრის სიმაღლეზე. და ეს

0: სანტანერის ქუჩა.
1: ამბობენ რომ შამანთან ხელსარიანი მუსლიმი შეიძლება.
2: მაგრამ ჯერ ადგილობრივ
1: ბაზარში შევიაროთ. რას არ ნახავთ ამ ბაზარში? ბანანები, ვაშლები, პომიდორი. მე იქს ვიყიდე. შამანთან პომიდორს ხომ არ მივიდა? გამარჯობა. იქ მინდა. წავედი, ნავი ვიპოვოთ. ტბის იქიდან აპირზე სამარშრუტო ნავები დადიან. გამარჯობა. ჩემი ნავი ის არის. რა ღირს? 50 კეცალი. 100 კეცალში მიგუყვანენ. დიახ.
3: და დავაჭერ.
1: წავიდეთ. მაგრამ იხვის ფულს არ გადავიხდი. ჯერ 6 წლის არ არის. ეს კი სოფელი სანტიაგოა, სადაც დიდებული მაიას შამანი მაშინ მოცხოვრობს. ნაპირზე ტურისტებს ადგილობრივი გამცილებელი ხვდება, რომელიც შამანთან მიყვანას გთავაზობს. იხს ვერ წამოიღებთ? მადლობა, წამოვიღებ, ოღონდ დამიმატეთ. აი, შამანის სახლი. აქ აწერია კეთილი იყოს შამანთან თქვენი მოგზაურობა. მადლობა. მე თვითონ შევა. ორმა გიტარიფი. ეს შენ. წარმოიდგინეთ. აი, მოსახვევში მაიას ნამდვილ შამანს შევხვდები. უკაცრავად შამანთან ბოლო ვინ არის? სად არის შამანი? შამანი?
3: აჰა.
1: ეს მაშემონია. და შამანი? თქვენ? ანუ ეს მაშემონია და თქვენ შამანი? გასაგებია. ეს თქვენ. მე რამე რიტუალს ვისურვებდი. ბატონო, საერთოდ ვერ ხვდები რა ხდება. ცნობილი შამანი მაშამუნი. ეს ის ფიგურა აღმოჩნდა. ეს ორი მამაკაცი, რომელიც 90-იანების ბანდიტებს უფრო ყვანან. მისი მოხლელები არიან. მამაკაცები, რომლებიც მის გვერდით ცხედან, მთელი წლის განმავლობაში შამანის კანდაკებას უვლიან და პატრონობენ. ისინი ხალხისგან შემოწირულობას იღებენ. მაშამუნს ხალხის ლოცვებს და სურვილებს გადასცემენ და სანთლებსაც ცვლიან. მე მათ იხვი გადავეცი და მათ ჩემზე ილოცეს. ხალხი მაშამონის კანდაკებასთან სხვადასხვა საჩუქრებით მოდის. ყველაზე პოპულარული ცვენია სიგარეტი, სიგარები და ლიქიორი. ლიქიორი აქვე იყიდება, შეგიძლიათ მოხვიდეთ, პული გადაიხადოთ, აიღოთ ლიქიორი და გადასცეთ მაშამონის კანდაკებას და ყველაფერი კარგად გექნებათ. აი ასე. მაგრამ ფიქრობ, რომ შეგიძლიათ მოხვიდეთ, იყიდეთ ლიქიორი, თან წაიღოთ და მაინც ყველაფერი კარგად იქნება. ერთი სიტყვით, ეს ყველაზე თავხედული ტურისტული საღლითობა, რაც ოდესმე მინახავს. ადგილობრივები ამ ადგილს გვერდსულიან, ტურისტები კი ჯგუფებად მოხვდათ. მათი დაბნეულობით სარგებლობენ და ფლეფენ. ერთი სიტყვით, იმედგაცრუებული ვარ. ავტობუსით ვემგზავრე, ტბა გადავცურე. ბაზარში იხვი ვიყიდე, რომ შამ

მან იმენა მასთან მესაუბრა საინტერესო კითხვები დამესვა ბოლოსაბოლოს რიტუალში მიიღო მონაწილეობა მაგრამ სინამდვილეში შამანი თურმე არ არსებობს ზოგადად ეს ხტაების ქანდაკება მას გვერდით კაცი უზის რომელიც თავს შამანად ასაგებს და უბრალოდ ლიქიორს ასხავს მორჩა

0: გამოკვლევებზე მივხვდი, რომ არსებობს ორი გვატემალა. ერთი ქალაქი გვატემალა, რომელიც საკმაოდ მოსაწყენი და სახიფათოა. და არის ქვეყანა გვატემალა, ნათელი და საოცარი. თქვენი საოცრებლად შეგიყვარდებათ. ლამაზი ბუნების და მდიდარი ისტორიის გამო. შეიყვარებთ მას ადგილობრივების ხიმილის გამო. და თუნდაც იმისთვის, რომ ასე ოსტატურად სხვაგან ვერ მოგატყუებენ. გონიმუნარებს კარგავ.
1: ურში შეიტენე სულელო.

0: Гватемала Сити, პირველი გამზირი.
1: О, Николао, колка, გამარჯობა. გამარჯობა, Андрюша. როგორ ხარ? როგორ მოიარე მომიტები?
2: Слушай,
1: ну как? Да, в принципе, нормально, брат, გავისერნე, ქალაქი დავათვალიერე. Ихი ხელი თუ ატარე.
2: Да?
1: Куда шаманс шевехе?
2: Пощупал.
1: Ერთი სიტყვით გასული სეზონის მერე არაფერი შეცვლილა.
2: Ну, а у меня, смотри.
1: Мекი Вулкани дернахе. ძალიან მინდოდა ნახვა, მაგრამ არ გამომივიდა. მაიაც ვერ ნახე, ალბათ სადღაც გადასახდნენ ან გადაშენდნენ, მაგრამ მაინც ძალიან მომეწონა. მეგობრებო, მოგზაურობა მაგარია. მე პატარა შესვენება მქონდა, ახლა კი ჩამოვფრინდი. სხვა პლანეტა, სხვა ხალხი, სხვა კულტურა, საჭმელი სხვა, ყველაფერი სხვაგვარადა. ეს ხომ მაგარია, კოლია. ძალიან მაგარი. გარდა იმისა, რომ ოქროს ბარათი შეგვდა, თან מחარბებ არა? არა, უშავს თვითონ ფრინავში ეკონომიკ კლასი ყველას გაგვათანაბრებს. გავფრინდეთ. კარგი, არ გინდა ასე საუბარი. აჯობებს მითხრა რეგინა და რეჯინა სხვადასხვა ადამიანია თუ ერთი? და დღეს გადაცემას ჩემთან ერთად წაიყვანს ვინმე? Андрей Бедняковი. იცით რომ გვატემალაში? О, ჩემი ბიჭები, მოდით აქ. Гватемалаში შეხედეთ. შეხედეთ, როგორ მიყვარს ეს ყველაფერი. ხედავ როგორ უყვარს ფული. ზრუნჭდა ვარქმევ. რეგინკა, შეხედე როგორ გავარ. მეგობრებო, თქვენთან ერთად გერბიან საფასურის საიუბილეო გამოშვება.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: იცით რა არის? ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი. მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავ ვარ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, это საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკაზე.

0: ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე ჩვენ წერთ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпростоრეთ საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზო თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეში, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ახლა ამ იდეოლოგიაზე? და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემის აზრით ახლა ბატონი ზურაბმა ხარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ, ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემის აზრით ახლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი. უпростоრეთ მე ახლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრაპროდუქტიული. ჩემის აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
1: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანო ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმის
0: შემდეგ.
1: არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული.
0: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000-ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა აი ამ სინთეტიკური
1: ახალგაზრდობა
0: ჩვენი ახალგაზრდობა მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000-ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან, ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
1: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
0: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება. პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
1: მე

0: მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ცნობის დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
1: აი ეხლა პასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
0: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული, ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე, სრულად საპირისპირო რამეს ვხედავთ. და პლუს კიდე ვხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უნიშნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
1: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
0: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღის შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა. არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე რომ ეს იკეთეს მოგვიტანს.
1: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
1: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატებით დგანან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ეხლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არ აქვს უნარი რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
0: აი ნახეთ,
1: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რომ ეს ქართული აზროვნება არაა, რომ ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რომ ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არამარტო სხვისი. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
0: დღესაც აი ეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
1: ეს არ არის ასე შემდეგ. ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და

ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორი მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: შეგებეთ გერბიან საფასურის მეოთხე და მეხუთე სეზონის სამყვანი ლესიან ნიკიძუკი აეროპორტი ლუანგ პრაბანგი.
2: მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ჩვენ ჩამოვედით ქალაქში, რომლის შესახებაც დარწმუნებული ვარ, არასოდეს გსმენიათ. ეს ლუანგ პრაბანგია. დღეს იქნება გადაცემა, რომლის გასით ასევე არასოდეს გინახავთ, იმიტომ რომ დღეს მას ორი ახალგაზრდა სიმპათიური ასე თუ ისე მომხიბლელი გოგო წაიყვანს. მე ლესა ნიკიძუკი და ნასტა კაროსკაია. შეგებეთ.
3: ლესა.
2: ეს გამარჯობა.
1: ნასტა კაროტკაია. გერბიან საფასურის მე-6 და მე-7 სეზონის სამყვანი. ნასტა მსოფლიოს ყველაზე ცნობილ კურორტებზე იმოგზაურა. მოიარა განსაკუთრებულად ლამაზი ქვეყნები. ნასტა და ლესია ორივე ანდრეი ბედნიაკოვთან ერთად მოგზაურობდნენ. მაგრამ დღეს გოგონებს გადაცემის ერთად წაყვანა მოუწევთ. ნახოთ რა გამოვა.
2: ორი შეკითხვა მაქვს. პირველი. კაცების ნაკლებობა. ცხოვრებაში პირველად მინდოდა გადაცემა ანდრეის გარეშე ვინმე სიმპათიურ მამაკაცთან ერთად წამეყვანა. აკი შენ დავხვდი და მეორე. მონეტას ვინ ააგდებს? მე? რატომ შენ? ჯერ ერთი შენზე უფროსი ვარ და მეორე? უფროსი? უბრალოდ უარესად გამიყურები. უფროსი არ ხარ. მე თვით გამივარჯიშე და შესანიშნავად ვისვრი. იცი რამდენი ვივარჯიშე? რამდენი? ორჯერ აგდება ვარჯიში არ არის. სამჯერ. სამ სეზონზე მეტი მინდოდა ამ მონეტის აგდება და ბოლოს და ბოლოს შანსი მომეცა. ლესა, გთხოვ, ეს უსამართლობა. ამის გაკეთება სულ მინდოდა და ანდრეი არასოდეს მაძლევდა ამის საშუალებას. დღეს ისე ავაგდებ, რომ სწორი მხრი დაეცემა. მე მოვიგებ და დღეს პირდარი გავხდები. გეყოფა. და ის სამართლიანია შენი ხმარი ორი სეზონის განმავლობაში რომ მომწარებ და შენი ხმარი მე უკვე 8 წელი ამამწარებს. ხო მომეცი მონეტის აგდების უფლება. მერთო ამოჯახმა ცხოვრება გამიმწარა. მიდი ააგდე. მომეცი დიდი მადლობა, მე ავაგდებ. არა, მე ავაგდებ.

ბაშკა. საფასური. ეს უკვე მეტის მეტია. ოქროს ბარათი ჩემია. ჯანდაბა. მიდი, წადილესა, გაერთე. კარგი, ნუ დაასვენე. მონეტა თილსმა დაიტოვე. ნეტავს ად უნდა წავიდე ჩემი. მიდი, მიდი ლესა, მიდი ფული დახარჯე. ლუანგ პრაბანგი ქალაქია, რომელიც ტურისტებისთვის სულ ცოტა ხნის წინ გაიხსნა. ქალაქი სადღაც ლაოსის ჯუნგლებშია ჩაკარგული. ის ხმაურისგან იცავს ძველ ბუდისტურ ტაძრებს, უფრთხილდება უძველეს ტრადიციებს. და უზარმაზარი მდინარის მიკონგის საიდუმლო სინახავს. აქ ჩამოსული ნებისმიერი ადამიანი თავს პირველ აღმომჩენად მიიჩნევს.

0: აეროპორტი ლუანგ-პრაბანგი.
1: არა და ლესამ დამირეკა მითხრა წამოდი, იქ ისეთი სითფუა, წავიდეთ, კარგი იქნებაო. მეც დაუჯერე და 100 დოლარი შემრჩა. გამარჯობა. ცენტრში მიდიხართ?
0: დიახ.
1: შეიძლება დავჯდე? ყველა ბიუჯეტური ტურისტი ქალაქის ცენტრში. აი ასეთი სამბორბლიანი რაღაცით მიდის. ეს ერთგვარი სამარშრუტო ტაქსია. გზა ცენტრამდე 10 წუთი ჭირდება. მგზავრობა კი 4 დოლარი ღირს. კი, ნაღამ გადავარდი.
2: აი ეს მის.
0: აეროპორტი ლუანგ-პრაბანგი.

0: უქმეებზე პერსონალური მსახური მეყოლება. Ра каргия, რომ აღმოსავლეთში ჯერ კიდევ არ დაიწყებიათ, როგორ უნდა დახვდნენ მნიშვნელოვან სტუმარს. ლაოს 1000-ის სპილოს და თეთრი ქოლგის სამეფოს უწოდებენ. თეთრი ქოლგა მზისგან და წვიმისგან დამცავი არ არის. ეს სამეფო ძალაუფლების სიმბოლოა. საქმე იმაშია, რომ ლუაპრაბანგი დიდი ხნის განმავლობაში საფრანგეთის კოლონია იყო. აქ ჯერ კიდევ კარგად ახსოვ, როგორ უნდა მოეპყრან თეთრკანიან დიდარ ადამიანებს.
1: По нашей богатой традиции,
0: ჩვენი ტრადიციის მიხედვით, ორი დღით ყველაზე რარიტეტული, ყველაზე მდიდრული და ძვირადღირებული მანქანა Citroën Taxion Avan-ი დავიქირავენ. ეს 50-იან წლების საუკეთესო ფრანგული ავტომობილია. გარდა ამისა, ჩემი Citroën-ი მოემზადეთ. თვით ლაოსის მეფეს ემსახურებოდა. სანამ მას ტახტიდან გადმოაგდებდნენ.
2: Citroën
0: მანქანა ლაოსის მწიფე ალუბლის ფერია.
2: Я не знаю.
0: Арвицин. Расимагрис иqo Лаусис мефе ту монархи, მაგრამ
2: Но я тут спокойно могу.
0: Мне თავის უკვე შემიძლია ფეხები ერთმანეთზე გადავდო.
1: Кстати,
0: ჩემი მსახურის სახელი უნდა გავიგო. Укацават, მეგობარო, რა ქვია?
3: Кулаби.
0: Кулаби?
3: Дер, дер.
0: მე ივანს დაგიძახე.
3: ფოთხის салатის გამზერი.
0: ლუაპრაბანგი პატარა 50000 მაცხოვრებლი დასახლებული ქალაქია. ის ლაოსში ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ეს ქვეყნის ძველი დედაქალაქი და მისი მეფის ძველი რეზიდენცია. ქალაქის ღირსშესანიშნაობა ფრანგი კოლონიზატორების დროინდელი პატარა კოლონიალისტურ სტილში შემორჩენილი სახლებია. ასევე მდინარეზე გადებული ბამბუკის ხიდი და 32 ბუდისტური ტაძარი. ეს შავი ოქროსფერი ნახარგები. ეს მოზაიკური კომიქსებია. ეს კი ისეთი ოქროსფერია, რომ შეხედვას მიჭერს. აქ კიდევ ერთი ტაძარია, სხვათაშორის იგივე ქუჩაზე. ტაძარი? ისევ ტაძარი. ლამაზია, ოქროს ტაძარი, მერე რა? აქ ხომ ასეთი უამრავია. ცნობისთვის ახლა ტურისტული სეზონის პიკია. მაგრამ როგორც ხედავთ, აქ ერთადერთი ტურისტი მე ვარ. Ну, гаршемо, срули сицариэлия. Сим швидеси чуме. Бебе чеми сопалзе упро чумия.
2: Вообще.
0: Аравенчанс.
2: Людей из людей.
0: Арт адгилобривеби.
2: Туристебо,
0: сатхарт. А карда диан.

0: გიდები და ექსკურსია მძღოლებს ტურისტული ჯგუფები არ დაყვებიან. არის მის ფოტოაპარატები ჩხაბუნი. არავინ ხმაურობს და არავინ ვაჭრობს ადგილობრივებთან. ქალაქში ტურისტებზე მეტი კაფეა, მაგრამ ყველაც არიელი.
1: ლუანგ-პრაბანგი
0: საერთოდ არ გავს ისეთ პოპულარულ ტურისტულ მიმართულებებს, როგორიცაა თურქეთი ან ეგვიპტე. აქ ვერსაჩე ხდებით მაღალქუსლიან ფეხსაცმელში გამოწყობილ ლამაზმანებს. აქ ყველაფერი ძალიან ნამდვილია. ქალაქი თითქოს გაჯერებულია პოზიტიური ენერგიით. აქ ჩამოდიან, რომ სიმშვიდე მოიპოვონ. დაკავდნენ იოგით და ივარჯიშონ. აქ ჩამოდიან ტურისტები დიდი ზურგჟანტებით და არეული თმით. აქ ქალაქის დასათვალიერებლად უნდა ჩამოყვიდეთ და არა პლაჟზე დასაწოლად. ლუან-პრაბანგი ასაკოვანი ჰიპების ნამდვილი სამოთხეა. ისინი აქ ჩამოდიან და სამუდამოდ რჩებიან საცხოვრებლად.
2: ბონგ-კონგის ქუჩა.
0: დედოფალივე დამხდნენ. მანქანა სამეფო მყავს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სასტუმროც დიდებული მექნება. სასტუმრო ვილა მალი, მდიდრული ხუთვარსკვლავიანი ბუტიკ-ოტელია. ანუ პატარა, მდიდრული და მყუდრო სასტუმრო. მისი ტერიტორია დაფარულია გარეშე თვალისგან და მწვანეშია ჩაფლული. ნამდვილი ტროპიკული სამოთხეა. ოდეს ღაცამ შენობაში მთელი სამეფო ოჯახი ცხოვრობდა. ახლა კი აქ მე ვცხოვრობ. შესასვლელში ასეთი შესანიშნავი ორქიდეები დამხვდა. ნახატები, სვეტები, ძველებური სანათები. ჩანს ფრანგული სტილი. ხედავ, როგორ დარბოდნენ აქ ფრანგები. ეს რა არის? ვინმე სპერფლი? არა, უბრალოდ ლარნაკია. გამარჯობა. სასტუმროში საუკეთესო ნომრები მეორე სართულზეა განლაგებული. შესანიშნავი სუნია. რაღაც ყვავილების ძალიან სასიამოვნო არომატია. უკვე მომწონს ვარდისფერი კედლები. ივანი სად არის? ივან, მოდი აქ. მერტო სულ დამავიწყდა. ხო, შესანიშნავია. ნომერი ძალიან მომწონს. ასე, ხის იატაკი, ხალიჩა. ეს საოცარი საწოლი, რომელიც მეძახის და მეუბნება. ლესა, ეს ყველაფერი შენია. ღმერთო ჩემო, დაუჯერებელი ნიჟარა. ამ ნიჟარაში ხელპირს დავიბან. არაფერი ჯობია ორი დღის ასეთ საოცარ სასტუმროში გატარება. ხედი ტროპიკულ ბაღში იშლება. ეზოში აუზი ფირუზისფერი წყლით არის ასე. და უფასო ბარი კოქტეილებით. ივან, ალკოჰოლი აკლია. მიდი გაიქეცი. უცხარი თავიდან დამისხან. ქოლგა სადმი გაქვს? საინტერესოა ნასწა როგორ არის. ალბათ ქუჩაში დაეხეტება. ლესა, ისე რას გეტყვი? ფრთხილად, შენი კოქტეილი არ გადაგცდეს.
2: სისამან გვატანას გამზერი.
0: მეგობრებო, აქაურობა ნამდვილი სამოთხეა ღარიბი ტურისტისთვის. მთელ ქუჩაზე სასტუმროები, ჰოსტელები, სახლები, რაც გინდათ, აი შეხედეთ. ერთ მხარეს ვილა ჩამბალაა, მეორე მხარეს კი კინგა. ვილა ჩამბალაში შევალ, სახელს მაინც ვამბობ.
1: ჩამბა.
0: ვილა ჩამბა.
1: ნორმალი პოჩელოვიჩი.
0: ადამიანური დასახელება. ქალაქში ტურისტი იშვიათობაა, ამიტომ მათ მოსაზრდით ადგილობრივები ყველანაირ დათმობაზე მიდიან. ამიტომ სასტუმროში ნომრის გერაობისას შეიძლება და აუცილებელიცა ვაჭრობა. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: ოთახი 41 დოლარი ღირს. კარგი, ერთი ღამით, ერთი ნომერი მინდა.
2: დიახ. დიახ.
0: რა ეღირება?
2: 30 დოლარი.
1: ოკეი.
0: კარგი. და ფიქრდები. ერთი წუთით. გამარჯობა. ერთი ღამით ნომრის ფასი რა არის?
2: 25 დოლარი. ერთი ღამით.
0: ერთი ღამით. იცით, პირდაპირ სასტუმროში ნომერი 15 დოლარად შემომთავაზეს.
2: მე შემიძლია 25 დოლარად დაგიქმოთ.
0: იქნებოდათ?
2: არა.
1: ოკეი.

0: იქით 10 მითხრეს.
1: 20-ად შემიძლია.
0: 20?
1: დიახ.
0: მართლა?
1: დიახ.
0: კარგი თანახმავარ. ნომერი ნახე ვარ ფასად ვიქირავე. ნახეთ როგორ ვივაჭრე. აბა ნახოთ როგორი ნომერია.
2: ვოლა.
0: აი ისიც.
2: ნუ
0: პრინციპში ინტერიერის შესახებ ბევრს ვერაფერს მოგიყვებით. შეგიძლიათ დაწვეთ ლოგინზე. სულ ეს არის. აქ საპირფარეშო გვაქვს. სააბაზანო. აქ შხაპია. რაც მთავარია, მთელი ოთახი მე მეკუთვნის. რასაც მინდა, იმას გავაკეთებ. მაგარია.
1: ხემხონგის ქუჩა.
0: რას აკეთებს მდიდარი ტურისტი, როდესაც ლუან პრაბანგში ჩამოდის? ალბათ საღამოს მდინარე მეკონგზე გემით მიდის სასეირნოდ. და რას აკეთებს ლესა, რომელსაც ოქროს ბარათი აქვს? მე ამ გემს ვიყიდი. აი ისიც. ყველაზე გრძელი გემი ქალაქში. ნამდვილი კიდობანია. სიგრძეში 45 მეტრი, 50 ადგილი, ეკიპაჟის 7 წევრი. ეს ყველაფერი კი მხოლოდ ჩემთვის. და სულ რაღაც $800. ლაოსში ყველა გემი ვიწრო და გრძელია. განიერი ნავების განსხვავებით, ისინი უფრო მარტივად უმკლავდებიან მდინარე მეკონგის სწრაფდინებას. მეკონგი ყველა ლაოსელისთვის წმინდა მდინარეა. მიუხედავად იმისა, რომ ის ძალიან ბინძურია და ფერით უფრო კაკაოს გავს, მეკონგი ქალაქისთვის და ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენაა. მთელი ლაოსი მდინარის გარშემოა გაშენებული. მას სვამენ, მასში რეცხავენ, თევზს იჭერენ, ბრინჯი მოყავთ და რაც მთავარია, ის ქვეყნის მთავარი სატრანსპორტო არტერიაა. ახლა კი დრო მოვიდა ლაოსის სამეფო სამზარეულო დავაგემოვნოთ. არ მინდა დრო გავწელო, პირდაპირ დავიწყებ ყველაფრის დაგემოვნებას. პირველი კერძი. ლაოსელი ახალგაზრდა წიწილისწუნიანი, ქარით და ქოქოსის რძეში. ნამდვილი დესერტია. კბილია. ხემსზე გადავიდეთ. ვინ იცის ეს რა არის? მე არ ვიცი. ახლა მითხრეს, რომ ეს მდინარე მეკონგის გამომშრალი წყალმცენარეებია. იმ მდინარის, რომელზეც ახლა მივსურა. იშვიათი საშინელებაა. ლაოსში არც ერთი კერძი, სამეფოც კი, ბრინჯის გარეშე არ მზადდება. ბრინჯის კასრი. $800, რომელიც დავხარჯე, უკვე ავინაზღაურე. ბრინჯია კარტოფილსაც ვის და პურსაც.

ია სამნისფერი ბრინჯი ლაოსის სავიზიტო ბარათია მას მხოლოდ დღესასწაულებზე მიირთმევენ იმიტომ რომ ძალიან ლამაზად გამოიყურება მაგრამ გემო ჩვეულებრივი ბრინჯია და სალათი შემწვარი ღორის ხორცი

0: კბილი ბაუნტის წვნიანიც არ მომეწონა. კერძები კი არა, რაღაც გაუგებრობაა. როგორ ცხოვრობენ? ჩიფს ჩავადებინე. ნასტიას აუცილებლად წაუღე. ლესა, დიდი მადლობა, მაგრამ ახაც კარგად გვაჭმევენ.
1: კიცალათის ქუჩა.
0: ტესტი ერუდიციაზე. ვინ იცის რა არის ფონძიუ? კარგი, ყველა მიცის. ეს გამდნარი ყველია, რომელსაც იღებს პატარა მაგარ პურზე ასხამდე მიირთმევთ. მე კი ახლა ლაოსურ

0: ამნარი ყოლია, რომელსაც იღებ პატარა მაგარ პურზე ასხამდე მიირთმევ. მე კი ახლა ლაოსურ პიაფია. მაგიდასთან ჯდებით. და ყველაფერი, რაც თებზე გაქვთ, ტაფაზე აწყობ და წავთ. მიმტანი კი პერიოდულად ტაფაზე წვნიან სასხამს. საქმე იმაშია, რომ ტურისტებს ხშირად აზიური კერძები არ მოსწონთ. ზოგი უმია, ზოგი ზედმეტად შემტვარი, ზოგი მჟავე, ზოგი ცხარეც. მალე ლუან პრაბანგელებს ეს მობეზერდა და თქვეს: თქვენ მაინც ვერ გასიამოვნებთ, აიღეთ და თავად მომზადეთო. სუბტაჰაეზე ასეთი კულინარია ძალიან პოპულარული გახდა როგორც ტურისტებში, ისე ადგილობრივ მაცხოვრებლებში. რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივ ფონდიუსთან ამას არავითარი საერთო არ აქვს. უბრალოდ ოდესღაც ლაოსელებმა რაღაც მსგავსი კოლონიზატორებთან, ფრანგებთან დაინახეს და ერთგვარი რიმეიკი გააკეთეს. შიმშილისგან არც კი ვიცი რა ავიღე. ეს გასაგებია, რვა ფეხაა. კალმარი. ეს რაღაც შეცდომაა. სალა. რაღაც წყალმცენარე. ქათამი და ხორცი. ყველაფერი გასაგებია. გაფსინჯო? გონი უკვე შეიძლება. აი ასე. იმედია გემრიელია. როგორი ტკბილია. მაგრამ გემრიელი. ასეთი ლაო ფონდიუ 10 დოლარი ღირს. ლაოსური ფასებით ეს იაფი არ არის, მაგრამ შეგიძლია ძალიან კარგად დანაყდეთ.
1: Cross River ფერის ნავსადგომი.
0: Кроме прогулки, გემით გასეირნების და ვახშმის გარდა, $800 მდიდარი სტუმარი საღამოს წარმოდგენასაც იღებს. Иван, скамი მომიტანე. ლაოსური ცეკვები, რომელსაც მეფის კარზე ასრულებდნენ. აბა, დაიწყოთ.

0: რა სიმღერაა? რაზეც ეკავენ?
1: ისინი ყვავილ ჩამპასეც ეკავენ, რომელსაც ლაოსის გულივი ცურნელი აქვს.
0: მადლობა.
2: და.
0: შემდეგი.
3: Не, не, не.
0: Ара, геопа, сакмарисия.
3: Стоп. Давайте,
0: Миди, чемдеги.
4: Да.
0: А с этой гасартовой программой мы пе албат.
4: Король, наверное,
0: Залиан моцканили его.
4: Трих без задних ног.
1: Сисаванг Вонгის ქუჩა.
0: ლუაპრა ბანკში საერთაშორისო ფლები რომ ეს უნიკალური ადგილია. დედამიწაზე პატარა ადგილი, რომელიც ჯერ კიდევ არ დაუპყრია ცნების მოყარე ტურისტებს. აქ უსაფრთხო გარემოა. იაფი. $2 ძალიან ნორმალური ფასია. ტურისტებს ფრთხილად ეპყრობიან და თავს არ აბეზრებენ. მაზრებში არ მოგზდებენ და არავინ ცდილობს თქვენს მოტყუებას. გასართობი დაწესებულებების მეპატრონეებს კი ჯერ არ უსწავლია ტურისტებისთვის სამი პირის ყავის გაძრობა. აქ შეგიძლიათ ნებისმიერ ადგილას შეხვიდეთ და უფასოდ დახოთ რომელიმე წარმოდგენა, თან ისე რომ არაფერი შეუკვეთოთ.
1: სასტუმრო ვილა ჩამპა.
0: საოცარი დღე იყო. თელი დღე ზურგჩანთით ფეხით სიარულს გადავეჩვია. საწოლე. ძალიან მაგარია. მაგრამ მთელი დღე ფეხის ზიარული შემდეგ ძალიან აძრბილია. კარგი მეგობრებო, ძილინებისა.
1: სისავანგ ვონგის ქუჩა.
0: 5:00 საათზე. ლუაპრა ბანკის ცენტრალური ქუჩა ხალხით ივსება.

0: готовится.
1: Амзадебен керцებს.
0: Расчлен халичებს.
1: И собирают. Да гарет. Уамрави туристы игрибеба. Все на. Когда сасиамовны молодимис режимшия. Титкос рагас დღეს ასწაულსელოდებიან. Да зустат 6 საათზე.
0: გზაზე
1: ბუდისტი ბერების რიგი ჩნდება.
0: Так начинается.
1: ასე იწყება ბერების დაპურების უძველესი ცერემონია.
0: Дело в том, что
1: ბუდისტური კანონის მიხედვით ბერები ვალდებულნი არიან მხოლოდ გაღებული მოწყალებით იცხოვრონ და ჯამონ. ამიტომ ქალაქის მოსახლეობა მათ ყოველდღე თაჭმევს. აკითხება რომ თუ ბევრს საჭმე ერთით ნაკლები ცოდვა გაქვს. ამიტომ დაპურების მსურველები უფრო ბევრნი არიან ვიდრე თავად ბერები.
0: ჟენშინამ
1: ქალები მათ ბრინჩ დაჩოქილები აწვდიან და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეეხონ ბერებს. ნარინჯისფერ კოლონას გვერდზე უმწეო ბავშვები მიყვებიან, რომლებსაც ბერები საჭმელს უნაწილებენ.
0: Казалось бы,
1: საბოლოო ჯამში ჩანს, რომ ყველა ყაყოფილია ბერებიც, ღარიბებიც და ტურისტებიც. მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის. ბერებს ძალიან არ მოსწონთ, რომ უძველესი სულიერი ტრადიცია ტურისტულ სანახაობად იქცა.
0: ტურისტული ატრაქციონი.

0: სანახაობად იქცა. ტურისტებს სანახაობა უნდოდათ, ისინი მას მიიღებდნენ. ხელისუფლება ბერებს ბანაკებში გამწესებით და მათი მსახიობები ჩანაცვლები დაემუქრა. ამის შემდეგ ბერებს ხმა აღარ ამოუღიათ. თავი მარკეტის სალაროში მგონია. ვიჯებოთ, თქვენ ხომ იცით, ჭირდებათ. ძალიან გამხდარი ხარ, არაფერს ჭამ. მომიცი, მომიცი. ინებეთ. ინებეთ.
1: სისავანგვონგის ქუჩა.
0: ქალაქი საკმაოდ პატარაა, ის უკვე დავათვალიერე. კიდევ რა უნდა ვნახო? მთები. ყველა მხარეს მთებია. მთებში სამოგზაუროდ სკუტერი ვიქირავე. ქირა $25 დამეჭდა. პასპორტი დაიტოვეს. მართვის მოწმობას კი აქ არავინ კითხულობს. $4 ბენზინი შეგიძლიათ მთელი დღე იაროთ. მერტო რა დამრეული გზაა. კინაღამ გადმოვარდი. თავგადასავლებს ვეძებდი და ვიპოვე კიდეც.
1: Cross River Ferris ნავსადგომი.
2: Да, Настя.
0: О, Настя. Чем я себе доллары тпс намдулат ვერ გაშლი.
2: Тут сильно не разгонишься.
0: Другой я. Сус вас акмелеся.
2: Покорми в
0: мама. Меребис дапорების შემდეგ. Исем гемзе аведи. Да მდინარე მიკონგის დინებას გავუყევი.
2: Ну,
0: пробангина, 25 километров по шоребе. Лавселебистус минда адгири მდებარეობს. 1000 ბუდას მოიმე.
2: Об этом
0: там сайдум ლადგილი შესახებ. Да უჯერებელი ლეგენდები დადის.
2: Говорят,
0: ამბობენ რომ ადამიანების გაჩენამდე ამ ადგილებში სულები ცხოვრობდნენ. მოგვიანებით აქ ბუდისტი ბერები დასახლდნენ, რომლებიც გამოქვაბულებს ძალაუფლების ადგილად თვლიდნენ. თანამედროვე ლაოსელებს ჯერათ, რომ ამ გამოქვაბულში ნათქვამი სიტყვები აუცილებლად ასრულდება.
3: Господи,
0: Будда,
3: думала по
0: Оба мегоня.
2: Пещера
0: находится 4000 ქანდაკებად გას. ზოგიერთი მათგანი უკვე 100 წლისაა. საქმე იმაშია, რომ ბუდას ძველი ქანდაკების გადაგდება ლაოსელებში ცოდვა თითვლება. ამიტომ ადგილობრივებმა მათი აქ გამოქვაბულში შენახვა დაიწყეს. ეს ადგილი ერთგვარ გამოუსადეგარი ბუდების აკლდამად იქცა.

0: ნილზა თროგა
1: შეხება არ შეიძლება.
2: ქალებისთვის მასთან შეხება არ შეიძლება.
1: ადრე რატომ არ მითხარი? უკვე მეხუთე ბუდა შევეხე.
0: Если вы считаете,
1: что тупик ротроман гамукабуче 4000 будас гарда заинтересо араферия, кешлебат.
0: Вы глубоко ошибаетесь.
1: Что вы о пробанке мохтебит?
3: 4000
1: будас мугимеше гаемгзаврет. Их зеде гамукабуче сулепс раме карги тховет. Да чуენი дамалули 100 доллари иповет. И сигмеши, შესაძლებელიდან მარცხენა მხარეს იქნება. წარმატებები.
2: დინარე მეკონგი.
1: Была пробанги შემოგარენში, კიდევ ერთი ცნობილი ადგილი მდებარეობს. ეს არკის მგდელების სოფელია. თვითნახატ არახს ადგილობრივები ბრინჯისგან და პირდაპირ მეკონგის გაუფიტრავი წყლით ხდიან. დინარის ბენზური წყლით მოწამვლის არავის ეშინია. გამოხდის შემდეგ 50 გრადუსიანი სასმელი გამოდის. ასე ტემპერატურაზე ვერც ერთი ბაკ

0: ბაქტერია ვერ გადარჩება.
1: მიესნეს სამაგვარ.
0: ადგილობრივ არაქს ნებისმიერ ცოცხალ არსებაზე აყენებენ. წერებზე, ხვლიკებზე, ქვეწარმავლებზე. მგონია, აქ ყოველ შემთხვევით საზიზღრობას იღებენ და ბოთლში დებენ. ისინი კი დუღილს იწყებენ.
1: Надо бы Настю позвать.
0: Настя сонда даудзахо.
1: Каждая такая Настя. Сасмели
0: самкурнало титлеба.
1: Самогонка со
0: зеленой. Ситхегвелит мамакацу жалас матепс.
1: Она Мориэлис
0: нахеники укрепляет иммунитет самагрепс. У каждой Софелши ყველა ოჯახს საკუთარი გამოსახდელი ქვაბი. Да дахли აქვს. Садат наყენსყიდიან. რამდენიმე ყველაზე საინტერესო ბოთლს ავირჩევ.
2: Что ж, друзья?
0: Мегобребо.
2: Сейчас я буду дегустировать.
0: Ах, Мориэлис арахс давагемовне.
2: Скорпионе. Скорпионов. На гадюке.
0: Квелис.
2: Гадюковку. И на скалопендровку. Иван.
0: Иван. Касинджи.
2: Раз.
0: Магария.
2: Три.
0: Эрти, Ори, Сами. Пять.
2: Наливай. Вам
0: исхи.
2: О, боже, как ты это...
0: Мертвец, рогор далее.
2: О!

0: за трёх дурных. Фу, боже.
1: Да что же они такое? Раса шинелебас харшавен. Საერთოდ. Საერთოდ რა ხდება?
0: Какой кошмар жестокий. Вы что,
1: издеваетесь? Так, цинит, расакецет. А შეგეძლოთ ნორმალური სასმელი გამოგეხადათ?
0: А вы знаете, вот после
1: этот Мориэлис Дагуэлис შემდეგ მრავალფეხა ნამდვილი სიამოვნებაა.
0: А вот это вот.
1: А есть кисашинелеба, сазизгроба.
0: Это невозможно.
1: შეუძლებელი ამის ატანა, რაღაც сазизгроба ბოთლებში ჩამოასხეს, გველები და სპირტას და თან ტურისტებზე ყიდიან.
0: Развод.
1: დაუჯერებელია, სკოლოპენდრიას ხუთიანი. დანარჩენს ორიანები, მას კი ხუთი.
2: ლუანგ პრაბანგიდან 16 კილომეტრის მოშორებით.
1: მიეცით გერაფიას ოქროს ბარათი, ფულსას დახარჯავს და საშინელებებსაც გასინჯავს. მზე ანათებს. გარშემო სიმწვანეა. მე მოპედით მივქრივარ, ღმერთო, რა უნდა იყოს ამაზე კარგი? ძალიან ბედნიერი ვარ. გიჟდები ველურ ბუნებაზე. მაგრამ ცოტა ხნის შემდეგ საშინლად ამტკივდა კბილი. არ ვიცი რა მჭირს. არ ვიცი, ყური მტკივა თუ კბილი. ორზე გადასცემს. ეგზოტიკურ ქვეყანაში მოგზაურობისას არ ხარ დარწმუნებული, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის. გერბიან საფასურის 150 გამოშვების განმავლობაში ასეთი რამდენიმე შემთხვევა იყო.
3: ანდრეი
1: ნორვეგიაში მთაში ფეხი დაისველა და ავადრახდა.
3: ლესა
1: მადაგასკარზე ფეხი ზღვის ზღარბს დააბიჯა.
3: რეგინა
1: კი ალასკაზე ხის ტოტიდან გადმოვარდა. როგორც ჩანს, ჩემი ჯერიც დადგა.
2: სოფელი ბან ხანხაი.
1: დეგუსტაციის შემდეგ ალკოჰოლისკენ დიდად გული აღარ მიმიწევს, მაგრამ წამყვანის თანამდებობა მავალდებულებს, რომ სოფელში კიდევ ორი სახის ექსკლუზიური სასმელი დაგაგემოვნებით. დათვის თათების და სპილოს სასქესო ორგანოების ნაყენი. თუ შეიძლება დათვის თათები და სპილოს პენისი მომეცით.
0: Мама,
1: ты знаешь, я тебе марствам.
0: Ну что ж.
1: Карги.
0: Коля, я
1: радган ჯერ კიდევ ცოცხალი ვარ.
0: И могу рассказывать вам дальше.
1: Да, თქვენთვის ადგილობრივი თვითნახადი სასმელი შესახებ ვაგრძელებ მოყოლას. Да, თვის თათების ნაკეს გავსინჯა.
0: Ну вкус такой.
1: Если ты гемокс.
0: Как будто медведь.
1: Тут кодатма. Дилит гаიღვიძა.
0: И пошёл.
1: Да, туалетში წავიდა.
0: Балахებს на травку. И вот это вместе
1: да,
0: с этой
1: балахи да ис рац ик датова.
0: И вот то, что он там оставил, взял да, и заспиртовали. Поставил
1: на жаровке. Один пол. Эрт кулас да уцер.
0: Ну и...
1: Да.
0: Основной игрок.
1: Тавари мотамаше.
0: Я бы сказала гвоздь.
1: Мы витходи и гадацемис тавари козыри.
0: Самогон.
1: Эс арис
0: спилос слонячий
1: пенисис напени.
0: У меня просто нет
1: такого мусавали არ მაქვს. ამ გადაცემის ფული უკვე გადამიხადეს.
0: და
1: არ წამიკითხავს კონტრაქტში რა ეწერა. არ მინდა სპილოს პენისის დალევა. ივან. როგორ მიყურებ?
0: Но запах
1: суни чеулебриви
0: აქვს. Самогонка спиртом, спиртом.
1: Спиртის და რაღაც სიმჟავის суни ასდის. შენს ქვეყანას ლავს გაუმარჯოს. სიმართლე გითხრათ, არაფერი ექსტრემალური არ არის. მართალია მაგარია. ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ სპირტია.
0: Слышно, это не
1: слоняча. Не интересно, ты знаешь, что спинис из гемо.
0: Мягкая
1: самогонка. Маგრამ
0: такая терпковатая
1: штука. Да, твистатებს ჯობია.
0: Лучше, чем
1: бевраджоби.
0: Поэтому
1: амитом спилос пенисис нахенс.
0: На стойке. На слонове.
1: Хут кулас дауцер.
0: 5.
1: Хут.
2: Сопели банкавай.
1: поисках аптеки зебаши хонების ტომის სოფელში აღმოჩნდი
3: აბიტატი
1: მოსახლეობა ცივილიზაციისგან შორს
3: ბამბუკისგან
1: აშენებულ სახლებში ცხოვრობს ისინი სოფლის მეურნეობით არიან დაკავებულები მათ ასევე ოპიუმი და ყაყაჩო მოყავთ აფთიაქის ნაცვლად ადგილობრივ შამანთან გამგზავნეს რაღაც აფთიაქს არ გავს ეს აქ ჩვეულებრივი მოვლენაა ყველა სოფელს ყავს თავისი მისანი ზოგს რამდენიმეც კი ისინი ბებიაქალებიც არიან თერაპევტებიც და სტომატოლოგებიც სად მივდივართ სხვა გარემოში უკვე ძალიან შეშინებული ვიქნებოდი მეშინია კიდეც არ დავჯდე ღმერთო მგონი ჩვენთან ბებიები შელოცვას რომ აკეთებენ იგივეს აპირებს რა თქვი დავჯდე

0: ასე ისრულებთან დაკავშირებას ცდილობს. მეთხოვს მათ ტკივილი წაიღონ. იმის დასადასტურებლად, რომ სულებმა მისი ხმა გაიგეს, შამანი წყლის თხის რქებს მიწაზე აგდებს.
1: До тех пор, пока они все
0: не перемискин пиритар даецема.
1: Внешней стороной к шаману.
0: Ту комбинация даемтхва, эсеги сулебма, миси тховна шеисминес. Шамани шетахбебас мицазе цри шемохазвит афиксирებს. Ре შემდეგაც
1: ჟგაი
0: პარიქება. კვილის კვილი არ ვიცი, მაგრამ ბოროტი სულები ჩემგან ნამდვილად განდევნა.
1: Есть в мире города,
0: а себе в соплёши калакеби, ромлис нахве шедек, сашенлат иглеби. Луан прабанки калакия, ромелиц намтул дасвенебас кчукнис. Ис армоецонеба хмауриани картобис моқварулебс. Эс калаки ром гаицнот, убралот унда моешват. Да саоцари штабештиребеби миигот. Дайтгет. А შემიძლია. Тазари.
2: Я буду звать.
0: Мне Иванс дагиძახებ. Нахეთ როგორ ვივაჭრე. ამით ვერ დანახდები. ბოროტის სულები ნამდვილად ავიდნენ. Замерто буде ყოფილა. შეხება შეიძლება?

0: ხემხონგის ქუჩა.
1: ნესტიჩკა შენ ხარ? ხო. რა უზიფასო დამთავრდა უდარდელი პულის ხარჯვა, ხო? მანქანა გაუშვი არა? პულის დახარჯე, ხო?
2: ხო.
1: კარგი, მოდი დაჯექი ამაზო. აეროპორტში წაგიყვან.
2: აეროპორტო.
1: და. ხო. რა ბენიერი ხარ? ცოტა უცნაური სუნი გაქვს.
2: Так,
1: готово?
2: Ты
1: ездить умеешь? Да, ребята, иди, иди. Мойцаде, гачере, гачере, гачере. Да, иго. Иван, Ивани, мойцаде. Ивани цавиყვანოთ.
2: Иван, Иван, он же целый день.
1: Ორი დღეა უკან დამყვება. ადამიანი დაღლილია. Иван, დაჯექი. სამივე ვერ დავეტევით. Ара, ара. Иван, колга дайჭირე. შენ საჭეს მოგიდე ხელი. Иван, შენ колгас. Წავედით.

0: ბუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი ბუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ისტორიკოსია თეა ქართველიშვილი ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. თუ შეიძლება მე მინდა ვთხოვ ოპერატორს, რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მე გავაგრძელებ საუბარს.
3: ჯალათებმა, როდესაც შაჰაბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბასი უსმენდა მათ, შემდგომ იუბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი ჯულისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
2: ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეზე ახლა, ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე, თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძის ნაერმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს ურტყავდა, განსაკუთრებით ისეთ სარდლებს, როგორიც იყო სააკაძე. ადამიანებს კი არ იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიეს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული. ეს გვიანდელი წილისწამება ვაჟა ოთარაშვილმა დოქტორმა სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული, არ უარყია ქრისტე. მეტიც, გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი. გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს, ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე. რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თეა ქართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში, არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თეას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აიხლა ორი

0: ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც და ყველა ცდილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან, მაგრამ ამ ფრაგმენტში რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჭდილი ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე ვუყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული, ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის ჩვეცნობიერებაში და აქ საინტერესო ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასი ყავს მოწამეების, ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა, იმდენად დიდი იყო მისი მოწამებრივი ღვაწლი.
0: პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ მართმადიდებლობაში წამებული და მოწამე სინონიმებია. ქეთევან დედოფალი არ არის არც პირველი წამებული და არც უკანასკნელი. მეცხრე საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე, რწმენისათვის წამებული იოანე, ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია, ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნე, მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი, გნებავთ ტიტული მართმადებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდ მოწამეა და ეს განუზომლად მეტია, ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული სიტყვა მარტის, ძველ ბერძნულში ნიშნავს მოწმეს. აი დოკუმენტს ხედავთ ეკრანზე. ბერძნულ მართმადიდებლობაში მარტის, ანუ მოწმე, ნიშნავს ასევე მოწამეს და წმინდა მამები განმარტავენ, ვინც ეწამა ქრისტეს მოწმეობისა გამო. აი ეს სიტყვა მარტის ქართულ ყაიდაზე რომ ვთქვათ, გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა, ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს, იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს, თქვათ, პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა, მაგრამ გადარჩა, შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. და არა მარტო მას, მაგალითად, თავად იოანე ღვთისმეტყველი მოციქული, რომელიც აწამეს, ის მდუღარე ზეთში ჩააგდეს, მაგრამ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა ისიც. ასევე სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს, ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა, და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუციატუს, როცა მამაკაძია საუბარი, და კრუციატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს სწორედ აბას პირველი ბრძანებით ქალაქ შირაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი, და აი ამ დღიდან სრულიად ლათინური სამყარო ქეთევან დედოფალს ამგვარად იხსენიებდა. აი სპეციალურად ცხრილში წერია: ტორმენტის კრუციატა ეტ მარტირ, რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და აკვირდით სიტყვები, როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს, და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბზანეს საქართველოში. და აი როდესაც მეფეს დიდებულებს სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ ტორმენტოს კრუციატა ეტ მარტირ, ანუ ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. ეხლა თუ შეიძლება მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგრძობ.
1: ჯალათებმა გამოსლებება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს გიორგის და რა მოხდა თუ იცით? გიორგიმაც მიიღო ისლამი. რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები, ეხა ამას რომ გაუძლო გმირი უნდა იყო და მან ვერ მოახერხა ეს.
0: არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქედან დღეს ქრისტიანი არის მართლმადიდებელი 300 მილიონია და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ, დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართლმადიდებელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ამ 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია დაახლოებით 900 მილიონი კაცი. დააკვირდით, 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია მხოლოდ 900 მილიონი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც მთელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულის კვეთებას. და ბუნებრივია, რომ ეს 2 მილიარდ მართლმადიდებელში აი ამ 2000 წლის განმავლობაში მხოლოდ 900 მილიონმა გამოავლინა. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი, თითეული ჩვენთაგანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა. კარაფერი გასაკვირი არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი, დიდმოწამე რომა ესა მნიშვნელოვანი და ახსნე რატომ. ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართლმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. მხოლოდ 900 მილიონი აქედან, დაახლოებით 900 მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდმოწამე? დიდმოწამე არის სულ 31 ადამიანი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდმოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდმოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდმოწამე კაბადოკიელი, დააკვირდით დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი არაბთაგან წამებული, ასევე ქართველი. მიქაელ გობრონი არაბთაგან წამებული. ქეთევან დედოფალი საქართველოს მნათობი იგივე ქეთევან წამებული და დააკვირდით რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია. 5 ქართველია 31-ში. ისე დიდ ერს როგორიც არის რუსეთი და რუსები, არც ერთი დიდ მოწამე არ ყავს. არც ერთი დიდ მოწამე არ ყავს ფრანგებს ან ბრიტანელებს, ჩვენზე ბევრად დიდ ერებს და 31 დიდ მოწამეში კაცობრიობის ისტორიაში, მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის. მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ კეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები ნებავთ

0: ალბატონი თია ქართველიშვილის გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე. ჩვენ აუცილებლად უნდა განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ, ვინ იყო ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები, გნებავთ გიორგი სააკაძე, ან გნებავთ ერეკლე, ან სხვა, მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ. ეს არასწორია და არ არის მოსაწონე საქციელი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გაიცანეთ. ნასტა კაროტკაია. გერბიან საფასურის მეექვსე და მეშვიდე სეზონის წამყვანი. კაიროს საერთაშორისო აეროპორტი.
3: ყველას მოგესალმებით. ეს გერბიან საფასურია და დღეს ეგვიპტის დედაქალაქში მზიან კაიროში ვართ. მართალი გითხრათ, წარმოდგენა არ მაქვს, ვისთან ერთად ვიქნები. მითხრეს რომ სურპრიზია. ველოდები სურპრიზ. გამარჯობა, გამარჯობა. ო არა, არა. ეს რა არის? არა. სად არის სკოლა, ანჟენია, ანთუნდაც ის შენი წვეროსანი? თუ შეიძლება წვეროსანი, მე დამიტოვე ისვენებს. არა მოიცადე ეს როგორ? ორი გოგო ეგვიპტეში მარტო როგორ უნდა ვიყოთ? კუიდან შეიძლება? ამ კაცებმა არ გაგვლიჯონ. ნასტა, წარმოიდგინე, ლამაზი მკურვალე აჰმედი საკუთარი მანქანით, ოქროს ბარათით, ნეფერტიტივით ვისეირდებ. ნეფერტიტა, მონეტა აგდე. მისმინე, რაღაც მოიფიქრე, შენ აგდე, მე დავიჭერ. კარგი. გერბი, საფასური. დაიჭირე, დაიჭირე. რეგინა რა გჭირს?
4: დრიმე როკი,
3: ქალებში ნახრეტია. მოდი კიდევ ერთხელ. არ გამომივა. გერბი. საფასური. სახელი და გავიწყდა რა დაგემართა. რა ქალები მოდიან? მერტო რეგინა რა? ქალები ისეთი. მოდი კიდევ ერთხელ. მოდი მე დავიჭერ, მე თვითონ. მე მინდა მონეტი საგდება. მორჩი სიცოს დაიჭირე. კაბამაცია მოუხერხებლად და კაბაცია მორჩა. მოდი ძირს დავდოდე ისევ ნახოთ. რა გჭირს? გახრეტილი ხელები გაქვს. სად გადააგდე? მიდი ხელის გულზე დაგადე. გადმოატრიალე და ისე 3-2 მზად ხარ? კი, არა. მე კი.
4: Нет, я не готова.
3: Ара, мем задар вар. Аба, როგორ გინდა?
4: Как?
3: Амас უკვე მივხვდი ზურგჩანთან. Барати?
4: Главное не переживай.
3: Товари არის ნერვიული, ყველაფერი კარგად იქნება. მე კი წავალ, ნეფერტიტივით ისეირნებ. წავალ, ნეფერტიტივით ისეირნებს, კარგად. გადაცემაში იმისთვის დავბრუნდი, რომ ზურგჩანთით ისეირნო ქალაქში, მაგარია. Каир. Африкის ყველაზე დიდი ქალაქი.
4: Город
3: гигантური საცობების და ხმაურიანი ბაზრების. ათასობით მინარეთის და ჭაღარა პირამიდების ქალაქი. კაირო ქალაქია, სადაც წარსული დააწყო. ერთმანეთშია შერეული. აბა ვესტუმრო დიდებული ფარაონების შთამომავლებს.
4: ფარაონებს.

0: კაიროს საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ახლა მე ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა მომა გითხავს. რომელი შეგიძლია კაიროში იქირაო? Audi Q7. მადლობა. რა საინტერესოა?
0: კაიროს საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მათვის აჯიბეში მხოლოდ $100 აქვს ცენტში წასვლა ტაქსით მოუწევს. $10. თუ ფული გენანებათ, მაშინ ავტობუსით. თუმცა ყველა წარწერა არაბულადაა. როგორ უნდა მიხვდეს, სად მიდიხარ? გამარჯობა, ცენტში მიდიხარ? არა. გზავრობა იაფია, ქალაქის ცენტრამდე მხოლოდ 25 ცენტი ღირს. ძველი ავტობუსია გაცვეთილი, ცოტა მტრიანის კი. რაღაცა ჩვენ

0: გარუსგავს. თავარია ცენტრამდე ჩავიდე და რა მნიშვნელობა აქვს? გაქირავების აგენტოები კაიროში მანქანის ქირაობას და საჭესთან თავად დაშდომას აღირჩევენ.
1: სალა სალემის გამზირი.
0: ახლა მიხვდებით რატომ. კაიროში რომ შედიხართ, საშინერი ჯოჯოხეთური მოძრაობა ხვდებათ. კაირო კიევზე თითქმის ორჯერ პატარაა და მისი მოსახლეობა 20 მილიონი ადამიანია. გზები ვერ უმკლავდება მანქანების არანორმალურ ნაკადს. კაიროში მანქანის მოძრაობის საშუალო სიჩქარე 5 კილომეტრია. ასე სადმო ვასწრებთ მისვლას.
1: შენს ტურისტს სასტვენი უყიდე. მიდი. არ მინდა, წადი აქედან.
0: რა საყვარელი ლეკვებია.
2: В городе.
0: ქალაქში იმდენი მანქანაა, რომ ერთმანეთთან ძალიან ახლოს მოძრაობენ.
2: Из-за этого
0: ამის გამო კაიროში არც ერთი მანქანა მთელი არ დადის. ყველა დაჭყლეტილი, დაკაწრული და მერტყმულია. ამასთანავე აქ ავარიას მხოლოდ ისეთ შემთხვევას უწოდებენ, როდესაც მანქანა გადასაგდებია. თუ თქვენ უბრალოდ ბამპერი ჩამოგივარდათ და გვერდი გაგეკაწრათ, ეს ავარია დარც კი ითვლება. შეხედეთ, ხალხი ნიშნებს ყურადღება საერთოდ არ აქცევს. გზას არავინ გითმობს. სხვათა შორის რაც მოვდივართ, ერთი შუქნიშანიც არ შემინიშნავს. და საერთოდ ვერ ხვდები ხაზები რა საჭიროა. ყველა ასე დადის. ამავდროულად კაიროში ხალხს უცნაური ჩვეულება აქვს. შუა ქუჩაში დადიან და გზას იკვეთენ, სადაც მოუნდებათ. პრინციპში არ არის გასაკვირი, რომ ეგვიპტე ის ქვეყანაა, სადაც გზებზე სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. მერტო კინახამ გავიტანეთ. საინტერესო ის არის, რომ რაც ტურისტებს მანქანების სიგნალების კაკაფონიაზე ჩვენება, წინამძღოლში უნიკალური საკომუნიკაციო სისტემაა. აი ეს ნიშნავს ზადამით მე. აი ეს მადლობას. გოგო რომ მოეწონებათ კაიროში ასე უბნებიან. მე შენ მიყვარხარ. ეს ნიშნავს იდიოტო. ეს კი ველაზე საშინელი გინებაა. ადგილობრივი გზის გადაკვეთა ყოველჯერზე სერიოზული ფსიქოლოგიური ტრავმაა. ადგილობრივები კი გეუბნებიან, რომ საშიში არაფერია, თვალები უნდა დახუჭონ და წახვიდე. 5 მილიონი მანქანა გამოდვებით ბოლავს კაიროს ცას. გამონაბოლქვი უდაბნოდან მონაბერ ყვითელქვიშიან წვერზე რევა და სქელ მახჩობელა კვამს. აქ ისეთი მტვერი უჰაერობა და სიბინძურეა, რომ ქალაქის თავზე მუდმივად ერთგვარი კვამლი დგას. საერთოდ ამბობენ, რომ კაიროში იმდენად ბინძური ჰაერია, რომ მთელი დღე მისი სუნთქვა ნახევარი კოლოფი სიგარეტის მოწევის თოლფასია.
1: ასჰარის გამზერე.
0: იმისთვის რომ ბიუჯეტურმა ტურისტმა ეგვიპტის დედაქალაქი უკეთ გაიცნოს, უმჯობესია ისლამური კაიროს რაიონში გაემგზავროს. აბა შევიდეთ კაიროს სიღრმეში. ქუჩები ერთი უწყვეტი ბაზარია. ქალები თავზე შემოდგმულ დოქებს დაატარებენ და აქ ნამცხვრები ყიდიან ცხვრებს. ეს ყველაფერი კი ხანგრძლივი ლოცვის ხმის ფონზე ხდება. მდინარე ნილოსი. მდიდარი ტურისტისთვის იმის გასაგება, თუ როგორია ეგვიპტის დედაქალაქი, უმჯობესია ტრადიციული ეგვიპტური ნავი ფელუკა დაიქირავო. აი ისიც, დიადი ნილოსი. თვალწინ მაშინვე სისხლის მსმელი ნიანგები, უძველესი პირამიდები, ფარაონები და პალმები წარმოგიდგება. კაიროს ფარგლებში კი ნილოსი ჩვეულებრივი ტალახიანი მდინარეა.

0: რომლის ნაპირებთანაც ჩვეულებრივი ტიპიური ცათამბჟენები ჩდება. მაგრამ ისინიც არ ჩანს კვამლის გამო.
1: მარუფის ქუჩა 16.
0: ეს ქალაქში ყველაზე ცნობილი სასადილო აბუტარია. აქ მხოლოდ ერთ კერძს ამზადებენ. კაიროს ყველა მაცხოვრებლის საყვარელი ტრაფიკუება კოშარია. თუ კოშარი.
1: არ შედიხართ?
0: ახლა ვეგავარკვა, მივდივარ. მოდიში. ფიქრობ, რომ მართლა ყველაზე პოპულარული დაწესებულებაა. ეს რაღაც გიჟური კონვეერია. ერთი პორცია კოშარის მომზადებას 5 წამი სჭირდება. როგორც ხვდები, თავის უფალი ადგილი არ არის. იქ ნებზევით არის. აქაც არ არის. არც აქ. არც აქ. აბუტარი, ხუთსართულიანი რესტორანია და ყველა მსურველს მაინც ვერიტებს. აი თავისუფალი ადგილი, თავისუფალი მაგიდა, მადლობა. ძლივს ვიპოვე თავისუფალი მაგიდა, ძლივს.
2: კოშარი სამ
0: კოშარი ეგვიპტეში ყველაზე დემოკრატიული საჭმელია. დოლარზე ცოტა მეტი ღირს.
2: Итак,
0: да ай ისიც.
2: Что
0: ეს რა არის?
2: Посыпали.
0: Моақарес.
2: Набрақарес. Пали.
0: Моасхес. მოწუწეს კოშარის სპაგეტის მაკარონის ხელი ატრის ოსპის ბრინჯის და ციციბურას ნაზავია. ზემოდან ხარე соуსი და ძმარი აქვს მოსხმული. კიდევ მოყრილი აქვს მოშუშული ხახვი. უნდა გავსინჯო. უცნაური ამდენი პროდუქტის ერთ კერძში ერთად ნახვა. მაგრამ ამ ყველაფერს ერთად რომ დაღეჭავთ, რეალურად ხორციანი მაკარონის გემო აქვს.
2: Хотя мясом
0: тут. თუმცა ხორცის უნი არ აქვს. Я пьедам суке.
2: Причём так.
0: Там ძალიან суке. Фикро ძალიან ჩემი ჯინსი აღარ მომერგება. კიდევ ერთი კონსი.
1: 6 ოქტომბრის ხედი.
0: კაირო რომ შეიგრძნო. მის გულში ძველ ქალაქში უნდა დასახლდე.
2: Я выбрала
0: ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ლერიადი შევარჩია. დედაქალაქში ყველაზე ძვირი. გამარჯობა.
1: კეთილი იყოს თქვენი მომკრძანება.
0: მადლობა. ეს ერთადერთი ბუტიკ სასტუმრო მთელ ძველ ქალაქში. ამბობენ რომ ძალიან მაგარია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გავიგე რაღაც ექსკლუზიური გაქვთ.
1: დიახ,
0: თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა.
1: დიახ, ახლა შემოგთავაზებთ.
0: ეგვიპტურ სტილში მოწყობილი ნომერი შემომთავაზეს. კარგი შესანიშნავია.
2: А то потом,
0: როდესაც სტანდარტული ქსელური სასტუმროების ფოტოებს რომ ათვალიერებ,
2: какой стране ты был?
0: ვერ ხვდები რომელ ქვეყანაში იყავი.
1: ბედნიერ დასვენებას გესურვებთ.
0: მადლობა. Если вы замечаете, карзе фараონის ნომერი ეწერა. არ მეგონა თუ ფარაონები ასე ღარიბულად ცხოვრობდნენ.
2: Что сказать?
0: Гагитрат. ნომერი ეგვიპტურ სტილშია გაკეთებული. ნაჭრებისგან შეკერილი გადასაფარებელი ალბათ 20 დოლარი ღირს. ხალიჩა. კარგი ეგვიპტური ხალიჩა. ოღონდ მას ლაქები აქვს. თითქოს კარგი ნომერია, სუფთა სასიამოვნო. მაგრამ ცოტა გემოვნოა. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს დაბალბიუჯეტიანი ფილმის დეკორაციებში მოხვდი, რომელსაც ეგვიპტეზე იღებენ.
1: მენაგუეების ქალაქი.
0: კაიროში ბევრი ლამაზი ადგილია, მაგრამ არის ერთი ადგილი, სადაც არც ერთი ექსკურსია მძღოლი არ მიგიყვანთ. ეს მენაგუეთა ქალაქია. როგორი პოვოთ, უბრალოდ სუნს გაყევეთ.
2: გ Бора.
0: Менагвета калаки Кайроши. Ყველაზე ბინძური.
2: Самый
0: суниани.
2: Самый
0: шокис монгрели убания. Амубнис кучебе, сахлебис боло сартулебамде нагвита асавсе.
2: Земля под ногами.
0: Пехквашмица 1 метриан тверши шереули нагвис пена.
2: Здесь стоит
0: дело, конечно, дар виртхებს абиже пехс. Ара гмерто дабабиже. ეს რაღაც кошмария.
2: Представляете?
0: წარმოგიდგენიათ აქ 20 მილიონიანი ქალაქის ნაგავი მოაქვს.
2: Это просто невероятно.
0: Ара реальный суния. Амас ვერ გადმოგცემ.
2: Твалеби
0: мецвис.
2: В этом районе живут
0: заболевшие. Заболевшие ცხოვრობენ. Асе Кайროში იმ საზოგადოების წევრებს ეძახიან, რომლებიც ნაგვი შეგროვებით და დამუშავებით არიან დაკავებული.
2: Как говорят,
0: როგორც თავად კაიროელები ამბობენ, სწორედ ზაბოლინები არიან ქალაქის ნამდვილი დამლაგებლები. კაიროს კომუნალური მომსახურება ვერ აუდის ნაგვის გატანას, ამიტომ ქალაქის მაცხოვრებლები არაოფიციალურად უთანხმდებიან ზაბოლინებს.
2: Всего
0: за რაღაც 1 დოლარად მათ ნაგავი ბინებიდან გააგდა თავიანთ თუბანში მიაქვთ. შემდეგ მას ახარისხებენ, კომპაქტურად ალაგებენ და მაკულატურაში ან სხვა ნედლეულში აბარებენ.
2: Мамакацები
0: ნაგვის გადაზიდვით არიან დაკავებული. ქალები ტომრებს კერავენ და ნარჩენებს ახარისხებენ. ყველა ოჯახს ვიწრო სპეციალიზაცია აქვს. აქ ცხოვრობს ოჯახი, რომელიც სხვადასხვა მართულებს აგროვებს და ახარისხებს. ხედავთ რამდენია? ან გოგონები ქაღალს არჩევენ. შეხედეთ, აქ ალბათ ოჯახი პლასტიკას ახარისხებს. ბავშვებიც მუშაობენ. გამარჯობა.
2: А
0: ყველა ფერზეთ მიწებით ახარისხებენ. პლასტიკატის ბოთლებს ქაღალს აშორებენ, კილებს ფერის და სისქის მიხედვით აწყობენ. ეს კოლოსალური შრომა. აქ საერთოდ გამოშვების მიხედვით, აქ სარეცხის საშუალებები, აქ შამპუნები, აქ ერთის ნაწარმი. ზაბოლინები თავიანთ ბიზნეს სამუშაოში საკმაოდ დიდ გასამრჯელოს იღებენ, ამიტომ არ წუწუნებენ.
2: Вообще-то
0: საერთოდ

0: და უსიამოვნო სუნია.
1: Запах неприятный.
0: Сашенелеба. Мереки дадихар, дадихар და ხალხი გიღიმის. ხალხი რომელიც ნაგავსაყრაზე ცხოვრობს, იღიმება. და ისინი უკვე აღარ მეწოდება. უკვე მათ პატივს ვწევ. იმიტომ რომ ეს არის ხალხი რომელიც პატიოსთან მუშაობს და ისინი ამაში პატიოსთან გასამსჯელოს იღებენ. ოჩახ.
2: ალშეჰაბის ქუჩა.
0: კაიროს ცენტრში უამრავი აფასიანი ჰოსტელია, სადაც საწოლი $8 იღებს. მაგრამ სასტუმროში კაიროს გარეუბანში, გიზაში გავემგზავრე. რა არის განსაკუთრებული? მალე მოგიყვებით. გამარჯობა. ესა ოჯახო სასტუმროს ფინქსია?
2: დიახ, მოგბრძანდით.
0: მადლობა.
2: კეთილი იყოს თქვენი ფეხი.
0: მადლობა. საკმაოდ დიდრულია. ხოსტელი კი არა?
3: ხოსტელი
0: არქეოლოგიური მუზეუმია.
3: მუზეი.
0: ოთახი მინდა ერთ ადამიანზე. ყველაზე იაფიანი ერთი ღამით.
2: დიახ, მხოლოდ $30 საუზმით, მაგრამ გარანტიას გაძლევთ, რომ თქვენი საწოლიდან სფინქს დაინახავთ.
0: აი, ამიტომ ავირჩი ეს სასტუმრო.
1: комната в нём
0: აქ ოთახი არა ტურისტულ სეზონზე $30 იღებს. საღამოსკი შეგიძლიათ სასტუმროს სახურავზე ახვიდეთ და უფასოდ უყუროთ ლაზერულ შოუს, რომელზეც დასწრება $40 იღებს.
3: მადლობა.
2: თბილისის მრები.
0: თქვენც ასევე.
3: так.
0: ну что тут мы имеем? რა გვაქვს აქ $30-ად?
3: кровать.
0: საწოლი. ორი საწოლი თან ორივე უზარმაზარი. კიდემ რა? მაგი და სარკით.
3: вешалка.
0: საკიდი.
3: холодильника.
0: Мацивари გადაკრული შპალერით.
3: Торшерчик до сих пор.
0: Бра, რომელიც დღემდე შეფუთულია, ახალი ვით რომ გამოიყურებოდეს. იცით ეს ყველაფერი რას მაგონებს? ერთგვარ დასასვენებელ კომპლექს აზოვის ზღვაზე. ჩვენებურია.
1: ванна тоже.
0: აბაზანა საუკეთესო ტრადიციებში.
1: Ну ничего.
0: Ара ушас. Эти гамит გამოდგება. მე პატრონემ მითხრა რომ ფანჯრიდან ნამდვილი ეგვიპტური სფინქსი მიყურებს. აზოვის ზღვაზე მსგავსი ნამდვილად არ ხდება. აბა

0: კაიროში ყველაზე პოპულარული საღამოს გართობა ეგვიპტის პირამიდებზე ცნობილი ლაზერული შოუა.
1: კომპლექსი გიზის პირამიდები.
0: ამბობენ ეს ბომბია. $40 VIP ზონის ბილეთი ავიღე.
1: საოჯახო სასტუმრო სფინქსის სახურავი.
0: მე კი ჩემი სასტუმრო სახურავზე ავიდი შოუს უფასოდ სანახავად. ახლა ნახავთ რაში გადაიხადა რეგინამ $40. დაიწყეთ პირამიდების ლაზერული შოუ.
2: You have come tonight to the most fabulous.
0: სინამდვილეში ის რასაც ახლა ვაკეთებ, არ არის ლეგალური. ჩუმად შედავართ, არ ვიხრებით. იმიტომ რომ კუჩიდან ვინმე თუ დაგვინახავს შოუს უფასოდ რომ ვუყურებთ. მოვლენ და დაგვაჯერიმებენ. და ალბათ არ ამხოლოდ $40.
2: The name which has remained with me is that given to me by a Greek traveler.
3: He was so inspired as to decipher the lost tongue of ancient Egypt from a few mysterious characters.
0: ცნობილი ლაზერული შოუ ძველ ეგვიპტეზე სკოლის პროგრამის მოსაწყენი ლექცია, რომლის დროსაც პირამიდებს სხვადასხვა ფრად ანათებენ. ტაძრის კედლებზე სხვადასხვა სლაიდები იჭრება. მართალი გითხრათ, ეს საშინელებაა, ძალიან ცუდია. ეს იგივეა, რომ სასაფლაოზე მოძრავი სხივების განათება დააყენა. ნეტავ თუ ვიციან ფარაონებმა მათი წმინდა პირამიდები ასეთ ბანალურ, პრიმიტიულ, ტურისტულ გასართობად რომ აქციეს. წითელი, ყვითელი, მწვანე. ამას შეხედე, შუქნიშანია თუ პირამიდა. ამგვარი შოუ აპნინებს პირამიდების მნიშვნელობას. მადლობა ღმერთს, ფული არ გადამიხდია. ვიღაც სულელმა კი ამაში $40 გადაიხადა. არ შემიძლია. მაინც რა ყოჩაღი ვარ. ეს კი ლაზერული შოუს მოკლე შინაარსი.

ქართულია 24 მილიონიან ქალაქში თქვენთვის ბოთლის დამალვა. ალახრამის პროსპექტიდან ფატმა ხალიფას ქუჩაზე ჩაუხიათ. სახლის კედელზე რკინის კონსტრუქციას დაინახავთ, რომლის უკანაც დევს თქვენი განძი.

0: სასტუმრო ლერიადი.
1: მორჩა. გავიძინოთ. გამემშვიდობის.
0: საოჯახო სასტუმრო სფინქსი.
1: თუ ძილობა გაწუხებთ, ერთი პირამიდების ლაზერული შოუ მიიღეთ.
0: საოჯახო სასტუმრო სფინქსი.
1: ჩვენდება დილის 4 საათია. სფინქსი არჩანს. სასტუმროდან ექსკურსია ჯერ კიდევ საღამო შეუკვეთე. აკლემებით განთიაზის სანახავად მივდივარ. გამარჯობა, დინამშვიდობის. ეს თქვენი აკლემია? პირამიდებთან წასვლა შეგვიძლია? მე მზად ვარ. დავჯდე. კარგი. წყნარად. პატარა წყნარად.
2: ექსკურსია
1: ნორმალური მოვლილი აკლემით ექსკურსია. $50 ღირს, მაგრამ ჩემი ბებერი მელოდი და ბუზღუნა აკლემი საათში $24 ღირს.
2: ეხ, поехали.
1: დავედით.
2: ой.
1: прямо сахарис удобно, кайрос гарет იწება.
2: каждая утро
1: ყოველდღიური ადგილობრივი ბედუინებს ტურისტები აქ მზის სამოსვლის სანახავად მიყავს. მარჯვნივ პირამიდებია. უკან კაირო. ქვევით აკლემი.
2: впереди пусть.
1: წინ უდაბნო. ფიქრობ შესანიშნავი ეგვიპტური დილა.
2: поначалу
1: თავიდან ფიქრობ რომ მოგატყუეს. ვერანაირ მზის ამოსვლას ვერ ნახავ. ჰორიზონტი ისევე როგორც დილი ცხელი ნისლით არის დაფარული. მაგრამ უეცრად.
2: ой, какой
1: круто. მერტო რა მაგარია. ძალიან ლამაზია. ისეთი შეგრძნებაა, რომ ზის ღმერთ რას ხედავს.

0: უდაბნოში მზე განსაკუთრებულია. აი ასეთი უჩვეულო, ასეთი არასოდეს მინახავს. ერთგვარი ცეცხლოვანი უზარმაზარი ბურთი ამოდის და ყველაფერს ანათებს. გარშემო ყველაფერი ისეთი წითელია, წარმოუდგენელი სილამაზეა. ასეთი რამ არასოდეს მინახავს. თითქოს ყველაზე ბანალური გართობაა. აქლემიც კოჭლობს და ძივა. მაგრამ ლამაზია. ამის ნახვას ყველას გერჩევთ. საჰარის უდაბნო. ყველაზე დიდი უდაბნოა მთელ მსოფლიოში. პლანეტის ყველაზე ცხელი ადგილი. მისი სუნთქვა აქ ყველგან იგრძნობა. არ შეიძლება კაიროში ჩახვიდეთ და საჰარის უდაბნოს საუცხოები არ ნახოთ. ამისთვის სამი რამ უნდა გააკეთოთ.
1: ბადრი საჰარას ბანაკი.
0: $1500 საჰარის დღის ტური უნდა იყიდოთ. გამოიცვალოთ.

0: და უკვდავ ჯიბზე უნდა გადაჯდეთ საჭმელის, სასმელის და შეშის მარაგით. აუდი შევცვალე. წარედით, ქვიშის და თავგადასავლების შესახვედრად. ექვსი საათის გზამელის.
1: კომპლექსი გიზის პირამიდები.
0: კაიროში ერთ-ერთ მოგზაურობას ვერ წარმოიდგენ მისი მთავარი ღირსშესანიშნაობის. ცნობილი პირამიდების მონახულების გარეშე. ერთი ნაბიჯი მაკლია მსოფლიოს ერთ-ერთ თაოსრებამდე, ეგვიპტურ პირამიდებამდე. შესასვლელი ბილეთი $10 ღირს.
2: Вот оно.
0: Одной из семи. Шведы საოცრებიდან ერთ-ერთი. ეგვიპტის ძალა.
3: Пирамиды.

0: ძველ ეგვიპტელებს ჯეროდათ, რომ პირამიდა განასახიერებდა მზის ხივებს, რომლის მეშვეობითაც ფარაონი გარდაცვალების შემდეგ თვით მზის ღმერთ რასთან აღწევდა. თანამედროვე მისტიკოსები ამბობენ, რომ ეგვიპტური პირამიდები კოსმოსური ენერგიის დაგროვების გიგანტურ სადგურებს წარმოადგენს. ამის დაჯერება რთულია, მაგრამ პირამიდების გვერდით თავს ჭიანჭველად გრძნობ. სულაც არ არის იგივე შეგრძნება, როდესაც მთის ძირას გახარ. აქ თქვენ ერთგვარი მისტიკური შიში გიპყრობთ. რა თქმა უნდა, ეს პირამიდები მილიონჯერ მაქვს ნანახი ფოტოებზე, სურათებსა და ფილმებში, მაგრამ პირველად აქ რომ მოხვალ და მათ ცოცხლად ნახავ, არ ვიცი, მაშინ აცნობიერებ, თუ რისი უნარი აქვს ადამიანს. ადამიანს შეუძლია საკუთარი ხელებით მთა აშენოს. ეს იგიჟია, ისინი უზარმაზარია. პირამიდები საიდუმლოებებია. დანამდვილებით არ არის ცნობილი, თუ როგორ აშენდა ისინი, როგორ ზიდავდნენ მძიმე ლოდებს, როგორ გათვალეს ასეთი სიზუსტით ფიგურების გეომეტრია. ყველაზე დიდი პირამიდის, ხეოფსის პირამიდის სიმაღლე 140 მეტრია. იგი 5 ჰექტარის ტერიტორიას მოიცავს და 2 მილიონი ქვის ბლოკისგან შედგება, რომელთა წონაც დიდი ჯიპის სიმძიმისაა. და ეს ყველაფერი ათასობით წლის წინ, თანამედროვე ტექნოლოგიების გარეშე აშენდა და დღემდე დგას. 4500 წლის. 4500 წლის. ყველად არ არის ნაცვლად, რომ სამყაროს დრო ისე შინია. დროს კი პირამიდების.
1: ალბაჰარი ალფარაფას გზად კეცილი.
0: უდაბნოში ტური ჯიპის საფარიდან იწყება. ქვიშის ძვნის საფარი იწყება. მიდი. ქვიშის ძვნებზე ჯიპით გადაადგილება, ეს არის ადრენალინი. ოღ, მეთო ჩემო.
2: Врача.
0: Экими. Сестрапо.
2: Это было так.
0: Эси, сети магари иго.
2: Ты ж как надо себе.
0: Როგორ უნდა გიყვარდეს საკუთარი თავი? 20 წელი საფლავი რომ აშენო. აბაცოლისთვის ერთ კვირაში დაყარა ქვების გროვა და იწვეს თავისთვის განისვენოს.
2: ოხ,
0: ეს ფარაონები, ყველა ერთნაირია. ძნელი წარმოსადგენია, რომ ასეთი გიგანტური შენობები მხოლოდ საფლავები იყო. მკვლევარები ამტკიცებენ, რომ პირამიდები სინამდვილეში მძლავრი პროპაგანდისტული იარაღი იყო. მათი შემხედვარე, არავის ეპარებოდა ეჭვი ფარაონის ურთიერთ რასში. ხალხს შიში იპყრობდა და ჩუმდებოდა.
1: ოცდაათი კილომეტრი ბავიტის უაზესიდან.
0: ჩემი ტურის შემდეგი დანიშნულება შავი უდაბნოა.
2: Мы привыкли думать,
0: что пустыня Сахара — это бесконечное море. Удобно. Вышис усасрула зва.
2: Но на самом деле
0: Сахарис 2/3 кладовани удобно.
2: Зашла.
0: Волос да волос молодкие. Что ли я?
2: Это непередаваемое чувство.
0: Эни так уцарели гнёба, родесац.
2: Одной.
0: Мартот гахар шуагул удобноши.
2: Которая просто.
0: Ромелис бравали километрес манзилзея гадачемули.
2: Верхушки холмов.
0: Удобноши горакевис мцвервалеби титкос шави ჯვარტлит არის დაფარული. სინამდვილეში ეს უძველესი ვულკანებია. ეს ყველაფერი არის ვულკანური კლდე, რომელიც დროთა განმავლობაში დანაწევრდა და ესეთი შავი უდაბნო წარმოიქმნა, რომელიც შავი ქვიშითაა დაფარული.

0: გიზის პირამიდის კომპლექსი.
1: სფინქსი. ეს ალბათ მსოფლიოში უდიდესი ქანდაკებაა. თავისთვის ის დიდებულად და პირამიდებს იცავს. ყურები ანდრეის ავიდავს.
2: სფინქსი
1: ცხოველია ლომის ტანით და ღმერთი რას დავით. იგი შეიქმნა გარდაცვალების შემდგომ სამყაროში ფარაონების სიმშვიდის დასაცავად. სფინქსი ყველაზე დიდი მონოლითური ქანდაკებაა მსოფლიოში. ანუ ის ერთი დიდი კლდის ნაჭრიდან გამოთვალეს. იდგა კლდე თავისთვის, გამოაქანდაკეს და სფინქსი გახდა. სფინქსის ყველაზე მნიშვნელოვანი საიდუმლო მისი ასაკია. მეცნიერებით ახტებიან, რომ სფინქსი უფრო ძველია, ვიდრე პირამიდები. მაგრამ რამდენად? ზოგი თვლის, რომ ის გლობალური წყალდიდობის მოწმე გახდა 12000 წლის წინ. უკვე იმდენი რამ ითქვა პირამიდებსა და სფინქსზე, რომ გაუგებარია რა არის მითი და რა სიმართლე. გეტყვით, რაც მათ შესახებ დანამდვილებით არის ცნობილი. პირამიდები უცხო პლანეტებს არ აუშენებიათ. პირამიდებს მონები კი არ აშენებდნენ, არამედ მუშები ფულის სანაცვლოდ. პირამიდებში არც ერთი იეროგლიფი არ არის. პირამიდები გიგანტურ ობსერვატორიას წარმოადგენდა. თანამედროვე ფულით პირამიდის მშენებლობა დაახლოებით 10 მილიარდი დოლარი დაჯდებოდა.
2: და
1: კიდევ სფინქსის ცხვირი ნაპოლეონის ჯარისკაცებმა კი არ მოტეხეს. ის გაცილებით ადრე მოძრა. საუკეთესო, რაც ფარაონებმა ეგვიპტისთვის გააკეთეს, ის არის, რომ გარდაიცვალნენ. იმიტომ, რომ ამ პირამიდების წყალობით ახლა ნახევარი ეგვიპტე იკვებება. პირამიდები მართლაც მაგარია. მაგრამ დღეს ისინი დისნეილენდს გავსა. ან სანაპიროს კურორტულ ქალაქს. ცხენებზე დასეირნობენ. სასმელს ყიდიან. პირამიდებზე დაძვრებიან და რასაც უნდა, იმას აწერენ. ჩემი მოგზაურობის შემდეგი დანიშნულება თეთრი უდაბნო.
3: თეთრი უდაბნო.
1: ჩემს მუხამედს არ აინტერესებს. ის ამას ყოველდღე ხედავს. მე კი მომწონს.

თეთრი უდაბნო. ფანტასტიკური ადგილია. ეს ყველაფერი ბუნებამ შექმნა. ადამიანი აქ არაფერ შუაშია. სადამ ეს თვალის წვდება? ის ასობით, ათასობით ქათქათა, თეთრი ფიგურებით არის მოფენილი. ათობით ათასწლეულის მანძილზე ქარი და ქვიშა ამ უზარმაზარ ქვებს თლის და ასეთი სოკოები წარმოიშვება. ასე რომ მიჩქარეთ, სულ რაღაც 10000 წელი დარჩა და ეს ქუდი აღარ იქნება. თეთრ უდაბნოში თვალებს არ უჯერებ. თავიდან ფიქრობ, თითქოს ქვიშის დიუნები თოვლით არის დაფარული, მაგრამ სინამდვილეში ეს სუფთაც არცია. ქვიშა ძალიან ცხელია, ქვაკი ცივი. ის დღის განმავლობაში არ ცხელდება. ორის პროგრამა

0: მაშინ ბედუინების სადილი შედის. კოცონი დაანთეს. მე ვიფიქრე რამე ორიგინალურს მომიმზადებდნენ. რაღაც ბედუინების ტრადიციული ფარშირებული აქლემის მაგვარს. ეს როცა აქლემი ფარშირებულია ცხვრით, ცხვარი ფარშირებულია ქათმით, ქათამი ფარშირებულია თევზით, თევზი ფარშირებულია კვერცხით. მაგრამ რეალურად გიდმა ცეცხლზე ჩვეულებრივი სუპერმარკეტის სადილი მომიმზადა. და სრულიად ჩვეულებრივი ვახშამი იქნებოდა, რომ არა სტუმრები. თითქოს უდაბნოა და აქ არც ერთი სულიერი არ დადის, მაგრამ თურმე სიცოცხლე აქაც ჩქებს. როცა ჩამოვდნენ და სოროებიდან სანადიროდ გამოქვაბული სმელიები გამოვიდნენ. შეგერგოთ, გემრიელად მიირთვით. მათ შეუძლიათ უწყლოდ გაძლონ რამდენიმე კვირა. სითხეს მხოლოდ ნანადირებიდან იღებენ. დაიღე შენ.
1: ну вот там
0: и где варис
1: то что слепая
0: да и го прямо хар
1: место
0: и карис ну гешиния
2: днём
0: трисит сахарас удобно саутрат мравалпервани да мимзидвели агмошта но маграм родесат срули сибнеле чамоцება თქვენ космоში ხვდებით. Удобно, самое лучшее место, что я знаю. Ваш главы бесатвал-твалот.

0: ჰანელ ჰალილის ბაზარი.
1: მზის ჩასვლის შემდეგ კაიროში ცხოვრება მხოლოდ იწყება. ხანდაზმული ეგვიპტელები ყავახანაში მიდიან. ცხედან მამაკაცების კომპანიაში ეწევიან ჩილიმს და ნარც ან დომინოს თამაშობენ. სხვების აღამოს უამრავი ბაზრიდან ერთ-ერთ შეატარებენ. ზოგიერთ კაიროელს უჩვეულო გართობა აქვს. საღამოს ისინი არც ბარში და არც რესტორანში არ მიდიან. ისინი ხიდზე მიდიან. ბასბასის სკამებზე ხდებიან, ჩაის იღებენ და ნილოსის ხედით კვებიან. ფიქრობ შესანიშნავია. ხალხი მანქანებს პირდაპირ ხიდზე აჩერებს, თუმცა ეს აკრძალულია. აქ მათ უკვე ელიან ქუჩის ვაჭრები თავიანთი სასმელებიანი ედლებით.

კაირო ძალიან მძიმე ქალაქია. მაურიანი, ჯუჭყიანი და საშინლად მტრიანი. ის რეალურად მთელ ენერგიას გაცლის. და ხვდები, რატომ მოდის ხალხი სწორედ ამ ხიდზე. იმიტომ რომ კაიროში იმ ცირერიცხოვანი ადგილებიდან ის ერთ-ერთია, სადაც შეგიძლია ცოტა პოზიტიური ენერგია დაიმკვიდრო. ნილოსის წყლის ყურებით. არავანებს რომ თანამედროვე კაირო ენახათ. ალბათ თავიანთ სარკოფაგებში ამოტრიალდებოდნენ. ეს რაღაცა შინელებაა. მისი მუდმივი აურზაური, ხმაური, გაუვალი ნისლი, ნაკლებად მოეწონებოდათ ევროპული ღირსეული დასვენების მოყვარულებს. ყველა ასე დადის. ერთი შემოკიდაღამ გავიტანეთ. მაგრამ თავს, ნამდვილ მოგზაურს ვერ უწოდებთ. კაიროში თუ არ ხართ ნამყოფი, და საოცარი პირამიდები თუ არ გინახავთ. ეგვიპტის ძალა. და არ შეგიგრძნიათ საჰარის სუნთქვა. ეს არის ენით აღუწერელი გრძნობა. რა მაგარია. არ მეგონა ფარაონები ასე ღარიბულად თუ ცხოვრობდნენ. თითქმის 10000 წელი გავა და ეს ქური აღარ იქნება. 4000

0: 6 ოქტომბრის ხედი.
1: რეგინა, სადა დიხარ? უკვე 5 ჭიქა ჩაიდავლია. წყალში რომ დადიან, გემების განრიგი შევისწავლე. რატომ ხარ ასეთი დაკანწული? იცი რა? ხვდები. ზირფასი სასტუმროები, რესტორნები და საერთოდ სპა. ისე მესი ამოვნა, მართლა? არაფერიც. უდაბნოში სიცხისგან გავიგუდე. უდაბნოში სიცხისგან გაიგუდე? დიახ, მე კიდევ მანქანამ 5-ჯერ კინაღამ გამიტანა. მე ლიო ვახშამი შემიჭამა. მე ვირ ხაზავა ბიჭე. მართლა? რასაშინელება აღმერთ. ხო. ისე მომენატრე, მეც მომენატრე. იცი ახლა სადა გიყვან? არა, სად? ჩინიმბარში. იქ ისეთი ჰაბიბები არიან. აი ასეთი წერი წამოდი. გონჩემბიშს არ უთხრა, თორემ კისერს მომიგრეთ. მხოლოდ ერთი ფოტო ინსტაგრამზე. არავითარი ფოტო მომკლავს. პატარა სელფი. არა, მეტყვის ხომ არ გაგიჟდიო.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: თქვენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბძანეთ რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას ერთი კითხვა ეს არის და მეორე რა არის ამისი მიზანი?
2: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივი კი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას. უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავთ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას. აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არესმით რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო. და კახეთს როგორც ცალკე სახელმწიფოს მართავდნენ. ვინ მართავდა? მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა ვერანაირ აჯანყებას. გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შახი და შახი იყო საქართველოს ბრძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა მთელ საქართველოში, მთელ კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შახს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შახი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შაჰის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შაჰმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინზე ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრებაა. ქონებაც და კმაგლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შაჰის საკუთრება იყო და როდესაც

0: საც მან გადააყენა თავარი მოტივი რომლითაც ის ასახლებდა ის ამბობდა მე ჩემი საკუთრება მიმყავსო და კახელი თავადაზნაურობა კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით ის დახვდა შახს სამი შემოსევა იყო სამივე ჯერზე დახვდა თავად შახს რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს თავად შახს დახვდნენ და შახმა წაიყვანა თავისი საკუთრება ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ რა შუაშია საერთოდ ა გიორგი სააკაძე ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ მერე მეორე ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო რომ საერთოდ მთელი ქართკახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა ძლივს აიო იქო წერილი რო არ ეპოვაო მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცი შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოში ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი მეტი თუ არა და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი არ იყო ტელეგრაფი ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ მოკვდება და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი რომ გავიაზროთ ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ ამაზე ერთი თვე უნდოდა გზას აქით იქით ერთი თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6 8 9 10 თვე ჭირდებოდა ერთი წელი თუ არა ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა ეს იყო ბრძოლა რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია ამას წერენ თავად სპარსის ისტორიკოსები ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს ყველას დიდი მხედარ თავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა თეიმურაზი იყო სარდალი თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან გაიქცა დიდებულებთან შეატოვეს ეს სააკაძეს მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომებით სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში აი ამას თუ ვერ ხედავთ ჩვენ ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი ამას წერენ სპარსული სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს სხვა შორის სომხეთიც ასე რომ რომ არა გიორგი სააკაძე დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებით ისპაჰანში ვიცხოვრებდით ან სადღაც ფერეიდან
1: არა აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი
0: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო მძიმე დრო იყო საქართველოსში სამჯერ არაბების შემოსევისას როდესაც ქართული ტომების სხვათაშორის ქართველური ტომების სხვა სხვა ტერმინს ხმარობენ დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ მარვან მეორე მურვანყრუმ მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან მეორე პერიოდი ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით 9000 ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ 9000 და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული

0: 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა, ამ 21-დან თუ არ ვთვები 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს, სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია, რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ეხლა ყველა ებრძვის და ამიტომ ეხლა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას, აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეღამწერ და ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთს დამცველიც არ ყავსო.
0: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელა საქართველოს ისტორია, ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.
1: გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა, იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათ ხოლმე, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მინდა უთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია. ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანოფობია ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს, რატომღაც ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
0: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს, ამ შემთხვევაში ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
1: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
0: ისეთ რა არის ყველა
2: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველი სპერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლული სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

საღამომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათი, 6 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, ჩაერთოთ იმ თემაში, რომელსაც მე შემოგთავაზებ, ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად სასურველი თემა. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588, დაგვირეკეთ თქვენი აზრები, ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია. მე ორშაბათს გადაცემაში ვთქვი, რომ შეიძლება ხუთშაბათს მოვიწვიოთ ახალი შექმნილი მოძრაობა, რომელმაც უნდა დაიცვას ჩვენი ღირებულებები, ანუ ტრადიციული ღირებულებები, და ასე ვთქვათ, ეს ანუ მოხდომათი წარდგენა ორშაბათ დღეს და ჩვენ მაყურებელმაც დარეკა და გთხოვა, რომ იქნება დაპატიჟოთ და უფრო გავარკვიოთ, თუ რას აპირებენ, როგორ აპირებენ, და ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ შევეცდებით, რომ დავუკავშირდეთ. მართლაც ვცდილობდით, ჩვენმა პროდიუსერმა გაუგზავნა მესიჯი, პასუხად მიიღო, რომ დაფიქრდებიან, მაგრამ ჯერჯერობით არა გვაქვს პასუხი, რომ გადაწყვეტილება მიიღოთ ჩვენთან სტუმრობაზე. Ну, ეს არაფერია, არ უშავს. შეიძლება გავა დრო და მიიღებენ გადაწყვეტილებას და მოვლენ ჩვენთან სტუმრად, დაველოდოთ. მაგრამ დღეს შეიქმნა კიდევ ერთი ორგანიზაცია, საინიციატივო ჯგუფია, როგორც თვითონ დაირქვეს თავი. საინიციატივო ჯგუფი ვართო და იგივე დატვირთვა აქვს ამ ჯგუფს, ოღონც სამართლებრივ

0: ჭრილში, ასე ვთქვათ, სამართლებრივ გზას არ წდებიან. თუ პირველმა ჯგუფმა თქვა, რომ მე მზად ვარ, ისე ვიმოქმედო, რომ შეიძლება ციხეშიც კი წავიდე, მეორე ჯგუფი პირიქით სამართლებრივ გზას მიმართავს. ამბობს, რომ უნდა შეხვდეს საპარლამენტო უმრავლესობას და ჩვენ ვიცით, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა და პარლამენტი ერთ და იგივეა ამ შემთხვევაში, იმიტომ უმცირესობა პარლამენტში არ არსებობს. ამ შემთხვევაში, ანუ უნდა შეხვდნენ პარლამენტის დეპუტატებს, იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს და კომიტეტსაც უნდა ვესაუბროთ, უნდა შევთავაზოთ საკანონმდებლო ინიციატივები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ საქმე რაშია, პირველმა ჯგუფმაც და მეორე ჯგუფმაც გააკეთა განცხადება ერთ და იგივე ჟურნალისტთა კლუბში და ორივე ჯგუფს იღებდა მხოლოდ და მხოლოდ სამი ტელევიზია: რუსთავი 2, იმედი და პოზიტივი, რაც ბუნებრივ ეჭვს ბადებს, რომ რაღაც დაინტერესება აქვს ხელისუფლებას. იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს ტელევიზიები სახელისუფლო ტელევიზიებია. მე არანაირად არ მინდა ვიყო არაობიექტური და თუ ინფორმაცია რაღაც უეჭველი არ მაქვს, ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის სახელისუფლო ჯგუფები და ხელისუფლება ქმნის ამ ჯგუფებს, მაგრამ და ამას არ ვამბობ, უბრალოდ რასაც ვაკვირდებით, ვაანალიზებთ და ამ შემთხვევაში ერთადერთი რაც თავში მოუვა ყველა ადამიანს არის ის, რომ რადგან მარტო სახელისუფლო ტელევიზიები ესრება და იღებენ და ავრცელებენ ინფორმაციას, ესე იგი ხელისუფლებას ამაში რაღაც დაინტერესება აქვს. გავაგრძელებ საუბარ, ჯერ ზარს უპასუხოთ. გისმენთ, ისაუბრეთ.
1: ანუ
0: დია, გისმენთ.
1: სამომშვიდობო.
0: სამომშვიდობო.
1: დიახალე. ჩემი შეკითხვა თქვენ თემასთან, თქვენ თემისგან შორს არის, მაგრამ მაინტერესებს. დემოგრაფიულ საკითხზე რომ ლაპარაკობ, ჩვენთან რომ არის ქართველები, ცოტანი ვარ და მცირეები ვარ და გამრავლებაა საჭირო. რომელ გამრავლებაზეა ლაპარაკი, როცა ბავშვების პროდუქტები ასეთი ძვირია? კონკრეტულად აი სიმილატი რომ არის ბავშვის საკვები, 87 ლარის ერთი შეფოთვა და აი რა უნდა ეს მიხარით ადამიანმა, როცა ბავშვის ყოფნის ერთი კვირის განმავლობაში, მეტი არა.
0: არა, ქალბატონო, მე ამ შეკითხვაზე როგორ მეგაქცეთ პასუხი? ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია და ყოველთვის ვამბობთ, რომ დემოგრაფიული ფონდის გაზრდას ხელს ყოველთვის უწყობს ხელისუფლება და ოღონც ფიზიკურად ბუნებრივი არა, კანონმდებლობით, ხო ასე? ანუ დაცული უნდა იყვნენ, როგორც თქვენ ამბობთ, ბავშვები უნდა იყვნენ დაცულები ამ მხრივ. ამ ხრივ ჩვენ საუბრობთ ზუსტად სურსათის ფასების დაკლებაზე, ჩვენ საუბრობთ დახმარებაზე მრავალშვილიან ოჯახებისთვის, რაც დღეს ძალიან სიმცირეა და 5 და 6 შვილი რო ეყოლოს ოჯახს, დახმარება არის 200 ლარი ბავშვზე. რაში უნდა იყოს ან რაში უნდა მოახმაროს ეს დახმარება? თქვენი თქმის არ იყოს სიმილაქს თავი დავანებოთ, სხვა კვება ჭირდება ბავშვს, ბავშვს ჭირდება, შეიძლება დაჭirdეს წამალი, ხო? ანუ შეიძლება ავად გახდეს და ეს ყველაფერი, ანუ ელემენტარულად, როცა შენ გინდა რომ მართლა გააძლიერო დემოგრაფიული ფონდი საქართველოში, ხელისუფლება უნდა გამოყოს იმხელა თანხები, რომ ის ბავშვი და პირველ რიგში მშობელი იმაზე კი არ ფიქრობდეს, რომ ხვალზეგ რა ვაჭამო ბავშვს, თუ ავად გახდა, რით უშველო და საიდან მოვიტანო რაღაც სახსრები. იმაზე უნდა ფიქრობდეს უბრალოდ, რომელ სკოლაში შევიყვანო, რომელიც უფრო ახლოს არის თუ რომელიც ცოტა თქვა შორს, მაგრამ უფრო კარგი მასწავლებელია, ი გავიგე რა. აი ამ თემებით უნდა იყოს წესი დაკავებული და არა იმაზე, როგორ ვიზრუნო, იმაზე თუ რა ჩავაცვა, რა ვაჭამო, იმიტომ რომ შეიძლება ხვალზე უკვე სახლიდანაც ვერ გამოვიდეს ბავშვი, იმიტომ რომ შეერი იყოს, ვერც დადიოდეს ნორმალურად და ტანსაცმელიც არ ქონდეს და სწხვენოდეს გარეთ გასვლა. ანუ ყველა ეს პრობლემა მოგვარებული უნდა იყოს ნორმალურ ქვეყანაში, ანუ იმ ქვეყნებში, სადაც მართლა ზრუნავენ ერის გაზრდაზე და გაძლიერებაზე, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი პირველ ადგილზეა ყოველთვის და როგორც წესი ბოლომდე არის გადაჭრილი. Ну, ჩვენთან თქვენ ალბათ გაგიგიათ, ხო? ჩვენ გვეუბნება, ვისაც რამე არ მოგწონთ, დატოვეთ ქვეყანა, წადით ქვეყნიდან. რა დემოგრაფიის გაზრდაზეა და რა ერის გაძლიერებაზეა საუბარი?
1: აი, მეც მადლობა.
0: კი ბატონო. კი ბატონო, მეც ამაში გეთანხმებით. მადლობა ზარისთვის. მადლობა. გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი. ანუ შეიქმნა ორი ჯგუფი. განსხვავება იმაშია, რომ ერთი ჯგუფი აცხადებს, რომ მზად არის ყველანაირი, ну თითქმის ეგრე გამოვიდეთ, რომ მზად არის ყველანაირი ხერხი გამოიყენოს იმისათვის, რომ დაიცვას ჩვენი კულტურული სულიერი მემკვიდრეობა, მოდით ასე ვთქვათ, და არ მისცეს უფლება ვინმეს შეურაცხყოფა მიაყენოს ჩვენს ეკლესიის მოღვაწეებს. ანუ თვითონ განზრახვა ძალიან კარგია და დადებითია და ვაფასებ. მაგრამ შესრულებაზეა საუბარი. ანუ პირველი ჯგუფი ამბობს, რომ ჩვენ თითქმის ყველაფერზე წავალთ და მზადვათ ეკლესიაში ჩავჯდეთ, რომ ჩვენს მიზანს მივახციოთ. მეორე ჯგუფი, რომელიც სამი დღის შემდეგ შეიქმნა, ამბობს, რომ ჩვენ სამართლებრივ გზას მივმართავთ და კანონპროექტ შევქმნით, გავესაუბრებით დეპუტატებს, რომ კანონი მიიღონ, იმ კანონში ცვლილებები შეიტანონ, რომელიც უკვე მიღებული აქვთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მზად ვართ ნებისმიერს შევხვდეთ. ორივე ჯგუფი, როგორც გითხარით, არის გაპიარებული და გაშიარებული მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო ტელევიზიების მიერ. რაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ну გონიურულ ეჭვს ბადებს, რომ ამაში რაღაც ინტერესი აქვს ხელისუფლებას. ეხლა რა ინტერესი შეიძლება ქონდეს ხელისუფლებას? კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვამტკიცებ და არც ხელს ვადებ ვინმეს, რომ კი ბატონო, შენ ხელისუფლებაზე მუშაობ, შენ არა. თუ არანაირი მტკიცებულება არ აქვს, მტკიცებულება ფაქტობრივი, მე ამას არასოდეს არ ვიტყვი. მაგრამ გონივრული ეჭვი თუ აქვს ადამიანს, ის თავის ეჭვს ახმოვანებს გონივრულს, ბუნებრივია, და ამ შემთხვევაში გონივრული ეჭვი არის ის, რომ პირველი ჯგუფი რო შეიქმნა, ძალიან ნეგატიურად მიიღო საზოგადოებამ. რატომ? კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თვითონ განზრახვა იმისა, რომ შენ გინდა დაიცვა ის, რაც ყველა ქართველმა უნდა დაიცვას, რაც ყველა ქართველი, რასაც ყველა ქართველი უნდა იცავდეს, ეს ძალიან კარგია, დადებითია, პოზიტიურია და ყველა მიესალმება. მაგრამ გზა, რომელიც შენ განაცხადე, რა გზებით აპირებ ამის გაკეთებას, ეს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ ადამიანს არ მოეწონა და ის ბევრი ადამიანი არის იმ ადამიანებს შორის, ვინც თვითონ ინიციატივას მიესალმება, თვითონ აზრობრივად მოსწონს, მაგრამ მიღწევის გზებს არასოდეს არ მიესალმება და არასოდეს გვერდში არ დაუდგება ასეთ ხალხს, იმიტომ რომ აქ ძალადობასთან გვაქვს რაღაც საქმე და ამისთვის ხომ, ამიტომ გონივრული ეჭვი რო ხელისუფლებამ ხომ არ გადაამუშავა ეს ინფორმაცია და იგივე ჯგუფმა ვთქვათ სიტყვაზე თეორიულად, რომელმაც პირველი ჯგუფი შეაქმნემინა, გადაწყვიტა, რომ მოდით მეორე ჯგუფი შევქმნათ, ოღონც ეხლა იყოს ეს ჯგუფი სამართლებრივ ჭრილში და ამ ჭრილიდან არ გამოდიოდეს და ვნახოთ საზოგადოების რეაქცია. აი, უბრალოდ თეორია, ვერსია, ერთ-ერთი ვერსია. ხელს არავინ არავის არ ადებს. ზარია ეთერში. გისმენთ.
2: მოგესალმებით, ბატონო.
0: მოგესალმებით.
2: დღეს ჯგუფი შეხვდა თუ პარტი შეხვდა და ასე შემდეგ. სკავში მათისა. თუ ხელისუფლება სარაცხოს მე წარმოუდგენად მიმაჩნია. ყოველ შემთხვევაში არაფერი აზრი არ ექნება საერთო ჯამში. და იყო ჯერ სიტყვა გამომდინარე აქედან, მე ვეუბნები იმ ხალხს, რომლებიც პატრიოტთა ალიანსს ადანაშაულებენ, ფეისბუქიდან რაღაც მოვიქნა, იმათ ნაწერს კურსი არ უგდება და ყოველ შემთხვევაში თქვენ მოიყვანეთ ეს ხელისუფლებაო, რაც თქვა დიდი ნაივანიშვილმა მოსლიძრი და ჩუდე რა თქვა, რისი გაკეთება თუნდა, რომ გაეკეთებინა იმის მესამე დიმენიც, ჩუდი რა იყო მაგაში. მაგრამ ფასტი სახეზე დაბდა მე-15 წელი მინდში, თუ არ წავიდა. და საერთოდ არაფერი არ გაუკეთები ამ და ჩალთის აზიკეთო. შემოდის უცხო ტომი, იყიდება მიწები, გარბის ის ხალხი, ვინც უნდა დასახლდეს აქ და საქართველოს უპატრონოს და მიხედოს, განარკომანეს, ამხელა უბედურება ჩაიდინეს, მთელი ახალგაზრდობა ჩვენი მომავალი თაობა. და ის ხალხი კიდევ სანამ რაღაცას დაწერდეს და სანამ რაღაცას იტყოდეს, ხო? ბატონ დათუნა თქვენი სიტყვა იკითხეთ, არის მართალი თუ არ არის მართალი? პატრიოტარიას რაც მართლი მიუძღვის ჩემო კარგო ხალხო, თუ გარდა დაუკვირდებით და დაფიქრდებით, აუცილებლად მიხვდებით. თუ ვიღაცის დაკვეთით ილაპარაკებ და დაკვეთით დაწერ და ასე შემდეგ, ეს რეალობაა, ძალიან შორში იქნება. ის ხალხი, რომლებიც ხედავთ და თავს ასაღებთ პატრიოტ ალიანსის ერთგულ წევრებად, მომხრეებად, თავდამჭერებად და ასე შემდეგ. როდესაც პოსტი იდება, ხო კითხულობთ იქ რა წერია? თუ კომპეტენტური პასუხის გაცემა არ შეგიძლია, რაღაც ოველში თქვით, ვაიცადე, არ გეთანხმები, ვერ გეთანხმები, ან მოიწონე, ან დაუწინდები და ასე შემდეგ. პროვოკაციური პოსტი არის კიდევ ძალიან ბევრი. და პროვოკაციური ესე იმპოსტსაც ხანუნად გიქცევე თუ მოიდობეს. მაგიტომ მიიღესო, იქ ტელევიზიით გამოსვლა იქნება თუ პოსტის დადება იქნება. თანოს მიუსადაღო. და იქიდან გამომდინარე სისხლის ამბავის პასუხისგებაში ვიცენ ესაც ის პიროვნება. ამ დაჭერებით საქმე არ გამოვა. ადრე ძველებში ხუტობაზე, შუა ქალაქში, ეშაპოზე აყავდა ქურდი, გორეკავდნენ ხელხალს მოდის შარში ტყაზე და აჭრიდნენ ხელს. და ყველაზე მეტი ჯიბის ქურდობა იცხდებოდა, იმიტომ რომ სიტუაცია იყო ასეთი შექმნილი. ერთი რაღაცა ხომ უნდა ვიცოდეთ, ინსტინქტურად მიყვართ იმ ზონამდე, როდესაც აქ ხელფასი ყოფნის, არ წეკმელება და გასაგროგანეც წახვიდნენ. აბერნობა ლოპასახდე. რაღაც თქო უნდა იარჩეს კაცმა. და რამდენ დაიწერენ ესენი ძალიან მაინტერესებს. გამერილია ციხეები, კაცო, არ არის წელაში. ეს ხალხი სხვა ადამიანები არიან. რატომ უნდა შეგმაროთ პატიმარია თუ ვიცი არ იმას იქის ეგო ბარო პატიმარია. იქის იმარო დააშავა უნდა იყოს ადეკვატური. არა ისე კიდე ვიღაცას მოუწება და მოეწიენება ხობა ხეჭი ექნება თუ ვიცი არ უნდა იყოს. კაცი არ გაგზებდება გონობდი. თქვენ ახლა ნუღარი იყვით და საერთოდ ნუღარს თუ სინდის ნამუსის ნატამალი გაგაჩნიათ ტელევიზიით რუკაბობის ხატან ვამბობთ რომ ამ დონეზე ვარ და იმ დონეზე ვარ. არაფერ დონეზე არ ახლა. და საერთოდ დონე არ გაგაჩნიათ ადამიანობის არანაირ. აბსოლუტურად.
0: ეს თქვენ ახლა მიმართავთ იმ ადამიანებს რომლებიც რეკავენ პირდაპირ ეთერში.
2: რომლებიც ჩამოდიან პირდაპირ ეთერში უმეტესი თავისი ბოდიში და სარწმუნოებით უბრალოდ კიდე დაგვეთით შემოსული ზარები რაღაცას წაიკითხავენ და წერეს იმის წვენიც არა ის გაანალიზო და ასე იმას არა დიდი წვენი ვინც ამას თუნცახეს და რაღაცას ავალებს მე იმას კი არ გეუბნები და კი არ გასწავლეთ რადგან თუ მოიყვანეთ ორატორი და აბერ თქვენ ახლა გავინაურო ლეიტო ტრიბუნე ჩამოვიდა და ტროცკი რო ავიდა ამის რა უთხრა. ამიტომ აღინა გამომდინარე ხო ასეთი გამოთქმა არსებობს. ერთი და იგივე ყვავილი და ფუტკარი თაფლი გამოვა ბედერა შხამი. ყველა თაფლი ვისაც გამოვა, თუ დაინახეთ ის ხალხი და არა ის ხალხი. სიტყვას გინდა ასე გადაატრიალებ, გინდა ისე გადმოატრიალებ. აქ მარი თავად. და დავის მეც რომ იყო სიტყვა, ხო იყო ჯერ. თუ ადამიანს ხომ და მოუსვინე, მოვიდა გინდა მუცუდა გიწვა და გინდა ისე მიკანიშნოს, ხო რაღაცა უნდა იმას რაღაცას მეუბნება, ხო? თავიდან მერე გამოჩნდება რამდენად არასრულებს ის თავის ნათქვამს. უჯური ხდება თუ ლაპარაკის იქნება. ფაქტი სახეზეა და მე ძალიან ვთხოვ კომპეტენტური ხალხი, ძალიან ბევრი ხალხი, ჩემო კარგო ხალხი, ვის მისმენთ ტელევიზია იქნება თუ რადიო იქნება. ასეთი სიტუაცია ქვეყანაში რა რამომავალი გვითადის რევოლუცია

ძალი ვითარება ხელისუფლების ქმედებიდან გამომდინარე. რა მომავალს მიხადის? ამის გულზე დაზეცავები ჩვენათინაკრება. ამის გულზე გაწირეს შვილები. ეს ხრადმა ხერხეული წეს

სამწუხაროდ გაითიშა. თუ ბატონს ენდომება კიდევ ერთხელ იქნება შემოვიდეს ეთერში, იმიტომ რომ ძალიან კარგად საუბრობდა და შეიძლება ამ შემთხვევაში საჭირო დროსაც კი. რაც შეეხება ინტერნეტს, მე ხო ცოტა თემიდან გადავალ და მე დაუბრუნდები ისო იმ ორ ჯგუფს. ბატონმა ახსენა, რომ ძალიან რაღაც ნეგატიური კომენტარები, რა თქმა უნდა, ჩვენც ვკითხულობთ და სხვათა შორის დაახლოებით 4 ადამიანია, 4 ტროლია. საიდან ვიცით, რომ ტროლია, ეს არ არის უბრალოდ ხმა მაღალი ნათქვამი სიტყვა, რომ ტროლია, არა. შედიხარ მის გვერდზე და რო აკვირდები გვერდს, ფაქტიურად კი არის შექმნილი, შეიძლება 21 წელს იყოს შექმნილი, შეიძლება იყოს 23 წელს შექმნილი, მაგრამ აქტივობა არანაირი არაა გვერდზე. არის რეალური სურათები ვიღაც ადამიანების, რომელიც მე თქვენ გარწმუნებთ, ნამდვილად არ წარმოადგენენ იმ ადამიანებს, რომლებიც წერენ, ისინი ტროლები არიან, მაგრამ არიან ადამიანები, რეალური ადამიანები, ოღონდ არანაირი აქტივობა არ არის. ხედავ, რომ გვერდი არ არის აქტიური ამ წლების განმავლობაში და უცბად წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელიც არ არის აქტიური წლების განმავლობაში, გამოგიხდება და რაღაც კომენტარს წერს, რომ ჩვენც მეც ვიყავი თქვენი მომხრე, თქვენც ძალიან მომწონდით, მაგრამ აი თქვენ საერთოდ არ აქტიურობთ, ან ვიღაცა წერს, რომ თქვენ შეცვალეთ პოზიცია. ოღონდ არავინ არ წერს, ან რას გულისხმობთ დღევანდელ აქტივობაში, რომ ყოველდღე უნდა ვატარებდეთ აქციებს, ან რას გულისხმობთ იმაში, რომ შეცვალეთ პოზიცია. ერთი წერს, აღარ არიან, ეხლა რუსეთი აღარ უნდათ, ეხლა და არა, მეგობრებო, ჩვენ არასოდეს არ გვინდოდა არც რუსეთი, არც დასავლეთი, საქართველო გვინდოდა ყოველთვის. და რუსეთში ჩასვლა დღესაც რომ შეგვეძლოს, ოფიციალურად ჩავიდეთ რუსეთში, შევხვდეთ დუმის დეპუტატებს, დღესაც ჩავიდოდით და შევხვდებოდით. არაფერი არ შეიცვალა ჩვენში და არც გეზი, არც აზროვნება ამ კუთხით თუ არ გაიზარდა, ნამდვილად არ მოგვაკლდა. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორც დავდიოდით ადრე დასავლეთში, როგორც დავდიოდით რუსეთში, დღესაც ოფიციალური საშუალება, ოფიციალური სტატუსი რო გქონდეს, დღესაც მზად ვართ, ვიაროთ რუსეთშიც, დასავლეთშიც და ასე შემდეგ. არაფერი არ შეცვლილა. უბრალოდ ადამიანებს არ უნდათ რომ გაიგონ და ვისაც არ უნდა რომ გაიგოს, ის რო წაიკითხავს ასეთ პოსტს, რომელსაც ტროლები წერენ, მე აყვება ასეთ პოსტებს, ყვება ასეთ პოსტებს. ამაზე კეთდება გათვლა. თორე ადამიანი რო ყველა რო იყოს მართლა მოაზროვნე და სიმართლეს და ტყუილს რომ ერთმანეთისგან არჩევდეს, მაშინ ტროლების არსებობა არ იქნებოდა საჭირო. მაგრამ იცის ხელისუფლებამ, იცის ძალად ოპოზიციამ, მათაც ყავთ ტროლები. რო ადამიანებს ეს მოქმედებს. ამიტომ 4-5 ტროლი გარკვეულწილად აფუჭებს სიტუაციას და ადამიანი, რომელსაც განა უჭირს აზროვნება, არა, მე იმასაც კი არ ვიტყოდი, რომ უჭირს, არ უნდა ეზარება აზროვნება, უბრალოდ წაიკითხა და გაიმეორა და თავის რაღაც დაამატა. არ გაიაზრა ის წაკითხული. უცბად დაიჯერა ვითომ, რომ ეს სიმართლეა და თავის რაღაც დაამატა. ასეთ ადამიანებზე არის გათვლა იმ ტროლ ფაბრიკების შექმნა. ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ვერავინ ვერ დაგვიჯდება ვერც ეთერში, ვერც დაგვირეკავს ვერავინ. აი პირდაპირ გეუბნებით, პირდაპირ ჩემთან ეთერში დამირეკეთ და წაგვიყენეთ რეალური პრეტენზია. ვერ წამიყენებთ. რა პრეტენზიას არ უნდა წამიყენოთ? ყველა პრეტენზია ლოგიკურად იქნება ახსნილი და დასაბუთებული. ყველა პასუხი ამ პრეტენზიაზე იქნება ლოგიკურად ახსნილი და დასაბუთებული. პოლიტიკაში ის რომ ჩვენ მაგალითად რაღაც თემა აურიეთ, თავიდან დავიწყეთ და მერე აურიეთ და გადავედით სულ სხვა პლანზე, ასეთი რამე არ მომხდარა. ის რომ ჩვენ ვინმეს ვუღალატეთ, ასეთი ბუნებაში არ ყოფილა და არც იქნება. და ის რომ ვიღაცას შენ დღეს არ მოსწონხარ, იმიტომ რომ დედის გინებით არ გამოირჩევი და ლანძღვით და ასე შემდეგ და სხვა გამოირჩევა და ის უფრო მოგწონთ,

0: რა ვქნა ახლა? გემოვნებაზე მე თქვენთან ვერ ვიდავებ. მოგწონთ, მოგწონთ. ის რომ ვიღაცა აყვება ტროლებს და უბრალოდ დაკარგავს იმ ლოგიკურ ჯაჭვს და გადავა ტროლების მხარეს, ну, ასეთი რამეც ხდება. აკაც ვერ დავიწყებთ ჩვენ დევნას ასეთი ხალხის და მткиცებას, რომ ეს ასე არ არის. კი ბატონო, თუ გჯერა, გჯერა. და ვისაც უნდა რომ გაერკვიოს, უყურებს ობიექტივს, რეკავს და პირდაპირ სვავს კითხოს. რატომ უნდა გაიგო რაღაცა შუამავალის მეშვეობით? დარეკე პირდაპირ და მკითხე და გიპასუხებ. ზარია ეთერში.
1: საღამომშვიდობისა ბატონო გიორგი.
0: საღამომშვიდობის ქალბატონო.
1: მე მინდა ჩემს წინა გამოსვლას გამოვეხმაურო ბატონო გიორგი და სანამ დავამთავრებ ძალიან თქო მომწე საშუალება რომ ჩემი აზრი გამოვთქვა. აი ეს კაცი ეს პიროვნება გამოდის სულ ჩვენი ტელევიზიით და სულ მოძღვრავს. და ჩვენ ვართ ასაკოვანი ადამიანები, ვინც ვეკავთ ჩვენ ტელევიზიით და მადლობა ამისთვის რომ არსებობთ. როგორ შეიძლება კაცო ფიქსებადურა დებილებად მოიხსენიებდეს ასაკოვან ხალხს? ასეთი წინიანი რახაც ბატონო, რომ გეხარ და სულ მოძღვრავს და მოძღვრავს. თუ ესეთი მაგარი ძაგები გამოდი დადეთი რუსავენზე და გამოკვება, ყველა გამოკვება, თუ ესეთი მაგარი ხარ და მომყვანი ხარ ხალხის.
0: ხალბატონო, დაუწიეთ, დაუწიეთ, თუ შეიძლება მიმღებს, თორე ვერ გავიგებთ რას ამბობ. დაუწიეთ იმ მიმღებს. ხალბატონო, დაუწიეთ მიმღებს, თორე გაგთიშავთ.
1: ძალიან გწუხთ, რომ მიაქციოთ ამ პიროვნებას ყურადღება.
0: ხალბატონო, არის მის თქვენი ხმა. კარგით, გავთიშოთ. იქნება ახლა ჩართოს ხალბატონმა. უпросторот ეხლა გაიგოს ტელევიზიით, რასაც ვამბობ. ხალბატონო, დაგვირეკეთ, ჩვენ არასოდეს ადამიანი არ გავყავს ეთერიდან, ყოველას ვაძლევთ საშუალებას, რომ ისაუბროს ბოლომდე. ერთადერთი თხოვნა, დაუწიეთ მიმღებს, იმიტომ რომ რა აზრი აქვს თქვენს ეთერში ყოფნას, შემოსვლას პირდაპირ ეთერში, თუ ვერც მე ვერ გავიგე რას ამბობ და ვერც მაყურებელმა. ეს ერთი, მეორედ მე მგონი თქვენ არასწორად გაიგეთ ხალბატონო იმ ბატონის ნათქვამი. თქვენზე და თქვენს ნაირებზე არაფერი არ უთქვამს. ის ამბობდა იმ ხალხზე, რომელიც მუდმივად პრეტენზიებით არის გამორჩეული, გინდა ინტერნეტში, გინდა თქვათ ეთერში. ამაზე იყო საუბარი, თორე თქვენ და თქვენ ნაირებს საერთოდ არ შეხებია ის ადამიანი, ამიტომ ეთყობა არასწორად გაიგეთ. თქვენ არ გეკუთვნოდათ ის, რასაც ამბობდა ის ბატონი. ზარია ეთერში.
2: მოგესალმებით ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
2: რა არის იქით? გასაგებია რომ განაცხადება ნულია. ანტიქართული თავრობა 95 წელი, 97 წელი. ი კანონებს არიღებენ. ნუ გასაკვირი გასაგებია. ყველა გენიოსია და ამ დროს ვიცი აზრი მეუღებელი. თუ შეიძლება გვითხრა გამოსავალი, აქცია არა. ქართული ქვრივი დაჯგუფება არა. გამოსავალს აკეთებს ესე ტელევიზიით, ყოველ გამოსვლაში და ქუხნებში ჩორაო. ვინც აი რა ვქნა, ქვეყანა თავზე გვენგრევა. უკიდია სახე თავჯობა გიხიდია პირდაპირ. ეხებიან უკვე ბენსა რელიგიას. ა ვიცი რა გენდი გამსჯობა. რა გავაკეთე გამოსავალი, სადომ ნახო? იქით ხედავ ერთადის გაიჩენებაში, მაგრამ იმასაც ხედავ რომ ქართველები არ გაიჩენებენ, იმიტომ რომ ამბიციური ხალხი ყოფილა, საუბედუროთ რა. მადლობთ.
0: მადლობა ზარისთვის. აი ხო უყურეთ თქვენ კითხვა დასვით, რომელზეც ცალსახად პასუხი არავის არ ექნება, მაგრამ ის რომ ერი უნდა გაერთიანდეს, ამაში ვთანხმდებით ყველა. როგორ უნდა გაერთიანდეს, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ის რომ ერი უნდა გაერთიანდეს, ამაზე ვთანხმდებით. თქვენ ასევე ამბობთ, რომ მარტო ტელევიზიით, თქვათ, იქ სამზარეულოში ჭორაობი და სამზარეულოზე რა გითხრათ, მაგრამ ტელევიზიები ახლა რო არ არსებობდეს, აი წარმოიდგინეთ, ჩვენი ტელევიზია, კიდე სხვა ტელევიზიები, ინტერნეტ საშუალება, სადაც იდება სხვადასხვა მასალა. და მიდის აი ესეთი საუბარი, როგორც ახლა ამ პირდაპირ ეთერში მსგავსი საუბრები მიდის ინტერნეტში და სხვაგანაც, ხო? აი ეს ყველაფერი რომ არის ხოს, რა, უფრო გვე

0: შოლებოდა რამე რომ დაიხუროს ხვალ ობიექტივი და არ კონდეთ თქვენ საშუალება პირდაპირ დაგვირეკოთ ვისაუბროთ გეშოლება გეშოლებათ რა თქმა უნდა არა არ გეშოლება ეს არის საშუალება საშუალება იმისა რომ თქვენ თქვენი პრობლემები გაახმოვანოთ თქვენი აზრი გაახმოვანოთ ხელისუფლება ისმენს ამ ყველაფერს იმედით ვართ რომ შეიძლება რაღაცა მაინც გამოასწოროს და ვიღაცას რაღაც ეშოვოს მაგრამ ეს არ არის საკმარისი ბუნებრივია და რა უნდა გაკეთდეს ერი უნდა გაერთიანდეს ახლა ზარმაცია ერი ამბიციური ერი არ ყოფნის ან არ ყოფნის ერთ თქვა ანალიზის საშუალება დღეს არ ვიცი ვერ გეტყვით არც მინდა ამაზე ვიფიქრო მაგრამ რო უნდა გაერთიანდეს ამაზე თანხდებით როგორ უნდა გაერთიანდეს ამაზე უნდა ვიფიქროთ ხანდახან ერი ერთიანდება ისეთ პერიოდში და ისეთ დროს რომ არავინ არ ელოდება და ბიძგი არის ისეთი რამე რაზდაც საერთოდ არავინ არ ფიქრობდა ხდება ასეთი რამ ხდება ისტორიაც გვასწავლის ამას ზარია ეთერში
1: გამარჯობა
0: მოგესალმებით
1: ბატონო გიორგი ეს დაჯგუფებები რომ მოხდა ნუ თუ არის ეს ახლა ეს თავრობა ბატონო ჩვენ თუ გეუბნებთ იმან არ გაეგო მე მგონი სპეციალურად შეფნას რომ მოხდეს არეულობა ამ არეულობა დარეულობაში რაღაცა სარგებელი ნახოს ისეთი რომ არც ავიდნენ ან და ადგილზე რაღაც უბედრობები დაატრიანო თუ სამიწავლენ მე მაგალითად დარწმუნებული ვარ რომ მას ყველა საზღვა გარეთ დავს ბინები და სულ ყველაფერი ფული აქვს და ოქრო აქვს ალბათ სპეციალას უნდა რომ ეს ჯგუფები შეიძლება და ხალხმა ერთმანეთს დაერიოს და დახოცოთა აი ყველაფერი გააფუჭო რა ვიცი მე ასე ფიქრო აბა სხვა რა უნდა ფიქროს კაცმა რაცო ეს რა არის ეს რა ხდება ახლა ყველაფერი გასაგებია ასეთი არავდროს არც ეთავრობის როს არ ყოფილა
0: მადლობა მადლობა ზარისთვის ზუსტად მე მინდოდა მეთქვა დაახლოებით მსგავსი რამ ოღონდ იმისთვის კი არ შეიქმნა რომ არეულობა მოხდეს და არ წავიდნენ ხელისუფლებიდან ანუ გაიხანძლებონ ხელისუფლებაში ყოფნა არა მე ცოტა სხვანაირად ვუყურებ ამ სიტუაციას და შემიძლია თეორიულად უბრალოდ თეორიაში თქვა ასეთი რამე თეორიულად დასაშვებია რომ ხელისუფლება ქმნიდეს რაღაც ძალადობრივ ჯგუფს რომელიც სხვადასხვა ლოზუნგის ლოზუნგით აფარებული და ამ შემთხვევაში ეს ლოზუნგები რა თქმა უნდა დადებითია და პოზიტიურია მაგრამ ქმედება იქნება ძალადობრივი ხო ანუ შედეგი დადგება ძალადობრივი და ამ ძალადობის შედეგად მოხდება სერიოზული თქვა ცემა ხო ანუ ვიღაც და დაზარალდება სერიოზულად რაღაც ხალხი ხელისუფლება გამოვა და ითქვის ეს ყველაფერი თეორია, ამიტომ უბრალოდ მე ერთ-ერთ სცენარს ვახმოვანებ. თუ ეს ხელისუფლების მიერ შექმნილია, თქვათ. ხელისუფლება გამოდის ამ ყველაფრის შემდეგ და ამბობს, რომ აი ხომ ხედავთ, ხალხი ვერ ითმენს, ასეთ შეურაცხყოფებს რაღაც და გადადის ძალადობაზე. რა ვქნათ, ჩვენ ხალხს ვერ შევაჩერებთ, ამიტომ ძალიან მკაცრი, გაცილებით უფრო მკაცრი კანონებია საჭირო, ვიდრე დღეს არსებობს და მიიღებს ისეთ კანონებს, რომელიც შეიძლება ვიღაცამ დღეს რომ მიიღოს, მორი ბუნებრივია, უკვე აღარ წკეთდება რეაქცია ხალხის მხრიდან, ყველა მიეჩვია უკვე ისეთ უკანონო კანონებს იღებენ, რომ რა რაღაცა უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ შესაძლებელია ისეთი კანონები მიიღონ, რაზეც მორიგჯერ მართლა გავოცდებით და ვიტყვით, რომ ხალხო რასაკეთებთ, საერთოდ ასეთი კანონის მიღება როგორ შეიძლება. მაგრამ საპასუხოდ ყოველთვის მივიღებთ შემდეგ რამეს. აბა რა გინდათ? ხალხმა ერთმანეთი დახოცოს? ეს არის ერთ-ერთი სცენარი, რაც შესაძლებელია, რომ განვითარდეს. იმ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ერთი ჯგუფი რომელიც შეიქმნა ჩვენ ნახეთ პარლამენტარების განცხადებები და მე ვერ ვიტყვი რომ უარყოფითი განცხადებები იყო დადებითად შეაფასეს ფაქტიურად და მეორე ჯგუფი რომელიც უკვე სამართლებრივი გზით აპირებს მოძრაობას ეს ხო შემთხვევით ვერ მოხდებოდა პრინციპში ხო და ორივე ჯგუფი აკეთებს პრეზენტაციას მხოლოდ და მხოლოდ